0: するビジョンの違いがあったとされるんですけれども、羽深さん、このアモデイ氏とアルトマン氏の安全性に対するビジョンの違い、どんなことが考えられますか？
1: まず前提としてどちらの会社も AI にはリスクが伴う、なので安全対策をしっかり行っていくべきであるということに関しては共通したスタンスを取っていると思います。でその上で、アンソロピックのダリオさんはもともとその AI を社会のためによく使うということを目的にしてこのアンソロピックを設立されていますし、実際アンソロピックのウェブサイトを見るとですね、そこには我々は AI セーフティの会社であるというふうに書いてあるんですね。で具体的なスタンスの違いといたしましては、例えば、リスクに対するアプローチの違い、

0: 際立って優れているということなんです。数千のセキュリティの欠陥を人間の指示をもとに自律的に発見したということなんです。
1: 自律的に見つけてくる。
0: はい、そうです。で、中には高い安全性で知られる基本ソフトで27年間誰も気づかなかった欠陥を突き止めたとしています。
2: はい、このミトスの登場ということですけど、そこで注目さ集めたのがやっぱりその能力の高さということなんですが、今井さんに伺いたいんですけれども、はい、長年気がつかなかったソフトの欠陥を突き止めたということもあるんですが、はい、もう少し具体的にこれ人間と比較してみてもあれだと思うんですが、どのくらいすごいものなのか、これどうでしょう。
3: はい、サイバーセキュリティすごく強調されてますけれども、まず基本的にそのこのミトスというのは皆さん使っているチャット GPT とかと技術は変わらないです。多分対話も普通にできるような AI です。でその上で、我々研究者とかその学術のこととかもよく聞きますし、本当に会話言語で処理できるも何でもできます。例えばそのものすごい難しい学術問題あります。ヒューマニティーズラストエグザムと言われている、人類最後の試験というとんでもない名前がついているんですけれども、それは例えば東大教授とかが解こうとしても多分全体の 10% 解けないぐらい難しい問題です。その古代文字の読解とか現代数論問題すごいも入ってます。でそれをですね、60何パーセント解いてしまったと。これ他の最先端と言われている別の AI たちは 40% 解ければすごいと言われていた時に突如 64% までジャンプしてしまったというのがミトスなので、非常に直感的な例えですと東大教授の集合よりもさらに頭がいいかもしれないというのがミトスになります。
2: 浜川さんにも伺いたいんですけれども、もともとその結果を見つけるために開発されたものではないということなんですが、それができてしまう、そういった面も含めて凄さどこにあるというふうに思いますか。
4: そうですね、まずこのミュートスの性能、安全性能については、イギリスの AI セーフティーインスティテュートというところが、指摘試験をやって結果を公表しています。でそれを見ますと、確かに非常に難しい問題でも解ける、つまりハッキングができてしまうわけですが、ただそれがそれ以前のモデルと劇的に違うかというと、そこは結構程度 の差である部分もあると。なので問題なのはこのミュートスというモデル一つではなくて、全体的に AI のレベルが底上げされていること、そしてその賢い AIはハッキングも誰よりも上手にできてしまうというところが問題というわけです。ただそれもですね、ただ悪い面だけではなくて、実はハッキングされる脆弱性が自分たちのシステムにないかどうかっていうのを診断する際にも、もはや AI の力を借りないと、そううまく診断できないというような時代になってきますので、まさに AI は武器にもなるし、それから最強の盾にもなるという存在かと思います。
2: 今井さん、この先ほど説明の中にもありましたけど、はい、自立性っていう言葉が出てきますよね、はい、これっていうのはどういうふうに捉えたらいいのか。
3: これはですね、いろんな定義があるので難しいんですけども、例えばもともとのチャット GPT というのもなんか会話できましたし、プログラミングコードもその出せました。で分析もできました。ただそれをいちいち我々はそのチャット GPT が出したものをいわゆるコピー&ペーストしてなんか貼り付けて、また会話して、でまたそれをコピーして貼り付けてみたいに、いちいちその AI と逐次やり取りをしていたということをやっていたんですけれども、今その出ているミトスであるとかその他いろんな生成 AI というのは自律性がすごく高まっていて、もう一回指示して生成して終わりではなくて、 AI が勝手にこれを生成した次は何をすべきだろうかっていうのを考えて、また次の行動して、でなんか間違った場合は自分たちで反省をして、ここは間違ったので当初の計画直そうと言って、また自分たちで動くということを非常に長くやるというので自律的だと、非常に長いステップを自分たちで判断しながらやっていくので自律的だということが今言われています。
2: 反省もするそうですけど、羽生さん、そうなりますとですね、やはり対策っていうのもより難しくなってくるということになるんでしょうね。
4: そうですね、はい、先ほども申し上げました通り、基本的にも対策をしていくにあたって もう AI の側で人間が過去30年間全く発見できなかったようなシステムの脆弱性を見つけてしまうような時代ですので、人間が一個一個こう対策していくっていうのもかなり限界があるかと思います。ですので、これまでもやるべきとされていた対策を行うということはもちろんのこと、これから先は自分たちのシステムを守るためにもどんどん AI を導入していって、AI を味方にしていくと、盾として使うということが重要になってくるかと思います。
1: 悪用された場合のリスク、これが懸念されるということなんですけれども、ミュートスはまだ一般公開はされていないんですよね、飯田さん。
0: そうですね、本来、サイバー攻撃からシステムを守る盾になるはずでした、はい、これ先ほど羽生さんおっしゃった通りなんですけれども、それが矛、つまり武器

0: になりかねないということで一般公開が見送られました、うん、こちら異例の事態だと思います、
1: うん、そこまでの措置が取られるほどのミュートス、はい、具体的にどういうリスクがあるんでしょうか、
0: はいはい、ミュートスを使ったサイバー攻撃によって電力、通信、水道などの社会インフラが停止したり乗っ取られたりする恐れがあります、うん、とりわけ懸念されているのが金融システムが標的とされることです。銀行などの金融システムに侵入されると、決済の停止ですとか、預金の不正引き出しなどが起こる可能性があります。他には物流への影響も考えられます。大規模に悪用されれば、社会機能が麻痺しかねません。アンソロピックはミュートスの公開をGoogle ですとか Apple などおよそ200の企業や組織に限定しシステムの脆弱性の検出やプログラムの修正などを呼びかけました、
1: うん、これ日本の企業はどうなっているんでしょうか。
0: 日本は当初は入っていなかったんですけれども、うん、今月片山金融担当大臣は日本政府や3つのメガバンクが利用できるようになったことを明らかにしました、はい、そしてさらにアンソロピックは先週ミュートス級だというクロードフェイブル5と呼ばれる別のモデルを有料で一般に公開しました。フェイブルはラテン語でグーバという意味です。このフェイブル5は悪用されるリスクのある指示に対しては古いバージョンが代わりに応答する仕組みとなっていて会社は安全対策を取り入れたと説明しています。それでも極めて高い性能を誇り世界の AI モデルのランキングを見ますと、はい、一気にトップに躍り出ました、
1: ね、はい、こうして見ますとアメリカの企業が上位を占めていてその中でも特にこの1位にアンソロピックが、はい、
0: そうなんです。しかしわずか3日後の昨日、はい、突然のニュースが飛び込んできました。アメリカ政府は国家安全保障を理由にアンソロピックに外国人によるアクセスを禁じる命令をしました。これを受けてアンソロピックはフェイブル5などについて全ての顧客への提供を直ちに停止すると発表したんです。今井さん、
2: はい、
0: 一旦一般公開したフェイブル5が国家安全保障を理由に、その停止の命令を受けたということなんですけれどもどうでしょうか。それほど高い性能ということなんでしょうか。
2: はい、まず性能について言うとこの公開されていた3日間僕自身も試しましたけどもこれは圧倒的でした。これは確かにすごいということで当時その2022年23年にチャット GPT、GPT-4 が出てきた時のいわゆる生成 AI ブームの始まりと同じぐらいの衝撃があると言っていいぐらいの性能でした。ですので、まあ、性能については文句は僕はないと思っています。ただまあこの今回 その即時停止命令というのはちょっと今双方の主張がいろいろと出ている状況ですので確定的なことは言えませんけれども少なくとも研究者の視点として言うのであればちょっとこれは即座にやりすぎだったんじゃないかと。

0: 公開された技術がですね、国の安全保障を理由にしてですね、停止されてしまうと。これ利用者の側から見ればですね、これ信頼性に関わる問題だと思うんですが、この局面をどういうふうに捉えますか。
1: はい、そうですね、まさにこの安全保障を理由として、法的にサービスの提供を差し止めるというのは、非常に厄介な、アプローチだと思っています。というのが、普通行政の命令によって何らかのサービスの停止を、求めるというときは、事前に、かなりのやり取りがあって、なおかつ理由も明らかにしていくということが、これ行政法上の要求なわけですけれども、安全保障上の理由の場合はですね、これ国家の本当に根幹に関わることですので、必ずしもそこまで理由を詳細に述べなくてもいいというようなふうにされているんですね。そういったこともあって、今回アンスロピックに提示された停止命令の理由というのも非常に曖昧でございますし、だからこそアンスロピック側としては、我々のガードレールはそんな脆弱なものではないと、これは何かの間違いであるということを主張しているということが背景にあるかと思います。
0: どうしてもここまで話を進めてきますと、どうしても AI のリスク面についてですね、議論がちょっと中心になってきたんですけれども、そもそもの考え方としてですね、 AI が私たちの暮らしや社会にもたらすメリット、利益、はい、これを整理していきたいと思うんですが、今井さんはこれどのような分野でどのようなメリットがあるか。
2: はい、特に僕自身が関わっているのは、ここに今載っている上の3つの分野ですけれども、まず個人的に一番関わっているのは、この上2つのプログラミングと科学テクノロジーというところです。でプログラミングはちょっと我々開発者がそのガリガリ書いているものを自動化するみたいな話なので、ちょっと分かりにくいかと思いますけれども、科学について言うとですね、我々科学者いろいろ頑張ってきましたけれども、例えば難病っていうのは存在してます。治らない 病気っていうのはまだありますし、環境問題もありますと。で、食料問題といろんな問題がこの社会に残ってるわけですけども、科学でなんとか解決できないかと思うわけです。でそれを今まで一生懸命科学で頑張ってきたんだけれども、できなかったというのは、ちょっと我々人間の科学者のその限界にもしかしたら来てるかもしれないと。もちろん我々も人間なので、例えば1秒に1万個論文読むことできないです。これ僕もそうですし、アインシュタインも同じですと。でそういう人間の限界を超えて、なんか人間にとって素晴らしい、例えば薬ですとかを作り出してくれる可能性あるというのが、やっぱりこれ高性能な人工知能、すごくいいところだと思います。
0: 今井さん、その、3つというふうにおっしゃいましたけど、例えば医療の分野、これから先、どんな未来が待ってるのか、これどんな想定なんでしょう。
2: ではこれはですね、今日話題に上がっているまさにアンソロピックのトップのダリオ・アモデーさんの言葉をちょっと借りますけれども、彼は非常に面白い文章をよく書く人で、その4つぐらい今まで文章を出しているんですけれども、その最初に、人間の寿命はあと少しで150年ぐらいになるだろうと。
0: 150、
2: これちょっと普通の話ではないんですけれども、彼実はもともと医学部の研究員していたことがあったので、ちゃんとその医学系のバックグラウンドもある人なんですね。でそれは先ほど僕が言ったような、その医療研究、医学寿命の話というのも結局は科学研究の範疇なので、それがものすごい勢いで今人間がやっていたよりも加速するのであれば、その寿命というものですら克服できるんじゃないかということを言っているのは、先ほど のダリオさんの話になります。
0: もう羽深さんに伺いたいんですが、これ社会がどう変わっていくかという面、肯定的な面から捉えると、どんなことが考えられるんでしょう。
1: そうですね、今おっしゃっていただいた医療というのは、非常に AI の活用が期待される分野だと思いますし、あとはモビリティですね、自動運転車等が実装されれば、とりわけ過疎地域における交通の足ですとか、あるいは物流、人手不足に悩んでいる物流業界における運送等で飛躍的な生産性の向上が望まれるといったこともあるかと思います。ただ当然これらは最も規制が強い分野でもございますので、例えば医療分野ではですね、個人情報、センシティブな医療情報を扱うときに、いかに個人のリスクを減らしながらこのデータを活用していくのかということに関しては、実は現在国会でもですね、個人情報保護法の改正に関する議論として行われているところであります。
0: で一方でですね、こうリスクについてやはり考えなければならないと思うんですが、今井さん、今度はですね、じゃあリスクが高い分野とすると、どこになるのか。
2: これはまさに今出ているサイバーセキュリティと生物学、実は生物学分野というのも今回、そのミトスはサイバーセキュリティ強調してましたけれども、つい最近出てきたフェイブルの方では生物学が追加されました。まずこの2つの分野は非常に一番重要だと思います。で実はその今までもその他の、例えば化学ケミストリーの化学兵器であるとか核兵器であるとかも、その論文の中でもしかしたらできるようになってしまうかもしれないっていうことはずっと評価されてきたんですね。で要するに、その誰が聞いても、その本来難しいはずの生物兵器の作り方を人工知能出してしまったりとか、核兵器の作り方を出してしまったりとかっていうのは、やはりこれ非常に危険ですし、でこれ生物学兵器について

0: てはもう先週の時点でちょっとこれはそろそろなりそうだから、その核酸合成具体的なその生物学兵器 その手順に従ってその具体的なものを作る業者に対してちょっとこれはこれからスクリーニングした方がいいと、なんか依頼が来たとしても 今後 AI が吐き出したものをみんなそれやってくるかもしれないからちょっとそこ厳格にしましょうということを言われていたりもします。
1: で今井さん、まあ、分野も考えましたけど、もう一つは先ほどの事実的ということもおっしゃられましたけれども、はい、そうすると利用する側も広がってしまう、はい、ということになるということですかね。
0: そうですね、
1: まあ、利用する場合もですね。
0: そうですね、今まで我々の社会というのはそのとてつもなく頭がいい人がそんなにいないことによってうまくいっていた面があると思います。これ世界中の人が突然みんなコンピューター科学にとても詳しくなったりとか生物学にとても詳しくなったりすると、それはもう誰もがいつどこでウイルスを作ってくるか分からないみたいな社会になってしまうので、まあ僕とかその知能の壁が崩れるという言い方するんですけども、要するにも世界中の人が頭のいいものをいくらでも使いたい放題になるという社会が来る。これはまあやはりリスクも大きいと思います。
1: 羽塚さんはこのまあリスクの面ですね、社会に与えるリスク、これはどういうふうにご覧になりますか。
2: 今おっしゃっていただいたようなコンピューターウイルスを作るとか、あるいは本物のウイルスを作るとかっていうようなことは最先端のモデルですともう性能的にはもうできてしまうんですよね。なので問題はこういったアウトプットが出ないようにいかにリスクを抑えていくか、いかにまあガードレールをですね作っていくかというところがポイントになってきます。でただこれ厄介なのがですね、例えばアンスロピック、オープン AI、グーグルといったような、まあ、大手の事業者であれば規制の対象にもなりますし、またそのきちんとですねガードレールを設置するということをやっていただけるんですが、これとは別にオープンモデルというのがあってですね、これは誰でもアクセスできて誰でもダウンロードできてしまうモデルというのが今世界中にあふれています。でこういったオープンなモデルは当然ガードレールも十分ではないことが多いですので、こういったものに誰もがアクセスできるようになってしまうと、当然ユーザーはみんないい人ばかりではありませんのでですね、常にどこで社会に深刻なリスクが起きるかが分からないような状況にもうすでになりつつあるということかと思います。
3: 進化を続ける AI ですが、その開発競争は今後どうなっていくのか、飯田さん、今牽引しているのはアメリカの企業ですよね。はい、
4: そうですね、アンソロピックがミュートスを発表しますと、はい、オープン AI もその後 GPT-5.5 サイバーという高性能の AI モデルを限定的に提供し対抗する姿勢を鮮明にしました。オープン AI を率いるサム・アルトマン氏はアンソロピックのアモデー氏について過度に危機感を煽って性能の高さを誇示しているとして牽制をしました。イーロン・マスク氏が率いるスペース X も今 AI シフトを加速しています。
3: はい、飯田さんはこのアモデー氏とイーロン・マスク氏に直接会われたそうですけれども、はいはい、どんな方でしたか。
4: そうですね、アモデー氏は去年来日した際にお会いしましたけれども、まあ、とにかく頭の回転が速くて早口でもありました。あとですね、イーロン・マスク氏はだいぶ前なんですが彼が39歳の頃に最初にお会いしたんですけれども、当時はシャイな青年という感じでした。ただ当時から今考えますと言ってることが一貫をしていまして、まあ、2人ともスケールの大きさ、すごく大きな発想をする人たちで哲学者のようだなというふうに思いました。でそのマスク氏が率いるスペース X は先週ナスダック市場に株式を上場しました。AI に対する期待から過去最大のおよそ750億ドル、日本円でおよそ12兆円を調達しました。またアンソロピックとオープン AI は先週株式を新規に公開する意向を示しました。まあ、とにかく資金の争奪戦となっています。
3: AI の開発、巨額の資金が必要になるということですけれども、今井さん、はい、そもそもどうしてこんなにお金がかかるんですか。
0: はい、これ実はですね、人工知能のその研究の歴史の70年間のうち65年ぐらいそうではなかったんですよ。そうではなくて、まあ普通人工知能研究と聞くとなんか我々みたいな研究者は難しい数式をいっぱい書いてなんか人間の脳の仕組みを調べて大脳基底核がみたいなことでやってること多分想像されると思うんですけれども、うん、まあ実際そういうことをやってきたんですが、2020年からちょっとこれが変わりまして、そのオープン AI がスケーリング則という説の論文出しました。スケーリングって規模を拡大することです。要するにですね、これが人工知能の成長に必要なのは大量のデータとその大量の計算資源 GPU とか言われて半導体の処理チップですね、とあと AI のニューラルネットワークの大きさだと、この3つの要素をもう単純に上げていけば勝手に人工知能の性能上がる。

0: っていくんだという、そういう研究説が出たんですね。実はこの論文書いても先ほど出てアモデーさんなんですけれども、でそれがまあ結局正しかったというところで、そのチャット GPT が出てきた時に、そのスケーリング速でものすごくでっかい AI を学習していたら、こんなお化けが出てきてしまったというのが明らかになったので、じゃあもう他もみんな、じゃあお金をかけていっぱいその GPU を買ってやろうと、スカイツリー1本作るぐらいお金をかけてやろうと、実際もう1本どころではないんですけれども、というまあ割とその研究的にちゃんとした根拠があって、その資金で大量のスーパーコンピューター買ってということになってます。
1: お金が必要なのよく分かりました。ただ飯田さん、これだけ資金を投入して、それがゆくゆくは回収できるというか利益が出るものなんでしょうか。はい、
2: そうですね、アンソロピックもオープン AI もひとまず採算を度外視した先行投資で市場の主導権を握ろうとしています。勝者総取りということです。長期的に資金を回収しようとしていて、まあ、一度リングに上がりますと簡単には降りられない構図となっています。
3: いや、簡単に競争から降りられないと、これ大変熾烈な争いのようなんですけれども、じゃあこうした競争どういうふうに決着がつくのか、今井さん、先ほども説明ありましたけど、これ決着をつけるとしたらどんな要素ですか。
0: はい、これはものすごくいろんなシナリオが言われてるんですけども、まず一番単純なのが、どこかの会社が本当の究極目的を達成すると、要するに何でもできる人工知能を作った場合、そう、何でもできる人工知能というのは、おそらくそれができた後もその人工知能自体を自分で発展させていくことができるので、そのフェーズに入ると誰ももう追いつけなくなるというので、もう決着というのが多分一番典型的なその極端なルートです。ただまあその他にも、例えばそのツイッターとかであれば、そのブルースカイとか、そのスレッズとか、いろんな競合サービスあるわけですけども、まあツイッターが皆さん離れようとしないと、これやっぱり先行者優位、ネットワーク効果という、そのコミュニティが、ユーザーがいっぱいいるところにもう皆さんロックインされてしまって出ていかないわけですけども、こういうまあとんでもない AI でなくても、この AI を使ったサービスからユーザーがみんな離れていかないので、まあどんどん収益上げていけるので、まあこれ維持しようっていう方向も考えられます。で、悪い方向としては、例えば航空業界みたいに、もうそのみんな同じようなものを持っている、莫大な初期投資をした、でもみんな同じだと、で価格競争するしかないというところで、これはいわゆるバブル崩壊になるかもしれないと言われているシナリオの一つです。
3: 今井さん、まあ、もう一つやはり人材というのも重要になってくると思うんですが、はい、これどんな人材が求められているんですか。
0: これはですね、特に今だと本当にその生成 AI、まあLLM 大規模言語モデルと我々言うんですけれども、そういう具体的な生成 AI の大規模開発をしたことがある人、したことがあって、なんか細かいノウハウを知っている人というのがやはり重宝されます。これ大学の研究者にとって難しくてですね、我々そんなその何千万とか何億みたいなお金をそんなポンと出せるわけではないので、やはり企業とかでもともとその企業がビッグテクターを負担して何億とか何十億とかのその環境でやってきた人が非常に強いです。
3: 羽深さんに伺いたいんですけど、一方でですね、巨額の資金が投入して、まあ、そこに集まってくるという現象もあります。まあ、これこうしたことがですね、まあ、資源の集中も含めてですが、まあ、社会に与える影響ですね、これどういうふうに見たらいいのか。
4: さまざまな影響が出てくるかと思います。まず一つはですね、まさにもおっしゃっていただいたような、まあ、資源の集中、とりわけその資本の集中と申しますか、まあ、今のところこの市場独占までは言っておりませんけれども、まあ、明らかに寡占は進んでいる。つまり世界でも、片手に収まるほどの数の会社しかこの競争に参入できなくなってしまうといったような、集中の問題がございます。それから資源の大量投資ということも問題となっておりまして、まあ、まさにこのレベルの AI を作るのってお金だけではなくて非常に多くの電力や水を使いますので、それによってまさに環境がダメージを受けるということもどんどん看過できない問題になってきているかと思います。そしてあとは主権あるいは国家の自立性の問題ですね。つまりありとあらゆる国家が最終的には特定の国のモデルにアクセスできるかどうかで、その産業や軍事の勝敗が決まってくるという世界になってまいりますと、当然これは地政学上も極めて深刻な状況になるということが言えるかと思います。
3: 羽深さん、そしてその先ほど、まあ、作る側、開発する側も、まあ、河川に近い状況ということをおっしゃってましたけれども、一方でこれ、この AI の最先端の技術、使える人と使えない人、こういうので考えていますと、まあ、ある意味で言うと、まあ、分断といいますか格差みたいなもの、これにつながる可能性、どういうふうにご覧になりますか。
4: そうですね、確かにデジタル技術にアクセスできるかどうかという問題、つまりデジタルディバイドと呼ばれるような問題は AI が出てくる前からよく議論されていた問題です。そうした中で、まあ、最先端の、生成 AI というのは比較的ユーザーフレンドリーな技術なのではないかと思います。

0: エントリーというのは、
1: つまり、使い方が簡単ということですね。これまでのようにきちんとコンピューターの勉強をしないとこのシステムは動かせませんということではなくて、人間の言語で話しかけると答えてくれるという意味では、意外とその多くの方にとって使いやすい技術ではあるかと思いますので、まさに我々一人一人がきちんとAI のメリットとリスクを理解した上で、できるだけこれを使いこなしていくような努力をするということは重要かと思います。
0: 今さえ一つ伺いたいんですが、先ほど必要な要素の中で水っていうのが出てきたんですけど、これパッと聞いた時に、あれ水って何でいるんだろうって、これ何ですかね。
2: これはですね、そのスーパーコンピューターで、そのまあ半導体チップの上でものすごい大量の計算をして AI っていうのを学習するわけですけれども、多分皆さんもそのパソコンとかスマホを使ってて熱くなることあると思います。であれを冷やす必要があります。で人工知能学習ってもうそれこそスマホとかそのパソコンとかの何万倍とかのその電力を使って高速に計算するので、とてつもない発熱があります。ですのでこれを冷やさないと壊れてしまうので、そこにその水とか空気とか冷やすということになります。
0: 虻川さん、そうしますと、環境への負荷みたいなこともありますと、これ AI に対する反発みたいなもの、これも出てくるんですかね。
1: はい、そうですね。実際AI の実装が最も進んでいる国の一つであるアメリカではですね、人々の AI に対する反発が非常に強いといったような事情がございます。調査のグラフを、ご用意いたしましたけども、はい、こちらですね、こちらですね、アメリカで行われた調査で AI に対して、不安が大きいか期待が大きいかということを、聞いたアンケート結果になります。それとしますと、この2023年ってまさにチャット GPT がブームになった年でございますけれども、これ以降ですね、常に半分以上の方が AI に対する期待よりも不安の方が大きいということをおっしゃっているわけですね。で他方、この期待の方が大きいよとおっしゃっている方は実は年々減っているという状況にあります。その背景には、実際にアメリカですでにどんどん AI によって雇用が奪われていることですとか、あるいは若い方への教育の機会をどんどん奪っているのではないかということ、あるいはまさに今の議論にもあったような、環境破壊ですね。やっぱり周囲にデータセンターができますとなりますと、当然そこでの資源の消費にもつながりますし、また実際に気温が上昇するといったようなこともございます。こういった背景から、実は AI が住んでいる国ほど、不安も大きいという皮肉な状態になっているようです。
3: 今アメリカでのその AI の不安、お話を伺いましたけれども、今アメリカでここまでその AI の競争も激化している、この理由として中国の存在を抜きには語れませんよね。
4: その通りですね。中国企業が今猛烈な勢いで追い上げています。はい、こちらは世界の主な AI モデルの性能を分析比較したアメリカの調査会社のランキングです。これ昨日の時点で1位なのは、先週公開されたばかりのミュートス級のモデル、フェーブル5のほか、あと6位までアメリカ企業が占めています。はい、占めてますが、7位にアリババのクエンが入ったほか、9位と10位も中国企業がランクインしています。アモディ氏は先月、半年から1年程度で中国企業が追いつくだろうと述べています。今井さん、はい、アメリカと中国の技術力の差、これはどうご覧になってますか。
2: はい、これはそのダリオ氏が述べているように、半年か1年ほどで、中国のここにちょっと載ってないですけれども、ディープシークという、ちょっと1年前にすごいその旋風巻き起こした中国の企業あるんですけれども、そこが出した最新の論文ですと、我々は3ヶ月から半年、あるいは1年遅れだというところで、早ければもう 3ヶ月遅れという見方もありますというところ でこれ技術もその出ている論文を見る限り、やはり中国というのはすごい輸出規制を中国受けているので、実はアメリカほどの計算資源が中国ないんですけども、そういう中で追い上げているというところは、実はその技術力、やっぱり本質的な技術力がすごく優れているという現状があると思います。
4: はい、羽生さん、今技術力がすごいなというお話ありましたけれども、一方で米中の争いは安全保障の問題とも密接に絡んでますよね。
1: はい、おっしゃる通りだと思います。現在 AI は日常生活だけではなくて、軍事行動にもなくてはならないものとなっています。実際に例えばウクライナ戦争で使われているドローン、これは当然AI によって操作されているドローンでございますし、また例えば今年のですね、ベネズエラとか、あるいはイランの攻撃といったシーンにおいても、やはり作戦の立案から戦略策定、そしてターゲットの攻撃に至るまでですね、相当この AI が使われていたということが明らかになっておりますし、その中に

0: 大きく争いになったといったようなことも今年の2月にございました。そういったような形でですね、今やもう AI というのは軍事行動にも不可欠ですので、その最先端のモデルをどこが持っていくのかということは、これ当然安全保障上も極めて重要なアジェンダになっていると思います。
1: 飯田さん、米中がしのぎを削っている、はい、こうした中に日本が割って入ることっていうのはできるんでしょうか。
2: 日本政府は官民が連携して国産 AI を戦略的に開発していくという方針を掲げています。2026年度からの5年間で民間の取り組みに対して総額1兆円規模の支援を行うとしています。今井さん、はい、この1兆円という規模はどうご覧になりますか。
3: はい、これはまず相対的評価ではなくて、日本ができる日本どこまで頑張っているかって話で言うと、これは日本ができる最大限のことを僕はやっていると思います、うん、ただこれをやはり他 その中国とかアメリカと比べた場合は、これはかなり少ないというしかないと思います。これ国がどれだけ支援するかという問題でもなくてですね、そのいわゆるリスクマネー、その株式とかを使ってその入ってくるマネーというのが、向こうはその国全体としてではなくて一つの会社だけで何十兆とかのレベルになってますというところを踏まえると、やはり日本が5年間で日本全体に1兆円ばらまいている時に、一方アメリカでは一つの会社がその数ヶ月でその何兆円を調達しているという状況ですので、やはりこれは純粋なお金の量だけを見るとちょっと相対的には少ないと言わざるを得ないと思います。
4: ではですね、これからの日本の対応について考えていきたいと思うんですけれども、日本の基本的な戦略を考えてみますと、基本認識はやはりまだ活用が AI の活用が進んでいないということと、開発も遅れているという認識があると思います、その中で先ほどの説明もありましたけれども、国産の AI を目指すと、皆さん国産の AI ってこれどういう意味なんでしょうかね。
3: これもですね、実は人によってちょっといろいろと発想が違って、その他の国が出した性能が高い AI をなんか日本のデータでなんかプラスして学習したものを国産と言っている人もいますし、本当にもうその最初から最後まで全部を学習したものを国産と言っている人もいます、とにかく何らかの形で日本の国が持っている、日本の企業とか研究機関が持っているデータを使って、学習させたもののことを一般的には国産 AI という言い方をすると思います、
4: 羽深さん、この国産 AI の意味ですね、これどういうふうに捉えたらいいのか。
0: 現実問題といたしまして、今今井さんおっしゃったように、AI モデルをゼロから開発するにはものすごいお金がかかります。でこれは当然日本だけではなく、むしろほとんどの国が自前では AI を全て解決することができないというのが現状です。ですので、今いかにその全てが国産ではなくて、でも、その他の国と連携しながら各国が戦略的な自立性を確保していくと、かということがより重要な問題として、とりわけミドルパワーと言われるような国々の間で議論されるようになってきています。でその時にですね、やはりその、最終的には世界で一番いいモデルを自分たちで開発する必要まではなく、むしろ今あるモデルをいかに社会に溶け込ませていくか、これを AI トランスフォーメーションという言葉で言ったりしますけれども、そういかにその今あるモデルを社会の中でうまく使っていくか、そして極めて重要な部分、例えば防衛ですとか機関インフラとか、こういったものに関してはできるだけ国産のものを使っていくと、こういったような方針を目指すということが、これ実は先日公表された自民党のホワイトペーパーでもそういった方針が書かれております。
4: 今井さんに伺いたいんですけれども、これ安全保障の観点という開発に巡る現実があると、はい、一方で他国の技術とどう連携していくか、はい、この難しさ、このどうバランスを取るのか、いかがでしょう。
3: そうですね、特に安全保障と僕は教育とかも入れてるんですけども、この部分はその国特有の事情が非常に入ってくるところなので、その人工知能、その直接的な出力に関わる、そのやはりデータの部分、文章とかデータに関わる部分は、これは絶対日本がこういう分野に関しては確保すべきだと思います。もちろんその学習に使うチップであったりとか、なんかそういう基盤インフラとかは一部別の国の技術に頼るというかあってもいいと思いますけれども、根本的なその最終出力の元になっているところのデータというのは、やはり防衛であるとか教育みたいなところについては日本のものを使っていく必要があると僕は認識しています。
4: 羽深さんに伺います。これ、AI 試験といいますかね、試験との絡みは出てくるわけですが、今今井さん指摘もありましたけど、日本の重要なデータ、貴重なデータ、これは守らなきゃならないと同時に、これ強みにもなるということなんでしょうか。
0: そうですね、はい、

0: 今の議論にもあったような教育に関するまさに我々日本文化を体現したようなデータというのも非常に我々にとっては重要なものです。それに加えてですね、日本の産業がもともと持っていた強み、例えば製造業ですとか、まあ、医療ですとか介護ですとか物流、そういったような領域におけるデータというのは日本にはこうたくさんございますので、そういったものを使ってこうそれぞれの目的に特化した AI、 これをまあバーティカル AI というような言い方をすることもございますけれども、そういったその領域特化型で日本の強みを生かした AI を作っていくというのはこれからの日本の戦略の一つになってくると思います。
1: うん、今そう考えますと、まあ、日本がある強みとしたら、それどういうふうに捉えたらいいのか。
2: は
1: い、
2: これはですね、一般的に言われていることと僕の考えはちょっと違ったりすることもあるんですけれども、まあ、一応一般的に言われていることを挙げますと、まあ、先ほど羽深先生おっしゃったような製造業というのはやはり日本とても強いです。でインターネットのデータというのはやはりその Google ですとか OpenAI みたいなビッグテックが全部持っていってしまって、もう条件がもう同じですので、そこで戦っても日本勝ち目ないですけれども、やはり日本の多様な製造業のデータというのは完全にその製造業の中に閉じ込められていて、ビッグテックといえどもアクセスできないものなので、それで学習できる日本の例えばその今フィジカル AI と言われているロボットとかの物理的な動作をする AI ってやっぱり強いというのは言われています。そしてエンタメとかもそうです。アニメーションとか、まあ、イラストとかが関わる部分、まあ、これはちょっと反発があったりもするんですけども、ここもやはりデータ持ってます、強いです。で日本やはりノーベル賞も今まで取ってきましたので、いろんな大学のラボの中にある研究データというのもやはりこれはビッグテックが持ち得ないものありますので、これもやはり日本の強みとして言える部分かと思います。
3: では私たちはこれから AI とどう向き合っていけばいいのか考えます。各国は AI を規制することについてどのようなスタンスを取っているのか、こちらのパターンで規制の度合いを示してもらいます。
4: はい、こちらですね、 EU は AI が人間を評価することを規制していまして、違反した企業には制裁金を課すなど規制の度合いが強いんです。で、アメリカなんですけれども、前のバイデン政権が、AI の安全対策を求める大統領令を出しました。まあ、それでも EU に比べると規制は弱かったんですね。さらにですね、トランプ大統領が再び就任したその日に大統領令を、さっきのバイデン前大統領の大統領令を撤回を、しました。中国との AI 覇権競争を意識して開発に向けてアクセルを踏み込み、規制をさらに弱めました。しかし今月 AI 企業が新たなモデルを公開する予定の最大30日前から政府がアクセスできるようにするとした大統領令に署名しました。ちょっとこの辺ですかね。開発スピードがあまりに速いため、トランプ大統領も政府の関与を強めざるを得なかったと見られます。日本はもうぜひ専門家の皆さんにも聞きたいんですけれども、この辺かなと、去年 AI 基本法を施行し、規制よりも開発と利活用に力点を置いていて、まあ、中間あたりだというふうに言われています。
1: はい、ここからはですね、 AI に対する規制のあり方について考えていきたいと思うんですけれども、羽深さんに伺いたいんですけど、まずこれ考え方なんですけどね、 AI に対する、まあ、不安もあるということですから、まあ、規制といった場合ですね、じゃあ開発そのもののペースを落とすのか、あるいは、まあ、開発する領域とか分野に制限をかけるのかっていう、まあ、意見が出てくることも想定されるんですけど、まあ、規制のかけ方ですね、これはどういうふうに考えますか。
0: はい、今ご紹介していただいた EU、アメリカ、そして日本、それぞれ実はかなり異なる規制のアプローチを取っております。まず EU ですけれども、この EU は何が特徴的かというと、今ある規制に上乗せする形で AI だけに特化した横断的、分野横断的な規制をかけているというのが EU の特徴です。でこれをもってですね、日本は AI を規制していないということが言われたりするんですが、まあ、それは実は全くの間違いでございまして、すでに日本の中には、医療に関する規制、金融に関する規制、道路に関する規制等ありますし、個人情報、著作権等々、すでにいっぱい規制ってあるんですよね。まあ、なのでその規制が強いか弱いかという話ではなくて、 分野ごとに扱うのか、あるいは包括するのかというのが日本と EU の違いです。でアメリカはどうかと申しますと、いわゆるその製品の安全性、 AI の安全性みたいなことに関しては実はかなり規制をしないというスタンスを取っておりまして、でなのでむしろこう各州がですね独自に AI を規制することを禁止するっていう大統領令まで実はアメリカは出しているんです。で他方で今回のミトスの件のように安全保障に関する部分については他国に出さないというポリシー、まさに輸出管理のポリシーを取っていたりですとか、あるいはこう2月のですねイラン攻撃の際にはむしろその軍事目的とか、あるいはこうサーベイランス、つまり監視の目的でも AI を使えるようにしなさいということを言ったりとか、まあかなりこの政府として安全保障に関しては独占していくんだというようなスタンスが強く出ているかと思っています。
1: 今井さんにも伺いたいんですけど、こう規制のあり方ですよね、はい、開発そのものを、まあ、規制する考え方もあれば、はい、一方で使う局面で規制するやり方っていうのもあると思うんですけど、はい、この規制のかけ方、どういうものが望ましいというふうに考えますか。
2: はい、これについてはですね、まあ、僕自身は規制をされる側で羽深先生の前ではあるのであまり強いことは言えませんけれどもその、まあ、普通考えるとその開発ではなくて出来上がったものをどう規制するか、使用するときにどう規制するかという話になると思います。でこれなぜかというと、その良い例えば今回ミトス、サイバーセキュリティ脆弱性特定する危険だと言われてますけれども、これ脆弱性を特定するために何か危険なデータで学習したわけではないです。そうではなくてプログラミングという、まあ、普通にいい能力を上げようとしていったら同時に危険性も上がってしまったんですね。で知能というもの、賢いということはこれどうしても両方の諸刃の剣にならざるを得ないと、賢くしていくと危険性も勝手に上がってしまうので、良い人工知能を作ろうとすると必ず悪いところ絶対出てきます。ですのでこれ開発段階で規制をするということはもうそれこそその薬を作り出す可能性がある人工知能をこれはウイルスに使えそうだからこれも規制しようって話になってしまうので、やはりこれはもう出来上がったものをどう使用する際に規制するかという話にするのが一番ちょうどいいかと思います。
1: 羽深さん、その点どうですか。
0: はい、基本的に今井先生おっしゃった通りだと思います。これ古典的にはですね、誰かが包丁で刺されたときに包丁のメーカーは責任を負うのかというと基本的には負わないですよね。なので基本的にはその使用する場面で規制するというアプローチが正しいと思います。ただそうは言ってもあまりに強力なツールなので一部規制した方がいいんじゃないかということが今世界で話題になっている。例えばディープフェイクによるですね、性的な画像が作成できるようになる機能というのはこれはきちんと開発側で抑えてくださいとか、あるいは、まあ、何をしちゃいけないとは言わないけれどもきちんと開発にあたっての情報を開示してくださいといったようなタイプの規制は実は今結構世界の各国で出てきているところです。
1: 飯田先生にも聞きましょう。この規制のあり方の課題どういうふうに捉えてます。
4: そうですね、現時点でどんなに素晴らしい規制を作ってもおそらく技術がすぐに追いついてしまうと思いますので、まあ、日本だけでなくどこの国も今まさに悩んでいるということではないかなと思います。で最近気になっているのがアルゼンチンのように AI に法人格を与えようという国まで出てきまして、まあ、そういった議論をしている国まで出てきまして、そうしますと AI が財産を持ったりあるいは契約を締結したり人を雇用したりできるのか、まあ、そんなことも考えないといけないのかなと思いますし、まあ、最終的にさっき羽深さんから包丁の話がありましたけれども一体誰が責任を最終的に負うのか、これが大事かなと思います。
1: 羽深さんに伺いたいんですけど、一方でこのさまざまな規制、まあ、根本になるのは法律ということになるんですが、今も指摘もありましたけれども、まあ、これだけ技術の進歩が激しいとこれ法律追いつきますかね。は
0: い、追いつきませんというのが率直な回答になるかと思います。今の日本の民主主義システム上は法律を1本作ろうと思うと少なくとも2年とか3年とかっていう歳月がかかります。しかしこの AI の世界で2年3年というとこれはもう本当にドッグイヤーマウスイヤー、もっと早く AI の開発って進んでいきますので、はるか昔のことをターゲットにしているということになってしまうんですね。じゃあ法律いらないかというともちろんそんなことはありません。ただ法律の中であなたはこれをやりなさいとかこれをやってはいけませんよということを細かく書いていくということが無理になっていくということかと思います。ですので今後は法律の中身に書いてあることは非常にハイレベル、原則ですとかですね、達成すべき価値について書いていく、そしてそれをどうやって実現するのかということに関しては各企業や個人が自主的に取り組みを行っていってなおかつ説明責任を果たしていくといったようなタイプの規制のアプローチを取らざるを得ないかと思います。
1: 残りの時間少なくなってきましたけれども、最後のパートとしてですね、社会は AI をどう受け入れていくのか、 そして私たちは AI をどう使っていくのかということを考えていきたいと思います。まあ、今井さん、この社会は AI をどう受け入れていくべきか、はい、この点どうでしょう。
2: はい、これはちょっとここまで規制の話が続いてきましたので、どう利用するかという点に焦点あってお話しますけれども、今我々住んでいる社会というのは基本的にその歴史的な偶然であるとか、人間社会の慣習とか、あるいはこの我々人間という性質、まあ、体の形とかもそうですし、思考とか認知能力がそうですけれども、そういうところ合わせて出来上がったものです。ですので、人工知能がその社会に入ってきて、例えばその仕事を効率化してくれとか、新しい薬を作ってくれる、まあ、先ほど見た法人格を持つ話になると、これはまあかなり摩擦が起きます。例えば階段とか周りにあるわけですけども、ロボットが車輪で移動していたら階段つまずくわけです。我々が人間の体をしているから階段登れるわけです。で、こういうのは人間社会いっぱいあります。決済とかですと、今まあ決済というのは自動化とか高速化、意図的に防いでるわけですなんですけども、例えば AI が自動的に取引とかショッピングとかする場合は、むしろ高速に自動でやってくれた方がいいので、そういうもともと人間社会だった仕組みというのは衝突が起きますということで、これからはその人間社会、まあの慣習とかで出来上がってきたものよりは、もう AI ネイティブに AI というものが出てきた社会で、まあちゃんと回るような仕組みを整えていくという、技術というよりはそういう仕組みの方が重要になってくると思います。
1: 羽深さんに伺います。こう AI を受け入れていく社会とっての課題、これはどんなものがありますか。
0: はい、もうAI がなかった時代に戻ることはできないということをまず共有した上で、今今井さんがおっしゃったように、社会のさまざまな仕組み、これは法律もそうですし、会社の組織もそうですし、そして個人の在り方をどんどんアップデートしていくということが重要かと思います。その際に重要な視点の一つとして、やっぱり AI に完璧を求めすぎないということはあるかと思います。例えばですね、ドラえもんの初登場のシーンって、いきなりそのろくなことがないねってのび太くんに言うっていうシーンから始まるんですね。それはもともとこう最初からこうドラえもんってフレンドリーな存在として出てきたわけではないといったようなこともあったりしますので、とにかくこう、人間と同様に AI も間違いを犯すものであると、でリスクがあると、ただし、まあ、とてもうまく使えば社会にとって大きなメリットがあるということを、まあ、理解した上で、その一人一人がきちんと使い方を、リテラシーをつけてうまく使っていくということが重要かと思います。
3: 羽深さん、今井さん、それぞれに お伺いしたいんですけれども、AI の進歩でその今ある職業、私たちの仕事っていうのがこれからどう変わっていくとお考えか、そしてまたこれからの AI 時代を生きていく子どもたちにはどういう教育が必要になってくるとお考えか、まず羽深さんお願いします。
0: 私も今幼稚園児の子どもがおりますので、まさにそこをどうしようというのを日々悩んでいるところではございます。でただ一つ思うのがですね、確かに AI は素晴らしい知能なんですが、実は人間の脳ってものすごい素晴らしいシステムなんですよね。例えば消費する電力って、人間の脳の場合ってたった一つの LED 電球を光らせるぐらいの電力でこれだけの知的な活動ができるといったような非常に効率的なモデル、これは実際に最先端の AI と比べると数百万倍ぐらいのエネルギー効率ではあるんですよね。でさらにこのメカニズムというのは、まあ、過去40億年程度にわたる大変厳しい自然の淘汰を生き抜いてきたアルゴリズムですので、必ずしもロジックとか損得感情では説明できないような共感する力とか正義感とか道徳とか、そういったものが備わっている、アルゴリズムなわけです。ですので確かに AI もすごいんですが、人間に本来備わっている力を信じて、そしてこう他者をケアするとかですね、共感する、そして一緒に何かを作り上げていく、まあ、こういったものを、やる力を磨いていく、そして最終的に意思決定を行うといったところまでですね、きちんと力を磨いていけば、まだまだ、人間は AI に負けないんじゃないかなと思っております。
3: なんか希望が持てました。今井さんはこの点、仕事とこれからの教育どう考えますか。
2: はい、これはですね、まあ、少なくとも研究上はやはりその人間の雇用が減っているというデータはこれも確認できています。なんですけども、まあ、確かにその今まで我々がその重要だと思っていた仕事の、例えば情報処理とかというのは、これはどうしても比重が減っていくと思います。ただですね、意外と人間の仕事というのはそんな高度な知能で回っているかというと、そうでもないところいっぱいあると思います。その頭の良さというよりは、その時その場にこの人がいて、まあ、その場で現場判断するみたいなことが結構あるんですね。人工知能といえども何も知らないことを突然判断することはできないので、やっぱりそういう即時的な、そのいろんな背景を踏まえた人間社会の事情を踏まえた細かい判断とかというのは、やっぱり人間の仕事 ということになってくると思います。で、先ほど羽生先生おっしゃいましたけれども、やっぱり我々人間として生きてきた強みがあります。人工知能は別にデータから学習しているわけですので、人間の体を持って人間の社会で経験を積んできたわけではないとすると、我々の方が知っていることいっぱいあるはずです。ですので、まあ、そういうところに関わる判断というのはこれからの重要になってくると思います。で、子どもの教育という点について言うとですね、まあ、今僕が言ったこともそうですけども、一方で AI ネイティブな考え方を身につけようとも言ってます、まあ、例えばかつてアマゾン創業者のジェフ・ベゾスはインターネットが出てきた時に、彼は書籍販売の専門家でも小売の専門家でもなかったんですけれども、インターネットというものを前提になんかそういう販売を考えたらどうなるのかというのをやっていったら、アマゾンという帝国できたわけです、うん、と同じように、今も同じ時期です。人工知能というすごい技術出てきているので、今まで考えなかったようなその人工知能を前提にした考え方をするとすごいもの生まれるかもしれないと。これはやっぱり今から教育を受ける子どもチャンスだと思うので、ぜひそういうところを重視していってほしいというふうに思います。
1: 簡潔に伺っていきましょう。飯田さんにも伺います。私たちこれから AI とどう向き合っていくか。
4: そうですね、先ほど羽生さんからも AI のない時代にはもう後戻りできないというお話がありました、まあ、そうしますとますます人の痛みを理解したりですとか共感したりとか、まあ、人間らしさが価値観を持ってくるのかなというふうに思います。
1: はい、羽生さんいかがですか。
0: まあ、私の専門の法律やガバナンスという観点から言いますと、これまでのように誰かがルールを決めてくれる時代ではなくて、自分たちできちんとルールを作っていく、その前提として自分たちできちんと AI のリスクを評価して責任を持って実装していくということが重要です。で、またこれをやるのはなかなかこう個人とか一つの会社では難しいですので、官民連携、社会全体で連携しながら我々の社会をどこに向かせたいのかということを議論を重ねながらですね、具体的な対処方法というのを常に生み出していくというようなアプローチが重要になってくるかと思います。
1: まあ、そうしますと発想の転換が必要だということですかね。
0: と思います。
1: はい、今井さんはどうですよ。私たちはどう向き合っていくのか。
2: はい、まあ、今まで我々は地球上のその賢さという点で、まあ、王者だったわけです。ホモサピエンス、我々人間というのは賢いという点でいうと世界で一番賢い猿より賢かったわけなので、まさに頂点にいたわけですけれども、それが人工知能というなんか我々とほぼ同等ぐらいのものが出てきたというところは、やはり知能というものを相対的にいわゆる絶対的なものとしてはなくて、やはりもう知能にも種類があって、人工知能はこういうのが得意だ、で我々人間というのは実はこういうところが得意だったんだというところを、まあ、別の知能が出てきたことをきっかけに見直す、人間の強みというのをきっかけ、強みを見直すきっかけにするというのは非常に重要になってくるではないかというふうに思います。
1: 飯田さん、ここまで専門家2方の話を聞いて、これから先何に注目していきますか。
4: 番宣をしてもよろしいでしょうか。今週の16日の火曜日に耳寄り解説という番組で AI データセンターにのアメリカで広がる反発というのを放送します。先ほど羽生さんからもお話ありましたけれども、アメリカでは AI ですとかデータセンターに対して反発、不安、あるいはもう嫌悪感みたいなのが広がっているというのを展開することにしてますので、よろしければご覧ください。
1: はい、ありがとうございました。時間になりました。
3: 今朝は AI の今とこれからについて専門家のお二人と飯田解説員とお伝えしました。番組を改めてご覧になりたい方は NHK1 をご利用ください。配信は放送後1週間です。皆さん、今朝はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
5: 皆さん、リアルタイムで聞けなかった NHK ラジオの番組をパソコンやスマートフォンから聞き逃しサービスで利用できるというのをご存知ですか。あの番組を聞き逃してしまった、もう一度聞きたい、そんな時にご利用ください。地域放送局も含めて全国の NHK ラジオで放送された番組を放送後1週間以内ならいつでも何度でも聞くことができるんです。スマホのラジルラジルのアプリでも聞くことができます。番組はキーワードや番組表、ジャンルなどで検索することができますし、お気に入り番組を登録することも可能です。ラジルラジル聞き逃し、皆さんぜひ使ってみてください。
6: もしその情報が事実でなかったら、一部の偏った意見だったら、 NHK は正確で 公平公正な情報をお伝えするために、さまざまな声に耳を傾け、綿密に取材し、議論を重ね、最後まで確認を繰り返す。そんな姿勢を守り続けます。
7: こんばんは、ゆうせんです。
6: 確かな明日のために、これまでもこれからも

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: 昨夜、京都府舞鶴市で本田太郎衆議院議員の事務所に車が突っ込み、そのまま逃走しました。警察は当て逃げ事件として車の行方を捜査しています。警察によりますと、昨日午後11時半ごろ、京都府舞鶴市引土で自民党の本田太郎衆議院議員の事務所に車が突っ込みました。別の事案の対応のため付近にいた警察官が目撃していて、運転手に声をかけようと近づいたところ、車はバックして道路に戻り、そのまま走り去ったということです。当時事務所には人はおらず、巻き込まれて怪我をした人はいませんでした。現場の事務所は片側一車線の国道に面していて、車は車道と歩道を区切る石を乗り越えて事務所に突っ込んだということです。警察は当て逃げ事件として車の行方を捜査しています。次に、アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書について14日に

て破壊すると主張しました。その上で、もしうまくいかなければ究極の代替手段があると投稿し、イラン側を牽制しました。トランプ大統領の投稿の後、アメリカのニュースサイトアクシオスは、アメリカ政府の複数の当局者などの話として、署名はオンライン形式で行われると伝えました。また仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相も日本時間の昨日 SNS に、和平合意はこれまでで最も近づいている、最終調整は24時間以内に行われる見通しで、パキスタンは電子署名に向けた準備を進めていると投稿し、近く実務者レベルの協議が行われるという見通しを示していました。一方でイランの国営メディアによりますと、イラン外務省のバガイ報道官はトランプ大統領の投稿に先立って13日、覚書の署名の時期について、明日ではないが今後数日中に行われる可能性は否定できない、ただこのプロセスを通して相手側の立場には一貫性がないため、その結果についてコメントすることは慎重にならざるを得ないと述べました。また合意はレバノンを含むあらゆる場所での戦闘の終結に焦点を当てているとして、核問題についてはその後60日かけて協議されるとしています。昨日夕方、名古屋市の川で遊んでいた13歳の中学生が流され死亡しました。警察によりますと、昨日午後5時40分ごろ、名古屋市西区の庄内川で男の子が流されたと近くにいた友人から消防に通報がありました。警察と消防が捜索したところ、愛知県一宮市の中学2年生丹羽宗介さん13歳がおよそ30分後に川の中で見つかり、病院に搬送されましたが死亡しました。丹羽さんは友人7人と遊んでいて、川に入った際流されたということです。警察は詳しい状況を調べています。大リーグ、ドジャースの山本由伸投手がホワイトソックス戦で8回までヒットを1本も許さず、9回の先頭バッターにホームランを打たれて、惜しくもノーヒットノーランは逃したものの、今シーズン7勝目を挙げました。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は10時5分になります。

0: こんにちは。6月14日日曜日、子ども科学電話相談始まります。今日も放送は11時50分まで、時間の許す限り生放送で皆さんからの質問にお答えしていきます。スタジオの進行を担当します、アナウンサーの柘恵美です。今日は天文、宇宙、鳥、恐竜、この3つの分野です。回答してくださる先生をご紹介します。天文宇宙は国立天文台教授、水沢 BLBI 観測所所長の本間真力先生。鳥は立教大学名誉教授、日本野鳥の会会長の上田圭介先生。恐竜は北海道大学総合博物館教授の小林義嗣先生です。先生方、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 近況など伺いたいんですが、本間先生はいかがでしょうか。
2: はい、最近なんですけど、3年ぶりに本を書きましてですね、はい、ちょっと時間がかかって大変だったんですけど、まあ、ブラックホールの研究ですね、写真私たち、まあ、世界で協力して撮ったんですけど、はいはい、その話を、まあ、裏話も込みで。
0: 裏話もあるんですか。
2: なので、ちょっと自分がどう感じたかとか、どんな苦労したかって、こう自分目線で文章を書くことって私たちほとんどないんですね、はい、普段、科学的な事実を客観的に書くことは多々あるんですけど、はい、そういう意味でなんか私はっていう、こう死後の自分が死後の文章を書くのにすごい苦労したっていう。
0: そうですか。
2: まあでも なんとか構成まで終わって、
0: 世界で初めてブラックホールの写真を撮った裏側とかが、
2: まあ、そういう話ですね、はい、
0: そうですか。面白いですね。やっと書き上げたということで、
2: なんとか
0: 書きました。はい、そして上田先生は。
3: はい、もう今新緑から緑が濃くなってきて、まあ梅雨に入りましたけどね、はい、まあ、バードウォッチングの季節、梅雨も僕好きなんですけど、うん、やっぱ雨の中で鳥見てると、雨が傘に当たるからパラパラって音がしてしまって、鳥の声が聞こえにくい。はい、バードウォッ

0: チング的にはそんなにいい季節じゃないかなと思うんですけど、もう一個ね、バードウォッチャーにとってやっぱりちょっと難しい季節だなと思うんです、うん、なぜかというと今鳥のひなたちがどんどん巣立ちをするでしょ。で巣立ちした鳥のひなたちっていうのはピーピーとかキャキャとか本当にうるさいんですよね。で だいたい図鑑なんかにはこの鳥はホウホウケキョと鳴くとか、ヒバリはこう鳴くとか、ツバメ鳴くとか書いてあるけど、ヒナがどう鳴くって書いてないんですよね。だからヒナの声聞いて初めて聞いたら、あれ これ何の声だろうって思ってしまう。バードウォッチャーには良くない季節ですね。
1: 良くないですね、はい、何だろうっていうのでね、はい、にぎやかにね、はい、そして小林先生。
2: あ、近況ですか、
1: はい、
2: 私も本をやったというか、私仏像少年だったんですけど、はいはいはい、仏像好きの子供がどうやって恐竜研究者になったかっていうですね、ビルディングストーリーとかって書いてもらう、なんかそういうのをですね、10日間で書き上げて力作なんですけれども10日間で書いて力作かってすごい突っ込まれたんですが、私についての恐竜と私についてのその本が今週出ますので、ぜひ、あ、ごめんなさい、そういうのが出ますんで、ですね、
1: いいですよ、
2: 出ます
1: いろいろいろいろと配慮していただいて、
2: すいません。
1: 本間先生はちなみにどれぐらい期間期間比べをするわけ
3: です。やっぱり1年2年とかかったじゃないですかね。10日で書けるなんて羨ましいです、ね、
1: 時間じゃなくね、中身でというね、はい、先生の 裏がっていうか、
2: 先生の裏がっていうか、それこそ先生の本間先生と同じでこう一人称っていうか、そういうなんか私の目線での話でずっと面白おかしく涙ありでのストーリーなんで、ぜひ、
1: はい、10日間、
2: そうですね、10日間
1: で、そこばかり楽しみにしております。さあ、放送は11時50分までお送りします。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページでも質問を受け付けております。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしております。さあ、では最初のお友達とつなぎましょう。最初は千葉県のお友達です。こんにちは。
4: こんにちは。
1: はい、元気ですね。お名前と学年を教えてください。
4: 私の名前は木桜美希代です。
1: はい、
4: 4年生です。
1: はい、ありがとうございます。木桜美希代くん、どんな質問ですか？
4: ビッグバンの時に何がきっかけで水素ができたんですか？
1: わあ、木桜くんは宇宙の本とかそういうのを読んだりするの？
4: はい。
1: あ、それでそういうところに書いてあったりしたのかな？
4: はい、ですね、質問のきっかけは、マレキ先生のサイン本、マレキ先生の水沢研究所にゴールデンウィークで行った時に、先生のサイン本が売ってたので、それをこれはレアだって買って、ほんでそれで本読んで、で、そしたら太陽の光エネルギーは水素原子でできていますって書いてあったんですけど、で、なんで太陽が光るエネルギーの水素ができたのかって思ったんです。
1: わー、本間先生嬉しいですね、先生のサイン本からの、
3: そうですね、
1: はい、ということで本間先生お願いします。
3: はい、みきおくん、こんにちは。
4: こんにちは。
3: はい、水沢まで来てくれたりね、それから本まで買ってくれたり、なんか嬉しいですね、ありがとうございます。
4: はい、
3: それでビッグバンの時になんで水素ができたのか、これむちゃくちゃ難しい質問だね、なかなか大変ですけど、でも今の話を聞いてると、みきおくんはそれなりにじゃあ宇宙のことを、まあ、本を読んだりなんだりで事前知識はそれなりにあるのかな。例えばビッグバンっていうのはどんなものか知ってますか？
4: 約138億年前に宇宙の種がいきなりドカンって爆発して、そっから宇宙が大きく宇宙が広がってきたっていう感じ。
3: ああ、はいはい、バッチリです、バッチリです、はい、そうなんです、そうね、ビッグバン、宇宙の大爆発、まあ、宇宙が誕生してずっと膨張してるんですね。はい、で、じゃあ

0: そこで何がきっかけで水素ができたんですかということで、まあ一言で言うならば、ビッグバン膨張すると温度と密度が下がるっていうのが、まあ、この一番の理由なんですけど、でも温度とか密度って分かるから、温度はいいかな。
1: はい、温度は分かりますよ、
0: うん、はい、で密度っていうのは、まあ、
1: どれくらい詰まってるか。
0: ああ、そうそうそうそう、うん、同じ体積の中にどれぐらいものが詰まってるかね。例えばあの小学校で教室考えた時に、全員が揃ってる時は密度が高くて、みんな帰っちゃったと、一人でみきおくんが残ってたら密度は低い状態ね、
1: はい、
0: まあ、そういう状態で、ビッグバンが起きた後にどんどんどんどん宇宙が膨張すると、
1: はい、
0: 温度は下がるんです、
1: はあ、
0: で密度も下がっていくんです、
1: はい、
0: それがイメージできるかな、
1: はい、
0: いいかな。
1: ただちょっと温度が下がるのがちょっと難しい、
0: うん、温度が下がるのが難しい、そうだね、まあ、
1: 爆発したから温度が高くなると思ってました。
0: 最初は火の玉なんですよ、最初火の玉だけど、 あとあのそれをひたすらこう、
1: まあ、膨張、それが大きくなって薄まっていったって、
0: そうそうそう、薄まっていくと温度とか密度が下がるって、そういう考えで大丈夫です、はい、でじゃあまずそれが前提ね。で一方でその、はい、みきおくんが聞いてきた水素って何かっていうと、またこれ全然別の世界で難しい、原子だとか原子核の話をしなければいけないんですけど、はい、まあ、水素っていう原子っていう言葉わかるかな、粒々ですね、
1: はい、
0: で水素っていうのは、あ、まあ、どんな原子も、まあ、原子核っていう真ん中に中心みたいなものがあって、はい、まあ、太陽系の太陽みたいな存在ね、はい、でそれがあの水素なのかそれ以外の原子なのかって性質を決めてるんですよ。で、どんどんどんどんいろんな新しい知識が出てきちゃうんですけど、原子核の中には陽子と中性子っていう2種類の粒々が入ってるの。これは初めて聞いたかな。
1: その辺はちょっとニュートンさんとかの話で少しは聞いていた。
0: 聞いたことある。はいはいはい。はい、結構理科好きなんだね。すごいね。はい。はい、で、水素の原子核っていうのは、陽子っていう粒が1個だけなんです。
1: はい、確か原子番号と陽子の数はイコール、
0: あ、そうそうそうそうそう、そうなんです、そうなんです、あ、よく知ってね、はい、で陽子がどんどんたくさん増えればヘリウムだとかあの炭素、酸素、窒素、酸素、大きな原子核になってます、はい、まあ、あの今考えてる水素ってのは一番単純なやつね、だから真ん中に陽子が1個あればいいんですね。
1: はい、
0: でじゃあ陽子っていうのは宇宙に最初から存在してるかっていうと、そんなことはなくて、陽子っていう、まあ我々が、私たちが住んでる世界では普通に安定な存在なんですけど、これを時間を巻き戻してビッグバンの最初の方まで巻き戻すと、どんどん昔に行けば行くほど温度が高くなるので、まあ、言ってみれば陽子も溶けちゃうんですよ。
1: おお。
0: で陽子を温度を上げてって溶かすと、クォークっていうもっと細かい、
1: あ、
0: クォークわかる、聞いたことあるの。
1: クォーク、確かちょっと前にニュートンで超ひも理論とかで、なんか揺れによってクォークがっていうのを聞いたんですけど。
0: すごいね、すごいね。
1: ちょっとかなり難しかったけど、
0: はい、
1: だいたいクォークはなんか紐の振動の仕方で分かれていて、世界は紐でできているみたいな。
0: そうそう、そこまで
1: いくとね。ざっくりしたところそういう感じなのは覚えてる。
0: うん、ありがとうございます。うん、そこまでいくと、まあ、あのまだいろんなあの理論的にね分かんないことがあるんで、そういう研究があるんですけど、はい、とにかく、陽子っていうのも温度を上げると、まあ、もっと別のクォークっていう状態になります。あのクォークバラバラになった状態になる。で、まあ、これ言ってみれば水が何だろう、温度によって形態を変えるのと同じで、水の三態って習いました。温度を下げたり上げたりすると水ってどうなるんだっけ。
1: 水の温度を下げると0度で氷になって、
0: そうだよね、はい、
1: 100度になると水蒸気になって、
0: そうそうそう、だから同じ水でも、まあ、状態が変わる、まあ、それと、はい、まあ、同じというかちょっと似てるというか、
1: 似てる、
0: 陽子も温度が高い状態だったら、まあ、クォークだったりっていう、そのバラバラな状態だった、はい、最初だから宇宙最初ではそういう状態だったんですが、温度を下げていくと クォークが3つくっついて陽子になる。
1: ほう。
0: で、実は陽子ができた段階でそれで水素が生まれたのかっていうと必ずしもそんなことはなくて、それ以外に実は陽子と中性子っていう別の粒子がいて、しばらくの間それがまあ行ったり来たりしてるような状態が続くんですけど、まあ宇宙ができて、そうですね、1分後ぐらいにはもうその陽子と中性子っていうのがだいたいこれぐらいの数がまああるっていうのがまあ固まるので、あの温度が下がって密度が下がっていくとそれ以上もうなんていうかな、あの行ったり来たりが起こらなくなるので、その結果としてまあ宇宙に水素が、ごめんなさい、陽子が残る、ね、で陽子ってのはもうそのまま水素の、中心核そのものなので、その陽子がまあ大部分は水素になって、まあ残りは少しヘリウムっていう物質、水素の次の、うん、元素になるんですけど、
1: 陽子が2個、
0: あ、そうそう、陽子2個と中性子2個ですね、はい、でそれになってまあ大体それでおしまい、宇宙にある元素ができるということで、はい、まとめるとまあ端的に言えばやっぱりビッグバンの後温度が下がってって、クォークから陽子が生まれたから水素ができた、こういうことですね。納得してくれたね。なかなか難しい話でしたけど、
2: 桜美曲どうですか。
1: はい、ちょっと今頭の中でちょっとまとめてる。
2: わーすごい。ちょーんだね、すごいわ、もうちゃんと。ちょっと上田先生もねびっくりします、はい、
3: びっくりしました、
2: はい、いやでもきっともうまとまったらなんとなく理解できてね、できちゃうんだろうなと思いましたけども、はい、OK かな、大丈夫かな。
1: はい、あ、もう完璧に理解しました。
2: 完璧、楽しい、すごい。私はもう後で聞き逃しでもう一回聞いてからと思います。はい、頼もしいですね、先生ね。
0: 素晴らしいですね、
2: はい、はい、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、またぜひ質問してね。さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: はい、千葉県の小学4年生ですね、桜美京くんからの質問でした。はあ、びっくりしました。さあ続いてまいりましょう。続いてのお友達は岡山県のお友達です。こんにちは。
4: こんにちは。
2: はい、お名前と学年を教えてください。
4: 小学2年生、真野文則です。
2: はい、2年生の真野文則くん、どんな質問ですか。
4: どうして鳥はたくさんパタパタしないでも飛べるの、うん、人間はパタパタしても上に上がれないのに、鳥には飛ぶための特別な臓器があるの。
2: 特別な臓器っていうね、言葉も知ってて、え、文則くんは飛んでみたいなとか思うんですか。
4: うん、
2: うん、そっかそっか。はい、上田先生お願いします。
3: はい、文則くん、こんにちは。
4: こんにちは。
3: うん、そうだね、考えてみたら鳥はパタパタってして、そんなにパタパタしなくてもすぐ飛んでくけど、人間って一生懸命パタパタっと腕をしても全然飛び上がらないよね。
4: うん、
3: うん、文則くんは自分でパタパタってしてみたことある。
4: ある。
3: ある、上がった、ちょっとぐらい。
4: ない
3: ないよね。そうないね。これはやっぱ人間と鳥の違いだよね。そのあの鳥と人間どこが違うかっていうところがもうすごく大事なんやけど、何が違うと思う。一番飛べるか飛べないかで違うところ。
4: どこだ。
3: うん、
4: 羽。
3: そうそうそう、うん、あの羽、鳥の、人間は手しかないけど鳥は手のとこに羽がいっぱい生えてる、これ翼って言います。翼ね、
4: うん、
3: うん、だから鳥は翼を持ってるから飛べるっていうことあります、ね、うん、
4: うん、
3: そんでな、翼を、人間にも翼をつけたら人間は飛べるようになるか、これを考えてみましょう。どう思う、
4: うん、
3: 翼つけたら
4: 飛ばない。
3: 飛ばない。どうして。
4: 風がないから。
3: 風がないから。そう、うん、あの風がないからっていうのもあるけど、人間翼、
4: 重さ、
3: 翼、はい、翼パタパタってしても、あの鳥ほどこの上がらないっていうのは、もう一個ね、そうだな、うん、ちょっと一番大きな理由は人間がね、重たすぎる、体重がある。
4: うん、
3: 文之君の体重何キロぐらい今。
4: 20キロぐらい。
3: 20キロか。 霊体樹だね。あの実は鳥でね、あの世界鳥1万2000種類ぐらいいるんだけども、飛べる鳥と飛べない鳥といるでしょ。
1: うん、
3: あの飛べないのは、まあ、ダチョウとかキウイとか飛べないよね。
1: うん、
3: うん、飛べる鳥でその一番体重の重い鳥はどんな鳥かって知ってる？
1: わから
3: ない。うん、あまり知らないかもしれないけど、日本にも来る鳥なら、あの冬に白鳥、大白鳥っていう大きな白鳥が来ます。大白鳥は多分ね、あの飛べる鳥の中では最大級の体重を持っている鳥です。で、大白鳥の体重はだいたい20キロちょっとぐらいです。ですから、もう鳥、それいくら鳥でもね、20キロ以上になってくると飛び上がろうとしてもやっぱり無理があるのね。
1: うん、
3: うん、あのそれから、あの人間も20キロを超えるとどんなに優秀な翼をつけても、あの飛び上がれないということになります。
1: うん、
3: それともう一個ね、翼だけど翼を動かすの筋肉って使うでしょ、一生懸命パタパタってね。うん、鳥はね、翼を動かす胸のところの筋肉がめちゃめちゃでかいの。
1: うん、
3: 筋肉がもう筋肉ムキムキなの。うん、うん、おそらく文之君がもしもね、あ、うん、今20キロやから、その翼をつけて、で もう一つムキムキの筋肉を鳥並みにつけるとちょっとぐらい上がるかもしれません。しんどいけどね、ちょっとね。どう、
2: 何か羽みたいなのをつけて手に、うん、
3: しっかりした翼を
2: つけて、
3: 体にフィットした、腕にフィットする翼つけて、でそれを動かせる胸の筋肉を、
2: 胸の筋肉をつけて、
3: うん、ボディービルでもして、でもボディービルではダメかな、うん、つけて鳥と同じぐらいのスピードで動かすとちょっとぐらい上がるかもしれない。うん、さあ大白鳥でもね、こう一瞬で飛び上がるのは無理で、あの見てるとこう湖とかああいうところいますけども、水の上をパタパタパタパタって10メートルぐらい走ってやっとふわっと、うん、あの舞い上がれます。だから大白鳥でもやっぱり20キロになってくると飛び上がるのはかなりしんどいねという感じです。
1: うん、
3: それから人間が鳥と同じようにパタパタしても飛び上がられないというのは、これは無理がない、無理だな、やっぱり無理ですよね。うん、飛んでみたい気するよね、海の行くもね。
2: うん、まあうまく風を使って鳥なんかはうまく、
3: はい、それと一旦上に舞い上がってしまうと、うん、風をもう上手に使いますね。
2: うん
3: うん、地面が温められると上昇気流って言って、こう下から上の方に空気が上がっていくから、それを鳥は上手に使って、うん、あまり羽ばたかなくても飛べるようになります。
1: うん、
3: うん、
2: ね、なかなか、まあ、20キロだと、ね、飛べなくはない
3: 体
2: 重なんだけども、うん、それに見合う翼がないとってことですね。筋肉とっていうことですね。うん、でも、まあ、グライダーっていうね、スポーツがあるように、ね、うん、そういうなんか飛びたいなって思った人がああいうものを考えたのかも。グライダーってわかるかな、文之君。
1: うん、
2: なんかね、人間ね、こう、うん、道具をつけてね、翼のような道具をつけてシューって飛びますけど、飛びたいなって思った人が考えたのかもしれませんね。うん、
3: 昔からみんな思ったから飛行機作ったり ね、いろんなもの作ってきたんですね。
2: うん、文之君ね、なんかやっぱりこう考えますと鳥ってすごく筋力もある、うん、胸肉って言ってるんですけども、うん、胸の筋肉がすごいんだって。内臓、臓器っていうのも、
3: それ臓器も大事で、うん、やっぱ鳥の骨はね、中が割とスカスカですごく軽いの。
2: ええ、
3: うん、だから同じ大きさでも、その哺乳類、人間哺乳類ですけど、哺乳類と比べたら大きさは同じでも、もう体の重さは全く軽い。だから舞い上がりやすい、ちょっとの力でも。はい、
2: じゃあ文之君のこう、ね、臓器が違うのかなっていう発想もね、本当その通り、うん、
3: その
2: ところもあるんですね。
3: えらいね、臓器とか言葉知ってるんだ、
2: う
3: ん、
2: ね。どうでしょうか、分かりましたか。
1: 分かりました。
2: あ、よかった、はい、よかった。でもね、なんかよし飛んでみようって高いところからなんか飛んだりしないでね。
3: それはしないでください、
2: う
3: ん、
2: 気をつけようね。飛びたくなっちゃうけどね。はい、質問してくれてありがとうございました。
1: うん、ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
2: 岡山県の小学2年生、真野文之君からの質問でした。 ではここで一旦音楽をお送りします。チャリチャリでザ・サンソング。地域によっては交通情報です。

0: NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK ONE のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますので、ぜひご利用ください。 NHK からのお知らせでした。
1: 時刻は10時31分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。今日は天文宇宙本間丸樹先生、鳥上田圭介先生、恐竜小林義嗣先生をお迎えしております。皆さんからの質問お待ちしております。さあでは続いての質問に参りましょう。続いては三重県のお友達です。こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前と学年を教えてください。
2: 小学1年生の柿内育人です。
1: はい、1年生の柿内育人くん、どんな質問ですか？
2: 恐竜の中でなぜ鳥だけ生き残ったのですか？
1: 恐竜の中でどうして鳥だけ生き残ったのか。はい、小林先生お願いします。
3: はい、育人くん、こんにちは。
2: こんにちは。
3: 難しいね。なんでだろうね。なんか本に書いてなかった？図鑑とか。イクト君、図鑑とか持ってる？
2: 持ってる。
3: その図鑑に何か書いてなかった？
2: 書いてあった。
3: 書いてあった？
2: うん。
3: 何て書いてあった？
2: 飛べたから。
3: 飛べたから。
1: うん、
3: なるほど。イクト君そう思う？鳥は飛べたから生き残った。
1: はいはい、
3: なるほど。ちょっとこのね、質問難しいから上田先生にまず意見聞いてもらっていいですか？いきなりすいません。
4: はい、いきなり来ましたけど上田です。ね、鳥、飛べたから生き残った。それはなんかこうバーンと爆発があったらね、そっか遠いとこ逃げれば生き残れるかなって思えるけども、その恐竜が絶滅したのはなんかでかい直径10キロぐらいの小惑星がドーンとぶつかって、もう地球全体がねもう壊滅状態っていう、そんな状況やったから飛べても多分生き残れなかったと思う。鳥の中でもその絶滅を逃れて生き残ったグループがいるんですね。今のところ知られてるのは2つのグループがあるのよね。一つはね、飛べない鳥、ダチョウとかキウイとかあった、それはシギダチョウとかいうのもいるけども、そういうグループの先祖ね、今のそのままのダチョウが生き残ったわけじゃない、先祖が生き残ったいうのと、それともう一つね、最近 DNA とか調べて分かったんですけども、カモとかキジ、割と大きな鳥やね、あいた鳥の先祖も生き残ったみたい。それはもうそんなんが生き残って、それで僕らが見てるカラスとかスズメなんかはもうずっと恐竜絶滅が終わったかなり後になってから新しく進化してきたグループです。だからね、ダチョウやとかカモとかキジの仲間の先祖が生き残ってるというのは何か理由が多分あるんじゃないかなって思うんですけど、そこらどうでしょうか、小林先生。
3: はい、イクト君ね、今上田先生が言った隕石が衝突したって聞いたことある？
2: はい、
3: ある、隕石衝突説ってね、
2: 聞いたことあります。
3: 聞いたことある。で、隕石が地球に落ちることによって今上田先生が言ったこういろんなことが起きます。すごい火事が起きて、その後津波って言ってね、波が襲ってきて

0: でその後その硫酸の雨が降ったって言われていて、で最後に衝突の冬という数年間の長い冬がやってきます、うん、っていうのがあるんです。ちなみにですね、ちょっと幾人君理解するかどうか分かんないんだけど、今先生ねちょっと間違ったこと言いました。僕です、間違った、上田先生ではなくて私が間違ってるんですけど、隕石の衝突、隕石が落ちたっていうのがね、ちょっと、ね、ずっと間違った言い方なんで、ちょっと本間先生の隕石ってどういうものかっていうのをちょっと教えてもらいたいんですけど
1: 隕石っていうのは地上に降ってきたもの、まあ人が拾えるものですよね。それが隕石なので、落ちてくるやつは隕石そのものっていうよりは、やっぱり太陽系内の小天体ってっていう方が正しいですかね。
0: なので隕石が落ちてくるっていうのはおかしくて、落石が
2: 落ちるみたいな、
0: 落ちるみたいな感じですね。
2: 隕石っていうのは落ちてるもの、
0: 落ちてるものを、落ちた石を、
1: まあそうですね、
2: 一般的には、はい、正確に私たちね隕石がね落ちてって言いますけど、はい、正確には小天体、
1: 太陽系内の小天体が落ちてきて、それがバラバラになったりして、一部拾える状態に残ったのが隕石っていうのがいい言い方なんじゃないですかね。
2: 正確に言うと
0: ってことですね。正確に言うとですね。じゃあ上田先生は正しい言い方で小天体って言ったんですけど、ごめん、はいはい、それでなんで生き残ったかっていうのは鳥ってどんな特徴あるかな。鳥といえば
3: 翼、
0: 翼、他に
3: くちば
0: し、あ、いいですね。まずは鳥って、実はさっきのね上田先生の質問でも、鳥って小さいよね。で翼があるから空を飛べるね。でさっき言ったみたいに小天体が落ちて大変なことが起こると、まあ火事はね逃げられないと思うんだけど、例えば津波が来たら、はい、鳥ってさ、はい、その翼でパタパタと飛べるよね。
3: はい、
0: ね、でパタパタって飛んじゃう。で、
3: はい、
0: その後に冬がやってきます、
3: はい、
0: うん、冬が来るともう太陽が昇らないっていうかね、もう食べ物がなくなっちゃうんです。
3: はい、
0: 困るよね。
3: はい、
0: どうしよう、いくとくん、食べ物なくなっちゃったら。
3: 恐竜の避難所に逃げる。
0: 避難所に逃げる。これは NHK の番組見てるな、これ。見てるね。実はこのくちばしっていうのが鍵で、くちばしってことは歯がないじゃん。
3: はい。
0: どうやって、いくとくんもご飯食べるときむしゃむしゃするでしょ。
3: はい。
0: むしゃむしゃ、もぐもぐするじゃん。
3: はい、
0: でも鳥って歯がないから、どうやってむしゃむしゃすると思う、もぐもぐすると思う。
3: くしゃくしゃすると思う。
0: え、
3: くしゃくしゃすると思う。
2: くしゃくしゃ、
0: くしゃくしゃか。一回ね見てみて、鳥パクって食べた後どうするかって。基本はね丸飲みで、どうするかっていうと、お腹の中に歯のような、顎のような、ね、人間でむしゃむしゃするような胃を持ってます。これ砂肝って言うんです、
3: はい、
0: あ、砂肝は食べ物の話か専門用語では
4: 菌胃、
0: 菌胃ですね。菌胃だったり口胃って、後ろの胃で口胃とか菌胃とか言うんですけど、砂肝、はい、先生の好きな、ね、食べ物砂肝なんだけど、いくとくん食べたことある、砂肝って。砂肝って食べたことある。よし、
2: 小学
0: 生ですからね。今日の晩ご飯は砂肝を食べよう、ね、でそこでこう筋肉を持った胃があって、そこで食べ物をすりつぶすっていうのが鳥のこう消化の仕方です、うん、特に鳥の中でも当然植物っていうかさ、野菜の好きな鳥もいれば、お肉の好きな鳥もいるんだけども、はい、野菜とか、あと穀物ってわかるかな、まあお米的な硬い、比較的硬いものを、
3: はい、
0: 食べる鳥っていうのは、その筋肉が、胃の筋肉がめちゃくちゃます、筋肉質な、はい、ありがとう、筋肉質なのよ。でそれによってですね、冬が来て食べ物なくなるんだけど、種とかはね残ってたりしたんじゃないかと、
3: はい、
0: で種を食べることで 食料なんていうんだけど、食べ物を食べながらなんとか細々と生きていたっていうのが一つで、もう一個、卵で鳥がこう、まあ避難になって帰るんだけども、
3: はい、
0: ワニの、僕ら孵化日数って言うんだけど、孵化するまで何ヶ月もかかるのよ、はい、2ヶ月3ヶ月って、
3: はい、
0: 鶏は21日で

0: 卵が帰ります、
1: はい、
0: だからあっという間に帰るのどんどんどんどん、
1: はいはい、
0: でしかも成長めちゃくちゃ早いんです鳥って。1年も経たないうちに大人になっちゃうんです、
1: はい、
0: なので恐竜がみんないなくなった後で食べ物を種で食いつないで、よし恐竜がいなくなったっていう時にどんどんどんどん卵を産んでヒナが帰って、はい、今の鳥が大繁栄したっていうのが先生が思うストーリーですね、
1: はい、
0: ただ、
1: はい、
0: ただこれには答えがないんです、イクト君。
1: はい、
0: なので将来の恐竜研究者
1: 小林植物先生みたいな、
0: になりたいの？
1: はい、
0: うん、そしたらイクト君がちゃんと研究してさ、答えを見つけてください。
1: はい、
0: ちょっと無責任かもしれないけど、だいたいこんな感じなんだけど、どうですかね。
2: 上田スイカです。あのね、あの、はい、小林先生が砂肝って言ったでしょ、砂肝、あの筋肉質のいいね、うん、あれは鳥も持ってまして、あん中に小石、小さな砂や小石が入ってて、で鳥は丸飲みにしてもそれゴリゴリゴリゴリって胃袋の中ですりつぶして消化できます。そんであの絶滅の時生き残った2つのグループ、あの草鳥類、ダチョウとかキウイのグループと、それからカモ、キジ仲間は特に鳥の中の筋肉がすごく発達したグループです。あの現在でもすごいしっかりしたものを持ってるから、僕らはニワトリの砂肝を美味しく食べることができるわけです。普通のあのハチドリとか蜜吸うような鳥は全然ないのね。柔らかいもの食べてるのは必要ないから、多分そういう硬いものを食べてる鳥だけが生き残ることができたんだと思います。
0: はい、生田君、最後にさ、今日砂肝食べるんだったら、はい、塩コショウがいいと思います。
3: ちょっとお家の人と予想だね。砂肝売ってるといいな。で三重県もでもね、鶏肉もね美味しいですけど、生田君どうかな、分かったかな。
1: はい、
3: ね、小林先生だからこうですとは言い切れないけど、まあこうじゃないかって今ね、こう、ま
0: あ、いろんな説があるのでね、ただ、ね、まあ商店体が落ちて、うん、とんでもない大惨事が起きて、でそこを生き延びたっていうのは事実なんで、うん、じゃあどうやって生き延びたかっていうのは未だに研究者がいろいろ研究しているところなんで、生田君が将来解決してくれるといいなと思いますね。
3: ですって、生田君。
1: はい、
3: はいはい、ちなみに好きな恐竜は何ですか？
1: スピノサウルスです。
3: お、
0: あ、カムイサウルスなんだ。カムイサウルス好き？あ、スピノサウルスか、ごめんごめん。聞き間違えちゃった先生、ごめんなさい。
3: スピノサウルスが好きだけど、これからカムイサウルスも好きになるんだよね。
0: うん、うんって聞きました。
3: 聞きました。はい、いろんな、ね、恐竜これからも好きになってください。質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: はい、さようなら。
1: さよなら。
3: はい、三重県の小学1年生柿内育人くんからの質問でした。ごめんなさい、笑いが先生大人げなさ
0: が。
3: すり込み、すり込みですね。1年生の少年にすり込みをなさりました。さあ続いてまいりましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
4: こんにちは。
3: お名前と学年を教えてください。
4: 田村直樹、4年生です。
3: はい、4年生の田村直樹さん、どんな質問ですか？
4: 天の川銀河とアンドロメダ銀河が衝突するというか、すれ違うときに、うん、それぞれの銀河の中にある星というか恒星同士は衝突するのかしないのかっていう。
3: わあ、すごい。何か読んだんです、雑誌とかで読んだんですか？学校ではまだやらないよね。
4: はい、ニュートンで、
3: あ、科学誌でね、皆さんちゃんと読んでらっしゃるんですね。そういう風に書いてあって、衝突しないのかということで、本間先生お願いします。
5: はい、直樹くん、こんにちは。
4: こんにちは。
5: はい、天の川銀河とアンドロメダ銀河衝突する、はい、そうなんですね。ちょっとじゃ あのこれも聞いてる人がね、びっくりするかもしれないで、まず いつ頃衝突するかってどっか書いてあった？
4: 確かちょっと待ってください。
5: よしよしよし、
3: 確認をね。うん、身近なところにちゃんと読んでるんだなと思って。
5: まあ、出てくる、出てこなければ大丈夫だけど、
4: ちょっと今それ書いてあったやつで

0: 認します。
1: あの聞いた理由は
0: なんか数十億年後、
1: あ、はいはい、数十億年後ね、まあ40億年とか50億年とかね、まずだからずっと先の話だっていうことですね。なんか近いうちにそういうことが起きて何か大変なことになるんじゃないかって聞いてる人が心配しないようにちょっと一応確認でした。はい、それでじゃあ天の川銀河とかアンドロメダ銀河が何かっていうことも内服に知ってるの。銀河っていうのは何が集まってるもの？
0: 星、
1: そうだね、はい、
0: 集まってて中心にブラックホール。
1: あ、そうですそうです、はい、恒星って、まあ、太陽みたいなね、それからその周りには惑星が、はい、太陽系みたいなものがいっぱい集まったのが銀河です、はい、で40億年後50億年後に天の川銀河とアンドロメダ銀河がぶつかるんですが、じゃあ何が起きるかっていうと、その時ですね、実は、星同士がぶつかることも惑星同士がぶつかることもありません。でそれなぜかって言ったら、銀河っていうのはスカスカなんです。もうね、ほとんどなんだろうな、空っぽの空間にところどころポツポツ星があるってそんなような状態なんですね。なのでそれをぶつけても2個ぶつけても何にも起こらない。でじゃあ具体的にちょっとどれぐらいスカスカかっていうのを説明 しようね。で、
0: はい、
1: 例えば太陽から一番近い星ってどれぐらい離れてるかって聞いたことあるかな。
0: 確か
1: 分かんなかったらいいよ。分かんない、
0: やばい、単位しか覚えてない、
1: うん、はい、あのね、一番近い星
0: 何百万光年とかだった気がする。
1: それはね、もう銀河の世界行っちゃってるね。あの、うん、あの近い銀河だね、はい、太陽から一番近い恒星、隣の星ね、星は今だいたい知られてるんで、まあ、4光年っていう、ケンタウルスアルファ星っていうのがあるんですけど、
0: あ、
1: 聞いたことあるかな、はい、で4光年っていうのはキロメートルに直すとだいたい40兆キロ、ちょっとでかい数字出てきちゃったな。とりあえず40兆キロってまず伝えておきますね。
0: 確か1光年が9億、
1: そうそうそうそう、うん、そう、ざっくり言うと1光年は10兆キロだっていうふうに思っておいてください。で一方でじゃ あの太陽系の大きさを考えてみると、太陽系、例えば、一番太陽系で遠くにいる惑星って聞いたことあるっけ？惑星の名前習った？習ってないか。水金地下木土天
0: 海。ああ、惑星は、うん、海王星。
1: そうそうそう、海王星ね。うん、で海王星っていうのは太陽からだいたい45億キロメートル離れてます。ということはさっきの星までの距離40兆キロと太陽から海王星までの距離45億キロっていうのは、まあ一声1万倍違うんですね。1万倍、だからそれぐらい太陽系の大きさと隣の星の大きさっていうのは違うんです。でこれ例えばちょっと例えてみるとね、太陽系をずっと縮尺を小さくして、先ほどの海王星軌道を、はい、まあ、じゃあ1センチにしました、はい、太陽系がビー玉ぐらいですっていうふうにしましょうか、
0: はい、
1: で隣の星までの距離っていうのはその1万倍なので、1センチの1万倍って言ったら100メートルなんですよ。だから100メートルって言うと ちょうど今あのサッカーのワールドカップやってるの、サッカー見てる？全然関係ないけど見てないか、
0: 見て見てなかった。
1: サッカーもね面白いから見てねって全然関係ないんだけど、あのサッカースタジアムって大体コートが100メートルぐらいあるので、そうですね、だから、はい、あのサッカーの競技場にあの例えば屋根まで含めて屋根に蓋してね、その中の空間を取り出した時にちょうどビー玉が1個入ってるぐらいで、その1個あるビー玉の周りはもう全部空っぽの空間、そういう状態なんですよ。巨大なスタジアムの中に、
0: うん、
1: 1個ビー玉が入ってる状態で、そこにもう1個別の銀河が入ってきましたって言ったら、その巨大なあのサッカー競技場の中の空間の中にもう1個ビー玉が入ってくるわけね、はい、でそれぶつかりますかって言われたら、まあぶつかないでしょう、何も起きないでしょうっていうのが普通のイメージだよね。どうだろう、なんとなく

0: く想像できる、そのスカスカ感。
1: まあ一応
0: イメージできたから。
1: はい
0: はい。
1: まあ、それ2年生の頃とかだったら絶対頭パンクしてた。
2: ねえ、今はなんとなく、ああそういうことかって想像できる感じかな。
1: はい。
2: ああなんかね、銀河映像とかで見るとこうわーっといっぱいな気もしますけど。
0: そうですね、写真で見るとね、はい、本当に星がたくさん集まって、もう本当に密に、詰まってるように見えますけども、うん、実際にはそれぐらいスカスカだっていうことですね。はい。まあそうは言ってもどうだろうな、天の川銀河とか星が1000億個とかね、2000億個あるって言われてますから、まあそれだけあれば、まあごく稀にぶつかるやつがいても変ではないんですけど、でもまあほとんどの星はぶつかりません。だから太陽系もまあ多分何も起きないでしょうということになりますね。はい、ただあの50億年後だとそもそも太陽が燃え尽きてるっていう別の問題があるかもしれないので、うん、そっちの方を心配した方がいいかもしれないですけど、はい、
2: そうですか。ですって直樹くん、どうかな、分かった、なんとなく分かった、
1: ちょっと今整理
2: してね、みんなちゃんと整理するんだね、頭を ね。もうなんか 天文とかはこう億単位とか兆単位とか年数も ね、
0: そうですね、
2: だからね、なんか先だなと思うけど、こうやって身近に考えると、例えがすごくビー玉とこうサッカー場って考えると、あそういうぐらいの比率なんだなとか、とっても分かりやすいですね。
0: そうですね、やっぱり身の回りの世界にも控えないと、うん、天文学的数字ってやっぱりちょっと大きすぎてイメージ分からない、分かんないですね、
2: うんうん、はい。いや直樹くんは、でも直樹くんも詳しそうだなと思いますけど、天文とか宇宙が好きですか？
1: はい。
2: あ、そうなんだ。え、なんかどんな星が好きとか、なんか映像を見るのが好きとかあるの？
1: どんな星というか、星の集団なら好きなの。
2: あ、そう。
1: あのスバルっていう。
0: ああ、はい、スバルね、あの綺麗ですよね、はい、星が集まってるのね、はい、
1: 最初見た時あの絵かと思った。
2: 絵かと思うほどね。
0: あ、それは、はい、図鑑で見たんですか？
1: あ、それとも、これもニュートンで見ました。
0: ニュートンね、はい。あのもし双眼鏡とかあるとスバルがすごいあの自分の目で綺麗に見えますんで、
2: う
0: ん、
2: そうですか、
0: はい、機会があったら挑戦してほしいですね。本当の生でね、自分の目で見るとまた感動するんじゃないかなっていうふうに思いますんでね、はい、
2: ね、あのこの後夏休みとかそういうね、こう天文の場所で見られる機会があったりするといいですね。
0: そうですね、ちょっとスバルは時期的には夏は
2: 夏、ごめんなさい、全然分かってない、
0: はい、でも他の星座もありますんでね。
2: すいません、はいはい、なんか自由研究とかもそういうのやったことがあるのかな。でも、
1: まだ今のところないです。
2: あ、まだ今のところないんだ。そっかそっか。いやでも詳しそうだからね、将来もね、あの天文のことに進むのかななんて思ったりして、いや素敵な質問でした。質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、またぜひ質問してください。
1: はい、
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 東京都の小学4年生田村直樹くんからの質問でした。今日は天文宇宙鳥恐竜、この3つの分野でお送りしております。皆さんからの質問お待ちしております。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。子ども科学電話相談のホームページでも質問を受け付けておりますので、ホームページからもどうぞお寄せください。そして子ども科学電話相談、ちょっとお知らせさせていただきますと、質問募集をしております。スマートフォンや SNS、AI と上手に付き合うにはどうしたらいいかという質問を募集しております。動画を見ているとやめられなくなるのはなぜとか、AI に宿題をやってもらってもいいのなどなど、スマートフォンや SNS、AI についてなぜ、どうしたらいいのと思うことを送ってください。番組のホームページから質問を送っていただけます。子ども科学電話相談のホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問したい分野はコンピューターロボットを選んで送ってください。皆さんからの質問をお待ちしております。 時刻はまもなく10時55分になるところです。この後ニュースなどをお伝えしまして、11時5分から子ども科学電話相談を再開いたします。11時5分から再開です。皆さんからの質問まだまだお待ちしています。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: ウクライナはロシアとの和平案をめぐる協議が進まない中、ロシアのエネルギー施設への攻撃を続け、戦闘を継続する能力を低下させる狙いがあるとみられます。ウクライナ軍参謀本部は13日、ロシア南部のボルゴグラード州で製油所などにパイプラインを通じて石油を輸送するための施設を攻撃したと SNS で発表しました。さらにウクライナ保安庁も13日、ロシア南部のクラスノダール地方にある石油やガスの拠点を無人機で攻撃し、燃料タンクなどを破壊したと発表しました。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアの石油関連施設などへの攻撃を続ける考えを示していて、和平案をめぐる協議が進まない中、ロシア側の戦闘を継続する能力を低下させる狙いがあるとみられます。一方、ロシアのプーチン大統領は13日、政府の会議で、我が軍は戦略的優位性を維持している、いかなる砲撃や無人機による攻撃もこの状況を変えられないと述べ、ロシア側の戦略的優位性に影響はないと主張しています。オランダとベルギーを公式訪問するため日本を出発した天皇皇后両陛下は、最初の訪問国オランダに到着されました。両陛下を乗せて羽田空港を出発した政府専用機は、現地時間の13日午後6時45分ごろ、オランダの首都アムステルダムにあるスキポール空港に到着しました。並んでタラップを降りた両陛下は、歓迎の儀仗隊が立ち並ぶ中、ウィレム・アレキサンダー国王夫妻の側近らと笑顔で挨拶を交わされました。そして車に乗り込み、

1型糖尿病の患者は国内に10万人いるとされますが、患者の家族のうちおよそ30人に1人は将来発症するリスクがあり、定期的な検査をした方が良いとする調査結果を国際医療福祉大学のグループがまとめました。1型糖尿病は体を守るはずの免疫がうまく働かず、血糖値を下げるインスリンを作る細胞を攻撃してしまう自己抗体が体内で作られることなどが原因とされ、欧米では患者の家族もリスクが高いことが分かっています。国際医療福祉大学の研究グループは、国内の状況を調べようと、患者の親や兄弟、それに子ども、合わせて2600人余りに血液検査を行い、1型糖尿病の発症に関わるとされる4種類の自己抗体があるかを調べました。その結果、全体の 3.6%、およそ30人に1人に当たる95人は、少なくとも1種類以上自己抗体があるのが分かったということです。グループは、自己抗体が検出された家族は将来発症するリスクがあり、定期的な検査をした方が良いとしています。グループによりますと、1型糖尿病の患者の家族のリスクを調べた大規模な調査は国内で初めてだということです。調査した国際医療福祉大学の中条大輔教授は、早期に診断して治療を始めれば重い合併症を防げる可能性があり、発症のリスクを調べることは重要だ。国内では患者の家族には検査が行われておらず、検査体制を整えていきたいと話していました。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻まもなく11時5分になります。

0: 子ども科学電話相談11時台のスタートです。今日は天文、宇宙、鳥、恐竜、この3つの分野でお送りしております。回答してくださっている先生は、天文宇宙は国立天文台教授水沢 VLBI 観測所所長の本間丸樹先生、鳥は立教大学名誉教授日本野鳥の会会長の上田圭介先生、恐竜は北海道大学総合博物館教授の小林義嗣先生です。進行はアナウンサーの柘恵美です。放送11時50分までお送りします。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからでも質問を送ることができます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては富山県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
1: やそしまちえこです。5年生です。
0: はい、5年生の八十島千恵子さん、どんな質問ですか？
1: 家で飼っているヒメウズラに顔を近づけてもあまり怖がらないのに、指を近づけると怖がるのはどうしてですか？
0: はあ、八十島さんはヒメウズラを飼ってるんですか？
1: はい。
0: 名前とかつけてるんですか？
1: 名前は黒です。
0: 黒って言うんだ。素敵ですね。はい、上田先生、顔を近づけても怖がらないけど指だと怖がる。はい、教えてください。
2: はい、千恵子さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: ヒメウズラ飼ってるんだって。可愛いよね。
1: うん、
2: 先生、ウズラ飼ったことはあるけどヒメウズラ飼ったことないの。ないのよ。ヒメウズラってすごく小さいよね。
1: うん、
2: スズメぐらいかな。
1: うん、
2: 大きさ、砂前ね。うん、だからうずらの中でも、もう、すごく可愛いんですけど、最近、昔割と流行って、ペットショップで売ってたけど、最近あまり見ないけど、やっぱり買ってる人もいるんやなと思いました。はい。うん。そんで、その、その、

0: ヒメウズラは顔近づけても怖がらないけども、指を近づけて怖がるのはどうしてですかっていうことやね。
1: はい、
0: うん、それね、そうだな、まず、まあ、答えから言ってしまえば、顔を近づけるっていうのは人間の顔が近づいたっていうことでしょ。で、勝手ヒメウズラはね、この人間を自分のヒメウズラの仲間だと思ってるのよ。
1: へえ。
0: うん。あのね、すり込みっていう言葉聞いたことある？すり込み。
1: はい。
0: あ、知ってる。うん。あの、すり込みってね、うん。あの、アヒルとか、うん、ああいう鳥が、この卵が帰った時に、うん、その最初に見たもの、動くものを自分のお母さん、自分の種族だと思ってしまうという、そういう現象ですね。
1: はい。
0: うん。だから、おそらくヒメウズラは、親が抱いて、親が返したんじゃなくて、多分、こう人工孵化っていうか、あの、卵を返す孵卵器っていう装置がありますけど、多分そんなんで、卵から人間が孵化させたものを多分ペットショップなんかで売ってたんやと思います。うん。だから、そのヒメウズラの、あ、クロちゃんやね。クロちゃん。
1: はい。
0: クロちゃんが卵から帰った時ね、最初に見たものは、はい、多分人間の顔だったんやね。
1: はい。
0: うん。そう、人間の顔を見たから、あ、これは自分の仲間だと思って、クロちゃんは千恵子さんのことを、同じヒメウズラだと思って見てます。うん。そうやねんけども、その、指近づけたら怖がるって変やね、これね。
1: はい。
2: うん、
0: これはね、実は深い理由というか、指って人間が見たら指だと思うけど、ヒメウズラはもともと野生では、ウズラの仲間は地面に巣を作る鳥です。うん、ね、地面に巣を作ってて、で、鳥ってやっぱ天敵いっぱいいるでしょ。
1: はい。
0: 鳥の天敵、まあいっぱいいるけど、怖い天敵ってどんなのがいると思う？
1: カラスとか。
0: カラスも怖いね。もう一個、その地上の方にいる天敵で、なんか怖いのいるでしょ。思いつかない？
1: ヘビ、
0: そうそう、あたり。ヘビやねんね。それ鳥のひな、多分ね、ちゃんと調べた人はないんですけども、ヘビは天敵だっていうこと、本能的ってわかるかな。本能的、はい、生まれた時から、はい、もう生まれた時からお父さんお母さんに教えてもらわなくても、もう蛇が近づいてきたら、こう天敵だから逃げなければならないっていうのは、もうそれもまあ、はい、刷り込まれてるみたいなもんかな。うん、小さい時から知ってるわけですね。それから、千恵子さんはこう指を近づけたと思ってるけど、クロちゃんにしてみれば、なんかわけのわからん長いものがスーッと近づいてきた、うわ、蛇だ、怖い、逃げればって多分そう思ったんだと思います。さあ、顔近づけた時の反応と指を近づけた時の反応、ね、顔を近づけたらこれは仲間だ、指近づけたら天敵だっていう、それじゃないかなと先生は思います。どう？うん、さあ、まあ、指近づける時は、指で近づけるとやっぱ蛇に見えてしまうから、グーにしてそっと近づけるとかね、ちょっと激しい動きはやっぱ蛇なんかを連想させるから、うん、ゆっくりゆっくりこう近づけるとか、うん、そういうやり方がいいのかなと思います。
1: はい。
0: うん、
2: ね、野生で育ったわけではないのに、その本能的っていうか、はい、その、ね、そういうもので、これはちょっと危険だぞっていうクロちゃんは思うわけですね。
0: そうやね。やっぱ鳥とかどんな動物にしても、やっぱ小さい頃にそんないくつか持ってるわけですね。やっぱ小さい時、やっぱ天敵に襲われてすぐ食べられて死んでしまったりするから、その時にいかに生き残るかっていうのは、もう、DNA というと難しいけど、遺伝子の中に組み込まれて、教えてもらわなくても、そういう行動を示します、
2: ね、人間と一緒にずっと生きてきた鳥でも、やっぱりそこは本能的になんか嫌だなっていうのが思うのが面白いですね。
0: そうですね、やっぱそう そうですね、やっぱりね、古くから、まあ、飼育してきたやっぱり鶏とか、うん、そんなにしてもそういう本能はやっぱりありますから、あ、まあ、ヒメウズラなんかペットになったのはごく最近のことですから、やっぱ元からの野生の本能があります。
2: あ、なんでして、だから、まあ、指に限らずちょっと長細かったりなんか紐のようなものだとひょっとしたら嫌がるかもしれない。
0: それは怖いと思うで、怖いですね、思いますね。猿なんかでもね、あの実験やって模型の蛇なんかパッと出たらね、バッと、うん、あの逃げますね。
2: ああ、そうですか。
0: もう怖がって飛び上がります。そういうこともあるから、蛇っていうのはね、あのいろんな動物にとってかなり怖い存在なんかな、
2: うんうん、
0: 人間なんかでも、うん、人間にそんなあんのかどうかは僕知らないんですけどもね、うん、
1: はい、
0: やっぱ蛇見て、あの先生は蛇大好きですけど、あの蛇見るだけで嫌とか怖いとか言う人多いですよね、うん、
2: 人間でもね、
1: はい、
0: うん、
2: なので、安島さん飼ってるヒメウズラに限らず、まあ、他に鳥飼ってらっしゃる人がいたら、そういうのを嫌がる鳥が多い、ペットの鳥でも多い可能性あるってことですか、
0: うん、それはやっぱりこう近づく時とか、うん、こうね、近くに行くときはいろんなことは相手のこと、鳥のことを気遣って、優しく接してあげてください。
2: 嫌なことには何か理由があるかもしれない、う
0: ん、
2: ってことですね。
0: ちゃんとみんな理由あるのね。
2: うん、でもね、この千恵子さんがこうやって、ね、質問してくださったから、あ、そうなんだと思う方もね、たくさんいらっしゃるかもしれませんね。
0: そうですね、そうかもしれ
2: ませんね。人間目線だとね、あれ同じ人間で私なのにって思うけど、うんうんうん、不思議ですもんね、うん、
0: やっぱり小さいとき人間みたいな大きなものをなかなか認識できてないかな。仲間、顔見たら仲間だと思ってるけど全体がこの仲間とは思ってないかもしれない。
2: なるほどね、うん、はい、ちいこさん、クロちゃんはもう何年ぐらい飼ってるんですか？
1: まだ半年ぐらいです。
2: あ、そうなんですか、
0: 可愛いですね。
2: なんか飼うときに注意点とかありますか、先生？
0: うつらだから、まあ、うん、
2: 体調管理とか、
0: まあ、強いから。
2: あ、強いんですか？
0: 雑食性だから何でも食べるし、
2: う
0: ん、
2: あ、そうですか。
0: うん、まあ、あったかくしてあって、それはなるべく静かな環境でっていうか、びっくりさせないようにっていうのでいいかなと思います。はい、
2: わかりました。安島千恵子さん、どうでしたか、先生の話わかりましたか？
1: はい、
2: あ、はい、じゃあこれからもね、大事にヒメウズラのクロちゃん育ててください、
1: うん、
2: はい、質問してくれてありがとうございました。
0: ありがとうね。
1: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
1: さよなら。
2: 富山県の小学5年生、安島千恵子さんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては埼玉県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お名前と学年を教えてください。
3: 福島ほのかです。小学4年生です。
2: はい、4年生の福島ほのかさん、どんな質問ですか？
3: 最近新種の恐竜や古生物が発見されるニュースをよく見ますが、日本でもこれから先また新種の恐竜が発見される可能性はありますか？
2: はい、日本でまだ新種の恐竜が発見される可能性はありますか、ということで、小林先生お願いします。
4: はい、ほのかさん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: どう思う？ざっくりとした質問で、ほのかさんどう思う？あ、可能性あると思う？
3: あると思う。
4: なんで？なぜでしょう？
3: これまで日本に、
4: うん、
3: 恐竜が発見される、
4: うん、
3: ことが、
4: うん、
3: あったから、
4: うん、
3: まだ見つかってない恐竜もまだいると思う。
4: そうだね。ね、まず自分で探すっていう探し方と、発掘するとかっていうやり方と、もうすでに博物館にあるけど恐竜だって気づいてないっていうケースもあるんですよ。
3: うん、
4: 例えばね、北海道の、まあ、カムイサウルスっていう恐竜も、最初はその地元の人が見つけて恐竜だと思ってなくて、収蔵庫に7年間眠ってたっていうのがあるので、もしかしたらもうすでに発見されてるかもしれないけど、それが恐竜だってまだ分かってないっていうのがあります。 っていうのと、
3: うん、
4: というのと実際に探しに行くとか掘ってみるとかね、そういうのもあるんだけど、どっちが簡単だと思う？ほのかさんどっちがいい？自分で見つけたい、それともなんかどっか博物館に眠ってるさ骨を調べてその中に恐竜がないかって探すの、どっちがいい？
3: 自分で発掘する。
4: なるほど。じゃああれだね、ほのかさんの今住んでいるところが何県だっけ？
3: 埼玉県。
4: そっか、じゃあ埼玉から恐竜見つけよう。まだ見つかってないもんね、
3: うん、
4: 見つかると思う？
3: 見つからないと思う。
4: なんだよそんな、ダメだよ。実はね、見つかる、埼玉も実は恐竜見つかっても全然おかしくないんです。うん、隣の県の群馬県から恐竜見つかってるでしょ。
3: はい、
4: うん、のその山を越えたところに同じような地層があって、実はしっかり探すと見つかる可能性あるんですよ。
3: え、
4: そうなんです。でほのかさん、ちなみにさ、埼玉県立自然の博物館って一体長瀞にある、あれ行ったことないの？
2: そんな責めないでください。
4: あ、すいません。いや、行きましたっていうのかなと思ったら、こう、あ、ごめん、
2: これからかもしれません。
4: これからですよね。多分そうですね。ごめんね、ごめん、ごめん。ね、長瀞わかる？埼玉の。わかんないか。
3: 行ったことあります。
4: あ、よかった。よかった、よかった、よかった。その博物館にもね、多分ね、展示でね、そういうこと書いてあるんじゃないかなって先生思うんだけど、実はあの辺りでもその中生代っていうね、恐竜の地層があって、小鹿野町とか日高市とかあの辺にその恐竜の地層があるので、探せば見つかるかもなんですが、ほのかさんがじゃあ入ります、見つけますってことにもいかないんだよね。やっぱね、山の中入るときには入山許可取ったりとか、あと危険も伴うのでね、その崖からね滑ったりとか、あとね石が落ちてきたりとか、今最近クマもあるし、なのでちょっとその辺はそういうね博物館がこうやってる体験的なものとかで、もうちょっとほのかさんが大きくなったら、その大学生とかになったら、その先生と一緒に入るとかね、それで見つかる可能性は十分あります。で、そもそものほのかさんの質問で、日本からもこれから新しい恐竜が見つかるかって、もう見つかってますっていうか、今先生たちは新しい恐竜の名前つけようとしてます、今論文書いて。なので今も見つかってきてるし、名前、新しい恐竜の名前つくし、これからも全、まあ、ぜ、あのどんどんその化石がね、恐竜の名前がつくんじゃないかなと思います。だからまだいっぱい実は化石あんのよ、日本には。そのすでにこれからもたくさん発見されるだろうし、すでに見つかって博物館にある化石から新しい恐竜っていうのが名前がつくかもしれないので、答えとしては可能性は十分あるということです。ほのかさんも自分で見つけて名前つけてみたいとか思ってる？
3: はい。
4: どんな名前がいい、恐竜の名前、もし何でもいいよって言ったら。
3: ちょっと考える。
4: ちょっと考えるか。ね、以前ある女の子から質問があって、サワさんっていう子が名前つけたいんで、サワサウルスって名前つけていいですかっていう質問が昔あったんですよね。で、ただですね、サウルスって男性名詞ってわかる？だからその例えばほのかさんだったらほのかサウルスっていう風な名前つけられなくて、ほのかサウラっていうちょっとね女性名詞になっちゃうけど、名前としてはね、ただ、うん、先生もいっぱいね、20種類とか30種類ぐらい名前つけてるんだけど、自分の名前って小林サウルスって聞いたことないでしょ。
2: うん、とか言っちゃった。
4: 基本的に習慣としては、うん、まあ、その国際動物命名規約ってなんですけど、
2: はい、
4: それでは、まあ、自分の名前は、まあ、つけないっていうのは、人の名前つけていいのよ。だからほのかさんが恐竜見つけて、先生が研究してほのかサウラって名前つけることは可能です。それかほのかさんが恐竜見つけて小林サウルスって名前つけることも可能です。どっちがいい？どっちがいい？
2: どっちがいい？
4: ほのかサウラがいいか小林サウルスがいいか、どっちがいい？
3: 自分の名前。
4: 自分の名前
2: だよね。
4: じゃあほのかさんが見つけてあのただ先生の名前つけてあげるから
2: つけてあげるか、
4: うん、
2: あの発掘の技術的なものはあの進

0: 積んでるんですか、なんかこうどんどんこう年数を重ねて、
1: ですね、
0: いろんな機会っていうんですか。
1: まあ基本的にはもうなんていうかな、もうただもうなんて昔と変わらず見つけてなんですけど、本当ここ最近、ここ去年かな、うん、うちの北大の古生物の研究室で、はい、石の中のものをこうデータ化して AI で見つけさせるっていうので、でサイエンスっていう雑誌、すごい雑誌に、はい、論文書いたりしてるので、今どんどん AI 技術がですね、新しい技術としてっていうか、本当はその前のそのデータを取るところがそもそもすごい新しいその装置を作ったんですけど、でそのデータっていうのをもう無限大に取り出してきて、そこから AI に処理して取り出すっていう、と未知の生物がどんどん見つかってるっていうようなのをうちの大学でやってる伊庭先生っていうすごい若手の気鋭な研究者がいるんですけど、彼がやってるんで、どんどん新しい技術っていうのは生まれてはきてますよね。
0: 恐竜発掘にも AI の時代なんですね。
1: もう今そうですね、宇宙とかも今多分そうです、
2: AI やっぱりもう全盛期ですね、はい、
0: あ、そうですか、そうです
1: ね、いかに道具として使うかっていう。ちなみに本間先生、都市の星の名前とかっていうのは、
2: 星の名前も人の名前つけられますけど、自分で自分の名前つけちゃうはやっぱないですかね。
1: つけられないわけではないってことですかね。
2: どうなんでしょうね、あんまりでもやっぱ聞かないですね。別の人が見つけたのを、まあ、昔の有名な学者さんだとかの名前で提案してっていうのはありますけども、
1: まあ、なので結論としてはですね、はい、日本から恐竜の化石はまだ出るし、新しい恐竜も 出ます。で問題としては、ほのかさんが見つけて先生がほのかサウラって名前をつけるか先生が見つけて、どっちだ、わけわからなかったです、どっちだっけ
0: 見つけた人と、研究する人
1: 別
0: に名前になるってことですね。
1: なのでほのかさんが見つけたらほのかサウラでつけますので、
0: ほのかさん、
3: はい、
0: ほのかさん、そもそもその恐竜の研究者になりたいなとか、そういうなんかあったりするのかな。
3: はい、
0: あ、そうなんだ、よかった先生。
1: あ、じゃあ、あれかな、北海道大学来るのかな北海道大学来るかな。
0: それまたね、お家の人と相談だよね、小学4年生ですからね。
1: そうなんだ。
0: そんな、うちの子は手放しませんっていう、いろんな ご家庭の事情もありそうですからね。
1: そうですね、じゃあ親御さんと相談していただいて、
0: でも今からね、じゃあほのかさんが恐竜とかね、古生物好きだなっていう、こういうことを勉強して、よくね先生、勉強はするもんじゃないとおっしゃいますけども、まあ、いろんなことを興味持った方がいいですか。
1: そうですね、まあ、今近くに博物館あるんで、その長瀞の博物館もそうだし、群馬の自然史博物館とか、結構北関東って博物館充実してるので、茨城にもいいのあります。当然上野の科学、国立科学博物館もあるんで、そういうところでまずいろんな展示を見ながら物に触れるといいなと思いますね。
0: ね、ほのかさんね、もう行ったこともある科学館とかね、博物館もあると思いますけども、いろんなところに行ってみるのも研究者になるこう一歩というかね、いいそうですよ。
3: はい、
0: はい、ね、まあ、でも一人ではいけないからね、ぜひお家の人とね、相談しながらね、ぜひこれからもいろんなことに興味を持ってください。
3: はい、
0: はい、先生からじゃあエールを。
1: あ、じゃあ北大でお待ちしてます
0: 最後はそこでね、ぜひ北海道大学へというお誘いもありましたので、先生も、ほのかさんが大学生になるまで頑張っていただいて、
1: 頑張りますので、はい
0: 、はい、ほのかさん、質問してくれてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: はい、はい、さようなら。はい、はい、埼玉県の小学4年生福島ほのかさんからの質問でした。いや、もう未来の研究者とかね、未来なんかこう楽しみなお子さんがたくさんですね。
1: いや、もう最近恐竜も女の子すごく増えて、あ、女性が増えてきてるので、もう女性研究者どんどん育ったらいいなと思います、
0: ね、そうですね、鳥もそうですよね、天文もそうですよ ね、はい、もう性別問わず年代問わず興味を持ってるのって素晴らしいなと思います。さあ、ではここで一旦音楽をお送りします。デパペペでささやかで役に立つこと、地域によっては交通情報です。

0: 時刻は11時30分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしております。本日の電話での質問の受付は11時30分をもちまして終了しました。皆さんお電話ありがとうございました。なお子ども科学電話相談のホームページでは24時間365日皆さんからの質問を受け付けております。今日の放送を聞きながらでもはっと何か質問が浮かびましたらどうぞホームページからお寄せください。お待ちしております。さあ今日は天文宇宙、鳥、恐竜、この3つの分野でお送りしております。では続いてのお友達とつなぎましょう。続いては大阪府のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
1: 2年生の浜地律也です。
0: はい、浜地律也くん、どんな質問ですか？
1: 太陽とマグマはどちらが熱いですか？
0: 太陽とマグマはどっちが熱い？どうしてこの疑問を持ったんですか？
1: おもちゃで戦いごっこして遊んでた時に強い技を考えていて、太陽とマグマどっちが、強いかなって。
0: 技でね、太陽の技とマグマの技どっちが、面白い発想ですね。はい、本間先生お願いします。
2: はい、律也君こんにちは。
1: こんにちは。
2: はい、太陽とマグマ技で使いたい、ね、これ何の技ですか？ちなみにおもちゃ、何のおもちゃ？
0: 自分で技を考えたいのかな。
1: そう、
0: あ、そういうな、何、厚さ対決、力対決、何対決になるのかな。
1: 厚さ対決、
0: 厚さ
2: 対決、とにかく熱いものがいいよね。はい、わかりました。うん、で太陽とマグマで言うと、まず答えを言っちゃうと、これはもう太陽の勝ちですね。はい、でじゃあどれぐらいの温度かな。あ、温度ってわかるかな。うん、まあ体温計でね、体の温度測って熱が出たり、温度が高いと熱が出たりとかね、あるよね。でだいたいね、マグマはそうですね、一声で言うと1000度ぐらい、ちょっと大きい数字出てきちゃったけど、1000度ってなかなか経験したことないと思うんですけど、まあ、マグマの成分によって700、800度から1000度超えるものもあると思うんです。まあ一声1000度ぐらいと思ってください。で、太陽は太陽光ってるじゃないですか。
1: はい、
2: ああ光ってる、あ、直接見ないでね、見ちゃいけないんで、危ないんでね、目がやられちゃうんで。で光ってる太陽の表面は温度が6000度です。
1: はい、
2: だから1000と6000だと

0: 6000度の太陽の方が6倍熱いので、まあどっちが強いって温度が多分高い方がやっぱ勝つと思うので、はい、太陽の勝ちになりますね。でもっと言うと、太陽はさっき今6000度って言ったら太陽の表面ですね、見えている。でもし太陽の中掘って掘り進んで真ん中まで行くと、真ん中はね1500万度ぐらいって言われてるんです。
1: はい、
0: ちょっともう想像つかないかなでかすぎて、はい、まあそれぐらい太陽の温度っていうのは高いので、はい、マグマと太陽どっちが強いですかって言われたら、まあ、太陽の勝ちっていうことになりますね。
1: はい、
0: はい、
2: 暑さ対決以外で戦う術はありますか？
0: 暑さ対決以外、まあでもそもそもね、マグマと太陽って重さ質量を考えてもね全然違うんで、どっち強いですかって言ったらやっぱり太陽の勝ちじゃないですかね。
2: やっぱりいろんな面から見ても太陽っていうのは強いんですね。
0: やっぱり圧倒的ですよね、太陽系の中ではもう太陽が一番、もうほとんどね、あの重さ質量もほとんど占めてますし、そういう意味ではもう、まあ、支配してる、太陽が支配してるっていうのでいいんじゃないですかね。
2: 一夜くん、太陽のが圧倒的にやっぱり熱くて強いんですって。
1: はい、
2: うん、だから技を考えるときにはマグマの技よりは太陽の技の方が強くなりそうってことですかね。
0: そうですね、うん、はい、でまあ、せっかくなのでじゃあ宇宙つながりでもっと強いやついるかなって考えてみたんで、はい、まあ、あのつまり温度が高いものがありますかっていうと、うん、例えばねブラックホール、一夜くんブラックホールわかる？
1: うん、
0: 何でもかんでも吸い込んじゃう変な天体ね、
2: うん、
0: でその周りで観測される、そのブラックホールの周りをうようよ漂っている、まあ、ガスっていうか雲みたいなものがあるんですけど、
1: はい、
0: それはまあ少なく見積もっても10億度、10億度とか30億度、50億度そういう世界です。
1: はい、
0: ブラックホールって、ね、写真見たことあるかしら？ないかな？
1: あんまりない。
0: ないかな？うん、あのね探してもらえると、多分あの私たち研究者世界で協力して撮ったブラックホールの写真っていうのがあるんですけど、それが出てくるんで、ね、ちょっと調べてみてね、何かの機会にね。で、うん、そこの写真になんかねオレンジ色のドーナツみたいなのが写ってるんですよ、うん、そのドーナツ状に見える一番明るいところの温度がだいたい50億度とか60億度、うん、なのでそのさっきの戦いごっこの話に戻すと、太陽とブラックホールで、まあ、温度の勝負させたらブラックホールの勝ちです。
1: はい、
0: はい、
2: 圧倒的に強いのはじゃあブラックホールがってことですね。
0: 新しい技、
2: 新しい技ブラックホール、なんかネーミングをね考えたくなりますね。
0: そうですね、はい、
2: なんですって。どうかな？
1: はい、
2: うん、ブラックホールもじゃあ技の候補として一つ考えてくれるかな？
1: うん、
2: よかった、ね、なんかこのおもちゃでね戦いどんな風にって発想からまた面白いですね。
0: そうですね、まあ、あのついでに言っとくと、もっとすごいやつも
2: お、まだいるんですか？
0: あのビッグバンっていう宇宙最初の大爆発は、まあ、もう温度測れないぐらい大きいですから、まあ、それ無敵ですけど、でもねそのなんだろう、その戦っている時にビッグバン起こしちゃったら宇宙ができちゃいますんで、まあ、ちょっとまずいかなって気もしますけど、
2: また違う世界線になっていくっていうね。なんだって実約なんか奥が深そうだよ、いろいろと出てくるね。お話は分かりましたか？先生のお話分かりました？
1: はい、
2: あ、よかったですね。なんか楽しく遊びながらでも宇宙のことを知るっていうのもいいですね。はい、実約に質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、またぜひ質問してね。
1: はい、
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 大阪府の小学2年生浜地律也くんからの質問でした。でも律也くんがブラックホールの写真を調べたら、本間先生が顔を出してるやつもありますよね。
0: そうですね、あのうちの観測所に顔をはめる、ね、
2: 顔はめる、ね、パネルもありますからね、はい、ちょっと新しい驚きになるかもしれませんね。そういうのもありますよということです。では続いてまいりましょう。続いては滋賀県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お名前と学年を教えてください。
3: 土田由加子です。2年生。
2: はい、2年生の土田由加子さん、どんな質問ですか？
3: 肉食恐竜は2本足で、草食恐竜は4本足なの

0: どうしてですか？
1: はい、このね足の本数の違いについて小林先生お願いします。
2: はい、伊賀さんこんにちは。
0: こんにちは。
2: なぞなぞをします。はじめは4本足、次は2本足、最後は3本足になる動物はなーに？4本足から2本足になって3本足になる動物は何でしょう？わかんない。
1: 難しいよね。
2: 難しいかな。これあのギリシャ神話であのスフィンクスのクイズっていうのがあって謎謎か、これはね答えは人間です。赤ちゃんの時はハイハイで4本足で、大人になると2本足で歩いて、まあ最後の3本足っていうのは杖を作って、まあ今のねあの年配の方は元気なんで2本足のままなんですけど、そうやって成長によって4本足から2本足になると。で、ゆかかさんの質問は肉食恐竜が2本足で植物を食べてる恐竜は4本足っていう質問です。4本足の植物食べてた恐竜って例えばどんな恐竜？
0: ブラキオサウルス。
2: ブラキオサウルスね、大きい長い首と長い尻尾を持った巨大な恐竜です。他何かいる？鳥。
0: トリケラトプス。
2: そうだね、トリケラトプスとか、あとはステ
0: ステゴサウルス。
2: そう、ステゴサウルスとかね。大きい体をして4本足で歩いています。ただその4本足の恐竜たちも実はご先祖様を見るとなんと2本足で歩いていたんですよ、もともとは。
0: へ
2: え。2本足で歩いていて、その時は体も小さくて、で大きくなっていくと前足をつきます。で4本足になっていくと。だからもともとね恐竜は後ろ足で歩いていた動物です。どんどん大きくなると重いなってなるでしょ、体が重くなってきたな、重くなってきたな、どうしようって言って前足もついて4本足になります。なので人間と逆だよね。人間は赤ちゃんの時ね、赤ちゃんの時なんでハイハイするかっていうと前足ついた方がね転ばないよね、僕ら安定して歩けるっていうんだけど、で恐竜たちもどんどん体重が重くなっちゃうとさ、前足ついた方がしっかりと歩いていけるということです。わかった？でそうするとさ、あれって思うのが、今度哺乳類考えてみると、ライオンは何本足？
0: 4
2: 本足だよね。肉食なのになぜか4本足、不思議だよね。これはね、
0: 恐竜じゃないから。
2: え？
0: 恐竜じゃないから。
2: その通り、正解です。伊賀子さん正解。正解なんだけど、ちょっと難しいこと言うとね、重心って分かんないかな。ね、どのぐらい体重をかけるかって言った時に、哺乳類たちっていうのは前足の方にね体重がかかってるんです。だから後ろ足で立とうと思ってもなかなか立てないんです。前足でギュッと体重を支えているから。で恐竜たちはどっちかっていうと、まあもうちょっと後ろ足に体重をかけてるので前足トンとついて4本足になったっていう。だから伊賀子さん言った通りね、恐竜じゃないからそれはそうですよ先生、でもその通りですだけどそうやってそれぞれの違う、ね、進化って先生たち言うんだけど、することによって、4本足と2本足と。で肉食恐竜がティラノサウルスは何本足？
0: 2
2: だよね。あれ不思議じゃない？大きいのに4本足にならなかったのは不思議だよね。でなぜかっていうと、肉食の恐竜たちっていうのは前足を道具として使ってました。それは獲物を捕まえる、仕留めるための道具として前足を使っていたので、後ろ足の2本で生活していたとさ、ということですね。で前足が自由になったからこそ、ここから上田先生ですよね。
3: はいはい
1: はい急に、はい
3: あの鳥って日本足だね、ニワトリでもスズメでも恐竜と同じです。そんで、
0: うん、
3: あのさっき質問であの鳥はなんで飛べるのかなっていうのありましたけども、鳥は日本足になったからあの手を前足を翼に進化させて空を飛べるようになったわけです。すごくやっぱり日本足でになることってすごく大事なことですよね。そこからいろんな進化が始まる、そう思います。
2: でね、ゆかこさん恐竜の図鑑持ってる？
0: 持ってる。
2: 持ってるか。じゃあさ、植物を食べてた恐竜の体重とか書いてあるからちょっと見てもらうといいと思うな。であと肉食恐竜の体重も見てください。で植物を食べていた恐竜の一番大きな重い体重が多分まあ50トンとか70トンとかって数字が出てると思います。で一方で肉を食べていた恐竜の最大ってね、まあ10トンいくかいかないかぐらいなのよ。大きさも植物食べたすごい大きな恐竜って30メートル超えなんだけど、ティラノとかあとカルカロドントサウルスとかって分かる？
0: 分かる。
2: 分かる。あ、すごいね。だいたいね12、3メートルぐらいでそれ以上大きくなれないんですよ。なぜかっていうと肉食は前足をつかなかったから、まあそれぐらいでもう打ち止めっていうかさ、もうそれ以上大きくなれないよなんだけど、前足をついた植物を食べていた恐竜たちっていうのはさらに大きくなれたとね。どうだろうな、ゆかこさんのお父さんってお腹出てる？
1: そう
0: 出てるかも。
1: そ、ね、お父さんの名誉が、
2: いや、いや、まあ、出てるにも程度ありますから、恐竜たちも肉

0: なかったんだけど、お腹ボテッとしたお腹を持つことで、その中で食べ物を消化ってわかる？こう栄養にして飲み込んでいた、栄養にしていたっていうのがあるので、日本足でも植物を食べていた巨大恐竜、例えばテリジノサウルスとか知ってるかな、デイノケイルスとか知ってる？図鑑を見てみようね。テリジノサウルスとかデイノケイルスっていうのも12、3メートルぐらいまで大きくなれたけど、やっぱり前足をつかなかったから、十数メートルで、そこが最大の大きさになったっていうのがあります。なので、ちょっとね、そういう見た、そういう目線でちょっと図鑑を見て、ね、2本足、4本足、なぜだろうな、体の大きさどう違うんだろうな、そうか、4本足が、2本足だったからこそ恐竜は鳥に進化できたんだな、みたいなのを、思いながら図鑑とか見てもらうと、あと博物館とかね行ってもらうといいかなと思います。
1: 美香子さん、先生のお話分かりましたか？
2: 分かった。
0: お父さんごめんなさい、一言最初謝ってすりず
1: なかったかもしれないのでもね、その体の大きさとね、足って話とかね、鳥の話も先生してくださいましたね。これからもね、恐竜でも美香子さんも詳しいなと思って、図鑑も持ってるのね。そうなんだ。じゃあ最後に好きな恐竜を聞いてもよろしいですか、小林先生。
0: 好きな恐竜何？
2: ブラキオサウルス。ああ、
0: そうだよ、ね、そうか、カムイサウルスか。そうでしょ、やっぱりカムイサウルスだよねって
1: そこだけ聞こえなくなっちゃうんですけど。はい、美香子さん、質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとう。
0: はい、ありがとうございます。
1: さようなら。
2: さようなら。
0: はい、さようなら。
1: 滋賀県の小学2年生土田由香子さんからの質問でした先生の啓蒙活動がなかなかまだまだまだまだ浸透が
0: 不思議ですね
1: 不思議ですね、はい、今日も皆さんたくさんの質問いただきました、ありがとうございました。さて来週のご案内です。来週6月21日は昆虫桃野直美先生、心と体大日向雅美先生、岩石鉱物西本昌司先生です、皆さんからの質問お待ちしております。で、今日の放送もね、天文中とかすごいちょっと難しいお話もいっぱい出ましたけども、 NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスから子ども科学電話相談を選んでいただくと、パソコンやスマートフォンで今日の放送何度でも聞くことができますので、ぜひそちらもご活用ください。さあ先生方、今日もありがとうございました。本当になんか奥深い質問がたくさんありましたけど、本間先生いかがでしたでしょうか。
3: はい、ちょっとさっき小林先生と話している中でできたことの補足なんですけど、天体に自分の名前つきますかって話のところで、小学生なんかは後から別の名前登録するのが普通なんですけど、考えてみたら彗星は見つけた人の名前がそのままついてますね。だからそういうこともある、ものによって自分の名前がつくこともあるっていう、はい、
1: そういうことなんですね。
3: 一応さっきの話で、
1: はい、
3: 補足です。ちょっと思い起こして。
1: そうですか、はい、で今日の感想も、
3: 今日の感想はですね、今日もすごい面白かったです。一番やっぱりちょっとびっくりしたというかショックだったら、小林先生が10日で本を書かれたという。
1: そうです
0: か、激作ですか。
3: ちょっと私も頑張らなければいけないという。
1: 日数じゃないと思いますけどもね、いろいろとね。そうですね。
3: でも今日砂肝もね、ロマンがあるっていうことが分かりました。恐竜のね、身体の話、次焼き鳥食べるときはちょっとロマンを感じながら食べようと思います。
0: 塩コショウで
1: ありがとうございました。上田先生いかがでしたか。
4: はい、鳥って人の名前ついてる鳥の名前ってあまりないんですけどね。だけど昔はその採集した人の名前をつける、そういうことをしてたから、そうだな、人の名前ついてるって言ったら、キツツキの仲間で沖縄にいる、はい、野口ゲラ
1: っていうの、
4: 野口さんっていう人が多分採集したんだと思う。そういう研究者が名前つけました。
1: そろそろ上田先生の名前もねあっても、ね、
4: それは別にいりません。
1: いらないですか、はい、そうですか研究でいらっしゃ
4: る、はい、今日も楽しい質問ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。小林先生、
0: 本間先生と僕が実は同級生という、71年まで、はい、しかも あ、言ってんですかね、次アナウンサーも同じ同級生、
1: 今日同級生というこの差をちょっとひしひしと感じておりますけど、
0: 最後に一個だけちょっと、あの7月3日から北大総合博物館で北大の恐竜たちっていう展示がありますので、はい、もし機会があればぜひ来ていただ
1: け、そうですね、お近くの方とかね、北海道行かれる方があったらぜひということです。先生方今日もありがとうございました。では最後に先生方声を合わせてお願いします。せーの。

みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目は愛されてパヤパヤ、歌はののちゃん、村方ののかさんです。

0: みんなの歌でした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。まずはアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐる覚書についてです。アメリカのトランプ大統領は13日、明日署名される予定だと SNS に投稿し、戦闘の終結に向けた協議をめぐる覚書に14日に署名するという見通しを示しました。また仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相は日本時間の昨日 SNS に、和平合意はこれまでで最も近づいている、24時間以内に最終調整がなされる見通しで、パキスタンは電子署名に向けた準備を進めていると投稿しました。イランの国営メディアによりますと、署名についてイラン外務省のバガイ報道官はトランプ大統領の投稿に先立って、明日ではないが今後数日中に行われる可能性は否定できないとして14日の署名を否定する一方、数日中に実現する可能性に言及しました。最終調整が進む覚書の具体的な内容は明らかになっていませんが、トランプ大統領は13日の投稿で、高濃縮ウランについて適切な時期に現地に入り回収するとして、イラン国内であれアメリカ国内であれ希釈して破壊すると主張する一方、イランのアラグチ外相は12日夜国営テレビの放送で、唯一容認できることはイラン国内で濃縮度を下げることだと主張しています。またホルムズ海峡に関してはトランプ大統領が署名後直ちに解放されると主張していますが、アラグチ外相は海峡の管理は以前の状態のようにはならない、サービス料のようなものを徴収する必要があるだろうなどとしています。トランプ政権の高官は覚書に署名した後、60日間にわたりより詳細な協議を想定しているとも説明しています。双方の見解に隔たりも残る中、ホルムズ海峡や核開発の協議などに関する合意の行方が焦点です。次です。昨夜京都府舞鶴市で本田太郎衆議院議員の事務所に車が突っ込み、そのまま逃走しました。警察は当て逃げ事件として捜査しています。

0: 乗り越えて事務所に突っ込んだということです。警察は当て逃げ事件として車の行方を捜査しています。高市総理大臣はイギリスに到着し、日本時間の今夜、スターマー首相との首脳会談に臨みます。重要鉱物の備蓄などの協力を盛り込んだ経済安全保障分野の成果文書を発表する見通しです。フランスで開催される G7 サミット、主要7カ国首脳会議などに出席するためヨーロッパを訪問している高市総理大臣は、日本時間の今朝イギリスに到着し、今夜スターマー首相との首脳会談に臨みます。会談は今年1月に東京で行って以来で、経済安全保障分野の成果文書を発表する見通しです。具体的には、中国を念頭にレアアースなど重要鉱物を含む経済的威圧や恣意的な輸出規制への深刻な懸念を表明した上で、重要鉱物の採掘や加工、リサイクル、それに備蓄での協力を行うことを確認する方向です。また、中東情勢の影響で世界経済へのリスクが高まっているとして、強靭で信頼性の高いサプライチェーンの構築に向け、エネルギー貿易の流れの確保や生産国と消費国の協調の必要性を確認するほか、洋上風力発電での協力強化も盛り込まれる見込みです。さらにアメリカとイランの協議の最新の状況について意見を交わすほか、日本とイギリス、イタリアの3カ国で進めている次期戦闘機の共同開発についても議論することにしています。アメリカの首都ワシントンにある文化施設の建物の壁から、トランプ大統領の名前の表示が取り外されました。ワシントンの文化施設ケネディセンターは、暗殺されたケネディ元大統領の功績をたたえて法律をもとに命名されましたが、トランプ大統領が施設の理事長に就任した後の去年12月、理事会は名称をトランプ・ケネディセンターに変えることを決めました。これについてワシントンの連邦地方裁判所は先月、名称を変更できるのは連邦議会だけだとした上で、理事会による一方的な変更は違法だとして、トランプ氏の名前を削除するよう命じました。トランプ大統領側は控訴し、控訴中を理由に連邦地方裁判所と連邦控訴裁判所に命令の執行停止を求めましたが、12日いずれも退けられました。これを受けて13日、建物の壁からトランプ氏の名前の表示が取り外され、ホームページからも削除されました。トランプ大統領をめぐっては、超党派のシンクタンクの名称に名前が入れられたり、肖像画を入れた紙幣の発行が提案されたりしていて、メディアは現職の大統領として異例だという見方を伝えています。17人が死亡し、6人が行方不明となっている岩手・宮城内陸地震から今日で18年です。大きな被害を受けた宮城県栗原市では、遺族などが慰霊碑に集まり、犠牲になった人を追悼しました。2008年6月14日に発生した岩手・宮城内陸地震では、岩手県奥州市と宮城県栗原市で最大震度6強の揺れを観測し、大規模な土砂災害も起きて、17人が死亡、6人が今も行方不明のままです。今日は土石流で宿泊客や従業員の合わせて7人が死亡した栗原市の旅館駒の湯温泉の近くにある慰霊碑に遺族など40人以上が集まり、地震が発生した午前8時43分に黙祷を捧げました。旅館の従業員だった母を亡くした菅原恵美さんです。
1: 毎年変わらずなんですけど、やっぱりこの日が来たっていうのと、あとは会いたいなっていうのと、今日だけでも、はい、思い出していただければ嬉しいです。
0: 旅館の経営者で母と兄を亡くした菅原昭夫さんです。
2: ああ、もうそんなになったのかっていうのと、長かったなという思いもあります。 それぞれにできる

0: 備えをしておかないといけないなとは思います。
1: サッカー日本代表はワールドカップ北中米大会の初戦のオランダ戦を翌日に控え、森保一監督が公式会見に臨みました。世界ランキング18位の日本は14日日本時間の明日、1次リーグの初戦で世界8位のオランダと対戦します。試合を翌日に控え、森保監督が会場のアメリカダラススタジアムで公式会見に臨み、今の26人が日本のベストのメンバーだと自信を持って世界に挑むことができる、積み上げてきたことをしっかりぶつけて一戦一戦突き進んでいきたいと決意を示しました。一方、対戦するオランダ代表のクーマン監督は日本の印象について、最大の強みはチーム全体の一体感にあると思うと評価した上で、リスペクトしているが恐れてはいないと述べて自信を覗かせていました。日本代表は13日ダラスにある大学のチームの施設で最終調整を行い、メンバー全員でパス回しなどを行いました。オランダ戦は14日午後3時日本時間の明日午前5時からダラススタジアムで行われます。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
2: 続いて関東甲信越のニュースをお伝えします。今日未明、茨城県土浦市の住宅に木刀のようなものを持った男が押し入り、この家に住む95歳の男性を殴って怪我をさせた上、現金およそ5万円が入ったバッグを奪って逃げました。警察は強盗傷害事件として逃げた男の行方を捜査しています。今日午前2時20分ごろ、土浦市田村町の住宅で、この家に一人で住む95歳の男性から、強盗に入られて殴られたと消防に通報がありました。警察によりますと、男性が寝ていたところ、家に押し入ってきた男が木刀のようなもので男性を殴った上、現金およそ5万円が入ったバッグを奪って逃げたということです。男性は両腕と腹に軽い怪我をしました。警察の調べによりますと、男は窓ガラスを割って侵入したとみられ、身長が1メートル75センチから1メートル80センチぐらい、上下黒っぽい服を着て、目出し帽で顔を隠していたということです。現場は JR 常磐線の神立駅から南に3キロほど離れた住宅や畑が点在する場所です。警察は強盗傷害事件として逃げた男の行方を捜査しています。楽しみながら地域の防災設備を知ってもらおうと、避難場所や防火水槽などのチェックポイントを回って得点を競うイベントが東京豊島区で開かれました。このイベントは損害保険の代理店で作る協会が去年から行っていて、スタート地点の豊島区の中池袋公園には区民などおよそ130人が集まりました。参加者たちは地図やアプリを頼りに、池袋駅を中心に2キロ余りの範囲におよそ100カ所あるチェックポイントを2時間以内でできるだけ多く回ります。チェックポイントには避難場所や防火水槽、災害拠点連携病院や消防署などが指定されていて、訪れて写真を撮ると得点が加算される仕組みです。参加者たちは楽しみながら防災設備などの場所と役割を学んでいました。参加した小学1年生の男の子は、防災のポイントがたくさんあって楽しかったと話していました。また男の子の母親は、小学生になったので防災の知識を身につけてほしいと参加しました。実際に足を運ぶことで距離感なども分かってよかったですと話していました。主催した東京損害保険代理業協会の高橋健太郎さんは、いざという時に知っていると役立つ設備などもありますので、楽しみながら学んでほしいですと話しています。来年の春、小学校に入学する子ども向けにおよそ700点のランドセルを集めた展示会が群馬県高崎市で開かれています。 高崎市のコンベンション施設で開かれた展示会には9つのメーカーが製造したさまざまな色やデザインのランドセルおよそ700点が並んでいます。会場には家族連れが次々に訪れ、ランドセルを手に取って実際に背負ったり、メーカーの担当者に型崩れしにくい商品はないかなどと相談したりしながら品定めしていました。展示会を主催した会社によりますと、今はタブレット端末なども持ち歩くようになり、荷物が重くなっていることから、子どもの体に負担をかけない軽めのランドセルが人気だということです。一方、ランドセルは型崩れを防止する部分や反射材、接着材などに石油由来の原料が使われていることから、中東情勢を背景に去年の同じ時期よりも数千円値上がりしているということです。6歳の娘と訪れた群馬県富岡市の30代の母親は、たくさんの種類があって子どもも喜んでいます。私の時は赤か黒しかなかったので羨ましいと話していました。展示会を主催した会社の安田裕樹代表は、6年間使うものなのでずっとお気に入りとして使えるものを選んでほしいと話していました。以上、関東甲信越のニュースは杉原満がお伝えしました。0時15分になります。
3: 日曜お昼はまあ、豊臣兄弟ゆかりの町並みと近江牛が美味しい滋賀県近江八幡市からお送りします。出場20組の皆さん、気合が入っています。あなたの町のみんなのステージ、 NHK のど自慢、司会の塚原愛です。よろしくお願いいたします。今日のゲストは工藤静香さん、
4: よろしくお願いします。
5: どうぞよろしくお願いします。
3: ではスタートしましょう。トップバッターは大学1年生、中森明菜さんの世界観に憧れています。
6: 1番、北ウィング。

0: れました。なんか中森明菜さんのなんていうんですか、ちょっとお口の感じも似てると思ったんですけど。
1: あ、よし、ありがとうございます。
0: 寄せて、
1: え、寄せてはないです。はい、
0: ナチュラルだったんですね。
1: はい。
0: 中森明菜さんの大好きなところはどんなところでしょう。
1: 歌がうまいところと、うん、あとその歌の切なさとか感情が乗せてるところがめっちゃ好きです。
0: 今日歌ってみていかがでしたか。
1: 合格にならなかったですけど、とても楽しかったです。
0: はい、とっても素敵でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いては社会人2年目、この歌で先輩や上司に感謝を伝えます。
2: 2番心得。
3: 描いた夢と心得

0: くれました。社会人2年目どうですか？はい、
1: まあ、順調にいい先輩上司にも巡り会えて、うん、順調に仕事できてます。
0: はい、なんか先輩方に伝えたいことがある？
1: そうですね、いつもこの自分なんですけども、ありがとうございます。これまだまだ未熟なんですけど、うん、これから一人前になれるように早く頑張ります。よろしくお願いします。
0: 頑張ってください。ありがとうございました。さあ続いてはコーラスグループの仲間、パワフルな歌声で元気を届けます。
2: 3番ワイリー。

0: 合格です。おめでとうございます。おお、ハグしてやりましたね。
1: やりました。
0: いかがですか。
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、
1: う
0: っすら目も、ね、涙も浮かべますね。さあ、コーラスのどんなところが楽しいんですか。
2: はい、まあ、心一つにね、うん、あのハーモニーを整えて皆さんにお届けする、もうこれが本当に楽しいです。
0: はい、ご一緒ですか。
3: はい、あと、はい、私たちが歌ってて皆さんと一緒につながれるこの瞬間が最高です。はい、
0: 一緒、
2: 2人が全部言ってくれたのでもう、
3: はい、
2: もう満足です。
0: 最後一つになりました。では合格したのお名前どうぞ。
2: はい、近江八幡市の甲田よし子です。
4: 大津市から来ました竹内真希です。
5: 安市から来ました日浦幸子です。
0: おめでとうございました。さあ、それでは今日お邪魔している滋賀県の近江八幡市をご紹介しましょう。琵琶湖の東に位置する近江八幡、人口もおよそ8万。この町を整備したのは豊臣秀次、あの豊臣兄弟の甥にあたる人物なんです。
6: 大津放送局の畑谷です。近江八幡といえば水郷巡り。
0: この水郷巡り、豊臣秀次が始めたと伝わります。
7: 気持ちよさそうですね。
0: 船に揺られながら、はい、かつて戦国大名も楽しんだ風景をゆっくりと巡ることができます。
7: 風情がありますね。
0: はい、さらに織田信長が築いたあの安土城があったのも近江八幡市なんです。今年築城450年、歴史上わずかな期間しか存在しなかった安土城ですが CG でよみがえりました。毎年秋には安土信長祭りも開催。地元の方が武将に扮して街を練り歩きます。
6: 近江八幡市に
8: 遊びに来てや
0: ということなんですけれども、静香さんいかがですか。 VTR ご覧になってい
9: いですね。なんかもっとこう日差しが強くなる前にぜひ行きたいなと思いました。
0: 確かにあの、ね、はい、水郷巡りとか、あの私金曜日行きましたけど結構な日差しで、でも風がすごく気持ちよかったです。
9: ぜひその前に行きたいなと思っています。
0: ぜひ、はい、北山さんは。
7: はい、もう歴史ある町、今度ゆっくりとあのお邪魔させていただきたいと思いますけども、うん、実はあの昨日近江牛いただいてきました。
0: あー、羨ましい。
7: 美味しかったです。
0: あー、そうですね。はい、ありがとうございます。さあ、続いては VTR でもご紹介した水郷巡り、その船頭さんが歌います。
10: 4番水郷暮らし。

0: 酒を口った二人にも今宵。
1: ありがとうございました。
2: もうね、船を漕ぐ形をちゃんと取り入れてくださって、ね、はい、あのこれはあのあれですか、
1: 炉の代わりなんです、
2: うん、じゃあこの先に長い炉がつくということなんですね、はい、何よりもこの立派なおひげ、はい、気になりますが、これはどれぐらい伸ばすとこうなるんですか。
1: 2年ぐらいになりますかね、
2: はい、向いていただけますか、はい、なんかヒゲジーという愛称で親しまれていると伺いました。
1: ありがとうございます。
2: さあ、船頭さんとして一番やりがいを感じるのはどんなところでしょう。
1: そうですね、やっぱりお客様を船に乗せて、うん、この歴史ある、水郷と古き商家の佇まいという近江八幡で、うんうん、皆さんを乗せて吉野良さを見ていただくとのは嬉しいですね。
2: じゃあ工藤静香さんがお邪魔したらぜひお願いいたします。
1: どうぞお越しください。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: さあ続いては忍者の里甲賀市から来ました工藤静香さんが大大大好きです。
3: 5番無眼色っぽい。

0: ございました。
1: 嬉しい。
0: え、なると思いました。合格すると思いました。
1: 本当ですか。
0: なんか私たち攻撃されたんですけど、うん、歌が上手かったので、
1: うん、あ、そうか、
0: はい、上手でしたよ、すごく。
1: いや嬉しい、うん、
2: 静香さんが大好きなんですよね。
1: もう本当に実在されてたんですね。
2: もうね、熱き思いがたくさんありますもんね。
1: はい、はい、
2: どうですか、お近くで何かお伝えしたいことはありますか。
1: いや、もう香りを嗅ごうと思って今日来たんですよ。やっぱりいい香りがします。
2: あ、じゃあいい思い出になりましたね。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さあ、続いての方は近江八幡市出身、50歳の節目、伝えたい思いがあります。
3: 6番、伝わりますか。

0: 50歳の節目、はい、どんな思いを持って今日はステージに。
1: そうですね、まあ、50歳になったからどうこう言われではないんですけれども、うん、やっぱこうなんか最近こう自分を見つめ直すことがね、いろいろとあって、うん、まあ、その時にこの日本の文化とかそういう、ね、素晴らしいものをこう忘れていってはいかんなというところをなんかすごく思って、うん、まあ、防災士でもあって、まあ、いろんなその災害とかね、そういったところも忘れてはいけないところっていうのをね、うん、これからもこう語り継いでいかなあかんなということで、今日は伝わりますかということで、
0: ありがとうございました。さあ、節目の年見事合格しました。お名前どうぞ。
1: はい、安土町から来ました南康弘です。ありがとうございました。
0: おめでとうございます。さあ、ではどうぞご準備ください。89歳カラオケ好きの祖父が孫娘を誘って出場です。
2: 7番
3: 田国の春。

0: がしっかり寄り添いながらの歌唱でしたけれども、はい、おじい様、なぜお孫さんを誘ったんですか？
1: もうこんな場面出られるもうチャンスがないで。
0: ね、去年ご結婚なさって。
2: そうですね、結婚式が去年あって、うん、ちょっとおじいちゃん入院してて出てなかったんですけど、うん、その時一緒に歌う曲やったんで今一緒に歌えて嬉しいです。
0: あ、よかったです。この T シャツもとっても素敵でした。はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ続いては柔道に全力を注ぐ13歳、大好きなアニメの歌です。
3: 8番、僕たちは天使だった。

0: 大丈夫ですか？
1: あ、大丈夫です。
0: あ、よかったです。あの、今ね、すごい歌って心込めて歌ってくれました。どうでしたか、このステージは？
1: いやー、もう緊張しかないですね、本当に。
0: あら、でも堂々としてましたよね。さあ、柔道も全力ということですが、将来の目標は何でしょうか？
1: もう芸人です。
0: え？
1: 芸人です。
0: お笑い芸人さん？
1: はい。
0: うん。え、将来？
1: 将来もなりたいです。
0: じゃあそちらもぜひ頑張って目指してください、
1: はい、
0: ありがとうございました。さあ続いての方は小学校の先生、教え子の未来のお守りになるようにこの歌を送ります。
2: 9番、背景少年よ。

0: 校3年生の担任、どんな子どもたちですか？は
1: い、もう元気いっぱいで、うん、もう朝おはようって挨拶をしたら、うん、もうあっという間にさようならってしてます。
0: あっという間の一日なんですね。
1: はい、あっという間です。
0: 子どもたちにメッセージがあったらどうぞ。
1: はい、今週はプール開きですので、水泳の準備しっかり持ってきてください。
0: リマインドありがとうございます。素敵でした。ありがとうございました。さあ続いては20年来の親友、北山たけしさんのこの曲、息ぴったりに歌います。
2: 10番おいらせ恋歌。
3: あなたと旅した

0: はもう20年の友人ということもありまして息ぴったりですし、もう2人の声のこのハーモニーがすごく心地よかったです。おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: もう今日朝から大緊張で大好きな福山さんに会うためにいかがでしたか？
3: 緊張しました。嬉しいです。
0: ありがとうございます。
2: でもね、はい、頑張ってよかったですね。合格
0: よかったです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: さあ、それでは最後にお名前をお願いいたします。
4: 安志山岡和弘です。
5: 大津市から来ました増本ロジネです。
2: はい、おめでとうございました。さあ、続いては昭和歌謡が大好きな息子へ母からの挑戦状です。
6: 11番赤いスイートピー。

0: 挑戦状というのはどういうことなんですか？
1: 最近昭和歌謡平成の曲とか、うん、すごい口ずさんで歌うんですけど、うん、なんかあの私の前で歌うのでちょっとうまく歌ってしまうので、うん、じゃあちょっと私の方がうまいんやでって
0: 見せたいと。さあ、はい、うん、あ、息子さん手振ってます。お母様今日どうですか？丸いただきまし た,
1: い た, だきました。
0: やりましたね。はい、ありがとうございました。さあ続いては20年来の大親友、衣装もビシッと決めて。
2: 12番、僕はこの目で嘘をつく。

0: ありがとうございます。こんなお顔です。
1: めちっちゃ、めちっちゃ。
0: お二人でも20年ぐらい息合わせてきたんですか。
2: はい、そうですね、うん、親友です。
0: どうですか今日ステージ立ってみて。
1: いや最高ですね、最高。もう一回やりたい、
0: う
1: ん、
0: もう一回、もう、ありがとう。
2: 集大成です、集大成です。
0: 今日ありがとうございました。じゃあ、合格者のお名前どうぞ。
3: 森山市から来ました、林新平です。
4: 甲賀市土山の山中です。
0: かっこよかったです、ありがとうございました。さあ、続いてはメキシコで単身赴任をしている父に元気な姿を届けたい。
5: 13番あなたがいることで

0: 歌ってくれましたが、メキシコにいるお父さん、はい、国際放送で見てもらえると思います、はい、メッセージをどうぞ伝えてください、は
1: い、いつも恥ずかしくて言えないけど本当にありがとう、大好きです。
0: はい、ではお名前をどうぞ。
1: はい、湖南市から来ました森美月です。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ続いては息子と一緒に闘病中の父に元気を届けたくて出場です。
2: 14番空色デイズ。

0: でしたけど、すごくかっこよかったです。あのお母さんと歌っていかがでしたか？
1: そうですね、ちょっと仕事終わり疲れてる時は練習付き合わされたんですけど、まあ、こうやって一緒に歌えてよかったなと思います。
0: よかったですか。そしてお父様へのメッセージどうぞ。
2: まあ、こんな楽しいこともあるんで諦めずに頑張りましょう。
0: はい、ありがとうございました。続いては高校1年生、かっこいいと思っている歌です。
3: 15番、異邦人。

0: あの大好きなおばあちゃま、
1: はい
0: ね、どんなメッセージがあるんですか。
1: おばあちゃんいつもありがとう、
0: うん、
1: 大好きだよ、
0: ね、今日も応援に来てくれてますね。ありがとうございました。また歌い続けてください、
1: はい、
0: ありがとうございます。さあ続いてのお二人は、夫が単身赴任、息子の健やかな成長を願って。
2: 16番
3: わらび神。

0: とうございます。三線は毎三線で、はいね、奥様に寄り添ってさあ息子さん、ね、先ほど映ってたんですけども、どんなメッセージがありますか。
1: あの普段あの妻の実家 の, あのお父さんお母さんに大変お世話になってますので、あの息子にもあのおじいちゃんおばあちゃんの言うこと聞いてしっかり育つんだよ
0: いい子にしてますよ今日も、ね、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ続いては大得意なこの歌で家族をギャフンと言わせたい。
3: 17番劇場

0: のに厳しくないですか。
1: ちょっとだけね、歌詞がちょっとだけ、
0: すごく上手でした。
1: あーよかった、
0: 声も伸びやかで、
1: ありがとうございます。
0: すごい、この歌難しいんですよ実は。
2: あ、そうなんですね、
0: うん、すごく上手に歌われていたので、すごくびっくりしました。
2: はい、歌詞、あそこにね、うん、母さん頑張れっていうのを見ちゃって、うん、ちょっとあ、頑張って、うん、あの見返さないとと思ってしまって、
1: ちょっと歌詞を忘れてたね。でも静香さんがね、こんだけ褒めてくれました。
0: でももう歌詞飛んだの全然気にならなかったです。すごく声が美しかったので、
1: よかった、静香さん OK いただいたから、
0: はい、もちろんです、
1: ね、まるですね、ありがとうございました。
0: 素敵でした。
1: さあ続いては卓球部の高校2年生、谷村真嗣さんのこの歌に勇気づけられています。
3: 18番今ありて。

0: すごく独特な動きで最高でした。音頭も良くて、
1: うん、北山さんはいかがですか。
2: はい、もうすごくあの声も大きくて、うん、もうまっすぐな本当にあの言葉を一つずつあの前へ前へと、うん、そんな歌唱法で良かったです。
3: ありがとうございます。
1: 良かったですね。いろんな大変な思いを乗り越えて、はい、見事合格しました、はい、お名前をどうぞ。
3: 湖南市から来ました西尾蓮斗です。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。さあ続いては地元の子育て支援員、子育て中の人にエールを届けます。
0: 19番私に花束。

0: ってくれて、みんなにもね呼びかけてくれましたけれども、はい、子育て支援員として皆さん応援していて、どんなお気持ちを伝えたいですか？
1: 明日、明後日、どんどん良くなる日が来るよって伝えたいです。
0: じゃあみんなで頑張ろうっていうことですかね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いては薬剤師、地域医療を支える仲間に向けて歌います。
2: 20番フレア。

0: ね、今日のこの白衣はどうしたんですか？
1: あの、のど自慢に出るってあの先生、あの上司の先生に言ったら買ってくださったんです。
0: あ、じゃあ上司の方もきっと喜んでくださっていますね。
1: ありがとうございます。
0: あ、よかったです。さあ、地域医療ますます頑張ってくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ、ではお名前どうぞ。
1: 東近江市から来ました後藤敦樹です。ありがとうございます。
0: おめでとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、これで20組の熱唱が終わりました。ここで今日の鐘の奏者をご紹介いたします。今日は大阪シオンウィンドオーケストラの落合空幸さんでした。ありがとうございました。さて、 NHK のど自慢は生放送でお送りしていますが、もう一度楽しみたいという方はこちら QR コードを通じて NHK 1で1週間お楽しみいただけます。どうぞご活用ください。さあ、審査結果発表の前にゲストお二人の歌です。まずは北山たけしさん、紫陽花の人、どうぞ。

とうございました。さあ続いては工藤静香さんです。1988年発表、この歌で NHK 紅白歌合戦初出場を果たされました。無言色っぽい、どうぞ。

0: はい、特別賞は5番無言色っぽい歌われました伊藤さん。
1: どうぞ。
0: 忍者の動きが素晴らしく会場を盛り上げてくれました。おめでとうございます。
1: では一言どうぞ。
2: 一言。
3: めっちゃ嬉しい。
1: おめでとうございます。じゃあこちらへお願いいたします。いよいよチャンピオンの発表ですが、その前に今日合格した皆さんご紹介します。3番ワインディングロードを歌われた甲田さん、竹内さん、日浦さん。6番伝わりますかを歌われた南さん。10番おいらせ恋歌を歌われた山岡さん、増本さん。12番僕はこの目で嘘をつく林さん、山中さん。13番あなたがいることで歌われた森さん。18番今ありと歌われた西尾さん。20番フレアを歌われた後藤さん。以上7組の皆さんです。さあこの中から今週のチャンピオンが決定します。今週のチャンピオンは今週のチャンピオンは3番ワインディングロードを歌われた甲田さん、竹内さん、日浦さんです。おめでとうございます。さあトロフィー、まず静香さんから受け取ってください。おめでとうございます。滋賀県近江市八幡市からお送りしましたのど自慢。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 昨日午後11時半ごろ、京都府舞鶴市で自民党の本田太郎衆議院議員の事務所に車が突っ込みました。別の事案の対応のため付近にいた警察官が目撃し、運転手に声をかけようと近づいたところ、車はバックして道路に戻り、そのまま走り去ったということです。当時事務所に人はおらず、怪我をした人はいませんでした。現場の事務所は片側1車線の国道に面しています。車は車道と歩道を区切る石を乗り越えて事務所に突っ込んだということです。後ろを走っていた別の車のドライバーによりますと、突っ込んだのはシルバーのワゴン車だったということです。ドライバーはそれまでまっすぐ走っていたのに、事務所の 2,30 メートルほど手前で急にふらつき出して突っ込んだ。車体の前から半分ぐらいまで突っ込んだが、バックして道路に戻り北側に走り去った。ワゴン車は前の部分が大きく壊れていて、運転手一人と荷台には荷物が積まれているように見えた。突然のことでびっくりしたと話しています。警察は当て逃げ事件として車の行方を捜査しています。北朝鮮外務省はアメリカと韓国が北朝鮮の非核化を共同の目標とする立場を確認したことなどについて談話を出し、我々の核保有国の地位にいかなる影響も及ぼすことはできないと反発しました。韓国国防省によりますと、米韓両国は今月11日、アメリカの核戦力の運用をめぐる情報共有などについて話し合う核協議グループの会合を開き、北朝鮮の非核化を共同の目標とする立場を改めて確認しました。これについて北朝鮮外務省の報道官は、今日国営の朝鮮中央通信を通じて談話を発表しました。談話では、今月日米の外務防衛当局による協議で北朝鮮の完全な非核化に取り組んでいくことを改めて確認したことにも言及し、不純な企てを糾弾し挑発行為がもたらす結果について警鐘を鳴らすと反発しました。さらに、逆戻りできない我々の核保有国の地位にいかなる影響も及ぼすことはできないとした上で、我が国の核能力の拡大とそれに依拠した自衛的な防衛力は不可逆的だとして、核・ミサイル開発を推進すると強調しました。北朝鮮の核開発をめぐっては、今月行われた中国の習近平国家主席と金正恩総書記との会談で、意見を交わしたのか明らかになっておらず、中国政府が事実上黙認する姿勢なのではないかとの懸念が出ています。大リーグドジャースの山本由伸投手が

0: 記録達成はなりませんでした。山本投手は8回と3分の1イニングを投げて、打たれたヒットは1本、1失点で四死球はなく、防御率は 2.52 となりました。左膝の炎症で前日の試合を欠場した大谷選手は、1番指名打者で2試合ぶりに先発復帰し、第1打席でライトスタンドへ今シーズン14号となる先頭打者ホームランを打ちました。ドジャースは7対1で快勝しました。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。1時5分になります。
1: NHK AM お聞きの皆さん、こんにちは。龍亭こちらくです。先月5月の31日に、鹿児島の黎明館というところで、隅田川馬関師匠と二人会をやらせていただいたんですよ。もうキャリア12年違うのに二人会って本当に、恐れ多いんだけど、お声掛けいただいて。でね、前が、休みだったんで、鹿児島家族連れて、子供と神さん連れて、家族旅行結構くっつけるんだよね、そういう土建会とかに。で、桜島行ってきたのよ。だからやっぱ子供も、やっぱ喜んでて、船にちょっと乗ったから、それも楽しんで、で、湯の平展望台っていう有名なところなのかな、一番の、その、見渡せるところ。に行って、やっぱ知ったかぶりってするもんじゃないね。展望台から見える向こうの山に、
2: はい、
1: なんか、切り株みたいな、うん、ただ、何なのか分かんない
2: ちょっと。建物でもない。
1: ないと思うんだよね。はい、何なんだろうってずーっと思ってたら、うちの子供が、パパあれ何、
2: うん、
1: 知らないって言えないから、
2: うん、
1: まあ、さっき、桜島に来る前、車通ったら、西郷さんの銅像あったろ、つって、うん、あったつ。で、西郷さんってのはでかいんだよ。だから、あそこは西郷さんが座ってた椅子だ。
2: うん、
1: で、子供はさ、まださ、あれから、へぇーとか言って。で、むちの神さんはバカだな、みたいなことやって、うん。それでもね、ちゃんちゃんで終わるかなと思ってたんだけど、隣にいた外国人観光客、
2: はい、
1: 5人ぐらい、
2: うん。
1: で、なんかコーディネーターさんなのかな、通訳というか、なんか、うん、1人、ガイドさんが。その、で、俺は英語わかんないから、何言ってるかわかんないんだけど、なんとなくうっすら、高森最後武士、
2: うん、
1: シッザンデアみたいなこと言ってるからもしかしたら新しい最後伝説がどっかの国に生まれちゃってるかもしれない。
2: そんな天式みたいなことあんの、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ちょっとグローバルなことしちゃったなっていう、これは申し訳ないことした。ちょっと
2: 歴史を動かしましたね、う
1: ん、皆さん本当に知ったかぶりは本当に周りに人がいないことをよく見た上で、していただきたいなと思います。というわけでこちらくの楽屋ぞめきスタートです。
3: 始まりました、こちらくの楽屋ぞめき。この番組は若手真打ちのトップランナー龍亭こちらく師匠が愉快な仲間たちとぞめく落語トークバラエティーです、
1: うん、
3: 今回も番組の立前座役として進行を務めさせていただきます、三遊亭ご飯粒です。
1: 粒立ってるね。
3: そしてそして膝前さんはこの兄さん。
4: はい、先週に引き続き林家菊彦です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
5: します。
1: 菊彦さん、
4: はい、
1: 先週も言った茜話の監修、
4: はい、監修
1: だけじゃなくて何、地元埼玉で観光大使、
4: はい、
1: 応援団員として活躍。応援団員って何、
4: まあ、つまりその観光大使みたいなことですよね。
1: どんなことやってんの。
4: 何もやってないんですよ。イベントとかがあって来れる時に来てくださいぐらいの、地元の小川町とあと母校のある東松山やってるんですけど、東松山はねいろんなイベントが市内でちょこちょこあるとお声掛けいただいたり、市役所に問い合わせがあってそっからなんか仕事をいただいたりとかはしてるんですが、小川町はねまあないかな。生まれ故郷なのに。
1: ご飯粒さん神奈川でしょ。
5: 僕は神奈川。
1: 横浜でしょ。
5: 横浜市ですね。
1: 観光大使みたいなのは、
5: ないですね。
4: 横浜のどの辺なの。
5: 横浜市の緑区っていうところなんですけれども、新幹線で通る新横浜駅、
4: はいはいはい、
5: あそこら辺です、ざっくり言えば。で、あそこって景色見るともうずっと田んぼだと思うんですけど、
4: もともとそうだよね。
5: そうなんですよ。やっぱりね、横浜のイメージって桜木町とかあっちですか。で、噺家の中でも2つ目であっちの出身の方いるんですよ。立川ウィーン兄さんとか、まあ架橋兄さんもあっち寄りなんですよ。で、僕はそのなんか

0: 横浜みたいなあの感じがあって、うん、あ
1: いやすごい広いじゃないですか、はい、横浜川崎って、うん、ちょうど今朝、はい、あの郵便局行って何百通って封筒を僕出してきたんですけど、はい、っていうのもあのちょっと今度浅草で初めてトリを取らせていただきますね。
2: 4月上関、
1: 7月上関、
2: 俺口座会社遊び行こうと
0: 思って。ごちそうさまです。
1: お待ちしてます。でその案内状をね、うん、住所いっぱい書いてると横浜市何区、うんうんうん、で川崎市何区、非常に多いじゃないですか。で地図で見たら全然違うとこなのね。
0: そうですそうです、
1: 結構横に長いっすよね。
0: 長いんです。
2: いいよな、うん、その観光大使とか。そう
1: でもね、なんかあの観光大使とかもあの本当それぞれだってんですよ、差がある。だから例えばうちの師匠の菊王は北海道のニセコを、あの若い頃ね北海道でラジオレギュラーがあって結構ね向こうとのお付き合いが濃いんだよね。でニセコの観光大使やってるから時期になるとあの取れたての野菜とか送ってもらったり、あとあの島根県の水戸町にあの山荘別荘を持ってるんだよね。何年かに1回しか行かないんだけど、その町の特使みたいので送られてきたりしてるね。アスパラとか
0: 別荘ですよ、こちらガイさん。別荘を持ったら大使になれるかもしれない。
2: 今住んでる家賃も払えてないのに。
0: さあ本日最初のコーナーはこちらです。よい、
2: 久々のジングル
0: なんか気持ちい
2: い、うん、これはね念願のコーナーですよ。これ2回目かな。
0: はい、はい、私だって落語好きは落語家以外で落語好きの著名なゲストをお招きするコーナーです、うん、1回目はおととしの11月、ゲストはアンジーことアンジェリーナ3分の1さんでした。ああ、うん、そして2回目となる今回のゲストは
2: 作家の牧目学先生です、
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
2: 念願のこのね番組で何度 も、はい、もう話題には出させていただいてるんですけども、はい、いつ出てくれるだろうと待ち望んでいた方々もね、みんな聞いてくれてる人たちも多かったと思いますけれども、ようやく出てくださってます。
0: ありがたいですね。はい、では、牧目学先生の簡単なプロフィール、こちらでご紹介いたします。牧目先生は1976年大阪生まれ、京都大学法学部を卒業後会社員生活を経て作家の道へ進まれました。2006年鴨川ホルモーでデビュー、続く鹿男青二吉、プリンセス豊臣なども人気を博し、次々とドラマ化や映画化、2024年には8月の御所グラウンドで直木賞を受賞されました。そしてこの度ご自身の一人出版社満筆社から落語をテーマにした小説集 R3 を刊行されました。
2: で、はい、すごいですね。ほとんどですか映画ドラマって。
1: メディアミックス。
3: そんなことないですよ、最初のちょっとパッと最初のあたりの時だけで。
2: いやいやいや、鴨川ホルモン、はい、映画僕また前座だったんですよ、うん、その最初国立演芸場でまだ覚えてるのが、はい、鶴子市長が俺は今日ドラマ出てきたんだっつって言って、鴨川ホルモンっていうなっつって言って、すっごい楽屋で嬉しそうにドラマ出た、あ映画出た映画出たっつって言ってずっと言ってたの覚えてる、
1: その頃僕まだ学生でしたもん、中高ぐらいだったかな。でさっきも上がりましたプリンセス豊臣は読んで、うん、で今日持ってこようかなと思ったんですけど、うん、探したらね、なんかやっぱ本っていっぱいあるからちょっと見つけらんなくて、うん、で今下のNHK の本屋で買ってきた。
2: あら、
3: ありましたか。
1: ありました。
2: NHK の、 あの食堂の隣の本屋さんに売れ残ってた。
1: やめなさい。
2: 本当怒られる
0: よ。仕入れたんでしょ。
2: いただいて。
0: そうか、それでも僕もプリンセス豊臣実家にありますね。持ってくればよかった。
3: ご飯粒さん、ええ、この台本いただいてずっとあのこちだく牧目こちだくご飯粒って感じじゃないですか、はい、これちょっとざくみが分かってなくて、はい、ご飯粒ってなんやねんとか、ちょっとぼんやりしてて、その検索窓にそのままご飯粒って入れちゃったんですよね、
1: う
3: ん、
1: したら普通に米粒出てきますよね。
3: 全員全部、
0: 実は
3: 全部ご飯粒って言ったのも、ご飯粒のから差別される情報全部ご飯粒さん。
0: 僕 SEO 強いんですよ、ご飯粒。はぁ、三遊亭もいらなくて。
2: いや、いかに現代日本がパン文化になってるか。
3: そうですね。本当にご飯粒を知りたい日本語話者じゃん。

0: ない人がご飯粒いてても、
1: はい、
0: もう本当にそうご飯粒の姿はもう見れない
2: 見れない
0: 見れないです
3: すごいね
1: これが食いもんかって思われる可能性が
2: さあというわけで先ほど、名前が上がりました落語テーマにした小説中 R3、こちらのお話は後ほどたっぷり伺いますが、うんうん、そもそも落語との出会いはいつ頃だったんですか先生。
0: はい、もうこれ完全にコチダクさんが扉を開いてくれまして、僕は本当大阪出身なんですけれども、うん、全く落語に触れることがなかったんですよね。ちょうどね中高の頃もう世の中全てがダウンタウンになったんですよ。もう本当にそういうお笑いの方が強すぎて、落語家の方はいっぱいいるんですよ。もうそれこそ米朝さんとか紫爵さんとかもういっぱいいるんですけど、皆さんなんかテレビの司会者なんですよね。それでね、定席も大阪ないので、落語聞かないまま30代になって40代になって、それでコチダクさんとお会いして、だそれこそ本当に江戸で落語を聞き始めて、これ面白いなっていう、
3: あれですよね、インターネット番組僕やらしてもらって、 そこで牧前さん来てくれて、
0: その時も僕も成金というものがあるってことだけは知っていて、
2: はい、
0: そしたらコチダクさんという方の番組からオファーがありますって言ってね、そこ行ったらその番組の後に、ご飯食べて、初対面の時はフルスロットルで自分の人生を語るんですよその飲み会でね、
3: はい、いやでもこの人ちょっと付き合っていいか悪いか自分で判断してくれて、後々付き合っちゃいけない人だったって思われるの嫌だから、
1: なるほど、全部
3: なるほど、ね、最初から言ったじゃないっていう、
2: 俺はこういうもんだと思う、
3: そうそうそう、
2: は
0: い
2: は
0: い、でもやっぱすごいインパクトで、まあ人間やっぱある程度自分と同じなんですかね、波長というか同じ似た者同士でやっぱ大きくなっていきますから、はい、やっぱ大学あって、うんうん、そっから今作家になるけど、出版社とか、なんか言い方やらしいけど、その高学歴の似た幅の人間たちが集まってる、傾向があるわけですよ、
2: はい、
0: そことはもう全く違うコチダクさんのその生き方、
1: 低学歴、
3: うるせえ、
0: そんなこと一言も
3: 言ってない、流しとけ
0: よ、そんなこと一言も言ってない、
2: 偏差値の低い、決して幅もない薄っぺらな人間の
1: 暴力的な、
0: そんなことないです
3: よ。それでなんか言ったら、こっちがお誘いしたわけでもないんだけど、はい、今度コチダクさんおすすめしてくれた小屋さんと二人会ありますよねって言って、
1: はいはいはい、
3: そこ行きますって言ってくれたのかな、確か。
0: じゃあコチダクさんが誘ってくれたんですか。
3: それ言ったんですけど、ここありますよ、
0: 小屋さんと二人会あるからって言って、それで初めてちゃんと落語を、
2: はい、
0: それまでちょっと寄席は何回か行ってましたけど、初めてちゃんと落語
1: をホールの
0: 聞いて、それでその初っ端が本当に前座さんも一切いないところに、それで初めて落語聞くわってドキドキしてたら、本当に小林さんが上がってきて、
3: あ、小林さんトップか、
0: でなんかチャホとか言って、なんかみんなクスクス笑ってて、これ何やろとかちょっとざわざわと思って聞いてたら、ほなもういきなりおはぎちゃんが始まって、
1: はあ、
0: びっくらこきまして、
3: あれが人生初落語はびっくらこきますよね。
2: いや実は僕、小岩ちゃんさんの講座って聞いたことがないんです
3: よ。
2: 会ったことも2回ぐらいしかないかも。
1: あ、
3: 教会違うとなかなかそうか。
1: そう
2: だから。
1: じゃあ、アイさんも、ハギちゃんから入った方がいいんじゃないです
2: か。人生初恋八、
1: そんなわけで、その、おはぎちゃんですが、はい、お聞きになったことない方も多いと思いますので、はい、ほんの一部分ですが、ご紹介いたします。
2: いいね。
1: 2021年の講座だそうで、スタジオでは映像付きでご覧ください。
2: はい。
4: おはぎちゃん、はーい、ねえねえ、おはぎちゃん、おはぎちゃん寝る前は何して過ごすんだい。バカお前、夜のおはぎちゃんのこと聞いちゃいけないんだよ。いいよ、いいの、いいの、じゃバカお前、俺が勇気出して聞いたのに。まあ、夜は何して過ごすの。おはぎ、星を眺めるよ。ロマンティックだな、三日月のね。ここに腰掛けたいんだ。そこ。へへへへ。おはぎちゃん、はーい。ねえねえ、おはぎちゃん、おはぎちゃん、どんな男が好きなんだい。バカだから、おはぎちゃんにそんなこと聞いちゃいけないんだって。いいよ、いいの、いいの。じゃあお前バカ、お前二度までも、まあ、どんな男？スイフ。スイフか。俺たちスイフじゃないもんな。他にはスイフ、 スイフ以外で。スイフ、どんなスイフ？スイフの中のスイフ、よくわかんないけど、とにかくスイフなんだね。スイフ、おはぎの面影いっぱいにしてくれるスイフ。よし、おはぎ絵描き歌いくよ。ウィー、今日は何番？82番。ウィー、82番。ウィー、大きな鏡を用意して

0: 速で残像あるうち高速で、あ、何度も何度も手直し手直し、いろんな人の意見も柔軟に聞いて、あ、生涯の大半を費やして、あっという間に出来上がり。ウィー、それ82番だもん。ウィー、83番いくよ。83番もウィー。絵描きを一人連れてきて、出来上がり。ウィー、もう84番ないと思う。ウィー、みんな、じゃあね。あ、おはぎちゃんもう行っちゃうのかい。あ、そうかい。かっこいい自転車だね。へへへへ。みんな、じゃあね。あ、おはぎちゃん、前見て、前見て。なに、前見て、前見て。木がドーン。大丈夫かい、おはぎちゃーん。はーい。あ、ドロンコになっちゃって。本物のおはぎちゃんになっちゃって。おっちょこちょいだな。洗い流してきなよ、おはぎちゃーん。はーい、またねー。
1: 何を見させられたの？
2: どこのなんか芸をこうね、吸収してきてここに本当たどり着いたのかっていう、
1: これが第一席目に、で人生でどう、
3: その知識として古典落語と新作落語があるっていうのは、まあ何となく知ってるわけですよ。これ聞き始めて、あ、これは古典落語じゃないんやなっていうのは何となく分かるんですけど、終わった後にこれは落語なんだろうかっていう混乱もさせられますし、
1: よく言うのが、今はもう分かんないけど、僕ら2つ目でこうやって一緒にずっと活動した時に、お客さんのアンケートとかみんなで見てたんだけど、初めて小安さんを見ましたってっていう人で多かったのが、楽しみ方がわからない、あの不思議な独特で不思議な空間で、その人が次の別の回では癖になってきたりするんで、でも3回目に取り込んだって、もうなんかやめられなくなっちゃう、
4: 中毒に、
1: 中毒になっちゃう、
4: 欲してきちゃうんだ。
1: それこそ R3、 あの牧目さんはこのおはぎちゃんを小説家、だ小林さんは自身の新作が直木賞作家の手で字になってんの。
2: すごいことだ。
3: でも小説にする、落語を小説にするっていう風にするわけですけど、あのおはぎちゃんっていうアイドルのような一般人のようなよくわからない存在がまずいて、そのおはぎちゃんをおはぎちゃんって呼ぶことだけに快感を覚える男、一般人の男6人か7人ぐらいがいるっていう、そういう話なんですよね。で小説にするにあたって、おはぎちゃんを囲んでる男の一人の目線にして、その人から見たおはぎちゃん、すると、その人から見た左右にいる男たちの様子みたいな、そういうふうに分けて、あの書くと、落語っていろんな人の視点に分かれるじゃないですか、だからそのおはぎちゃんの視点の時は書けないんですよ。あの先ほどのシーンの後はおはぎちゃんが家に帰ってあのシャワー浴びるシーンになるんですけど、それはあのそのガヤの男の人の目線では描けないので、だそこはカットするとか、先ほどあの、月のここに、三日月のここに腰掛けたいって言って、僕これあの音源でずっと聞いてたから、あそこに腰掛けるっていうのが分かんないですよね。だそこはね、あの文字で書くと、面白くないんですよね、この、はいはい、
1: そうか、それこそ今ラジオで僕らは映像を見ましたけど、このラジオで初めて聞く人は、そうそ
3: う
1: そ
3: う、本当だったらブランコのように下のところに腰掛けるんだけど、ね、上の屋根のようなところに腰掛けたいって言ってるのは、やっぱりこれは多分講座で小安さんの所作を見ないとわからない
1: ってい う、そうか、
3: やむなくカットみたいな、そういう感じで、やっぱ小説家にするにあたって拾えるところと拾えないところがありました。
1: これが面白いのよ、その、小安さんのでさ、もうさ、自分も俺もできるぐらいずっと聞いてて、アプリのさスタンプにもなってお、おはぎちゃんってあるから、あのもうおはぎちゃんの絵ができてんだけど、だけどこのやっぱこの R3 で牧目さんので読んだら、あの小安さんのねおはぎちゃんが消えてて、あの他の牧目さんの作品の柔らかい、なんとなくいつも頭の中で描ける淡い色のなんか登場人物がいいんだけど、それになって

0: ってんのよ。で頭の中でおはぎちゃんこんな子じゃないって思いながらもう脇目さんの手にかかるとなんかねすごいなんかね多分ちょっと空間的のたなんか似てるんですよ。なんかシュールじゃないなんつったろうな、
1: まあ、へんてこなね感じは似てると思いますね。
2: はい、では改めてその R3 について、ちょっとご紹介させていただきます、
0: うん、
2: R3 落語をテーマにした小説が3作収められておりその作家3人が、牧目先生そしてこちらく兄さん、うん、そして、なんとあのクロマニオンズのギタリスト、うん、マーシーこと真島正俊さんなんですよね、この企画というのはそもそもどのようにして実現したんでしょうか。
1: はい、あの3人揃ってでまあ、小説を一冊書くと、まあ、あの出来上がるの早いんですよね。
0: そんなにあっけらかんと
1: 楽やし一人で書くの大変なんですけど、はいはい、3人で分けたら早すむしあの何かとええんですよ前、V3 っていう作品を一冊に出してまして、
3: はい、その V は何の V なんですか。
1: ビクトリア朝三代ってあのシャーロック・ホームズが活躍したイギリス の, あの時代区分がビクトリア朝 でホームズの話を3人で自分 と,、森見富彦さんという作家と上田誠さんという、はい、ヨーロッパ企画の主催の方と3人でやったらとてもうまくいったんで今度はあの別のやつでやろうと思っても結構すぐ落語って浮かびまして、それ落語何がいいかっていうのは著作権がかからないっていう。あ、昔の古典落語とかを土台にしてフィクションを作るっていう風にそういう風にするとあの頼みやすい。それでまずはこちらくさんに
0: 光栄です。
2: いや兄さん、兄さんなんかご迷惑おかけしたらしいじゃん、
3: う
2: ん、
3: だいぶ聞いてますよ
0: 今日は楽しく行こうよ
1: でもこちらくさんはもうやりますよって言ってもう嬉しいみたいな感じですごいあのニコニコって快諾してくれて、
2: はい、
1: それでこちらくさん経由であの真島正俊さんがのがこちらくさんの新内昇進時のね、はい、落語会に
0: 来てくれて
1: 来ていただいてたっていう話聞いたんで、
0: ちょっとだけお付き合いを持たせてもらってたんで、
1: だから真島さんにあの手紙を、
2: はいはい
1: はい、巻物のようなね手書きの手紙、はい、もう自分で何書いたか覚えてないですけど、はい、もう怪しくない、とにかく自分怪しくないくて小説書いてて何でもいいんで落語をあの土台に小説書いていただけたらいいですと、あくまで自費出版物なんで、
2: はい、
1: あの気張らなくって、はい、もう好きなもの書いてくださいっていうのをお手紙をこちらくさんに頼み託しました。
0: 預かりました、
2: はい、
0: それはねだマーシーのとこ手元まで持ってくのに、はい、あのまあいろいろあってあの一月ぐらい経っちゃったんだよね、あの忘れちゃっててい
3: ろいろじゃない一個しかないじゃない要因が
0: でもそれで渡したらもう手元行ったらそれをすっと呼んで、
2: はい、
0: そこからもう真島さん早かったですよね。とても光栄です、いい話は面白そうっつって言って、ただまあできなかった時にみんなに目をかけるんじゃないかってのがあっ て, っ て, ってでもここで、うん、できないかもしれないでやんないのはかっこ悪いな。そしたらもう牧目さんがこれはもう背中を押して、まあ、あと一歩ですよ、絶対受けてくれますよ、行きましょうっつって言ってホテルの喫茶室のところ
1: ラウンジ、
0: ラウンジ
1: 3人で会いましょうって言って、
2: はい、
1: 去年の4月にお会いしたら、はい、でもね本当にこちらくさんと2人であの待ちながら本当にマーシーが来るんだろうかっていうすごいアナログ明治時代のようなあのアプローチですから、
2: うん、
1: ね、手紙出して
3: 、ね、そうですね、要はラブレターですもんね。
1: そう、これ本当にこちらくさんが返事もらってんのが怪しいなみたいな、
2: うん、だからそこの仲介人の信用が低すぎるっていう
0: でもちゃんと来てくれましたね。
1: 来てくれました。
0: はい、ウィキッドを見てきたっつって、パンフレットを持って
1: 。いやもう全然そのもう言ったらブルーハーツであり、まあ言ったらもうロックの神様みたいな雰囲気の方なんですけど、はい、もう一切そういうなんていうかな威圧的な感じもう全く出さへん方で。もう異様に謙虚なんですよ、ね、
0: そうですね、
1: 恐ろしいぐらい謙虚でもうよろしくお願いしますみたいな、
2: そうなんですね、
1: ありがとうございますみたいな、こっちも謙虚になるみたいな。
0: そうですね、その時にあれですよね、例えばでなんか漠然とでも構想ありますかって言ったらもう とうとうと喋り始めて10分15分でも聞いてたらもう出来上がってましたよね。もう
1: そう古典落語の夜間をベースに、はい、ちょっと二部構成な感じで、まあ言うとちょっと SF 入っている感じの話をすごいしっかりと、ね、してくださって、もうこっちとしてはもう受けてもらうだけでもありがたくって、もうこれからあのどういうのを書くかを結構粘り強く、はい、あのやり取りしながら作っていくんだろうなって、まあ、結構覚悟も決めていったら、はい、もう全部出来上がっていて、うーん、もうこれもあと書くしかないですよみたいなこと言ったら、あの昨日原稿用紙買いましたってこれは 手書きですか言ったら、うん、もうあのそういうパソコンとかも一切そういうのやらへんから、うん、手書きでやり行きますって言って、そういったね、10日で原稿紙50枚ぐらいのやつが送られてきまして、
2: 10日、うん、
3: あさんどれぐらいかかったんですか。
0: だからその2週間後にはもう牧村さんからマーシー考慮っていうメールが来て、うん、えっつって言って、
2: ちょっとかなり早いです。
0: だって締め切り10月末だったから、う
1: ん、半年間ね、
2: あ半年そうある、
0: うん、まだその考え、
1: 締め切りがね、まあま
2: あ、あるなら、まあまあ、
1: そうそうそう、なんかねこちらくさんにその原稿来ましたとか、僕もすごい嬉しいから、うんうん、その気持ちをストレートに伝えるんだけど、なんかそらぞらしいんですよそのちょっともうね自分のことちょっと考えて守りに入ってる、うん、返事にねなんかちょっと硬さを感じるというか
3: 一緒にそう
1: 一緒に
3: 仕掛けてる、
1: そうそう一緒に喜んでくれなくて、
0: うん、やべえと思ってそっからもう牧目さんのメールしかとが始まって、まだあの時は会ってます。
1: そう
0: もしできればちょっと締め切り早めませんって、
3: あケツに火をつける感じ、
0: 無理ですっつって、はい、できませんっつって、
1: う
0: ん、
1: そうそう、だから10日で真島さんが一番時間かかるだろうって思ったから半年に設定したんですけど、もう10日でできてもうたから、はい、我々は多分 2,3 ヶ月あったらかけるから、まあ、7月ぐらいに しましょうか、
3: ちょっと繰り上げましょうか、
1: はい、みたいなことを、まあ、言ったんですけど、はい、まあ、結局4ヶ月遅れであの完成しまして、
0: それもあの10月いっぱいの締め切りから4ヶ月遅れ、うん、今年の2月3月ですよね、出来僕が書き終わったの。だからマーシーと直木賞作家を俺は4ヶ月待たしたのよ。
2: 何してますか。
0: いや本当書けなかった。
1: 苦しんでらっしゃってね。
2: 苦しんでた。で
1: も本当に苦しんでて、
2: それは別にサボってたわけじゃなくて、ちょっと距離を
0: 置いた。全然書できなくて、あ牧目さんがもうね締め切り過ぎてからもね、過ぎる前もあのもうちょっとだけど今どんな感じとか、でもそれがもう俺もう返信ができなくて、うん、小八さんからは、うん、有さん、あの牧村さんから連絡来ました、あの返信はしましょうっつって弟弟子の信楽から、あの有さん、牧村さんがあのちょっとこの本のことは置いといて、あのいついつちょっと食事に行かないかっていう連絡なんですけど、それは返してほしいって言ってます
1: って、こっちはこちらさんが返事ないから、はい、これ苦しんでんねやろうなって、うん、だからまあ僕、まあ、ね自分もやっぱ小説、はい、しんどい時とかそういうね、はい、返事できへん時あるから、はい、あこれ苦しんでるね、もう頑張れコチタクさんとか思って、ふっとコチタクさんの X 見たら、なんか毎日あっかい顔でなんか路上でピースしてるね、なんかバカ写真がいっぱいね。でもあの X 見たらあのコチタクさんのことを嫌いになってしまう。
0: でもその最中もてないろんな落語会の方のやんなきゃいけないとかもいろいろやってたら、もう本業に差し障っちゃいけないから、差し障りがあっちゃいけないから、一回もうこの本一回頭からもう消しちゃおうっつって、でそれ終わったら、あのもう一回ちょっとこの本のこと頭ちょっと一回戻してみよう、あのそっちに迷惑かけちゃいけないからとかも言ってくれたりとかして、マーシーからも真島さんからも、どうですかつって言って、あの牧村さんからマーシーからも背中押してっていうメールが来たんで連絡してみました。まあ、でもね無理せずほどほどにね、あこれじゃ背中押せてないか、
1: 優しいな、
0: 頑張ってねって、
1: 優しいな、
2: もうすんごいって、
0: そのね人の優しさをすごい感じられる。
2: かけ
3: よかったよかったじゃないのよ。
2: かけかけ、
0: それでさ、でも本当にでも何一ついい加減にしなよとか、はい、電話でもメールでもちょっとさこちらくさんとか、うん、ないよとか、
3: まだですかみたいな、
0: 一個もないよ。
2: でもそこ
0: 人間できすぎてるとき、いや何だ、いやこの人逆に怖いなと、うん、ちょっと付き合わない方がいいのかもしれない思ってたら、で一応書きました、書き終わりました、はい、でもう牧村さんがお疲れっつって、 ありがとうかけたねっつって、で待った甲斐があった、すごいいい話だったっつって、またそれも褒めてくれるの優しいんだよ。はい、それで、満筆しちゃってのアカウン

0: うん、で SNS で見たら今日も来ない今週末に来てくれたからくれるだろう、いや彼のことだから来ないか、いやでも信じよう絶対来るはずだ、翌週になってやっぱり来なかった
1: すごいな、もうそういうのが
2: 歌の文句です
0: 本当にすいませんでした、
3: いやもう本当にでも本当にいい作品
2: 本当にですよ
3: もらったんで
0: 本当にすいませんでした。
4: でももうね完成して、ね、
0: 出来上がりました。
4: ぜひいろんな
0: 方、これでも絵もかっこいいですか、こんなとかね表紙、
3: うん、表紙の方にエリカ・ワードさんって、ね、
0: エリカ・ワード
3: アメリカ人の方なんですよ。
0: マキメさんの作品、
3: そうですね、マンピッシャーのやつは全部エリカさんにお願いしてるんですが、エリカさんあの落語も好きで、
0: あそうなんですか、
2: そうなんですね、
0: 嬉しい。またこのマンピッシャー始めた、はい、まあ、きっかけというか、
3: うん、
0: あれが書いて、はい、出版社さんがあのそれをいろいろな作業があって工程があってで書店に並べてくれる、うん、その全部を知って誰がどんな思いをしてここ並んでこのお金が入ってくるかをあの学び直すためっていうようなことをおっしゃってたじゃないですか。
3: まあ、本当に作家ってあれなんですよ、あの原稿を書いたらこれよろしくお願いしますって添付で書いたものを送ったらもうそれで仕事終わりなんですよ。あとはもう編集者の人が本作る、本作るプロたちが本作りに向けてガーッと動き出して、それに作家はまあちょっと出来上がったらその原稿チェックするぐらいで、本当にねあの全工程の一番最初の1割ぐらいしか噛んでなくて、まあ本がなどうやったらできるかっていうのを知ってるようで全然知らないんですよ。なんかそういうのねあのかっこ悪いなと、これいっぺんちょっとあの川上から川下までその出来上がるまでを全部いっぺん自分で経験してみようと思って、ちょっとちっちゃいサイズ感でやり始めたのがマンピッシャーで、
0: うん、
3: そしたらねやっぱ一冊目うまくいくとなんかそれで終わるつもりやったんですけど、やっぱ二冊目また違うアイディアでやってみようとか思うんですよね。これ二冊目うまくいったから今回三冊目やるって、だから今回そのすごい編集者の、はい、経験がすごいできて、
4: そうですよね、
3: 別にしたくない
2: そっかそっか、そういう役割ですもんね、
3: そうなん、
2: 編集さんってね、
3: そうなんですよ、そうなんですよ、編集者ですから、はい、だからこちらくさんに対しても絶対怒らないです、うん、こっちからお願いしてこちらくさんやったら絶対原稿書いてもらえる思って頼んでるから、うん、だから結構、ね、編集者の人にどうしても原稿を書いてくれへん人が現れた時は、はい、うん、みんなどうしてんですかって結構真面目に聞いたりして
4: どうしてんの、本当どういう
2: 新しい取材、
3: いやもうみんな待つんですって、もうでも本当は、ね、私の知り合いには10年間待ってこの前初めて原稿来た人がいますから、ね、なんかもっと耐えるやつがいるっていう、なんかそういうことをみんな教えてくれて
2: 生で比べ大会みたいな、いや
3: 本当にそうなんです、僕はその落語家は締め切り守っちゃいけない生き物やなと、矛盾してますけど、矛盾してるけ ど、
1: あ芸人として
3: そう落語家と生き方するんやったら締め切りをその踏みにじってね飲むのがまあ正解やろうと思うんですよ。
2: 僕もね今日現在6日遅れてる原稿がありますね。
3: そうだからそれ、そういうのはね僕分かってなかったんですよ。
1: あ
3: だそれだからだからその落語家の方と対峙する編集者はだ6日遅れてるんでしょ、
2: はい、
3: だから本当の締め切りを実は1週間後にしてて、
2: ああもうちょっと、ね、
3: 嘘のことを教えるとか、やっぱそういう、はいはい、やっぱりねその騙し騙されが必要なんだと、僕ちょっとあまりにも正直にぶつかりすぎたなっていうのはちょっと思います。
0: でもほとんど落語家大丈夫です、
3: はい、そうなんですかね。落語家の方ネタを勉強するとき逆算してやるんですか、あの時にかけたいから何週間前何ヶ月前には何々先生のところに行って何日かけて覚えるとかそういうことを計算してやるんですか。
0: それができる人は多分落語家になってないんじゃないですかね。どうなんだろう、いるのかねそういう。
3: 小寺さん知楽をね襲名されるってね、はい、お知らせありましたけど、その知楽襲名の時までに自分で何席新しくとかそういうなんかあるんですか。
0: これはちょっと僕は今年入って、はい、今後真面目になることないだろうから一回だけちょっと人間、ま、ちょっと真面目になってみようで、とりあえず稽古する時間だけ確保しようというので、あの週7飲んでたのを週、まあ、1、2っていう、今のところ1月の下旬から始め21日から始めて週2はいけてるんですよね。週2にしてんのかな。
3: めっちゃご飯粒さんニヤニヤしてます
0: いやちょっと守ってたよあの連日飲んだだろうけど、はい、あれは日曜日と月曜日だからその週でだから、
2: 月曜リセットなんだね。
4: 月曜なんですね。
0: あ、ただごめん、取り取った芝居は、取りは毎日。
4: あ、まあまあまあまあ、
0: うん、仕事です。ただその2年半ぐらいは、ちょっとこの、で、ここで、5席は増やしたいな、少ないだろうけど、あ、9月から隔月でちょっと自分でホールで会やって、まあまあ、でそこももう知り叩いてもらうためにゲストの新師匠方を誰か出ていただいて、その人がいる会でチラシにネタ出し打っててバックレるってのはできないじゃないですか。
3: うん、こちらくさんクラスになっても誰か師匠のとこ行って教えてもらうんですか。
0: あ、そうですね。
3: あ、そう
0: なんだ。はい、かなりベテランのもう60ぐらいの師匠が習いに行ったりとかも、やっぱ、お師匠今日は、あ、ちょっと稽古で。これ面白いですね。やっぱりそれで、教えていただく人のお茶を用意して上がっていくんですよ。う
3: ん、あの師匠のお宅行って自分でお茶入れるとか。
0: 入れとか。とか、あと楽屋の稽古部屋があって、そこに、で、そういうところで僕らは見るんですけど、あ、誰々師匠お茶を入れてる。あ、誰かに稽古行く
3: んだ。あ、そういうことですね。
0: はい、つって。一之輔兄さんとかはすごく気さくだから、この話教えてくださいって言ったら、じゃあネタ交換にしようよって言って。いや、もうネタ数半端ないから、持ってないのなんてないじゃないですか。うん、いや、多分あると思うんだよって。この間のお前のあの話、俺も多分持ってねえんだよな。ちょっとそれと交換してくれって言って、ネタ交換みたいな感じで、やり合ってっていう風にしてくれたりとか。面白いですよね。
5: こちらくの楽屋のめき。
4: 続いてのコーナーはこちら。
5: ここ。

0: このコーナーでは古今東西の落語の中でこの師匠のこの演目を聞いてほしいというおすすめの音源を紹介しています。今回は牧目先生に選んでいただきました。先生のおすすめ、はい、どちらでしょう。
1: この R3 の中にも入ってます、
0: はい、
1: あの真島正俊さんが書きました夜間をお願いいたしました、
2: う
1: ん、
2: 夜間
0: ですね。まずは夜間のお手本ともされる名演をお聞きいただきましょう。三代目三遊亭金馬師匠です。こちら1956年3月に放送された放送演芸会から、うん、ご隠居さんが夜間の由来を語る部分をお聞きください。
3: あれはね、元は夜間と言わなかった、なんつったね、水沸かしと言った。冗談言うで、湯沸かしってのあるけど水沸かしあるかい。そこがお前は愚者だ。あんた踏んづけたようだな、愚者つきやる。愚かなるものだ。湯になっているものはもう沸かす必要がない。水を湯にするための器だから、これすなわち水沸かし。なことはどうだって言え、夜間聞いてんだ夜間。昔はね、陣中戦の場で使ったもん。自在へかけて下からどんどん火を焚く、早く湯が沸く、便利であるというので調火で使うようになった。こんなことはどうだっていいんだよ。あ、じゃあ夜間一本やりかかってんだ夜間。あれが夜間と返じたのは、昔甲州に武田大膳の大武犬信濃の神源の阿蘇、春の部二部土部発祥院伝聖徳徳家喜山大孤寺信玄大僧正という人があったな。
4: いくたりです。
3: 一人だよ。長え名前だね。名乗りと戒名が込みだから、込みで話をしちゃいけねえ。一語に謙信という人があったな。海と一語両国の戦いだ。長引いて3年かかって勝負がつかない。俗に川中島の戦いというな。
4: 面白くなってきやったね。あっしゃ、こうさが大好きなんだ。
3: 川中島ってのは車上がりなんてとこあって面白いね。どうしました。こうなると持久戦だな。手を出した方が負けだ。川を挟んでにらめっこ。あるしのこと朝まだ木から太陽は激しい。え、大雨が降っている。こういう雨の降るしには敵の押し寄せる気遣いはないと。味方一同油断をしたが、油断はするものじゃないな。
4: そうです、油断とパチンコするもんじゃねえ。つまらないもんと一緒にするやつがあるが、
3: 下戸の者は餅を食い、上戸の者は酒を飲み、十二分に英気を養う。すると敵が夜討ちだ。ドンブーえいえいおお
4: なんだよそりゃ。押しが穴ぐらい食ったのかい。
3: 昔は一個陸足といって、一つ太鼓を叩くと無足歩く長練をした。この物事に下戸の者が寝られないから、幕張から外を覗いてみると、川中島もここ一面のかがりに、びっくりして陣中意識上げてき、おのおのお出会い総来敵が夜討ちも仕掛けだと言われた。さあ酔っている者も酔いが覚め、人の鎧を着ていく者もあれば、人の兜をかぶっていく者もある。我も我もと乗り出す。ある若大将、ガワと羽を着て鎧をつけて兜をかぶろうと思うと、兜がない。どうしたんです。持ってっちゃった。税務署が、ねえねえ誰かかぶってっちまったんだ。兜ない時は敵中入れて働くことができない。どうしたらよかろうと見ると、水沸かし、ぐらぐらぐらぐら湯がたぎっている。これ屈強の兜なり。その湯をがばりと開けると、早速の兜バッとかぶった。おほほ、うまくやりはったね。夜間が打ったんだね。表に出ると馬がつないであって、ひらりと乗った。下に伊達天の割れたるごとく、あれにあれにあれ渡った。若大将、人頭の使い手がかかってぎらりと抜いた。向こう者は拝み打ち立て割り、ほろつき車切り、真っ向なし割り、からだけ割り、あるいは胴切り、けさ切り、や切ったは切ったは、さいの目に千六本やっこ豆腐にたまがられ、ようかんくずに切り残書。
4: おお、恐ろしいごまかに刻みあったね。
3: この手のうちに鬼恐れて敵一同が退いて、
4: 敵の大将将棋に腰打ちかけて下城していると、味方の者がバラバラバラバラ逃げてく。何者が働いているんだろうと伸び上がってみると、雨の中水沸かしがギラギラギラギラ光っている。
3: 憎きところの水沸かしの化け物来たったり、たそがわれ打ち取れ。下地の元から若武者五六人がバラバラっと出た。
4: こういう時には近寄ってはかなわないから飛び道具、弓には矢を使い、満月のごとくに引き絞っておっぴきしゅうと話す矢先が誤った。矢が来てこれいかーんと当たった。矢が来てこれいかーん、矢が来てかん、矢が来てかん、やっかんやかんやかんとなった。
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: ちなみに牧部さん、
1: はい、
2: 夜間、
1: はい、
2: 寄せとかで聞かれたこと、
1: いや恥知らなかったですね。
2: あ、そ
1: うか、今のやつとか最初2人いるのかなって思いましたけどね。多いなって
2: 寄せたら必ずっていうぐらいかかるっちゃかかる、
5: はい、うん、かかりますね。僕も浅い出番だと大体夜間はやるかな。
2: ただそうだ、なんか芸協だけかもしれないですけど、
5: はい、
2: 若手が取り取るとやっぱお客さんもそのおのずとちょっと若上の層になるじゃないですか。若者に知ったかぶりがそんなに受けないっていう。
5: はあ。
2: 僕は確かに、僕はあの、似たるので浮世ねどいってあるんですけど、僕そっちやるんですよ。まあ、まあなんだろう、全部知ったかがくだらないシャレだったりとかの連発で、ストーリー性もないんで、若者がついてこないって思った感じがして。
5: まあその、シャレがね、
2: 古かったりとかね。
5: はい。
0: 言葉の洒落が受けない時代になってるのかもわかんないですね。ここでもう一席貴重な夜間の音源ご紹介いたします。こちらは立川談志師匠の音源。はい、2001年8月に放送されたテレビ番組「笑いが一番」での講座です。当時談志師匠は65歳。今日はうなぎの由来を語る部分のみお聞きいただきます。スタジオでは映像付きでご覧ください。
4: うなぎはうなぎだよ。どうしてうなぎっていうの？どうしてうなぎっていうのはお前、うなぎだから今村翔平と言って聞いてきな。うなぎ、うるさいなお前。うなぎはお前、自分で考えなきゃダメだよ。だから考えるは考えるとして教えてくれないんだ。教えてやるけど、うなぎだろ？打ってんだよお前。打ってんだよ。なんマンボだわ。あ、マンボ。This is estero マンボ。タンタランタランタランタラマンボ。マンボでパリ。何？パリでマンボ。まあ。マンボバーカン、シルビアのマンガーの、いやそんな古い話じゃなくて、古い話は大事じゃないかお前、パパラスマンボって何ですか。ペリーコも知らないです。話はしないから帰んなお前、これ、怒んなくたって怒るよ俺は。政治なんて分かんなくたってペリーコも知らないやつや俺は。マイルダー知らないやつや、ルビッチ知らないやつや。うーん、まあいいや、それでなんでうなぎっつうの。まだやってやる、ね、うなぎでしょ。 うというのがいるじゃないか、まあ、こんなになってお前。磯のうのとおりゃすぐれほやでるはのに、年を取っても頑張んなくちゃいけないになんつってバクバクになってるお父さんがいいんだろうよ。どうだどうって、うなぎだよお前。うというのがいいんだ、うという、これ鳥がいいんじゃん、こんなになって、こうあの大島の方にこんなって言うだろ。 うがいるんだよな。いました、うがいたろ、うがいた、ういたな、ういた、ういた。あんた落語やってるってのは間違いないし、やってうるせえなこの野郎。

0: という鳥がいてな、それがあの今いる子なんていうの、うなぎ、うなぎって言わない昔だから、ノロとかヌルとか言ったんだよ、こんなになってんの、うん、前回ってうなぎに聞いてくださいなって落語やろうが、言わなくたって、それでそのうなぎを飲もうとするんだ、パクッとな、鵜呑みにしようっつって、向こうは苦しいからグーッと巻きつくだろ、うがこんなので苦しいから見たやつが、うが難儀してんなって、うなぎだうなぎだってこうなったんだよ。あは、うが難儀してうなぎ、いいじゃないか、それ以上のあったらお前が考えて持ってこいしただけのもんだよ。焼くとかば焼きになるのは、なんでかば焼きになる、ウニ食われちゃう、バカな魚だから、バカ焼きだバカ焼きだってのはかば焼きになった。じゃあバカ焼きでいいじゃないですか。なんでかば焼きってひっくり返すの、ひっくり返さないとよく焼けねえだろうお前。
1: 男子さんすごい指が綺麗ですね。
2: おお、
1: なんかピアノうまそうな指してませんでした。
2: 見てなかった、全然見てなかった、
3: ポイントが全然違う。
1: 横から見てるから細く見えるのかな、なんかすごい低綺麗やなと思いながら。
2: 男子一緒って聞かれます、聞いたことあります、あんまないですか。
1: あの昔ですね、あの島原のね民宿に 3,4 年前かな、一人で泊まってたら、あのなんかうちには男子さんがよく泊まりに来たんですよっておかみさんが教えてくれて、
2: 島原ってあの長崎、
1: 長崎のこれでなんかあ近くで落語会があった時、一人で来られて、いつも端っこの部屋に泊まって週刊誌の連載とかをなんか黙ってやってて、すごい物静かな方でみたいなことを、繊細な方やったんやなって、
2: 繊細な方ですよね。
4: 締め切り守ってそうっすね。
1: 守ってそうですよ、わざわざ、わざわざ宿借りてこれで集中する仕事場を地方でもこしらえてはったっていう、
3: 文豪のような、
1: うん、素晴らしい。
2: 僕も宿借りる金があったら大丈夫
4: そうっすげー、飲む金で借りられるわそんなもん。この男子師匠の夜間は、今月28日放送の楽屋ぞめきで全編をお聞きいただく予定だそうです。はい、以上ここを聞いてね、この落語のコーナーでした。
3: はい、
5: こちらくの楽屋ぞめき、
6: こちらくの楽屋ぞめき、こちらくの楽屋ぞめき。
2: あっという間にお別れの時間となってしまいましたけど、牧目さんありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: いかがでしたでしょうか。
1: い
2: や、
1: もう皆さんがいろんな話聞けてすごい楽しかったです。
2: あれ、鴨川ホルモン続編今月ですよね。
1: ホルモンさんさんっていうね、あのちょうど今年20周年でして、デビュー作が鴨川ホルモンっていう作品なんですけど、それからちょうど20年経ってあの完結編を、そんなを書いてる本当に最後のめちゃくちゃ集中してる時にコチザクさんの催促をしてたんです。毎日僕は編集者からいつ頃ですかっていうのが来て、くそこんなメール送ってきやがってと思いながら、こちざくさんにいつ頃ですかってまた返すっていう。
3: 自分自身がチクリチクリ言われながら、それを人に優しく変換できる
1: っていうのが、完全に約束守りました。
2: 番組紹介しろ早く、次次次次次次
4: 謝ってください。本当に
2: 本当、マキメファンの方、マキマファンの方すいませんでした。
1: 本当ありがとうございました。
4: では最後に番組紹介です。いつもこの後午後2時から E テレで放送している日本の話芸はスポーツ中継のためお休みです。20日土曜日の新内共演は NHK505 スタジオからお送りします。出演は柳家花一師匠、ニックス先生、そして立花屋文蔵師匠です。
1: ニックス先生って何ですか。
3: 先生っていうふうに我々は言うんですよ、漫才師のことを。
2: はい、
3: はい、
2: なんか 色物全般の方、ある程度のキャリアだと先生とお呼びする、あの姉妹の、
1: あ、女性
4: 漫才の、
2: 女性漫才師です。
4: はい、21日日曜早朝5時20分から総合テレビで放送する神田伯山の演芸図鑑はアンコール放送で、磁石先生の漫才と春風亭三丁師匠の大所屋をお届けします。番組のご感想つぶやきはハッシュタグ楽屋ぞめきでお願いします。またこの番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信をしています。今日から1週間21日日曜の13時55分まで何度でもお聞きいただけます。次回の楽屋ぞめきは大看板の師匠をお招きします、うん、その師匠とは林家木久扇師匠です。お
2: ー、マジか。ついにな
3: んだって
2: 2週連ジャンで超豪華じゃないですか。
4: 確かに。お、終わるんですか。
3: 最終回直前スペシャル、
4: 最後ね盛り上げて、
2: うん、嬉しい。牧目先生も今日も本当にありがとうございました。
1: 本当ありがとうございました。
2: これからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: 応援しております。
2: では次回もお楽しみに。柳亭こちらくでした。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。今日未明、茨城県土浦市の住宅に木刀のようなものを持った男が押し入り、この家に住む95歳の男性を殴って怪我をさせた上、現金およそ5万円が入ったバッグを奪って逃げました。警察は強盗傷害事件として逃げた男の行方を捜査しています。今日午前2時20分ごろ、土浦市田村町の住宅で、この家に一人で住む95歳の男性から強盗に入られて殴られたと消防に通報がありました。警察によりますと、男性が寝ていたところ、家に押し入ってきた男が木刀のようなもので男性を殴った上、現金およそ5万円が入ったバッグを奪って逃げたということです。男性は両腕と腹に軽い怪我をしました。警察の調べによりますと、男は窓ガラスを割って侵入したとみられ、身長が1メートル75センチから1メートル80センチぐらい、上下黒っぽい服を着て目出し帽で顔を隠していたということです。現場は JR 常磐線の神立駅から南に3キロほど離れた住宅や畑が点在する場所です。警察は強盗傷害事件として逃げた男の行方を捜査しています。楽しみながら地域の防災設備を知ってもらおうと、避難場所や防火水槽などのチェックポイントを回って得点を競うイベントが東京豊島区で開かれました。このイベントは損害保険の代理店で作る協会が去年から行っていて、スタート地点の豊島区の中池袋公園には区民などおよそ130人が集まりました。参加者たちは地図やアプリを頼りに、池袋駅を中心に2キロ余りの範囲におよそ100カ所あるチェックポイントを2時間以内でできるだけ多く回ります。チェックポイントには避難場所や防火水槽、災害拠点連携病院や消防署などが指定されていて、訪れて写真を撮ると得点が加算される仕組みです。参加者たちは楽しみながら防災設備などの場所と役割を学んでいました。参加した小学1年生の男の子は、防災のポイントがたくさんあって楽しかったと話していました。また男の子の母親は、小学生になったので防災の知識を身につけてほしいと参加しました。実際に足を運ぶことで距離感なども分かってよかったですと話していました。主催した東京損害保険代理業協会の高橋健太郎さんは、いざという時に知っていると役立つ設備などもありますので、楽しみながら学んでほしいですと話しています。ここまでニュースをお伝えしました。続いては交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、東名高速道路が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネルで乗用車3台の事故のため7キロ渋滞しています。さらに横浜町田インター付近で2キロの渋滞です。海老名ジャンクションから東京インターまでは1時間15分かかっています。新湘南バイパスの上りは藤沢インター出口で3キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは、
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
0: 2時の NHK ニュースです。高市総理大臣は最初の訪問国イギリスに到着し、日本時間の今夜スターマー首相との首脳会談に臨みます。重要鉱物の備蓄などの協力を盛り込んだ経済安全保障分野の成果文書を発表する見通しです。フランスで開催される G7 サミット、主要7カ国首脳会議などに出席するためヨーロッパを訪問している高市総理大臣は、日本時間の今朝イギリスのロンドンに到着し、今夜スターマー首相との首脳会談に臨みます。会談は今年1月に東京で行って以来で、経済安全保障分野の成果文書を発表する見通しです。具体的には中国を念頭にレアアースなど重要鉱物を含む経済的威圧や恣意的な輸出規制への深刻な懸念を表明した上で、重要鉱物の採掘や加工、リサイクル、それに備蓄での協力を行うことを確認する方向です。また中東情勢の影響で世界経済へのリスクが高まっているとして、強靭で信頼性の高いサプライチェーンの構築に向け、エネルギー貿易の流れの確保や生産国と消費国の協調の必要性を確認するほか、洋上風力発電での協力強化も盛り込まれる見込みです。さらにアメリカとイランの協議の最新の状況について意見を交わすほか、日本とイギリス、イタリアの3カ国で進めている次期戦闘機の共同開発についても議論することにしています。サッカーワールドカップ北中米大会で日本代表の初戦となるオランダ戦が現地時間の14日アメリカ南部テキサス州で行われるのを前に、会場周辺では13日夜、日本のサポーターが集まり大会ムードを高めました。サッカーワールドカップ北中米大会では現地時間の14日、日本代表の初戦となるオランダ戦がアメリカ南部テキサス州ダラス近郊で行われます。これを前に会場周辺では13日夜、青色のユニフォームを着た日本のサポーターが集まり、大きな用紙に選手への応援メッセージを書いたり、応援歌を歌ったりして大会ムードを高めました。大阪から観戦に訪れたという大学生の3人組は、オランダは通過点、優勝を確信していますと期待を寄せていました。またイギリスから駆けつけたという男性は、試合は明日ですが、このイベントで一体感を感じました。絶対勝ってほしいと話していました。その日本代表を応援しようと、青森県黒石市の観光施設でチームカラーの青色を取り入れたオリジナルのだるまが制作されています。黒石市の観光施設津軽こけし館の工房では、職人の阿保睦秀さんがサムライブルーだるまと名付けただるま作りに取り組んでいます。電動ろくろに取り付けた板や楓の木材をカンナで削り出し、高さ8センチ、幅 7.5 センチほどのだるまの形に整えていきました。そして日本代表のチームカラーの青色の染料でだるまの表面に色を塗っていました。だるまは口をぐっと引き締め、眉をつり上げてにらみを聞かせた表情で、強敵に立ち向かう選手たちへの熱い応援の気持ちを込めたということです。まただるまの方には日の丸のペイントが施されているほか、眉の上には英語でジャパンと書かれています。阿保さんは、日本のチームが

関東甲信から北陸、東北、北海道にかけてもにわか雨の可能性があり、局地的には雷雨となるでしょう。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

0: さあ始まりました。私レオザフットボールがお送りする2050フットボール、今回はワールドカップ直前スペシャル、日本の初陣直前の第2回目でございます。いよいよ日本初戦オランダ戦が約15時間後、今回のワールドカップの楽しみ方をゲストの方々と話しつつ一緒に日本代表を応援していきたいと思っております。それでは本日のゲストをご紹介しましょう。前回に引き続き解説者の林亮平さん、そして銀シャリ橋本さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 来ました。
0: いや前回も盛り上がりましたね。
2: いや楽しかったです本当に。もうい
0: や
2: 一瞬で終わりました、ね、
0: 一瞬で終わりました
2: ついに15時間後。
0: いや15時間後ですよもうこの番組の放送時点ではそのオランダ戦がありますんで、そこをね中心に分析予想していきたいと思います。いやまずこれオランダとの対戦ですけれども、2009年、このオランダに親善試合で3対0で敗戦していて、で2010年、これは南アフリカワールドカップの第2戦、これはあれスナイデルのゴールですね。
2: あれゴールキーパー弾かれたやつですね。
1: はい、そうですね。
0: いやすごいシュートでしょうね。
2: すごいシュートでしたね。
0: あれで 1-0 で敗戦。
2: あれが1-0以上の差があるとおっしゃってましたけど。
0: で2013年、これオランダと日本が親善試合で2-2のドローですね。だ結構飽きましたね。こうやって見ると
1: 飽きましたね。
0: 13年ぶり。いやこれもあれじゃないですか。この間日本はもう飛躍的な成長を遂げてますもんね。いやなんでこれどうですか、分かりやすくもうリスナーの方にちょっと力関係をちょっと説明する上で、林さん、
1: はい、
0: 今の日本とオランダ10回戦ったら何勝何敗ぐらい相手ですか。
1: 4勝6敗ぐらいですか。
0: あーいいっすね、分かります、
1: うん、
0: 確かに
2: 絶妙です、ね、
1: 5勝5じゃなくて4勝6敗、
0: うん、そうですよね。あの各選手のネームバリューとか、うん、ヨーロッパで所属しているチームで言うと、はい、部は向こうにあると、うん、ただそこでの組織としての、
1: はい、
0: まあ、選手個々の、ね、あの有機性で言うと全然太刀打ちできるみたいな、
1: できます、はい、
0: そういう形ですよね。率直にオランダ戦どういった展開になるというふうに予想されてますか。
1: まあ、その時間帯によって全然流れは違うと思うんですけど、はい、日本がやっぱりやるべきことっていうのは、まあ、ずっと戦い方としてはハイプレスしてきたじゃないですか、はい、だからワールドカップの初戦なんで、
0: はい、
1: また2戦目と3戦目と違うと、うん、で初戦に日本がやりたいこと、やっぱそのハイプレスをどれだけ立ち上がりのその20分ぐらい出せるか、はい、そこはやっぱすっごいポイントになると。
0: いや確かにそうですよね、うん、でこれハイプレスのところで、はい、やっぱりこの配置でこうプレスがこう来るからこうボールを動かして人を配置してってあるじゃないですか、はい、うん、それがハマったとしても、はい、それ打開できる戦力がオランダありますよね。
1: あります。特にファンダイクは長いボールでそれをプレス回避してくるんで、はい、ね、だそこを蹴らせないぐらい前から行けたら日本のペースになると思うんですよ。でも、まあ、昨年 あのブラジル代表戦はハイプレスで最初行こうとしたんだけど行けなかったじゃないですか、はいはいはい、だあのような状況も生まれる可能性あるんですよ、ワールドカップの初戦では、
0: はい、
1: だそうなったら日本は苦しい戦いになるかなって感じはする。
0: あと僕あのグラフェンベルフ、リバプールの、まあ、アンカーだって中盤のちょっと低めの位置をやってる選手、はい、あとは、まあ、頭から出てくるぐらいコンディション上がってたらデヨングとか、
1: まあ、フレンキー出てきます
0: ですよね、はい、ただそこってもうあの世界でもトップクラスの、はい、まあ、プレースタイル、あのもう寄せられても、はい、個人でかわしちゃう凄さあるじゃないですか、うん、そこなんかはどうですか、日本それでも刈り取れますかね。
1: いやだからそれはねかなり苦しい、1対1の場面では本当に勝たないといけないですし、だそれマンマークついてもそこを本当今レオさんがおっしゃったように、はい、くるってかわせちゃうから、オセロのなんか白を一気に黒にパッてされちゃう可能性あるんですよ。
2: そ
1: うです
2: ね、やっぱ行き切らないとダメですね。
1: 行き切らないといけない、
0: はあ、
1: うん、だそれはもうめっちゃポイントになると思う。
0: いや確かにこれ勝ってる絵って橋本さんから見て想像できます。
2: いや僕はだからもう、はい、なんですか、そのなんかさもワールドカップ出てるかのようなテンションで喋りますけど、は
0: い、いや喋りましょう。
2: やっぱりなんか、はい、やっぱスペインドイツにね勝って、うん、ちょっとやっぱなんていうんですか、その、はい、日本、いや僕はやっぱりこれやっぱ飛んで、やっぱワールドカップで強国に勝つっていうのは、うん、本当に難しい、
1: うんうん、
2: 日本のレベルももちろん上がってますけど、はい、そんな、はい、

0: なんていうんですか、そう、イージーモードでは全く
1: 甘いもんじゃないと、
0: ないので、引き分けとかでも全然、うん、そら、
2: じゃあオランダは日本をリスペクトしてくると。
0: はあ、いや僕だから、いやだからちょっとやっぱとは言いつつ、オランダはもうオランダやでって思ってると思うんで、
2: はい、
0: うんうんうん、やっぱりここで勝ち点をもらうよっていうのも、うん、初戦はやっぱり全員欲しいとこだと思うんで。
2: そうですよ、それだけで、まあ、あれですよ、はい、マネジメントが大会に臨む勢い変わってきますもんね。
0: はい、うん、だから一回ちょっとそのなんかドイツスペイン倒せる国だぞっていうのを一回ちょっと僕は一回忘れ、皆さんあのすごいことですよ、はい、この戦いはって、その全然そのオランダやったら、じゃあそのなんかサッカーあんまり詳しくないけど、でもだってドイツとスペイン倒してるなんてオランダできるということではないということを、オランダもそうとんでもない国ということだけご理解いただきたいな。
1: 確かに、だかそれは本当に期待感がやっぱ
0: 上がりすぎてる
1: のもあるし、僕の責任でもあると思うんですよ。オランダ代表が発表、あのグループリーグ一緒になった時に、はい、いけますっていう発言しちゃってるんで。
2: いやこれ、まあ、なんでですか、なんでいけますまで言えちゃうんですか。
1: いけたでしょあの時、
2: はい、
1: あのメンバー構成で今の日本の状況なら、うん、まあ、いける。だから先ほど言った 4-6 でいけるレベルになってるんで、
2: はい、
1: これが 2-8 だったらいけるって発言はしてないと思うんですよ。
2: そうですよね、
1: はい、4-6 だからいけるっていう発言に持っていけると思うんですよ、
2: は
1: い、
2: うん、
0: これでも M1 僕2015年出て2位やったんですよ、
2: はい、
0: で2016年が僕、皆さんの予想もオッズが1位やったんですよ、
2: はい、
0: 2016年
2: 優勝、
0: 去年2位やから、はい、あと優勝しかないやみたいな、はい、その時の辛さエグいんですよ、
2: あれその時はどういう、
0: 2016年は結果まあ優勝したんですけど、
1: はい、
0: でも過去にオッズが1位で優勝してる人少ないんですよ。
2: 確かに下馬評で、
0: 下馬評って
2: 一番面白いですもんねってことですよね、
0: はい、少ない方が結構、まあでも日本はもうそのフェーズを超えてるんですけど、
2: はいはい、
0: やっぱ大丈夫かって言われた大会こそ結構結果出してたりするような代表チームなので、やっぱいけるぞいけるぞ、いいぞいいぞ、はい、で直近の親善試合も全部いいってなると、うん、なんかそこ一回ちょっともう応援したい気持ちは分かるんですけど、ちょっと国民の皆さん一回ちょっと冷静にというか、
2: これってでも今の橋本さんの立場ってどっちかというと僕はフランスとかブラジルの立場だったと思うんですよ、
0: はい、
2: いけるって言われてちゃんといけるっていうか、日本のいけるって、あれ3回戦とか準決かなって思ってたのが、普段のあのライブの空気だと、あれこれ決勝行く人より受けてる日あるぞみたいな、
0: いやもうまさに
2: っていう感じじゃないですか、
0: はい、
2: ってなるとこのいけるはちょっと危ないかもありません。
0: いけるというのはあんまりその何て言うんですか、そのちょっとそのあんまりこう何て言うんですか、もっとなんか気楽、そのなんかっていうちょっとあります、はい、僕はだからワールドカップは当たり前じゃない場所、
2: はい、
0: っていうのは常にやっぱりあの加藤浩次さんのね名言の当たり前じゃねえからなっていう、めちゃイケの名言ね、あのやっぱそこ、やっぱそこはいけてない時代の人間からすると、ワールドカップなんですよ。なんで
2: そういったところだとどうしてもやっぱりこの M1 でも最終決戦いけんじゃないかみたいな空気が今ある感じですよね、はいはい、
0: だからやっぱそのなんかやっぱりそのいけるっしょと思っててください。あの本当に大変な戦いを日本代表が今からしに行くので全力で応援していただきたいんですけど、はい、そのライトユーザーの方がいけるらしいですね、なんか世間的にそういうことではないということだけご理解いただく、とんでもない戦い、
2: 認めないっていうことは、はい、あのなんか大ボケ使えないみたいな、
0: そう本当に一番受けるくだり、拍手笑いが来るくだりを漫才で使えないってことなん
2: ですよね。それちょっとスポンサーの関係でやめてもらっていいですか、
0: ね、予選はそのネタで通ったんですけど急に決勝では使えない
2: ですよね、
0: それはっていうのがあると思うんで、
2: これどうですか、もう林さんは逆にクーマン側を知ってるというか、
1: はいはい、
2: 前お話した時に、クーマンだと日本舐めてくるというか、はい、オランダの戦い方をオランダの自分たちのサッカーで来るっていうお話してたと思うんですけど、はい、その点でどうですか、
1: だからクーマンがどれだけ準備してくるかだと思うんですけど、やっぱり今までのクーマン その采配を見てると、はい、やっぱり修正とかやっぱ早くないですし、はい、構造をやっぱり作るタイプではないんで、はい、だからそこに日本がだから立ち上がりにハイプレスでうまくはまれば、
2: はい、
1: そこをなかなか多分修正できないまま90分がうまくいくと思うんですよ。
0: あれあれって向こうが思ってくれてるまま、
1: だからこそ日本は立ち上がりのその15から20がすごく重要なのかなと思うんですよ、は
2: い、で僕結構チームの油断するかどうかとか熱量ってチームのリーダーだったりエースが作ると思ってるんですよ、
1: うん、
2: でオランダが今回ちょっとプラスなのが前よりも後ろの方がメンタル的なパワーバランスが強いって、
1: うん、
2: だファンダイクの存在ですよね、
1: うん、
2: なんでこれが例えば、フランスだとエンバペとか前がちょっと偉い感じの国だと楽観ムードになりすぎて、
1: はい、
2: 乗れないとやばく
1: ない、はい、
2: オランダの場合は楽観視と真逆の人間じゃないですか、ファンダイクって、うん、もう戦う、うん

0: って、はい、その気を引き締めるみたいな、はい、でファンダイクって遠藤の評価めちゃくちゃ高いんですよね、
1: は
0: い、
1: だから僕も舐めてこないと思うんですよね。そうなんですよ。でドイツ戦はそれがちょっとね、ドイツはやっぱり日本代表、まあ、そのちょっとこう下に見てたと思うところがあると思う、
0: はい、じゃなきゃリュディガーは浅野にあの走り方しないんですよ、は
2: あ
0: は
2: あ、でも今でもリュディガーたまにしてますラリーガでしてます。
0: リュディガーがあの空気作るところもちょっとあるじゃないですか。
1: あったと思うんですけど、はい、今回やっぱオランダそこまで、
0: そうなんですよね、
1: なんて日本に対してそんな舐めてこないと思うんですよ、ね、
2: ですし、だってその前にイングランドとブラジルに勝っちゃってるんですから。そうなんですよ、親善試合とはいえ、うん、そりゃ油断は絶対してこないですよね。
1: そうなんですよ、届いちゃってるんですよ、うん、
0: これオランダの注目選手ちょっと林さんお聞きしていいですか。
2: はい、やはりみんなねファンダイクとか、はい、後ろのファンデフェンとか、はい、まあ、あと右サイドバックのドゥフリス、はい、でボランチの先ほどレオさんがおっしゃったような、はい、フラフェンベルフデヨング、まあ、そこら辺王道だと思うんですけど、はい、僕がこのラジオを聞いてる方だけにこの選手ができたらやばいぞっていうちょっとマニアックな話をしたいんですけど、はい、ブロビーっていうセンターフォワードが出てきたら日本絶対止められないです。
0: どんな選手なんですか。
2: もう背負うと、はい、もうダンプカーのように引きずりながら前向いちゃって自分で行けちゃうんで、
1: 最初から出てこないんですか。
2: いやもう最初から出てくる可能性もある。
1: 選ばれたらも最初から、
2: はい、あります。
0: うわ、日本でいうと大迫選手とかのイメージですか。
2: もう大迫よりももっと強い。
0: うーん、
2: もうポストプレーで背負うポストプレーにおいてはもう世界のベスト3以内に入る、うん、
0: でそっからちょっと前にもドリブルそのまんまいける感じですかね、
2: はい、もうゴリゴリ前に向いて自分で点決められちゃうんで、
0: うわ、
2: もうちょっと彼が出てきたら
1: やだな、
2: きつい。ブロビーはい、はい、
1: ブロビー
2: もうで特にもう風貌もめちゃくちゃ強そうなんです、うん、もうね
1: 重戦車寄りです
2: よ。もう重戦車です。
1: うわ、
2: もう太くて
0: ちょっと下に詰まってるんですよね。
2: そう、
0: ガンタンク感っていうか、
2: そう、
1: すごい、
2: 胸板はもう人の5倍ぐらいあるイメージ。
0: 人の5倍ですよ
1: ブロビーすごい、なんかワンピースとかで大巨人の可能性ありますもんね伝説の
0: 5倍、
1: 伝説の
0: 5倍に見えますね。5倍はないですよ、5倍に見える
2: ブロビーですよね。そう、そのぐらいブロビーはちょっと怖い、出てきたら。やっぱり日本ってその強いなんかやっぱり選手って苦手じゃないですか今まで。
1: じゃあ1人2人2人ぐらいつかないと、
2: もう2人でも止められないぐらいの、
0: 背負ってくる人を後ろ、ブロビーの背中から行く人だけじゃなくて、うん、前に入って入れさせない人が欲しくなる感じですよ ね。
2: そう、ボランチもそうだし、
0: はい、でそこら辺はやっぱりあれですか、日本のキー選手はそういったところを遮断する鎌田佐野回収なんです
2: かね。まあ、特に佐野回収はそこら辺がプレスバックでしっかりブロビーが収めた時に捕まえに行ける選手だし、うん、はい、でもやっぱブロビーが出てきちゃうとやっぱハイプレスでいくから後ろはやっぱマンツーマン気味になって、そのブロビーに収まり出すと前のハイプレス機能しなくなるんで、ここら辺が
0: ってなってくると、今度じゃあ日本の方のキー選手、今中盤の選手僕言いましたけど、後ろの選手たちも個人でブロビーに入った後に対応する選手重要になるんです
2: よ。いや、だからすごく重要で、だからそれは多分3バックの真ん中の谷口になると思うので、はいはい、まあ、この谷口がどれだけ個人で負けないかっていうのはやっぱり重要になります。
0: 富安選手はどうですか。
2: いや、だ富安がもうね完璧に復帰してくれたら、うん、それはね日本にとって頼もしいことはないけど、やっぱり怪
1: 我の状態がずっ
2: とですね、うん、でもやっぱりシーズン通してなかなかフルタイムで試合出てないですし、うん、ってことを考えたら初戦はないのかなと思うんですけど、
0: はいはいはい、うん、あ、初戦こそ大事なんで僕使ってくるかと思ったんですけど、うん、むしろ初戦の方がないというか、
2: 初戦は多分そうずっと谷口でやっぱ言ってたしパフォーマンスもいいんで、はい、そこは信頼して多分そのまま行くと思うんですよ、
0: はいはいはい、
2: 途中から勝ってる状態で最後冨安を5バックのどこかに入れたりとか、
0: はい、
2: うん、っていう形はあると思うんですけど、はい、
0: もう最高の締めですね、締め作業を。そうそうそうそう、富安で、
2: はい、
0: はい、どうですか。
1: いや、最高のなんか居酒屋のラーメンみたいな、そのあ、締めで富安出てきた、最高、あそこだしうまいねんなやっとで、いやさ、あれ、もうあれ食いたくて言ってるから、あの人みたいな、
0: ありますね、
2: 酒よりそっち食いたいみたいな、
1: うん、でもだんだんその勝ちパターンになってきて、はい、なんかもう出たら、その大魔神とかじゃないですか、野球の、もう、
2: はいはい、
1: ラスト20分、富安出てきたら、もう、
2: 安心感ある
1: よね、もうこれで終わりやなみたいな、
0: そのクローザー、
1: いいですね、
0: 昔の言い方、ストッパーに遠藤富安ですか、
2: はい、になるんじゃないかなと。
0: あ、その2つの締めですか。
2: 締めプラスアルファモチベーションの長友も入れてくる可能性あるから最後。
0: いや確かに、
1: うん、なんか一回なんかクローザーね、それこそ遠藤選手がもうアップ、はい、ジャンプしてアップしてるだけでもスタジアムが湧くみたいな、はい、ああいうこの
0: ちょっとリードしておきたいですね、
1: うん、リードしておきたい、
2: そうですね、
0: いや確かに、うん、橋本さんはこれキー選手というか注目選手、橋本さんオランダ戦はこの選手見ますよ。
1: そうなってくるとやっぱキーパーもね。
2: ああ、そうですね。
1: ザイオンさんやっぱり強い。これは止めてくれるんじゃないかと。
0: これアジアカップとかで結構批判されましたけど。
1: アジアカップも僕はね、だからダ

0: っても
1: M1 で受けたらいいんです。
0: あれも滑ったって言われるんですよ。
1: 手がね、手が滑ったって
0: 。あ、手がね、
1: 手がキーパーグローブが滑ったってこと
0: ですね。でもそこでちゃんとネタを叩いたと。
1: そうっす、
0: この決勝のために。
1: やっぱりもちろん日本代表のコンセプトは、やっぱその時ベストな選手を、やっぱ日本の代表なんで、そこっていうのはやっぱ伸びしろも神で、やっぱりこの目標に向けてやっぱチョイスしとかないとっていう、やっぱ経験積まさないとっていうのはあったと思うんで、やっぱそれが見事にザイオン選手がやっぱ、しかもイタリアでね、
2: まあ普通に考えてオランダ相手に決定機を作らせないで試合に勝つことってほぼないと思うんですよ、
0: はい、
2: だからめっちゃ大ピンチを鈴木ザイオンが止めてくれるかどうかで勝つかも負けるか決まってる、はいはい、
0: ドイツ戦の権田選手の
2: あそうですね、
0: あの前半の耐えがあったからってですね、
1: はい、で向こうもあれなんか攻めてるけど入らへんぞみたいな、うんうん、なってやっぱビッグセーブやっぱ湧きますよね、はい、やっぱ、まあ、1点取るのと同じぐらいの価値が、うんうん、1点取られないっていうのも
0: そうですよね、
1: はい、
0: これどうですか、その物語としても鈴木選手とか上田選手とか、
1: はい、
0: 批判されてきた人がここに来て、
1: はい、これは
0: それが全部伏線回収的な感じになりますもんね。
1: 見えます、なんか一回なんかイレギュラーなバウンドしてエシってなったやつをザイオン選手が弾き出す映像が見えますね、
0: うん、
2: なんか僕より未来見えてますよ、ね、
1: 書き出す感じが一回ワンバウンドして書き出す、
0: そこまでディテール言う人なかなかいないですもんね。
2: 見
0: えますねぐらいなら分かりますけど、
1: あると思いますよ。
0: え、これザイオン選手だとやっぱりキックがすごいじゃないですか、はい、で僕やっぱりザイオン選手のその特性と今のサッカーのちょっと、ビルドアップに比べてプレスが洗練されてきて、後ろから昔よりもつなげなくなってるところはすごくその飛ばして奥にボールを送り込むっていうところで、あのザイオン選手キーマンになるなと思うんですよね、
2: はい、間違いなく、まあ、プレス回避のところでやっぱり一本ね長いボール、相手が特にラインハイプレスしてきたらライン高くなるんで、そこの背後に一本で通せちゃったりしたら、
0: はい、
2: ウインガー走ってそこ背後行って折り返して上田綺が詰めるとか、
0: いや
1: 向こうの攻撃のリスタートも遅くなりますもん ね、遠くに蹴ってるんで、
0: あとオランダこれフォーバック空中戦強いですよね、
2: 強い、
0: だってセンターバックやってるファンデヘンを左サイドバック使って右もダンフリースじゃないですか、うん、で真ん中ファンヘッケとファンダイクで、うんうん、どこ狙いをできないフォーバックじゃないですか、
2: だからもうその頭を超えないといけないんですよね、
0: はい、
2: だからこそ鈴木ザイオンのキック力っていうのが重要、
0: 確かに、でもそれあったしも、あとはこれ僕いつ もう一番怖いところって言ってるんですけど、コーナーキックセットプレーのファンダイクっすよ、怖い怖い、これ どうすれば
2: いい、それ想像できますもん、やられちゃう、なんかファンダイクにみんなマークついてるのに上から叩かれるみたいな、
0: これにどうですか橋本さん的には、どうします
2: か、ちょっと未来
0: 読んでください、このファンダイクがドン来た時日本はどうなってます、
1: これはね、あのそのこれはねちょっと映像がちょっと今ね書き出す映像ちょっと、
0: はい、
1: コーナーキック
0: これ、ね、ファンダイクがあのペナルティースポットよりも前のところで、はい、もう富安とか、
1: はい、
0: もう鎌田とかがこうマンマークで抑えたりゾーンしても、はい、その上からドンってコーナーキックで、
1: あ、どうなる、これドンってあってなるじゃないですか、はい、ポストでしたね、
2: あ、
1: ポストでした
0: ね、誰か止めてないザイオンが書き出してないんですか、
1: ポストでした、これあってなってるんですけど、あ、ポスト
2: が、は
0: い、3、4本ありますよ多分これ全部ポストいきます、
2: 間違いない、
1: ポストポストポストポストあれみたいな、そして乗ってきます
0: ね、乗ってきます、
1: あれじゃあもう何点取られたと思ったら
2: ポストも乗ってくるよね、
1: ポストも
2: 乗
1: ってく
0: る、12年目2人目としてポストが
1: 書き出したりします、
0: うん、いやいや、それ何が起きてるんですかいやでも確かそのぐらいなんないと、
1: うん、セットプレーちょっと怖いですね、
2: 怖い、本当に怖い。
3: 2050フットボール、
0: この初戦の、まあ、結果で変わると思うんですけど、うん、ここから始まるグループステージ特有の戦い方、これがどうなるかっていうのをお二人に聞きたいですよね。
1: 俺解説者の方にちょっと言いたいんですけど、実況の方とかにも、はいはい、初戦が大事ですね、
0: はい、
1: そりゃそうじゃないですか、あれやめてほしいんですよ、
2: それ言っときます、
1: 初戦が大事ですねって、いやそれちょっと初戦勝ったら勝ち点3もらえんねんから決勝トーナメントに行く確率がとかフリップでね、ワイドショーとかがね、
0: 林さんはそういう言っちゃいません、林さん言わないですか、
2: いや絶対言いそう、
1: 絶対、あのでワイドショーでね、なんか初戦を勝ったね、チームがグループリーグ突破する確率と、それ初戦勝ってるから勝ち点3もらってんねんから、いやいや確率上がるそんなもん、
2: いやいいじゃないですか、それはそれでそれいいじゃないですか、初戦から
1: 大体初戦大事ですよ、
0: だからどもう
1: 全部あれが2戦目が大事ですって言うやつ、初戦ですよ、
0: 全部の漫才師つかみ一緒に見えてるみたいな、
1: あ、そうそう、初戦は大事ですよっていう、
0: ちょっと林さん、え、じゃもう橋本さんが聞かれたらなんて言うんですか、解説者、
1: まず初戦が
2: 大事、絶対言うでしょ
1: これは絶対そうですよね、
0: 抜け道ないですよね、これどこ大事って言われたら、

0: これね全員普通のこと言えなくなったんですけど、
1: これはね、
0: これオランダ戦勝つ負ける引き分けでこれ展開変わると思うんですけど、うん、実際シミュレーションとしてどれ一番シミュレーションしとくのが一番確率高いですかね。
1: で負けたとしても3位通過もありえるんで、前よりは悲観する必要は全くないと思います、ね、はい、
0: そうですね、僕は悪い意味じゃなく、はい、負け前提でプラン組んどくのって結構重要なのかなと思ってるんですよね。そしたら勝ったら勝った
1: でいいじゃん。リスクマネジメントは素晴らしいと思う、
0: ね、勝ったら勝ったでそのまま楽いくし、はあはあ、負けたとしても想定内で残り2戦でっていう、
1: は
0: あ、
1: ネガティブな方の負け予想ではなくてってことですよね。
2: でも選手からしたらやっぱ負けたら一気に雰囲気悪くなるって話はやっぱ聞くから、ね、はい、大会中ですし、はい、やっぱ初戦にやっぱ勝つことがより乗っていけるところにつながるんで、やっぱり引き分け以上は絶対オランダ相手にはしたいですよね、
0: はい、これ監督の言い方としては、うん、当然もういや初戦はまあ負け前提だからって言わないと思うんですけど、うん、このまあ言っちゃえば奥の方に持ってるプランですよね、はい、絶対勝つって言うんすけど、うん、とかもう初戦にかけてきましたって言うんすけど、でもこれワンチャンこれやられちゃうかもしれないから、その場合の2戦目3戦目って僕は森保さんやってくれるというか、うん、そこの奥行きは当然あるだろうって思ってるんですけど、
2: ね、もちろんあると思いますけど、森保さんのキャラクター的には絶対初戦取りに行くぞ、はい、お前らやれよっていう送り出し方は絶対します、はい、うん、はいはい、でもある程度引き分けだとしてもこの準備ができてるっていうのはもちろんありますよね。うん、
0: これどうですか、あの例えば友人の長友選手とか、はい、今回5大会目でしたっけ、うん、ワールドカップの酸いも甘いも経験されてるんですか、そのあたりの勝った時負けた時の雰囲気と か、 なんかそのあたりの話って、
2: いや、もうもちろんそれはやっぱり初戦が負けたらやっぱり厳しい状況にはなる、はい、雰囲気もなるって言ってたんで、はい、まあ、それは長友だけじゃなくてこの代表の選手たちもみんな言ってることなんで、はい、なんでやっぱり本当に引き分け以上、勝ち点1以上が重要なのかなと思いますけど、ね、
1: やっぱ南アフリカの時もやっぱあれね、やっぱチームが岡田監督 ね、でやっぱ初戦で戦術変えて本田選手ワントップにして、はい、松井選手からの本田選手、もうあれで決まりましたもんね、ほぼ、はい、やったぜっていうのがあったのも、初戦がやっぱり大事っていうこと、
0: ジーコジャパンの初戦が、
1: ジーコジャパン辛かったじゃないですか、やっぱり
0: オーストラリア戦のあれですよね、もう
1: 1-0で前半終わってたんです、確か
0: で途中で運動量厳しくなってどうするんだって、小野伸二選手を投入して、はい、ジーコ的にはそこでキープしたいとかそういう時間の作り方してほしかったけど、前線を追い回せる選手を欲しかったピッチの選手との考えの乖離があって、そのまま逆転されてチームが、
1: あの負け方はやっぱ先制してるのそれは辛かったですね。
2: 1戦目コートジボワールでしたっけ、
0: あの G5 ジャパンの時は1戦目オーストラリアでしたね。
2: あ、オーストラリアか。
0: で、あれですね、ザックジャパンの時にあれコートジボワールでドログバ出てきて空気があった
2: っていう、そのイメージはめちゃめちゃあります。
0: そうですよね、だからあそこのなんか選手のまた選手一人一人の気の持ちようの話でもあるんですけど、うん、前柿谷選手をここを呼びした時は、はい、なんかそのワールドカップのそのコートジボワール戦の時の心境聞いて、おドログバいるって思ったらしいですよ、うん、結構そのワールドカップだって思い詰める感じよりも、ね、おちょっとドログバとやんだとかややトレとやんだみたいな気持ちだったらしくて、そのあたりのなんかこう選手それぞれのメンタルとかも違うところが、うん、まあそれがいい方に出るときと、うん、はいはい、なんかこうあのブレと捉えられるときもあったりするんだろうな。
2: でもそれが多分日本の選手たちにとってはもうそういう選手がだ、はい、フレンキー・デ・ヨングとかフラフェンベルフいても、はい、あフレンキー・デ・ヨングだとか思わなくなってるレベルになってると思うんですよ、は
0: い、でそれで言うとあれですよね、うん、グラフェンベルフとファンダイクってビルドアップで重要な2人じゃないですか、はい、その2人の弱点とか癖知ってる遠藤選手がいるってでかいですよ。
2: そう、それもすごく大きいと思う、う
0: ん、確かに。
1: チームメイト時代があること自体がすごいことじゃないですか、うん、そうですよね、だからもう憧れるのをやめましょうって言わなくてもいい時代になったってことですね、そうですね、サッカー界は。
0: 確かに、はい、昔あれですもんね、今野選手を本田選手に怒られてましたもんね記者会見であんないい選手なのに
1: だからちょっとそこはやっぱもう心強い
2: ですね。ですね。だから憧れるのは僕たちだけでいいんですよ。はい、あ、すげえのいるなみたいな。
1: うん、すげえ選手をかに勝ったなっていう。
0: でそれはもう、ね、経験してることですもんね。
1: これが経験、これがワールドカップの経験というやつなんですよね、うんうん。
0: どうですかね。これオランダ戦の話ばっかりしてますけど、これじゃあオランダ戦は引き分け以上で引き分け取れたとして、はい、結構残り2戦って日本をリスペクトしてくる相手だと思うんですよ。うんうんうん、チュニジアもあのスウェーデンもどっちも守備的な戦い方で、はい、これ日本って。アジア相手でも日本の方が、うん、あの戦力的にかなり上回ってるって言われてるアジア相手でもオーストラリアに苦戦するとかサウジに苦戦するとか引いた相手崩すの苦戦するじゃないですか。そうですね、ここかなり大変なんじ

0: スウェーデンだと思います。
1: スウェーデンですか、うん、橋本さんもそう思います。
2: で本当のことを言えばスウェーデン戦までに決めときたい、
3: めちゃめちゃ初戦大事じゃないですか回収してるじゃないですか自分で初戦ですよ。だから
1: いろんな言い方で初戦大事って言ってる人ですよね、
3: うん、だから僕言いましたよ初戦大事ですよ。
2: でもさあったんですよねスウェーデンまでにね。
3: いやいやそれはそう
2: ですよ。スウェーデンまでにやっぱスウェーデンと、うん、はい、そのあなんですか、どっちつかずで争いたくないですね、うん、こうとんでもない、だから皮肉ですよね。だからチュニジアが第2、ま、前のコスタリカじゃないですけど、はいはい、ここでなんか難しい、
1: これちょっと読めないですもんね、はい、展開的に。
2: 前回の教訓は絶対あると思うんで、うん、ここは固く勝ちたいですね。
1: これどうなんですか、このチュニジア戦、まず注目ポイント的には今おっしゃっていただいたポイントだと思うんですけど、はい、これ選手の気持ちとして、うん、例えば自分たちの方が能力的に勝ってるなと、ボール持てるだろうなみたいな、うん、っていう状況で入る試合って、はい、なんかその監督の声かけだったりとか、自分たち同士の声かけとか、始まった後のそれでうまくいかない時の難しさとか、その辺ってどうなんですか。
0: まあ、それは多分すごく特に自分たちがボールを持てた時に、はい、持ちながらその主導権握る、主体的にプレーできてるのか、はい、もしくは持ってんだけど持たされてるっていう状況になった時には、はい、選手たちは辛さは感じるのかなと。
1: コスタリカ戦とか結構あれですもんね、はい、テレビ越しにもそれ伝わってきましたもんね。
0: そう、だからどうしても分かりやすく言うと、外回しでボールは動いてんだけど、は
1: い、
0: 相手のシュートのゴール前まで全然
1: い
0: けない、
1: 嫌なところ入らないってことですね。
0: そう、
2: 持ってるだけみたいな。
0: そう、持ってるだけ、はい、だからそれが持ちながらその何回もチャンスを作り出せてれば、はい、絶対に勝てると思うんですよ、うん、チュニジア相手に。だそれはやっぱり見どころかなと思います。
1: じゃあこれここまでで2人の現状の予想で言うと、何勝何敗とか何勝なわけですか、この2戦は。
2: じゃあやっぱ勝っときたい、いや勝ち点4以上欲しいですよね。
0: 勝ち点4以上、1勝1分け1敗。
1: それは予想ですか、希望ですか。
2: よ
1: なんで全部かかってんですか橋本さんと林さんで別々で、
2: そうね、
0: 僕は1勝2分け。
1: 1勝2分け、うん、1勝はオランダですか。
0: いや、あのチュニジアです。
1: チュニジア、
0: オランダとスウェーデンには引き分けで、
1: はいはいはい、
0: チュニジアに。
1: ってことは1勝1分けでスウェーデンに臨めるってことですか。
0: そうです、1勝1分けで、
1: はいはい、これだいぶ楽ですね、うん、それは、うん、橋本さんは
2: 1勝2分けですね。
1: でどこに勝ってるんですかこれは
2: これはチュニジア
1: いやいや、ちょっと変えてくださいよ僕の身にもなってくださいこれ
2: やっぱいっぱいしても大丈夫だと思うので、
1: はい、
2: う
1: ん、じゃあチュニジアには勝てる、それこそボールをあの頃よりも持ち慣れてて崩せる日本になってるってことでいいんですね、
0: う
1: ん、
0: なってると思う、う
2: ん、チュニジアにやっぱり勝たないと、
1: はい、
2: そのベスト8どの頃、優勝どの頃言ってられないと思う、うん、ここは絶対勝ってこそのミッションだ、
1: はいはいはい、はい、じゃあ最悪1敗1分けで臨んでたらどうします。オランダに負け、チュニジアに点取れずに引き分けだったら、このスウェーデン戦かなり
2: 厳しいですね。
0: でももう気合で勝つしかないよね、スウェーデンに。
1: そこで注目の選手、スウェーデン側は誰になりますか、林さん。
0: まあギョケレッシュですよ、
2: ね、まあ、ね、もうやだ。
1: ギョケレッシュってどんな選手なんですか。
0: まあギョケレッシュはやっぱパワースピードあって、
1: はい、
2: 全部一人でいけちゃいますもん
0: ね。一人でいけちゃうし、やっぱりスウェーデンの戦い方的に 5-4-1 で、はい、日本とやっぱ同じシステムでミラーゲームになって、はい、引いてそこから前にワントップでギョケレッシュが入るんですけど、
1: そう
0: です
1: よね、
0: 一人で何でもできちゃうし、
2: はい、キーパーからのフィードでも決めちゃってとかも、
1: あとエランガとかも出れますか。
0: エランガも出れます
1: ってなると、ギョケレッシュだけじゃなくてエランガとか推進力あるウイングとか、はいはい、そういうで、あれですもんね、あのブライトンのアヤリとかもいます。
0: アヤリも中盤にいて、
1: いや確かに、だから引いて回ったとか長い距離でクオリティ出せる選手がいるっていうのは、うん、はい、日本が一番嫌な、
0: 一番なんか相性的には嫌な相手
1: ですよね。
0: でシステム含め、
2: スウェーデンがオランダとチュニジアの戦いをどう終えてるかによる。またこれも、もうなんかご機嫌なのか、いやもう死ぬ気で来るかの
1: 確かに
2: ここもね、だから第3戦スウェーデンがすごい嫌なんですよ。
1: だってスウェーデンが抜いてきてくれるか、はい、絶対に勝とうとしてくるか全然違いますもんね、
2: は
1: い、
2: 全然違うと思う、
0: ね、確かにね。スウェーデンが2勝してたらちょっと日本戦抑えようかにはなりますもんね、は
1: い、そうですね。その後のトーナメント考えますもんね、
2: う
1: ん、
2: ポジティブに捉えると初戦チュニジアとかじゃないっていうのはいいと思うんですよ、
1: はい、
2: オランダ、まあ、ここは日本はやっぱ強豪国と一発目やった方がテンションも一撃目でドンっていう方が、
1: でし対策もそこに集中できるのありますよね、
2: はい、これはだからある種組み合わせとしては別に順番は悪くないですけど、スウェーデン最後が嫌だなっていう、
1: いや確かに、そういう点で日本はどの選手が鍵握りますか、最後スウェーデン戦で命運が分かれるとしたら。
0: でもやっぱストライカーじゃないですか、はい、これに関してはやっぱ引いた相手に対して最後決めるのはゴールに一番近い最前線の選手なんで、
1: 確かに上田選手

0: 手がまあ基本でいくとして、うん、塩貝選手とかは途中交代で結果出しますよね、うん、
1: だそこら辺にやっぱ注目したいですよね。
0: うん、橋本さんは
2: いやあるんじゃないですか、その塩貝選手のこの途中から投入されて、多分その、はい、多分何ですか、勝ってる状態で投入される、負けてる状態でも点を取らないといけない状態が、はい、もう想定されてると思うので、うんうん、なんですか、なんかそれで解説者の方が、はい、塩貝選手がハーフウェイラインぐらいから、はい、まだ画面に映ってない状態で丸されて、はい、いや実はここから走ってたんですよって
0: そのカウンターで、はい、テレビでどういう風になるかを今、は
2: い、まだ塩貝選手ここ見れてないです、まだ画面に現れてないです、ここから一人だけ信じて走ってる選手がいます、はい、これ塩貝選手
1: それ僕がしてる可能性ありますから
0: ね確かに
2: で鳴らし込むようにね、はい、スライディングしながらねもうゴール決めてると思います。
0: これ言ったらそれそのまま朝が NHK に言いますそれで当たってたみたいな言わないでください
2: これはねやっぱりファイティングスピリッツと、うん、やっぱり総力と
1: ギラギラ感
2: じ勝ちたいっていうのと
0: 2050フットボール、日本が決勝に行くとしたらどういうプロセスなのかっていうので、まあ、お二人とも一勝二分けっていうのが、
1: うん、
0: まあお二人の予想なんですけれども、そうなってくると可能性があるのが、まあ、ブラジルかモロッコっていう形で、ここに勝ってやっとベスト16なんですよね。
1: あ、大変だよ、
2: 大変です。
1: なんかやっぱりグループリーグのまず3戦でどう勝ち抜けるかっていうのはやっぱり頭にあるじゃないですか、はい、でその勝ち抜けた後に一発目32で戦うのがブラジルかモロッコか、
0: はい、
1: でだいぶ厳しいですよね、うん、
0: これどっちと当たりたくないですか。
1: いや当たるならモロッコの方がいいかなと思うんですけどね、うん、
0: その
1: いや
2: どっちも嫌ですけどね。
1: いやどっちも嫌ですけど、
0: はい、
1: 本気のブラジル、はい、ワールドカップのブラジルってやっぱりめちゃくちゃ強いイメージあるんで、
0: はい、
1: そうなるとやっぱ難しいかな。
0: これグループ F の1位になるか2位になるかで1勝2分けだと、例えばオランダの予想は1勝2分けだとオランダが2勝1分けの可能性もあるってことですよね。ってなるとオランダが1位じゃないですか、はいはい、ってなるこれはお二人の予想もそうですか、オランダ2勝1分けですか、もしくはスウェーデンとか落とします。それによってちょっとこの後の展開予想変わるなと思ってて、ま
1: あね、なんかブラジルと当たりそうっすよね32で。
0: そうっすよね、
1: うん、
2: そういや、だからやっぱり国数増えたのに結構なグループやなってやっぱり冷静に考えると思いますね。他の国が余力を残したまま、
0: はい、
2: 決勝トーナメント来る可能性も全然あるとなると、はい、いや、 やっぱりこの過酷やなと思いますね。
1: 死の組って言われてもおかしくないですもんね。
2: おかしくないと思いますね。
0: なんでグループ F2 位で日本が通過すると、はあ、でグループ C の1位でブラジルが通過すると、ここのブラジルにもし勝てたとしたら次に当たるのがグループ E の2位かグループ I の2位なんですよ、
1: うんうんうん、
0: でグループ E の2位はドイツ、キュラソー、コートジボワール、エクアドルなんで、
1: まあ、コートジボワールかエクアドルっぽいですよね。
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: ドイツが1位抜けっていうことですよね、
1: うんうん、
0: で I がフランス、セネガル、イラク、ノルウェーで、これフランスが2位で来てなかったら、
1: まあ、セネガルかノルウェーですよね。
0: ってなるとこれエクアドルと当たりそうですよね日本、
1: うん、まあエクアドルあたり、
0: エクアドルかドイツかなって僕は思ってるんですけど、フランスが1位抜けだとして、
2: まず決勝トーナメント1回戦がクリアすればちょっとだけ見える世界があるんですけど、は
0: い、ブラジルに勝つのっていけますか。親善試合で勝ちましたけど、あの時ってセンターバックとか
1: 全然いなかったですね。
0: ですよね、うん、でもやっぱ大国ブラジルで国民からしたら、いやそれでも日本に負けんだよっていう、うんうんうん、でアンチェロッティ的にもう相当叩かれて、はい、あのあとなんか日本の相撲部屋かなんか訪問してますよねその時にものすごいなんかもう悲しい顔で力士の方と写真撮ってたんですけど、
1: してましたね、
0: あの悔しさ、うん、もう忘れないと思うんですよね。
1: 忘れない
0: と、はい、
2: でやっぱ決勝に残ったってなる可能性やっぱブラジルなんで、土俵際から強いっていうことじゃないですかやっぱり。
0: そうよ、今それ言う前殺し屋の目してるの見てたんですけど
2: いやそこはねやっぱり相撲のやっぱイズムをねやっぱ取り入れてるやっぱね
1: 使わせていただきます
2: ぜひぜひこれ

0: 本番でも負けるな
1: んて本番で負けるわけにはやっぱだから親善試合を一回勝っちゃってるっていうのがまたブラジルに火をつける要因になっちゃってる。
0: ちょっと林さんのブラジルに勝つプランみたいなあったら教えてほしいんですけれども、
2: ブラジルに勝つプランか、
0: ここ勝ってこそのこの後の話いけると思うんですよ。
2: ブラジル、いやセットプレーとかじゃないですか。
0: はい、守ってセットプレー、
2: ああ守ってしっかりゼロで抑えながら、まあ、カウンターもそうですし、
1: ゼロ抑えがベースですよね、
2: まあ、フリーキックとかはやっぱり重要になりそうですよね、
0: うん、そうですよね、うん、どうですか橋本さんの未来予想で言うと。
1: いやそうです、こんいやだからワールドカップ本チャンで、まあでも、はい、ほんならもうやったろうじゃないかっていうか、もうどうせやるんやったら、はい、じゃあもうぶつかるんやったら本チャンで倒そうっていう、
0: は
1: い、もうこの気概ですよね、
0: はい、
1: うん、そしてやっぱもうねサントスが三浦和さんがね最初に、はい、もうねブラジルに渡ってからそうサッカーが下手なことをジャポネーゼというか、はい、サッカーが下
0: 手な
1: 人を日本人っていうぐらいのこの揶揄からの、
0: はい、
2: 遡るな、
1: ここからの時代の、
0: そうっすよ、ね、
1: 大逆転劇が
0: でそれでも見える絵あります、こういうシーン来るだろうって勝つ上で、はい、このこれがキーポイントになったなみたいな。
1: 客席でやっぱドゥンガが切れてる映像が
2: 客席や
1: ドゥンガが切れてるんじゃないですか、もうおいと
0: ドゥンガが切れてるだろ
1: う、もね、こう上に
0: ジーコさんも抜かれるでしょう ね、
1: 抜かれるでしょうね、
0: 日本とブラジルの、
2: はあ、
0: いや確かこれあれですよね、あの昔 あのオリンピックで言うと、はあ、西野さんがブラジルに勝った時は、うん、あの時確かあれですよね、伊藤選手のゴールで、
1: はい、
0: 川口さんがビッグセーブ連発だった
1: し、道からの、ね、クロスで ね、
0: ですよね、
1: ガチャガチャと崩れて
0: る。であの時に、まあ、言っちゃえばオリンピックですけど勝ってるわけじゃないですか、はい、
2: うん、
0: ああいう、 なんかこうジャイアントキングの再現ありますかね、は
1: い、いやだからあそこで結局勝ったんですけど、あれっては予選は結局勝ってないいけてないんで、うん、だそこもある。ただやっぱワールドカップでブラジルとやるなんて、はい、まあこう夢のようでもあるんで、はいはいはい、逆に言うとポジティブに捉えれば、どこで当たっても日本の目標が優勝とするならば、
0: うん、
1: どの段階で当たっても倒さないといけない相手であることは間違いないということなので、はい、
0: 確かに。
1: それでブラジルよりじゃあ次のもしブラジルに勝って進んだ時に、うん、じゃあブラジルより名の知れた国じゃないとこが来たとしてもそこまで上がってる国なんでその国も強いわけで、
0: はいはい、
1: じゃあもう全部蹴散らすしかないっていう腹決めると、うん、
0: はい、
1: 面白いじゃないかっていうワクワクする方に、
0: そうですね、ロッカールームで話してほしいような、
1: 舵切りたいですね、バーンバーンってシャラップってやりたいです
0: ね、
1: ホブト監督のGo to America After 45 minutes って感
0: じ、外国人の監督の方なんです
1: か、45分だという
0: 日本語でいいんで、
1: あ、そうか、
0: 橋本さんの監督、
1: はい、いやそこはね、
0: いやそうですよ、だ僕思うのが先ほどの鎌田選手の話もそうですし、ブラジルに対して物おじしない選手揃ってますよね、
2: うんうんうん、
0: そう、いやブラジルだけど、いやでも普段やってるところだしみたいな、
1: 親善試合とはいえブラジルが揃ってなかったとはいえ、はい、逆転してますからね、
0: うん、
1: それやられてからの逆転なんで、
2: 自信にはなってるよね。
0: ここのブラジルにもし勝てたとしたら次に当たるのがグループ E の2位かグループ I の2位なんですよ、
2: うんうんうん、
0: でグループ E の2位はドイツ、キュラソー、コートジボワール、エクアドルなんで、
2: まあ、コートジボワールかエクアドルっぽいですよね。
0: そうですよね、
2: うんうん、
0: ドイツが1位抜けっていうことですよね、
2: うんうん、
0: で I がフランス、セネガル、イラク、ノルウェーで、これフランスが2位で来てなかったら、
2: まあ、セネガルかノルウェーですよね。
0: ってなるとこれエクアドルと当たりそうですよね、日本、
2: あ、まあエクアドルあたり、
0: これくせ者というかブラジルに南米予選で勝ってるエクアドルですよ、
2: うん、
0: これエクアドルあれなんですよね、名前的には有名じゃないですけど、林さんチャンピオンズリーグの解説からいろいろやられてると思いますけど、はい、強い選手多いですよ ね、
2: ね、パチョとかいますし、
0: はい、
2: カイセドもいますし、
0: カイセドもいますし、チェルシーでも本当この選手もボール失わないですよ、
2: ね、うん、いや失わない、
1: ブラジルに勝ったんだという自信でさらにいけると思います、
2: は
1: い、
2: いける、
0: あ、そうで、
1: はい、
0: もうそのメンタル面だけでいけますかね、
1: これはもうここはもう
0: あっちもそれあるはずですけど、
1: こここそだって壁を突破するところになってきますよね、
0: はい、ここまでいったら、だってこれでいったらこれでベスト16超えですよ、やっと。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: いやで勝てしないし、
0: トーナメント1個増えるって厄介ですね、
1: 厄介なんですよ、なんやったら いつもやったらベスト8に行ってるところが、
0: はい、
1: まだ勝たないと、
2: うん、
0: いやこれエクアドルに対しての勝ち数字は、まあ、ブラジルに勝ったなら名前的には見えますけどね、
2: ですね、まあ、ではエクアドルとだってグループ I なんで、
0: はい、
2: セネガルか多分ノルウェーあたりですよね、
0: はい、
2: だからここら辺も
0: なんでこっち舐めるわけじゃないですけど、僕エクアドルがすごい強いんじゃないか
2: って、まあ守備硬いですからね、
1: ブラジルとやっぱ PK まで行って激戦の末やっぱ体力消耗してみたいなパターンもありますもんね、
2: ありますね、
0: あとそうですよね、森保さんが PK 戦2回あるって想定してるみたいな言ってましたね、
1: 決勝まで行くとしたら、はい、優勝するためにそれぐらいのことは起きる、あり得るって言いますね、
0: これ PK 戦もあれですよね、
1: 結構した試合が

0: やだからボールボーイにメモ盗まれないようにしないといけないですよ。
1: ありましたね。
0: イタリアが予選で、ね、はい、この対策とか相手のマリーシア的なのもあるでしょうし、いやじゃあ最終的にこの決勝トーナメント、まあ、このぐらい、まあ、他逆側からどのぐらい上がってくるかっていうのもちょっと分かりにくいところですけど、最終的な順位予想、これをお二人に聞きたいですけど、まず林さんから今いろいろちょっと具体的にこの絵を、はい、考えながら話したところでどうですか。
2: ベスト8見たいな、
0: うんうん、ベスト8を突破ですか、するのベスト8進出です
3: か。いやベスト8まで行ったらもう上出来、
0: はいはい
3: はい、うん、もうすごかったな。ベスト16までが今まで最高じゃないですか、
0: はい、
3: だからそれをその壁を越えてほしいなっていう思いと、うん、難しかったらグループリーグは突破するけどベスト32で終わる可能性もあるかな、
0: はいはい、いやそうですね、グループリーグ、う
1: ん、厳しい、しんどいですもんね、うん、まずグループリーグ突破することも素晴らしい、
3: そうそうそう、そこでもすごい
1: 結果なんで、うん、
0: 結構そうですよ、こういうのってなんかこう今までの戦績とかワールドカップへのテンション感で言うといけんじゃないと思いますけど、はい、こういうふうに結構細かく見て話していくと不安ばっかり大きくなりますよね。
3: 大きくなる、
0: 確かに。
1: これ今日願望はやっぱそうベスト8見たいです ね。
0: これ結構今回話しててないですけど、久保建英選手ってキーマンにならないですか、はい、そういう点で。
3: ですね、なると思う。
0: やっぱ後ろでそれ止めてくれたんだのキーパーもいると思うんですけど、うん、それ一人でなんとかしてくれたんだっていうので、うん、覚醒
1: もうここでついにドセンターの本命になってくるんじゃないですか、はい、もう
3: だからそれがやっぱ三笘の存在だったわけじゃないですか、一、はい、人でなんかやってくる。だからそれがちょっと三笘が怪我でいなくなった今、うん、やっぱそれにかかる期待が多いのはやっぱ久保だと思うんで、はい、久保がやっぱどれだけやってくれるか、
0: うん、やっぱり一人でいかに運ぶかみたいな、うん、その2人3人を突破できる人材って僕今の日本だと、まあ、堂安選手どっちかというと連携の方だと思ってて、うんうんうん、僕は伊東純也選手、久保選手、中村圭選手、うん、でこの中で怪我があったんでちょっと久保選手の話題ってあんまりなりにくいですけど、うんうん、怪我する前であの新監督あのマタラソン変わった時とか良かったじゃないですか、うんうんうん、はいはい、ってなるとこれでちゃんと戻ってきてちょっと久保に対してのこうキーマン感が薄れてるところがむしろあのさっきの M1 のめちゃくちゃ面白い人なのに話題になってないからドン来たっていうその感じあるのかなって思
1: います。いやもう逆にそれがさらにブレイクのきっかけになる大会になる、
0: うん、ですよね、
1: 可能性はありますね。
0: いや橋本さんはこれ予想になると。
1: いや僕も本当願やっぱりその願わくば本当ベスト8をやっぱり見たいですけど、はい、まあ、はい、決勝の、ね、前より組数も増えてますからやっぱり2回勝たないとそこたどり着けないっていうところで、はい、それで怒られたいです。橋本ベスト8までいけたらいいですねって言うてたやん、はい、優勝しましたけどねみたいなのを怒られる分にはもう幸せな
0: 上行かれて、
1: はい、怒られ方なんで、
0: はいはいはい、確かに
1: 怒られたい、
0: はい、
3: 1998年最初に出た時から、はい、やっぱりあの時からね、はい、難しいものっていうのはやっぱ、うん、染み付いてますもんね、はい、うちらには。
1: そうなんですよ、
3: うん、
0: いやこれまたそこの大会経験値っていうか僕コーディネーションの能力重要だと思ってて、はい、やっぱりあの宮本会長とかそういうワールドカップに出てる人が、まあ、まあ裏方というか、まあ、会長になってそこの戦いやすさみたいなところであの他の前のニュースで言うとチャーター機をあの、はい、いや、用意して親善試合にコンディション良くなるようにしたと か、はい、だかそこの知見の積み重なりが今回の大会とか結構鍵になるというか大きい
1: じゃん。最初は料理から含めて全部そのだんだんねどういう料理をした方がコンディションいいかとか睡眠のとかも全部チームでやってのたどり着いた経験値の、
0: そうですね、
1: もう英知の集約なんで。
0: 街中で左サイドバック探してた時代から。
1: そうですよ。でアウェーでねなんかパラパラパラリラパラリラってねホテル前でなんかブンブンされてそれがアウェーだっていうね時代から含めたらセキュリティもねもうしっかりしてるでしょうし、だからこれやっぱり情報戦ももちろんありますし、多分僕たちがまだ見てない今予想できない景色、とんでもない、ちょっと待って誰かが跳ねたぞ、
0: はい、
1: しかも我々が予想し得ない、このメンバーの誰かがちょっともう何試合連続ゴールとか、
0: はい、
1: なんか乗り出したみたいな、うん、あるんでねこれは。
0: あれこれ誰跳ねそうですか、思ったより跳ねそう枠。
3: いやだからやっぱそこら辺が後藤とか塩貝、
0: そうっすよね、
3: うん、になってもらいたい。
0: 後藤のあのビッグマウス感とか塩貝のあのなんか、まあ、ご自身が言ってたんですけど、はい、あの塩貝選手自体がもう途中出場の時に試合に入るためにあえて相手に削られに行くというかぶつかりに行ってやられることによって熱量合わせるらしいですよね。それってさっき言った客席飛び込む感じちょっとあるなと思うん
1: ですよ、ね、はいはい、もうどんな形で

0: 点取りたいっていう、
1: はいはいはい、
0: やっぱどうなっても受けたいっていう。
1: はいはいはい。
0: いやだからそれちょっと見たいですね。あのハーフウェイラインぐらいは昔あったんじゃないですか、はい、イングランド代表のベッカムからのオーウェンの、
1: はい、
0: ちょっとトラップでハーフウェイラインぐらいから、
2: は
0: い、自分でドリブルみたいな、はいはい、スーパープレーは僕もあるんじゃないかっていう。
1: 確かにそうですね。熱すぎてそういう戦術とかじゃなくてもう、
0: はい、
1: そっから気持ちだったりとか、はい、アドリブみたいになった時の、はい、それができるかどうかとかいうふうに。
0: やっぱだから NHK の名実況のマラドーナの時の、
1: はい、
0: もう言葉を忘れてマラドーナマラドーナマラドーナマラドーナマラドーナっていうあれを聞きたいです。
1: それを日本人で。
0: はい。もうあとねラグビーでも、
1: はい、
0: あの無視してね、
1: はい、
0: 監督の判断をえそこトライ行くの、うん、いや同点でええんちゃうのっていうところを。もうエディコーチがパッてこうあのイヤホン捨ててね、
1: はい、
0: おい何してんねんって言いながら最後が実況アナウンサーも泣くっていう。
1: 森保さんがメモ捨てて、
0: はい、メモ捨ててこれねやっぱ実況の方を上回る何かこう熱情っていうのも全然、
1: はい、
0: もう言葉が追いつかないっていうプレーみたいです、
1: ね、いやいいせい確かに、はい、いや今回ちょっとあの林さんにちょっとピッチ上のことだったり戦術的なことだったりそういうところを聞けて、はい、でそれで橋本さんには
0: もうソフトーク分かるんですけど
1: いやいやでもその視聴者目線だったりとかこう長年のサポーター目線でもうピッチ目線とテレビ目線両方ちょっと網羅できたすごい素敵な回だったんじゃないですかね。
0: 予想なんてできないものがワールドカップですもんね。
2: ですね。
0: ベスト4にとんでもない国が入ってきたりしてますから。
2: もうこの3人のところも予想できなかったですよ
1: ね。そうですね。確かにもうほぼ妄想なのにもうありそうな橋本さんのトークで
2: 初戦が大事だって言うなって言いながら一番初戦が大事って言ってたぐらいだから
1: グループリーグ次第ですみたいな
0: 勝ち点9とかもありますから面白いですよね。
1: いや確かに。いやではで本日は、解説者の林洋平さん、銀シャリ橋本さんをゲストに迎えてお送りしましたが改めてリスナーさんへ向けてもうすぐなんでオンエアされて、はい、これオランダ戦への注目ポイントを伺いたいと思います。林さんお願いします。
2: まずはやっぱり初戦なので、
1: はい、
2: まあ、どれだけ日本がアグレッシブに戦えるか、
1: はい、
2: それはもうプレー面だけじゃなくてメンタル面含めて、はい、このワールドカップで勢い見せてやるぞっていうところが、まあ、もちろん選手もですし応援してる側も、
1: はい、
2: その熱量を持って一緒に見ましょうっていうところですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: その熱量をこのサポーター側からも作っていきたいですね。
2: 大事ですよね。
1: いやありがとうございます。では橋本さんオランダ戦の注目ポイント。
0: これやっぱり本当に初戦が大事なので、
1: はい、
0: あとなんか見えましたなんかヒーローインタビューで皆さんインタビューした後に森保監督のこの遠い日本から声援を送っていただいた方皆さんありがとうございます。まずはっていうここが見えました。
1: もう勝ってるから
0: これはやっぱり、まあ、絶対森保さん言ってくれるんで
1: それ見えたってことは勝ってるっていう、はい、
0: テレビの前でパワーを送っていただいた皆さんって森保さん絶対言ってくれるんで。ワールドカップサッカー本当に今ラジオたまたま聞いてる方でもいいです。本当に見てください。ワールドカップっていうものでサッカーの、あ、私と見てたサッカーってちょっと全然ちゃうかったっていう、
1: はいはい、
0: ワールドカップってこんな場所なんだっていうのを見ていただけると非常に嬉しいかなと。しかもそれがオランダ戦で見れるっていうの
1: はハラハラ
0: 日本の初戦を。
2: 熱いな。
1: そう
2: です
1: ね。橋本さんの予想だと4回ポスト叩きますもん、
0: ね、4回ポスト叩きます本当勝ちます。勝ちます。
1: ポストが乗ってくるっていう、
0: はい、ポストが乗ってくる
1: で最後勝って森保さんのインタビュー、
0: ね、ヒーローインタビューでポストにもインタビューしてますね。
1: いや
0: 4回防がれたポストです。
1: それ予想いいですよ。予想ですねそれ
2: こんぐらいしか言わないです
1: それだいぶインタビューはしゃいでますよ
0: これ面白い
1: 面白い
0: です。
1: これ面白いですけど、
0: はい、右ポスト4回です。
1: 右ポスト4回、
0: はい、右ポスト
1: 左にはインタビューしない
0: 左には言ってないです。楽しみにし
1: てください。ありがとうございます、はい、いやということで、明日早朝5時にオランダ戦です。みんなで日本代表を応援していきましょう。林さん、橋本さん本日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回はワールドカップが終わった頃にまたお会いできたらと思っています。お相手はレオザフットボールでした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐる覚書についてトランプ大統領は14日にも署名されるという見通しを示し、イラン側も数日中に実現する可能性に言及しました。ホルムズ海峡や核開発の協議などに関する合意の行方が焦点となります。イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領は13日、合意は明日署名される予定だと SNS に投稿し、戦闘の終結に向けた協議をめぐる覚書に14日に署名するという見通しを示しました。また、仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相は日本時間の昨日 SNS に、和平合意はこれまでで最も近づいている。24時間以内に最終調整がなされる見通しで、パキスタンは電子署名に向けた準備を進めていると投稿しました。イランの国営メディアによりますと、署名についてイラン外務省のバガイ報道官はトランプ大統領の投稿に先立って、明日ではないが今後数日中に行われる可能性は否定できないとして14日の署名を否定する一方、数日中に実現する可能性に言及しました。最終調整が進む覚書の具体的な内容は明らかになっていませんが、トランプ大統領は13日の投稿で高濃縮ウランについて適切な時期に現地に入り回収するとして、イラン国内であれアメリカ国内であれ希釈して破壊すると主張する一方、イランのアラグチ外相は12日夜国営テレビの放送で、唯一容認できることはイラン国内で濃縮度を下げることだと主張しています。またホルムズ海峡に関してはトランプ大統領が署名後直ちに解放されると主張していますが、アラグチ外相は海峡の管理は以前の状態のようにはならない、サービス料のようなものを徴収する必要があるだろうなどとしています。トランプ政権の高官は覚書に署名した後60日間にわたりより詳細な協議を想定しているとも説明していて、双方の見解に隔たりも残る中、ホルムズ海峡や核開発の協議などに関する合意の行方が焦点となります。タレントのボビー・オロゴン容疑者60歳が今年4月千葉県内の住宅で知人女性に性的暴行を加えたとして逮捕されました。警察によりますと、調べに対して事実は全く違いますと供述し、容疑を否認しているということです。逮捕されたのはさいたま市浦和区に住むタレントで会社役員のボビー・オロゴン、本名近田ボビー容疑者60歳です。警察によりますと、今年4月21日千葉県内の住宅で知人女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。女性は容疑者に呼び出されて合流した後、移動した住宅で被害に遭い、翌日千葉県警に被害を相談したということです。警察は今日海外から羽田空港に帰国した容疑者を逮捕しました。調べに対して事実は全く違いますと供述し、容疑を否認しているということです。警察は当時の詳しい経緯を調べています。17人が死亡し6人が行方不明となっている岩手宮城内陸地震から今日で18年です。土石流で宿泊客や従業員の合わせて7人が死亡した宮城県栗原市の旅館駒の湯温泉近くにある慰霊碑には遺族など40人余りが集まり、地震が発生した午前8時43分に黙祷を捧げました。駒の湯温泉の経営者で母と兄を亡くした菅原明夫さんは、亡くなった7人のことをいつも思い出します。もうそんなに経ったのかという気持ちと、長い18年だったという思いもあります。災害はいつ起こるかわからないので、この日をそれぞれができる備えについて改めて考えるきっかけにしてほしいと話し

ってるもんね。あの正直言いまして僕はあんなに走れません。下手したら歩くのも無理かもしれません。もうそれだけでもすごいなって本当に思います。私たちの世代で言いますと J リーグが開幕したのが1993年ですから、私24歳ですかね、あの頃も盛り上がっていましたけれど、まだ当時はね日本がワールドカップで活躍するっていうのはちょっとまだ世界と力の差があるのかなって思っていた頃です。そこから30年余り本当に日本代表も強くなりました、ね。こうして見ると、努力を続けるというのは大事だなと思います。まあ、私はサッカーのためには何もしておりませんけれど、ただね努力続けるのは大事だなと思いますよ本当に。さあではそんな私のタイトルコールです。佐藤二朗と親父の時間。改めまして佐藤二朗です。今日はまずね番組に届いたメールをご紹介しますよ。愛知県にお住まい57歳女性、あ私同い年だ、しかも同郷、ラジオネームクミさんから。親父の時間は親父の女子会のような感じで聞いています。なるほど、女性は男性だけの話を聞いたことがないので面白いです。ありがとうございます。最近佐藤さんのトーク番組を2つ拝見しました。お、大久保佳代子さんと黒柳徹子さんの番組ですが、今日の黒柳さんとお話しする佐藤さんはとてもソフトな感じで素敵でした。奥様へのあふれんばかりの愛情表現やお子さんへのありったけの愛情を注ぐという言葉に胸を打たれました。ラジオとはまた違った魅力を感じられて、見ながら私は佐藤さんは本当にいい人そうだなと感じました。今後も頑張ってください。私も怖い映画は苦手ですが応援しています。いつか愛知県で公開録音をやってくれたら嬉しいですということです。皆さんありがとうございます。これ、大久保佳代子さんの番組はスイッチという対談番組で、黒柳徹子さんの番組は皆さんご存知のあの日本の長寿番組です。両方とも映画7しの宣伝の一環で出ましたけどね。黒柳徹子さんが私は見れないって言って、あの血が出る作品とお化けの作品は見れないということで、黒柳さんはご覧いただけないと思いますけれども、映画7しね、よろしければ皆さんもご覧ください。さて親父の時間、前回に引き続きゲストは俳優の風間徹さんと勝村政信さんです。前回すごかった、風間さんからは、飛行機が棒になった、そして、勝村さんからは、メンタルが小太りというそれぞれパワーワードをいただきますけれども、今回はですねテーマを設けております。俳優という職人芸というテーマです。そして番組では X などで感想などをつぶやいてもらえると喜びます。 X のハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナです。ではゲストの登場前に1曲お届けしましょう。こちらもリクエストをいただいております。岐阜県にお住まい60歳男性、ラジオネームギター男さんから。初めてメールします。日曜日の昼下がりに尿漏れの話題とは、こんな番組日本中探しても他にありません。ありがとうございます。とても楽しく拝聴しております。私自身尿漏れに加えて頻尿残尿と尿を三段活用しておる60歳の親父でございます。突然襲ってくる尿意に悶絶するたびに生きている実感をかみしめております。こんな私の曲のリクエストは、これ懐かしい名曲ですね、カイバンドのヒーロー、ヒーローになるときそれは今をお願いしますということでございます。ありがとうございます。では皆さんお聞きください。カイバンドでヒーロー、ヒーローになるときそれは今。

0: 佐藤二郎と親父の時間。それではゲストをご紹介しましょう。風間徹さんと勝村政信さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お二人ともこの世界非常に長く活躍していらっしゃいますけれども、すげえ親父だなと思う人っていますか？勝村さん、この親父はすげえなっていう。
2: そうだね、やっぱり僕は蜷川さんがすごい親父でしたね。この世界ではショッキングでしたからね、全てにおいて。
0: あ、そう、僕は一度もお会いできなかったんですけど。
2: あ、そうですか。
0: やっぱりその蜷川さんの元にいらしたわけですもんね。
2: 最初の頃は皆さんがよく灰
0: 皿投げる
2: っていう、その100倍ひどかったですね、最初の頃は。
0: 灰皿投げる100倍、どういうこと？
2: もうだってあるものを全て投げるし、お茶とか飲んでるじゃないですか。そうするとお茶の茶碗ごと投げてきたりとか、あと投げるもの、靴投げたりとか。
0: じゃあよく言う灰皿投げるっていうのは、全然勝村さんがしたら、あ、もう全然まだまだ
2: 後半はそうでしたね。
0: 後半は灰皿だった。
2: あえて例えばメディアとかが入ってくるとわざと投げるみたいな後半はなってましたから。
0: なるほど、ある種エンタメというか。
2: そうなんです。
0: じゃあもう今の時代だったらもう完全に
2: アウトですね。言葉もひどかったですよ。
0: いや、そうですか。まあでもこうやってその何十年も経ってすげえ親父だなとラジオで蜷川さんの名前を挙げるってことは、やっぱり感謝もしてらっしゃるということですよね。
2: そうですね。やっぱりすごい存在でしたからね。いろいろ見せていただきましたからね。
0: なるほど。
2: 芝居を教えるってことはなかったんですけど、自分でやらせてそれに対して何か言うっていうスタイルだったんで、後から考えてみたらやっぱり蜷川さんすごすぎたんで勉強しなきゃいけなかったし、そうすると本も読み始めて。
0: なるほどなるほどなるほど。
2: 意味もよく分かんないけどすごい本は読みましたね。おかげさまで。
0: それが自分の蓄積にもなるわけですよね。風間さんはすげえ親父だなと思う人。
1: すげえ親父ですか。いやでも昔いましたよね、すげえ親父っていっぱいいましたよね。皆さんすごかったですけど、誰だろうな。俺はまあでも憧れていったというか、俺は岡本喜八監督という監督の映画が大好きで、でその現場に入ることができたっていうのがすごく嬉しくて、でその時に喜八監督 その人間性っていうんですかね、映画をこういうのを愛して、で絵コンテも自分で全部書いて、でなんかまあ作品も作るもね、脚本も書いてるんで、だすごい人だなと思いながら近くで見てたのと、まあそれに一緒に共演させていただいた尾形健さんの迫力っていうんですかね。
0: まあ、今おっしゃったその、風間さんもそのご自身のキャリアの中で転機だったと思う作品で挙げていただいた映画大誘拐、岡本喜八監督作品、北林谷江さん、尾形健さん、が出演で、風間さんは地方の資産家を誘拐する犯人役と。
1: そうですね、
2: 顔が尾形さんと北林さんの顔がこう一つになってた
1: ポスターですよね。はい、その下の方にちょろっと俺が映ってるって感じで、めくれてるっていうポスター。
0: でもね、非常に話題になり大ヒットしてね、いわゆる映画史に残る作品だと思いますけれども。さあ、ありがとうございます。今日のテーマ、俳優という職人芸というテーマです。もちろんお二人とも主演作がたくさんおありですけれども、人気シリーズを支えた名バイプレイヤーとしても お話を聞いていきたいと思います。まずは勝村さん。
2: はい、
0: 勝村さんは、これうちの妻も好きでずっと見てたドクター X シリーズ、長らく梶秀樹役を演じてこられ、スピンオフのドクター Y、外科医梶秀樹も作られました。この人気シリーズの思い出という、たくさんあるでしょうけど、どんなことを思い出されますか？
2: でもやっぱり米倉さんですよね。素晴らしかったです。本当だったらもうちょっと続いたかもしれませんけど、やっぱり西田さんがお亡くなりになったりと、だ最初は誰もこんなに長い作品になると思ってなかったんで、僕ら舞台とか入れて2作目とか出てないんですよ。コウスケとかもそうなんですけど、
0: 鈴木コウスケ、
2: だみんなそう
0: 続くと思ってないから、1
2: 回で終わったと思ってたんで。
0: いや、それは普通そうですよね。これごめんなさい、構成作家の正岡が聞きたいらしいので、もう僕こんな先輩にこんな大それたこと私は聞けないですけど、でもぜひ聞かせてください。演技をする上で大事にされていることとかルーティーンとか何かございますか？
2: あんまり自分で考えないことなのかなと。現場に行ってみんなでこう、そこでできた空気みたいなのでやってましたね、ずっと。特にこの作品とか。
0: なるほど、結局それが一番なんかいいものを作るのに近道だったりしますもんね。いろいろあれこれ考えね。 ご自身でご覧になって衝撃を受けた作品、まあ、あるいは演技などはございますか。
2: 僕は蜷川さんのところで芝居を始めたんで、はい、その時の主役が平見喜次郎さん、はいはいはい、ほぼ全ての作品で、はいはい、海外公演もしょっちゅう行ってらっしゃって、はいはいはい、王女メディアとかは、うん、ギリシャでやってスタンディングオベーション30分とか、
0: はあ、30分スタンディングオベーション、
2: びっくりでしょ
0: ギリシャで、
2: だから自分たちの作品なのに、うんうん、アジアの人たちがこんなすごい作品にしてくれたみたいな、うん、で蜷川マクベスとか、はいはい、近松神獣物語とか、その平さんの演技がやっぱすごくて、でオイディプスなんて築地本願寺の階段使って、で月があるのに蜷川さんまた月出したりとか、もうわけわからない、
0: わけわからないね。
2: で全員日本人なんですけど、奥さん役だけギリシャ人の女優さん連れてきたりとか、もう蜷川さんもやってることもわからないんですけど、とにかくすごくて、でその主役ももちろん平さんで、
0: 平さんで、うんう
2: ん、平さんも台本見てるのとか見たことないんですよ。もう稽古場の初日からも全部セリフが入って、相手のセリフも全部入ってまして、
0: いや
2: で動きも何も蜷川さんと決めてないのにほぼ1回でできちゃうみたいな、
0: 再演とかじゃないのに。
2: そうなんです、
0: そういう平さんの、ね、お姿を笠野さんは目撃したわけでしょ、
2: ずっと見てましたね。
0: すごいね、すごいものを見てらしたっていうことだよね、笠野さん。その、まあ、平見喜次郎さんと会話をされたりしたことっていうのは
2: ほぼなかった
0: です、ね、ない。
2: 平さんとても物静かな方で、
0: あ、
2: だからみんなでわっとやるような感じではなかったので、だから本当近くでずっと見ていた、
0: 見てたという、
2: だから平さんのセリフってみんなこうやって見てましたから、みんなセリフを覚えてましたよ、平さんのセリフ。
0: 要するに俳優であるわけだから、みんな平さんの芝居を見たいんですね。
2: そうなんです、
0: ぐーっと前のめりになって、セリフも覚えちゃう。
2: そうなんです。
0: いやー、すげえな。さあさあさあ、続いてはこの企画に行きましょう。勝村政信さんの親父の流儀、

0: このボーンが入ると大丈夫、何を言ってもなんかそれらしく聞こえる魔法のボーン、毎回親父の流儀としてご自身のルーティンや決まり事を聞いています、ね、勝村さんにとってですね、バイプレイヤーを含め演技のポイントとはっていうのをお聞きします。勝村さんいいですか、準備を。
1: はい、
0: じゃあお願いします。
1: もう何も意識しない。
0: ちょっと詳しく教えていただけますか。
1: やっぱりさっきと似通るとは思うんですけど、うん、自分でこう家で机の前で覚えたりとか考えたことってそれほど大したことなかったりするじゃないですか、はい、すごいいいなと思ってもなんか朝になったら全然大したことなかったりとか、うんうん、で現場行ってみるとやっぱりいろんな人が何をやってくるか分からなくて、うん、そこでまあ用意したものを提出し続けても会話になっていかないじゃないですか。とにかくその現場で何も用意せずに、ね、まあ、セリフを覚えるってのは当然ですけど、うんうんうん、それ以外は本当にあまり意識せずに、うんうんうん、周りの
0: その場で生まれることを大事にする。
1: 西田さんなんて本当にアドリブオンリーだったりとかされてたんで、
0: あ、やっぱそうなん
1: ですね。そうなんです。でみんながこうやって次何を言うんだろうみたいな感じで見てて、すごい集中力がだから高いんですよ、あ、全体の。
0: なるほどなるほどなるほど。やっぱ例えばその西田さんとのそのアドリブにそのなんか一緒にセッションできるのもすごい喜びです
1: し、ね、そうですね、
0: まあ、僕は西田さんと一緒にお芝居する機会は恵まれなかったんですけど、うん、ね、何度も勝村さんはね、そうか、まあまあすごくでもなんか先輩の、僕は同業なんで非常に頑竹のあるお言葉だったと思います。本当に。さあ、ここで一曲お届けしましょう。勝村さん、今の自分をキーワードに一曲選んでもらいました。何でしょう。
1: はい、大竹栄一さんのカナリア諸島にてと。
0: 理由は
1: ハッピーエンドっていうグループは本当にすごいチームでして、それがなんか年齢を経てくれば経てくるほどまたさらに素晴らしさが分かってくるみたいな。で今聴きたい曲って何かなって思うと、なんかやっぱハッピーエンドだったりとか大竹栄一さんとかだったりとかするんですよね。
0: ね、堤幸彦さんって映画監督僕親しいんですけど、堤さんももう72になるのかな、もうハッピーエンドにも完全にも心持ってかれてるって言ってますよね。だからそれぐらいもう圧倒的な天才集団、ね、で還暦を超えたらじゃあ何を聞きたいかって言ったらハッピーエンドにな
1: ってしまいますね。
0: さあ、曲紹介お願いします。
1: はい、大竹栄一さんのカナリア諸島にて。

0: 佐藤二郎と親父の時間、お届けしたナンバーは勝村政信さんのリクエスト、大竹栄一さんでカナリア諸島にてでした。さあ続いては風間徹さんに、お伺いいたします。風間さんも科捜研の女で長らく宇佐美裕也役を演じてこられました。どんなことが思い出としてありますか、風間さん。
1: そうですね、これ科学ものなんで、
0: はいはいはい、
1: すごいセリフが覚えづらかったっていうことが、はいはいはい、そうですね、毎回
0: 薬品名とか、
1: そうですね、薬品名とか聞いたことないような、この先これを覚えて人生でこれを使うことは二度とないから覚える必要があるのかななんて思いましたけど、はい、まあ仕事だから もちろん覚えるんですけど
0: 演技をする上で大事にされていることとかルーティンとかございますか。
1: 俺もさっきそう、勝村さんが言ってた、やっぱりそのなんていうんですかね、現場の、
0: うんうん、
1: その日の、まあ、セリフはもちろん覚えていくんですけど、うんうんうん、でもセリフもまあそんなにしっかり覚えないで、なんとなく覚えてって、薬品の名前以外は、
0: うんうんうん、
1: で現場でその日その気分で周りの人とのセッションでちょっと変わってもニュアンスがいいのかなとか、うんうん、そういうので今日は晴れてるから、まあ、とちょっと目がしかめ面になったりするじゃないですか、天気と。そういう時ってやっぱちょっとセリフの言い回しも違ったりする
0: ん
1: で、まあその日その日のその時間の中で全体の雰囲気で作り上げていけばいいのかなっていうのは思いますね、いつも。
0: なるほどなるほどなるほど。ご自身でご覧になって衝撃を受けた作品あるいは演技などはございますか。
1: 俺は先ほど言いました岡本喜八監督 の、うん、映画なんですけど、うん、肉弾っていう映画で、
0: はい、
1: 戦争を逃れて兵士がで海の中に漂ってドラム缶の中でずっと浮きながら、ほとんど一人芝居みたいな感じなんですけど、
0: はい、
1: これが映画になるっていうか、そのシチュエーションがそんな変わらないんですよ。ドラム缶の中の男がいろんな話をしてるっていう、浮いてて、でもなんかすごい引き込まれて、で戦争って何だろうと最後は考えさせられるような、すごい社会派的なものになってんですけど、でもそこに飛行機が飛んできたりとか、そういうのもうまく撮ってんですよね、監督が。で、こんな舞台みたいな感じで映画を作れるんだっていうのでちょっと感動したのと、もちろん内容もね感動したのを覚えてますね。
0: 資料によりますと1968年、私が生まれる1年前だね、1968年に公開された岡本喜八監督作品、はい、肉弾、
1: はい、
0: 出演は寺田みのりさん、
1: はい、
0: 大谷直子さん、
1: はい、
0: ね、もう大先輩です。
1: そうですね。
0: 演技をされる上で参考にされた、あるいは教えを願った

0: 憧れたなどの先輩はいらっしゃいますか？
1: そうですね、最初はあの演技なんてしたことなかったんで、はいはいはい、もう最初のドラマの時に浅野ゆう子さんとか加藤和子さんとかが、はいはいはい、一生懸命あの自分の出番じゃないとこでも俺とセリフ発声してくれたりとか、まあ皆さんそうしないと帰れないと思ったのかもしれませんし、いやでもすごいね、それが毎回だったんですごい嬉しくてありがたいなと思いながらはしていただいたり、あとまあその岡本喜八監督の大誘拐って映画の中で、あのまあそうですね、尾形健さんとか北林さんとかあとキキキリンさんとか出られてたんで、あの教わったというよりはなんかその現場でなんか見せていただいたっていうのを参考にしたっていうのはありますね。
0: なるほど。岡本喜八監督との会話で何かこう印象に残っていることっていうのはありますか？
1: はい、岡本喜八監督はねすごくダンディーなんで、まああんまり座るとズボンシワ寄るよとか、なんかそういうそんなこと気にしてるんだと思いながら、でも言われたらあそっかそういうふうにしてるとかっこいいんだなと思いながら、なんかすごい
0: 物静かな感じ。
1: なんだろうな。撮影現場の中でも撮影のことは一切言わないんですけど、その生き方とか、まあお茶ってこうやって飲むと美味しいよとか、そういう人として人間としてどうするかっていうことをすごく教えてもらえる貴重な先輩監督でしたね。
0: なるほど。さあでは風間徹さんにも聞いてみたいと思います。風間さんの親父の隆起では風間さんにとって、はい、演技のポイントとはお願いします。
1: 空気感。
0: 詳しくお聞かせください。
1: 先ほど言いましたけど、やっぱり現場の雰囲気っていうんですか、これって多分俺一人のものではないんで、皆さん共演してる方のその空気感の中に、まあ、漂っていくというか自分もですね、で全員がそこで空気として交わった時にうまくいくんじゃないかっていうんで、それは現場の雰囲気すごい大事にしてますね。
0: まあ、これ本当に2人の先輩、僕からとって勝村さんも風間さんもくしくも、まあ、もうほぼ同じ、僕からしたら、まあ、要するにその場を生きるということをおっしゃっていただいて、非常にこれからその若い人もこれ聞いていると思いますので、俳優を目指している人にはねすごく参考になったお二人の言葉じゃないかなと思います。
1: あとやっぱあれですね、挨拶ですかね。
0: お
1: 朝やっぱちゃんと挨拶するっていうのはやっぱすごく大事で、なんで一人一人がこうコミュニケーションを取るじゃないですか。スタッフもそうですけど、なんとなく入ってきてぼーっと仕事するっていうよりはやっぱ声かけておはよう、おはよう、おはようございますとかね、やっぱそれがあるとないとではもう全然コンタクトが違いますよね。それは大事にしたいなと思ってるんで、若い人にもね声かけたりとか、はい、
0: なるほどね。風間さんの方からね、若い俳優さんにね。なるほど。さあここで一曲お届けしましょう。風間徹さんにも今の自分をキーワードに一曲選んでもらいました。何でしょう？
1: 松山千春さんの大空と大地の中でです。
0: いや僕も好きな曲だな。ちなみに なぜでしょう？
1: 俺は中学生ぐらいの時、まあ、あんまり家がお金持ちじゃなかったん でどうしようかなっていうことがいろいろあったんですけど、レコード屋さんの前通った時にこの曲が流れてて、はい、そっかこうやって生きていけばいいんだ、はい、と思った原点だったんで、この曲を選びました。
0: はい、では曲紹介お願いします。
1: 松山千春さんで大空と大地の中で。

0: 佐藤二郎と親父の時間、お届けしたナンバーは、風間徹さんのリクエスト、松山千春さんで大空と大地の中ででした。さあ、お二人にお聞きしたいんですが、これからの夢や挑戦したいこと、まあ、お仕事でもプライベートでもいいんですけれども、は何かございますか。まあ、まずじゃあ風間さん。
1: 挑戦ですか。はい、そうですね、いろんなこと、
0: プライベートでもお仕事でも、
1: プライベート、そうですね、いろんな海系もやったし、山系もやり尽くしたし、
0: うん、セスナで死にかけたし、
1: 死にかけ、それはまあ俺がやったことじゃないんです なんですかね、なんかそうですね、新しいことはしたいんですけど、うんうん、それを見つけたいなとは思ってますね。
0: いいじゃないですか、その新しいことを、挑戦する新しいことを見つけたいって、はい、いいじゃないですか。その還暦すぎてね、そういうのすごい素敵だと思うけど、もう今の時代もう還暦なんて全然まだ皆さんお若いですけど ね、
1: はい、
0: 勝村さんはいかがですか、チャレンジとか夢とか。
2: そうですね、だいたいやり尽くしたじゃないですかこの年になるといろんな役も、うん、だから最近本当に考えたのが、若い人たちがこの還暦すぎた親父たちをなんか遊んでくれたらいいなっていう、だ自分たちはもう想像できないじゃないですか、うん、今の人たちのやってることって、
0: あ、
2: なんとなくわかるけどやっぱ全然違ったりするじゃないですか。
0: あ、
2: だからその人たちがこの年老いた体とか頭を使って遊んでくれると、僕らが経験したことのないようなまた役とかをやらせてくれるんじゃないかな。
0: いやいいなそれ。なんかこうやっぱり、そしてまあ、僕はお二人よりも少し後輩ですけども、やっぱりこれが年齢になると、みんな若い方はこう突っ込まなくなるし、うん、やっぱりダメ出しも、まあ、その年上だしってあれなんだけど、三石健さんもね、なんかね、番組に出られてて、もう本当に三石さんなんかもう遊んでみたいな空気をまとってる人だから、ああそうか、でその結果何かまたちょっと新しいこと、
2: 自分が ね想像してなかったけど、違う世界にまた連れて行ってくれるみたいな。
0: いいな、なるほどそうですか。あとこれ正岡からの質問なんですけど、構成作家の正岡は僕より2つぐらい下で、1つ下か56、僕57なんですけど、まあ、2人とも小太りじゃないですかお二人のようにシュッとするためにはどうすればいいですか何食べればいいですか。好物って何ですか。
1: 好きな食べ物、
0: うん、何を食べてたらそんなシュッとになるんですか。
1: も
0: ちろん運動もされてるだろう。
1: シュッとはあんまり気にしてないんですけど、やっぱでも肉ですかね。肉は大好きで。
0: でも肉、豚と鶏は食べるけど、牛はなるべく控えるとか、そういう
1: の。いや、何でも食べますよ。
0: 何でも食べる。
1: もう食べたくなったらもうすぐそれ食べるって感じですかね。だからダイエットとかもしないです。
0: お酒は。
1: お酒飲みますよ。
0: なんでずっと一緒なのになんでこんな差がついたんだろう。肉が好き。
1: はい。
0: 勝村さん何が好きですか。
2: でももともと偏食っていうのもあるんですけど、この年になってくると量がやっぱり食べられなくなってきて、
0: 減りますよね。
2: だから野菜と肉も食べますけど、なんか鶏が中心になってきたかなみたいな。魚と鶏が。
0: 魚と鶏。
2: でしかもあんまり脂っこくない。
0: 脂っこくない。
2: 胸とかささみとか豚もそうですけど、みんななんとなくこう赤身関係になってきたかなっていう。
0: で勝村さんもまあ私飲み屋でお会いするぐらいだからお酒飲みますもんね。やっぱ動いてるっていうことがあると思うよ。やっぱりね、サッカー週2回やって、で風間さんは1日1時間走るっていうわけだからまあ正子さん後でちょっと飲みながら相談しよう。二人の小太りをどう
1: 飲みながらなんですね。
2: 食べちゃうんだろうねそこでまた。
0: そこで食べちゃう、うん、それがダメなんだよ正岡君、うん、揚げ物を揚げ物ね。揚げ物は食べます。
1: 大好き。
0: あら小園さん。
1: あ、俺も食べますよ。
0: なんでそんな揚げ物食べて俺らとこんな差がつくんだ。おかしいな。ちょっとね、まあまあそれはいいです。最後このコーナーです。親父川柳。親父にまつわる川柳を紹介しております。まずはリスナーの皆さんの作品です。富山県にお住まい40代若い男性、ラジオネーム猫まみれの音。今技術さんが少し早めのエコーをかけまして、ラジオネーム猫まみれさんのところでもエコーがかけましたけども、猫まみれさんありがとうございます。では川柳いきますね。バカにされ未だにCD 買うこと。 これはね、この間私ちょっと今連ドラ撮影しててですね、スタッフがですね26歳、7歳の女性のスタッフが VHS って何ですかって言われたんですよね。ショックでした。ショッキングでしたね。あ、分かった、四角でなんか目の丸い目が2つついてるやつですねとか言われました。そりゃそうなっていきますわな。
2: そうです ね、ベータなんてもう誰も知らないでしょうね。
0: いや、いや本当そうですよね、うん、まあ、まあまあまあ、でもね、その何かこうこの番組やってると本当にその昭和の匂いを隠さなきゃ、今アップデートしなきゃって、それはもちろんそうなんだけど、でもこの番組ではそれを言えるから楽しいって、皆さん楽しんで書いていただいてますけど、やっぱりね、そのアップデートすることはもちろん大事だけども、昭和の良きところもね伝えていかなきゃいけないなという感じはねしますけどね、個人的には。さあ、続いて鳥取県にお住まい、59歳、今年10月で還暦ということで、男性、ラジオネーム日の江馬之助さんからです。参ります。布団地図、今は親父のズボン地図。これはですね、解説をしますと、子供の頃はおねしょで布団に地図を、親父になってから、親父の今は尿漏れでズボンに地図と今回のゲスト勝村政信さんはシャワーを浴びたらいつの間にかおしっこをしていると。そして一方、風間徹さんは尿漏れなんかしないぜと、全く対照的なお二人。
1: まだですけどね。
0: いや、なさそう、なんか風間さん、うん、ずっとなさそう
2: ね、
0: なんか普通に俺勝村さんと目合わせて ねって。いや本当に
2: 超人ですわ。
0: いや僕も本当にそう思います、う
1: ん、これ何がきっかけで漏れ出すんですか。
0: さあ、また何質問が来ました。あの勝村先輩、
2: やっぱり年齢とともにあの便が弱くなって緩くなって、今までこうキュッと頑張ってたのが少しこう、
0: やっぱりちょっと年齢とともにですね、
1: 閉まらなくなるってことですね。
2: そうですね。
1: じゃあ徐々に来るんですかね。
0: いや来ません。風間さんは、風間さんは来ないです。
2: 来ないです。
0: もう来ないです。それはもう断言できます。
1: いや来ますよね。皆さん

0: 来てるんだら
1: 皆さんはもう45ぐらいから来てるんです。60過ぎてもまだ来ないっていうことは
2: 来ないですもう。
1: あ、例えば寝ると勝村さんは、ね、もう8時間ぐらいぐっと寝れます？
2: 寝れません。
1: 寝れませんよね、まあ、4,5 時間後に
2: 3回は必ず起きます。
1: 僕も2回は起きます。風間さんいかがですか？夜寝て
3: 夜ですか、はい、いや起きたりする時もありますよ、たまに。
1: それはなぜ起きるんですか？
3: いや分かんないです。
2: 僕とコーヒーが飲みたくなったからとかそういう感じじゃないですかね。
1: 積極性な私たちは消極、そう、つまり
2: 膀胱パンパンで、
1: 膀胱パンパンで起きます。
2: パンパンな割に量が少ない、
1: 少ない、
2: 出る量が少ない。、うん、
3: トイレはないですね。
1: ほらほら来たよ。
2: ありえない、
1: ありえない。
2: もうエピソード全てがありえない、
1: 全てありえない。
3: もでもほら寝る前にするじゃないですか、うん、そしたら8時間とか10時間ぐらいはしないですよね。
1: それが違うんです。
3: 起きるんですか？
1: 起きるんです。
2: まあ長くて4時間、
1: そうですね、
2: 短くて3時間ぐらい、
1: 3時間、そうそうそうそうそう。それはだって元中日監督の谷繁さんとか、あの、もう俺が、俺5時間かなって俺その時言ったら、いやそんな長く、まあ、4時間か3時間で起きます。
3: じゃあそのたんび
1: 元アスリートでさえ言って
3: そのたんびに起きるってことです。
2: だから子供の夜泣きみたいなもんですよね。
1: そうです、そうです、そうです。
3: そうですか。
1: なんでそんな呆れたように笑うんですか？
3: いやいや。
2: そう、ずっと熟睡できない2時間とか3時間。
1: そうそう、そうなの、そうなの。
3: すごい大変だな。
1: すごい大変。もう一ついきますよ、川柳。大阪にお住まい80代男性、大先輩です。ラジオネーム、自称親父キャップ。ちょっと待って、これは。ちょっと覚悟してください、お二人。覚悟してください、お二人。素敵な川柳です。この番組史上残る。今ちょっとパッと読んだらすごい、ちょっといきますよ。80代男性ですからね、いいですか？じゃあいきます。入れ歯でも変わらないのがキスの味。
4: ちょっとどういうことだ。本当にこの番組佐藤二朗と親父の時間だよね。
1: いいじゃないですか。80代だ、
2: 80でキスするって美しいですね。
1: 美しいです。紛れもなくそれはもう美しさです。そうか、入れ歯、そうか、ご飯の、ね、味とか食べ物はちょっと味気なくなるかもしれないけど、キスの味は入れ歯でも変わんねえぜって。いや、なんちゅうかっこいい詩だ、詩じゃない川柳だ。まだ今日はいきますね、リスナーの皆さんからの川柳でございます。山口県にお住まい50代、男性、ラジオネーム多分若いさん、多分若いさんの川柳です。いきます。尿漏れに気づけるうちはまだヤング。もう行ってしまうともう気づきもしないと、シャワーでおしっこしちゃうと。勝村先輩
2: ある程度上に行ってますね、僕そういう意味では。
1: 上に行ってる。あれ、もしかして風間さん前回尿漏れありませんよって言ってたけど、もう気づいてないだけじゃないのって。そんなこと
3: ある？あ、もっと上ってことですか？もっと
1: 上。いや、まあまあ、でも多分風間さんは本当にないんだと思うけどね。さあ今日はですね、風間徹さんにも一句読んでいただきますよ。風間さん、準備はよろしいですか？
3: はい、
1: はい、ではお願いいたします。
3: タタの愛、そろそろ返す親父時。
1: おい、ちょっと待ってくれよ、今日はおかしいな。リスナーの皆さんのさっきのキスの味も良かったけど、これもいいですね、うん、愛をたくさん受け取ったから、
3: はい、
1: そろそろみんなに返そうか。
3: そうですね、親父になったらやっぱりあの、いや、返す時かなってと思って、自分ができることはしたいなっていう感じですね。
2: これレベル高いです
1: よ、
2: ね、
1: レベル高いですよ。
2: 親父時なんて素晴らしい言葉です
1: よ。あ、いい、今日いいですね。ね、いや素晴らしい川柳、風間さんありがとうございます。
3: とんでもないです。
2: なんか奥が深い風間さん、
1: う
2: ん、
1: そうなのよ。いや、勝村先輩も俺からしたらすごい深いんだけど、風間さんものすごいなんか柳みたいにふーっとそこにいて、うん、なんか、え、なんすかみたいな、え、メタボって何ですかって前回言ってましたけど、話す内容が
2: 広くて深くて
1: ねえ、
2: それで淡々と喋る
1: から、ね、淡々と喋るから余計吸い込まれそうなんだけど、ね、そうですか。そしてですね、風間徹さん映画が公開になるんですね。
3: はい、
1: はい、もしよ、
3: 映画のおかえりの湯というのが6月27日公開されるので、ぜひあの見ていただければと思います。
1: あの、どんなお話なんでしょう。
3: これはお湯屋の話なんですけど、銭湯ですね、はい、の話で、ちょっと奇妙な話がありながら、まあ、下町の銭湯なんで、うん、その人情的な、なんかそういうちょっと ほのぼのするとこがあって、

0: まあ、笑えるところもあってっていう、はい、あのお風呂屋さんの話ですね。
1: 風間さんはどんな役でした
0: か？俺はこのお風呂屋さんの主人ですね。そこにあの綺麗な方がいらっしゃるっていう、あの現れてくるというあの素敵な、
1: は
0: い、
1: ちなみにその綺麗な方、女優さんはどなたなんですか？
0: それは言えません。
1: 言えないんだ
0: 秘密です。
1: あ、秘密なんだ。そうですか、そうですか。風間さんがそのね、あの銭湯の主人をやられているという、はい、おかえりの湯、6月27日から公開されます。
0: はい、
1: さあというわけで、佐藤二朗と親父の時間、そろそろエンディングです。2回にわたってご出演いただきましたけど、お二人いかがでした？感想など。
2: 親父であることを確認できる場っていいなって思いましたねだから自分の周り知ってるやつらとはこういう話ってしょっちゅうするじゃないですか。でまたなんか違うところで私いろいろ新鮮な親父の話を聞けて、なんか良かったなって思いましたね。
1: 風間さんいかがでした？
0: いや、あの目の前でこう七輪かなんかでね、イカ焼きながら日本酒飲みながらやりたいような感じの雰囲気ですよね。
1: そうなの、そうなの。いや、我々実際スタッフも一回新橋のガード下かなんかで飲みながら、こう、あの、ね、生放送しようかみたいなこと言ってるぐらいなんで、うん、
0: ガード下ダメですね。
1: あ、ガード下ダメですか？
0: 電車がうるさくて声が拾えない
1: なんという現実的な、まあ、ちょっとなんとなくね例えで言ったん
0: で、ね、雰囲気ですね、
2: あ、それぐらいでよかったんだけどやっぱり奥が深い、
1: 奥が深いよ、うん、ね、
2: そう面白い。
1: いや本当に、でもお二人ともあのなんか独特の雰囲気をお二人ともありながらも、本当に濃密なお話をいただきました。ありがとうございました。というわけで、佐藤二朗と親父の時間、ゲストは風間徹さんと勝村政信さんでした。お二人ともありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

日曜日の昼下がりにお届けしてきた佐藤二朗と親父の時間エンディングです。風間徹さん、勝村正信さん、僕からさ、まあ、お二人とも先輩俳優ですけど、いやお二人とも非常にそのスッとその場にいて、淡々と静かに物静かに喋るんだけれども、話の内容は非常に誠実で濃密でという感じ、とっても素敵な先輩俳優、お二人、といい時間を過ごせたなと思っております。ありがとうございました。この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。次回の親父の時間ですが、6月21日日曜日の放送です。午後3時5分からです。また番組では聞いている皆さんからのお便りをお待ちしております。番組の感想、私へのメッセージ、親父リクエストや親父川柳などなど何でも構いません。番組ホームページの投稿フォームから送ることができます。さらに X などで感想などをつぶやいてもらえると喜びます。ハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナ、時間は漢字です。それではまた次回お会いしましょう。佐藤二朗と親父の時間、ここまでのお相手は佐藤二朗でした。皆さんさようなら。

今年度始まった新番組毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜毎日15分ずつ1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原裕一郎さん、松田しおりさん。私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分。

0: 一朗読ラジオも秀吉新書対抗期、ぜひお聞きください。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し安全確保のためお役立てください。

0: 4時の NHK ニュースです。アメリカの首都ワシントンの文化施設ケネディセンターの名称をめぐり、議会の承認を得ずにトランプ大統領の名前を加えたのは違法だとする裁判所の判断を受けて、建物の壁からトランプ大統領の名前の表示が取り外されました。ワシントンの文化施設ケネディセンターは、暗殺されたケネディ元大統領の功績をたたえて法律をもとに命名されましたが、トランプ大統領が施設の理事長に就任した後の去年12月、理事会は名称をトランプ・ケネディセンターに変えることを決めました。これについてワシントンの連邦地方裁判所は先月、名称を変更できるのは連邦議会だけだとした上で、理事会による一方的な変更は違法だとして、トランプ氏の名前を削除するよう命じました。トランプ大統領側は控訴し、控訴中を理由に連邦地方裁判所と連邦控訴裁判所に命令の執行停止を求めましたが、12日いずれも退けられました。これを受けて13日、建物の壁からトランプ氏の名前の表示が取り外され、ホームページからも削除されました。トランプ大統領をめぐっては、超党派のシンクタンクの名称に名前が入れられたり、肖像画を入れた紙幣の発行が提案されたりしていて、メディアは現職の大統領として異例だという見方を伝えています。フランスの首都パリで31年ぶりとなる大相撲の海外公演が13日始まり、力士たちの力強い取り組みに大勢の相撲ファンから大きな歓声と拍手が送られました。31年ぶりとなる大相撲パリ公演は、幕内力士41人が参加して今月13日から2日間の日程で始まりました。初日の公演の前には、日本相撲協会の八角理事長や力士など合わせておよそ80人が会場の外で記念撮影を行い、集まった相撲ファンは好きな力士のしこ名が書かれたタオルを掲げ、大声でエールを送っていました。公演が始まると会場は熱気で包まれ、初日のトーナメントの決勝で大関琴桜が大関霧島に寄り切りで勝つと、大きな歓声と拍手が送られました。パリ市内から訪れた32歳の男性は、初めて相撲を見てとても興奮した。最初は伝統的な儀式などが印象的だったが、力士たちの力強さやさまざまな技にも圧倒されたと話していました。また公演のためスウェーデンから訪れた51歳の男性は、宇良が好きで応援していた、明日も見たいと思っていると話していました。来年春、小学校に入学する子ども向けにおよそ700点のランドセルを集めた展示会が群馬県高崎市で開かれました。高崎市のコンベンション施設で開かれた展示会には、9つのメーカーが製造したさまざまな色やデザインのランドセルおよそ700点が並べられました。会場には家族連れが次々に訪れ、ランドセルを手に取って実際に背負ったり、メーカーの担当者に型崩れしにくい商品はないかなどと相談したりしながら品定めしていました。展示会を主催した会社によりますと、今はタブレット端末なども持ち歩くようになり、荷物が重くなっていることから、子どもの体に負担をかけない軽めのランドセルが人気だということです。一方、ランドセルは型崩れを防止する部分や反射材、接着剤などに石油由来の原料が使われていることから、中東情勢を背景に去年の同じ時期よりも数千円値上がりしているということです。6歳の娘と訪れた群馬県富岡市の30代の母親は、たくさんの種類があって子供も喜んでいます。私の時は赤か黒しかなかったので羨ましいと話していました。展示会を主催した会社の安田裕樹代表は、6年間使うものなので、ずっとお気に入りとして使えるものを選んでほしいと話していました。4時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 歴史好きが
2: 歴史を熱く語る
1: DJ 日本史。

0: 歴史エンターテインメント DJ 日本史パーソナリティの松村邦洋です。
1: お江戸のアイドルホーリーこと堀口真澄です。
2: DJ クボティ川久保秀和です。今日も50分間の歴史トークお付き合いください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: さあ今日もねたくさんメッセージ頂戴してるんで早速少しご紹介

0: 14歳の女性、ラジオネームねねこっちさん、はい、中学生の歴史オタクなんです、うん、今年入ってから聞き始めました、
1: う
0: ん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 安土桃山時代が一番好きなんですけど、うん、昭和以降の歴史を今やってまして、うんうん、歴史オタク的にその辺の知識少ないんで、この番組で昭和以降の話題も取り上げてくれると嬉しいです。
1: ああ、そうですね。
0: それでね、一昨年奈良に行ったそうなんですが、はい、法隆寺で御朱印にはまって、最近はやっと一冊目が埋まったのでテスト勉強と御朱印集めを頑張ります。
2: あ、いいですね。
1: いいじゃないですか、好きこそものの上手なので ね、
0: はい。それからですね、前回の放送の感想ということでも頂戴してるんですが、前回あの噂フェイクをどう沈めるというテーマでありましたけどもね、はい、神奈川の78歳のラジオネーム健坊さん、男性の方ですけども、まあ、その放送の中でホーリーさんが、歴史のこう検証についてね、まあ、松村さんとトークの端々に歴史研究の方法論としても非常に大事なことを口になさり、改めて感心しましたと、まあ、本当にね、入念にこういろんな資料を付け合わせてねチェックしないといけないっていうね、そんなお話ですね。
2: 資料批判のお話をしましたね。
1: そうですよね。
0: あの埼玉の40代の武州太田百賢伝さんも おはがきでいただいたんですけども、はい、あの資料批判の話出ましたけども、本当に難しい問題だなと感じます。面白いこと好きな人間の性分もあるし、歴史上の人物に対する思い入れが絡んでくると、どうしてもね手心を超えたくなってきますからね、ということでね頂戴しました。
1: どんどん面白い面白い方に膨らんできますよね。
2: 主観入りまくっちゃいますからね。
1: 本当のもうフリートーク聞いちゃいますよね。
0: ということで、ね、また後ほどメッセージご紹介します。それでは本題いきましょう。 DJ 日本史は毎回一つのテーマで語り合っています。今回のテーマはこちら、この一言で相手はすんなり従った。言うことを聞かず自分の思い通りにならない相手をどうするか。武将たちが頼ったのは力だけではありません。使ったのはたった一言。短い言葉でことを収めた例もありました。厄介な相手を従わせた魔法のようなその一言とは。見ていきましょう。
2: 松村さんは自分の思い通りにならない人と向き合った時って、はい、でどうされてるんですか。
1: これね、思い通りにならないのが当たり前ですよ。世界に一つだけの花があるように、一つだけの意見ですし、別に僕殿様じゃないんで、思い通りにならなかったらもうならなかったで、これも仕方がないなっていうね、これ僕の意見とはちょっと違うなということで、平行線でね、あんまり深追いしないっていうのも大事ですよね。
2: じゃあ黙って従う。
1: 黙って従う場合もありますよ。もう嫌いの心得としてはね。あ、なるほどなるほど。それもありますね。あ、ちょっと俺とは違うなっていうのを思うっていうことです。これ殿様タイプの芸能人の人だったら、なんでこう違うんだっていうことで、またアイデアがどんどん出てくるんじゃないですかね。
2: またちょっとぶつかるのもなーっていうのもありますしね。難しいところですよね。
1: ぶつかるとね、消えないんですよ。何年前に逆らったなとかね、なんかね、なんか昔のなんかデスノートが出てくるような、なんかこうある場合もあるじゃないですか、ね、
2: 確かに難しい。

0: と取り上げたいと思いますが、まずは権謀術数の限りを尽くしてのし上がった戦国大名が敵を滅ぼした悪魔のような一言です。その大名とは放浪の身からわずか一代にして今の岡山県一帯を支配するまでに急成長した武将、宇喜多直家です。
1: まあ宇喜多直家といえばドラマや小説などではとても怖い人物として結構描かれますよね。ダマ中地毒殺とかもやってますけど、でもこうやってね、岡山県一帯を支配するまでになるっていうことはちょっと中国地区の国取り物語みたいにこうちょっと取り上げてもいいような人ですよね。
0: 力があったことは確かですよね。ちょっと創作だと、ね、特にダークヒーロー的な描かれ方をしちゃうところありますけどね、
1: はい、
0: で実際ね、宇喜多直家の弟もこんなことを言っていたと伝えられています。兄は何を企んでいるかわからない。
1: お
0: ね、そんな宇喜多直家がまだ大名の浦上宗景に仕えていた頃のことです。宇喜多には勢力を競い合うライバルの武将がいたんですが、うん、その武将を宇喜多直家はある一言で追い詰めます。ライバルの一族を破滅に追い込んだその言葉とは。
2: そのライバル武将は松田元照と言いました。松田は有能な家臣に支えられた大きな勢力でしたので、衝突を避けるため宇喜多直家は自分の娘を松田家に嫁入りさせたりします。ですが宇喜多直家は力をつけてくると方針転換、目障りな松田を潰してしまおうと考えました。そこで一計を案じます。ある日、直家は親戚関係にあった松田元照を鹿狩りに誘います。そして狩りの最中、直家は自分の家来に命じて松田の有力家臣を鉄砲で撃ち殺させました。張本人が直家だということは松田にすぐ気づかれます。松田は腹綿が煮えくり返る思いだったでしょうね。それを承知の上で宇喜多直家は一言ぽつり、何とも食えないこんな一言を言ってのけました。鹿と間違えた。直家がしれっと口にしたこの一言が松田元照を破滅に追いやっていきます。勢いのある宇喜多に対し松田は武力で事を構えられません。結局黙るしかありませんでした。すると殺された家臣の一族に愛想をつかされます。他の家臣にも見捨てられました。そしてついに直家に寝返った家臣によって撃たれます。宇喜多直家の食えない一言が松田元照を自滅させたのでした。
1: いや、松田元照は逆らえない苦しい立場ってありますよね。
0: そうですね、
1: 僕だったら仇は必ず撃つからね、俺もほとんど分かってる、状況分かってる、だからもうちょっと待ってくれとかフォローの言葉も入れたりもいろいろあるかもしれないけど、ね、ただ本当に宇喜多直家からするとそれを分かった上で平然と鹿と間違えたと言っちゃう、もう本当ね怖いですよね。なんかさっき弟さんもいらっしゃるって言うんだったらもう宇喜多兄弟で、なんかこうちょっと
0: 豊臣兄弟じゃなくて
1: 宇喜多兄弟でちょっとこう岡山県限定でちょっとこういろいろとやっていただきたいですけど、まあね、これこの間阪神ちょっとこう阪神戦ちょっと交流戦とかこうソフトバンクとやってる試合見てると藤川球児監督がねちょっとこの審判の判定に抗議して、まあビデオ判定みたいなんでリプレイ検証みたいなのがあってちょっとチェックしたんですよ。これでまあこれセーフかなアウトかなってちょっとこう微妙なところです、これセーフじゃないかなと思った時もあるけど、リプレイ検証みたいなこともやらなきゃいけないんですけど2回やるとアウトなんですけど、ちゃんと 検証する。だこれもね、うん、この時代にもしもリプレイ検証があったら本当にしかと間違えたかっていうのをビデオ判定で。
0: ビデオ。
1: あなた

0: これ本当に鹿ですか、人ですよねつって、いやいや鹿の兜じゃない、いやいやいやそんな取ってつけた言葉ダメですよって、鹿かどうか本当に間違ったかどうかの判定していただきますよって、今の世の中だったらこうだけど、この時代は弱肉強食強いもんがね、やっぱりこう来ちゃうわけですよね、逆らえない立場。
1: 多分ビデオ判定があったらあったで浮田直家って別のなんか方法を見つけられるタイプじゃないですか、頭いいから。
0: 頭いいからね、
1: うん、なんかそういうイメージ、なんて言うんだろうな、本当に冷静なんですよ、うん、多分この人ってよく状況が見えてて、だって鹿と間違えたって、うんうんうん、これ言葉に一切無駄がないじゃないですか、うん、
0: 本当だね。
1: いや私だったらね、あごめんなさい全然そんなつもりなかったんですけど、ちょっと鹿と間違えちゃってみたいな感じで、はい、ごめんなさいって言っちゃうから、それって、うん、I'm sorry じゃないですか、
0: うん、あそうですよね、
1: 悪いって認めるんですねっていうような無駄なことを言っちゃいそう、
0: うんうんうん、悪いと認めてるけどもう死んじゃってるわけだからね。
1: いやそうなんですよ、ね、だからなんかそういうところを見せずにこの一言だけで鹿と間違えたってこれを言えば、まあでももう松田元輝って逆らう勢いはないなっていうことが分かっていたりとか、その状況を見た家来たちが松田元輝から離れるだろうなっていうようなところ全部計算してこの短い一言に集約してるっていうのはすごいな、
0: うん、鹿と間違えたで何も言えないような殿様についていく
1: そういうことです、ね、
0: のも怖いなと思うと、うんうん、やっぱりついていかないよね。
1: そうだから多分浮田直家っていうのはどんな状況でどんな言葉を口にするとどんな結果になるのかっていうようなその影響まで含めて冷静に見通せる人物だったっていうことなのかなと思うんですよ。
0: いや上手だね。
1: そうだから状況を客観視できる能力があって、うん、だからこれがあったから戦国時代にのし上がることができた、まあ、彼の最大の武器だったたのかなっていう気もしてきますね。
0: 本当やり方一つでね、もう負けたらもう終わりじゃない、命取られたら終わりだから、
1: ね、この時代そうですね。
0: 本当もう勝つか負けるか命の奪い合いのトーナメントってもう一発勝負だから、うん、策略もっとこうだあだと考えるだろうね。
1: そう
0: ね、
1: 1枚も2枚も先を言っておかないとっていうこともあるでしょうしね。うん、だからここカーッとなっちゃうタイプだったら逆に言うと生き残れなかったっていうことなのかもしれないですよね。
0: なるほどね。でもねこの人もね、直家自身もね、うん、やっぱ親とか祖父お城取られたりとかこういろんな苦い思いをずっとやられてきてる人って、
1: うん、
0: 絶対にもうあ正義とか悪じゃないんだ、もうこの世の中っていうのはもう本当力なんだな、やられたらもう終わりなんだと思ったら、汚い手を使ってもどんな策を使っても残ろうという強い意志って持ちますよね。まあ、なかなかあの売れない時期の長い方が売れた時ってものすごいガツガツしてますよね、うん、絶対失敗できないから。
1: なるほど。
0: もうねそこそここう来てなんかこうぬるーくこう来て、僕みたいなタイプはんん、まあ、まあまあまあまあまあまあまあは伸びないなっていうのもありますよ。
1: いや松村さんは松村さんの平和な良さがありますけれども、うんうんうん、やっぱりシビアだったのかもしれないですよね、
0: はい、
1: で浮田直家の状況をこの、まあ、冷静に把握するっていう姿勢なんですけれども、はい、これ外交にも表れているんじゃないかと思うんですね、はい、
0: 外交、
1: うん、浮田の本拠地である岡山って、はい、まあ、中国地方ですよね、
0: はい、
1: 中国地方ってさまざまな勢力が入り乱れてる地域だったわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: で浮田直家はその時々の状況に合わせて、まあ、ある時は毛利だし、うん、ある時は尼子だし、うん、やがて織田家と手を組んで乱世を渡り切るということをしたので、やっぱりクールな判断ができた人だからこそその一言一言に重みがあるっていうか、すごい力を持ったのかなっていう気もしますよね、うん、
0: まあ、今の豊臣兄弟を見てると播磨の人たちはどっちにつくかとね、毛利方につくか織田につくかっていうところでこう考えるとね、もう本当にこうこのドラマに出てないにしても鶴太郎さん出てきますもん、小寺政元がどっちにしようかの織田が良いかの毛利が良いかのどっちにしようかのっていうような、でも本当に浮田直家は頭がいい、ちょっとこうインテリのイメージもあるんで、あ先を読む空気を読む力もすごいし、まあ静かに残酷な言葉が口から出てくるっていうか、ちょっと薄気味悪いし、あのいろんな逃げ道とか大義名

0: 分考えて、うまくここはこうしたからこうなんですよっていう、なんかこう言い訳のボキャブラリーが豊富なんじゃない？
1: はあ、ボキャブラリーは豊富ですね。
0: 言い訳のボキャブラリー、
1: 言い訳の。
0: うまく丸く収めるボキャブラリー。
1: ああ、まあ、それも一つのスキルですよね。そっかそっか。こういう人って周りにいました？
0: なんかそういう人はいると思うんだよね。浮田尚家は目的のためなら何でもやる人だから非情なんだよね。非情でないとやっぱりね、上にも行けないし、僕なんかもよくお世話になりましたけど、電波少年時代のディレクターの人たちって、笑いのためなら何でもやるディレクターですからね。もう、やっちゃえ、やっちゃえ、やっちゃえ、いけいけ、ゴーゴーみたいな、関係ねえだろ、やっちゃえ、やっちゃえ、やっちゃえ、やっちゃえって、まあ、ご先祖がせん、あの、海賊の先祖だって言って、またそういう言葉で落とすっていうところもありますけど、本当にやっちゃえっていうディレクターの人とか怖いけど、でもね、お笑いのためなら何でもやるディレクターなんですけど、意外にね、一方ではいい人なんですよ、仕事離れたら。優しいし。で、仕事があの人をこんな風にするんだって思いますし、また僕は、いい感じの餌食ではあるんですけど、終わったら餌食じゃなくなるわけ、人となるわけですよ。でも、番組やってる間は、ちょっとこう、やっぱり飲みにも一緒に行かなかったり、ちょっと怖いイメージですよ
1: そ
0: ね。今
1: う
0: 優
1: なん
0: しく
1: だ。
0: なってらっしゃるけど、やっぱり悪いイメージっていうけど、やっぱりね、こういう人に限って、対抗馬は徹底的に叩くけど、家臣大事にするような、浮田尚家は悪いイメージあるけど、いろんな面持ってるんじゃないですか。
1: 確かに私自身ね、
0: ええ。
1: 浮田尚家ってやっぱり頭が良くてちょっと怖い人なのかなっていう印象を持ってたんですけど、岡山県行ったんですよ。で、岡山行ったらものすごい人気で、地元降り立った瞬間に駅になんかのぼりみたいなのが立っていて、浮田尚家と、まあ、息子の秀家の、でも街全体でなんか盛り上げてる雰囲気あって、お城入ったらもう浮田時代の石垣がこれですみたいなすごい手厚い展示がされてて、あ、地元の方にこれだけ愛されてるっていうことは怖いだけの人ではなかったんだろうなっていうのはすごい感じたんですよね。だから実績の面を見ると確かにすごい功績がある人ですもんね。
0: まあ、岡山というとこう池田様っていうイメージもあるけど、
1: そのイメージだったんです。半政時代、つまり江戸時代の池田家の岡山ってイメージだったんですけど、浮田家のことも地元の方すごい大事にされてるんですよ
0: そうですね。
1: 松村さんがおっしゃってたように、実際その部下にも優しかったっていうようなエピソードも残ってますしね。
0: だから部下の方々がインタビューで番組やったりすると、いや、すごい優しい方ですよって言って、こう、みんなが、家臣 A ですけど、って言って、本当にいいんですよねって。家臣 B さんも、私たちにまで本当ね、足軽にまでもお気を使ってくれていい方なんですよって、いよいよ浮田特番、この後いろいろと伺いますって言って、で、対抗馬の方々、いや、最低ですよ、やられてきたんでって言うかもしれないしね。
1: 同じことでもやっぱり右から見るか左から見るかでいろいろと角度が変わってきますもん
0: そうで
1: ね。
0: すよ
1: 浮
0: ね。
1: 田尚家っていうのはすごく短い言葉の中でも人を動かすような力がある、まあやっぱり魅力的な人だったんだろうなとも思いますね。DJ 日本史、今日のテーマはこの一言で相手はすんなりしたかった。続いてはみんなのための公共のものを守らせようとした殿様のお話です。
0: まあ、確かにね、人って自分のものは大事にするけど、公共のものは雑にこう扱ったりしますよ
1: あ
0: ね。
1: ら、そういうこともあるかもしれないです
0: ね。
1: ね。ここで取り上げるその公共のものというのは、佐賀県唐津市にある虹の松原です。まあ、虹の松原というのは、九州北部の玄界灘から吹いてくる強い風から唐津の村々を守るための防風林ですね。作ったのは戦国時代終わりから江戸時代初めに唐津を治めた寺沢広隆、豊臣秀吉の下で出世して後に徳川家康に仕えた大名ですね。この寺沢広隆は植えた松を守るためにお触れである一言を伝えます。すると松が勝手に切られたり傷つけられたりすることがピタリとやみました。その一言とは、
2: 寺沢広隆によって作られた虹の松原、今も全長 4.5 キロ、 幅500メートルにわたって松が植えられ、その数およそ100万本、日本三大松原の一つに挙げられる名所です。この松原を作り始めた当時、困った問題がありました。それはせっかく植えた松が勝手に切られ、材木などに使われてしまうこと。この時寺沢弘隆は考えます。罰を軽くすると人々は侮って被害は収まらない。かといって罰が重いと必要以上に領民を苦しめてしまう。いかがしたものか。考えた末に弘隆、こんな触れを出しました。植えた松の中で世が愛する松が7本ある。その松を傷つけた者は人殺しと同じ罪とする。そしてここがミソ。弘隆、その7本の松がどの松か誰にも明かしませんでした。すると松が勝手に切られる被害はピタリと止みました。またある時、漁師の子供が松の木にぶら下がって遊んでいると枝が折れてしまったことがありました。この時弘隆は言います。その松は7本の松に入っていない。許してやれ。こうして寺沢弘隆の一言は人々に窮屈な思いをさせることなく、松原を守り育てることを可能にしたのでした。
0: いやー、ほんと名君ですね。うまいやり方、懐が深い。これアウトと政府の間にゆとりを作っているっていうところが素晴らしいなと思いますよね。一番の目的は松を守ることなんですよね、うん、犯人を探すことじゃないんですよ。犯人探してもすっきりしましたとか、なんかこういう世の中じゃないんですよね。この人にとっては一番の目的は松を守ること。ルールで人を罰することが目的じゃないんですよ。犯人探しが目的じゃないっていうところがやっぱりすごいですよ。さすがにね、僕もね、うん、もうこの松誰の松か分かんないで、松村さん今こうあのいじってた松、これたけしさんの松です、うわーってなるとまずいじゃないですか。
1: あとあの
0: 分かんないかな、夜だからと思って和田子さんの松をこうね、こういじってたりとかすると、あの太った方の映像があ
1: のビデオ判定で
0: 見えたんですけど、この太った方松村、あ似てるけど僕じゃないですねって、もう絶対僕じゃないですってこう強く言い張りますけど、やっぱあの交通違反とかも、スピード違反も、スピード違反をやめようじゃなくて、スピード違反すると罰金取られますよっていうとやらないように、やっぱりちゃんと、僕もあの高校2年2回やってるんで留年してるんですけど、それまではね、お前ら勉強しないと留年するぞって先生が生徒に言っても、うん、大丈夫そんなの本当に落とすわけはいないんだから。でも実際僕が落ちてからは皆さんよく勉強されたそうですよ。1年と2年は
1: 本当にあるんだみたいな、
0: うわやばい、あの上のあの太った人、あの人本当に、あ怖いぞ勉強しなきゃっていう、ある意味僕はあのいい暴風林でしたもん。
1: 7本のうち
0: 虹の松村って言われてましたもん、高校時代は。はいはいはい、
1: あ確かにな、はい、そうですね、松村さんさっきおっしゃった通り、人を罰することが目的じゃないわけですもんね。でこういうだからギッチギチに取り締まると、もう全部手つけちゃダメですって言われちゃうと、やっぱり人って不満が生まれちゃったりもするし、
0: 松に近づかなくなるよね。
1: あそれもそうですね、
0: なんか怖い松みたいにして、
1: うん、触んないでおこうみたいになっちゃいますしね、うんうんうん、だから本当にお子さんがね、実際にその松の枝を折ってしまったっていうことがあったそうですけど、うんうん、あの良かったですよね、こういうルールにしていたことでこの子供は助かったわけですし、うん、やっぱ余白っていう部分が大事なんだなっていうのは分かりますね。
0: その7本の松には入ってないよって、ね、ちょっと一言言ってさ、
1: 子供が助かったんだから、
0: 松茸が取れてるね僕これから気をつけなよ
1: 優しい
0: 松茸コット 2,3 個あげて隠れて食べな殿様ありがとうみたいな
1: 確かに殿様の評判も良くなるかもしれないですね。

0: ね、こういう余白を作る例って江戸時代結構あって、
1: はい、
0: 例えば江戸時代の後期ですけど町奉行の遠山の金さんというかね、はい、遠山の景元という人も、はい、幕府が庶民の娯楽や風俗を取り締まったことがあったんですけど、はい、歌舞伎を廃止するっていうことは阻止したんですよ。結局それをやっちゃうともう要はガチガチに締め付けすぎちゃうと、うん、もう庶民の不満爆発しますよって、うん、ガス抜きができるところ作っておきましょうよっていうことで歌舞伎はその後も続いたっていうことがあるんでね、やっぱり余白って大事なんだろうな。
1: 何でも決まり決まりできっちりやりすぎ次はいけないってことですね。もう何度も食う時も太りすぎと一緒で次はダメなんですよね。
0: そうですね、松村さん、はい、太り
1: 次ですね。太り中とか次ですね。
0: あんまり、ね、はいはい、言及するの良くなかったかもしれないですね。はい、寺沢宏隆、七本の松のお話に戻りたいと思うんですけど、はい、まあその一言なんですけどね、やっぱり複雑な人間関係のコミュニティをまとめる知恵っていうのも詰まってるのかなと感じましたね。寺沢宏隆は秀吉から唐津の地を与えられるわけですけど、
1: はい、
0: やっぱりここ古い時代からの豪族が根を張っていたところでして、まあ、彼らが秀吉によって一掃された後に寺沢宏隆が入ったわけなんですけど、だから地元には古い時代の有力者っていうのが大勢残ってたわけですよね。それを手なずけようとして、まあ、寺沢宏隆を弾圧するだけではなくて武士と同じように名字対等を、まあ、そういった有力者たちに対して許したりとか、まあ、税を一部免除したりということをしたので、うん、やっぱり難しい人間関係をうまくこうハードなことをするだけじゃなくてソフトも織り交ぜていく、困難取り交ぜて対処するっていう、うん、やっぱこういった寺沢宏隆の経験値というかね、価値観っていうものがこの七本の松の一言を生んだのかななんていうふうにも思いますけどね。
1: いや本当そう思いますよね。だからじゃあ寺沢宏隆が例えばここの唐津を治める時にもう自分のもう知り合いの家臣ばっかり来て今までの人たちはもう一掃しましょうよとか急いでやるとねろくなことないんですよね。割とこう反抗する人を排除するのって結構簡単なんだけど、そこに住んでいた人っていうのはその土地のことを一番よく知ってる人なんで、やっぱりね農家の人でもその土地のことってもうその田んぼはもうやり方って、まあ、例えば地区によってね田んぼのやり方とかやっぱりこう農作物の作り方とか何が一番いいかっていうのもやっぱり地域によって違うわけですから、その財産をいかに受け入れるか、この土地のことはこれがいいんですよっていうものっていうのをちゃんとこう領民をねすぐ急いでやると一気に新しくやると失敗するんで、コツコツコツコツゆっくりゆっくり片付けるのが大事じゃないですかね。
0: 本当にそうですよね。だから地元の方たちの郷土愛みたいなものってやっぱりないがしろにしたら、はい、ダメですよね。
1: 急に何、うん、うちの唐津に来てって。
0: そう、あ、それ一番感じ悪いですもんね。
1: ダメ。
0: うん。
1: やっぱ唐津のことをよく下調べしてくるとか、だってタレントでも例えば唐津でイベントがあるとすると、いや、唐と行き来をする津なんですよね。村田秀夫さんここの土地ですよね。とかね。村田さんがいつも、村田さんは佐賀ですよね。いえ、私は唐津です。というぐらい唐津を愛してるんじゃないですか。
0: 松村さんよく唐津には行かれて、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、ちょっとそういう喜ばれるじゃないですか。
0: そうですよね、やっぱり、はい、関心持ってくれてるんだと思ったら嬉しいですしね、
1: は
0: い、
1: そう、あと出身者とか調べたりとかね、ちょっと下調べとか、まあ、やっぱその土地の人に合わせようっていう大名でないとね、
0: お互いにねこう知ろうとする気持ちっていうのがないと仲良くはできないですもんね、
1: はい、そうですよね。
0: でやっぱり松村さんさっきおっしゃってましたけど、やっぱりそういった農作物ってここで通用したことがこの土地では通じないみたいなことがあるから、はいはい、土地の方に残っていただいた方が後々楽っていうのもありますよね、きっとね。
1: だって僕実家田んぼ作ってましたけど、隣の田んぼとも違いますからね、やり方って、
0: そうなんですか。
1: なんか同じようで、この田んぼはこっちの水がこうすごくいいからっていうような、
0: なるほど、
1: ありますもんね。
0: じゃあやっぱりそういったところをいろいろ考えると、やっぱり地元の方には残っていただいてっていうような計算も働いたかもしれないですよね。
1: それ土佐の人がね、うん、山内家が急に入ってもやっぱ長宗我部の人たちともちょっとコミュニケーション取っとかないと。
0: もともといらっしゃったね、
1: もともといらっしゃったとことは、
0: うん、なるほど、それもやっぱりコミュニケーションの極意というかね、うん、そういった経験値から七本の松の言葉というのが生まれたのかもしれないですね。
1: そうですよ、なんだ新しい店長全然ダメ。

0: だなってなっちゃうと嫌じゃないですか。
1: ね、あのそうですね、前任者の方のやり方をいきなり変えちゃうと、
2: そう
1: バイトの方たちとかもね、それで慣れてるっていうところもありますからね。
0: そうですよね、
1: いろんなことに置き換えられますね、ではここで DJ 日本史恒例松村邦洋さんのモノマネコーナーです。
3: お久しぶりです、津川雅彦です。芸能界にはね、僕が愛した七人の松がいる。
4: いやどうしたんユキ、手の震えがないぞ。松村だぞね。
5: イソップが死んだの俺のせいだ。松村ユキだ。
6: 危ない危ない、よりもりの振る舞い、鎮の祭りごとに松田翔太だ。
3: あと残りの松が誰か、ホーリーはわかるかな。
1: ああ今ご自身で自分を指さしてらっしゃいますけれども、はい、松村邦洋さんかな、
3: はい、その松が、はい、僕の愛する七人の松に入ってるかどうか僕は言わない、絶対に言わない、ホーリーが重い罰を受けちゃかわいそうだからね。
1: え、
3: ホーリーはこの前の DJ 日本史で松村に対してたまにはいいことを言っていったし、今日もなんかちょいちょいあるよなんかね。さらに立ちが悪いことに反省会でそのことを反省しなかった。
1: 嘘、デスノートに書かれてます私。 あれあれ、すいません、なんかちょっと失言あったかな、すいません、はい、
3: だけどねホーリー、
1: はい、
3: 安心しなさい、松村は私の愛する七人の松には入っていない。
1: あら、
3: ちょっとついつい言ってしまったね。ただ松村本人がどう感じてるかは知らないが、松村君の考えてることはよくわからないしね。もっともいじられて喜んでる気もするけどね。
4: 松田聖子です。
3: あのね、できないモノマネはやめなさい。
1: 名乗ればいいってもんでもないです。
4: です
3: だから以上、津川雅彦でした。
7: 中尾明です。浮田真央への一言すごかったね。しかと間違えた。だけど僕はもっとすごい悪魔のような一言を知ってるよ。松村と間違えた。タレントの伊集院光がね、渋谷を歩いてる時松村と間違えられて、血気盛んな若者たちに追いかけられたそうだ。大変だったみたいだね。
1: あ、
7: いろんなデブが僕と間違えられてひどい目あったらしいね。では松村本人はどうなのか、安心して暮らせているのか、心配はしなくていい。松村はよく他人とすり替わるんだよ。松村はね、阿川佐和子さんが松村を林家正蔵と間違えたらしいね。楽屋に松村が挨拶に来たら、阿川さんが、いやー山田洋次さんの映画良かったわ、本当にあなた芝居もうまいのね、最高じゃないの、本当私あなたのこと本当いいと思うの。
3: 全部ね、褒めるのはいいけど正蔵さんのことだったからね。まあ皆さんも気をつけた方がいいよ。松村は自由自在にね、他の人とすり替わるからね。モノマネはできるし、体の横幅も自由に変える。ちなみに今の松村はね、両国歩いてると関取の玉鷲に寄せてるようだね。玉鷲時々似てるって言われるんだけどね。以上、あ、これ津川さんになってるな。以上、中尾明でした。
8: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント、 DJ 日本史。
9: DJ 日本史パーソナリティは
0: 松村邦洋と
1: ホーリーこと堀口真澄、
9: DJ 久保 T 川久保秀和です。 DJ 日本史、今日のテーマはこの一言で相手はすんなり従った。では頂戴しましたメッセージご紹介しますね。
0: はい、
9: こちらは大阪府の60代の男性、ラジオネームちゃんこさんです。
0: はい、
9: 平の清盛とその母池の善人のことをね挙げてくれました。皆

0: ってあげてと池の善人の一言で、まあ、頼朝は殺されなかったんですけど、はい、結局ね清盛は母には逆らえずその言葉に従ったということですが、
1: 亡くなった家盛にそっくりだったっていうね、うん、
0: あはい、そしてですね、千葉県の61歳男性ラジオネーム日曜日が楽しみさんは北条政子ですね。1221年の北条政子の東国の御家人に向けた演説、後鳥羽上皇の鎌倉幕府分断の動きに対し政子は頼朝のご恩を思い出すよ、そのご恩は山よりも高く海よりも深かったことと熱く東国の御家人たちに訴えました。御家人たち涙を流して聞いて幕府に忠誠を誓いましたよね、ということね。
2: なるほど、
0: もう一ついきましょうか。岐阜県の64歳徳間虫阿寒太夫さん、毛利の創成功こと毛利高近ですね、はい、幕末の長州藩の藩主ですけど、まあ、部下の方が何かね提案すると創成っていうね、まあ、そういう殿様でしたよね、ということで、皆さんからのメッセージをご紹介いたしました。
3: 歴史に妄想の翼を広げます。
1: 松村邦乃と
3: 毛利こと堀口真澄の
1: DJ 日本史。
2: DJ 日本史、今日のテーマはこの一言で相手はすんなり従った。続いては怒りで爆発しそうな人々をうまく従わせた一言です。
1: まあ人は本当に怒ると他人の言うことは耳に入ってこなくなりますからね。
2: そんな人々を巧みな言葉で従わせた人物がいたんですね。それは江戸幕府15代将軍の徳川慶喜です。徳川慶喜は幕府の政権を朝廷に返す、いわゆる大政奉還をやって260年以上続いた体制に終止符を打った人ですよね。その徳川慶喜が頭に血が昇った相手を従わせた一言とは。
0: 西暦1867年、徳川慶喜が大政奉還を行うと政局は目まぐるしく動きます。2ヶ月後には天皇を中心とする新政府がこれから徳川に代わって政権を担うことを宣言します。世に言う王政復古の大号令。そしてその夜、新政府による初めての会議が開かれました。ここで徳川方にとって到底受け入れられない決定が下されます。徳川慶喜に今ついている官位を辞職させるばかりか、なんと領地を返上させることまで決めたのです。この知らせは徳川慶喜と京都で行動を共にしてきた会津兵や旧幕臣を憤らせました。決定を裏で主導した薩摩藩に対し怒りが爆発します。薩摩を討て。しかし天皇をいただく新政府とことを構えるのは徳川慶喜の望まぬところ。そこで慶喜、ここは一旦会津兵らを連れて京都を離れ大阪に移ることにします。ところが会津兵はすぐに動こうとしません。このままでは兵が暴発しかねない。どうするか。そこで慶喜、会津藩の家臣たちにこう言いました。世に深い計り事がある。秘密にせねば成功せぬゆえ今は言わぬ。これを聞いて会津藩の家臣たちは引き下がります。慶喜に従い京都を離れたのでした。
1: まあ慶喜らしい言葉というか、これで収まったんだから、やっぱりこううまいですよね。やっぱこのなんか計り事があるっていうことが、会津藩の人たち、あ、じゃあちょっとこうついていこうかなっていう、ね、秘密にしないと成功せぬゆえ今は言わないって言って、でも慶喜こうだったら何かあるんじゃないかっていうと、これ会津藩士とかもう旧幕臣は本当アンガーマネジメント、怒りが和らぎますよね。ちょっとこうこれから少しなんかこうまだ夢があるなと思ってね。
2: ああ、うん、ちょっと

0: だからこうやって怒りを覚ますためにも大阪の方に行こうっていうふうに思ったのかもしれないです
1: ね、
0: よ
1: まあ、これは
0: ね。
1: もう正直なとこ分からないですけど、沸騰した時はちょっとこう夢のあることを言いながら水をあげるようなことがね、
0: 夢
1: ちょっ
0: の
1: と
0: ある
1: こうお
0: 水
1: 湯を
0: あ
1: ちょっと
0: げ
1: ぬ
0: る。
1: るくする作業ね、冷たい水を
0: ああ、
1: ちょっ
0: そうか
1: と
0: そう
1: ね、
0: か。
1: 冷まさ
0: な
1: せ
0: る
1: るっ
0: ほ
1: ていうか、
0: ど。ちょっと冷
1: やっ
0: ま
1: ぱり
0: させたかったの
1: 怒
0: か。
1: りが入ってる人ってもう抑えきれないからね、もうアンガーマネジメ
0: ああ。
1: ントなんで、もう5秒どころか、ね、1万数えても怒り沸騰する人は沸騰しますからね。こういう、心の言葉っていうか、まだ夢のあるね、深い明かりごとがあるっていうことはいいと思いますね。
0: 確かにな。まあ上の人がそう言ったら一旦従うしかないなっていうのもありますしね。ちなみにこの世に深い計り事があるっていうことなんですが、これ何だったんでしょうね。深い計り事。
1: これね、深い計り事はね、深い計り事があるように見せただけで、僕これなかったんじゃないかなと思って、とっさに出た言葉で、もうこの沸騰を助けるためには何か、まだこの時期だったから、まだこの夢もちょっとあるし、そんな深い計り事はとっさになかったんじゃないかって思いますね、僕は。
0: そうなんだ。いや、私は逆に結構いろいろ先を読んでいて、要はこの王政復古って、まあクーデターなんで成功しないんじゃないかなって計算したんじゃないかなと思ったんですけどね。実際やっぱり当時のいろんな資料を読んでると、そのやり方でっていう、こうちょっと諸侯の方が、諸大名の方がかなりドン引きしちゃってて、いやそれは従えないよねっていうような雰囲気にもなってたから、まあ徳川慶喜の気持ちとしては、ここで相手の挑発にさえ乗らなければ、もう一回流れがこっちに来るっていうふうに読んだんじゃないのかなと思ったんですけど、まあ、わかんないですね。こ
1: わ
0: れ
1: かんな
0: 本
1: い
0: 人に聞け
1: ね。
0: ないから。
1: でもなんかこう挑発、こっちが怒るのを向こうは狙ってるようで、なんかこう
0: そうですよね、このタイミングは
1: 怒ら
0: ね。
1: せないように、怒ったらダメだよっていう、向こうの言いなりになっちゃうんだよっていうことはすごく、だからいくらもう朝敵になる前に大政奉還したり、先の先を読む人ではあるけど、まあとっさにこう来てる時はもう、静かにさせようっていうのもあるかと思ったんだけどね。でもね、
0: 今は熱いものを冷やすっていうためにこう出た言葉かもしれないというね、この徳川慶喜の言葉、世に深い計り事がある、しかし今は言わぬっていうね。私この言葉って結構その慶喜公の人物像をね、よく表してる言葉だなとも思ったんですよ。っていうのは、慶喜公って、一人で結構重要な決断を下す将軍なんですよね。その前の家茂公のように、家臣の意見を聞いて、じゃあどうしよう、運良きに計らえっていうようなタイプではなかったから、まあ、だから人々からどっこうどっこう、これは孤独のドックに公と書いて、まあ、どっこうですかねと呼ばれていたぐらいでして、そういう将軍だったからこそ大政奉還とかの重大な決断もできたわけだし、まあ、暴走しそうな兵を大阪に引き下がらせることもできた、そういう決断ができたっていうことなのかなとも思うんですけどね。
1: なんかこの徳川15代将軍いる中で、家康公もやっぱ自分の意見しっかり持って軸というもの
0: そう
1: があ
0: でする
1: 。それでまあ
0: ね。
1: 8代将軍の吉宗も新しい幕府をこうやって作っていこうっていうことで、なんかこう骨組みもしっかりしてるっていうところもあるし、自分主導でビシッと言えるところっていうのは、徳川慶喜は頭いいから、もう全部下に丸投げっていうことはないよね。良きに計らえて、なんかもうドラマ見てる限りでは、ちょっとこう家定公とか、
0: 13代将軍の。
1: あの辺りとか見てると、もう老中とかが自分らで会議やってる最中、なんか見てるだけの映像みたいなのも。
0: 5秒弱でもあったからね。まあ確かにこの言葉って世に深い計り事がある、しかし今は言わぬっていうことは、最終的に決めるのは自分だよ、君たちじゃないよっていうような意味合いもありますからね。だからまあ、みんなに意見を聞いてから決めるっていうよりは、早く決めることができるというのは、まあ一つのメリットかもしれないんですが、まあ一方で徳川慶喜という人は、目まぐるしく動く政局に合わせて言葉をコロコロと変えていったために、ニシン殿、これは二つの心でニシン殿というようにも呼ばれていたり、周囲の人もやっぱり慶喜公の真意を測りかねて、戸惑っていたっていうところがあると思うんですよね。だから、まあ、 世に深い謀り事があるから黙ってついてこいっていうこのやり方はなかなかできない決断をできたっていう反面、人がなかなかついてこないっていうような限界もあったように思いますけどね。
1: だからしっかりした意見を持ちながらも家臣の言うこともしっかりこうやっていけるような家康公とかとまたね、またいろいろ変わってくると思うけど、慶喜は考えてることのレベルが他の人ともう違いすぎて、もう周りがついていってないというか、周りがまだこんなこと言ってんのっていう、なんかこうアナログと今令和のもうパソコンでもなんか新しいの最先端やってる人とさ、まあ僕みたいなこうノートでじっくりこう書く人が昭和の意見をこう言って、あ、もうこういう人たちが家臣じゃちょっとなっていうところもあるかもしれないですね。
0: 確かに頭のいい人ですからね、だからこう慶喜公の頭の中ではきちんとこうロジックが組み立ってるんだと思うんだけど、その説明をしないで結論だけをポンと出すから言葉にして、決断早いんですよ。でも家臣たちは昨日言ってたことと違うじゃんになっちゃって、結果振り回しちゃったみたいなところもあるのかもしれない、
1: ね、ちょっと合間の補足説明みたいなのがいるよね。
0: それなんですよね、
1: のりしろみたいなのがね、
0: 一言あればっていうところはあります、
1: 誤解されますよね。
0: で今日は戦国武将の宇喜多直家、寺沢博隆、そして、まあ、幕末の徳川慶喜、3人を取り上げましたけど、3人に共通するのってやっぱりすんごい厳しい時代にね、ギリギリの状況を生き抜いた人だっていうことだから、そういう意味では正攻法では生き残れないし、だからこそズバッっていう言葉が出たんだろうしね、その言葉にずぶとさも感じたなっていうところありますね。
1: もう今日の3人見てると、もう生き残るということがもう勝つことで、もう継続ということも含めて、上に行きたいというところも含めて、もう勝たなきゃいけないということだね。
0: 本当ですね。いや、私も生き残るために言葉を磨いていきたいと思います。
1: 今日本当ね、あまりこうもう本当応援すると体調悪くなるような人もいるしね、浮田直家公なんて言ったらね、ちょっとこんなやり方の人ちょっと今日チョイスして褒めてるのもあと思うけど、もうこの時代って生き残るためだから。
0: 本当ですね、言葉磨いていきましょう、DJ 日本史、今日はこの一言で相手はすんなり従ったというテーマでお届けしています。
2: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント、松村邦乃と
0: ホーリーこと堀口真澄の
2: DJ 日本史。
3: それでは頂戴しましたメッセージをご紹介します。先ほど徳川慶喜ねご紹介しましたけども、こちら茨城県の56歳池中玄太86キロさんもね、このまさにそのシーンのことをね書いて送ってくださったんですが、徳川幕府の大政奉還後に行われた会議、土佐の山内容堂の出現の言葉尻を取って徳川慶喜の次回返納を決めたことじゃないでしょうかということで、これ、まあ、山内容堂とあと岩倉具視なんかとかまあね会議で紛糾してたわけですけども、その時に山内容堂が、まあ、明治天皇のことをですね、幼虫なる天子という言葉を使って、まあ、幼虫というのは幼い沖縄の沖と書いてる、でこれはまあ幼い天皇を担いで権力を私事に使おうとしてるんじゃないかみたいなね、まあ、そういうことを言ったんですけども、岩倉側が幼虫とは幼いとは何事だって、まあ、その言葉尻を取られて、まあ、結局自分が言った言葉で逆にそれで説き伏せられちゃったっていうね、そういうことですね。それを挙げてくださいましてありがとうございます。他にもねたくさん頂戴してますが、お名前だけ、新潟の初爺さん、埼玉の読み人知らずさん、山形のニコサイマさん、神奈川のコマさん、それから愛知のおーちゃんなどなど、本当にねたくさん頂戴しました。ご紹介しきれなくてごめんなさい、全部拝読しております。さあ、今日もそろそろお時間です。今回の DJ 日本史はインターネットの聞き逃しサービスでもお楽しみになれます。この後数分後に配信スタート、これから1週間何度でもお聞きいただけます。 NHK ラジオ番組をスマートフォンで聞ける無料アプリラジルラジルにアクセスしてご利用くださいね。次回の放送は来週6月21日、テーマは人生やり直しどこまでやれた。 DJ 日本史、ここまでのお相手は
1: 松村邦洋と
0: ホーリーこと堀口真澄、
3: DJ 久保 T 川久保秀和でした。

0: 暮らしとご一緒に。
1: 4時55分になりました。関東甲信越のニュース、道路交通情報をお伝えします。今日未明、茨城県土浦市の住宅に木刀のようなものを持った男が押し入り、この家に住む95歳の男性を殴って怪我をさせた上、現金およそ5万円が入ったバッグを奪って逃げました。警察は強盗傷害事件として逃げた男の行方を捜査しています。今日午前2時20分ごろ、土浦市田村町の住宅で、この家に一人で住む95歳の男性から強盗に入られて殴られたと消防に通報がありました。警察によりますと、男性が寝ていたところ、家に押し入ってきた男が木刀のようなもので男性を殴った上、現金およそ5万円が入ったバッグを奪って逃げたということです。男性は両腕と腹に軽い怪我をしました。警察の調べによりますと、男は窓ガラスを割って侵入したとみられ、身長が1メートル75センチから1メートル80センチぐらい、上下黒っぽい服を着て目出し帽で顔を隠していたということです。長野県山ノ内町の道の駅で、地元で採れた根曲がりだけの味を楽しむ祭りが開かれました。この祭りは志賀高原周辺で採れた旬の根曲がりだけを楽しんでもらおうと、道の駅北信州山の内でおよそ10年前からこの時期に開かれています。会場では新鮮な根曲がりだけが500グラムあたり750円ほどで販売され、待ちかねた人たちが次々に買い求めていました。また根曲がりだけとサバの缶詰を大鍋で煮た汁物が無料で配られ、手に取った人たちは柔らかくてみずみずしい旬の味を楽しんでいました。このほか根曲がりだけのおこわも販売され、用意された200食はすぐに売り切れていました。道の駅を運営する山の内まちづくり観光局の下田雄一事務局次長は、今年は雪解けが早かったせいか入荷が例年より少ないです。この時期しか食べられないものなので、少しでも多くの人に食べていただきたいですと話していました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、高速道路は東名高速道路の上りが御殿場と大井松田の間のつぶらのトンネルで5キロと横浜青葉インターで37キロ渋滞しています。御殿場インターから東京インターまでは通常1時間5分のところ2時間10分かかっています。小田原厚木道路の上りは小田原料金所で工事のため2キロと厚木インターで1キロ。県央道の茅ヶ崎方面からの外回りは海老名ジャンクションを先頭に新東名高速道路の厚木南インターまで3キロ混んでいます。長野道の松本方面からの上りは岡谷ジャンクションで工事のため8キロ。中央道の上りは小仏トンネルで21キロ、国立府中インターで10キロ、稲城インターで1キロと三鷹付近で3キロ渋滞しています。川口湖インターから高井戸インターまでは通常1時間15分のところ3時間15分かかっています。上信越道の上りは佐久と碓井軽井沢の間の明るさんトンネルで工事のため6キロ。関越道の上りは高坂サービスエリアで21キロ、川越インターで10キロと練馬インター出口を先頭に1キロ渋滞しています。東北道の上りは栃木インターで2キロ、羽生インターで11キロと蓮田サービスエリアで19キロ。常磐道の上りは柏インターで13キロと三郷トンネル。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し フライトの状況など最新の情報

0: 報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
1: 5時の NHK ニュースです。イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領は13日、合意は明日署名される予定だと SNS に投稿し、戦闘の終結に向けた協議をめぐる覚書に14日に署名するという見通しを示しました。また、仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相は日本時間の昨日 SNS に、和平合意はこれまでで最も近づいている。24時間以内に最終調整がなされる見通しで、パキスタンは電子署名に向けた準備を進めていると投稿しました。イランの国営メディアによりますと、署名についてイラン外務省のバガイ報道官はトランプ大統領の投稿に先立って、明日ではないが今後数日中に行われる可能性は否定できないとして、14日の署名を否定する一方、数日中に実現する可能性に言及しました。双方の見解に隔たりも残る中、ホルムズ海峡や核開発の協議などに関する合意の行方が焦点となります。北朝鮮外務省は、アメリカと韓国が北朝鮮の非核化を共同の目標とする立場を確認したことなどについて談話を出し、我々の核保有国の地位にいかなる影響も及ぼすことはできないと反発しました。韓国国防省によりますと、米韓両国は今月11日、韓国の首都ソウルでアメリカの核戦力の運用をめぐる情報共有などについて話し合う核協議グループの会合を開き、北朝鮮の非核化を共同の目標とする立場を改めて確認しました。これについて北朝鮮外務省の報道官は今日、国営の朝鮮中央通信を通じて談話を発表しました。談話では、今月日米の外務防衛当局による協議で北朝鮮の完全な非核化に取り組んでいくことを改めて確認したことにも言及し、不純な企てを糾弾し挑発行為がもたらす結果について警鐘を鳴らすと反発しました。さらに、逆戻りできない我々の核保有国の地位にいかなる影響も及ぼすことはできないとした上で、我が国の核能力の拡大とそれに依拠した自衛的な防衛力は不可逆的だとして核ミサイル開発を推進すると強調しました。北朝鮮の核開発をめぐっては、今月行われた中国の習近平国家主席と金正恩総書記との会談で意見を交わしたのか明らかになっておらず、中国政府が事実上黙認する姿勢なのではないかとの懸念が出ています。サッカーワールドカップ北中米大会の1次リーグ屈指の好カード、グループ C の初戦、ブラジル対モロッコは1対1で引き分けました。1次リーググループ C の初戦は13日、アメリカ東部ニュージャージー州のニューヨークニュージャージースタジアムで行われ、6回目の優勝を目指す世界ランキング6位のブラジルと前回大会ベスト4で世界7位のモロッコが対戦しました。序盤はモロッコがボールを保持する展開となり、前半21分、縦のパスを受けたサイバリ選手が前に出てきたゴールキーパーの上を越えるループシュートで先制しました。対するブラジルは前半32分、世界屈指のドリブラービニチウス・ジュニオール選手がゴール近くの左サイドでボールを受けると、個人技で相手をかわし強烈な右足のシュートで同点に追いつきました。後半はハーフタイムで選手を2人交代したブラジルが試合を優勢に進め、後半30分過ぎにはビニシウス・ジュニオール選手がサイドからクロスボールを上げてチャンスを作るなど何度もゴールに迫りましたが、モロッコの守りを崩すことができず得点を奪えませんでした。試合は1対1の引き分けとなり、両チームが勝ち点1を分け合いました。グループ C は決勝トーナメントでは1位が日本が入るグループ F の2位と2位がグループ F の1位と対戦します。 5時の NHK ニュース谷口がお伝えしました。5時5分です。
2: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
3: はじめに各地の天気です。
4: 石垣島では南西の風、風力3、天気曇り、気圧1007ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南西の風、風力4、曇り07ヘクトパスカル、28度。南大東島では南西の風、風力4、曇り09ヘクトパスカル、28度。名瀬では北東の風、風力2、雨08ヘクトパスカル、23度。鹿児島では東の風、風力2、雨13ヘクトパスカル、22度。福江では南の風、風力2、曇り

15ヘクトパスカル、20度。松山では、西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、25度。浜田では、西南西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、24度。西郷では、東の風、風力1、曇り、14ヘクトパスカル、24度。大阪では、南東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、27度。潮岬では、北東の風、風力3、雨、16ヘクトパスカル、21度。八丈島では、東北東の風、風力2、曇り、17ヘクトパスカル、23度。大島では、南の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル、24度。御前崎では、北東の風、風力2、曇り、17ヘクトパスカル、23度。銚子では、南の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル、25度。前橋では、南東の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、27度。小名浜では、南南東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、22度。輪島では、北の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、25度。相川では、西北西の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、23度。仙台では、南東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、25度。宮古では、北北東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、21度。秋田では、西の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、28度。函館では、南の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、22度。浦河では、南の風、風力1、晴れ、17ヘクトパスカル、17度。根室では、南東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、16度。稚内では、南南西の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、19度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力2、曇り、17ヘクトパスカル、9度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力4、曇り、23ヘクトパスカル、6度。ハバロフスクでは、北の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、21度。ルドナヤ・プリシサには入電ありません。ウラジオストクは入電ありません。ソウルでは、南の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、29度。ウルルン島では、南南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、24度。釜山では、

南西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、26度。モッポでは、東南東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、28度。チェジュ島では、東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、28度。台北では、南南東の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、26度。高春では、西南西の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。長春では、東の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、22度。北京では、東北東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、24度。大連では、南南東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、21度。青島では、南南東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、22度。上海では、東南東の風、風力3、霧雨、07ヘクトパスカル、22度。武漢では、北西の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、26度。アモイでは、南西の風、風力2、雨、06ヘクトパスカル、26度。香港では、南西の風、風力5、曇り、06ヘクトパスカル、30度。バスコでは、風向風力不明、曇り、10ヘクトパスカル、31度。マニラでは、西北西の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、31度。父島では、東の風、風力2、雨、14ヘクトパスカル、26度。南鳥島では、東の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、29度。富士山は気温のみです。5度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。南シナ海の北緯21度、東経114度では、風向風力不明、天気不明、気圧1005ヘクトパスカル。東シナ海の北緯28度、東経123度では、西南西の風、風力3、天気不明、06ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経124度では、南の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル。本州南方の北緯20度、東経133度では、南の風、風力1、晴れ、13ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯32度、東経135度では、東南東の風、風力4、曇り、気圧不明。関東東方の北緯36度、東経142度では、南の風、風力

0: 4、天気不明、気圧不明。マリアナ近海の北緯16度、東経144度では、北北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル。三陸沖の北緯41度、東経149度では、南の風、風力6、天気不明、22ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。日本の東では、
2: 今後発生する低気圧が24時間後の
1: 15日、正午には、北緯33度、東経140度を中心とする半径150キロの円内に達し、東へ
2: 毎時
1: 35キロで
2: 進む見込みです。
1: 中心の北東側750キロ以内と南西側370キロ以内では、今後24時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海北部、日本海中部、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯35度、東経141度、42度、142度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、45度、180度、37度、144度、29度、146度、29度、140度、および元の北緯35度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本のはるか東から、ミッドウェー諸島にかけての北緯30度、東経156度、35度、162度、35度、176度、30度、170度、および元の北緯30度、東経156度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯42度、東経103度には994ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へゆっくり進んでいます。カナンの北緯26度、東経116度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。中国東北区の北緯43度、東経120度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。日本海の北緯46度、東経142度には1014ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。アリューシャンの南の北緯46度、東経178度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯3度、東経169度付近には

0: 6ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。アムール川中流の北緯50度、東経126度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ20キロで移動しています。日本のはるか東の北緯42度、東経157度には1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ20キロで移動しています。ウエーク島近海の北緯29度、東経170度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ20キロで移動しています。北緯24度、東経112度から停滞前線が、北緯26度、東経116度、北緯28度、東経124度、北緯27度、東経128度、北緯29度、東経131度、北緯27度、東経134度、北緯28度、東経138度、北緯27度、東経143度、北緯32度、東経157度、北緯35度、東経169度を通って、北緯34度、東経173度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯19度、東経168度、19度、148度、14度、136度、17度、128度、27度、140度、31度、130度、42度、129度、50度、112度、53度、138度、57度、145度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 世界中の皆さん、こんにちは。 Boa tarde, ouvintes do mundo todo. Aqui quem fala é o Thomas Rose. 地球ラジオ MC のトーマローズです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今6月14日日曜日午後5時25分、海外にも同時生放送でお伝えしています。世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ。今日は月に一度のお楽しみ、地球お得意図の日です。お得意図といえば、地球ラジオのマスコット猫のニャールドも来てくれています。ニャールドはお得意図の皆さんの回答を判定する係です。
2: にゃー、世界をかける猫のニャールドだにゃー。今日も皆さんの面白い回答を張り切って判定するにゃ
1: ー。よろしくね。
0: お願いします。
2: よろしくにゃ
1: ー。ローズさんの回答も楽しみにしていますよ。
0: はい、うん、いやもう今回2回目ですからね。
1: そうですよ。
0: 私だいぶもう掴んできましたから、こっ
1: ちは2回で、はい、さすがですね。
0: もう早い。しっかり耳筋を鍛えてきましたから。
1: 耳筋どうやって鍛えるのか、はい、気になりますけれどもじゃあそのね、鍛えた成果を今日は発揮していただければと思います、はい、それでは今回の問題の音を聞いてみましょう。第241問。あなたは今海外のある場所にいます。そこで耳を澄ませるとこんな音が聞こえてきます。
2: 一体何の音？
1: さあ、海外のどこの何の音でしょうか。正解はニャールドと私しか知りませんので、ローズさんはリスナーの皆さんと一緒に考えてくださいね。
0: はい、任せてください。
1: はい、さあもう一度問題を聞いてみましょう。
2: 羽ばたけ空想、一体何の音？問題の音は番組ホームページで何度でも聞けます。海外のどこの何の音か、お得意図回答フォームから送ってね。X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してください。
1: お得意図回答の投稿締め切り時間は日本時間午後5時45分。お得意図回答の投稿締め切り時間は日本時間午後5時45分です。さあ、それでは今日のラインナップです。
2: この後すぐは地球お得意図、皆さんの回答を紹介します。ヒントも出しますよ。そして6時台後半に音クイズ正解発表、音の正体を詳しく解説します。
0: そして6時台前半はいただき地球レシピ、アフガニスタンの人参のスイーツを紹介します。
1: この後最後まで
3: 楽しみましょう。
0: バモス。
1: から届いたたった十数秒の音から世界を自由に想像して、音の正体からその土地の暮らしや文化を発見します。
0: 正解でなくても最も想像力豊かでユーモアたっぷりの回答者には音ボケ賞を差し上げています。中学生以下のリスナーを対象にした音ボケ賞のジュニア版ニャールド賞もあります。
2: にゃー、音ボケ賞、ニャールド賞、そして正解者には地球ラジオ特製ハンドタオルをプレゼントします。正解を目指すか、大喜利のようにシャレの効いた回答で音ボケ賞、ニャールド賞を狙ってくださいね。面白い回答待っています。何度でも投稿 OK にゃ。
1: それでは今回の問題の音です。
2: 一体何の音？ハ
4: マス、ハマス、
1: さあ、ローズさん、ファーストアンサーお願いします。
0: はい、これはですね、はい、イタリア、
1: イタリア、
0: はい、の演奏会ですね。
1: 演奏会、
0: はい、
1: はい、
0: 今ちょうどワールドカップじゃないですか。
1: おーおーお
0: ー、頑張れっていう応援してる演奏会どうですか？
1: なるほど、
0: はい、
2: ほん
0: いや何ですかその反応は何ですかその反応は、
2: ほん
5: 絶対違うよ今。
6: どういうこと、どうだろうね。
5: いやいやいや、結構自信ありますけどね。
6: 今日ロードさんがイタリア男みたい、はい、
5: あ、ありがとうございます。ありがとう。え、なんで
6: そっから来たのかな。
5: うん、何も出ないよそんな
6: こと。何も出ないんだ。じゃあもう一回
7: ちょっと切れてるんですか。
5: でも理由はあるんです。
7: 理由なんですか。はい、
5: なんか僕最初言葉言ってるじゃないですか、はい、あれなんかちょっとイタリア語っぽく聞こえてるんだけどな。
7: え、待って、ローズさんだってイタリア語わかるんですよね。
5: はい、ただねちょっとね遠くて
7: 多分なんて言ってるかまでは
5: どうえどうえどうえ聞こえたんですよ。
7: んー、どうでしょうか。ワン
5: ドゥエそれ言ってんのかな。
7: どうでしょうかね、はい、ちなみに先週 MC のトビーさんの回答は、うん、はい、どこかの島の力自慢大会の音、最初の方にギギギという音がした。
5: あ、 してた
6: 確かになんか音はしてたよね、うん、なんかの音が、
5: もう一回聞きたいよね。そうなってくるとねそれはそうなるよね。
7: じゃあもう一回ここで音を聞く前にすでにリスナーの皆さんからたくさん回答いただいていますのでご紹介していきましょう、はい、私が回答を紹介してニャールドが判定、ローズさんはリスナーの皆さんの回答に翻弄されてください、う
5: ん、はい、
7: はい、さあそれではご紹介します。福井県にお住まいの唐揚げ大好きくん10歳の方からいただきました。場所はメキシコ。お祭りで指揮者が演奏の合図をして音楽を演奏している音ところ、
6: うん、何のお祭りか知り

0: ね、わかる。でもこれは
1: わかる、
0: わかるよ、わかるよ、すごい刺さってるよ、僕に刺さってるよすごく。唐揚げくん俺も大好きだからね。
2: あ、そっち、
1: 唐揚げ、お名前の方、ラジオネームの方、
3: 唐揚げのお祭りかな。
2: あ、なるほど、そういうことですかね。
3: セモトかな、
2: ね、どうでしょうかね、はい、さあじゃあ次の回答ご紹介しますね、うん、東京都にお住まいのひっくんさん9歳からです。スペインのお城の朝のパレードの音、始めるよ、OK、行くよという話し声の後に扉が開いて行進曲が始まった。声から顔が浮かんだら、その顔がスペイン人っぽかったから。
3: オラオラ、よく顔見て、オラのおとぼけ。
0: これ好き、
2: ね、どうですか。上回れてますよ、ダジャレのセンス。
0: 上回ってるんですか、今ので。オラで、
3: オラでやった。
2: そんなことある。え、オラって自分とかけてるんですよね。
3: あ、そう、オラとスペインのオラをかけた。
0: ホラですよ、ホラ。朝のパレードいいね、でもね、
3: ね、うん、しかも声から顔イメージできたらすごい
0: ね、 すごいね、想像力豊かだ。
2: さあどうでしょうかね。じゃあ続いてご紹介しますね。神奈川県にお住まいの氷門織姫さん、国はこちらもスペイン、ムール貝を堪能する祭りが始まる時の様子。きしむような音は祭りのシンボルであるムール貝の巨大なオブジェの口をこじ開けている音だと思います。
3: おーたぼけー、何人前かな。
2: 大きいなら大きいでしょうね。
0: すごい想像力とかですね、うん、ナイスな回答ですね。
3: あ、なるほど。
2: ダジャレ大会になりますか。
3: 勉強になるな。
2: ダジャレ祭り
3: 勉強になる。
2: でもいいですね、ムール貝の巨大なオブジェの口をこじ開けてる音じゃないかっていうね、
0: かわいい
2: ですね、はい、さあじゃあ次の回答です、うん、鳥取県にお住まいの家政婦を見たさん、場所はイラン、アリババと40人の盗賊のお話の中で財宝を隠していた洞窟がついに発見されました。そして調査の結果、洞窟の入り口を開ける呪文は開けごまではなくごま塩だったことが判明します。この音は洞窟のお披露目式典でごま塩と呪文を唱えて入り口を開き、お祝いのファンファーレを鳴らしている音ではないでしょうか。
3: おーとぼけー、開けこしょう、開けケチャップ、なんだっけ。
2: ボケてくる、
0: ボケてくる。
3: でもごま塩だって、
2: ごま塩って言ってるって最初のあの掛け声、
0: 言ってた。
2: ロートさんはイタリア語じゃなかったかなっておっしゃってましたけれども、じゃあこれがごま塩と聞こえるのかどうか、ここでもう一度問題を聞いてみましょうか、はい、
3: 一体何の音。
4: ごま塩、
2: ロートさん、
0: いや言ってるかもしれないね。
2: ごま塩に私は
3: いやもう絶対聞こえた
2: ましたけれども、
0: 言ってんなこれは。
2: でもだとしたら日本語ですけれども。
0: そうですね、
3: ごま塩って、
0: ごま塩って言ってるな。いやなるほどね、いやわかんなくなるな、これみんなのやつ聞きちゃうとね。
3: そしたら日本ってことになる。
2: そうですね、そうでしょうか。さあ次の回答です。三重県にお住まいのさくらのママさん、場所はメキシコ、おごそかな雰囲気からワールドカップ開会式のリハーサル中の音、なんと前日に楽器が盗まれる被害に。でも大丈夫、こんな時のために全員が練習していたボイスパーカッションで対応。さて開会式はどうなった。
3: おーとぼけー、ブンブンブンブンブン。これボイスパーカッション。
0: あ、ボイスパーカッション、今のボイスパーカッションだった。
2: え、わかりませんでした。
0: わかりました。
2: まだニャールの理解が
3: すごい気を使ってわかりました。
0: わかりました。ボンボンボンボン。
3: そう、ボンボンボンボン。
2: あ、でもそっか、あの楽器の音のように聞こえますけれども、実はボイスパーカッションなのではないかと。
3: そしたらうますぎだな。
0: うまいな、それはもう
2: かなりもう
0: 騙されてます私たち、
2: ね、耳がね。
3: 上手だ。
0: でもワールドカップね、ここはちょっと一緒かもしれない。
2: 今のね、そうですね。 さあじゃあ次ですね。秋田県にお住まいの有香さんからいただきました。場所はイタリアの川、ベネチアのゴンドラの腕前を競う年に一度の大会の音、後半に流れる音楽は応援の演奏。
3: オートボケーおそれみよなんかイタリアだから
0: イタリアだからね、そう恐れみよね。あおでもイタリア一緒か、
2: そうですね、
3: あイタリア一緒、確かに、
0: いやちょっとイタリアっぽ語っぽかったんだよね。あいやなんかスローモーションとかで聞くやつないですかこれ
3: ゆっくり聞きたい、
0: ゆっくり聞きたいよね。スローモーションバージョンとかあったらいいな
2: 今のところ準備しておりません、うん、さあじゃあ次の回答をご紹介しますね。埼玉県にお住まいの ER サンスーさんからいただきました、はい、土地はスペインの港町、船の浸水式の様子を撮ったもので、ほがらかに出港と告げる声、うん、帆を立てる太い縄のきしむ音、浸水を祝う楽団の演奏も始まり、港町が盛り上がる、そんな音だと感じました。
3: オートボケーやろうども怒り上げろでもこういう感じじゃなくて
2: 勢いが、
3: ね、そうそうそう、ほがらかに出港して
2: る、そうですね、確かに勢
0: いが、勢いがほ
2: がらかでした
0: あーでもっぽいね、一番ピンときているかもしれない。
3: あそうなんだ、
2: 本当ですか。この浸水式というのはですね、ひろちゃまさんはドイツの浸水式、漢字4文字みのかもしさんはインドネシアの浸水式で
0: ございますかと。あれなかなか浸水式が多い感じ
2: 多いですよね。
0: あそう言われてみればそうかな
2: 聞こえてきた
0: 聞こえてきたな
2: さあそしてまだキッズ他にもね寄せてくださっていまして、はい、長崎県にお住まいのスターウォーズさん8歳からいただきました、はい、場所はアメリカ合衆国、パレードをしているところ、理由は音楽が鳴っていたから。
3: パレードとともにあらんことをとぼけ音楽がね
2: 鳴ってたから、鳴ってたからね、スターウォーズが好きなのかな、ね
0: 確かにでもなんか結構ねアメリカそういう文化があるからね、演奏会文化みたいなのあるからね、あるかもよこれも、
3: あるかも、
2: 全部あるような気がしてきましたね、うん、じゃあもう一つご紹介しますよ、
0: はい、これお願いします。
2: 千葉県にお住まいのヨンダース2世さん、ドイツでワインを絞る音、最初の掛け声で布の袋に入った原酒を絞りギュッと締める音で準備 OK、 音楽はケーキ漬けで演奏されている。
3: 中音ボケおまけに演奏つけておきます ね、
2: ねケーキ漬けで演奏されているのかななんていうね回答でしたけれども、
0: ワインね。
2: さあそれではここでヒントを出しましょう。
0: お願いします。
3: ヒント1、場所はドイツ。ヒント2、力を合わせます。
2: 繰り返しますね、はい、ヒント1、場所はドイツ。ヒント2、力を合わせます。そして出題者ヒントです。問題の出題者と電話がつながっています。ヒントになるかどうかは分かりませんが、ローズさんがリスナーを代表して出題者に何か聞いてみます。よく聞いてくださいね、うん、今回の出題者はドイツの吉村さんです。吉村さん、
5: こんにちは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: さあ詳しいことは後ほどということで、早速ローズさんがリスナーを代表して吉村さんに質問します、
3: はい、制限時間は30秒、いくよーい、スタート。
0: 会場にはどれぐらいの人数の人がいるんですか？
5: そうですね、見てる人が20人、30人ぐらいですかね、はい、
0: 演奏が聞こえたんですけど、何人ぐらいで演奏してるんですか？
5: 今回は少なくて 4,5 人だったと思います。
0: 4,5 人で音？
5: はい、
0: お祭りですか？
5: お祭りというか、まあ、ちょっとそんな感じですね。
0: みんなやっぱハッピーな感じの場ですか？
5: そうですね、はい、
0: ちょっと待って、
2: そうですね、
0: そうですね、
2: ここまでですよ、ここまでです。
0: いやちょっと待って、終わり、
2: もう終わりました。今聞こえませんでした、カンカンカンって言ったの
0: 聞いてないです。
2: 聞かなかったことに、はい、さあリスナーの皆さん、音の正体を解く手がかりになりましたでしょうか？吉村さん、後ほどまたよろしくお願いいたします。
5: はい、皆さんの回答楽しみにしています。
3: ありがとうございました。
2: さあ、海外のどこの何の音か想像してみてください。回答の投稿は番組ホームページの音クイズ回答フォームからお願いします。回答の投稿締め切りは日本時間午後5時45分。回答の投稿締め切りは日本時間午後5時45分。あと3分もありませんね。それではここで1曲、ポール・マキさんでさすらいの指パッチン。

0: 元気いっぱいに前打ち、
1: わお、
0: 軽やかに回転打ち、
1: しびれる、
0: しなやかに横打ち、
1: 素敵、
0: 若さいっぱいに跳ね打ち、
1: どんどん
0: 願い込め。

0: あなたのハートに愛のオーラが今幸せ気分でライドオン。
1: 地球ラジオは聞き逃し配信もしています。地球ラジオのホームページと NHK ラジオラジルラジルで放送後1週間いつでも何度でもお好きなお時間にお聞きいただけます。
2: ネットラジオですね、ラジルラジオね、
1: はい、はい、でお聞きください。
3: いやー、午後5時45分を過ぎたのでお得意ず回答の投稿を締め切りました。今回もたくさんの回答ありがとうございます。6時20分頃、リスナーの皆さんの回答を紹介して、その後、正解発表です。音の正体を詳しく解説します。
4: 地球ラジオ。
2: ここでリスナーアンケートのお知らせです。NHK ラジオでは今月30日まで番組についてのアンケートを実施しています。NHK AM FM で放送している番組についてどの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。
1: アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からぜひお答えください。
3: ご協力どうぞよろしくお願いいたします。
2: さあ、それでは皆さんからいただいているお便りをご紹介していきたいんですけれども、昨日のお便りテーマが頑張れ〇〇でしたが、はい、

0: 紹介しきれなかった分紹介していきたいと思います。
1: お願いします。
0: 東京都にお住まいのサッカー好きよさん、10歳の方からいただきました、頑張れサッカー日本代表。ワールドカップのオランダ戦、15日の朝5時から学校に行く前に生中継を家族で見る予定ですといただきました。
2: 早起き、
0: ね、早起きですね。明日ですね。もうね、今日14日ですね。そうですね。
2: じゃあ今日早く寝るの
0: かな。あ、そうですね。もう地球ラジオは最後まで聞いて、そしたらもうお風呂入って寝るぐらいがいいですかね。
1: 早めに寝ないとね、5時結構
2: 早い。朝5時早いよ。
1: いいね。
0: さあもう一つご紹介しますね。埼玉県にお住まいの金高さんからいただきました、初めて投稿します。私は76歳の後期高齢者です。夫の介護を今年で19年目。しかし昨年より推し活でコンサートを楽しむことができるようになりました、そのアーティストの方のおかげで悲しみの涙が喜びの涙へと変わりました。夫に優しく介護ができています。アーティストの方の応援、そして私自身に頑張れのエールを送り、日々笑顔でいたいと思っていますといただきました。
2: 素敵ですね。推し活いい ね。
0: ちょっとアーティストの立場としてロブさん嬉しいじゃないですか。
1: 嬉しいですね、これでね。でも本当に僕らがこう歌う理由はまさにここに詰まってるからね。そうやって思って次の日頑張ってもらえることが喜びだからね、僕たちもね。嬉しい、
0: ね、パワーをね、もらってるんです ね、
2: ね、 ね、やっぱ ね、 ね、自分が楽しいと人にも優しくできるしね。
1: そうだね、
0: そうですね。
1: 地球ラジオのみんなからもエール送ろう、
2: ね、そうだね、
0: かなたかさん
2: 頑張れ頑張れ、
0: 行きますよ、
1: 頑張ろうず。
0: あ、そうでした、
2: ね、そうでした。
1: 今みんな忘れてたよね。
0: 忘れていました。
1: 誰も言ってくれなかったね。今せーので声合わせるのかなと思って言ったんだけどあのなんか勝手にみんな始めちゃってエールを
0: せーの
1: 頑張ろうありがとうございます。やらせてるか、
0: ローズさんがありがとうございます。
2: ローズさんがエールをもらいました。
1: そう、僕がもらいたい。金高さん絵です、はい。
0: そんなローズさん、なんか今日ちょっと雰囲気違いますよね。
2: 本当だ。
1: 本当ですか。何がですか。
2: ニャールドも大切にしてる、おひげがもしかしてローズさんに、
1: そうなんですよ。ちょっと
0: どうしてですか。
1: いや、ニャールドのひげかっこよくて僕も生やそうかなと思って。
0: 真似してるんですか。
2: なんで早く言ってよ。
1: そうですよ。
0: いや、ニャールドよりちょっとひげ多く
2: ありますか。確かにニャールド4本しかないから。
1: ニャールド4本か。
2: そう、
1: そのなんだろう、1000倍ぐらいあるかもね、今ね。数で言うとね、かなり生えてますけど、
2: なんでなんで、かっこいいね、
1: え、本当。
2: ああ、
1: え、ありがとう。にあると
0: なんかいちいち照れるのやめてくれませんか。そこで。
1: いや、いいじゃん別に、照れさせてよ。
0: 褒められるのは嬉しい
1: ですよ。嬉しいよ、
2: 嬉しいよ、大丈夫、嬉しいよ。
1: 確かにね。でも、あ、なんかなんだろうな、なんか理由はないんですよ、特に、
0: なんか舞台が終わって心境の変化とかそういうわけでもなくて。
1: あ、でもね、舞台もう毎日剃るんですよ、ヒゲを。で、結構そのもう肌が荒れちゃうというか、そのなんかヒゲ剃りじゃなくて結構深剃りをするので、僕はね、だからちょっと舞台ない時はちょっと生やして肌を休めるというか、
0: 自分をいたわってるんですね、今。
1: 今いたわってるんです、ヒゲで。
2: なるほど。
1: そう、え、はい。
2: 何でそのなんか、まあ、ニャールドとしたらやっぱり4本が一番かっこいいから。
1: あ、本当。
0: あ、じゃあ4本
1: で全てなってるんですか。4本だけにしますか。頑張るね。逆に4本残すって結構難しいよね。
2: 人間にしたらちょうどいいのかな。考えてよ。
1: 確かにね。どこの4本残す。これで言うとね。
0: 厳選しない
1: と、ね、ね、
0: 見えないかもしれませんけれどもね、人間が4本しか。
2: そうだね。ニャールドに憧れてたって言ってたから、まあ、アドバイスとしては4本が一番かっこいいよ。
1: かっこいいですか。わかりました。じゃあやっぱこのなんだろうな、この陣中の辺の4本を残しときますね。この辺からですよね、多分ね、そこが一番かっこよく見えるね。はい、
0: そんなニャールドにも、お便りいただいていますので、あの、はがきでいただいたんですけれども、忘れた高齢者さんという方からいただきました、ニャールドの笑い声愛らしいね、喋りが少し猫語っぽく工夫してって可愛い。
2: 工夫してねって猫だもん。猫だもん。

0: こと猫だもん。
1: あれ？
0: あれ？おかしいな。
1: おかしいですね。
0: おかしい。誰かと勘違いしてる。
2: 逆かもしれないね。
0: うん。
2: 人間っぽいって言いたかったのかもね。
0: あ、そうか。あ、そういうことか。
2: かもね。
0: まあ、なかなか猫でここまで喋れないからね。
1: そうですよね。なんか猫舌じゃないって多分この地球ラジオでも言ったことがあって、うん、猫舌じゃなくお酒をたしなむニャールドはいくつなのかななんていう。
2: あ、鋭いですね。
1: 猫の世界だとね、
0: 人間そうだね、うん、寿命が難しいからね。
1: そう、
2: 寿命が難しい。
1: 寿命が難しいっていう感覚がちょっと難しい。
2: あ、確かにね、こっちにするとね、確かにね、どっちの意味だろう、ね、
0: そこは掘り下げないで。
1: はい、でも純粋に高畑くんさんはですね、はい、今日は出先なので社内ラジオで聞いています、うん、ニャールド頑張ってって、
0: ああ
1: 純粋に
0: 頑張ろうぞ。
2: これですよ中村さん。
0: ここで使うの、
2: うん、こんな元気で言ってくれたことないじゃないか。
1: いや、なんか頑張ニャールドとかでもいいかなと思って。
0: でもこれからそうそうから、
1: そ
0: う、確かに被ってない。何もかぶってない。
1: そうですね、
2: やってくれないんだ。
0: こん
2: だけ太ったのに
0: そうやらないんだ。
1: さあ、それではここでお便り募集のご案内です。地球ラジオでは世界中の皆さんからのお便りを募集しています。最近行った海外旅行のエピソードなどを電話で話してくださる方は投稿フォームに電話番号をご記入ください。
2: はい、6月20日土曜日のお便りテーマは地球メイトで紹介するブラジルのお酒カシャッサの話題にちなんで思い出の一杯、最高の一杯です。海外で飲んだお酒やソフトドリンクなど忘れられない思い出をぜひ教えてください。いや、カサさん美味しいよね。
1: そして6月21日日曜日はゲストに世界的に活躍していて紅白歌合戦などにも出演したギタリストの宮城さんをお迎えします。宮城さんは世界各地の難民キャンプなどを訪れ音楽やサッカーを通して難民と触れ合ってきました。宮城さんへの質問メッセージを寄せください。なお、この日の放送の様子は26日金曜日の夜11時から E テレの見るラジオで放送します。土日とも MC はトビーさんです。
0: メールの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオをつけてポストしてくださいにゃ。皆さんからのお便り
3: お待ちしています。
1: さあ、6時台のラインナップです。
2: 6時台前半はいただき地球レシピ、アフガニスタンの人参のスイーツハルワを紹介します。
0: 地球おとクイズは6時20分ごろリスナーの皆さんの回答を紹介して、その後いよいよ正解発表です。音の正体を詳しく解説します。
2: 正解者いるのでしょうか。おとぼけ賞ナールド賞は誰の手に。
1: 6時台も
3: 楽しみましょう。
2: サボース。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。

また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐる覚書についてトランプ大統領は14日にも署名されるという見通しを示し、イラン側も数日中に実現する可能性に言及しました。ホルムズ海峡や核開発の協議などに関する合意の行方が焦点となります。このうちホルムズ海峡に関してはトランプ大統領が署名後直ちに解放されると主張していますが、アラグチ外相は海峡の管理は以前の状態のようにはならない、サービス料のようなものを徴収する必要があるだろうなどとしています。こうした中、アメリカの CNN テレビは13日、アメリカの複数の情報筋の話として、イランが高濃縮ウランの保管場所のトンネルを意図的に崩壊させたり、入り口に地雷を仕掛けたりして封鎖しようとする措置をここ数週間で強化していると報じました。これにより高濃縮ウランの回収は以前よりはるかに困難で危険になり、時間も要するようになっているということです。 CNN テレビはイラン側のこうした措置により高濃縮ウランの破壊や除去はさらに複雑さを増していると指摘しています。1型糖尿病の患者は国内に10万人いるとされますが、患者の家族のうちおよそ30人に1人は将来発症するリスクがあり、定期的な検査をした方が良いとする調査結果を国際医療福祉大学のグループがまとめました。

1型糖尿病は体を守るはずの免疫がうまく働かず、血糖値を下げるインスリンを作る細胞を攻撃してしまう自己抗体が体内で作られることなどが原因とされ、欧米では患者の家族もリスクが高いことが分かっています。国際医療福祉大学の研究グループは、国内の状況を調べようと、患者の親や兄弟、それに子ども合わせて2600人余りに血液検査を行い、1型糖尿病の発症に関わるとされる4種類の自己抗体があるかを調べました。その結果、全体の 3.6%、およそ30人に1人にあたる95人は、少なくとも1種類以上自己抗体があるのが分かったということです。グループは、自己抗体が検出された家族は将来発症するリスクがあり、定期的な検査をした方が良いとしています。グループによりますと、1型糖尿病の患者の家族のリスクを調べた大規模な調査は国内で初めてだということです。国際医療福祉大学の中条大輔教授は、早期に治療を始めれば重い合併症を防げる可能性があり、発症のリスクを調べることは重要だ。検査体制を整えていきたいと話しています。サッカーワールドカップ北中米大会で、日本代表が初戦でオランダと対戦するのを前に、兵庫県姫路市ではビーバーが勝敗を予想しました。今日、姫路市の姫路セントラルパークでは、飼育されている3歳のオスのビーバー、マメが、日本時間の明日午前5時から日本が対戦するオランダとの勝敗を予想しました。予想は、2つのボール型の餌のどちらを選ぶかで行われ、それぞれの上には、好物のサツマイモで作った日本とオランダの英語の頭文字、J と N が飾ってあります。マメは、一瞬迷う様子を見せつつも J にかじりつき、日本の勝利の予想となったことに観客から拍手が起きました。大阪府から家族で訪れた9歳の女の子は、ビーバーがちょっと悩んでいたのでドキドキしましたが、日本を選んでくれたので勝ってほしいと話していました。女の子の40代の父親は、ビーバーも空気を読むんだなと感心しました。初戦に向けて景気づけになってほしいと話していました。飼育員の望月美博さんは、ビーバーが選んでくれた

0: ラジオ。
1: 世界中の皆さん、こんにちは。ボアタルジョフィンツのムドトーダキキンファレオトーマホーズ。地球ラジオ MC のトーマローズです。
2: アナウンサーの中村恵子です。日本は今、6月14日日曜日午後6時5分、海外にも同時生放送でお伝えしています。
1: はい、そして今日は地球オトクイズの日なので、地球ラジオマスコット、猫のニャールドもいるニャ
3: ー。ニャー、6時台も張り切って判定するニャー。オトクイズはこの後6時20分頃、リスナーの皆さんの回答を紹介して6時30分に正解発表。音の正体を詳しく解説します。
2: ローズさん、にゃーに結構今力込めましたよね、はい、頑張りましたよね、
1: う
2: ん、
1: またあのちょっとこうかすれた感じもね、踏みつつ空気をめで、
2: ニャードに寄せてたんですか。
3: そういうこと。
1: にゃー違ったかな。
3: 顔も含まれてたん
1: です。違ったかな。
2: はい、皆さんネックスでいろいろな投稿してくださっていますね。はい、
3: うん、リリオさんが、とても久々に聞きに来ることができました。風邪をひいてしまい、ベッドから起き上がることができません。元気づけにラジオを聞いておりますといただいてます。
2: でもベッドから起き上がることができないぐらいね、結構ちょっとしんどいんですかね。
1: 熱とかあるかもしれないし、
3: でもなんかその後のなんか X 見ると元気そうだけどね。猫みたいなヒゲが生えてるローズさん見てみたいって言ってるよ。
1: 猫みたいな、長いよねきっと。
2: そうですね、あ、伸ばさなきゃいけませんもんね。
1: 伸ばさなきゃいけないからね、4本、
3: ローズさん、リリオさんに、うん、
1: はい、あ、せーの、頑張ろうズ。
2: 忘れてるじゃないですか、ローズさんが。
1: 忘れてはない。
2: 忘れてはない
1: けど、みんなでやれて楽しいです。
2: よかった。はい、いやでもリリオさん本当にお久しぶりな。

0: で治っても聞いてくださいね。
1: はい。
2: ね、そうだね。
0: はい。さあ、それでは6時台、まずはこちらのコーナーです。
2: いただき、地球レシピ。

0: ご家庭でも簡単に世界の料理を再現できるレシピをお伝えするいただき地球レシピです。
1: 世界の郷土料理研究家、地球ラジオの料理ナビゲーター青木百合子さんに教えていただきながら、レイロマネスクトビーさんが世界の料理を作ります。
0: 今回のいただき地球レシピは、中央アジアアフガニスタンの人参のハルワです。ハルワというのはアラビア語で甘いものを意味するそうで、この人参のハルワというのは人参のスイーツということです。
2: 人参ってサラダとか煮物、カレーの具などでいただきますけど、人参のスイーツって一体どんな味がするんだろうにゃ。
0: トビーさんが作って、そのどんな味かということもリポートしてくれました、番組ホームページにレシピが上がっています。お知らせ欄の最新情報でご覧ください。 X にも調理中の写真が掲載されています。ぜひ見ながら作ってみてください。
1: はい、それではアフガニスタンのスイーツ、人参のハルワです。地球ラジオの料理ナビゲーター青木百合子さんです。今回もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: では早速作り方をお願いします。
3: はい、まず今日の主役、人参をおろし器で細かくします。ではトビーさん、お願いします。
1: はい、皮を剥いた人参をおろし器で細かくしていきます。これ大根おろしみたいにおろすんではなくて、刺身のつまにちょっと似てるかな、これすごい楽しいです、はい、人参をおろし器で細かくしました。続いては、
3: はい、鍋にバターを入れて、中火で溶かしていきます。
1: はい、鍋にバターを溶かしていきます。このバターは普通のバターですか？
3: こちら食塩不使用のバターを使ってます。これ現地ではギーという、
1: ギーって呼ばれてるんですか？
3: ギーってですね、水分とかタンパク質を取り除いた、純粋なバターっていうんですかね、それを使うんですけれども、ちょっとなかなか手に入りにくいものですので、より手に入りやすい食塩不使用のバターで代用します。
1: はい、バターが溶けていい香りがしてきました、続いては、
3: そして先ほど細かくした人参を入れて炒めながら混ぜていきます。
1: 混ぜる、出ました、やっと出た。今日の主役、人参を加えて混ぜていきます。
3: はい、人参はしんなりするまで炒めてください。
1: 人参のオレンジ色が綺麗ですね、いいですね、ちょっとこのしんなりとしてきました。続いては、
3: はい、そこに砂糖と牛乳、生クリーム、塩、カルダモンを加えて混ぜていきます。
1: はい、順番に入れていきます。砂糖、

0: カルダモンを。これはどこまで混ぜるんですか？
1: もうしんなり。あまりぐるぐる回さなくていいんですけど、張り切りすぎない
0: で、はい、すいません。
1: いやいや、全体的にこうあの食材が混ざる感じで大丈夫です。あ、
0: それでいいんですか？
1: はい、泡が立っちゃうところ
0: まで。泡が立つところまで混ぜようとしていました。いやいや、
1: こちらをですね、弱火で15分以上煮込んでいきます。
0: はい、それでは煮込んでいきましょう。アフガニスタンでこの人参のハルワっていうのはどんな時に食べられてるんですか？
1: そうですね、あの特にお祝いとかお祭りの時によく食べられているそうなんですけれども、まあ普段でも、夕食の後のデザートとかで食べることもあります。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: 人参のデザートって珍しいと思うんですけれども、
0: はいはいはい、
1: はい、あの栄養もちゃんとあるので、お子さんとかにもね、勧められるデザートだと思います。こう人参のちょっとしたこう臭みっていうんですかね、そういう嫌がる、うん、あのお子さんもいらっしゃると思うんですけれども、うん、こうやってデザート仕立てにするとそういう匂いもなくなりますので、うん、あのすごく美味しく召し上がっていただけると思います。
0: はい、あー、カルダモンとミルクの、あ、確かにこうミルキーな香りが、
1: うん、そうしましたらこちらをお皿に盛って、うん、細かく砕いたナッツをかけて出来上がりです。
0: お皿に盛り付けてナッツを

0: ふりかけパラパラパラパラ。はい、アフガニスタンのスイーツ人参のハルワ出来上がりです。
1: 今日は人参をおろし器で細かくしたら、その後はもうほぼ混ぜるだけの調理でしたね。
2: 人参の春は家で簡単に作れそうなスイーツですね。
3: 春はだけに、あら、こんなところに人参があるわ。どんな味なのかすごく気になりますね。早くいただきたいです。
1: ニャールとか笑ってくれてよかったですね。
3: 嬉しい、ありがとう。
1: 救われてますね、さあ、このコーナー以前はスタジオで試食していましたけれども、はい、この味のリポートはトビーさんの録音だけに変わったんですよね。
3: え、それで人参のハルワがスタジオにないわということですかね。
1: 泣いてる、
3: 泣いてる、今の違う、
2: なんかちょっと2回目違う、
3: 違う、あ、待って、もう一回、じゃあ、ない理由はトビーさんが全部食べてハルワ、
2: あ、食べてハルワ、あ、面白い。食べられるんですか。食べられないんですか、やっぱり。
1: 食べられます。今のちょっとニャールと頑張りましたよね、
3: うん、ありがとう。
1: 面白い、
3: よかった、よかった、
1: 食べてるわ、よかった、よかった。さあ、ということで人参の春はトビーさんの試食です。どうぞ。
0: それではアフガニスタンのスイーツ人参の春はいただきます。まずはね、この見た目が鮮やかなオレンジ色、気分がウキウキしますね。太陽をいただくみたいな感じですね、
4: うん、カルダモンの香りしますか。
0: します、します、うん、カルダモンの香りがエキゾチックで
4: ね、
0: うん、
4: かつ牛乳のミルキーな感じと、
0: そうですね、生クリームと牛乳の、
4: はい、
0: シンプルに味わえる、う
4: ん、シンプルにね、
0: ですね、これはね、止まらないですね。食べてみて分かったんですけど、うん、これ夏場にあったかいデザートなんてとちょっと思ったんですが、はい、これあったかい方が美味しいかもしれないですね。
4: そうですね、あのこのカルダモンのスパイスの香りが香り立ちますし、
0: うん、そう、あとバター、
4: そう、
0: バターの香り、
4: バターとスパイスの香りが香り立つので、これ冷えてしまうとバターは固まってしまいますし、
0: そうです、
4: ね、こんなに香りは立たないと思うんですね。
0: そうなんですよね、だからこう作りたてを、うん、食べた方がいいかもしれないです、うん、おすすめが、はい、そうですね、まあ、どうしても冷やしたいって言うなら、まあ、止めはしませんけど、まずあったかいもの食べてみて、両方楽しんでいただきたいですね。
4: まずは温かいの食べてみて、
0: まず一口食べてみて、
4: はい、騙されたと思って、うん、
0: そしたら まず食べてしまいますよ、
4: はい、はい、そうです。
0: 全部食べてしまうこと、受け合いです。
4: そうですね、はい、はい、
0: それでは人参の春はレシピをご紹介します。まず皮を剥いた人参をおろし器で細かくします。続いて鍋に食塩不使用のバターを入れ、中火で溶かします。そこに人参を加えてしんなりするまで炒めます。さらに砂糖、牛乳、生クリーム、塩、カルダモンを加えて混ぜます。弱火で15分以上煮込みます。お皿に盛り、ナッツをトッピングして出来上がりです。青木さん、今回もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。
4: はい、ありがとうございます。
0: 材料と分量は番組のホームページに掲載しています。聞き逃し配信を聞きながら調理すると楽に作れますよ。ここまでいただき地球レシピでした、
1: うん、いかがでした。
3: いや、美味しそうですね、うん、なんかバターとかミルキー感もあって、しかもカルダモンの清涼感もあるっていうね、ちょっと気になりますね。
1: 食べたかのようなコメントですね、
2: すごい、
1: さすが、
3: 想像しました
1: ね。想像しました、
2: 想像して食べたんだ、
1: 素晴らしい、
2: うん、X でね、はい、ケイスケさんが、うん、初夏だからナッツをかけるんですねって、
1: おー、
2: うまい
1: 、うん、
2: あれ、地球ラジオでこれ流行ってる、
1: うん、まあ、まあ、ローズさんが原因
3: やばいやばいやばい、ちょっとこの方向性で大丈夫ですか。私たち
2: いや、でもうまいなと思って、
1: はい、ね、楽しくいきましょうね、
3: はい、
1: ここまでいただき地球レシピでした、
3: はい、それではここで1曲です。浜田雅俊さんで春はまだか。

0: 地球ラジオ、今日は月に一度の音クイズの日です。
1: 海外から届いたさまざまな音の正体を推理する地球音クイズ。
2: たった十数秒の音から世界を自由に想像して楽しみ、音の正体からその土地の暮らしや文化を発見します、
1: う
2: ん、
1: それでは今回の問題の音をもう一度聞いてみましょう。あなたは今海外のある場所にいます。そこで耳を澄ませるとこんな音が聞こえてきます。
2: 一体何の音？
3: ハマスハルーグーッ。
1: さあ、日本時間午後5時45分で回答の投稿は締め切っています。5時台にヒントを出しました。ヒント1、場所はドイツ。ヒント2、力を合わせます、うん、そして出題者ヒント、先ほどローズさんがリスナーを代表して出題者に質問しましたね。見ている人は30人くらい、演奏している人は 4、5人、お祭りのような感じです、うん、といただきました。さあ、リスナーの皆さんから今回もたくさん回答いただいています。ありがとうございます。私が回答を紹介してニャールドが判定します。
2: ガンバニャーズ
1: アレンジしてきましたよ、はい、さあ、それではご紹介しますね。長野県にお住まいのニコボさんからいただきました。メキシコのお葬式です。あ、こちらヒント前にいただいた回答ですね。メキシコのお葬式、ギーという音は木の棺を締める音、音楽は家から墓場まで行進する音。メキシコのお葬式は日本と違って盛大に行われると聞いたことがあります。
2: 中音ボケギギギギやってる、
1: やってる、
4: やってる、
2: やってる、中から出てきたの。
1: そういうこと、なるほどなるほど、
4: 怖っ。
1: すごいですね、斬新な発想にあるのにびっくりしましたけれども
2: 。メキシコのお葬式って確かに、ね、結構こう死者の人を、うん、あのパーティーじゃないけど、ね、楽しくやるから、
1: なるからもういいです
4: やってるって、なるほどね、楽しくてついね、
1: うん、さあ、まだヒント前にいただいた回答をご紹介していきますよ、はい、新潟県にお住まいのひろひろさん。スペインの水門の開通式、初夏のこの時期水門を開けてみんなでお祝いする音。
2: 中音ボケ開門
4: 水門ね、
1: でみんなでお祝いしている、だからあの演奏なんじゃないかと、ね、さあ、もう一つヒント前にいただいた回答です、はい、福島県にお住まいのルセアートさん。国はドイツのとある小さな町、今日はこの町の名物ともいえるお祭りの日です。それは素人が楽器を持ち寄り行われる適当なマーチングバンド、上手とは言えませんが酷評されるほど下手でもない、そんな絶妙な感じが何とも言えない良さがあります。好きこそもののな、楽しんだもの勝ちの楽しいお祭りの音、いつか私も参加してみたいです。
2: オートボケ好きこそものの上手なれ、
1: もういつか参加してみたいっておっしゃってますね、ルセアートさん、うん、
4: でもだとしたら5人しか集まってないですもんね
1: そうですね4、5人しかいません
4: けれども、ね、うん、
1: さあ、ここからはヒントの後にいただいた回答ですね、はい、茨城県にお住まいの青っぴさん、14歳のキッズからいただきました。ドイツ、街の中で誕生日の人を祝っている演奏の音、地域で音楽活動をしている人たちの目の前に誕生日の人が現れて、私今日が誕生日なんです、祝ってほしいですと言ったら演奏でお祝いをしてくれる、
2: ハッピーバースデー青っぴ音ボケ
1: 青っぴさんが、ま、生まれていた

0: これいいね、でも
1: いいね、お祝いしてもらえるっていうね、
2: いいですね、うん。さあ、そしてまだキッズいらっしゃいますよ、はい、福岡県にお住まいの志保さん6歳からいただきました、うん、ドイツでみんなで力を合わせて綱引きをしているところ。
0: それそれ、おとぼけかわいい、
1: なるほどね、うん、確かに綱っぽい音もあった気もするね。
0: なんか X でもたくさん綱引きって言ってる人を見たよ、
1: うん、確かに。
2: さあ、そして島根県にお住まいの綾辻司さん、場所はドイツ。大きな株を抜こうとしているところ、楽団が応援しているところ、ニャールドが株の上に乗って応援かっこ邪魔をしています。
0: コートじゃなかった、おーっとボケーちょっと嫌だな、
2: ニャールドが邪魔って、ね、してるって書かれてたから、
0: そうちょっと市場が入っちゃった
2: コートボケになるところでしたね。さあ、そして、はい、福岡県にお住まいのソータさん8歳のキッズから、はい、ドイツの森の中での演奏会、うん、木が倒れる音が聞こえたから。
0: おーい、倒れるぞおとぼけ。
1: 確かにギギギって音ね、うん、
2: ねえ、
0: したね、
2: 倒れる音だったのかどうか、うん、さあ、そして最後もう一つです、千葉県にお住まいの柏の小路くんさんからいただきました。ドイツの綱引き大会の開始の合図、掛け声の後ロープや木製の支柱がきしむ音がしたので、そうじゃないかと思いました。
0: 中音ボケ、あそこ直しといてね。きしんでたから、
1: きしんでたからね。
2: さあ、それではローズさん、はい、ファイナルアンサーですよ。
1: うわ、むずいな、うん、ちょっとでも、
2: はい、
1: ごめんなさい、乗っかります、みんなに。
0: あれ。
1: これは、
2: はい、
1: 船の浸水式です。
2: あ、さっきありましたね。結構ね、いや、そのまんまですね。
1: っていうのも僕ね、クルーって聞こえた気がするんですよね。
2: あ、なるほど、
1: ドイツ語でなんかクルーっぽい言葉が言ってきた気がするんで、
2: ドイツの船の浸水式ではないかと、はい、さあ、この後いよいよ音の正体が明らかに。
0: 正解者はいるのか、おとぼけ賞にアルド賞は誰の手に。
2: その前に一曲、マルタでセクシーギャラクシー、ところによって交通情報です。

0: それでは地球音クイズ第241問、音の正体、正解を発表しましょう。正解はドイツ。大きな丸太一本を垂直に立てる時の音でした。
1: 丸太一本立てる時の音、くるって言ってたよね。でもね、言ってない。
0: いや、わかりません、何て言ってたんですかね。
1: 何の丸太ですか。じゃあ
2: 何の丸太ですか、
0: そのあたりね、詳しく伺いましょうね、はい。
2: 正解画像をホームページと X ハッシュタグ地球ラジオにアップしました。見られる方はぜひご覧ください。
0: 今回の出題者は地球ラジオではおなじみ、ドイツドナウ川のほとりに築かれた歴史ある町レーゲンスブルク在住20年以上で現地公認の日本語ガイドを務める吉村美香さんです。音の正体について詳しく伺いましょう。吉村さん、
3: こんにちは。吉村です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お願いします。
2: 早速ですが、吉村さん、ドイツ、大きな丸太一本を垂直に立てる時の音について詳しく教えてください。
3: はい、ドイツでは毎年4月30日か5月1日に春の訪れを喜び豊作を願うため大きな丸太を垂直に立てる伝統行事があります。この伝統行事はメイポール、ドイツ語ではマイバウムと呼ばれる丸太を立てるのですが、これは5月の柱または5月の木となります。
0: ローズさんが何のために建てるの、はい、なんていうお話がありましたけれども、はい、この春の訪れを喜び豊作を願う行事ということなんですね。正解画像、その木を建てている様子を番組ホームページと X ハッシュタグ地球ラジオでご覧いただくことができます。これ想像以上に大きいんですよ。これ直径25センチ高さ15メートルほどの丸太を大人がこう十数人で立てているんですね、はい。吉村さん、これクレーンなどの機械は使わないんですね。
3: はい、メイポールはヨーロッパ各地で建てられるんですけれども、他の地域ではクレーンなどの機械を使うところもあるようです、うん。ただ私の地区では例年4月30日に地域の青年団が昔ながらの道具を使ってテコの原理で少しずつ垂直に立てていきます。で、今年はまあ完全に立ち上がるまで40分くらいかかりました。
2: 結構かかりますね。最初の問題の最初の方で聞こえてた掛け声みたいなのは何と言ってたんですか。
3: はい、問題の音の最初の方で聞こえたのは現場監督の声です。で、これはドイツ語というかバイエルン方言になるんですけれども、はい、でそれがハマスハウルクと言っていて、まあ、日本語に訳しますと用意はいいかい、せーのっていう感じでしょうか。実はこれ一歩間違えると大事故につながる危険な作業ですので、まあ、経験豊富な指示役の掛け声に合わせてみな真剣勝負です。掛け声とともにせーので動くんですけれども、多分すごく力がいるんでしょうね。この呼吸を整えて次の指示を待ち、再び掛け声がかかるまでに意外と時間がかかっていました。
0: じゃあどんどん何回もっていう感じではないってことなんですね。ちょっと呼吸を整えないとっていうことなんですね、
2: はい。なるほどね、はい、そう言ってたんですね。その後木がきしむ音が聞こえるのもとってもなんかワクワクしたけど、それで最後の音の問題の音の最後の方に聞こえた現場の緊張感にそぐわないというか、ちょっとなんかお祭りみたいな感じで聞こえた音楽なんですけど、あれは何ですか？
3: はい、これ小さな編成の楽隊が、まあ、現場にいまして、雰囲気を盛り上げるためにバイエル音楽の生演奏をするんです。 で去年の楽団はもう少し多分良かったんですけれども正直なところ、うん、今年は演奏もタイミングもちょっといまいちで、まあ、少しがっかりしました
0: ちょっと緩めな感じでした
1: なんかいい感じなんかありましたけどね、
0: で吉村さん、このポールが立った後は何かするんですか？
3: 私の地区では飾り付けを完成させて集合写真を撮って終わりです、うん、ただ地域によっても少し異なるのでしょうけれども、もっと広場が大きかったり伝統が色濃く残っているところでは民族衣装を着たグループがそれこそ伝統的なダンスをしたりするようですね。
0: 吉村さんは毎年この名ポールを立てる様子ご覧になってるんですか？
3: いいえ、数年前から私の息子が地域の青年団に参加するようになってからです。この会場のすぐそばには老人ホームがあり、そこのイベントとしてなんか焼き掃除を食べてそのメイポールを立てるのを鑑賞するというものがあります。
0: ソーセージ食べるんですか？
3: うん、そうですね、一応夕食っていう感じで食べて、その食べ終わったタイミングぐらいでこのメイポールを立てるんですけれども、まあ、ただ一般的に広く宣伝されていないイベントですので実際に見に来る人はそんなに多くなくて、老人ホームの関係者以外には30人ほどがメイポールの行事を見守っていたと思います。
1: なるほど
2: メイポールを立てる場所は毎年決まっているんですか？
3: はい、決まっています。写真を見ると分かるように石畳に丸太の根元を固定するための専用の穴が用意されているんです、うん、でこの場所は今年で800周年を迎える歴史あるビール醸造所の敷地内で教会の広場に建てています。
0: へー、木が本当にとっても立派な木ですけれども、この木はどこから調達するんですか？
3: 私たちの地区ではビール醸造所が主催でこのメイポールを建てているんですけれども、ビール醸造所が所有している森から切ってきたそうです。で丸太は数年使い続けるんですけれども、今年は新しい木を切り倒し本番の約1週間前にみんなでカンナ掛けをしたようです。
0: へー、じゃあここから数年、ね、使っていくということなんですね。そして吉村さん、このメイポールの行事には伝統的なルールがあるそうですね。
3: はい、そうです。ちょっとしたゲーム感覚の勝負事があるんです、近隣の村の若者がこのメイポールを盗むことができるかというものなんですけれども、丸太を広場に立てる日までは盗まれないように見張っておく必要があります。はい、でこのメイポールは巨大で重たいですので、実際には手を触れたら盗めたっていうことにするそうです。
0: 盗めたことにするってどういう
3: こと？そうなんですよ。そう簡単にね運べないんで、でもこれもし盗まれてしまった場合、丸太を返してもらうためにはビールをおごらなければいけないっていうルールがあるんですね。ただ私の地区はビールの醸造所が主催ですので、ビールがいくらでもあり盗まれてもそんなに苦ではないそうです。
0: 本当にもゲーム感覚っていうことですね。でもメイポールはね、春の訪れを喜び豊作を願うためにね建てられているということで、今年も無事に建てることができて安心ですね。
3: そうですね、まあ、こういった伝統行事はずっと続くといいなと思います。
0: 吉村さん、おとクイズの問題の出題と解説どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: それでは地球オートクイズ正解者と受賞者の発表です。第241問、ドイツ、大きな丸太1本を垂直に立てる時の音、正解者はいませんでした。
1: 残念だったにゃ、また遊ぼうにゃ。
0: これトビーさんがですね、実は音を聞いた時に、うん、柱を立ててるみたいなことしたんです、うん、ほぼ当たってると思ってドキッとしたんですけれども、うん、結局最後は力自慢に落ち着いたっていうどんどん離れていく、
2: そのまま行ったらよかったのにね、
3: 恐ろしいだったね。
2: なるほどね、
3: 国まで合ってればね。
0: あ、そうですね、うん、あの島とかおっしゃってたと思いますけれども、うん、はい、さあそれでは今回の栄えあるおとぼけ賞ニャールド賞の発表です。まずはローズさんからお願いします。
2: はい、おとぼけ賞は鳥取県にお住まいの家政婦を見たさんです。こう送ってくれています。場所はイラン、アリババと40人の、盗賊のお話の中で財宝を隠していた洞窟がついに発見されました。そして調査の結果、洞窟の入り口を開ける呪文は開けごまではなくごま塩だったことが判明します。この音は洞窟のお披露目式典でごま塩と呪文を唱えて入り口を開き、お祝いのファンファーレを鳴らしている音ではないでしょうか、でした。
0: 本当に聞こえましたよね。
3: 聞こえた、
2: ごま塩って聞こえたよね。
0: まあ日本語でね、さあそしてニャールド賞は、
1: はい、ニャールド賞お二方います。静岡県のしほさん6歳、ドイツでみんなで力を合わせて綱引きをしているところ。そして茨城県青っぴさん14歳、ドイツ、街の中で誕生日の人を祝っている演奏の音、私今日が誕生日なんです祝ってほしいですと言ったら演奏でお祝いをしてくれるって答えてくれたにゃ。
0: どちらも

0: いいですね。受賞された皆さんおめでとうございます。受賞された方には地球ラジオ特製ハンドタールをお送りします。番組ホームページから郵送先のご住所とお名前をフルネームでお送りください。
1: はい、出題者も随時募集中です。ご連絡をお待ちしています。
0: はい、さあそれでは皆さんからいただいているお便りご紹介しますね。三重県にお住まいのアヌークさんからいただきました。ローズさんがいちいち照れるところ良いと思います。だって褒められたら嬉しいですものね。私はいちいち照れるとこ好きだなぁ、なんていう風にいただきましたよ。
2: あははは、
1: 嬉しいです。
0: そしていただき地球レシピでは、はい、春はねご紹介しましたけれども、うん、それについて、いただいています。はい、京都府にお住まいのハティさんですね。うん、アフガニスタンのスイーツ人参の春はについて、ナッツを夏とかけてとのお便りですけれども、うん、インドにも人参の春はがあり、冬に食べると美味しいと現地の方に聞きました。暖かくして食べると美味しいとはこのことを指すのではないでしょうか。ゆで卵を乗せて食べるとも本で読みました。この冬にまたインドを旅行する予定です。今度こそ食べたいというか食べてやると決めていますといただきましたけれども、うん、青木さんによりますと、うん、はい、やはりこのハルワはインドにもあるそうなんですが、うん、インドでは生クリームが入っていないものが多いそうなので、ちょっと味わいが違うかもしれませんね。
1: なるほどね。うん、じゃあインドの人もハルワ食べて、ハルワ
0: おお。うん、ちょっとなんかかっこよさげに言ってみた
1: い。たまにはそういうバージョンもあるかな、ね。はい、
0: あとアンペルウーマンさんが手を読みするんですかね、はい、X で指パッチンは関係なかったんだっていうふうにおっしゃっているんですけれども、ちなみにポールマキさんでさすらいの指パッチンでした ね、うん、ね。はい、ということで今日もリスナーの皆さんからたくさんの回答とメッセージ寄せいただきました。お名前だけでもご紹介しますね。正午のふみふみさん、りょうみんさん、なおみんさん、森の福太郎さん、お茶飲みホス博士さん、ポンコツおやじさん、ミントグリーンさん、カネゴンさん、ケイスケさん、スースーさん、平松さとみさん、バナナチョコさん、ヨンさん、ラビオリさん、サイの国のスーさん、ゾンビーナさんなどなど、投稿してくださった皆さん、聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。地球ラジオ次回は6月20日土曜日午後5時25分からの予定ですが、プロ野球中継で放送開始時間が遅れたり休止になったりする場合があります。 MC はトビーさんです。
1: 地球メイトはブラジルのお酒カシャッサの日本一の話題です。
2: 地球キッズだよりはアメリカに住むキッズがロボットの競技大会に出場した体験を書いてくれました。
0: 21日日曜日は教えてみやびさん触れ合った難民のことと題して、ゲストに世界的に活躍し紅白歌合戦などにも出演したギタリストのみやびさんをお迎えします。みやびさんは世界各地の難民キャンプなどを訪れて音楽やサッカーを通して難民と触れ合ってきました。先月訪れたヨルダンでのお話を中心に伺います。難民問題に関心を持っている子役の大野リリアナさんも来てくれますよ。今日の放送聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジル、ぜひご利用ください。地球ラジオ中村恵子と
1: トーマローズと
2: 地球ラジオのマスコット猫のにゃるのでした。
3: チャオ、
1: ヒゲ剃らなきゃ。
3: ヒゲ、
4: 今年度始まった新番組、毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜毎日15分ずつ1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原雄一郎さん、松田しおりさん。私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分から、また再放送は午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉。

0: 新書対抗期、ぜひお聞きください。
1: 6時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報、道路交通情報をお伝えします。公式確認から61年が経った新潟水俣病の被害者などで作る団体が今日新潟市内で総会を開き、被害者を救済する新たな法案の成立に向けて取り組むなどとした今年度の活動方針案を承認しました。新潟水俣病をめぐっては被害者の高齢化が進む一方で、症状を訴えて患者と認めるよう行政に求める人たちの申請や国などに賠償を求める裁判が今も続いていて、県と新潟市は国に対し認定基準や救済制度の見直しを求めています。こうした中、今日は新潟市北区の新潟県立環境と人間のふれあい館で新潟水俣病の被害者や支援者などで作る団体が総会を開きました。この中で新潟水俣病被害者の会の小竹節子会長89歳は、新潟水俣病の公式確認から61年となってもなぜまだ問題は解決していないのでしょうか。このままでは患者が亡くなることで水俣病が終わるという最悪の事態が現実化しますと話し、国に対して被害者の救済を早期に行うよう訴えました。気象情報、まず注意報です。大雨注意報が長野県の長野地域と佐久地域に、土砂災害注意報が群馬県の高崎藤岡地域、長野県の長野地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、静岡県の伊豆南に、雷注意報が東京の多摩西部と多摩南部、伊豆諸島南部、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県、長野県北部と中部、新潟県の上中下越に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖に出ています。明日の各地の天気です。東京地方は北東の風、23区西部では北東の風がやや強く雨、昼過ぎから曇りでしょう。波は50センチのち1メートルでしょう。伊豆諸島北部は東の風がやや強く、後北東の風が強く雨、昼過ぎから曇り、波は1メートル50センチのち3メートル。伊豆諸島南部は北東の風が強く、後北の風が強く雨、昼過ぎから曇り、ところにより明け方から昼前は雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートルのち4メートル、三宅島では2メートルのち4メートル。小笠原諸島の明日は南西の風、曇り時々晴れ、ところにより未明は雨、波は1メートル50センチ。神奈川県全域で北の風、海上では北東の風がやや強く雨、昼過ぎから曇り、波は1メートルのち2メートル。千葉県北西部の明日は北東の風のち北の風、海上では北東の風がやや強く雨、夕方から曇り、波は50センチのち1メートル。千葉県北東部、南東の風のち北の風がやや強く、海上では北東の風が強く雨、夕方から曇り、波は1メートル50センチのち3メートルで、うねりを伴うでしょう。千葉県南部は東の風のち北の風がやや強く、いすみ阿波では東の風が強く雨、夕方から曇り、波は1メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県南部は東の風のち北東の風雨で昼過ぎから曇り、北部は南東の風のち北東の風雨、昼過ぎから曇り、秩父地方は南西の風、日中は北東の風雨、昼過ぎから曇りでしょう。茨城県北部の明日は南東の風のち北の風、海上では北東の風がやや強く雨、夕方から曇り、波は1メートル50センチのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。茨城県南部、東の風のち北東の風、六甲地域では東の風がやや強く雨、夕方から曇り、波は1メートル50センチのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。栃木県南部は北東の風雨、夕方から曇り、北部は北の風雨、夕方から曇りでしょう。群馬県南部は南東の風雨、夕方から曇り、北部は北の風、日中は南の風、曇り、昼過ぎまで時々雨でしょう。 静岡県東部は北東の風、海上では北東の風がやや強く雨、昼前から曇り、波は1メートル。伊豆地方は東の風が後にやや強く、伊豆南では北東の風が強く雨、昼前から曇り、波は1メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。山梨県中西部、明日は北西の風、日中は南西の風、雨、昼前から曇り。東部富士五湖は南東の風、雨、昼過ぎから曇りでしょう。長野県北部は南の風、曇り、ところにより夕方まで雨。中部南部はともに北の風、曇り、明け方まで雨でしょう。新潟県下越、南東の風、日中やや強く、曇り、ところにより夕方まで雨。波は50センチ。中越は南東の風、曇り、ところにより雨、波は50センチ。上越、南の風、日中北の風、曇り、ところにより雨、波は50センチ。佐渡は東の風、後北東の風、曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。波は50センチの見込みです。明日午前6時から正午までの降水確率 100% の予報が伊豆諸島南部、 90% が千葉県、茨城県南部、 80% が東京地方、埼玉県南部、茨城県北部、 70% が伊豆諸島北部、神奈川県、埼玉県北部、秩父、栃木県、群馬県南部、静岡県伊豆、 60% が群馬県北部、静岡県東部、山梨県東部、富士五湖、50% が山梨県中西部、 30% が長野県、 20% が小笠原諸島と新潟となっています。明日の予想気温、先に最低、後に最高をお伝えします。東京は17度20度、横浜17度21度、銚子17度20度、熊谷18度22度、水戸17度21度、宇都宮18度21度、前橋18度21度、甲府17度23度、長野18度22度、新潟19度27度となっています。続いて道路情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。どうぞ。
2: はい、高速道路は東関東自動車道の上りが事故のため渋滞しています。東関東自動車道は上りの八つ船橋インター付近でまだ車種など詳しい情報は入っていませんが、事故のため7キロ渋滞しています。京葉道路の上りは船橋インターを先頭に14キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭にアクアライン連絡道へ伸びて8キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため8キロ。上信越道の上りは佐久インターと臼井軽井沢インターの間の明るさんトンネルで工事のため4キロ渋滞しています。関越道の上りは川越インターを先頭に嵐山小川インター付近まで22キロ、練馬インターで6キロ渋滞しています。東北道の上りは岩槻インターで13キロ渋滞しています。常磐道の上りは三郷ジャンクションを先頭に山田インターまで21キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネルを先頭に秦野中インター付近まで23キロ、横浜青葉インターで6キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで17キロ、国立府中インターで9キロ、三鷹府。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し フライトの状況など最新の情報を収集すると

こんばんは。7時になりました。NHK 今日のニュースです。アメリカとイランの戦闘終結に向けた今後の協議の枠組みをめぐる覚書についてです。アメリカのトランプ大統領は13日の SNS への投稿で翌日14日に署名するという見通しを示しました。また、仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相は日本時間の昨日午後8時ごろ、SNS に和平合意はこれまでで最も近づいている。24時間以内に最終調整がなされる見通しで、パキスタンは電子署名に向けた準備を進めていると投稿しました。一方、イランの国営メディアは外務省のマガイ報道官の発言として14日の署名を否定する一方、今後数日中に行われる可能性はあると伝えています。また14日には大西寄りのメディアファルス通信が交渉団に近い関係者の話として提案についての政治的、法的、技術的側面の検討が専門家や意思決定層で依然続いていると伝え、覚書についての最終的な判断はまだ検討中だと報じました。首都テヘランでは覚書への署名に反対する抗議デモも行われるなど、イランの強硬派の一部からは合意はイランの利益を損なうとして批判する声も出ていて、イランの対応が焦点となっています。最終調整が進む覚書の具体的な内容は明らかになっていませんが、焦点の一つとなっている高濃縮ウランについてトランプ大統領は13日の投稿で適切な時期に現地に入り回収するとして、イラン国内であれアメリカ国内であれ希釈して破壊すると主張する一方、イランのアラグチ外相は12日国営テレビの放送で、唯一容認できることはイラン国内で濃縮度を下げることだと主張しています。 CNN テレビは13日アメリカの複数の情報筋の話として、イランが高濃縮ウランの保管場所のトンネルを意図的に崩壊させたり、入り口に地雷を仕掛けたりして封鎖しようとする措置をここ数週間で強化していると報じました。またホルムズ海峡についてはトランプ大統領が署名後直ちに解放されると主張していますが、アラグチ外相は海峡の管理は以前の状態のようにはならない、サービス料のようなものを徴収する必要があるだろうなどとしていて、双方の立場には依然として隔たりが見られます。サッカーワールドカップ日本の初戦オランダ戦が日本時間の明日午前5時からアメリカのダラススタジアムで始まります。試合が翌日に迫る中、森保一監督が公式会見に臨みました。世界ランキング18位の日本は日本時間の明日1次リーグの初戦で世界8位のオランダと対戦します。公式会見で森保監督は、今の26人が日本のベストのメンバーだと自信を持って世界に挑むことができる、積み上げてきたことをしっかりぶつけて一戦一戦突き進んでいきたいと決意を示しました。先発メンバーについては当日の朝に最終決定するとした上で、準備期間の中でおおよその先発メンバーを想定して戦術の確認はしているし、誰が出ても誰と組んでも機能することを目指して共有してきたと自信をのぞかせました。会見に先立ち、日本代表は公式練習を行っておよそ1時間最終調整をしました。公開された冒頭の15分ではメンバー全員でパス回しなどを行いました。非公開となった練習ではオランダ戦に向けた戦術や連携を確認したということです。キャプテンの板倉滉選手は、いよいよという気持ちだ、集中したトレーニングができているので楽しみだと気持ちを高ぶらせていました。前日には選手だけでミーティングをしたということで、もう一回チームとして一つになろうと思って

0: 行った。ワールドカップに出場したことがある選手が経験を話して気が引き締まったと思うと手応えを口にしていました。一方のオランダ、クーマン監督は会見で日本の印象について、最大の強みはチーム全体の一体感にあると思うと評価した上で、リスペクトしているが恐れてはいないと自信をのぞかせていました。また、スペイン一部の強豪バルセロナに所属するオランダの司令塔デヨング選手は日本のメディアの取材に対し、日本はスピードとテクニックがあって質の高いサッカーをする。自分たちがどのようにプレーをしたいか明確なスタイルとアイデアを持っているし、この数年で大きく成長したと思う。日本の強みを把握してプランは立ててあるので、それがうまく機能することを願うと話していました。こうした中、日本のサポーターが次々と現地入りしました。
1: 熱い、その魂の入ったプレーが見たいなと思って、はい、来ました。
2: とにかくゴール得点を見たいです。絶対に
3: カタールドーハ経由でダラスです。28時間かかりました。チーム全員が主役なので、もうサポーターと選手一丸となってオランダと戦うっていうところがやっぱ肝かなと思います。
0: 東京から親子3世代で訪れた男性は、
4: 3代続けてサッカー好きっていう感じですかね、はい、うん、まあ、これが最初で最後のチャンスか分かりませんけども、まあ、気合い入れてきました。
5: どんなものを見たくて楽しみにしてきたんですか。
6: パスしてからすごいシュートをそこから決めるの。
7: 頑張れ日本。
0: 日本代表の初戦を前に、兵庫県姫路市では動物園のビーバーが勝敗を予想しました。予想は日本とオランダ

0: 林総理大臣が今日ヨーロッパに到着しました。国際社会の重要な課題に共同で対処してきた G7 ですが、最近では結束が揺らいでいるとも指摘されています。日本はどう望むのでしょうか。 G7 サミットに先立ってイギリスを訪れている高市総理大臣は、日本時間の今夜スターマー首相との首脳会談に臨んでいます。重要鉱物の備蓄などの協力を盛り込んだ経済安全保障分野の成果文書を発表する見通しです。一方、 G7 サミットが開かれるフランスのエビアンでは検問が行われるなど警備が強化されています。先進国が首脳レベルで議論する場として設けられたサミット、今の7カ国になってから今年で50年です。日本ではこれまでに7回開かれています。日本で初めて開催されたのは1979年の東京サミット、当時の大平総理大臣です。
1: 今回のサミットは石油問題に世界中の関心が集まっている時期にたまたま開かれ、
0: サミットの議題は経済問題をはじめ、その時々の地域情勢や安全保障などの地球規模の課題に広がってきました。3年前、広島で議長を務めた岸田元総理大臣は G7 サミットの意義を次のように話しています。
2: 他の国際会議とは全く雰囲気が違います。小さなテーブルを G7 の首脳だけが囲む、人間関係とか信頼関係を構築する上でこれほど大きな意味を持つ会議はない。
0: しかし、アメリカ第一主義を掲げるトランプ大統領の就任以降、 G7 内部で意見の違いが表面化する場面が増えています。カナダで開かれた去年のサミットでは、慣例となっていた包括的な首脳宣言の取りまとめが見送られました。今年もイラン情勢などをめぐる立場の違いも見られる中、2年連続で見送られるという見方が強まっています。また近年は中国やインドなどの新興国が経済面などで台頭し、国際社会における求心力の低下が否めない状況です。岸田氏は今回のサミットについて、
2: ヨーロッパとアメリカのこの橋渡し役として日本がこの役割を果たすこと、これは大変重要になると思います。改めて G7 の役割、リーダーの信頼関係、人間関係、これをしっかり確認をして方向性を世界に示していく。
0: 次のニュースです。17人が死亡し6人が行方不明となっている岩手・宮城内陸地震から今日で18年です。2008年6月14日に発生した岩手・宮城内陸地震では、最大で震度6強の揺れを観測し、大規模な土砂災害も起きて17人が死亡、6人が今も行方不明のままです。今日は土石流で宿泊客や従業員合わせて7人が死亡した宮城県栗原市の旅館駒の湯温泉の近くにある慰霊碑に遺族など40人以上が集まり、地震が発生した午前8時43分に黙祷を捧げました。旅館の従業員だった母を亡くした菅原恵美さんです。
3: 毎年変わらずなんですけど、やっぱりこの日が来たっていうのと、あとは会いたいなっていうのと、今日だけでも、はい、思い出していただければ嬉しいです。
0: 旅館の経営者で母と兄を亡くした菅原明夫さんです。
4: ああもうそんなになったのかっていうのと、長かったなという思いもあります。それぞれにできる備えをしておかないといけないなとは思います。
0: アメリカの首都ワシントンにある文化施設の建物の壁から、トランプ大統領の名前の表示が取り外されました。ワシントンの文化施設ケネディセンターは、暗殺されたケネディ元大統領の功績をたたえて法律をもとに命名されましたが、トランプ大統領が施設の理事長に就任した後の去年12月、

0: 理事会は名称をトランプ・ケネディ・センターに変えることを決めました。これについてワシントンの連邦地方裁判所は先月、理事会による一方的な変更は違法だとしてトランプ氏の名前を削除するよう命じました。トランプ大統領側は控訴し、控訴中を理由に連邦地方裁判所と連邦控訴裁判所に命令の執行停止を求めましたが、12日いずれも退けられました。これを受けて13日建物の壁からトランプ氏の名前の表示が取り外され、ホームページからも削除されました。トランプ大統領をめぐっては肖像画を入れた紙幣の発行が提案されるなどしていて、メディアは現職の大統領として異例だという見方を伝えています。スポーツです。名古屋市で行われている陸上の日本選手権は最終日の今日、男子400メートルハードルの決勝が行われ、京都府の洛南高校2年で17歳の後藤泰樹選手が48秒09のタイムで初優勝を果たしました。後藤選手は昨日の予選で48秒31のタイムをマークし、18歳未満の世界最高記録と日本の高校記録をともに更新していましたが、これらの記録を決勝でさらに0秒22縮める48秒09のタイムで初優勝を果たしました。大学野球の日本一を決める全日本大学野球選手権は今日、神宮球場で決勝が行われました。2連覇を狙った東北福祉大を準決勝で破った慶応大と、準決勝で国学院大をサヨナラ勝ちで下した関西大の顔合わせとなり、関西大が慶応大に2対1で競り勝って、1972年以来54年ぶり3回目の優勝を果たしました。横浜市で開かれたカーリングの日本選手権は、今日男女の決勝が行われ、男女ともに SC 軽井沢クラブが接戦を制して優勝しました。SC 軽井沢クラブ、男子はロコ・ソラーレに6対5で勝ち、2年連続12回目の優勝を果たしました。また、SC 軽井沢クラブの女子は、北海道銀行に対し、最終の第10エンドに3点を奪って7対6で逆転勝ちし、2年ぶり2回目の優勝を果たしました。 SC 軽井沢クラブは男女とも2030年にフランスのアルプス地域で行われるオリンピックにつながる日本代表決定戦の出場権を獲得しました。お伝えしていますように、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐる覚書について、トランプ大統領は14日にも署名されるという見通しを示しています。イラン側も署名が数日中に実現する可能性に言及していますが、国内の強硬派の一部には反対する動きも見られ、対応が焦点となっています。では気象情報です。気象予報士の伊藤美希さんとお伝えします。はい、伊藤さん、今日は昨日より蒸し暑くなったような気がしますね。
1: そうですね、東京昨日は日照時間が10時間を超え、最高気温が28度まで上がりましたが、今日は日照時間は2時間ちょっと、最高気温は昨日より低い 27.4 度でした。日差しの暑さが和らいだのに蒸し暑く感じられたのは湿度が高くなったからかと思います。昨日は大きく南に下がっていた前線が西の方から北上、湿った空気に乗って雨雲が太平洋側の陸地に近づき、九州から東海では午前中から所により雨、現在は伊豆半島や神奈川県でも雨が降っています。昨日の放送で今日の雨の要因はこの前線北上によるものと、引き続き上空の寒気による夕立型のものがあるとお伝えしました。昼過ぎにかけて晴れ間があって気温が上がった新潟や群馬では夕方から一部で雷雨となっています。また京都北部や兵庫、大阪でも昼過ぎからざっと激しい通り雨がありました。また東北北部や北海道は昨日より大幅に気温が高くなり、青森三戸町の午後1時の気温は昨日より13度高い 29.1 度でした。
0: 明日はどうなりますか？
1: 明日は梅雨前線

0: 上に発生した低気圧が伊豆諸島付近に近づくため、関東で長く雨が降りそうです。低気圧に近い伊豆諸島では午前中に激しく降る恐れがあります。前線から遠い北日本も上空の寒気の影響で大気の状態が不安定、夕立型の雨に気をつけてください。火曜日にはまた梅雨前線が南に下がると見られるため、晴れ間が出るところも増えそうです。今週のお天気ワンポイントは、前線は下がって後半また北上。前線は下がって後半また北上。木曜日以降はまた西から広く雨が降りそうです。沖縄は前線停滞で雨、雷を伴い激しく降ることもありそうです。奄美地方は午前中より午後の方が雨が強く降るでしょう。九州は雲が多く朝のうち雨。中国、四国、近畿地方、雲が多いですが午後は晴れ間が出そうです。東海地方は日中曇り空。北陸信越は曇りで日中ところにより雨。お伝えしたように関東は昼過ぎまで雨で伊豆諸島で激しく降りそうです。東北、北海道は昼前後からところによって雨や雷雨。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇24度27度、鹿児島22度27度、福岡21度28度、高知20度27度、広島20度28度、松江と大阪19度29度、名古屋と金沢19度26度、新潟19度27度、長野18度22度、東京17度20度、仙台18度24度、札幌15度24度、釧路11度16度で、関東は梅雨寒になりそうです。
1: 伊藤美由紀さんでした。NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。7時20分です。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュースと気象情報です。市長の失職に伴う茨城県石岡市の市長選挙が今日告示され、前市長と新人2人の合わせて3人が立候補しました。石岡市長選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で、前市長の矢島洋二氏63歳、新人で元茨城県議会議員の戸板和幸氏61歳、新人で医療法人理事長の幕内幹夫氏68歳の3人です。今回の選挙は市政運営をめぐって前市長の矢島氏が市議会から2回目の不信任の議決を受けて失職したことに伴って行われます。石岡市は人口およそ6万8000人、選挙戦では前市長の市政運営への評価と混乱した市政の立て直しを最大の争点に、事業が止まっている複合文化施設の整備計画や少子高齢化が進む中での医療福祉政策などをめぐって論戦が交わされる見通しです。石岡市長選挙は今月21日に投票が行われ即日開票されます。気象庁によりますと、関東甲信は今日湿った空気が流れ込んで広い範囲で雲が広がり、関東北部や長野県では雨雲が発達している地域もあります。明日は前線を伴った低気圧が近づくため、伊豆諸島では大気の状態が不安定になり、伊豆諸島南部では明日の明け方から昼前にかけて、雷を伴って1時間に30ミリ以上の激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、伊豆諸島南部の多いところで120ミリと予想されていて、発達した雨雲がかかり続けた場合には警報級の大雨となる可能性があります。気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。栃木県小山市の渡良瀬遊水地で誕生した4羽のコウノトリの愛称が投票で決まり、今日発表されました。小山市の渡良瀬遊水地では7年連続でコウノトリの野外での繁殖に成功していて、今年はこれまでで最も多い4羽のヒナが育っています。今日は遊水地の近くにある小山市立下名前小学校に関係者およそ70人が集まり、4羽のヒナの愛称が発表されました。愛称は地元の小学生が考えた案のうち7640件のインターネット投票で選ばれたもので、オスの2羽はレキトとイクト、メスの2羽はユアとルセと名付けられました。このうちユアの愛称は渡良瀬遊水地のユウの文字とみんなに愛されてほしいという思いを込めて使

けられたということで、名付け親となった板倉町の小学5年生の男の子は、選ばれてとっても嬉しいです、ゆあちゃんと呼んでほしいと話していました。また歴との愛称を考えた栃木市の小学6年生の女の子は、歴史に残るように渡良瀬遊水地で元気に過ごしてほしいという意味でつけましたと話していました。小山市生物多様性係鈴木かな子係長は、ぜひ皆様に愛情や親しみを込めて呼んでほしいと話していました。気象情報です。まず注意報は、土砂災害注意報が群馬県の高崎藤岡地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘に、雷注意報が東京の多摩西部と多摩南部、伊豆諸島南部、小笠原諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は雨、昼過ぎから曇りでしょう。関東地方北部雨、夕方から曇り。伊豆諸島北部は雨、昼過ぎから曇り、波は1メートル50センチのち3メートル。伊豆諸島南部は雨、昼過ぎから曇り、ところにより明け方から昼前は雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートルのち4メートル。小笠原諸島曇り時々晴れ、ところにより未明は雨、波は1メートル50センチ。静岡県東部伊豆、雨で昼前から曇り。山梨県雨、昼前から曇りでしょう。この時間の担当、道谷新平でした。

新日曜名作座、杉本園子原作、山本武史脚色、古州の騎士第3話。

0: 総奉行平田幸恵は、大阪で公費の資金集めに奔走し、30万両の目処を立てて、ついに美濃へ着任しました。大規模な川の工事、川普請の現場では、公儀役人と村方との癒着で、藩費が無駄に費やされており、その事実を知った藩士2名が、公儀の自決をしました。彼らに報いるため、平田が取った対抗策は、工事の請負を村方から町方へ切り替えることでした。
1: 殿が来られる、普請場へ来られるそうだ。
0: 藩主島津重利が普請場での藩士らの辛酸を気遣って、江戸出府の途中、公儀の許可を得て、わずか一日だが立ち寄るというのです。5月10日に鹿児島を出立し、到着は7月の初め。この知らせは、薩摩藩士らの胸に一点鮮やかな火を転じました。誰の眉にも、どの校区にも、底光るような活気がみなぎり始めました。
2: よいしょ、それ。
3: 殿がお見えだ。頑張れ。
2: さあ、行くぞ。
3: おう、任せとけ。
2: よし。
0: 平田が村受けから町受けに切り替えることを主張してから2ヶ月。本小屋の上申たちは、軍大役所を通じて必要な請願を試み、その都度却下され続けてきましたが、その幾度目かの回答がまた今日江戸からもたらされました。
2: お奉行、また聞き届けかねると一言で蹴られるのではありませんかな。
4: いや、山沢殿、聞いてみるまではわからぬ。
0: 平田と留守役山沢小左衛門は軍大役所へ出かけて行き、江戸差し回しの支配勘定役に会いました。そう御用係より指令書が届きました。金がね、お手伝い方が町受けに切り替えたいと希望しておられた工事の難波38箇所のうち、6箇所の水中工事に限ってこれを許可するとのこと。
4: 6箇所の水中工事。
0: お手伝い方としては不満に思われるのも当然だが、抗議にすればこれでも大きな譲歩なのです。
4: かたじけないと思っております。方々のご尽力にも感謝いたしておりますが、ただ
0: ただいや、ただなんと。
4: 正直言ってこのお指図には婚客つかまつりました。なんとか今一度御番衆方より江戸表へ水中工事のみでなく、6箇所の陸上工事および残り32箇所の待ち受けについてお取りなしいただくわけには参りますまいか。
0: せっかくですが、もはや口添えはできません。もともと無理な待ち受け請願を押してこれ以上持ち出せば、我々が老中から叱責されます。指令は出たのです。曲げてご承印を。
4: 困りました。ならば私が江戸表へまかり下って、ご老中方に直に嘆願いたさねばならぬことになりますが。
0: 何と言われる、老中に直接訴えられると。
4: ああ、いや、決して御番衆方、また
2: 当どうもどうも、失礼しました。
0: 美濃代官吉田久左衛門が愛想笑いを浮かべて入ってきました。
2: いや、平田殿、どうもご高来を知りながらようにかまけて失礼しました。
4: 失礼はこちらでございます。まだご挨拶もいたしませんで。
2: 平田殿の気持ちはわしにもよくわかるが、まあそれほど思い詰めるにも当たるまい。交渉はこれまで通り我らに任せてくださらんか。ご希望にどれほど添えるかは今のところわからぬが、平田殿の粘りには負けたよ。脱ぎついでにもう一肌脱いでみよう。
0: お言葉ですが、我々の立場としてはもはやこの上の斡旋は振り合いから見ても村方への不公平になりますし、いささか行き過ぎに思われます。
2: ああ、わかっている。まあさ、 考えてもごらん。わしどもがいくら行き張っても、お手伝い方の財布の底が透けてしまえば、ご不審も続けるわけにはいかんじゃろうが。なあ、まあ、ちと、どれ、考えというものは、融通自在にもたにゃいかん。
4: 吉田様、どうぞ一つ、そのようにお願いいたします。
2: 平田殿、ちらと聞いたのじゃが、今日昼ごろ、お手伝い方に、怪我人が出たそうな。
4: もうお耳に達しましたか。
2: 地獄耳じゃよ。
4: 四の手詰めの足軽が20-30人、傷を負ったとのことで、詳しい報告はまだ私も受けておりません。何にいたせ不慣れな者の集まりで、
2: お気の毒に思うておる。
4: ご心配をおかけします。
0: 軍大役所を出て長良川の川岸に近づいた時です。渡し場のあたりに提灯の明かりが群れていました。本小屋と出小屋をつなぐ川筋には、お手伝い方専用の船小屋が幾箇所も建てられています。船小屋に集まっていたのは伊集院十三、愛好源左衛門ら四の手の事故現場に出向いていた一行でした。
2: ご家老、どちらへお出かけじゃった。
4: 笠松軍大役所から呼び出しが来ましたのでな。待ち受け請願の件、6件の水中工事に限り許可するとの回答でした。
5: わずか6件でございますか。
2: ええ、結構じゃ。これで上出来としなければならん。
4: いや、押してなお請願し続けるつもりで、吉田様にもお取りなしを頼んできました。それより

0: 愛子殿、四の手の状況はいかがでした？寄せ場に積み上げてあった切石が、作業していた足軽の群れへ崩れかかってきたのだそうです。
1: 岸に着いた二艘の船に平田たちが分乗し終わった時です。
2: お手伝い方の者です。お乗せください。お願いします。
3: どこの所属か？
2: 三の手大藪村出小屋に詰める柳瀬伊織と申す者、急用のため本小屋へ参ります。
1: 及川鉄之助の義弟の柳瀬伊織でした。
2: あ、お奉行、勝負行の江夏地左衛門殿から託されてまいりました。ご一見ください。
0: 書状か？宛名も差し出しも違うではないか。江夏が私によこしたものなのか。よし、わけは本小屋へ戻って聞こう。
1: 本小屋は他の出小屋と比べると詰め人数が少なく、建物の規模も小さい。平田は板戸で仕切られている奥の老職部屋へ入り、書状を取り出して表裏を眺め始めました。伊織も下座に座ります。
0: 宛て書きの渡辺勘左衛門というのは、確か三の手大藪村出小屋の貸主であったな。
2: はい、差出人の山岡貞右衛門という人は、渡辺殿の妻女の兄で軍隊役者の包み方を務めております。
0: 軍隊役人、日付は九州8月29日となっているが、何のために江夏は他人の信書などを手に入れたのか。
2: 中途からですので私にはよくわかりませんが、去年の夏、吉田美濃代官らが当時江下見聞に来られた際、何気なく漏らした肘、それもお手伝い方に関わりのある事柄がこの書状には記されてあり、山岡殿は渡辺殿に固く他言を戒められていた模様でした。
1: 江夏地左衛門はたまたま今日、渡辺勘左衛門を訪ねてきた山岡貞右衛門との間で交わされた会話を漏れ聞いたのでした。
0: で、江夏はこの書状を
2: 何としてもお奉行にお見せしたいとおっしゃって、主人と客が座を立ったわずかな隙に、その隙に新書を。
0: わかった、もうよい。異彩はわかった。
1: 平田は手早く書状を開きました。
0: ご不審書はおおよそ75箇所ほどこれあり、ご入用金70万両もかかり申すべきやに候。ご入用金70万両。読み違いでは。いや、確かに。70。そうか。下見分の時からすでに公儀交換の間には総工費70万両との推定がなされていたのだ。はかられた。
1: 書状を握りしめたまま、平田は固く目をつぶりました。体が小刻みに震えてくるのが分かりました。
0: 始めた上は断じて悔いを思うまい、そう殿とも誓い合って鹿児島を後にしたはず。しかし70万両、初めからそれと分かっていたら気はしなかった。多くの藩士を引き連れて国から300里も隔てた西美濃の地などへ気はしなかったのだ。
1: 平田は懸命に気を沈めようとしました。
0: 取り乱してはいけない。冷静にこの事態を処理する方法を考えねば。どうする幸恵、お前は今藩を代表する責任者なのだぞ。これからの始末をどうつける気か。
1: 閉じたまぶたの裏で彼は主君重利と 重臣たちと向かい合っていました。否、それらを突き抜けてもう一人の自分と平田は向かい合っていました。
0: どうする、負けるのか、このまま負けてしまうのか。行け、資金の調達、経費の節約、勝手方家老の自分が総奉行に選ばれたのは一にかかってこの二点であり、私の全能力、全責任もこの二点に凝縮している。もはや戻れぬ、過去へは戻れぬ。とすれば誰がいる、私を置いてこの仕事をやり抜ける者が他にいるか。答えてくれ、いるか。
1: 答えはありません。渾身の力で平田は微笑し、激しく自分に命じました。
0: よし、かかれ幸恵、血を蹴って困難に踊りかかれ。
1: 平田は閉じていた目を開けて書状を巻き収め、元通り上髪に包みました。
0: より持って帰ってくれ。
2: え、持って帰るのでございますか。
0: 江夏の口から渡辺殿にこう伝えさせるのだ。平田は書状を拝見したが、一言も他に漏らさず元通りお手元へお返しする。ご懸念は無用である。ご苦労だった。急いで江夏のもとへ戻ってやれ。
3: お奉行、お奉行。
1: 伊織が立とうとしたその時、目付役の愛子源左衛門が駆け込んできました。
0: お奉行、たった今、三の手大藪村出小屋から急報が届き、小奉行江夏次左衛門の恰幅を知らせてきました。
2: 江夏さんが、
0: より知っているのではないか。江夏の死の理由を、遺書はなく同僚の小奉行たちも一向に心当たりが考えつかぬと申し立てているそうだ。いえ、何かあったのなら、より、
2: いえその
0: より、その方は単なる使いなのだ。何事も知らず何事も知ってはならぬ使いなのだ。心得ているな。
2: はい。
0: さあ、ここはもうよい。三の手へ戻れ。そして先ほどのことづてはお主から出小屋の主に伝えてくれ。
1: 伊織は跳ね立って逃げるように部屋を出て行きました。平田は息づくことを忘れた仮面のように、固く無表情で背と首筋をぐいっと伸ばして、まっすぐ前を見つめていました。

そんなある日、夜に入って大阪藩邸から金荷駄が届きました。現金、為替、大切手、小切手、合わせて6万

0: ご息災で。
1: うん。お主も元気そうで何よりだ。携えてきた7万両も残り少なくなっていたところだ。蘇生の思いとはこのことだろう。大儀であった。出水との知らせに藩邸を挙げて心痛しておりますが、幸い被害は初めに予想したほどではなかった。資材の流出、包みの決壊、痛手は受けたが、思ったより損失は少なくて済んだ。
2: 尾関は明日また大阪へ戻らねばならず、一晩だけ同僚の二階堂健らがいる寝部屋に泊まることになりました。二人は湯に浸かりながら。
1: 二階堂、お奉行は痩せられたようだな。
3: 小病気ではない。お心を労しすぎておられるのだ。
1: 真面目な人一倍己に厳しい方だからな。
3: このところ医師

0: 寄せ清せの墓行きが悪くてな。第二期工事の開始まであと2ヶ月というのに、さっぱり集まらなくなった木や石をかき集める新郎に、我々お手伝い方も痩せ細っているのだ。
1: 元値が上がりでもしたのか。
0: 石材を筆頭に竹、薪の皮、俵、荒縄の根までもが天井知らずに上がり始めた。
1: 木材商や石材の山本が足元を見て値を吊り上げにかかったか。
0: 俺たちも初めはそう単純に解釈していたが、原因は実はもっと根深いところにあったのだ。尾関も知ってるだろう。38箇所の難波を村受けから町受けに切り替えるよう抗議へ請願し続けていることを。
1: おう、水中6箇所の許しは得たが、残りも平田殿は執拗に食い下がっておられると。
0: その請願を怒って村々の庄や年寄りどもが嫌がらせを始めだした。立ち上がったのだ。いよいよ村役どもは。
1: 平田殿はそれについてどんな対策を。
0: 別に何もなさらない。元のままでいい。一文も値上げに応じるなと。まったく近頃の平田殿の態度の頑強さは異常なくらいだ。こじれる一方のこの争いを一体お奉行はどう収拾するおつもりなのだろうか。
1: 二階堂、それやこれやを考えると前途への不安ばかりが募って、俺は目の先が真っ暗になるよ。
0: 尾関のその不安がまた一つ現実になるかのように、お手伝い方の中から下痢と腹痛を訴える者が出始めました。疫病の発生です。火を枯れ野に投じた勢いで疫病は広がり、死者も続々出始めました。その騒ぎの中。
2: 殿だ、殿がお着きになられた。
3: 殿
2: だぞ。
0: 白っぽい初秋の尊堂を島津家の行列が近づいてきます。島津重利は徒歩で、左手には実際の一子善次郎の小さな手を引いています。もともと病身な人でしたが、治水工事の新郎がさらにその肉体を災難だのか、驚くほど青白い顔色でした。
4: 善次郎、幼いそなたにはまだわかるまいが、やがてはそなたも濃尾の川不審で、島津の家中がどれほど苦しんだか、藩士たちがどのような艱難をなめたかを知るだろう。その日のためにも今その足で踏んだ河原の石、その目で見た藩士らの姿、心に刻みつけて成人の後も決して忘れてはならぬぞ。
0: 一の手の出小屋に着いた重利は、全部方の者が持参していた弁当を退け、藩士らに出すのと同じ昼食を持ってこさせました。黒い麦飯と青菜を浮かせただけの味噌汁に、干しハゼの煮浸し、それとウリのぬか漬けだけ。暗い厳しい顔つきで重利は黙々と食べました。食事を済ますと休息も取らず、病人小屋を見舞おうと言って座を立ちました。伝染病を危ぶんで重臣が止めましたが、重利は聞きません。四皇区すべてを回ることはできないのだ、せめてここの病人だけは見舞ってやりたいと。
2: あ、殿だ。
0: むっと鼻をつく病臭と熱気が充満する小屋のうちへ、重利はためらいもなく入って、差し出されるいくつもの痩せた腕を力の限り握りしめました。
1: 健やかになれよ。そして一日も早く国元へ戻るのだ。桜島の噴煙に臨む汝らのふるさと、あの鹿児島城下へ。
5: 揃って再び帰ってくるのだ。よいか、よいか、なんじら。

0: 平田と伊集院は一行と共に宿に泊まり、一間に藩主を囲んで向かい合いました。
1: 殿をはじめ国老両奉行がここ濃尾の地に顔を揃える折などおそらく二度とはござるまい。今日こそそれがし腹を立ち割って日頃の存意を申し述べる所存じゃ。お聞きくだされ殿。ご家老方もまた平田殿にもお聞きいただきたい。伊集院殿、受けたまわろう。私も今日は申したい。まずはお手前から。されば殿、すでに再々国元へもご報告いたしておる難波38箇所の町人型請負請願、うち6箇所の水中工事のみは公儀より許しが出申したが、残る32箇所をもぜひ待ち受けに切り替えたいと平田殿をはじめ固執するあまりに、利を町方に奪われまいとする村役どもの憎しみを請うて、今我らお手伝い方は書式の根の釣り上げ、問屋村方腹を合わせての石材切り出し拒否など手厳しい嫌がらせを受けておるわけでございます。なぜ平田殿はかほどまでに待ち受けに執着なさるのか。上皮を防ごうとのお気持ちはわかるが、大がかりな村方の妨害に遭い、不審場一面取り持ちでも流したようなニッチもサッチも行かぬ苦境へ追い込んでまで待ち受けに食い下がるようはない。お手伝い方の中にすらいぶかるものが出始めた今日この頃なのじゃ。雪江、その方なぜそこまで金を惜しむ。藩の金を一文たりともあだには散らすまいとする心ね、わかりすぎるほど世にもわかるが、さまで出費を惜しむな、気を浪するな。殿、おのおの方、今少し殿のおそばへ。実は不審着工に先立って当地へ下見分に参った公儀役人らが総工費をいくらに見積もっていたか、その算出額を先頃ふとしたことから私は耳にする機会を得ました。総工費の見積もり、30万両では上がらんのか。
2: は、殿、下見分の際の公儀見積もり額は70万両と見越されていたのです。
3: な、何、70万両。
2: ただしこれは村方請負という今の仕組みをこれまで通り野放しにしていた場合のこと。請願中の難波38箇所のうちせめて10箇所、待ち受け切り替えが許されれば少なくともあと10万両が削れる見込みなのでございます。すでに30万両までは目算が持てておりました。とすれば足らぬ金高は14、15万両、わずか14、15万両の不足のためにむざむざ破れ去ることができましょうか。
1: 平田殿、それがし愚かであった。
2: 値上げが金欲しさでなく待ち受け請願の妨害である以上、金をいくら積み上げても効き目はないわけでござった。お奉行は公儀役人側がこらえかねて矛を村方に転じ、庄や年寄りどもを責め始めるまで待つ決意でおられるのじゃ。
3: 責めは一人で取るとお奉行は言い切っておられるが、
1: 死なせはせぬ。
3: お奉行一人を死なせはいたしませんぞ。
2: 伊集院殿、いかにもお察しの通り、私は公儀側の諸役人、また村方の庄や年寄りどもを道連れに奈落の底まで
1: 落ちる覚悟でいる。
0: 重利はおえつし、家老たちも石になったようにうなだれていました。死を決した者たちを前に、もはやこの上言うべき何事も彼らは見出せなかったのです。

杉本園子原作、山本武脚色、古州の騎士第3話。出演、竹下恵子、段田康則。音楽、池部慎一郎。演奏、東京コンサーツ。テーマ音楽、古関裕二。制作統括、藤波秀樹。技術、佐藤実。音響効果、林幸夫。演出、川口康則でした。新日曜名作座を終わります。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外

法人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1、国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: イギリスを訪れている高市総理大臣はスターマー首相との首脳会談に臨んでいます。重要鉱物の備蓄などの協力を盛り込んだ経済安全保障分野の成果文書を発表する見通しです。フランスで開催される G7 サミット主要7カ国首脳会議などに出席するためヨーロッパを訪問している高市総理大臣は先ほど日本時間の午後7時ごろからイギリス・ロンドンの首相官邸でスターマー首相との首脳会談に臨んでいます。会談は今年1月に東京で行って以来で経済安全保障分野の成果文書を発表する見通しです。具体的には中国を念頭にレアアースなど重要鉱物を含む経済的威圧や恣意的な輸出規制への深刻な懸念を表明した上で重要鉱物の採掘や加工、リサイクル、それに備蓄での協力を行うことを確認する方向です。また、中東情勢の影響で世界経済へのリスクが高まっているとして、強靭で信頼性の高いサプライチェーンの構築に向け、エネルギー貿易の流れの確保や生産国と消費国の協調の必要性を確認するほか、洋上風力発電での協力強化も盛り込まれる見込みです。さらにアメリカとイランの協議の最新の状況について意見を交わすほか、日本とイギリス、イタリアの3カ国で進めている次期戦闘機の共同開発についても議論することにしています。昨夜京都府舞鶴市で本田太郎衆議院議員の事務所に車が突っ込みそのまま逃走しました。警察は当て逃げ事件として車の行方を捜査しています。警察によりますと、昨日午後11時半ごろ、京都府舞鶴市引土で、自民党の本田太郎衆議院議員の事務所に車が突っ込みました。別の事案の対応のため、付近にいた警察官が目撃していて、運転手に声をかけようと近づいたところ、車はバックして道路に戻り、そのまま走り去ったということです。当時、事務所に人はおらず、巻き込まれてけがをした人はいませんでした。現場の事務所は片側一車線の国道に面していて、車は車道と歩道を区切る石を乗り越えて事務所に突っ込んだということです。警察は当て逃げ事件として車の行方を捜査しています。公式確認から61年が経った新潟水俣病の被害者などで作る団体が、今日新潟市内で総会を開き、被害者を救済する新たな法案の成立に向けて取り組むなどとした、今年度の活動方針案を承認しました。新潟水俣病をめぐっては、被害者の高齢化が進む一方で、症状を訴えて患者と認めるよう

0: 行政に求める人たちの申請や国などに賠償を求める裁判が今も続いていて、県と新潟市は国に対し認定基準や救済制度の見直しを求めています。こうした中、今日は新潟市北区の新潟県立環境と人間のふれあい館で新潟水俣病の被害者や支援者などで作る団体が総会を開きました。この中で新潟水俣病被害者の会の小竹節子会長89歳は、新潟水俣病の公式確認から61年となってもなぜまだ問題は解決していないのでしょうか。このままでは患者が亡くなることで水俣病が終わるという最悪の事態が現実化しますと話し、国に対して被害者の救済を早期に行うよう訴えました。また出席した花角知事は、残念ながら水俣病問題の終局的な解決は今の仕組みでは難しく、全体的な枠組みの見直しが必要だと考えていて国に求めているところだが、これからも粘り強く訴えていくと述べました。そして総会でも新たな救済法案の成立に向けて取り組むとともに、新潟水俣病の経験や教訓を後世に伝えていくなどした今年度の活動方針案を承認しました。総会の後、小竹会長は報道陣に対し、国が責任を持って動かなければ問題は解決しません。私自身、まもなく90歳となり、体も思うように動きませんが、患者認定の判決を聞くことなく亡くなった私の妹や、他の被害者のためにも活動していきたいと話していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。8時5分です。
1: あ、ちょっと乗っちゃってるんで、これもう日曜の夜はラジラーサンデー。いい加減にしてくださいから始まるラジオないんです。
2: すいませんね、ちょっとあの、はい、始まる前に慎吾さんがちょっとあまりのふざけたことを言ったんで、
1: はい、すいません、オンエア乗っちゃってる。
2: すいません、すいません、いい加減にしてください
1: よじゃない。
2: ごめんなさいね、信じられない始まり方
1: し、はい、よろしくお願いいたします。オリエンタルラジオ藤森慎吾です。そして
3: 乃木坂46の伊尾木真央です。
1: はい、そして今日のゲスト MC はオズワルドの2人。
2: はい、はい、おはようございます。お世話になってます、伊藤と
4: 畑中で、
2: オズワルドです。お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、さあ、ということで今日はですね、乃木坂46メンバーが真夏の全国ツアー福井公演終わりで、ラジラ出演ということで、真央、ちゃん今 NHK 福井放送局から参加してくれてるんだね。
3: はい、今日、ありがとうございます。
2: お疲れ様。
3: はい、今ライブを終えてきて、はい、もうめっちゃ盛り上がった後なんですけど、
4: 終わりたて、
2: 一番寝たいよな、はい、だから
1: いや、そんなことないもんね。
3: 今日びっくりしたのが、はい、スタジオに入ってきたら私たちニュースキャスターみたいな位置で今ラジオしてるんです。
4: 今画面で見てるけど後ろの背景がね、
1: はい、そんな感じのスタジオを使わせてもらって、
3: はい、
1: え、今日ライブ、今日から
3: 昨日から始まりました。
1: 昨日スタートで前日がね、
3: はい、
1: いかがでしたでしょうか、福井は。
3: いや、もうめっちゃ初っ端から楽しくて、うん、ファンの皆さんと一緒に作るライブっていうのがすごい初っ端から作れている感じがしてすごく楽しいですし、はい、今回一ノ瀬美空ちゃんと、美空ちゃんが座長で、
1: う
3: ん、新キャプテンが菅原さつきちゃんっていう、
1: そうか、その体制で、
3: はい、送るライブなので、
1: 福井自体も初なんだっけ。
3: はい、福井乃木坂として初めてですね。
1: なんか食べた、美味しいもん食べれた。
3: 食べました。なんかサバ、サバ焼き、
4: サバ焼き
3: っていうので、あのサバの形がしたたい焼き的な、
4: そういうことね、サバの塩焼きかと思って
1: どこでも食べられそうだね。
3: なんか美味しいやつの、美味しいハンバーガーだったりとか、なんかいろいろ来てすごいお祭り気分で。
2: メガネかけた、
3: めっちゃかけました。
4: めっちゃかけた、
2: めっちゃかけたんだね。
3: もうメガネがそこら中にどうぞかけてくださいって感じで置いてくださってて、
1: そういう感じなんだ。全体がね、
3: みんなでめっちゃかけました。
1: はい、日本のメガネはほぼほぼ、はい、
4: そうですね、
1: はい、ということで、まあちょっとお疲れかと思いますけれども、3時間よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: はい、さあ、じゃあ真央ちゃん、今夜のメニュー紹介お願いします。
3: はい、8時台9時台前半は富里奈央ちゃん、9時台後半10時台はあたごここねちゃんが登場します。8時台夏到来、なおなおの夏セリフ、二十四節気では季節はもう夏

0: スタジオでは X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると僕らがチェックします。それでは参りましょう、ラジラサンデー、今夜も最後まで盛り上がっちゃいまーショータイム。ラジラサンデー、オリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: オズワルドの伊藤俊介、
2: 畑中優、
3: 乃木坂46伊予木麻央がお送りしています。
4: ラジラサンデー。
0: さあ、この時間から登場してくれるのは乃木坂46の富里奈央ちゃんです。
3: よろしくお願いします。
1: なおなお、久しぶり。
2: めちゃくちゃ久しぶりです。
0: おすす
2: め。久しぶりですよ。今日会えるかと思ったら、
1: なんで今日に限ってさ遠隔なんですよ。
3: そうなんですよ。
1: どうしたん、元気してんの、なんか大丈夫、話聞こうか。
0: やだね、鬼そのやからみたいな絡まれ方。

0: 売れてるもんね。
1: あ、そうなん
2: です
1: ね。じゃあなおなが俺を避けてたってこと？
0: 避けてないです。
2: 避けてないですよ。会いたかったです。
3: はい、本当？
2: うん、やってたもんね。そう、久しぶりだ。
0: お兄ちゃんみたいな存在でしょ、オズワルドは。
2: いや、本当にお兄ちゃんです。
3: お前あれだよ、そのどんどん言ってけよ、絶え間なくお兄ちゃんですって。
2: なんかそう言われるとな
0: 押し売られる
1: ね、ちょっと嫌だよね。
3: 今の私があるのはぐらいで言っとく
0: よ。それは言い過ぎだね。
2: 行ってきます、うん、
0: さあ、なおちゃんがね、うん、3月22日ぶりの登場でございまして、改めてなおなおも福井公演いかがでしたか？
2: いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです、うん、もうファンの方とたくさん目合わせて、でこう恐竜のポーズとかいっぱいして、
0: 福井だからね。
1: 何ザウルス？何ザウルス？
0: ナオザウルスがいた。
2: ナオザウルス
3: です。ナオザウルス。ちょっと見してラジオだから。ナオザウルス。俺らしか見れないけど見してよ、ナオザウルス。
0: ポーズできるポーズ。
1: かわいい。
0: 超かわいい。
3: はい、出ましたナオザウルス。
1: ナオザウルス。
2: ナオザウルスね。
0: ずっと言ってるけどいい子だからさ。
1: そうですね。
3: 一生懸命ですからね、ナオナオは。
2: 本当ですか。もう藤森さんにしかそう言ってもらえないです。
0: そんなことない。
3: 俺らも言ってたじゃねえかよ、ナオナオ。
2: 忘れてた、うん、
0: ね、声もいいし、うん、さあじゃあちょっと今日はね、お二人間をなおということなんでね、うん、よろしくお願いします、はい、ファッションチェックからいいですか？
2: はい、お、あ、じゃあなおちゃんは、うん、今日はやっぱりリハーサルとかしてたわけですけども、うん、はいはい、いっぱいリボンがついたシャツでとてもラブリーで可愛いですね、う
0: ん、リボンついてるの、うん、内からだとね、うん、ちょっと見えづらいんだよ ね、 ね
2: いっぱい
1: 袖とかについてんの
2: 4つ今んとこ発見してるぐらい。
0: チェックのシャツにリボンがついています、
2: うんうん、はい、そうなんです。かわいい。4つぐらいついてます、
0: うん、真央ちゃんはどうですか？真央ちゃん かっこいい、かわいい、かっこいい。
2: なんかボタンがいっぱい、なんて言ったらいい、ボタンがいっぱいついてて、うん、なんか
0: リボンと
2: おしゃれ、
4: おしゃれ、
2: うん、やった。スタイルがいいのがすごいね、わかる、う
0: ん、
2: やった。
0: ボタンなんか斜めについてない？首元
2: とか肩に斜めについちゃったりしてて、
0: 止めるボタン、それ、
2: はい、これ開けないと難しい感じのやつです。
3: 俺ちょっと俺の iPad だけ曇ってて何も見えない、二人が
1: 画質がね、粗い。
2: 見えない
0: ですか？まだ
3: 見えない、全く見えない。
0: 画質改善されてない、
1: 水中みたいな画質。
3: なおなおも久しぶりだけどこの画質だからなんかじらされてんのかなって
0: 顔がほぼ見えない、モザイクのような、
3: モザイクみたいな。
2: そう、
0: ごめんなさい、お父さん。はい、ということでお二人よろしくお願いします。メール来てます。皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 私は今ライブに参加して家に帰っているところです。
2: あら、うん、嬉しい。
0: ライブが終わり帰っている時、あの曲良かったな、うん、あのメンバー可愛かった、コール楽しかったな、などなどいろいろなことが頭に浮かびます、うん、楽しい時間はあっという間だったけど、帰りにラジオが聴けるなんて、しかも推しメンのなおちゃんとまおちゃんのラジオだなんて、今日は最後まで楽しめそうです。ライブ楽しかったよ。京都府の青餅さん、
1: 京都から福井まで、
0: サンダーバードとかに来たん
1: じゃない？ああ、そういうことですか。
2: じゃあ今も帰ってる途中なんだかな、ね、聞いてくれてるかな、ね、
0: いやでも東京とかからの人も絶対いるでしょ
1: う、ね、まあ、いるでしょうね。
0: 長い帰路についてます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあではお二人と一緒にこちらから参りましょう。
2: はい、
0: 福井からみんなに福井ね。はい、現在ね、乃木坂46真夏の全国ツアー福井公演直後、福井放送局にいるお二人です。福井ということで真央ちゃん、奈央ちゃんが福井からみんなに祝福の福井ねを送ってくれます。最近あったちょっとしたいいことをお兄たちから投稿してもらいました。
1: はい、
0: いいねって褒めてあげてください。祝福してあげてください、
3: はい、ごめんだね。
0: お兄たちがあんまりいいことがね少ないから。
1: そんなことない、いやそんなことないですよ。
3: お兄ってもんは、
0: お兄ってもんはそれはもう佐賀だからさ、うん、褒めてあげてください。
1: 見つけてますよ、いいこと。
0: 埼玉県 RZ お兄、ずっと探していて見つからなかったリップクリームが衣替えで出した上着のポケットから出てきました。
3: いいことねえじゃねえか。
2: ほうほうほうほう、
0: よかったな、う
2: ん、いやでもありますねこれ。
0: あるあります。
2: めっちゃ嬉しい気持ちになりますね。なおちゃんどう、うん、 私もね、たまにそういうことあるよ。いいね、
0: 嬉
2: しいね。いいねだね。
4: 共感しただけじゃん。
3: 下手くそ。
0: 祝福。
4: 祝福
0: で。でもあるよね、
3: これ実際。繋げてよ、ちょっと。

0: んか大体ドロドロになってんじゃん。
1: 鼻からボタモチー的な感じですよね。
2: 嬉しい。洗濯しちゃったりしてね。
0: そうそうそう。
1: あ、それ地獄。
2: 確かにね。
0: でもなんかお金出てくる時もあるよね。
2: あるね。
1: あ、確かに確かに。こんなところから50円みたいな。
0: ちょっとしたこういう喜びをね、お兄たち。
3: なんでお兄はリップで喜んだのにお金で加算しちゃうんですか。かわいそうじゃない。お金出てこないですよ、お兄は。
0: あ、そうか。お兄
3: お
0: 金出てこないっていうの
3: は。お兄リップしか出てこない。
0: あるかもしれないだろ、お兄なんて。
3: お兄はないんです、忘れるお金がないんです、はい、
2: あとこれ多分交互にやるんじゃないか。
0: そうだね。
1: そうだったみたいですね。
2: いきなり直直に振ってたけど。
1: びっくりしちゃったよ。次直ちゃん。共に系かと思っちゃった。すみません。
2: 共にでもいいけど。
3: 共にね。共にもね。二人でいいね。
1: 直直
3: を
1: 託して。
2: 行きます。東京都 DD は CC ライダー。カレーが食べたいなと思いながら家に帰ったら晩ご飯がカレーでした。こっそり小躍りしてしまいました。かわいい。
0: 家族がいる。家族
3: がね。
2: でして
1: そうだね。でもなおもあのポトフ食べたいなと思って、うん、家帰ったらポトフ作って当てたんだよ。
3: 珍しい。
2: ポトフでそれある。
3: ポトフ当てたのすごい、
0: ね、ちょっとねポトフによって幸福度に差が出ちゃうカレーとポトフでは、う
3: ん、カレーで喜んだお兄は
1: だから福いいね
3: 無理くりね、それさえ言っときゃいいから
2: 強制的に終わらせる呪文見つけた ね、
3: うん、いいねって言っときゃ
0: いいじゃんね、家に帰ってさ、待っててくれる家族がいるお兄でしょ。
3: それ嬉しいですね、うん、
0: 実家の可能性もあるけど、う
2: ん、いいな、なんか家帰ってポトフある家いいな、
3: うん、ね、そう、なかなかポトフ出ない。
0: 幸せだったな。ないぞ、家でポトフ出た
2: 一回もないですね、うん、
0: なんだ、ポトフってなんだ、
2: なんだっけ、あれ
1: なんか野菜がね、
3: コンソメみたいな、
1: なんかキャベツ、じゃがいも、うん、
0: コンソメスープのことか
3: な、カレーの具をコンソメスープで煮込んだみたいな、
1: なんかそんな感じや
3: 最悪な言い方しましたけど、
0: カレーの介
2: 護カレーじゃねえか、
3: 人参とかね、じゃが
0: い
3: もとかね、
0: ポトフっていいよな、
2: ポトフはいいよな、
0: いいよね、はい、さあじゃあ、ゆう、
3: はい、山梨県江野太郎、14歳ですね、はい、好きな子から絆創膏をもらいました。
1: うん、なぬ、めっちゃいいシチュエーションじゃないか、うん、その絆創膏は使っちゃうのかい、うん、自分のやつ使ってそれは保存しときなさい、服いいね
3: なるほどね、確かに
0: 使えないね、
3: 使えないか、
0: ちょっと嬉しい、う
2: ん、中山きんに君さんみたいな聞き方してました、使っちゃうのかい、
0: 使わないあ、嬉しいね、
3: これは素直に嬉しいですね、
2: ようやくなんかいい感じ
0: で、キュンとするよね、
3: 14歳ですからね、
2: 14歳はそれは幸せだよね、うん、なん
0: てこと、まだ幸せな、
2: まだ幸せ、
0: いや、まだってことはないのよ、
2: 家帰ったらカレーだったやつとかと比べたら、
0: ね、年取ったら不幸になるわけじゃないから、お兄はお兄という生き物
2: 辛いことが増えるんですね、
0: さあ行きましょう、うん、神奈川県サーモンに牛乳20歳、うん、近所の野良猫が撮影タイムをくれました動かなかった、
1: うわ、それはねすごいラッキーだよね、なおもあのどっか公園に行った時に猫に会ったの、うん、で、うん、1日目にその子と仲良くなろうと思ったら無理だったから、うん、2日目にまた行って挑戦したら仲良くなれたの、うん、一緒だね、福いいね
0: あ、嬉しい、自分のエピソードも交えて、なるほど、ね、
2: 盛り上がってくれてる、二人ともなんかあのそのしゃがんで喋ってくれてる感じがいいね、なんか
3: 目線合わせて、
2: ね、目線合わせてね、うん、
0: でも嬉しいじゃない、猫がねじっとしてくれてたんだね、うん、きっと、うん、優しいからお兄は、うん、
1: やばい、これ頭フル回転だね
0: 意外と大変だった、
2: これは褒めてほしいだけだ、
1: 難しい、はい、
2: じゃあ続いていきます、うん、岡山県もち太郎、20代女性ですね、メイクとヘアメイクがうまくいったので好きな人に今日可愛いかなって聞いたら、え、いつも可愛いだろって言われました、
1: あら、
2: めちゃくちゃドキドキして幸せすぎました、
0: イケメンだね、
3: これはもう、
1: あらあらあら、はい、え、そんな好きな人っていうことはそのまだその結ばれてないのでしょうかね、
2: カップルじゃないのかな、
1: いやもうこれは大丈夫、絶対うまくいく恋なんじゃないかな、福いいね、
0: かなり脈割りだよね、
3: 脈割りですね、
0: その男もいいやつだよね、
3: うん、確かに
0: イケメンな発言ですか、
2: これだから本当に、うん、その両思いじゃないでこれ言ってたらなかなかですよ、ね、
1: 確かにそっちの線もなくはない、ね、確かに、
0: もう

0: もしそうだったらちょっとダメですね。
1: ダメ？
2: 許せないね。
0: ダメかもしれない。
3: その子だから言ってくれたっていうことじゃない。
0: 痛そう。痛そうだわ。クイーン。
4: さあ続きまして。
3: よ。
4: 千葉県カルタ、23歳。
1: はい。
4: 先月の乃木坂46のバースデーライブで友達が20人増えました。
3: おお、
2: すごい。
3: お兄たちと
4: ね、そういうことだ。お兄仲間。
2: 20人なんてすごいね。
1: さすがに多い。
2: 100人目指そうよ。うんうん、じゃあなおも友達になってもいいかな。
1: おお。
2: 福井ね。
4: これなおのが友達になってくれたらカルタはこの20人捨てるけど、
1: ね。捨てるだろう
4: な。
1: いや、切り捨てると思う。
3: バッサリ。
4: バッサリと。
3: このね、鬼コミュニティは本当にみんなで飲み会したりしてるらしい
4: ですから、ね、楽しいでしょうね、う
1: ん、
4: 同じ好きなものがあって
1: 仲良さそうでしょうね。
3: そう、そうだ、みんなやっぱ乃木坂通じて、うん、で私 DM で定期的にお誘い来ますからね。お兄のこういう会があるんですけど
1: 一回ぐらい行ってくださいよ。
3: だからまあまあ、うん、本当にいつかは行こうかなと思ってます、
4: ね、めっちゃ盛り上がるでしょうね。
1: 顔出さないと、
3: さすがに顔出さないと
1: な
3: の。
1: 慎吾さん行かないと。
3: そうそう、だって僕のイベントとかにも来てくれて
1: すごい。これはもう一回オフ会やらないとダメですよ。鬼オフ会
3: ちょっとお兄たち待っててください。
4: 鬼で持ってますからね。
3: そうそう、本当に、うん、続いて大阪府ミートカーソルはひろめさん。夏服やっと買いました。
2: お
3: 以上です。
4: シンプル。
2: お、そうね、めっちゃね、これから暑いしな。
3: はい、
2: 涼しい方がいい。服いいね。
1: なかなか厳しかった、
3: うん、夏服買ったら褒めてよ。
2: 夏服はあっただけ、
3: 見えるとこいっぱいあるでしょ。
2: だから
4: 買えないんだから
3: ね
4: え、はい、
3: 思い切ってさ、
1: あまりにもなんて言ってか分からなくて関西弁になってました。
2: 暑いしな。勢いで言っていました。
3: はい、ありがとうございました。、はい、素敵な服いいね届きました。以上、福井からみんなに福いいねでした。一曲いきましょう。
2: 北海道TAKA タカさん、29歳からのリクエストです。乃木坂46の真夏の全国ツアーが始まりましたね。やはり真夏の全国ツアーが始まると季節も夏が始まったなぁと毎年実感できるので、この楽曲をリクエストします。その他、福井県ゴンゾー丸さんもありがとう。乃木坂46で真夏日を。

0: 日曜の夜は
1: ラジロサンデ
2: ー、俺たちばっか楽しんでごめんね。
0: 夏到来、なおなおの夏セリフ。さあ、二十四節気では季節はもう夏ということで、大好評なおなおの登場時恒例季節限定セリフ企画。今まで冬とか春とかやったのかな、やったよね、
2: 季節ごとにね、
0: 今回夏バージョン、はい、一番いいかもね、夏バージョン、
3: 夏いいですね。
0: みんなになおなおに言ってほしいセリフ投稿してもらいました。
4: はい、
2: 夏が似合うからね、なお
0: なお、ね、お願いします。埼玉県マオタンに、まおまおにされて、まおラブリーな日村俊。
2: 黙れ
0: 28歳、なおなおの夏セリフ。
4: かき氷食べに行ったり、夏祭り行ったり、花火大会も行きたい。ねえねえ、君の夏の予定、なおに全部ちょうだい。
0: きゃー、夏始まるぞ。
2: いいね、
0: 最高の夏だ。
2: いいよ、
0: こんなこと言われたらなおちゃん
3: 全部ちょうだい。
0: 全部あげるさ。
3: あげますよね。
0: あげるね、うん、このセリフいいね。さあ行きましょう。
2: はい、行きます。東京都エンジェルバッドエンドベース担当、なおなおの夏セリフ。だ、
4: 金魚すくいで勝負しよう。負けた方は一つだけ何でも言うこと聞くことね。言っとくけど私上手だよ。う
0: ん、めっちゃ可愛くない、言い方も、
2: ね、このなんかこの夏ですかね。で、手を後ろに組んで背中をちょっと曲げて、こっち下から見ながら言ってる感じ。
0: 想像できる。
2: わかります。
5: なおのこの、うん、その金魚すくいうまいのレベルはただものじゃないんですよ、
2: うん、本当にうまいの。
4: そうなんですよ。私あの君ばかりっていう、うん、あの曲があって、はいはいはい、その MV の中で、うん、あの金魚すくいをするっていうシーンがあったんですけど、なんか撮れないっていう表情を撮りたかったのに、うん、もう私がうますぎて、あの12匹撮ったんですよ。
3: なんで昔からやってたの？
4: そう、ちょっと好きで、
0: うん、得意なんだ。じゃあ縁日とか行っても結構撮れちゃうんだ。
4: そうなんですよね、
2: じゃあ本当に演技がうまかったんだね、あの顔はね。
4: そうなんですよ、うんうん、なんかもうほんとポイも破けたのを覗くみたいなシーンを撮りたいって言われたのに、ほんと破けないから、
2: うん、素手で破った、
4: そう、指でブスッて開けたん
3: だ。
4: やって
3: うまいんだ。
0: 素敵なシャワー。
2: ポイポイ
4: ポイポイ、
2: うん、ポイってワードがすぐ出るのもやっぱ金魚すくいうまいやつ。
0: 好きだね、
3: やってるんだ。
0: あんま知らないもんね、ポイ、
4: う
0: ん、
4: そうなんですよ。
0: いいね、
3: すくってないな金魚。
2: すくってないなって。
0: すくいたいな。
3: すくいたいですね。すくってあげたいですね。
2: ダメなヒーローみたいな。
0: さあ、ゆう。
3: はい、ゆう、愛知県なおなおとコズミックランデブーさん、なおなおの夏セリフ。
4: あー、今日もマジで暑かったね。はい、これ半分こ、なおの優しさも入ってるからいつもより甘いかもだよ。来年の夏も再来年の夏もこうやって一緒にアイス食べられたらいいななんてね。今のは独り言。
0: いやアイスいいの、シェア、
3: いっぱい詰まってました今。
2: アイスね、アイスのシェアってどういうアイス？
0: バータイプ。
3: あれ系あの分ける系
2: パピコみたいなこと。
0: いやいやいや、バータイプでしょ。
2: バータイプ、ソフトクリームとか。
0: ソフトクリーム最高だね。
3: ソフトクリーム半分。
2: ソフトクリーム半分ってハードル高すぎないか、ちょっと、
3: うん、難しいね。
0: 舐めるよ一周、うん、まずこっちは。
2: なんで
6: やだ、
2: なんで舐めさせたいんです
0: か。分量が半分だったらいいわけでしょ、
4: は
0: い、
4: 確かに
0: 食べ方は、
4: ね、
0: うん、
2: あ、なるほど、縦に半分じゃなくて
0: 一周
3: 外側を、ね、外側
6: 半分。
3: LG
6: です、
3: 先にですか。しかもなんで先に舐めるんですかね。後の方がいいです
2: よ。後の方がいいでしょう、気持ち悪いんだよ。
0: 後の方が、後でもいいですよ、ね、最低ですね。すいませんでした。いいですね、ソフトは禁止です、はい、
3: ソフト禁止ですね。
0: バータイプ
6: 禁止です、ね、
0: パキンって割れるの限定、
2: パピコね、
3: 言うなって。商品名を
0: 出さないでください、
2: はい、いつも捨てちゃうんだよな。
3: なんで何回もその空気出してるのにさ、こっちが
0: 半分
3: に割るやつとか言ってるのに
0: NG って出てますから、
2: うん、NG って言うと毎回捨てちゃうんでしょ。
0: ダメなんですね、はい、さあ続いて、うん、大阪府は八葵さん26歳、なおなおの夏セリフ。
4: ねえ 今年の夏祭り一緒に行かない？え、真央ちゃんも誘おうかって？真央は用事があって来れないって言ってたよ。私と二人じゃダメかな。
2: わー、嬉しいですね。
0: いや、上手。そして
3: そんなね、
2: うまいね。
0: 真央は来れないって。
4: うわ、甘酸っぱ
0: い。甘酸っぱいセリフだね。
2: なんかなおなおあれだね、ずっとやっぱ高校生似合うね。
4: いや、うん、あ、声が青春してる。
0: いいよ ね、 ね、青春の声なんだ。青春の
4: 放課後ボイスって、
0: ね、優しくてさ、うん、
2: 放課後ボイス、
4: なんか 言ってくださったことが、
0: 放課後ボイス、
2: 放課後ボイスね。
0: ちょっとな、儚さもあっ

0: そう、儚いから、う
1: ん、夕焼けボイスだね、なんか
2: 夕焼けボイス
3: なんで、わざわざ
1: 訂正してくる
3: よ、黄昏ボイスね。
2: はい、続いていきます。
0: 夕暮れボイス、
1: 夕暮れボイス、
2: 岐阜県、アーヤの主成分はリコピン。うるせえなお前、読んでんだよ。アーヤの主成分はリコピンを俺が今
0: 欲しいもんね、俊介のツッコミがやっぱり、
2: う
0: ん、
2: いますよ、アーヤの主成分はリコピン、24歳、はい、なおなおの夏ゼリフ、
4: 扇風機は夏の必需品だよね。われわれは宇宙人だ。どう？上手かな？あ、そうだ。私は信号が好きだ。
0: あー、俺もだよ。
2: おい、
0: はい、
4: まだ
2: 次
4: 終わってない。
0: いや、志村じゃないですよ。扇風機に声をぶつけた感じでやったと。
2: 偽志村。
0: やったら師匠になってしまったんですから。
2: 素晴らしいです。
1: あ、まだあんの？
2: まだあんの？
1: まだあんの？
0: やってやっちまった。
1: シングさん挟んじゃったから。
2: え、なんて？
1: 最後は？
0: 続きは？
4: 最後。ねえ、聞こえた？好き。
1: すごい。
0: 雑音入れちまった。
2: いらないな。いらない志村でしたね。
1: いらない。
2: 初めて言ったかも、いらない志
0: 村。いらない志村。
2: いる志村しか見たことない。
0: 愛される人が。いや、最近のさ、扇風機ってあんまりこれできないでしょ。二人知ってる？これ実際どういうことか。
1: やったことある？
0: 扇風機がなんかわーってな
4: る。ああ、やったことあります。
2: これさ、なおなお今扇風機にさ、こうあーってやる声出すときさ、この喉をこうチョップして出してたじゃん、うん、
4: はい、
2: あれやり方合ってんの、あれ。
4: え、わかんない、なってんのかな。
0: 宇宙人の時だもん。
2: 宇宙人、
1: あれあれあれあれ
4: あれ、震えるべき時にしっかりその息も止めてて、
1: うん、確かに、
0: あ昔のやつね、あの指入れたら巻き込まれるやつあった
2: ね、
0: う
2: ん、
1: 青い羽の扇風
0: 機、青い羽のやつ、
2: 青い羽のやつ、
0: そうですね、懐かしいな、
1: はい、じゃ続きまして、東京都オニーバーグディッシュ、なおなおの夏セリフ、
4: 見上げると青い空、目の前にはコバルトブルーの海、足元には真っ白な砂浜、そしてこっちを見ると君のことが大好きななおなおです。
1: うわー、しゃめっ気あるね。
0: 南国にいんのかな。
2: しゃめっ気だよね。
1: しゃめっ気もいけんのか。
2: なおなお、これ覚えときな、うん、君のいいとこはね、ちゃめっ気。
4: ちゃめっ気、
2: ちゃめっ気、
0: ちゃめっ気じゃないの。
2: シャメっ気が似合うよ、やっぱ。
1: そうだね、こういたずらっ子っぽいところはね、
0: 情景が浮かぶ声だよね、
2: うんうん、確かに。あったあったって思うもんな、なんか。
4: いや、もう今日ライブ終わりだから、うん、もうアドレナリンですごい、
2: あ、出まくってんだ、
4: うわーってなるかなって思ったんですけど、うん、普通に恥ずかしいですね。
2: ダメだ。
1: いやいや、
0: 冷静になっちゃダメ、ラジラは。ダメ、うん、ダメよ、
2: いらない。
1: 魔法にかかってるから、鬼はもうみんな、
0: はい、さあ、なおちゃんありがとう。以上、はい、夏到来なおなおの夏セリフでした。では一曲いきましょう。
4: はい、三重県、お腹いっぱい越前ガニを食べてほしいな、ギュッと挟まれたいおき。24歳からありがとうございます。
2: 苦笑いにもなります
4: ね。なおなおの夏セリフを聞くことができるコーナーがあるということで、なおなおとまおちゃんが選抜入りしているこの曲をリクエストします。ライブでも必ずと言っていいほど盛り上がる曲です。今年の前日もたくさん叫んじゃってごめんなさい。その他、大阪府、なおなおにメロメロさん、24歳もありがとう。乃木坂46でチートデイ。

0: ラジラーサンデーまだまだ続くで。
1: X でも盛り上がろう。
2: キッキー、俺たちのこと助けてよ。
1: なおなおが助けてあげる。
3: はい、ブログで乃木坂46新キャプテンになった同期菅原さつきちゃんに対して、いつでも肩は貸すからね、一緒に頑張ろうねというメッセージを送っていたなおなお、ということで何でも助けてくれるなおなおに鬼も助けてもらいます。
4: なるほど、
3: 助けてほしいことを投稿してもらいました。寄り添ってあげてください。鬼に、
0: はい、寄り添います。
3: 困ってます。
4: 寄り添います。
3: 静岡県ゼロ度のホムラさん、今日は休日出勤があり心も体もヘトヘト、月曜からまた仕事だから気分もどこか憂鬱。助けてなおなお。
0: えらいね。なおがいっぱい癒してあげるね。好きだよ。
3: あ、癒された。
4: すごいね。好きだよ。これはそこまで言ってくると思わなかった、
3: ね、いきなりもうそんな出ちゃって大丈夫か、
0: ね、いやちょっともう次の手がないですね。
4: いきなり好きだよまで言っちゃう。
3: 違うやつで言ってもらいますよ、う
4: ん、これはなおなのリブだもんね、これは、
0: ね、難しいよ。
3: 好きだよは一番聞くから ね、
4: どんどんどんどん変えてってね。どんどん、だって全員に好きだよだとね、どんどん、じゃあさっきの好き嘘だったのかってなっちゃうから、ね、
3: みんなに言ってんのかってなっちゃうから、
0: う
3: ん、お願いします
0: 。そうですね、
4: どんどん変えてってください。
0: 頑張ります。
4: 愛知県マロン23歳、女性、明日は朝から大事な商談があるから朝早く起きないといけないのに緊張して全然寝られない。助けてなおなお。
0: そうだね、じゃあ今録音してね。羊が1匹、羊が2匹、羊が100匹、あなたはもう眠っているよ。OK、 これを聞いて寝ようか。終わり。
4: そのなんで今羊を数えてくれてるのに、うん、もう一回録音して聞かなきゃいけないですか。
0: 何度でも、ね、何度でもですよ。
3: ずっとは困るもんね、うん、これをねリピートしてください。
0: そうリピートリピート。
3: あなたも眠っているよ。
4: すごい
3: 優しい。
4: これは難しいね、このコーナー。
3: ちょっとねこれ、うん、バリエーション変えていかないといけないけどね、
4: うん、これでも次難しいかもな、ちょっと。

0: んて言ったらいいのか、うん、神奈川県、真央はいつも僕のそば。彼女に内緒で他の女の子とデートをしたら彼女にバレて口を聞いてもらえなくなっちゃった。助けてなおなお。
1: どうしようもねえじゃん。
2: ちょっと
3: 助けてあげて。でも、うん、
1: そうだ、寄り添って。
2: おい、おバカだねそういうことね、うん、したらね、信用とかなくなるんだよ、うん、別れて当然だ、やめろ
4: 助けてあげてよ。
1: なるほど、なんか叱るときは叱らないとね。
2: そうだね、ちょっとこの人は助けられません。
1: ふざけんなですね。い
0: や、ふざけんなですね。そんなことをなおなお。
1: 何、彼女がいんの。
0: 彼女に内緒で他の女の子デートしたら彼女まで口を聞いてもらえなくなっちゃった。っ
1: ていうか、うん、嘘つくなよ。
0: 何がですか。
1: その鬼、はい、嘘つくなよ。
3: あ、彼女と、ああ、そもそも彼女もいなけりゃ、
0: 他の女の子デート
3: してないのに、
1: 嘘つくなよ。
3: それも全部妄想って
0: ことですか。
3: だとしたらなおなお抱きしめてあげてほしい。
2: 抱きしめようかな。
1: それを含めて抱きしめてあげてほしい。ごめんね、こんな嘘つかせて。
3: 全然もなく格好つけてる。
0: 妄想だ。
2: 確かに。
1: 抱き上がってよ。
2: ごめんね。
3: ごめんね。
1: 続いて、茨城県、ナオキーニョス。部屋の片付けがいつまで経っても終わりません。助けてなおなお。
2: まあまあ、なんかそういう時もあるよね、忙しい時とかさ。でもなおがじゃあお部屋掃除にしに行ってあげるから、なんか一緒に綺麗になったお部屋でご飯食べよ。
1: 家に来てくれんので
0: 掃除してくれんの、はい、
1: 最高じゃん。同棲で、同棲じゃん、
3: ね、同棲じゃないです。
1: 同棲してくれるので
0: 、ご飯も食べれるから。
1: ご飯も、うん、
2: そうですね。難しい戦いですね、難しい、これは。
3: いやでもだいぶ助けられてるじゃないですか、う
1: ん、いやいや、すごい、
2: いろんなレパートリーを。
1: 家に来てあげるはめちゃくちゃ嬉しいよ、これ、ね、
3: これも、これもだいぶ、うん、だるいかも
1: しれない。どんどんエスカレートしてますから。なおちゃんのね、優しさも難しいよ、これ。
3: 東京都、前浜しか勝たん。福井名物のソースカツ丼いただきまーすって、熱っ、僕は猫舌だからやけどしちゃうよー、なおなお助けてー。
1: これはあるよ。
2: もう、じゃあなおがフーフーしてあげるね。フーフーあーん、もう食べさせました、今。
0: いやいや、ペットショップね、これは。
1: あーんじゃないのよ。フーしたらそれをスーしますからね。
3: フースー、
0: 遠隔スー、
2: スーダメです。
3: あ、スーダメ、
0: スーダメ、
3: この店スーダメなんだ。
0: 遠隔よりも
2: 今日禁止が多いですね。
1: 息吸っただけだろ、
3: こんな NG 多い店だったっけ。
2: まあもっと言ってやっても、スーはダメです。
1: スーはダメです。
3: スーダメだ。
0: スー差し上げる人もいればね、スーダメな人もいるんだ。はい、続いて福岡県、多趣味な匠さん、24歳。毎日自炊を頑張っているのですが、今日はいまいち料理のアイデアが浮かんできません。助けてなおなお。シンプルな悩みなんだけどね。
1: 長い。
2: 何？
0: すごい人が相談してる。
3: 耳打ちされてます。
0: 相談してる。
2: なんかネットとかにもいっぱいあるからさ。探して、
3: すごい、いらねえ耳打ちだな。
0: すごい突き放してた。
1: ネットで探せた。
2: すいません、めっちゃ真央に助けてもらいました。みん
3: な助かってないですよ、全く。
0: 夫婦とかさ、
1: 真央ちゃん、
0: 家掃除とかしに来てくれて、
2: 私もそれしか出てこなかった。
0: ねえ、シンプルな悩みに対して
1: 突き放した。だいぶ塩対応でした。
2: 真央は得意料理とかはないな。
0: 確かに得意料理ね。
2: チーズオムライスが得意料理。
0: そう、教えてあげてもいいじゃんね、作り方とかね。
3: 教えてあげる、どうやって作るの、ざっくり。
2: まあなんか卵にチーズやって、うん、わーって感じ。
1: ざっくり。
3: ほどがあるだろ、ざっくりに
1: も。あるでしょ、チキンライスはこうとか ね、う
2: ん、まあ、普通です
1: ね。じゃあいきますよ、
3: はい、うん、
1: ムーンライトキッス。初対面の人にどう接していいかわからない、助けてなおなお。
2: なおが意識してること

0: もうとにかく何言われても笑顔でいること、うん、とりあえず笑ってれば悪いこと何も起きないし、なんか理解してなくても笑っとけば後々どうにかなるかな、仲良くなれると思います。
1: まずいよ、
2: そんなやり方だったの今までな。
3: お前たくましくなったな、ものすごく。
2: 理解してなくてもとりあえず笑顔で、
1: ずっと笑顔が怖いよそんな。
3: とりあえず一旦そこで、うん、その場だけどうにかしといて、
2: ニコニコしときゃ、
3: で後でどういう意味だったか考えときゃいいと。
0: そうですそうです。
3: なるほどね。
0: ちょっとライブ後で大丈夫かな私。
3: 大丈夫ですよ全然。行きましょう。
4: はい。ちょっと可愛い時あるもんね。なんか、うん、そのすごい笑顔で、はい分かりましたって言ってるなおを見た後に、うん、あすごいちゃんと理解したんだなみたいな感じ普通に思ってたら。うん、あのすごい質問してくれるときあります。
3: あれどういう意味です
1: か。まさにやってんじゃん。
2: やってんだ実際に、ね、
4: 見たことあった、うん、
3: 完全にバレましたね、うん、去年
4: バレちゃった。
3: さあ続いて奈良県アシュリズム22歳。日中溶けそうなくらい暑いのでこのままだと夏過ごせないよ、助けてなおなお。
1: 溶けそう。
0: じゃあさ、うん、一緒にかき氷でも食べに行ってさ、おいしいかき氷いっぱい食べて、いろんなところにいろんなところのかき氷一緒に巡らない？
3: うん、いい、うん、
1: かき氷デート誘ってくれたんだ、うん、なんだ溶けそうな鬼って
4: ナオのキャパが結構高
1: かった。カロリー高かったね、ここまで、ね、
2: 結構 ね全部アドリブでやんなきゃいけないから、
0: 今回すごいカロリー高いですね。
3: ライブ終わり
2: がきつい。ライブ終わりでね、
0: はい、
1: アドリブ多かったね。いやお疲れ様です。
0: ぐっすり寝れそうです。
2: やっぱ
0: そ
2: んな時で
3: もますか。
2: なおなおはずっと笑顔だからね。そんな時でもね、
3: うん、何も分かってない。
2: でも何も分かってない可能性
1: があるけど。とりあえず笑ってるだけでしょ。
4: 笑ってます。
1: そんなことないよね。はい。なおなおありがとうございました。以上、はい、なおなおが助けてあげるでした。では一曲いきましょう。
4: はい。東京都バララさん23歳女性からのリクエストです。富里奈央ちゃんセンターのアンダー楽曲、イントロから大好きな曲で、奈央ちゃんやメンバーの透明感のある声がまっすぐ届きます。普段は可愛くて守りたい奈央ちゃんの圧倒されるパフォーマンスに感動しています。
0: その他神奈川県県外のロイさん14歳、茨城県桐持さん20代女性もありがとう。乃木坂46でそれまでの猶予。

0: マジで頼むからメール送ってくれよな。
1: みんなメールを送ってくれたら嬉しいよき。
2: さあ、ふつおた紹介していきます。北海道スパさん28歳。皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
2: 福いいねのコーナー最高でした。日常のどんな小さな幸せでもなおちゃんまおちゃんの福いいねがもらえたら特大スペシャルハッピーに感じちゃいました。なおちゃんまおちゃんも今日のライブでの大活躍、福いいね、
1: まあ、ありがとう。
2: 返しの福いいねいただきました。ありがとうございます。
1: なんかさっき福いいねっていう、うんうん、なんか大きいぬいぐるみみたいな、
2: あるの？その福井です
1: ごいグッドなグッドなやつもらいました。
3: ノブが
1: いただきました。
2: 福井の人たちがよく言うやつなの、う
1: ん、なんですかね、なんかオリジナルキャラクター的なやつ、
2: ね、
3: 福井ねといるんだ。
2: ちっちきちーみたいなやつありました。
1: 家にいっぱい置いて、
2: ここになんかいい
4: ちっちきちーじゃん
2: なんか持ってたよね。
4: ちっちきちーじゃん。
2: あれはここにちーですから、ここにいいねって書いてやってます。
4: システムがちっちきちーすぎ
3: る完全オリジナル
2: 、はい、確認取ってるんでしょうかね、はい。さあ続いて静岡県山本圭吾。ラジラの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 夏到来、なおなおの夏セリフの企画、あまりの可愛さに真夏の太陽より激アツになりましたしかし改めてその笑顔はひまわりのように明るく、その愛くるしさはアイスクリームかのごとく甘い。なおなお、まさに夏が似合いますね。きっと太陽もなおなお満たさに、さらに地球に近づき、さらに燃え上がるかと思います。今年の夏もかなり暑くなりそうなので、この先のツアーも対策しつつ全力で楽しんでください。夏万歳、なおなお万歳。
1: イエーイ万歳
2: 合わないテンション
4: 相当だるいテンションって
1: 振り絞り、
2: ね、太陽のようになおなおはいつも明るく照らしてくれると言ってくれてます、
1: うん、ありがとうございます、う
2: ん、嬉しいよな。芸人やってたらこんなメールもらえないから。
4: 絶対に来ないですね
2: 俊介さんのツッコミはいつも太陽のように明るく救われていますこれからも僕を溶かしてください。
4: 絶対来ないです、うん、そんなやつが笑うと思えないです。
2: さあ続いて埼玉県、なおなおのほっぺはもちもち、僕の肩こりはガチガチ皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: なおなおが助けてあげるのコーナー最高でした。わがままともいえるお兄の弱音を助けてあげるなおなおは本当に優しいですね。今日のライブも現地で参戦させていただきましたが、
1: ありがとうございます。
2: お二人ともご光が差しているように輝いていました。はあ、でも今日のライブが楽しすぎて、その反動で明日は仕事行きたくないんだけど、助けてなおなお。
1: 頑張れなおなお。そうだね、でも今日なおたちがたくさん笑顔届けたから、そのパワーでちょっと頑張ってみて。
2: ありがとう。
1: 良すぎる。
2: でもね、
4: ちょっと疲れてますね、
3: 今日働くね、だいぶ
2: 本当ですね今日はだいぶすいません。
4: さすがに残業手当もらった方がいい。
2: ギャラアップしなきゃいけないこれはね。
4: 明日もじゃないでしょ、単発だよね。
2: 昨日今日、
4: あ昨日今日、
3: 今日福井
1: です。福井
2: は2日間、うん、
4: はいはい、
2: えそうか、東京以外はでも全部大体2日間、大阪とか
1: そうですね、地方は全部2日間なんですね、
4: う
1: ん
4: う
1: ん、
4: そうね。これってさ、はい、もうそのツアー終わるまでここから毎週土日はツアーみたいな。
2: 毎週ではないね。
1: 毎週ではないけど、うん、まあ結構な頻度で、
2: うん、
3: すごいね、
2: 公演3公
3: 演、大変だね。
2: だから、うん、ね、オズワルドもどっかで、
1: は
4: い、今年は一緒に行きたいですよね。
2: 一緒に行きたいよね。
3: いや本当
4: そうっすね、神宮また行けたらいいですね、うん、
2: 一緒に行きたいよ、俺いつも一人だからさ。
4: あー確かに、ここみんなで行った方がいい、
2: ね、はしゃぎたいね、
3: はしゃぎたいですね、
1: もう来てほしい、それめっちゃ嬉しいな。
4: ハイパーお祭りだからね、やっぱり。
2: いやそうなの、う
1: ん、あ見つけたい、
2: 大体
1: つけたすぎる。
2: ちょっと周りにいる、はい、その芸能関係者の人に気を使いながら、はい、それでも俺は振るんだけど、
3: ねはいうん、上の席とか
2: にみんな静かに見てるから、
4: うん、あんま有名な人と席近くない方がいいです。
2: ない方がいい。なんだったら俺はもうそのいいアリーナとか、お兄と混じって立ってみたいな。
1: もうそっちに目いっちゃうんじゃない
4: か。斜め後ろの席に山下美月ちゃん、はい はいはいはい、が座ってすげえあのみんなファンのお兄たちが
2: 目立つよ、ね、
4: みんなこうそっちを見て、ね、
2: そうそう
4: 恥ずかしい、ね、俺が目合うのがめっちゃある
2: 。OG いるとすごい、
4: うん、OG いると恥ずいさで、
3: ね、周りもやっぱり沸き立つからね。
5: うわ見つつオズワルドさんも見つけつつです、
2: ね、今年は ねぜひちょっとこのゲスト MC 陣とも一緒に
4: ねどっかのタイミングで、は
2: い、見に行きたいと思います。
4: 行きましょう、う
1: ん、はい、ぜひ来
2: た。始まったばっかりです。さあということで8時台そろそろ終わりでございます。9時台も引き続き、富里奈央ちゃん登場です。よろしくお願いします。
4: お願いします、
1: はい、お願いします。
2: はい、まだあと1分ぐらいある。
4: 1分もない。
2: あれなんかこの時計が、
4: う
2: ん、
4: はい、あと12秒ぐらいです
2: ね。あれなんでこの曲流れてるんだろう。
3: 確かに。
2: さあということで、ラジラーサンデー

0: きは9時5分からです。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: まず先ほど入ったニュースです。イスラエルのネタニヤフ首相とカッツ国防相は14日共同声明を出し、隣国レバノンの首都ベイルート郊外でイランの支援を受けるイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点を攻撃したと発表しました。ヒズボラがイスラエル領内を攻撃したことへの報復措置だと主張しています。またイスラエル軍は攻撃の標的はヒズボラの司令部だとしています。レバノンの国営通信は14日午後、首都ベイルート郊外にある建物に攻撃があり、少なくとも1人が死亡、4人がけがをしたと伝えました。イスラエル軍は今月7日にもベイルート郊外を攻撃し、これを受けてイランがイスラエルに向けてミサイルを発射して攻撃の応酬となりました。イランは今年4月にアメリカと停戦で合意した際、停戦の範囲にはレバノンも含まれるとしていて、戦闘の終結に向けたアメリカとイランの協議に影響する可能性もあります。ウクライナのゼレンスキー大統領は G7 サミット主要7カ国首脳会議など一連の外交日程を前に、こうした会合を無意味にしてはならないと述べ、ロシアへの制裁強化やウクライナへのさらなる軍事支援など実効性のある取り組みが打ち出されるべきだと強調しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は13日のビデオ演説で、ロシアからの安全保障上の脅威は1年や5年といった短期的なものではないと述べ、戦闘終結後もロシアがウクライナやヨーロッパに対する軍事的な脅威にならないよう各国が協力すべきだと訴えました。その上で、15日からフランスで G7 サミットが始まるのに続き、来月には NATO 北大西洋条約機構の首脳会議なども予定されていることに触れ、こうした会合を無意味にしてはならない、パートナーからの実質的な対応を期待していると述べ、ロシアへの制裁強化やウクライナへの防空システムの支援など、ロシアに対して実効性のある取り組みが打ち出されるべきだと強調しました。また、我々はウクライナの長距離攻撃能力が決定的な意義を持つことを証明し続けていると述べ、ウクライナ国境から遠く離れたロシアの石油関連施設などへの攻撃が成果を上げていると重ねて強調しました。イギリスを訪れている高市総理大臣はスターマー首相との首脳会談に臨みました。この後、重要鉱物の備蓄などの協力を盛り込んだ経済安全保障分野の成果文書を発表する見通しです。高市総理大臣はこの会談に先立って日本時間の今日夕方、ロンドンのウェストミンスター寺院を訪れました。寺院には第一次世界大戦中にヨーロッパの戦場で命を落としたイギリスの身元不明の兵士を追悼する無名戦士の墓があり、献花を行い黙礼しました。高市総理大臣は外国訪問の際、過去の戦争の犠牲者を追悼する記念碑などを訪れていて、先月ベトナムとオーストラリアを訪問した際にもそれぞれ献花しています。全国の学生たちが自ら制作したロボットで技術やアイデアを競う NHK 学生ロボコン2026が開かれ、豊橋技術科学大学のチームが優勝しました。大会は東京大田区の体育館で開かれ、事前の審査を通過した全国の大学や高等専門学校から18チームが出場しました。今年の競技はカンフーの修行がテーマで、3分の制限時間内にロボットが槍に見立てた棒を組み立てた上で、秘伝書に見立てた箱を集めてマス目の棚まで運びます。2台のロボットのうち1台は箱の位置や段差を自ら認識して自動で動くように設定されていて、各チームのアイデアあふれるロボットに観客は声援を送っていました。決勝戦は東京大学のロボットがプログラム通りに動かないトラブルに直面する中、愛知県の豊橋技術科学大学が優勝し、今年8月に香港で開かれる ABU アジア太平洋ロボットコンテストへの出場を決めました。今日の大会の模様は来月19日の午後1時50分から総合テレビで放送されます。

0: ラジラさんでオリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: オズワルド伊藤俊介と
2: 畑中優、そして
3: 乃木坂46井沖萌と
4: 乃木坂46富里奈央がお送りしています。
0: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: そして真央ちゃん、ここでお知らせがあるんですね。
3: はい、はい、ここでリスナーアンケートのお知らせです、うん、NSK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。
4: アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆さんご協力どうぞよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ続けて9時台10時台のメニュー紹介もお願いします。
3: はい、9時台、桜橋を教えてくれたリスペクト企画、ココネンと過ごす青春ストーリー、ココネンと過ごす儚い青春の1ページをお届けします。10時台は遠距離の彼女と元気になるお休み電話、ココネンと私は今福井県にいるということで、私たちが福井にいる彼女になって元気になるお休み電話を届けます。 X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NSK ラジラ、ハッシュタグ NSK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると私たちがチェックしますよ。
0: はい、先ほど8時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。それでは9時台こちらから参りましょう。なおなおはマオだけのもの。さあ、以前、なおなおがラジラに出演した際に、なおなおのあまりの可愛さにマオちゃんは思わず、マオだけのものがいいと、こういうね、うん、発言をしました。ならば今回は福井放送局でスタジオで2人きりということなので、真央ちゃんだけのなおなおになってもらいましょう。真央ちゃんが喜びそうな、なおなおが真央ちゃんのことを大好きなシチュエーションを送ってもらいました。うん、もう2人だけの世界に浸ってください。
3: はい、
4: はい、
0: それではいきましょう。東京都ゆりまささん26歳、なおなおが真央ちゃんのことを大好きなシチュエーション。写真部の部長マオに、部長を被写体に2人きりで撮影したいですと頭を下げるナオナオ。マオがなぜ私なのかと質問すると、ナオナオはもじもじしだし点点点ということですね。
1: 本当に毎日これを考えてるんだろうな。
0: はい、1週間、
1: 1週間素晴らしいシチュエーションですよ。
0: 1週間この日のために考えていると、
1: 仕事の曖昧まで、
0: また日曜日がやってくる。
1: 素晴らしいね、
2: それで採用されない時もある
1: もんね。最高の人生、これ費やせられるってやっぱ
0: 最高ですね。さあ、それではお二人よろしいでしょうか。
3: はい、
4: はい、
0: いきましょう。用意スタート。

0: 撮れたらいいなって。どうですか、
1: いいね、2人きりの時間、
0: はい、うん、
1: じゃあそれで約束しよう。
0: 約束大丈夫？
2: 見てられる、
3: ずっと見てられるね。
4: 見てられますよ。今画面越しにすごく2人も照れてますね、うん、
2: 見たかったんですけど、ちょうど私切れました、そのタイミングで。今度はこちらが
3: 真
2: 央、
3: ね、
2: ちゃんどうでしたか、独り占めしたなおなおは。
1: もうとっても愛くるしゅうございますけどなんか呼び方が3つぐらいあって
3: 確かにね、真央部長、
2: 真央、
1: 真央
2: 急にね、
1: 急に呼び捨てが、真央からの真央からの真央さんが、
2: はい、たっぷり味わってください、うん、
3: まだまだありますよ、うん、続いて宮城県マーシー。なおなおが真央ちゃんのことを大好きなシチュエーションは、付き合いたてのカップル直樹と真央。直樹はちょっぴりわがままな後輩の真央にベタ惚れ、うん、真央のどんなわがままを叶えてあげようとする。
4: 直樹ね、あのあれでもやってたね、番組でも ね、
2: 直樹とか、あ、そういうキャラクターが、
4: はい、男前の直樹が、
2: あ、いいね、うん、これは
3: 行きましょう、
2: はい、スタート。
1: あそこも行きたいし、あ、うん、あのジェットコースターも乗りたい。
0: え、一旦ちょっと1個に絞ってみようよ。
1: じゃあ、うん、一番あの、うん、一番高いとこまで行っちゃうジェットコースターがいい。
0: え、乗れんの、マオ。
1: うん、あれ5回ぐらい乗っちゃいたい。
0: 本当に
1: 本当に。
0: そっか、じゃあ行っちゃおっか。
1: 本当に、
0: うん、
1: へえ。じゃあとりあえず並ぼうね。
0: うん、でもいっぱい乗ったら休憩もしないと、でも疲れちゃうでしょ。
1: いや疲れないもん。
0: でもそれで前もさ、足痛いから動けないって言ってさ、タクシーで帰ったじゃん。
1: じゃあその時はさ、おんぶしてさ、帰ってくれる、
0: うん、だからそれ恥ずかしくないの。
1: え、恥ずかしくないよ。え、直樹こそ恥ずかしいの。
0: いや恥ずかしくないけどさ。じゃあお姫様抱っこして帰ってあげようか。
1: 他家までそれでさ帰ってほしい
0: 本当に。
1: うん、
0: いいよ。
1: いいの？
0: だって好きだから。
1: やった
2: やった、はい、
3: ちょっと直樹が、うん、はい、なおなおすぎないですか
4: 俺の知ってる直樹と違ったかも。
1: か
2: わいすぎた、
1: うん、直樹声も落ちたかったな。直樹
2: 知らないんだけど、
4: 直樹もうちょっと渋い声じゃなかったか
1: な。直ちゃんそれできちゃうんですよね、うん、
2: なるほどね。
1: そうですね、
2: 男の子の役があった、
4: 男の子の役があった。
3: 途中ちょっとだけ声低くして喋ってましたけど
2: はい、よかったですね。でもね、お姫様
0: だ。今日アイドルモードになっちゃって、
3: あ、そうか、
0: なかなか出なかったですね。
3: アイドルが抜けてんだやっぱ、
0: はい、
3: ライブやっちゃうとね。
4: 確かに、なお、なおなおと直樹のね、感情のジェットコースターですもんね
1: ポエミングだわ
3: 全然いいじゃん、何を恥ずかしがってるの。
1: やっぱ全然いいですよ、新曲かの、まあ、新曲、
4: ね、感情のジェットコースターいいじゃん、ね、言っとく、はい、言っとく、伝えとく。
3: え、何が
2: 伝えとく
3: 伝えとく
4: 新曲これでやって伝えとくんでさあ続いて、北海道、空気の色はさつまいろ、22歳。なおなおが真央ちゃんのことを大好きなシチュエーションは、同じクラスの真央ちゃんとすごく仲がいい奈緒。奈緒はあまりにも真央が好きすぎて、真央が他の友達と話しているだけで嫉妬してしまい、放課後真央を呼び出して可愛く怒る。
3: うん、うん、
4: なるほどね、
3: なるほどね、
4: はいはい、
3: ジェラシーですね、
4: ジェラシー。ではお願いします。
1: ね、伊藤くん、このテレビ昨日見た？
3: なんだ急に俺。
1: え、見た？
3: 見たよ。
1: めっちゃオズワルドっていうそのコンビ面白くてさ、
3: あ、俺も大好き、ね、めちゃくちゃ
1: 最近余ってる。え、畑中くんも見たりした？
4: え、何テレビ？
0: え、ねえねえ、マオ、
1: え、何ちょっといい？
4: 少なほの会話。
1: あ、ごめん、ちょっと呼ばれたから
3: 行ってくる。もうちょいオズワルドの話しようよ、ね、ちょっと
0: ね、ごめん、伊藤くんたち。
4: え、伊藤くんたち
0: ちょっと
4: 俺畑中くんだ。
0: あれ、畑中くんもさ、
3: うん、
0: ちょっと一旦真央からいるね。
3: え、なんで話の途中だったのに。
4: い
0: いからいいから、
3: うん、え、
0: ねえ真央も、
1: 何急に、さっき喋ってたんだけど。
0: ごめん、でもさ、な、直人とも話そうよ。
1: 喋ってるよね、でもいつもね。
0: でも今日喋ってなくない？
1: そうかな、この学校の休憩時間の、
0: うん、
1: ジップ休みが5回あるうちで、
0: うん、
1: 4回は一緒に喋ってたよ。
0: え、今日喋った？そんなに。
1: うん、
0: なん全然喋れてない気がしてた。
1: そっか、
0: うん、え、しかもさ、畑中くんたちとさ、
1: うん、
0: なんかお出かけする約束みたいなのさ、さっきしてなかった？
1: もう

0: 確かになんかゲーセンとか行こうかなって言ってた。
1: ナオトも行きた、行こうよ。
0: じゃあみんなで行けばいいじゃん。一緒に行こう。
1: それはやだ。
0: 嫌なの。
2: ガラガラガラ。いよぎえ、ちょっとゲーセン行こうよ早く。
1: あそゲーセン。伊藤無理。
2: 伊藤無理。
1: 来ないで。
3: 伊藤無理。出ましたね本音が。伊藤無理。
2: 伊藤無理。衝撃の終わらせ方。
4: チッキのことが好きというよりは伊藤のことが嫌い。
3: 伊藤が無理なんだ。
4: なんであんなやつ話すのっていうこと。
3: 伊藤無理なんだ。
2: やめときなあんなやつと喋んのってことですか。
1: 違いますよ。
2: ちょっとしびれましたね今のは。
0: すごい独占ですね。
1: 独占です。
3: さあまだまだ続きます、はい、続いて宮城県達子21歳。なおなおが真央ちゃんのことを大好きなシチュエーション。たくさんの王子様からプロポーズされるモテモテプリンセスの真央ちゃん、うん、そこへなおなお王子がプロポーズをしにやってきたということですね。
2: あ、うん、
0: イケメンが見れるのかな。
4: なおなお王子
1: 難しいね。
4: なおき風ってことかな。
2: なおき風だねこれは多分、
3: う
2: ん、
3: それではいきましょう。
2: リベンジなおきだ。
3: よいスタート。
1: あら3人の殿方
3: プリンセスマオ
2: マオ
4: マオ、
3: どうかこの私とい
4: や
3: 永遠の愛を誓ってください。
4: そんなやつはよくない。
2: いや
4: 私の方が絶対にあなたのこと幸せにできる。
1: たくさんのことが。いや
2: それは小生だ。
1: あら嬉しいわ。あらちょい待て
2: ー。誰だこの。
4: なんだこの声。
3: どこの国のもの。
1: あらどちら様。俺はナオ王子だ。
2: ナオキ。
1: はじめまして、ナオキです。
2: どっちだ。
1: ナオキだった。
2: どっち。ナオ王
1: 子なのか。ちょっと緊張しちゃった。
4: 偽物だぞこいつは。
2: 偽物だ。帰れ偽物は。
1: ナオキさんというのね。はい、今日は、
0: うん、
1: マオさんにプロポーズしに来ました。
2: 何
0: プロポーズ。
1: はい、このね3人はダメ男です。
2: なんだ。
1: あらそうなの。
2: 何を根拠に言ってるんだ。
3: 我が国が一番領土が大きいのだ。
4: 我が国の
1: もうこの3人では
4: もう
2: 喋ってるだろ。畑中王子がまだ
1: ごめん。
4: すごいミネラルがすごい。
2: ミネラルがすごいって言ってるんだ。
1: なんだ畑中王子。
3: 我々と結婚した方が幸せに決まってる。
1: ちょっと聞こえないからとりあえず無視するぞ。
2: なんで無視するんだ。
3: そなたの
2: 喋らせる俺たち
3: に。国には何があるんだ。
4: 言ってみろ。
1: 俺にはな、ダイヤがあるんだ。
2: ダイヤ食べれないだろそんなの。
1: 食べるんじゃない。結婚指輪だ。
0: あら
2: なんだ
0: ロマンティック。
1: 俺は今日真央さんに真央にプロポーズするために、
2: うん、
1: こんなでっかい金ピカのダイヤ持ってきたんだ。
2: なんだ
1: お前たちにはないだろこんなの。
4: そんなのうちの国は何の価値もない。それよりも真央さん、僕が作ったこの人手のネックレスをかけてください。
2: いやいやそんなことより僕が作ったこの牛柄のピアスをつけてくれ。
3: いやいやいや、うちが作ったこの布が布を巻いてくれ。
1: ほらないぞこの人。この人はない。
0: 人はあの人はなさそうです、ね、
1: そうでも一番惹かれたのはあなたのダイヤだわ。本当。しかも僕にはこの3人が持ってない君への愛があるんだ。
0: 確かにあの3人なんか嘘つきそうね。
1: そうよ。
2: なんてこと言ってくれんだ。
0: 直樹、私のことを一生愛してくれる？
1: 一生愛す。一生幸せにする。
2: 劇団うんこです。
3: 劇団うんこ。
2: 劇団うんこ。
1: はい、NHK でやめてください。
2: NHK でやめて。
3: はい。
4: 何ですか、慎吾さんの。はい、私の国の布
2: だ。
3: ちょっと順番回ってくると思
2: わない。俺が喋り始めた時点で回ってくるに決まってるじゃないですか。
3: 解散もうないか。
1: 頭振るか。布って何？
2: 布の仕方だ。この布を巻いてくれって。
3: さあ、ということで以上、なおなおはマオだけのものでした、はい、さあ、そしてなおちゃんとはこの時間でお別れでございます。
2: あらあら、
1: はい、
3: なおちゃんありがとう。
1: ありがとうございます。たくさん笑いました、
3: うん、こちらこそです
2: よ。こちらこそです
1: よ、ね、はい、はい、ま、モザードさんにも直接また会えたらいいなって。
2: 確かにそうだ ね、
3: 会えてないもんね。
2: 言ってくれたら今日行ったけどね福井までね。、
1: うん、本当ですか。
2: 知らなかった。福井に今日帰ってこれないなんて知らなかったからさ。
3: いた、ね、今日ね、
1: またいつか会えたらいいなって、
2: ね、そうね、はい、頑張ってね。
3: はい、
1: はい、
4: 地元から見に行きたい、
2: ね、見に行くから。
1: ありがとうございます。
2: 無理しないで。
1: はい、
3: はい、さあということで真央ちゃんとはここでお別れでござい、なおちゃんとはここでお別れでございます。
1: 、うん、
3: すいませんね。
2: 真央ちゃんもいなくなっちゃう
1: からね。びっくりしちゃった。
3: ごめんなさい。

0: さあでは1曲いきましょう。
1: はい、千葉県ゆきまおぽりさんからのリクエストです。なおなおはまおだけのものというコーナーで、なおちゃんとまおちゃんが参加する独占という意味のこのタイトルの曲をリクエストします。500歩譲って、なおなおはまおちゃんのだけのものでもいいですけど、まおちゃんは僕だけのものですからね。その他、広島県ソビーさん26歳、兵庫県赤さん23歳もありがとう。乃木坂46でモノポリー。

0: オリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: オズワルドの伊藤俊介、
0: 畑中優、
2: 伊予木真央と乃木坂46のメンバーがお送りしています。
3: ラジオサンデ
0: ー。さあこの時間から登場してくれるのは乃木坂46あたごここねちゃんです。
2: はい、よろしくお願いします。
4: お願いします。
0: ここね、はい、あでも4月ぶりだからね、割と最近来てくれて、
1: 前回も俺らと一緒だった。
2: あ、そうなんですよ。
4: 3回ぐらいです
0: ね。3回目
2: なんですけど、うん、全部オズワルドさんがいらっしゃる時でした。
1: ドンピシャでかぶった
0: 中のオズワルドと、ね、
1: はい、
0: 一緒
1: だった、ね、
2: ま、嬉しいです。
1: シンゴさんに関しては今始まる前に、はい、あれアタゴココナちゃんだっけ。
0: 絶対に言うなよ。そんなこと絶対に言うなよ。ねえココネ、ねえ。
2: ありがとうございます。
0: 試したのよオズワルド。
4: 俺らが覚えてないから。
1: 俺らがいやココネですよって言えるかどうか試したってことですか。
0: 試したの。
1: すいません、試されてたん
0: ですね。よくぞそれにね、ちゃんとこう乗り越えてきました。
1: あ、すいません。アタゴココネです。
0: ね、は
1: い。
0: そして改めてだけどね、なんか今日こうやって2人が今画面越し並んでるじゃない。
2: う
0: ん、すごいよねって話をしてた。
4: いやそう。
0: この2人がさ、
4: 同じね。
0: ここに
1: 同じ学校にいたんでしょ。
0: わけわかんない。
2: はい。
0: 2人がこうじゃない。こういう なんとか委員会でこれ2人揃ってたらやばいよね、うん、ものが
2: 委員会いいですか。
5: え、委員会かぶったことあるん
2: ですか。え、かぶったことないか。何やってた。
5: 体育と、うん、でも1回委員長みたいなやつもやったことある。
2: 確かにやってたね、
0: うん、
2: でかぶってないわ。
1: すげえ見てられるなこの同級生の会話。
0: やってほしいよな、うん、お昼の放送とかで。
2: うん、確かに放送ですか。
5: 男子はさ、その時はやってなかった。
2: やってなかった。
0: 男子もいる学校。
5: あ、普通に共学でしたね。
0: 普通じゃないよ、そんなの。
1: 話しかけてこないだろ、逆に。
0: 逆に話しかけらんない。
5: 普通に過ごしてました、本当に。
2: 学校で生活してました。
1: 今、とにかく同級生たちは早く

0: 同窓会やってくれって思ってるです
1: やらないです。しばらくやらないですね。はい、やっぱり今はね、今できませんよ、うん、同窓会がちょっと、ね、さあということで、ここねちゃんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ここねちゃんもね、今日福井ライブでしたけれども。
2: そうですね、
1: いかがでしたか。
2: いや、もうめっちゃ楽しかったです、うん、昨日初日公演も迎えて、こう福井個人的に結構家族旅行とかでも来てたので、はい、なんかまた戻ってこれたなって嬉しいの、嬉しかったですし。
1: そうか、結構関西からも行くもんね、福井。
2: あ、よく行きます。
0: なん、はい、2回目だよね、ツアー。
2: あ、ツアー2回目です。去年
1: の前日と、
0: はい、去年と比べてどうですか。
2: いや、そうですね、なんか自分に余裕を持って、うん、もう去年ももちろんすごく楽しかったんですけど、うん、なんかもっと楽しくて、こうメンバー同士のこうコミュニケーションが増えたりとか、うん、関係値が上がった状態で、うん、こう2年目を迎えれてすごい楽しかったです。
1: いや、確かに、
0: なんか確かにキッキとも今タメ口で喋ってましたもんね。
2: あ、確かに。
3: そうなんです、ね、
1: そこら辺も慣れてきたのかな、うん、
3: ちょっと前からめっちゃ、うん、もうタメ口で喋ってくれるようになって、うん、その最初、うん、久しぶりに会った時はもうそのお疲れとか言ってもお疲れ様ですみたいな感じのすごい敬語で来てくれたんですけど、
1: そ
3: の
1: いい、ねね、
3: 今はね、ね、時間なく
2: で。そうなんですよ、めっちゃ いろんなね、地元トークしたりとか、
4: ちょっと関西弁が混じったりとかね。
2: 確かに
3: 関西弁になっちゃうよね、
2: なっちゃうよね。
0: 大使になってほしいな、二人で。
1: ってことはあれだね、うわ、あの、うわ、ココネちゃんも、
2: はい、
1: 靴、うん、あれだよね、
2: そう、
1: 靴土足で教室まで行くんだよ。
2: あ、そうだった。
1: え、なんか、うん、変なの。
0: え、何言うんですか。でもこれも教えてくれ。
2: これが
1: 子供たちの学校変なの。上履きがなくて教室入る時だけ上履き履くんだよね。
2: え、そうです。教室の前に、ね、靴の方が
0: ある。え、
4: あの玄関にないの。
2: え、玄関にないですね。それ
1: 、おかしいですみたいな言い方しないで。
2: なんなら中学校の頃土足のまんま教室で、
3: 教室も土足でした。
0: どうすんの、下駄箱にラブレター入れたい時とかさ。
3: あ、だからそういうなんか漫画の世界のお話なんだなって思って
0: ます。次、うん、だよ、そっちだよ漫画は。
2: いいよ、ね、
1: なんで玄関にあんだろうと思って。
4: どういう理由なんだ
1: ろ
4: う、
1: それを真央ちゃんが前言ってて、そう、変だよってなってたけど、なんか兵庫には一定数あるらしいですね。
3: そう、
1: 学校がね、
4: あれかな、靴盗む生徒が多かったり。
1: 違うよ、治安の問題じゃない
0: よ。靴泥棒とか
4: たまにね、あの高いスニーカーとか盗まれてるとかあ
0: ったから。いつの時代にさ、
1: エアマックスとか流行ったら、俺らの時代があった95な、
4: うん、95ありまし
3: たよね、
2: 同じような靴履い
4: てますね、同じだった、
1: ね。さあということで、じゃあ、ここにちゃんとちょっとファッションチェックも、は
2: い、あ、
1: うん、かわいい柄の T シャツ、
3: ね、めっちゃピンクが似合いますね、ピンクの T シャツで、はい、うん、あの6期生が今年からあのヘアアレンジが解禁になったということで。
2: そうなんですよ。
4: そういうことなんだ。
3: そうなんですよ、だから今日はすごいなんかプリンセスみたいな
4: 可
3: 愛い髪型をしてます。
4: なんていうの、横の三つ編みみたいな、
1: プンツェルみたいなさ、
2: なんていうやつ。そうなんですよ、ラプンツェルみたいな、
0: プンツェル、
1: プンツェル、可愛くなっちゃう。
2: ちょっと言えなくて。
1: 可愛いね。
2: ラプンツェルみたいな。
1: ラプンツェル言えないの。
0: ラプンツェル。
1: 言って。
2: ラプンツェル。
0: 違うんだから。ラプンツェル。
1: ラプンツェル。
0: ラ。
2: ラプンツェル。
0: 違う違う。ラって言って。ラ。
2: ラ。
0: プ。
2: プ。
0: ん。
2: ん。
0: ツェル。
2: ツェル。あ、言えた。
0: で言ってみて。
2: ラプンツェル。
0: そうそうそうそう。なんで発音いいんだよ。
1: ラプンツェル。ラプンツェル。
2: わざとです。はい、まあそんな髪型してみました。
1: いい、ね、ちょっとメールもいつご紹介します。
2: お、はい、
1: 神奈川県、マルアタモンさん20代、はい、藤森さん、真央ちゃん、ココネン、伊藤さん、畑中さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 推しメンのココネン登場が楽しみすぎて、ココネンが大好きなハンバーグを僕はコネコネココネンって言いながらこの1週間こねてきて思い募らせてきました、
2: うん、あら、1週間こねてたんですか、
1: はい、肉汁あふれて幸福感で満たすハンバーグのように耳を幸せにさせてくれるココネンの可愛い声を今日はたくさん聞けたら嬉しいのねん。
2: あら、私も嬉しいねん。
0: 嬉しいねん。
1: 嬉しいねん。
2: 完成だ。
1: コネコネココネンってね。
2: そう、嬉しい。私の好きなハンバーグ。はい、1週間、本当に1週間。絶対そうですね。
1: 本当です。
0: 本当ですね。鬼嘘つかないから。
1: 肉がなくなりました。こねすぎて、はい。
2: もうほぼ肉汁ってことですね。
1: そうですよ。ありがとうございます。さあ、じゃあココネちゃんをお迎えして、こちらのコーナーから参りましょう。 コネンの何でも七変化、うん、さあこれは以前コンサートでタコに変身したココネン、そんなココネンはタコ以外にも何にでもなれるはずということで、ココネンにはいろんなものに変化してもらいます、うん、みんながなってほしい

0: タコは何、自分でやりたいって言ったの？
1: いや全然、あのこの、まあ、曲に魚たちのラブソングっていうのでタコになったんですけど、はい、まあ、それやるってなった時何やるんだろうと思ってリハの前日まで全然知らなかったんですよ、うん、で普通に踊ると思ってたんですけど、うんうん、こうそしたらスタッフさんに、あ、あたこタコになるから明日みたいな言われて、え、タコみたいな
2: 本当にしっかりもう顔だけしか出てないぐらいの大きなタコになるんですよ、
3: なんかさっき写真見ましたけど、ね、可愛いな、うん、
2: 顔だけじゃなくて、うん、全身。
4: 他の子はじゃあ、あなたはじゃあ、マグロ、あなたは
2: マグロ
4: イルカ、あなたはシャチ、お前はタコって言われる。
2: タコ、そのようなもんで。
1: でもそうですね。でもちなみにあのなんだっけ、隠れクマの実と、うん、あともう一つがカマキリだったんですよ。
3: カマキリ、カマキリまだいたの？
1: シュノーケリングをつけたカマキリ。
4: シュノーケリングをつけた
3: カマキリ。誰がやったの？カマキリ
1: はクロミさんです。
3: あ、クロミがやった。あの子ずっとカマキリ。昔もやってたよね。カマキリ。
1: そうなんですよ。
3: 抜けられないんだ。
4: 好きなのかな、カマキリ。
1: もうそのカマキリにか、はい、あのクロミさんもなりきってすごい練習されてて、はい、キレがすごかったです。カマの。
3: 練習することあるの？
0: カマキリダンスにあるんだ。
1: はい。
3: クロミダンス。
2: すごい。面白かわいかった。
3: それは会場どうでした？盛り上がってます。
1: そうですね。でも私イヤモニしてたんですけど、はい、後からまあ聞いたら盛り上がってたよと言ってもらえて、
3: あ、本当ですか、
1: はい、ちゃんと笑いも起きたから大丈夫って言われてよかったです。
4: ちゃんと笑いも起きた。
3: 何度も言うんですけど、以前私がそのクロミンのカマキリを見た時に、
1: はい、
3: これさぞ盛り上がるだろうなと思って見てたら、バーンって登場した瞬間に会場が静まり返ってた
1: んです。
4: 受けるんじゃないですか？
1: 逆に
0: 受けない。
3: 今回はそんなことがなかったって
2: ことですね。その時から定着が始まったと思います。その時はそのまだ
0: 犠牲になった。
2: お、なんだこれは。
3: クロミンが最初のね、
0: クロミンが犠牲に屍の上に
3: 立ってなり、
4: こういうものをやりますよの一番最初だった。
3: そういうことだと思います。
1: 初っ端からそっかやられてたんですもんね、
3: はい、すいません、よかったです。
0: タコは盛り上
3: がる、愛されて、はい、さあじゃあ行きましょう。七変化、うん、香川県八に愛された鬼八、うん、ココネンになってほしいのは恐竜ココネン、うん、それではお願いします。
5: ガオー、恐竜ココネンだぞ、食べちゃうぞ。越前ガニもソースカツ丼も食べちゃうぞ。うーん、美味しい。福井県は美味しいものがいっぱいで幸せ。
3: かわいい恐竜でした。
1: 恥ずかしい。
4: 最初の2行ぐらいだけじゃなかったですか、はい、恐竜になったんです。
1: 確かに。
3: あとはね、ご当地のものをね、うん、説明してくれました。
0: なるほど、カニが好きな高校でしたけど。
3: そうか、越前ガニも福井か。
0: 福井なんだ。
2: そうです。なんかカニ飯などいただきました。美味しかった。
4: 福井うまいもん多いよ、ね、
3: 日本海がいいね、やっぱりね。
0: 魚もうまいですね。
4: じゃあ続いていきましょう、はい、神奈川県川村、うん、ココネンになってほしいのは太陽ココネン。
3: え、太陽、
4: 太陽ココネンです。それではお願いします。
5: 地上のみんなおはよう。
3: 朝日だ。
5: 朝から元気のない顔してるそこの君、心の中までポカポカになるようにココネンが明るく照らしてあげる。だからほら、顔上げて空見て、ココネココやで。
4: いいね。
3: 最初だけなんですよ、太陽が。
4: 太陽がね、太陽コッコなんだよな、
3: うん、あら、いいね、明るいね。
4: 明るい、
0: 太陽似合うね。
4: あられちゃんの太陽みたいな。
3: 太陽似合うわ。
1: そう、なんかあの同期の長島リオちゃんっていう子が、うんうん、結構初期のから太陽って言われてるぐらい本当に明るい子なんですよ。
4: 明るいね。
1: ちょっとその子を下ろしてみました。
3: なるほど、う
1: ん、地上のみんな
3: 似合ってたね。
0: いいね、
1: 似合う、うん、
3: はい、
0: はい、続いて京都府飲むヨーグルト、ココネになってほしいのは熱いヤンキーココネン。それではお願いします。いい、
5: うちのダチの間を気づけつけるやつは許
3: さない。ダメダメダメダメ、
1: もう一回
3: 慣れてなさすぎて
1: ガタガタ。
4: もうちょいこうガッと熱入れて早口で言ってみて、僕。
1: そうですね、
3: はい、
1: ヤンキー資格。
5: うちのダチの間を傷つけるやつは許さへんからな。おい藤森、覚悟はできてるんやろうな。
2: めっちゃうまいやん。
3: すいません、めちゃくちゃいいじゃん。関西弁だとよりいい ね、
4: ね、迫力ありますね。
3: 絶対言ったことないでしょ、こんなこと。
1: ないです ね、 ね、
4: 1回目が死ぬほど言えてなかったですから。
3: 傷つけ
1: たこと、傷つけ
3: たこと言えないよね。
1: 言い慣れない。
3: さあ続いて愛媛県アリゾナパンプキンパーティー、25歳。あ、いいねこれ。ココネになってほしいのは関西のおば

0: ちゃんここね。
1: あ、
0: それではお願いします。
2: あんたえらいべっぴんさんやの。アイドルなれんちゃうか。お姉ちゃん可愛いからほらあめちゃんあげんで。
3: すごいね、
1: 知られすぎる。
0: これはやっぱり、う
2: ん、ぴったりですね。すごい軽めな感じもなんか、なんかぽい。
0: こんな強い関西弁なんですか普段。
2: あ、でも結構強い人は強いと思います。
3: こっこめっちゃ関西弁
2: で。めっちゃ関西弁。
3: めっちゃ関西弁です
2: ね。こんな関西弁も喋ってたんかなっていうぐらい。
3: いや、わかるわかる。あの、1ミリも隠そうとしてないというか、その。
0: 真央ちゃんがね、そんな出ないから。
2: そう、確かに。元々もう敬語になったら、そんなに出てなかったような気もして。
0: 2人きりだと結構出るんだじゃん。
2: あ、それはそうですね、うん、めっちゃ
0: それも聞きたいけどね。
3: 確かに、ね、関西組だけ同じ部屋にまとめて一緒にしたい、
2: ね、めっちゃすごいことになる
0: よね。どうやねんこれ
2: そこまでは
4: 親戚みたいな。
3: ザキオさんもどうなってんのこの曲って言ってるとこ聞きたい。
0: あかん、芝居でまうわこれは。
3: あかんわ
0: 聞きたいよね。
2: あ
3: かん、藤森今日ほんまあいつ
0: 違う、それルミネの楽屋
2: でしか全部マイナスなんですか。
0: 関西の人言わないから。
3: 関係ない。
0: ジュニアさんしか言わないです。ルミネの楽屋が特殊なんです。
3: さあ続いて鹿児島県ローの極み系女子、ごめんなさい、ローの極み系乙女25歳。ココネになってほしいのはお嬢様ココネ。はい、それではお願いします。
2: 私、ケーキが食べたいざます。
0: ざます。
2: 今すぐケーキを準備して。伊藤は紅茶の準備を、はい、慎吾は何もしなくていいわ。
0: あはユーは呼んでもらえない。
1: 悲しい。
0: 何もしないのも悲しい。
1: いないものと
0: しない。いないものとしないで、ユ
2: ーは。あの、畑中さん、しっかりね、台本にいるんです。
3: え、いるの。
2: ごめん、台本にいたのに、なんか
3: 今わざと飛ばしたってこと。
1: 台本にあったのに。え、コッコの判断で
2: 違う、なんか変わっちゃいました。畑中さん、あの、うん、コネちゃんの高度ないじりかなと。
0: テンポ的に畑中ええかってなったんです。
1: あれ、いいもない、俺と見てないから、その人
2: 本当
1: は切られたことも気づいてない。
2: 本当は畑中、今すぐケーキを準備してっていう。
0: あった、
1: あったんだね。
2: すいません、
0: 判断もね、
2: 判断で。判断じゃないですよ、
0: 判断。
3: 関西弁引っ張られて今すぐ
0: って。今すぐ
3: 今すぐケーキを用意して。
2: いやな、ちょっとじゃあ関西のお嬢様みたいな。
3: 関西のお嬢様ね。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。
0: さあ以上、ココネンの何でも七変化でした。それでは1曲いきましょう。
5: はい、神奈川県こんちゃんさんからのリクエストです。先日のバースデーライブにてココネンがタコの着ぐるみを着て披露したことが話題になり、今日のラジラーサンデーでもこれにちなんだ企画があるためリクエストさせていただきます。ココネンのタコの着ぐるみすっごく良かったで。その他、千葉県アタゴッテスもありがとう。乃木坂46で魚たちのラブソング。

0: なんだか元気が出ない？そんな君の心に届け、イオキース。
1: 桜橋を教えてくれたリスペクト企画、ここ年度過ごす青春ストーリー。さあ、6期生楽曲桜橋を教えてくれたでセンター

0: 務めているココネ、
1: はい、
0: ブログでこの曲について一瞬で散ってしまう桜のように儚い青春や恋を描いた楽曲と書いていました、
1: うん、
0: みんなもココネンと儚い青春を過ごしたいですよね、うん、ということで、うん、その青春の1ページをみんなで体験しましょう、
1: はい、
0: うん、ココネンと過ごす青春の設定送ってもらいました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ行きましょう。鹿児島県酸っぱい真央の笑顔をカメラでパシャパシャ撮りたい。大きく飲んだ。
2: うるせんだよ。
0: これどうします真央ちゃん。酸っぱい真央はもう出禁にしますか。
1: あ、酸っぱい真央は出禁で、はい、名前チェンジでお願いします。
3: 名前チェンジね。
1: まだそれで待ってます。
0: 酸っぱいはやだもんね、うん、
1: あ、でもこれみかんですから。
0: はい、はい、あ、そうです。そっから来てるんですね。甘いとかだったらまだいい。
1: でも初めて聞いた人がちょっと勘違いしてるかもしれないから、
3: は
1: い、
3: 酸っぱい
1: 真央、またいいネームを待ってます。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 27歳
3: 酸っぱい真央はできる、ね、名前変えてください。
0: さあ、ココネンと過ごす青春の設定。学級委員長の慎吾は先生からお願いされて転校生のココネンに校内の案内をしていた、
1: うん、
0: するとココネンから私のこと覚えてないのと言われ、うん、ハッとした慎吾。小学生の頃に転校した幼馴染で初恋相手のココネンのことを思い出す、うん、はい、
1: うん、あら、いい人ですね。
0: わかりました。
3: なるほど。
0: よろしいですか。
1: はい。
0: それでは行きましょう。よい、スタート。じゃあタコさん、
1: はい、
0: 今から校内簡単に紹介するね。
1: あ、いいんですか。ありがとうございます、うん、
0: ここが職員室。
1: あ、ここか。
0: 提出物があったらこのカゴに入れて。
1: わかりました、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: それからこの渡り廊下を渡ると体育館につながってるから。
1: あ、わかりました。
0: ここから体育館履きに履き替えてね。
1: ここで履き替えればいいんですね。
0: うん、
1: なるほど。
0: まあでもざっとこんな感じかな。
1: あ、え、でもさ、ねえねえ慎吾くん、私のこと覚えてないの。
0: え、慎吾くん、
1: 幼稚園の時から一緒だったじゃん。私ここねって。
0: え、待って、あたこ、あたこここね。
1: そう、ここね。あのここね、覚えてる慎吾くん。
0: え、めちゃくちゃ久しぶりじゃん。
1: ね、久しぶり、嬉しい。
0: だってもう10年以上だよね。
1: そうだね、久しぶりに
0: 会
1: うね。
0: びっく
1: りした。ねえ、覚えててよ。
0: 覚えてるよ、もちろん。
1: 本当に覚えてなかったじゃん、最初。
0: だってさ、うん、俺ほら、あの砂場で、まあ、あの時幼稚園児だからさ、
1: う
0: ん、あれだけど、ココネに俺好きだって告白したもん。
1: うん、覚えてる。
0: まあまあ、今となったらいい思い出だけどね。
1: そうだね。
0: まあ、これから同級生か。よろしくね。
1: よろしくね。
0: うん、
1: いろいろ教えてね、学校のこと。
0: もちろん、俺委員
1: 長だったさ。ありがとう。
0: もう大丈夫かな。あ、
1: ち
3: ょっと、うん、あ、本当に本当に本当に確認だけで終わります。
0: 同級生、校内紹介しただけじゃん。
3: 校内紹介して、
0: まだあるのよ、恋心は。実は、
3: はい、
0: ま
3: だ
0: ちょ
3: っと
2: 過ぎました。
3: はい、昔幼稚園一緒でしたで終了しました。
0: 体育館案内して終わりました。
2: 大丈夫かな。
0: でも俺の気持ちはって言いたかった。
2: まあ、リアルはね、なかなか言えない
0: から、こんなもんよね、うん、リアルは。
2: これはね、何ヶ月か過ごしていくうちにそういう。
1: そうですよ、うん、私も実はあの時好きだったって言いたかった
0: としてた。ずるい、それずるいよ、今言う。
1: うん、うん、言う、一
2: 応。まだ続いてるんですけ
3: ど、うん、続いていきましょうか。
1: はい、
3: 青森県どすこいごぼうさん、うん、ココネと過ごす青春の設定は、
0: 俺来い
3: 部活を辞めヤンキーの道に足を踏み入れそうになっている元バスケ部エースの俊介を。
0: 嘘つけよ。
1: バスケエースなんだ。
2: 足りない。
0: 身長ちんちん。
3: ポイントガードですね。おそらくポイントガードです。
0: ポイントガード。
3: 幼馴染でマネージャーのココネンがバスケ部に戻るように説得するというですね。
0: いいな。
3: はい、わかりました。
0: なんかやっぱ人。恋心欲しいよね。
2: そうですね、なんか、うん、
1: 今後はお姉ちゃんも見たいですか。
0: ラジラサンデーなんでね、はい、ようこそ。
3: わかりました、いきましょう。用意スタート。
0: カーペッ、カーペ
1: ッ、何やってんの。
3: なんだよ。
1: なんかさ、バスケ部やめたって聞いたんだけど、
3: そういうこと。バスケ部なんかくだらなくてやってらんねえんだよ。
1: くだ
3: お前らだけで玉遊びしとけ。
1: 遊びってさ、本気だったじゃん、私たち。
3: 気なんかじゃねえ。

0: あんなやる気のねえバスケ部、ちゃんと練習してたのなんか俺だけじゃねえか。
1: いや、みんな本気だったよ。みんな伊藤くんについていきたいって思ってたし、伊藤くんの背中があったからみんな頑張れたんだよ。
0: そんなわけねえだろ、カッペ。
1: やめなって、それ汚いよ。
0: 関係ねえだろ。お前に
1: 関係なくない。だって私頑張ってる伊藤くんが大好きだったんだもん。
0: 大好きだった。
2: 乗り換えがいいね。音楽
1: 音楽うまい。戻ってきてよ。
2: かわいい。
0: 今さら戻れねえだろ。
1: 戻ってきて待ってるから。
0: どの面下げて戻るんだよ。戻ったからなんかあんのかよ。
1: じゃあ私と一緒に戻ろう。
0: え、一緒に。
1: 一緒に
0: 戻ってくれんのか。
1: うん、戻ってくれたら伊藤くんのことまた好きになっちゃうかも。
0: いいよ。ここね。
1: 何？
3: 声がや
2: ばい。なんだよこいつ。
0: バスケがしたいです。
2: うるせえよ。
1: おかえり。
0: ただいま。はい、練習練習。
1: はい、練習。
0: 集合集合。
2: じゃないんだよ。みっち
3: これ。これはちょっと
2: すごく良かったです。
0: 青春でしたね、なんかね。
2: はい、戻ってきてよ。
1: よかった
2: です。頑張ってる姿が好きだった。いい。
0: 戻ってきたらまた好きになっちゃうかも。
2: よかったね、あれ。
1: あ、やった。
2: さあ、ちょっと行きましょう。
3: はい。続いて奈良県裸眼解除22歳。
2: ユウ排除されろ。ユウ排除されろ。
3: ユウがね、今日ユウちょっとなかなかみんなから仲間ずにされがちなんで。
2: ユウ排除されろ。
3: いけるかな。
1: しないです。
3: 来い来い来い。いきます。ココネンと過ごす青春の設定は幼馴染の畑中と
1: 見
3: 合い藤森が喧嘩をしていて、それを止めに入ったココネンが喧嘩の理由を聞くと、ココネンのことが二人とも好きで、どちらがココネンにふさわしい男か決めるためだと知る。なるほど。
1: なるほどね。
0: なるほどね。
1: ガチですから。
2: してるところに途中入ってくる、
3: ね。入ってくると
0: ね。はい、行きましょう。
3: 行きましょう。
2: 前には絶対に負けらんねえんだよ。
1: ちょっと何してんの二人とも。
3: ちょっと待って。
0: いやなんか登場してない
2: ですよ。殴っただけだから。
1: やばい、もう
3: 一回。なんかちょっとやらしてくれよ。ちょっと待て。
2: 諦めろよ。
3: 諦めろ。うるせえ。
2: えいだ。
1: ちょっと何してんの二人とも。
2: うるせえ。引っ込んでろよ。
1: うるせえじゃないよ。
3: 俺たちの問題だから。
1: 俺たちの問題って私の問題でもあるの。
2: お前にここで幸せにできるわけないだろ。
3: お前だってここのこと何も分かってねえだろ。
2: ちょ
1: っと何やってんの。なんで喧嘩してんの私たちって。
3: なんで
2: お前。俺にしかあいつ幸せにできねえんだよ。
1: ねえ、ちょっと待って、二人と落ち着いて。
3: え、何がだよ。
1: なんかいろいろ言ってるみたいだけど、
0: 聞こえてろよちょっと。
1: なんかいろいろ言ってるけど、でも二人のね気持ちはすごい嬉しい。受け、
3: 俺たちの気持ち、
2: お前触ったの
3: 知ってたのかよ。
0: 知ってるだろ、その聞こえてる。
1: ちょっと聞いちゃったからさ。
3: え、
1: 聞こえちゃったんだけど。
2: 俺はこいつなんかよりずっとずっとここねのこと好きだよ。
1: 本当に。
2: 本当だよ、絶対に悲しさ、悲しい思いなんかさせない。
1: 本当に。
3: ここね。
1: 何、
3: 俺もこいつが言ったことと全く一緒だ。
0: 考えろよ自分で。
2: こんなやつだよ。
3: でもそのプラスかける2だ。俺かける2なんだ。
0: お前が言ったからもうかける2なんだ。
1: え、そ
0: も
1: そも。なんかそこはさ、畑中君の言葉で聞きたい。
3: じゃあ
1: 聞かせて、ちゃんと。
3: 俺がどんだけここのことを思ってるか、こいつを殴る拳に込める。おら、どうだ、俺なんか強い男なんか好きだろ。
1: そういうことしちゃうんだ。
3: え、どういうことだよ。
1: まあ強い男か。
3: うん、
1: 拳で戦うのはちょっと危ないんじゃないかな。
3: え、じゃあ今度は蹴りだ。おら、
1: うん、ありがとう。
0: じゃあ何が。
2: 俺は何があっても耐える男になるよ、ここねのために。
1: ありがとうね。
2: どっちと付き合うの、
3: ここね。
2: 二択だよ。
1: じゃあ、この1週間どっちがここのことを本気で好きか考えさせて。
2: え、何のために殴

0: ったんだよ俺たち。俺なんか鼻血出てんだ
1: ぞ。どうしよう。
2: 俺だってもうボロボロだよ、うん、服も何もかも。
3: 選んでやってくれよ。
1: 二人が喧嘩やめてくれるならちゃんと私も考える。ちょっと選べなく選べないだ。選ばず。あこれ選べない。選べない。
2: まあそうだな。まあお預けということで。
1: 選べない。
0: ちくしょう。なんか不完全燃焼なん
3: ですよ。そうですよね。そうですよね。やっぱり他になんかみんなもっとやりたいことがあったんじゃないかなって
0: ごめんないよ。
2: いやいや、
0: こっちこそ悪かった
2: よ。こっちだって
0: まだ入ってんのか。
4: この気持ちなんか誰かにぶつけて、あ、ちょうどいいカモがいる。俊介、おら、
3: 何度もクピ
0: あいつ。
1: なんか始まってた。東京でなんか始まってた。
0: よかったけどね、この音楽乗り換わってね。
2: 確かに。
1: そう、いい瞬間があったんですけど、ね。
0: はい。以上。
2: はい。
0: 桜橋を教えてくれたリスペクト企画、ココネンと過ごす青春ストーリーでした。では一曲いきましょう。
1: はい、静岡県ラジラを夜明けまで聞きたいのに19歳からのリクエストです。桜橋を教えてくれたリスペクト企画、ココネンと過ごす青春ストーリーということで、ココネンセンター曲をリクエストします。ココネンと青春を過ごしたかったな。その他、東京都ワペンギンさん23歳女性、宮崎県シアタナ、
2: 宮城県
1: シアタナさん20歳、愛知県マロさんもありがとうございます。乃木坂46で桜橋を教えてくれた。

0: な。
1: あいよ、へいおもち。
0: うん、これこれ、やっぱり日曜の夜はラジオサンデー。
1: うまいよき。
0: さあ、9時台もそろそろ終わりでございます。10時台も引き続きあたごここねちゃんが登場でございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さっきなんか不完全燃焼の続きで、
0: はい、
2: 俺も巻き込まれたじゃないですか最
0: 後。あ、ちょっとね、暴力も、
2: はい、ちょっとあのスルーしちゃったんですけど、
0: はいはい、
2: キッキーがなんか東京でなんか始まったって言って
0: たんですよ。何すごい一言な、ね、
2: 完全に一言で、うん、
0: 東京で
2: なんか東京でなんか始まった
0: って。一緒よ今ここは、うん、福井東京って
3: チームよ。
1: 半分理解しつつ半分何が起こってんだろうって思ったら、なんか畑中さんがペーってしてて、おいおいおい、なんか確かに
0: 畑中ペーしてないよ。ペーしたのは俊介だよ。
1: ちょっと浮かんで見ちゃいました、う
0: ん、
1: すみません。
0: なんだよ東京でなんか始まったって、そんなこと言わないでくれよ。
2: 完全に他人事でしたね。
0: 繋がってんだからさ、福井と東京は。
1: ちょっと言っちゃいました、失礼いたしました。
0: よろしくよ。
1: 一緒に盛り上げていきましょう。
0: はい。
2: ワールドカップみたいに言うな。
1: 確かにワールドカップ始まりました。
0: サッカーは2人はサッカー、ね、興味あんの？
1: 私サッカーのお仕事させていただいてて、ヴィッセル神戸の
2: 20
1: 周年アンバサダーやってて、
0: ちょっと楽しみだね、ワールドカップ。
1: そうなんです、うん、めっちゃ楽しみで、
0: 明日だ
2: よね。起きる？
1: いやー、 5時ぐらいでしたっけ、うんうん、ね、ちょっと今日
0: もう起きろよ。
1: オールしちゃうか。
4: 確かに。
0: いや、オールしないで寝なよ。
2: ライブやってんの。
0: 絶対寝な。
1: 見ようかな、一緒に楽しみたいなって思います。はい、盛り上がりたいです。
0: さあ、じゃあここねちゃん、この後もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ラジラーサンデー、続きは10時5分からです。
5: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、道路交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、明日は前線を伴った低気圧が近づくため、伊豆諸島では大気の状態が不安定になり、伊豆諸島南部では明日の明け方から昼前にかけて雷を伴って1時間に30ミリ以上の激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、伊豆諸島南部の多いところで120ミリと予想されていて、発達した雨雲がかかり続けた場合には警報級の大雨となる可能性があります。気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。全国有数のスイカの産地、千葉県富里市で給水所ならぬ給スイカ所で水分補給しながら走るマラソン大会が開かれました。スイカロードレースと名付けられたこの大会は、富里市特産のスイカを PR しようと、毎年収穫が最盛期を迎えるこの時期に開かれています。今年は全国各地からおよそ6700人がスイカをイメージしたコスチュームなどを着て参加しました。コースの途中には給水所のほかに給スイカ所が設けられ、ランナーたちにカットされたスイカが手渡されていました。ゴール後もスイカが振る舞われ、乾燥したランナーたちはみずみずしいスイカを頬張り、疲れた体を癒していました。またレースの上位入賞者に加え、今年富里市でスイカの栽培が始まってから100年となるのを記念して、10位と100位、1000位のランナーにもスイカが贈られました。埼玉県から訪れた50代の女性は、友人とお揃いのスイカの衣装で初めて参加しました。スイカがとても甘くて感動しました。また参加したいですと話していました。変わって海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風10メートル、明日午前3時までに東の風15メートル、明日午前9時までに北東の風18メートルに変わるでしょう。南部は東の風15メートル、明日午前3時までに18メートル、明日午後9時までに北の風15メートルに変わるでしょう。天気は北部南部ともに風雨が強く、ところにより雷を伴い、ところにより霧が出るでしょう。見通しは北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下。波は北部は1メートル50センチ、明日午前3時までに3メートル、明日午前9時までに4メートルとなるでしょう。南部は2メートル50センチ、明日午前9時までに4メートル、明日午後9時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は北東の風5メートル、 明日午前9時までに南東の風10メートルに変わるでしょう。天気は曇り時々晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧が出るでしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい。首都高速道路が工事のため渋滞しています。羽田線の上りは昭和島ジャンクションで工事のため、横羽線の大師ジャンクションまで3キロ渋滞しています。浜川崎から平和島までは通常10分のところ30分かかっています。湾岸線の大井ジャンクション方面へ向かう東行きは、空港中央で工事のため2キロ渋滞しています。川崎浮島ジャンクションから臨海副都心までは。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
6: 10時の NHK ニュースです。イギリスを訪れている高市総理大臣はスターマー首相との首脳会談に臨みました。この後、重要鉱物の備蓄などの協力を盛り込んだ経済安全保障分野の成果文書を発表する見通しです。フランスで開催される G7 サミット、主要7カ国首脳会議などに出席するためヨーロッパを訪問している高市総理大臣は、日本時間の午後7時ごろからイギリス・ロンドンの首相官邸でスターマー首相との首脳会談に臨みました。冒頭、高市総理大臣は、日英両国は安全保障分野をはじめ非常に多くの分野で協力をもと深めており、日本にとって今や準同盟国ともいえるレベルに達している。 G7 サミットが始まるので、中東情勢の早期沈静化やホルムズ海峡の自由で安全な航行の確保、エネルギー資源安全保障についても認識を共有し力を合わせたいと述べました。両首脳はおよそ1時間の会談に続いてワーキングランチで意見を交わし、この後経済安全保障分野の成果文書を発表する見通しです。具体的には、中国を念頭にレアアースなど重要鉱物を含む経済的威圧や恣意的な輸出規制への深刻な懸念を表明した上で、重要鉱物の採掘や加工、リサイクル、それに備蓄での協力を行うことを確認する方向です。また、中東情勢の影響で世界経済へのリスクが高まっているとして、強靭で信頼性の高いサプライチェーンの構築に向け、エネルギー貿易の流れの確保や生産国と消費国の協調の必要性を確認するほか、洋上風力発電での協力強化も盛り込まれる見込みです。17人が死亡し6人が行方不明となっている岩手宮城内陸地震から今日で18年です。大きな被害を受けた宮城県栗原市では、遺族などが慰霊碑に集まり犠牲になった人を追悼しました。2008年6月14日に発生した岩手宮城内陸地震では、岩手県奥州市と宮城県栗原市で最大震度6強の揺れを観測し、大規模な土砂災害も起きて17人が死亡し6人が今も行方不明のままです。土石流で宿泊客や従業員の合わせて7人が死亡した栗原市の旅館駒の湯温泉近くにある慰霊碑には、今日遺族など40人余りが集まり、地震が発生した午前8時43分に黙祷を捧げました。駒の湯温泉の経営者で母と兄を亡くした菅原明夫さんは、亡くなった7人のことをいつも思い出します。もうそんなに経ったのかという気持ちと、
7: 長い18年だったという思いもあります。災害はいつ起こるかわからないので、この日をそれぞれができる備えについて改めて考えるきっかけにしてほしいと話していました。また駒の湯温泉の従業員だった母を亡くした菅原恵美さんは、この日が来たという思いと同時に母に会いたいという気持ちが湧いてきます。今日だけでも母のことを思い出してもらえたら嬉しいですと話していました。スポーツです。女子ゴルフのアメリカツアーは13日ミシガン州で2人1組のチーム戦で争う大会の第3ラウンドが行われ、勝みなみ選手と渋野日向子選手のペアが首位と3打差の4位に浮上しました。第3ラウンドは2人で1つのボールを交互に打つフォアサム方式で行われました。16位からスタートした勝選手と渋野選手のペアはバーディー5つボギー3つで回ってスコアを2つ伸ばし、通算7アンダーで首位と3打差の4位に浮上しました。2位スタートの古江彩佳選手と西村優菜選手のペアはスコアを6つ落とし、スコアを4つ落とした岩井明愛選手と妹の千里選手のペアと並んで通算5アンダーの7位に後退しました。畑岡奈紗選手と韓国のコ・ジニョン選手のペアはスコアを5つ落として通算1アンダーの29位です。韓国のチェ・ヘジン選手とキム・ヒョージュ選手のペアが通算10アンダーで首位に立ちました。一方、女子ゴルフの国内ツアーの大会は兵庫県で最終ラウンドが行われ、桑木志帆選手が通算19アンダーで今シーズン2勝目を挙げました。単独首位で出た桑木選手はバーディー3つボギー1つで回り、通算19アンダーとして通算5勝目を挙げました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。10時5分です。

0: ラジラーサンデーオリエンタルラジオ、藤森慎吾と
1: オズワルド伊藤俊介と
2: 畑中優、そして
3: 乃木坂46陽木希望と
4: 乃木坂46双子ココネがお送りしています。
1: はい、
0: 真央ちゃんココネよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
0: はい、まずはね、先ほどの9時台の放送ですが、うん、NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。うん、ここでこの NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについて真央ちゃん説明をお願いします。
3: はい、皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。ここからはココネお願いします。
4: アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入り番組を簡単に登録することができます。これでラジラーサンデーもすぐに聞けちゃいますよ。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでくださいね。ぜひ聞いてね。
0: はい、ありがとうございます。はい、さあではココネお迎えして10時台こちらから参りましょう。伊予木真央ちゃんはジェラキ真央ちゃん。さあ今日は福井県からラジラーに参加してくれている伊予木真央ちゃん。福井県といえば恐竜王国ということで、恐竜がいたジュラ紀にかけて伊予木真央ちゃんには何に対しても嫉妬してしまうジェラ紀真央になってもらいました。ジェラ紀真央ちゃんが言う嫉妬のセリフを
1: 聞きました。
0: ね、やっぱアイドルの嫉妬も可愛いですからね。
4: すごい壮大な音楽で、
0: うん、お願いします。重くなってくださいね。
4: はい、
0: 行きましょう。東京都、1日2食な3食パン、26歳。何に対しても嫉妬してしまうジェラキン真央ちゃんのセリフ。
4: ねえ、なんで元カノからもらったネックレスつけてるの？前もこの前私プレゼントしたよね。私のこと好きじゃないの？ねえ、なんで？なんでなの？教えて。
1: 意外と本当はそういう子なんじゃない？
0: にじみ出て
1: 上手でしたね。
0: 確かにね、しっくりきてましたけ
4: どね。ありえないよ。
0: これやっぱダメですね、前の。
4: ダメ、悲しいよ。
0: 彼女からもらったネックレス、う
1: ん、これダメなんだ。
4: 悲しすぎる。
0: いやいや、でも気に入ってるだけだからさ、
1: 物に罪はないじゃん、うん、別に。
4: そこって難しそうな問題。
1: さあ続いていきましょう。広島県、透き通る通る、23歳。何に対しても嫉妬してしまうジェラキ真央ちゃんのセリフ。
4: ねえ、なんで恋愛ソング聞いてんの？今私と恋してるんだから、恋愛ソングなんか聞かなくても楽しいじゃん。私といた方が恋愛ソングなんか聞くよりもキュンキュンするでしょ。
2: こんな恐竜の BGM
1: は恐竜のあったんだ。
0: 可愛らしい。
1: なるほど、これはどうですか、ね、これ言ってる人見たことない、ね、
0: 恋愛ソング高めるためにも、
2: ね、そうだよ、
4: ね、でも失恋ソングとか聞いたら なんかどうなんだろう。
2: 失恋はね、ちょっとそうだね、
0: 引きずってんのって思われ
4: る。曲は好きで聞きますからね。
1: そうね、女の子の方が聞いてるイメージあるよね。
4: あんま関係ない、
2: 関係ないね。はい、続いて宮崎県、クラウチングスマートフォン、29歳。何に対しても嫉妬してしまうジェラキ真央ちゃんのセリフ。
4: 動物園デート楽しいねってねえ聞いてんの？もう確かに動物たち可愛いけどさ、真央だって巻き舌可愛いやろ。ねえ今日も可愛いでしょ。

0: 見させてよ福井来たら。恐竜見たの？そして
1: 恐竜のパネルは見ました。
2: パネルがあるね。なんか駅前にでかいあるよね。
1: あ、そうなんですね。
2: あるぞ、動く恐竜みたいなの。
0: あ、そうなん、
2: めっちゃ金かかってますよあれ。
1: そうなんだ。
2: 金とか言うのもあれです
1: けど。すごい。でも会場にもめっちゃ恐竜のなんか恐竜の豆知識とかまで貼ってくださってて、すごい。いろんなところにね、
3: 一個
1: 覚えました
3: やつ。一個覚えたやつ教えてよ。う
1: ん、なんか福井なんとかだった福井ザウルスみたいな名前だった。
0: 福井ザウルス、
1: いるの？
2: そんなシンプルなのないだろ。
1: 福井っていう名称がついている恐竜が2匹いるらしいですよ、うん、2匹以上かしら
0: ん。化石がよく取れるんですか？
2: そうなん
0: です
2: 、
1: 確かに有名ですよね、恐竜博物館とか。
2: すごいな時代ね。
1: 覚えてなかった、はい、
3: 覚えてなかった
1: 覚えてない、
0: 覚
1: えてなかった。
3: さあ続いていきましょう。群馬県ピアノ少女19歳、何に対しても嫉妬してしまうジェラキバウちゃんのセリフ。
4: ねえ、さっきからココアとかココナッツとかココロとか、ねえ、ココネのことそんな好きなの？しりとりが全然楽しくないんだけど、こうなったらジェラノサウルスになってやるがおー私に嫉妬された。
5: ごめんなさい、
3: ごめんなさいじゃないお前が小攻めしてるからいけないんだろうって
1: 確かに小攻めしてますね。
0: 別の女の子にやっぱ嫉妬が一番嬉しいです、
2: うん、そうですね、
0: それを入れてよ、ユウ頼むよ、そういうの、
3: ね、別の女の子ね、
1: なんだろう、
0: 恐竜とかじゃなくて、は
2: い、人がいいですね、女の子
0: 人がいい、うん、
2: 続いて千葉県アンモナイオキが大好きなオニーサウルス今日だけだろ、
3: 本当に幸せだな
2: 何に対しても嫉妬してしまうジェラキマオちゃんのセリフ。
4: どうして悩み事があるとさ、何でもかんでも AI に相談するのまずマオに相談すればよくない？あなたの一番の理解者はマオでしょ。
0: もうそんな実際ありそうだもん
2: ね。 AI はね、今ね、何でも聞けちゃうな、
1: 何でも聞けちゃうからな。
3: 2人はチャット GPT で聞いたりとかするの？
1: そうですね、結構 AI、うん、AI でなんか画像を作ったりとかして、
0: なんか使い方するよね。
1: お部屋とかをこんな感じにしてとか言ったり、それでお部屋のレイアウト考えたりしてます。
3: ここも
1: 私は全然使わないですね、もうなんか普通に調べちゃうかもしれないです、う
2: ん、
1: 気になることあったら。
2: なんで使わないの？ AI 使ってよ。
3: AI が嫉妬してるよ。
1: そう、ごめんね、これから使います。 AI に謝罪してる私の AI 関西弁で喋ってくれますよ。
2: そうだ
0: あ、もうそうなってくるんだ。
1: そうなんです。
3: 俺らの先輩が AI に関西弁を教える仕事やってますよ
0: そんな仕事もあんの？
3: あるらしいぞ。
2: そんな仕事もあるんだね。
0: さあじゃあ続いて熊本県加瀬ちゃん、何に対しても嫉妬してしまうジェラキン真央ちゃんのセリフ。
4: な、家でもずっと仕事してるやん。真央と仕事どっちが大事なん？今日は休みなんやから真央にかまってや。
0: かわいいですね、うん、
1: かわいい、うん、
3: これが一番可愛いですね。
1: 確かに可愛い、ちょうどいい、
0: うん、ちょうどいい、
3: ごめんって言いやすいですよね、うん、こっちも。
1: でも仕事とどっちが大事なのって聞かれたら困っちゃいそうですよね。
0: 難しいですね。
3: 連れてっちゃえばいいんだよね、仕事場にね。そ
0: したら芸能人に会えるよ、
3: 芸能人に会えるよおいで、
1: それが芸能人の大変作
0: るよつってさあ以上、いよきまおちゃんはジェラキまおちゃんでした。では一曲いきましょう。
4: はい、和歌山県やっぱり4期生のことが好きなのりのぎさん、28歳からのリクエストです。まおちゃんが選抜メンバーとして参加する最新曲、ライブの余韻に浸って聞きたいのでリクエストします。
6: その他広島県エブリデイ睡眠不足26歳、大阪府翔也19歳もありがとう。乃木坂46でぜひに及ばず。

0: って顔が見えへんからいつもより大胆になってまうな。一回しか言わんからちゃんと聞いてや。いつも聞いてくれてありがとう。めっちゃ好きやで。うん、アホ。
1: まるまる町になりきり対決。さあ、以前ラジラーで番長の演技に挑戦し大好評だった真央ちゃん、
2: 番長、
1: はい、そこで今回はいろいろな〇〇町をやってもらいます。真央ちゃんとココネに委員長や店長、部長など〇〇町と呼ばれる役職になりきってもらいます、シチュエーションを送ってもらいました。どっちがよりなりきれるか対決です。
3: これはじゃあ恋愛とかそういうんじゃなくて、なりきれるかどうか、
1: ちょっとね、
4: なりきれるでしょう。ちょっとやってみないとあれですね、
1: 状況にもよるでしょうが、
4: 1個でも見ればね、なんとなく、
1: 今日じゃあ真央ちゃんと私からいきます。
2: はい、やってみましょう。
1: 京都府のエルダースさん、25歳、丸々町になりきるシチュエーション。おにぎり屋の店長真央ちゃん、常連のお客さん慎吾に愛情を込めて特別なおにぎりを作って告白すると。
3: 告白とかなる。

0: しましょう、はい、用意スタート。こんにちは。
1: あ、いらっしゃい。
0: あ、じゃいつものもらっていいですか。
1: はい、いつものおかかとエビマヨで、はい、このセットでいいですか。
0: あ、いや、あれ、いつも僕あのツナマヨ、ツナタク、ツナマヨタクアン、
2: ツナマヨタクアン、
1: はい、それは特大サイズでご用意しております。今日も来てくれるかなって思ったので。
0: 嬉しい。
1: あらかじめ、これは私が勝手に作っただけなので、この代金とかいらないです。
0: メニューにない商品なんですか。
1: そんなこともないんですけど。
0: あるはあるんですね。特別って聞いたから。
1: 私がサイズが、あのいつもの3倍増しになっております。
0: すごい、ありがとうございます。わ、大きいな、こんなに食べれるかな。すいません、ありがとうございます。
1: 来てくれるから。
0: でもなんで急にこんな大きいおにぎり。
1: いや、それにはでございますね、理由があるんです。
0: はい。
1: 毎日毎日来てくださるじゃないですか。
0: ここのおにぎり大好きなんで。
1: その時に笑顔で挨拶してくれる、その笑顔が私の毎日の癒しだったんです。
0: はい。
1: で、この癒しの気持ちは何なんだっていっぱい考えたわけなんですね。
0: はい。
1: まだ確定はしてないんですけど。
2: よごちゃごちゃ。
1: 毎日ちょっと会いたいって思ってるんですよ、
0: あなたに。ありがとうございます。
1: だからこれで糊の裏にとある文字を彫ってきました。
0: え、
2: 裏に彫る。あんな薄い。
0: え、
1: そう、糊でね、とある文字を書いたんです。
2: 何を言って。
0: 見ていいですか。
1: おにぎりの裏見てくれますか。
0: いつも素敵な笑顔ありがとうございます、大好き。え、
1: それが私の気持ち。
0: ありがとうございます。
1: 僕も
0: おにぎりが好きっていう理由以外にここに来る理由があります。
1: 本当ですか。
0: あなたの笑顔にとても癒されているからです。あなただけの具材にしてください。
1: 何やばい。
2: 本当に何を最後何をどういうこと。
1: いや、
2: 本当に最後もそうだし、ってかずっと何や
3: ってるの。海苔の裏に掘った。
0: 海苔の裏に掘った。刻印があった。
1: めっちゃ長文やった。
3: 結構長文。
0: 頑張ったね、おにぎり屋さんね。難しいもんね、おにぎり屋さんなん
2: て。ごちゃごちゃ喋ってたんだ
3: な。ここでおにぎりもあるのに、おかかとエビマヨも食べなきゃいけない。ちょっと多くないですか。
1: そっちのお代金をもらいます。
3: そっちの代金をもらう。
2: もらうんだ。
0: さ
2: あ、じゃあ続いてここ行きましょうか。
1: はい。
2: 埼玉県ピョエ19歳、〇〇町になりきるシチュエーションは、稼働部部長のここね。
3: 稼働
0: 部、稼働部、
3: 花ってこと。
2: はい、花です。どこかに入らないといけないからという理由で入っただけと言って、いつもやる気がない俊介に稼働の良さを伝えるという名目で、俊介のためにあなたの虜が花言葉の桃の花を生けて、その思いを伝える。
1: すごいコンセプトがあります。
2: よく知ってんな、19歳。
1: そういう意味だったんだ。
0: シャレだな。
2: はい、それでいきましょう。スタート。
1: ねえ、俊介。
2: え？
1: ちゃんとやってよ。
2: いや、ちゃんとつか別に興味ない。どっこの学校なんか部活どっか入んなきゃいけないからここに入ってるわけで。
1: まあ、そうだけどさ、うん、入ったからには一緒に頑張りたいじゃん。
2: 頑張るっつったって部員だって俺とコッコしかいないじゃんか。
1: でも2人だけでもっと楽しめたらさ、この稼働部も代々後輩に継いでもっとすごい部活になるんじゃないかな。
2: 稼働部が？
1: うん。
2: いや、だって楽しさがよくわかんないんだよね、正直。
1: いや、楽しいよ。お花ってね、あなたの心を映し出すそのものなの。
2: え？
1: じゃあ特別に俊介にこの桃の花を生けてあげるね。
2: 桃の花？はい、桃って花なんか咲くんだ。
1: そうだよ。
2: へえ。
1: で、この花言葉なんだけど。
2: 花言葉？
1: あなたの虜。

0: 俺の虜。
1: うん、私の思い受け取ってくれる？
2: ちょっと貸せ。これこの穴適当に使っていいか？
1: うんうん、いいけど。
2: うまくできるかな。はい、タンポポ。
1: え、タンポポ？
2: タンポポでいけばな作ってみた。
1: え、頑張ったじゃん。できるよ、俊介なら。
2: タンポポの花言葉は、
1: うん、
2: ダンデライオン。
3: うるせえな、なんだこれ。英語決まらない。
2: ダンデライオン。
1: ライオン？ダンデライオンって何？ひ
3: まわり。しかもひまわり。
4: 意味わかんない。
2: タンポポでしょ。
3: タンポポ。
4: タンポポ。タンポポ。
3: 英語で言っただけじゃない。
2: ごめんなさい。
4: 英語で言っただけ。
2: 花言葉が全くわからない。
3: さっと来るやつあんのかなと思って。
2: すみません。
1: 知ってんだ、ロマンティックとか。なんだ。
3: よかったけど、ね。
2: ごめんなさい、
3: ね。
4: なんかね、花言葉に外資ができたらよか
3: った。キュンキュンした。
1: よかった。
3: 桃の花、
2: まあまあキュンキュンしましたよ。でもね、
1: あ、本当に嬉しいです。
3: あとこの音楽乗り換わるときになんか野郎どもがちょっと臭くなるの嫌です。
2: いやですね。まあそう、あなたの系譜なんですけどね。
3: なんかね、恥ずかしくなっちゃうですね、こっちも。
1: でも恥ずかしくなっちゃう、私もです。
3: でもそこ大事だから、まおちゃんそこ分かりやすくするとポイント高いかもしれない。
4: なるほど、音楽のところ
3: 、音楽の乗り換えチャンスね、これ。ミキサーさんがもうここだって押しやすいやつ、
4: あそこでこっちもグッと入っちゃえば、
3: はい、いきましょう。神奈川県、にゃんにゃんにゃぎビーム。まるまる町になりきるシチュエーション。クラスのおしゃれ番長マオ。おしゃれとは無縁のクラスメイトシンゴから、好きな人ができたからおしゃれを教えてほしいとお願いされる。シンゴに似合う服を選び、髪のセットまでしてあげたマオはいつの間にかシンゴが自分の理想にはまっていることに気づき告白。
2: うん、
3: はい、
1: ふむふむ、
3: いきましょう。よいスタート。あの、ゆきさん。
1: え、何？
3: あ、実はですね、単刀直入に言います。好きな人ができたので。その僕こんなんじゃないですか。
1: そうね、いつも
3: おしゃれを教えていただけないでしょうか。
1: うん、確かにいつもなんか結構ボサボサの頭で着て、同じ服着てるのがすごい多いイメージですね。はい、
3: 髪ももう1年ぐらい切ってないんです
1: ね。減り足長。
3: はい。
1: え、私？あ、でも私すごい服とか好きだから、はい、全然そういうの言ってあげるのは全然いいよ。
3: ありがとうございます。まず髪をどうしたらいいですかね。
1: じゃあ、え、美容院とか行くお金とかある？
3: ないです。
1: でも私結構あの髪切るのも実は得意だったりしちゃうの。
3: はい。
1: だから私の好みの髪型だけは切れたりするんだ
3: けど。お願いします。
1: 私が切っていいの？
3: はい。
1: じゃあ私の好みで。ガーシャキシャキ。うん、もあ、え、どうかな。
3: どうですかね。
1: え、結構いいよ。なんか結構いい感じの雰囲気になってきてる。
3: 本当ですか。
1: うん、
3: こんなに前髪上げたのも初めてですし。
1: えー、
3: ありがとうございます。
1: かっこいいよ。うんうん。
3: じゃあこれで好きな人に告白してみますね。
1: あとはちょっと服が、
3: はい、
1: あのパジャマすぎるから、
3: はい、
4: パジャマすぎる。
1: 私が、うん、はい、これ買ってきてあげたから着替えてきて。
3: かっこいいシャツ、こんな感じでどうですか。
1: わ、
3: え、
1: めっちゃ悪くないじゃん。
3: ありがとう。
1: なんか、え、本当に藤森だよね。
3: そうだよ。
1: え、なんかこの自分の好きな服と自分の好きな髪型してもらって、
3: うん、
1: なんかかっこいいなって素直に思ったよ。
3: ありがとう。なんか自信出てきた。
1: うん、とっても素敵な姿だから、きっと好きな人ともうまくいくと思う。頑張
3: っ。うん、頑張るね。
1: 頑張ってこい。
3: じゃあ告白します。
1: うん、
3: ずっとあなたのことが好きでした。
1: え、あ、私？
3: はい。
1: え、ずっと好きでいてくれてたの？
3: はい。
1: あら、まあ、見 ちゃ嬉しいな。じゃあ今日知り合ったわけだからさ。
3: え？
2: え？
1: 今日さ初めて言葉は交わしたじゃん。
3: あ、はい、確かに。
1: だから今日からゆっくりさ距離縮めていっぱい外遊びに行ったりしよう。
3: よろしくお願いします。
1: うん、これからよろしく。
2: 衝撃でしたね、中
3: 学。私が告白してますし、うん、ちょっとなんか音もなんか
4: ドゥドゥドゥドゥドゥ
3: ドゥドゥドゥ、なんか多分もうあんまり雰囲気出なかったから。
1: え、嘘、頑張ったのに。
3: 音響さんがもうこの曲しかねえなって。
1: マジか。もうちょっと息切った方が良かったかな。
3: そうよ、ちょっと切り替えをね、パッと。
1: あ、
3: だって頑張ってこいって言われちゃったもん、告白。
1: え、そう、自分だとまさか思わない。
2: 思わない。
4: そういうあれもあって、アシストもあったストーリーだね。
3: なるほどね。
1: もっと言っちゃってもよかったですね。
3: もっともう、あとは一目惚れしちゃったぐらいにもう来てほしかった。
1: なんかすみません。
3: ありがとうございます。
2: 長い時怖いですね、やっぱり。
3: 長いとね、やっぱりお互い探してますから。
2: お互い探してるような、は
3: い、さあ、ゆう。
4: はい、福岡県アイムソーリーホプキンス20代、〇〇町になりきるシチュエーションは、応援団長が明日の部活の大会を前に緊張してガチガチになっている幼馴染を二人きりの教室で全力で応援する。
2: うん、
4: うん、なるほどね。
1: なるほど。
2: これは結構ストレートじゃないですか。
4: そうだね、うん、
1: 確かに。
4: あれ、これどっちが応援、俺が応援団長、
2: こお前じゃない、
4: 俺が応援団長だね、う
2: ん、あんま見たことない。女の子の応援団長
4: たまにいるけどね、そういう。
1: うん、ゆうさんが
4: 俺が応援団長で、
2: ゆうさん、
4: ゆうさん、
1: ゆうさん、初めて呼んだ、初めて呼んだ。
4: 普段ゆうさんって呼んでるみたいな。
1: もうどっ
4: ちどっち、もう入っちゃってる、ね、
1: もう入ってる、
4: はい、ありがとうございます。よし、じゃあスタート。はあ、明日は学校のサッカー部の全国大会、応援団が一生懸命応援してなんとか初戦突破しなきゃいけないっていうのに、あー、やっぱダメだな俺って。そういう大事な大会の時に限って全然声が出る気がしないわ。
1: いや、どうしたの、そんな浮かない顔して。
4: ここね、なんか入るなら声かけてくれよ。
1: あ、ごめん、勝手に入っちゃって、うん、でもなんか、うん、すごいいつも笑顔なのにさ、うん、なんか今日はぎこちない笑顔でちょっと大丈夫かなって心配になっちゃって見に来たの。
4: 情けないよ。
1: どうしたの。
4: 俺が応援しなきゃいけない立場なのにさ、
1: うん、
4: こんなんじゃ誰も、団長のやこんなんじゃみんなもついてこないよな。
1: 大丈夫だよ、ゆうくんの、うん、その大きな背中にみんなはついていきたいって思ってるの。
4: そうかな。
1: 私の憧れの存在だよ。
4: え、
1: だから私から応援させて。
4: え、俺のこと応援してくれんのか。
1: ふれーふれー、ゆうくん頑張ー。
4: なんか明日の応援最高のポテンシャルでいけそうな気がしてきた。
1: 本当に。
4: じゃあちょっと俺も乗ってきたからさ、
1: うん、
4: ここでに俺の気持ち伝えてもいい。
1: え、何。
4: 337拍子でいくよ。
1: 337拍子。
4: うん。俺はここね愛しているよ。
1: え、私のこと。
4: うん。
1: え、ちょっと待って、今のさ、
4: うん、
1: ゆうくん、それって本当にゆうくんの、ゆうくんがそう思ってくれてるの私に。
4: ごめん、なんか気持ち高ぶっちゃってさ、
1: うん、
4: 普段思ってること思わず言っちゃった。でもこの気持ち本当なんだ。
1: 本当。
4: だからもしよかったらさ、
1: うん、
4: ここでも俺への気持ち337拍子で返してくんないかな。
1: 私は
2: 4、もう4、
3: いきなり4だ、
2: 初手で4よ。
1: まあまあ、私、
4: うん、
1: ゆうを、
4: うん、
1: 好きなんだぜよ。
2: ぜよぜよ
3: ぜよ
1: ぜよ、
4: 聞いたことない。
3: やだよ、337拍子の告白よ。
4: ゼヨ、急に坂本龍馬みたいなやつが、
3: 龍馬が出てきたね。
4: コーチの部活なんかな。
1: あの、はい、うん、あの好きっていう気持ちをまたさらにプッシュしてます。
3: はい、
2: ゼヨできた。最後
3: さあ、ありがとうございました。お二方、
4: 龍馬が出てくると思
3: った。いい成り切り対決だったんでしょうか。二人のうちどちらが良かった。

0: たか番組ホームページから投票してください。投票は1人1回、投票してくれた全員の中から抽選でまおちゃんココネン僕たちのサイン入りラジラグッズプレゼントです。それでは投票の間1曲いきましょう。
1: はい、埼玉県武蔵野ライダーさんからのリクエストです。ココネンとまおちゃんが参加しているパカラッパカラ世代による楽曲、青春の終わりと大人の始まりの曖昧な美しさを表現した歌詞が大好きです。その他千葉県ふきおさんもありがとうございます。乃木坂46で年齢の境界線。それでは投票スタート。

0: さあ投票終了です。それでは投票結果見てみましょう。こうなりました。勝者アタゴココネ、45対55%、僅差でございましたけれども、ココネンが勝ちました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、さあということで、はい、以上丸々町になりきり対決でした、は
2: い、みんなもちろん最後まで聞いてくれるよな。
3: 乃木坂ちゃんはみんないい子です。
0: 遠距離の彼女と元気になるお休み電話。さあ今夜は福井県にいるココネン真央ちゃん、そこで今回は2人に福井にいる彼女になってもらい、元気になるお休み電話を届けてもらいましょう、うん、ココネンと真央ちゃんに言ってほしい電話のセリフを投稿してもらいました。
4: この、はい、なんか一番やってほしいんじゃないですか、
0: ねね、遠距離リアルにね、こうやっぱちょっと今日遠距離ですから、うん、電話でお願いします。茨城県高校高校あさん24歳。
5: どうしたの、声元気ないけど大丈夫？あー分かった、ココと会えなくて寂しいんでしょ。明日会えるからたくさん甘えていいよ。
0: 甘め
4: ー、
0: 明かり
4: アメスな、
0: いいな、元気出るアメス、
4: これはアメスですね、
0: 元気出ます、ありがとうございます、
5: ありがとうございます、
4: は
5: い、
4: 電話いいね、
0: 電話いいな、
4: 電話はいい、そういう結論です。
5: 醤油
0: 醤油
4: 醤油醤油醤油って言わない、
0: 村上さんみたいなこと言ってない、
4: 電話はいい醤油って言わない、
5: あ、そうなんですね、
4: なんで電話してるやつで醤油取ってもらおうと、
5: 醤油
4: 醤油醤油がついてる。愛知県まさかまさかのワンビサカ23歳。
6: なんか君と一日会ってないだけでもう寂しくなってきちゃった。あのさ、一回しか言わないから聞き逃さないよね。大好き。はい、もう寝ます。おやすみ。
4: わあ、いいね。もう一回もう一回って言いたくなりますね。
5: 切らないで。切ら
4: ない
5: で。
4: もう一回なんて、ごめん、もう一回言ってって。
5: 寝れなくなっちゃう。もう寝ます。聞こえなかった。もう寝ますわ。いいね、はい。
4: 普段言わない感じも出てるね。
0: いいね。
7: 確かに。さあ続いていきましょう。さあ続いて北海道。毎日がサクタンチキチキ感謝デーのチェルミツ、チェルミツだ、
4: こいつまだ嫌がるの。
5: もしもーし、あー今ココのこと考えてたやろ。ココはカニのこと考えてた。嘘嘘、ほんまはずっと君のこと考えてたよ。はよ会いたいな。
7: あー可愛い関西弁、
0: ユーモアがある、
7: うん、カニのこと考えて
4: る。いやその可愛らしい、可愛らしかったさ、あ嘘嘘ってのが巨人一生じゃ
0: ない、
4: 巨人一生がいいから、あ嘘嘘、
5: 冗
4: 談
5: 早
4: い
5: で
4: くる、冗談
5: 冗談で、冗談さ、
0: 真央ちゃんですね、
5: ほい、
0: 埼玉県のデラスさんです。もしもし、
6: もしもし、
0: 何
6: ねえ、心のバッテリー切れかけてへん？
0: ん？
6: ピコンピコンって鳴ってるで。ほな今からうちがいっぱいおしゃべりして満タンまで充電してるからな。よしこれで 100%、 明日も頑張ってな、おやすみ。
0: チャージ
4: チャージ
0: チャージ、ありがとうございます。心のバッテリー切れかけてへん。疲れてますからね、
4: コテコテの関西弁。
0: 笑顔の観覧車回して心のバッテリー切りかけたらあかんね
6: あかんで。
4: さあじゃあ次行きましょう、はい、栃木県 Wi-Fi 探して3000里、うん、どんだけ寝るんだよ、ね、
5: 頑張ってる、
4: 10代ですね。
5: 今日ちょっと失敗しちゃった？大丈夫大丈夫、福井の恐竜たちなんて何億年も前からどしっと構えてんねんで。私たちの悩みなんてそれに比べたらちっぽけや。明日はガオーって元気出してこ。おやすみ。
4: なんかさ、
0: ちょっと
4: 関西の方めちゃくちゃ大阪じゃない。
5: お大阪ですかね、
4: うん、めちゃ大阪、関西っぽさが、
5: はい、
4: か
5: なぐらいの確かに栃木だった。栃木か、うまい。
4: 関西の昭和のドラマに出てきそう。
5: いや確かに。でも強いってよく言われます、
4: うん、いいですね、これはこれで。
7: じゃあ続いて、うん、埼玉県500キャッスルさん。
6: もしもし、 今から福井のカニさんみたいに横歩きでそっち向かうな。っていつ着くねんって突っ込んだ。はい、ほなゆっくり寝てな。おやすみ。
4: 機嫌がいいね。
0: どっちも関西だね。
6: こちらもまた埼玉の方が関西のことを聞かれました、うん、
4: 関東の人の関西のイメージってやばいよね、やっぱね。
6: 確かにもうずっとボケてるみたいな、ね、イメージなんですかね。
7: 乗りツッコミなんかすることないでしょ。
6: いや、ないですよ。
1: ないんじゃないですか。
6: ないなんかコテコテではないですよね。
0: 違う、なんかバーンと打ったら、うん、うわーみたいなやるんじゃないの、うん、
4: ここ最近、うん、あの番組の企画でなんか乗りツッコミを永遠やらされるみたいな。
6: そうなんですよ、コントで
4: 一回やって、でその次もう一回撮るってなるまでの間でなんかみんなざわついてて、パッて見たら乗りツッコミがうまくできなくて、ここが泣き始めて。
0: 難しいよね、だってね、
4: 見たことない、乗りツッコミできなくて泣いてる女って。
0: 乗りツッコミなんてわけわかんないもん
6: ね。そうなんですよ、
0: 芸人のね、ルールで
7: 芸人もできないんだから、
0: ね、そうだ、基本難しいんだから。
6: そう、難しかったんです、その乗りツッコミ、ね、なんかそういう なんて言うんだろう、自分がやると思って今まで見てなくて普通に楽しんで見てたので、うん、いざ自分がやるってなったらこんなにも難しい。

0: 難しいのかっていうので、
1: うん、いやそうね、
2: でもどんどん上手になって
0: る、はい、本当ですか、う
1: ん、できたんだ最終的に、
2: 最終的には、
3: うん、難しい、ね、その今そのやつをやってるんだね、
0: そうなん
2: だ、そうか、
0: やってたんだね、
1: そういうこと
2: か、今そのやつをやってるんだのやつ
3: みんないろんな心の感情の揺らぎもありながら頑張ってたの、
2: ね、うん、相当大変だったんだろうな多分
3: 懐かしい、
1: さあじゃあここね、福岡県たくあん丸かじり姫、
4: 福井駅の前に恐竜がいてびっくりしちゃった、明日は恐竜バージョンでモーニングコールしてあげる、ガオー、え？いつも通りでいいって、じゃあ明日もココニャンが起こすニャン、おやすみにゃしゃーい
2: そっちなんだいつも通りは、
1: かっこいいな、
5: そっちの方もあるんだね、
0: こんなんなんだいつも、うん、にゃんにゃんみたいな、
1: ガオよりニャンがいいなやっぱり、うん、はい、ありがとう
0: ありがとうございます、
2: はい、
1: さあ以上遠距離の彼女と元気になるお休み電話でした。では1曲いきましょう、
3: はい、井戸端会議長さんからのリクエストです。今日はココネンが出演しているということで、ココネンが乃木坂に入るきっかけとなり過去のライブでもソロで披露していた楽曲をリクエストします。自分に自信がなかった私にとっても大切な曲なので、ぜひまたいつか推しのココネンがセンターで披露してくれることを願っています。
4: 乃木坂46で僕は僕を好きになる。

0: 曜夜のパウリンナイト聞いてね。さあ、メール読みますね、
1: はい、
0: 神奈川県3歳のサイさん26歳、はい、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: いよきまおちゃんはジェラキまおちゃんのコーナー最高でした、
3: う
0: ん、本当にコーナーと疑うほどまおちゃんの嫉妬がとても自然体でした。まお、うん、にかまってやというセリフがナチュラルで可愛かったです。実際まおちゃんは末っ子なので本当にこのセリフ言ってそうな気がしました。だ
3: うーん、
1: 末っ子か、
0: 末っ子ちょっと甘えん坊。
3: あ、でもめっちゃ心を許した人には、うん、かまってほしくなります。
0: かわいい。かまってやがこれ良かったみたいですね。
1: 長手に送っちゃう
0: ね。かまってや。埼玉県そんなバナナさん23歳ココネン、マオちゃん、オズワルドさん、藤森さん、こんばんは。
1: こん
3: ばんは。
0: まるまる町になりきり対決のコーナー最高でした、うん、部長のココネン、店長マオちゃん、どの〇〇町も可愛らしさの中に頼もしさがありました。
3: そうだった、頼もしさ、
1: 頼もしさ、
3: 店長感あったかしら。
0: では最後に私からも三三七拍子で、ここね、まおちゃん大好きなんだぜよ。う
1: っせぇ、まおちゃんの時点で
3: 確かに、ちゃんが、うん、ありがとう、はい、
0: よかった。
1: これ自らやるやついるんです。確かに無茶ぶりだった。
0: 届けたいです。はい、皆さんメールありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: さあ、ということでラジラーさんでそろそろおしまいのお時間でございます。まお、はい、ちゃん、来週のメンバーは、
3: はい、来週のラジラーサンデーは乃木坂46川崎さくらちゃん、神奈川さやさん、田村真由さんが登場します。
0: ちゃん、
3: ま
0: ゆちゃん、さあゲスト MC も中学生さんです。
1: 主に
0: ではラジラオリジナルグッズ当選者発表です。メール読まれた方の中から3名、山梨県えの太郎さん、愛知県マロンさん、うん、そして茨城県ココココアさん、おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
0: 続いて、対決企画の当選者です。東京都ココネココヤゾ、岐阜県タク、奈良県満腹なキツネ、おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
0: はい、さあ、そしてこの10時台の放送、また8時台9時台の放送も NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。検索画面に入り、放送日や50音順でラジラーを検索してください。配信開始から1週間聞くことができます。今日は NHK 福井放送局から参加してくれた真央ちゃん、なんと明日のですね、福井放送局の夕方のニュース情報番組にも出るんだよね。
3: はい、そうなんです。明日午後6時10分から福井県で放送するニュース情報番組ニュースザウルス福井で、私から福井県の皆さんへのメッセージをお届けします。うんうん、全国の皆さんも NHK1 ラジルラNHK1 の見逃し配信でご覧いただけますので、はい、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。さあ、ということで今日は、まあ、お二人ともね、もう福井ライブの後ということでございまして、お疲れ様でしたが、は
3: い、ありがとうございます。
0: もう明日また東京戻ってくるっていうことだよね。
3: そんな感じですね。
0: そんな感じですね。
1: え、今日はライブ終わって飯食った、
3: うん、あ、ちょっと食べました。
1: さすがに食ったか。
3: うん、
0: この後は食べんの？
3: どうしよう。でも、もうお腹空いてきたので、ちょっと食べようかなって思います。うん、今日は
0: ライブ終わりぐらいさ、
1: いいよ、チートデーだよ、チートデー。
3: 食べちゃおう。
0: 食しようよ。
1: ピザ食え、ピザ。
3: ピザ。
4: まあ、この時間だもんな。
0: ピザとパスタも食ってさ。
3: うん、でも福井県名物の、うん、あのカツ丼を食べることができて、
4: ソースカツ丼、
3: 美味しかったです。
0: ね。他にも美味しいものいっぱい食べて帰ってきてくださいね、うん、またね、
3: はい、ありがとうございます。行っちゃいます。
0: 若干のケータリングはね、すごく美味しいです。
3: そうなんです、いっぱい用意してくださって、
0: はい、盗み食いしたことがあるんです。
1: 本当ですか。
0: すごい本格的な屋台、
3: なんかもう、いろんな各地のお祭りみたいな感じですよ、
1: ね、いや、そうなんだ、本当、うん、スタタンライブのケータリング、そんなことなかった。
0: やめろ、そんなこと言うな。
1: 美味しかったけど、
0: 本家のライブはね、また全然違うかもしれない。
1: 屋台とかあるんだ。
3: そうです、屋台が来る地方もあったりして、
0: ね、食べたいです、またね、 そして次はどちらでしたっけ、ちなみに
3: 横浜で、
2: ああもう横浜
0: な、いきなり横浜来て、
3: そうなんです
0: でも他にも全部、ま、8カ所なんだっけ、
3: 8カ所18公演やります。
0: まあ、ちょっとまだまだありますけども、はい、先は長いですが、我々もね、は
3: い、
0: ちょっと神宮とかで、ね、
3: 行きたいですね、
0: ぜひ駆けつけられること
1: を行きたいですね、さすがに風物詩ですから夏、うん、
0: はい、行かせていただきたいと思います。
3: ありがとうございます。
0: さあということで、ラジラーサンデーオリエンタルラジオ、藤森慎吾と
1: オズワルド伊藤俊介と畑中優、そして
3: 乃木坂46井木真央と乃木坂46あたごここねでした。
0: それではまた来週。
5: NHK ラジオ
6: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
7: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。公式確認から61年が経った新潟水俣病の被害者などで作る団体が今日新潟市内で総会を開き、被害者を救済する新たな法案の成立に向けて取り組むなどとした今年度の活動方針案を承認しました。新潟水俣病をめぐっては被害者の高齢化が進む一方で、症状を訴えて患者と認めるよう行政に求める人たちの申請や国などに賠償を求める裁判が今も続いていて、県と新潟市は国に対し認定基準や救済制度の見直しを求めています。こうした中、今日は新潟市で新潟水俣病の被害者や支援者などで作る団体が総会を開きました。この中で新潟水俣病被害者の会の小竹節子会長89歳は、新潟水俣病の公式確認から61年となってもなぜまだ問題は解決していないのでしょうか、このままでは患者が亡くなることで水俣病が終わるという最悪の事態が現実化しますと話し、国に対して被害者の救済を早期に行うよう訴えました。そして総会では新たな救済法案の成立に向けて取り組むとともに、新潟水俣病の経験や教訓を後世に伝えていくなどとした今年度の活動方針案を承認しました。総会の後、小竹会長は報道陣に対し、国が責任を持って動かなければ問題は解決しません、私自身まもなく90歳となり体も思うように動きませんが、患者認定の判決を聞くことなく亡くなった私の妹や他の被害者のためにも活動していきたいですと話していました。長野県山之内町の道の駅で地元で採れた根曲がり竹の味を楽しむ祭りが開かれました。この祭りは志賀高原周辺で採れた旬の根曲がり竹を楽しんでもらおうと、道の駅北信州山之内でおよそ10年前からこの時期に開かれています。会場では新鮮な根曲がり竹が500グラムあたり750円ほどで販売され、待ちかねた人たちが次々に買い求めていました。また根曲がり竹とサバの缶詰を大鍋で煮た汁物が無料で配られ、手に取った人たちは柔らかくてみずみずしい旬の味を楽しんでいました。このほか根曲がり竹のおこわも販売され、用意された200食はすぐに売り切れていました。長野市から来た40代の女性は、柔らかいところがたくさん入っていて美味しかったです。今しか食べられない旬の味ですと話していました。道の駅を運営する山之内まちづくり観光局の下田雄一事務局次長は、今年は雪解けが早かったせいか入荷が例年より少ないです。 この時期しか食べられないものなので少しでも多くの人に食べていただきたいですと話していました。気象情報です。注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島南部、新潟県に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖に出ています。各地の明日の予報です。関東地方の南部、雨、昼過ぎから曇りでしょう。関東地方北。
5: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想を

0: 待ちしています。
1: 11時の NHK ニュースです。
2: アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐる覚書についてトランプ大統領は14日にも署名されるという見通しを示しています。一方イラン側も署名が数日中に実現する可能性に言及していますが、国内の強硬派の一部には反対する動きも見られ、対応が焦点です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた今後の協議の枠組みをめぐる覚書についてアメリカのトランプ大統領は13日の SNS への投稿で、翌日14日に署名するという見通しを示しました。また仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相は日本時間の昨日午後8時ごろ SNS に、和平合意はこれまでで最も近づいている、24時間以内に最終調整がなされる見通しで、パキスタンは電子署名に向けた準備を進めていると投稿しました。一方イランの国営メディアは外務省のバガイ報道官の発言として14日の署名を否定する一方、今後数日中に行われる可能性はあると伝えています。こうした中、首都テヘランでは覚書への署名に反対する抗議デモも行われるなど、イランの強硬派の一部からは合意はイランの利益を損なうとして批判する声も出ていて、イランの対応が焦点となっています。最終調整が進む覚書の具体的な内容は明らかになっていませんが、焦点の一つとなっている高濃縮ウランについてトランプ大統領は13日の投稿で、適切な時期に現地に入り回収するとして、イラン国内であれアメリカ国内であれ希釈して破壊すると主張する一方、イランのアラグチ外相は12日国営テレビの放送で、唯一容認できることはイラン国内で濃縮度を下げることだと主張しています。またホルムズ海峡をめぐってもトランプ大統領は署名後直ちに解放されると主張していますが、アラグチ外相は海峡の管理は以前の状態のようにはならないなどとしてならないなどとしていて、双方の立場には依然として隔たりが見られます。こうした中、イスラエルのネタニヤフ首相とカッツ国防相は14日共同声明を出し、隣国レバノンの首都ベイルート郊外でイランの支援を受けるイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点を攻撃したと発表しました。ヒズボラがイスラエル領内を攻撃したことへの報復措置だと主張しています。またイスラエル軍は攻撃の標的はヒズボラの司令部だとしています。イスラエル軍が今月7日にもベイルート郊外を攻撃し、これを受けてイランがイスラエルに向けてミサイルを発射して攻撃の応酬となりました。イランは今年4月にアメリカと停戦で合意した際、停戦の範囲にはレバノンも含まれるとしていて、戦闘の終結に向けたアメリカとイランの協議に影響する可能性もあります。北朝鮮外務省はアメリカと韓国が北朝鮮の非核化を共同の目標とする立場を確認したことなどについて談話を出し、我々の核保有国の地位にいかなる影響も及ぼすことはできないと反発しました。韓国国防省によりますと、米韓両国は今月11日韓国の首都ソウルでアメリカの核戦力の運用をめぐる情報共有などについて話し合う核協議グループの会合を開き、北朝鮮の非核化を共同の目標とする立場を改めて確認しました。これについて北朝鮮外務省の報道官は今日国営の朝鮮中央通信を通じて談話を発表しました。談話では今月日米の外務防衛当局による協議で北朝鮮の完全な非核化に取り組んでいくことを改めて確認したことにも言及し、不純な企てを糾弾し挑発行為がもたらす結果について警鐘を鳴らすと反発しました。さらに逆戻りできない我々の核保有国の地位にいかなる影響も及ぼすことはできないとした上で、我が国の核能力の拡大とそれに依拠した自衛的な防衛力は不可逆的だとして核ミサイル開発を推進すると強調しました。北朝鮮の核開発をめぐっては、今月行われた中国の習近平国家主席と金正恩総書記との会談

こんばんは。6月14日日曜日の NHK ラジオ深夜便、明日の朝5時までのご案内は山下誠です。東京、ここ数日梅雨の晴れ間です。アジサイが見ごろを迎えています。白いアジサイのアナベルは梅雨入りの前から薄い緑の萼が大きくなり始め、今全体がすっかり白くなりました。すっかりアジサイです。この時期の白い花といいますと、香りも楽しませてくれる口なしもあります。鬱陶しい梅雨ですが、白い花は清々しさを運んでくれます。アジサイのお話でスタートしましたが、朝4時台にお伝えしている誕生日の花、明日はアジサイです。6月15日の誕生日の花はアジサイです。そして明日の朝と言いますと、サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表はいよいよオランダと対戦します。では明日の朝5時までのラジオ深夜便のプログラムです。この時間、11時台と0時台は吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんにお話を伺ってまいります。1時台、ラジオ文芸館です。橋田壽賀子原作、三原陽子作、小説おしん、朗読は高瀬光三アナウンサーです。2時台、ロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集のパート1で、ビートルズ時代の作品です。ミッシェル、イエスタデーなどをお届けしてまいります。3時台、日本の歌、心の歌です。ジャパニーズポップス、さざ波健二さんの作品集で、坂本九さんの素敵なタイミング、中尾美恵さんの可愛いベイビーなどでお楽しみいただきます。そして4時台、師匠を語るです。演出家の栗山民也さんを語ると題して、俳優の高橋克実さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は今日から明日につなぎます。

0: 毎月第2日曜日のこの時間から翌月曜日の0時台は吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんにお越しいただきました。類さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 類さん、ちょっと鼻声でいらっしゃる。
1: そうですね、ちょっと声変わりでしょうかね
0: いいですね、
1: はい、
0: 熱下がってよかったですね。
1: そうですね、
0: はい。今日は見事に平熱に戻られたようで。あ、
1: そうなんですかね。多分回復がこんなに早いってこともあんまりなかったんですが。
0: ああ、そうですか。
1: すごいいい病院に行ってお薬を調合してもらいまして。
0: ああ、そうですか。
1: あるんですね、あの辺にも。あの辺にもというか、たまたま時間外のところだったのもあったのと、本当に親身になって、その相談に乗ってくれるっていう、そういう喉も使う仕事もあるしっていうような話もしまして、そしたらこれを飲みくださいみたいな、いろいろ薬の調合とか気を使っていただいて、あるいは後の なんかこういろいろあっても相談してくれる、なんかね、みんなの病院のような、そんな名前の病院で、日野市にありましたね。
0: あ、そうですか。
1: もう皆さんぜひそこにという、
0: 親身になってください。
1: 本当に親身にやっていただきます。
0: 何よりでしたね。
1: そうです、
0: はい、はい、回復されました。日本列島、今関東甲信まで梅雨に入っていまして、北陸、東北南部、東北北部はまだなんですが、日本百低山のロケもやっぱり天気が気になる時期になりましたね。

0: 活明神さんのお話で、0時台になりますとお便りのコーナー、続いて映画音楽、そして後半は日本百低山で登った京都と滋賀の府県境の比叡山のお話です。まず近況から伺いますと、6月1日ルイさんお誕生日でした。おめでとうございます。
1: いや、ありがとうございます。もうなんか喜寿ですから、
0: はい、
1: もうね、なんか特別、もう、まあ、味わい深いと言いますかね、
0: うん、
1: 今までお誕生日ってもう照れくさいやらなんかね、うん、そんなこと意識するっていうこと自体が、
0: うん、
1: まあナンセンスだよとまでは言いませんけど、他の人の誕生日をお祝いしましたけどね、自分自身のことになるとなんとなく嫌だったんですね。でもまあ無理やり喜寿の喜びの年というものと結びつけたかどうか分かりませんが、とにかく嬉しかったですね。
0: そうですか。はい、またあの誕生日前後からルイさん意識されてない誕生日前から、
1: もういろいろあのなんか脅かしの脅かしってわけじゃないんですけど、驚きの、
0: はい、
1: あのプレゼントをブンブンいただきましたね。
0: そうですね。ちょっとまあ皆さん聞いてみましょう。はい、ルイさんこんな風にして今年はあの喜寿を迎えておられます。誕生日の前から伺いましょう。5月29日になかなかユニークなルイさんらしい会が行われました。
1: はい、
0: 日本酒の蔵元さんたちとの懇親会、ね、
1: はいはい、
0: ちょっとどういう会だったのか。
1: いや、あの蔵元たちが集まって、はいはい、あの全部僕があの そうです、そのお酒の銘柄に対するサブタイトルをつけた、
0: はい、
1: あのラベルが、
0: はい、
1: あの貼られるんですよ。
0: なるほど。例えば、
1: ええ、
0: ラジオ朝一番という銘柄の日本酒があったとしたら、
1: う
0: んうん、横に吉田類の酒と人生という、
1: まあまあそういうよう なところで、ね、まあ分かりやすい言葉で、
0: うん、
1: あのその味を表現してということですけどね。でそれと、まあ、それに対する詩をつけてということですね。
0: あ、
1: まあ、俳句一句とか、まあ、そういうのも含めて、はい、
0: でその
1: ええ、あのね、多分ね、そういう名前には理由がないとダメなんですよ、うん、だからそれなりに、まあ、倉本さんもあの理解していただけるような、うん、あの理由はあってついてる名前なんですよね。
0: なるほど。その倉本さんたちが集まる会合だったんですよね。
1: そうですそうです。
0: つまりいろんな倉本さんがやってくるわけですよ、
1: ね、うん、そうですそうです。
0: これまで4銘柄あったそうで、
1: 今5銘柄
0: になったんですね。
1: で 5つの蔵元と、うん、まあ、それプロデュースしてる、まあ、大手 の、
0: うん、
1: あの食品会社ですけどね、うん、それが蔵元じゃあ5人かって言うととんでもなくて30人ぐらい全員で、
0: うん、
1: いらっしゃったんですけどね。
0: ちょっと宴会っぽい、
1: そうですね、まあ、そのあくまでも大衆酒場で、
0: うん、
1: その
0: あ大衆酒場での会合だったんです。ああ、ね、いいですね。
1: そこでみんなで乾杯
0: を、乾杯した。乾杯は何で乾杯されたんですか。
1: もちろん最初はそのビールだからおかしいんですけど
0: 日本酒の蔵元さんが集まってビールで乾杯、
1: もうビールなんですよね。
0: 面白いですね。
1: でそこからその各銘柄ごとのあれが出てきて、うちはこれです、うちはこれですっていう形で、で一度に会することがなかったので、蔵元も、まあ、だから特別に作っていただいた日ということですね。
0: まあ、
1: 当然みんなと乾杯を一本ずつこうやっていきますんで、それが 5回回ったら大体5号ですかねそれが 2回り3回りみたいにいきますからね
0: 、
1: はい、
0: 相当飲みました、
1: ね、皆さんそれなりに酒は強い人ではなかったですね、うん、それは黒本さんとか当時さんの中にはお酒を飲まない方もいらっしゃいますが、うん、今回はみんなあの機嫌よく明るく飲んでおりました。
0: なるほど、
1: はい、
0: サブタイトルをつけて、まあ、詩も書くというのは それだけあのお酒に精通しておられなきゃいけませんでしょ。
1: そうです。
0: ということはかなりお飲みになってイメージを膨らませてタイトル作られる、
1: はい、そうですね。そこ の蔵元のお酒は、うん、もう大体何種類か先にバッと送ってもらって、あこれには この名前がふさわしいなというのを、
0: うん、
1: もう代表的なお酒を選んで、うん、それで作ってきましたんで、
0: う
1: ん、それも何年も前からやってるんですけどね。
0: あ

0: 短い一言をつけ
1: ますね。そうですね。
0: サブタイトルね。
1: はい。はい。
0: ルイさんがつけるならいいんでしょうね。で、吉田ルイって書いてあるんですね。
1: そうです。
0: はあ、そういう、じゃあちょっと日本酒見るときにその辺を銘柄楽しみに見ますかね。
1: そうですね、あのお酒って、うん、あの理由があって飲むというのもあります、うんうん、だからそういうその私的イメージとくっつけることもお酒を飲む一つの動機になりますよね、
0: うんうん、なるほど、そうですね、うん、
1: それはその役目を果たせるなら僕はいいかなと思ってます、
0: うん、そうですね、はい、はい、これが29日でした。30日はですね、東京港区赤坂で茜祭りというのが開かれました。これ毎年開かれていまして、今回で7回目、ルイさんがも毎年参加されますかね。
1: そうですね、
0: してますよね、
1: はいはい、
0: で赤坂が大好きな面々がさまざまな組織などの垣根を越えて純粋に街を盛り上げるためのイベントということで、まあ、落語あり、トークショーあり、芸者さんの踊りありと。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: でルイさんはどういうことで、あ、トークショーでお出になったんですか。
1: トークショーです。
0: そうですよね、
1: はいはい、まあ、いつもそこでみんなと乾杯してますので、あの野外ですから、
0: はいはい、
1: サーガス、
0: 赤坂サーガス、はいはい、広場で皆さん、
1: そうなんです、
0: はい、
1: で そこで乾杯っていうのを、全員で乾杯っていうのをやっていただいて、
0: ルイさんはステージ で、
1: そう
0: です、広場に集まっている皆さんと乾杯、はい、おー、いいですね、はい、
1: で、なんか誕生日の、ハッピーバースデーも皆さんで合唱していただいて、
0: ほ
1: ー、で全然知らなかったんです、ケーキも用意されてたんで、それも火をつけてということですよね。
0: ハッピーバースデーは、うん、それサプライズですか。
1: いや、サプライズですね。
0: サプライズ、
1: そのことは聞いてなかったですね。
0: トークショーで登場した吉田類さんに、
1: う
0: ん、
1: まあ、トークショーは、まあ、毎年っていうことでやってたから、うん、はい、どんな感じだろうとかと思ってたぐらいでしたけどね。
0: 大勢の皆さんに、じゃあ、うん、歌っていただき、
1: はい、
0: 大合唱の中で類さんは
1: 乾杯
0: あ、素晴らしい。そうですか、俺嬉しい誕生日でした ね、
1: やっぱりね。もう本当嬉しかったです
0: ね。
1: はい、
0: これは2日間にわたって行われているんです。30日と31日の、
1: 僕は1日
0: 茜祭り、
1: は
0: い、そう、30日がルイさんの、はい、出番の日でした、
1: はい、
0: さあ、6月1日当日ですね、誕生日の当日はどんな1日だったですかね。
1: あ、これは雑誌の取材の日だったですね、うん、
0: はい、
1: 低山に登るのどういう持ち物を、持ち物とか装備で行かれますか、うん、ということだったので、
0: はいはい、
1: まあ、それは普段僕が使っているのをね、やりましたですね。
0: そうですか、取材者がルイさんのアトリエにやってきたんですね。
1: そう、
0: あ、どうぞ、水を一杯お飲みいただいて。
1: そう、まあ、そうなんですけどね、
0: はい、
1: 酒飲みが来たというか
0: 取材者は酒飲みだった。
1: そ、ライターが高知県出身の大酒飲みの女性だった。
0: 女性、
1: はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: どのくらい、あ、お酒を持って来られたの。
1: 酒ももちろん持ってきたし、まあ、
0: 取材者が、
1: そうですね、
0: カメラマンと一緒にやってきたんですね、
1: はいはい
0: はい、ああ、お酒持ってきて、
1: まあ、その取材時間そんなに長くは設定されてなかったんですけど、うんうん、その後にその僕の個人的な付き合いというか、それの、まあ、息子みたいなの存在が2人来たんですね、
0: うん、
1: でそれもなんかこうケーキを隠して持ってきたりとか、いろんなことやってましたけど、
0: はい、
1: でそれと本来飲むということ で、
0: うんうん、
1: で時間を取ってたんですけど、うん、その取材の子もそのまま残ってしまってというかいや、まあ、楽しかったからいいんですけどね
0: ああそうですか、取材の後も、次にお客様がお見えになったところまで残っていた、
1: うんうん、そうそうそう、ね、
0: そうです。
1: 途中で仕事も やってましたね、テラスで行ってて。
0: ああそうですか。
1: なんかオンラインの会議をやって、それでまた戻ってきてやってましたから
0: 高知の女性は
1: お酒、まあ、もちろんいいですね。
0: あれですかね、出版社とか雑誌社もそのライターはルイさんのところに行くならお酒が飲める女性だということで送り込んだんですかね。
1: いや、それ

0: どうか真相は分かりませんけどねあのちょうどタイミング良かったんでしょうね、
1: ああそうですか、記事も楽しみにしましょう、
0: はい、
1: お友達がケーキを持って来られたということですけども
0: 、
1: レさん甘いものも召し上がるんですか。
0: 食べます、
1: は
0: い、いやもうケーキは結構みんなで分けて食べます、
1: あ、
0: はい、
1: そうですか、そうですか、まあ、本当にあの賑やかなあの前夜祭も含めて当日まで賑やかなあのお誕生日でしたけれども、やっぱりそんなお誕生日で記事を祝ってもらったルイさんの気持ちとしては、さっきのお話のように大嫌いだった誕生日は何かこう嬉しさといいましょうか、愛おしいものになってきたということ
0: ですね。そうですね、あの子供の時はそんなことをあんま意識しなかったと思うんですけど、大人になる、まあある意味もうこれになってってからっていうのはね、だんだん照れくさくなるんですよ。で、それがとにかく、まあ、基準となるとひょっとしたら違うのかなという、そういう、まあ、自分の心の世界でのもう変化も生まれてきたっていうのもあって、今回は非常に今までにない喜びでしたね。
1: そうですか、はい、はい、その記事を迎えられた吉田るいさんに、一曲お届けしたいと思うんですが、る
0: い
1: さんはあの、日本語バージョンをお作りになったバッドバッドウイスキーという曲を歌ってらっしゃいます、はいはいはい、その元になったエイモス・ミルバーンという、これは1940年代から50年代にかけて人気のあったアメリカの R&B 歌手でピアニストの曲、バッドバッドウイスキーちょっと聞いてみたいと思いますが、
0: はい、
1: いいですか、はい、その後ルイさんの、歌詞が入った、ルイさんバージョンを聞きます。まずはエイモス・ミルバーンです、バッドバッドウイスキー、はい、

0: エイモス・ミルバーンでバッドバッドウイスキーでした。そしてルイさん、日本語をお付けになりました。ルイさんの日本語ってこれ結構工夫がいったっていう話でしたね。
1: あ、そうですよね。あの普通の言葉というよりもスラングっぽい英語ですので、
0: うん、
1: これを翻訳すると、うん、まあある種その相手側の気持ちにならないと歌えないの、
0: うん、
1: あの作れないので訳せないのでということで、うん、はい、これもあの要するに表に発表するときは、
0: はい、
1: 許可がいるんですよね、向こうに。だから一応翻訳してそれを送って、でそれで OK だっていうことであればということなんですけど、うん、まあもちろん全然そういうあれはつきませんでしたけどね、
0: クレ
1: ーム
0: は。そうですか、はい、はい、という、ルイさんの日本語詞でルイさんのバッドバッドウイスキー聞いてみましょう。

0: いや
1: ちょっと照れますね。
2: やっぱりこれ収録の時って体が動きながらこう、
1: ああそう踊りながら
2: ですよ、ね、
1: 歌ってます、
2: はい、いいですよね、とっても、あの別バージョンも実はあるようで、あのルイさんのファンの皆さんが集まったコーラス付きのやつもあるんでしょう。
1: あります。
2: ありますよね。
1: はいはい、
2: それはね NHK の資料室にないんですよ。
1: あ
2: すいません。
1: いや僕ももう忘れてました。
2: そうですか。はい。ここまでルイさんのお誕生日絡みでバッドバッドウイスキーをお聞きいただきました。はい

0: 次のコーナーです。 NHKBS 日本百低山に参りましょう。先月の下旬に登られた高知県と愛媛県の県境の山、中津明神山についてです。標高は1541メートル。一緒に登られたパートナーは俳優の市毛良江さんでした。この中津明神山はルイさんのふるさとの山ですよね。
1: そうなんですよね、うん、もうふるさとの山ではもちろんあるんですが、
0: うん、
1: そこ のこの渓流、中津渓谷という渓流沿いに、それのまあ頂上というか、
0: はい、
1: その水源となる山なんですよね、
0: うん、
1: ところが僕は中津渓谷というのは同じ仁淀川沿いの支流ですから、うん、あってそこはもう観光地になってまして、子供の頃観光地にはなってたけど、おいそれと行けるような場所ではなかったんですよ実は、ただですね、子供は体重が軽いのと、
0: うん、
1: 身体能力がもう極めて高かったんでしょうね、うん、僕は、うん、だから一人年下の子供を、まあ、男の子を連れて行って、その岩場まで行って、最終目標としてある幻の滝と言われてる雨竜の滝、
0: はい、
1: のまで行くんですよ。
0: 雨の滝、雨の竜ですね。
1: 竜ですね、
0: 竜の滝、はい、
1: でその滝が、その地質がものすごく古いので、うん、
0: はい、
1: それと同じようなまあ、市毛さんと登ったもう一つの山、横倉山というのがあるんですが、
0: うん、
1: そこの地質も4億5000万とか6000万年の前の出来上がったその地層がですね、
0: はい、
1: まあ、むき出しになってる山もあるぐらいですから、
0: うんうん、
1: その並びにありますんで、そこも古い地層だと思いますね、
0: 4
1: 億、
0: はい、
1: 何億年か前の。でそのだからその崩れていくっていうような滝ではもうなくて、もう出来上がっちゃってる、
0: はあ、
1: もう岩はもうツルツルだし、
0: は
1: あ、もうそうですね、それ自体谷そのものがそういう、うん、もう竜が張ったような、
0: はあ、
1: その後に見えるその地層のとか、もうそうですね、まあ形相なんですよね、
0: うん、
1: だからそういう、まあ、いわば非常にこう不気味な、
0: まあ、竜ですもんね。
1: そうなんですよ。その滝そのものも普通の上から出てポンと一本が落ちてるっていうような単純な滝ではなくて、うん、なんか竜の内臓の一部から吐き出されてるような滝に見えるんですよ。で水量が多くないとそれははっきりとわからないんですが、まあ、それなりに幻と言われてたぐらいですから、
0: うん、
1: だから僕の子供の頃もそこに到達できる人は、
0: うん、
1: 誰でも木登りました。
0: まあ、ルイ少年は
1: そこの、その一番下滝壺の前にある岩の上に、
0: うん、
1: その岩は大きいので、そこにもまあ、足場はきっとあったんだと、石かなんか積んでたんだと思います、うんうん、その上に日本の伝わっていって、その岩場にまで登って、
0: うん、
1: その丸い形の岩の上からその滝壺を見てたんですが、
0: う
1: ん、とにかくそのなんか竜の内臓のような、
0: うん、
1: そういうその地形というか形相なので、
0: うんうん、
1: 普通では、それは僕たち子供だから当たり前だと思ってたんですね、
0: うん、
1: ああそんなもんなんだと、
0: うん、
1: だから不思議は思ってなかったんですが、
0: う
1: ん、でも迫力は十分だったですね。
0: あ、今回もそうだった。
1: いや、今回は大人になったから、ああこんな怖いとこよく来たなと。
0: あ、そんなに怖いんですか。
1: いや、最初だから大人に連れてってもらったんじゃないんですよ。
0: ああ、そうか、自分たちでね。
1: 僕たち自分、うん、大人は行ってると、
0: うん、
1: でもだったら子供も行けるだろうと思ったんですよね、
0: うんう
1: ん、でそういうので山越えたこともありますから、
0: うん、
1: 子供たちだけ連れて。
0: そうですか。
1: だからそういうことをやるの、冒険をするのが好きだったんですけど、うん、そこはやっぱ特別 だったですね、
0: うん、
1: その岩の滝壺の岩のとこへ登って、それ言うとやっぱ音がすごいわけですよ。
0: あ、
1: すごいでしょうね。その滝壺がですね、要するに普通にこうフラットになって、水が溜まって、うん、

0: 崩れた石がわーっとあってというもんではないんですよ、
1: うん、
0: そのまんまですね、丸い穴が壺型のものがその岩の途中にあって、またその下にもあって、壺から壺へと落ちてきた竹は流れていくんですよね。その壺すら今でももう見えないんですけど、それはもう回り込んで見なきゃいけないし、そこには行く方法がないので、まあドローンかなんかで見るしかないでしょうけどね。でそういう滝であることは間違いないんですが、とにかくそうですね、今はその岩のと大岩があるんですが、その大岩のところにですね、橋がかかってるんですよ。その橋も普通の橋ポンと置くっていうわけにいかないから、下からレンガを積み上げてちゃんとした橋を作ってあって、
1: うん、
0: でそこのお岩の上には行けるんですよね、
1: うん、
0: でもう周囲にこう塀も作ってあるんで、
1: うん、
0: でそこから外を覗くことができるんですけど、それでもそのえぐれてる位置はもう見えないですね。もう落ちてるのは分かるんだけど、
1: うん、
0: でもまあ上を見上げるとその一箇所からではなくて何箇所もこう漏れて落ちてくるというようなところなんですが、これはもう表現するとしたら竜の内臓のようなその滝ですよというふうにしか僕はもう言いようがなかったんですが、そこを見てですね、でまあそれからその上に登るんです。そのまあ、水源となる山が上にこう連なってて、それが明神山、中津明神山ですね、中津渓谷の。その中津明神山に登るんですけど、その上の世界は子供の時もう出ちゃってるから行ったことがなかったんですよ。でも人が住んでるとは思ってないぐらいでしたから、その上には実は小学校もあったり。
1: そうですか。
0: 今小学校はもう廃校になって、今観光客用のそうですね、宿泊できるそういう施設になってるんですけど。
1: そうですか。
0: でそこの上のところにもうまあ、その仁淀の水が好きでビール工場を作ったクラフトビールをやってる日系三世が一人いるんですよね。でそこのビールも美味しいんで。
1: そうですか。
0: でそこのクラフトを飲みたいなということでは言ったんですけど、当日ちょうど休みだったんで、ただそのクラフトビールだけは手に入ったので、それは飲みましたけどね。でそれで上がってで上を明神山から見下ろしたら、これまたびっくりした。全く知らない世界が広がってました。山は連なってるんですが、それがそっくりそのスポーッとこうそうですね、お椀状にこう滑り落ちてるんですよ、
1: うん、
0: それが ものすごく雄大な広さを持って、
1: うん、
0: 僕は田舎の山っていうのはもう垂直に立ち上がるばっかりの山だと思ってたら、とんでもなかったですね。こんな広い器のようなものが山の上にあるのかというぐらい広い、スケールの大きなものですね。とにかくスケールは大きい、それは全部地滑りで起こったということなんですが、その半端な地滑りではないんでしょうね。だからまあそれで地形分かって、そこの滝はそれのずっと下だから、下でできてるわけですから、まあ全部で そうだったんですが、その滝そのものが実は僕はなんか自分が何か冒険しようとする時とか、いろんな冒険だけじゃなくて、まあ詩を書くのにも、まあ、そうだと思うんですが、そういうインスピレーションを一番その植え付けたというか、その印象としていまだにリアルに残ってるんですよね、子供の頃、その滝の怖さと、今度改めてその上の山がそんな風になってたという、それはちょうどこう木星に対して天体の木星なんですけど、それに対して木星の軌道がそれをちょうど横切るように、

0: 星のから見ればそうなるんですって。だから木星から なぜか電波が発せられてるんで、それを NASA がキャッチしてるんです。だからそれを受けるその電波
1: と、のような、
0: そうですね、
1: はあ、
0: それが巨大なパラボラで周りに人工物がないということと、
1: そういうふうに見える。
0: それとだから光もあの人工的なその工場や何かもどこにもないので、
1: うん、
0: だからその星を眺めるのには最高のところだと。
1: なるほど、なるほど。
0: っていうのが条件でその、電波塔を置いたらしいんですが、
1: あ、そうですか。
0: それはだからね、頂上にはないんですけど、
1: うん、
0: 中腹のところに、降りたところにあるんですよね。
1: あ、電波塔が。
0: そうなんですよ。
1: あ、
0: そう。でそれはそのアンテナの中心ということで、
1: なるほど、
0: その地形そのものがパラボラアンテナ風になっています。
1: あ、そういうことですか。なるほど、ね、
0: それが広大なので、
1: あ、
0: ちょうどそれは都合がいいというふうに、
1: あ、自然のパラボラアンテ
0: ナ、そうそうよ、ね、
1: 見事な造形美なんですね。 そうなんですよ。それはルイさんが見えてる場所からは、場所はもう頂上なんですか。それは
0: そうです、頂上行かないとそれが分からない。
1: なるほど、そうですね、頂上
0: 山しか分からない。
1: あ、なるほど、そうですか、
0: だからそれも大発見でしたね。
1: そう、ルイ少年は行ったことはなかった、
0: なかったです、
1: ところに今回行けた、
0: 初めて行きました。
1: あ、そうですか、ちょっとやっぱり見たくなりましたね。
0: いや、僕がびっくりするぐらいですね。やっぱりね、東大元暮らしというやつですよ。結局自分の田舎知ってるようで、やっぱちっちゃい時出てるから、その自分たちの目線までのその記憶しかないんですね。下から見上げた鳥形山とかそういうのは分かってるんですけど、まあ有名な山ですけどね。
1: ねえ、そうですか。ルイさん、その、その状況分かりましたけれども、他にその頂上から見えるものというのはですね、はい、例えば土佐湾が見えたり。
0: あ、それはまた別の山ですね。
1: あ、別の山なんですか。
0: それは もっとうちの家の裏にある山だったんで。
1: ここはもうあれですか、太平洋側見えないんですか。
0: いや、見えます。
1: 見えますか。
0: 見えますけど、 その日は
1: 見えなかった、
0: 多分見えなかったんではないかと思います。もう円形なんで、いずれにしても、うちの家からの別の山から見たのも、横倉山という山に、
1: はい、
0: 内町というところがあるんですが、そこの裏にある山も一家さんと登ったんですが、同じようなその3つ峰があって、その一番奥の峰が、一番うちからは近いところだったんですよ。でそこには子供だけでそこの山を越えて、向こう側のその、そうですね、知り合い友達が引っ越していったんですよね、再婚して、でそこの土地に住んでるっていうのは分かって、あの山の向こうだっていうのは分かってたんで、それだけで、その情報だけで子供たち連れて山を越えて、それ無事に夜中、夜になりましたけど、ね、戻るのは、そういうこともやったことがあって。
1: そうですか、子供の頃って、はい、
0: だからね、そういう意味でものすごくその外へ目を向けてもら、向けさせてくれたのが、山の、僕の山のイメージなんですよね。
1: あ、なるほどね。
0: だからそれはずっと、
1: 龍馬は海見てたけども、ルイさんは山からいろんなものを見て、
0: そうですね、
1: いや、外を見る目を養った、
0: そういうことだ、ね、ところが僕もその龍馬の場合もそう思ってたんですが、その後に南嶺というとこ行くんですよ、南の
1: 峰、はい、
0: その山も実はそこは龍馬がそこから太平洋を見てたんですよ。だから条件があるみたいで、
1: は、
0: 山から海を見て初めて海外に目を向けたという、そういうオチがついてました。
1: なるほど、なるほど、そうですか。はい、今ふるさとの山に登られたルイさんならではの感想も伺いました。ルイさんの降りてきた時にどんなものを召し上がったんですか。
0: 地元もう山菜やなんかのところがね、高知は早いので、もう旬が過ぎてるんですよね。だから僕の馴染みの地酒と、それと、同じ水系で取られてる地酒なんですけど、それと近くの山菜、ウドの天ぷらですね。
1: うん、
0: 僕はウ

0: まあ、空気のタコしか食べないんですけど、
1: ね、
0: まあおそらくもう今の時期のウドってちょっと食べられないくらいもう伸びてんじゃないですかね。
1: な
0: もうでも無理やり山菜をということだったのでしょうかね。やっぱり気を使っていただいて、山菜は今の時期はもうあんまりないにもかかわらず、
1: うん、
0: ウドの葉っぱの山菜を、
1: あの
0: お店の方が一生懸命探してくれたんでしょうね。
1: そうですか。
0: 作っていただけました。
1: あ、そうですか。
0: でもちろんクラフトビールを飲みました。
1: あ、例のクラフトビールですね、
0: はいはい、
1: これはなかなかのものなんですね。
0: きっと美味しいです、
1: ねええ、美味しそうですね。
0: やっぱりもう水が美しいからというのをね、あ、まあ、日本中もというか、まあ、いろんな情報はもちろんあったんでしょうけど、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もうアメリカから探してきて作ったということですから、うちの田舎には直接奥さんも高知の人ではなかったですし、
1: あーはーはー、宿泊施設がなる あるような場所にの隣にクラフトビールの工場を作られた人
0: でした。そうですね、隣というか沢を渡った反対側ですからね、う
1: ん、そこに、高知の人じゃない外国から来た、
0: いや高知の人間ではもちろんないですよね、うん、要するにもうさに日系の三世 で結婚した相手は日本人ですけど、全然その高知の田舎には関係のない人たちだったですね。
1: 美味しいクラフトビールと山菜の天ぷらを召し上がったということです。はい、わかりました。ありがとうございました。では、音楽参りましょうか、ルイさん。
0: はい。
1: ルイさんの選曲で一曲お届けしますが、
0: はい、
1: エンヤを選ばれました。エコーズ・イン・レインという曲です。エンヤというのはまあ皆さんご存知のようにアイルランド出身の歌手で音楽家です。独特の
0: 透明感もありますよ ね、まあ、そういう声が僕、まあ、大体好きなんですけど、
1: うん、
0: 詩がいいですよね。また、
1: うん、ちょっとご紹介いただけますか。手元にありますか、ルイさん。
0: はいはい、
1: エコーズ・イン・レインの詩を
0: ありますが、はい、あんまり長時間喋り続けるのが
1: ごめんなさい。じゃあ私の方から紹介しますね。
0: すいません。
1: 空を見上げて太陽を待つ、カラスのように黒い空、星を積み込むように夜が通り過ぎる、遥か遠く全てが流れ新しい日がやってくるということですよね。
0: そうですね、
1: はい。エコーズ・イン・レイン、これ雨音の残響のことという解説もついております。
0: そうですね、今回は全部雨で揃えました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: では雨1曲目、エンヤです。エコーズ・イン・レイン。

0: エンヤのエコーズインレインをお聞きいただきながら、ちょっとリーさんにお話を伺ってまいりましょう。11時台のまとめのお話として、喜寿を迎えられて、これまで誕生日が嫌だったという思いがあったにもかかわらず、とても嬉しいものになってきたというお話が前半にありました。そして先月、ルイさん、その一つ一つの思い出がとても大切なものになってきたというお話もしていただきました。さあ、この辺の心境の変化といいましょうか、つながるものをルイさんにちょっと解説していただこうと思います。
1: おそらくこれが喜寿というね、非常にのおめでたいと昔から言われている、そういう年だということが前提に多分ありますね。それとですね、ここまで長く生きてると、まあ100まで生きるつもりですけど、
0: お願いしますよ。
1: そうですね、なんか人にとっての思い出とか、そういうものがものすごくこう強く心に残ってるなというのがあって、それでの登ったの山のあの滝をもう克明に覚えてるということですよね。で、まあそれも映像を見てもらえば、映像でどこまで表現できるか分かりませんけど、それもあって、そういう一つ一つの思い出がとっても自分の今を作ってるっていう、そういうことに気がついたんですよ。そうか、それでは思い出を一つ、それはもちろん全て楽しい思い出ばっかりではないでしょうけどね、そうじゃなくても、それ をこう乗り越えられるようなそういう思い出もあると、あるいは辛いと思えるものであっても、それはまあ、ある程度客観的に見れるようになれば、それは自分にとって必要だったというそういうものと結びつくんですよね。だから それを感じられるようになったという年愛といいますかね、年頃なんでしょうか ね、はい、
0: やっぱり若い時にはそんなことあまり感じ
1: ない、考えないですよ、
0: ね、
1: もうずっと若いままだから、そんなこと言われてもなっていうのがまずあって、それは誰でも年取るんじゃんっていうことで、そんな風に思うところのが多かったですが、ちっちゃい頃はそれなりにお祭りのように騒いだのかもしれませんけどね、今はやっぱりじっくりと、お誕生日も味わえる思い出をいっぱい詰めていただいたなというふうに、

0: 感謝してますね。
1: なるほどね、はい。まあ、特別な誕生日をお迎えになったということでもあったんでしょうけれども、はい、やっぱり喜寿という一つの節目にお感じになったことなんですよね、
0: ええ、そうですね、やっぱり節目だったと思います、うんうん、なんとなくいろんなその考え方が、うん、に柔軟性を持つようになりました。
1: ああそうですか、
0: ええ
1: 、はい、はい、ありがとうございました、はい。ルイさんにまとめていただきました。ルイさん0時台にもまたお話を伺います。
0: はい、
1: しばらくお休みです。
0: はい、はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: ではここで全国の天気概況をお伝えすることにしましょう。明日は梅雨前線上の低気圧が本州の南を東寄りに進むでしょう。広く曇りや雨で雷が鳴ったり雨足が強まったりするところがありそうです。最高気温は今日と同じか低いところが多いでしょう。沖縄は雨で局地的に激しい雨や雷雨になりそうです。土砂災害などに十分注意してください。九州は午前中を中心に雨が降るでしょう。四国と中国地方、近畿は明け方まで雨の降るところがありますが、日中は天気が回復に向かいます。日の差すところもあるでしょう。北陸と東海から関東は午前中は雨の降る時間があり、関東では朝の通勤や通学の時間帯に本降りとなりそうです。午後もすっきりしない天気でしょう。東北は曇りや雨で北部で雷雨になるところがありそうです。北海道は雲の広がるところが多く、昼ごろからは所々で雨や雷雨になるでしょう。気温です。最高気温は那覇と鹿児島は27度、福岡28度です。高知と松山は27度、広島28度でしょう。松江と大阪はともに29度まで上がりそうです。名古屋は26度でしょう。東京は今日より大幅に低く20度です。昼間も羽織るものがないと寒いくらいでしょう。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、

0: 外の地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 午前0時の時報をお伝えしました。日付が変わって6月15日月曜日です。ではこの時間のニュースです。イギリスを訪れている高市総理大臣はスターマー首相との首脳会談に臨みました。この後、重要鉱物の備蓄などの協力を盛り込んだ経済安全保障分野の成果文書を発表する見通しです。フランスで開催される G7 サミット、主要7カ国首脳会議などに出席するためヨーロッパを訪問している高市総理大臣は、日本時間の昨日午後7時ごろからイギリス・ロンドンの首相官邸でスターマー首相との首脳会談に臨みました。冒頭、高市総理大臣は、日英両国は安全保障分野をはじめ非常に多くの分野で協力を深めており、日本にとって今や準同盟国ともいえるレベルに達している。 G7 サミットが始まるので中東情勢の早期沈静化やホルムズ海峡の自由で安全な航行の確保、エネルギー資源安全保障についても認識を共有し力を合わせたいと述べました。イギリスのスターマー首相は会談の冒頭、両国関係の強化、そして技術やエネルギーをはじめ志を共にする多くの分野へのさらなる投資を祝う機会だと挨拶し、訪問を歓迎しました。その上で、フランスで開催される G7 サミット、主要7カ国首脳会議に向けて、不安定な世界で協議すべき課題は数多くあるが、価値観や考え方を共有し、両国がこれまで以上に緊密に協力する中で議論できることは光栄だと述べました。両首脳はおよそ1時間の会談に続いてワーキングランチで意見を交わし、この後経済安全保障分野の成果文書を発表する見通しです。具体的には、中国を念頭にレアアースなど重要鉱物を含む経済的威圧や恣意的な輸出規制への深刻な懸念を表明した上で、重要鉱物の採掘や加工、リサイクル、それに備蓄での協力を行うことを確認する方向です。また中東情勢の影響で世界経済へのリスクが高まっているとして、強靭で信頼性の高いサプライチェーンの構築に向け、エネルギー貿易の流れの確保や生産国と消費国の協調の必要性を確認するほか、洋上風力発電での協力強化も盛り込まれる見込みです。オランダとベルギーを公式訪問するため日本を出発した天皇皇后両陛下は、最初の訪問国オランダに到着されました。両陛下を乗せて羽田空港を出発した政府専用機は、現地時間の13日午後6時45分ごろ、オランダの首都アムステルダムにあるスキポール空港に到着しました。並んでタラップを降りた両陛下は、歓迎の儀仗隊が立ち並ぶ中、ウィレム・アレキサンダー国王夫妻の側近らと笑顔で挨拶を交わされました。そして車に乗り込み、オランダ東部にある王室の別荘として使われているヘッドアウデロー城に向かわれました。皇室とオランダ王室には長年にわたる親密な交流があり、両陛下は16日まで城に滞在した後、翌日にはアムステルダム王宮の前にある広場で歓迎式典に臨むとともに、戦没者記念碑に花を供えて慰霊されます。両陛下のオランダ・ベルギー訪問は今月26日までの2週間の日程で、20日にはベルギーに移動されます。サッカーワールドカップ北中米大会、大会4日目の14日、日本時間の今日は1次リーグ4試合が行われ、優勝を目標に掲げるグループ F の日本が注目の初戦で強豪オランダと対戦します。オランダと日本はダラススタジアムで対戦します。オランダはこれまで3回準優勝をしましたが、頂点にあと一歩届かず、悲願の初優勝を目指しています。イングランドプレミアリーグリバプールでプレーし、世界最高のセンターバックとの呼び声高いキャプテンのファンダイク選手や前線のガクポ選手などトップレベルの選手が揃っています。対する日本は今大会多くの選手がヨーロッパのリーグでプレーしていて、歴代最強とも言われ、優勝を目指して初戦に臨みます。直前にキャプテンを務めた遠藤航選手が怪我でチームを離れた影響が気がかりですが、持ち味の結束力を発揮し、 初戦で強豪を破って勢いに乗りたいところです。サッカー日本代表森保はじめ監督が公式会見に臨み、積み上げてきたことをぶつけて一戦一戦突き進んでいきたいと意気込みを述べました。試合を翌日に控え、森保監督が会場のダラススタジアムで公式会見に臨みました。そして今の26人が日本のベストのメンバーだと自信を持って世界に挑むことができる、積み上げてきたことをしっかりぶつけて一戦一戦突き進んでいきたいと決意を示しました。前回のカタール大会では優勝経験があるドイツとスペインを相手に後半に逆転しましたが、オランダ戦についてはできれば失点したくないし先行して勝ち切りたい、相手も我々を分析して警戒していると思うし、世界で戦う上で相手が隙を見せてくれることは今回はありえないと思う、いい守備からいい攻撃をコンセプトとして取り組んできた通り、できるだけ失点せず守備から攻撃に移ることを体現したいと話していました。先発メンバーについては当日の朝に最終決定するとした上で、準備期間の中でおおよその先発メンバーを想定して戦術の確認はしているし、誰が出ても誰と組んでも機能することを目指して共有してきたと自信を覗かせました。一方、オランダのクーマン監督は会見で日本戦に向けてとてもいい準備ができたと話しました。日本戦に向けては両チームとも相手にプレッシャーをかけることが好きなので、どちらのチームがボールを支配して試合をコントロールできるかが鍵になると思うとポイントを挙げました。日本の印象について、最大の強みはチーム全体の一体感にあると思うと評価した上で、リスペクトしているが恐れてはいないと自信を覗かせました。日本代表の初戦となるオランダ戦の会場周辺では日本代表のユニフォームを着たサポーターが集まり、大きな用紙に選手への応援メッセージを書いたり応援歌を歌ったりして大会ムードを高めました。大阪から観戦に訪れたという大学生の3人組は、オランダは通過点、優勝を確信していますと期待を寄せていました。またイギリスから駆けつけたという男性は、このイベントで一体感を感じました、絶対勝ってほしいですと話していました。プロ野球は交流戦6試合が行われました。交流戦は日程を終えたソフトバンクのほか、優勝の可能性のある西武と日本ハムが1試合を残していて、この3チームに優勝が絞られています。西武対巨人は西武が1対0で勝ちました。西武は5回に石井選手のソロホームランで挙げた1点を守り抜きました。先発のワイナンス投手が7回途中まで4安打に抑えて2勝目を挙げました。リリーフした3人の投手も好投し、最後を締めた甲斐の投手が4セーブ目をマークしました。西武は両リーグを通じて40勝1番乗りです。ソフトバンク対ヤクルトはヤクルトが4対0で勝ちました。ヤクルトは2回にドラフト1位ルーキー松下選手のプロ初打点となる2点タイムリーで先制、5回はサンタナ選手のソロホームラン、6回にも松下選手のタイムリーで追加点を挙げました。奥川投手はフォアボールなしと抜群のコントロールで9つの三振を奪ってプロ初完封で3勝目を挙げました。日本ハム対中日は中日が9対5で勝ちました。中日は5対5の7回に細川選手がツーランホームランを打ち、続く石川昂弥選手もソロホームランを打って3点を勝ち越しました。中日は打ち勝って連敗を3で止め、日本ハムは連勝が9でストップしました。オリックス対阪神はオリックスが延長10回3対2でサヨナラ勝ちしました。オリックスは2対2の延長10回ツーアウト1塁3塁から山中選手のタイムリーで試合を決めました。オリックスは今シーズン3回目のサヨナラ勝ちで交流戦の勝ち越しを決めました。阪神は残塁が12と攻めきれず、最後は5人目のドリス投手が打たれました。ロッテ対 DeNA はロッテが6対4で勝ちました。ロッテは1点を追う5回に上田久斗選手のソロホームランで追いつき、さらに山口選手の2点タイムリーで勝ち越しました。7回は佐藤選手と外選手のソロホームランでリードを広げ、投手リレーで逃げ切りました。楽天対広島は広島が3対0で勝ちました。広島は1回に大森選手のソロホームランで先制し、2回はファビアン選手、8回は坂倉選手の犠牲フライで1点ずつ加えました。 先発の岡本投手は

7回を2安打無失点の好投で5勝目を挙げました。プロ野球の結果でした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。0時10分です。

酒場詩人吉田類さんにお話を伺います。1時台はラジオ文芸館です。橋田壽賀子原作、三原陽子作、小説おしん、朗読高瀬光三アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集のパート1です。ビートルズ時代の作品をお届けしてまいります。ミッシェル、イエスタデーなどでお楽しみいただきましょう。3時台日本の歌、心の歌です。ジャパニーズポップス、さざ波健二さんの作品集で、坂本九さんの素敵なタイミング、中尾美恵さんの可愛いベイビーなどお届けしてまいりましょう。4時台師匠を語るです。演出家の栗山民也さんを語ると題して、俳優の高橋克実さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。

0: 0時台も11時台に続き吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんのお話ですが、ニュースの間に類さんとは、小さい頃のお話を、聞かせていただきました。まあ冒険少年、わんぱく少年だったんですね。
1: そうですね、今思えば
0: ね、その思い出も大切だという話
1: でしたね。そういうことですね。いまだにもうと克明に覚えてるんですよ ね。で、まあ、僕の場合は思い出っていうのはある時期からプツンと切れたらその前のことって結構きっちり覚えてるんですよね。だからそれがまあ例えば小学校から中学校高校大学とこうずっとつながってたら、うん、途中でこうあやふやになっていくんですが、うん、あんなふうに小学校時代っていうふうにもう決まってますので。うん、でまあ、その年齢も10歳というね、そういう、うん、そこら辺のところなんでよりこう明確に残ってて、うん、でことあるごとにそこを知らず知らずのうちに辿ってる、なぞってるっていうことがあるんですよ。それは詩を書く時もなぞってたり、そのいろんな思い出、その恐怖感も含め、絵を描く時も何をする時もそうなので、うん、そういうものがものすごく人間にはそういう思い出って重要なんだなというふうに思いましたね。うん、
0: なるほど、はい、はい。この時間11時台に引き続いてちょっと今触れていただきました思い出のお話でした。そしてこの後はお便りのコーナーです。映画音楽のコーナーもあります。0時台の後半は NHKBS 日本百低山で登った京都と滋賀の府県境の比叡山についてお伝えします。ではお便りに参りましょう。まずはがきからです。埼玉県深谷市にお住まいの

0: 吉田類さんと同年代の私です。私も山、酒、旅が好きで時々出かけております。4月は岐阜、福井、石川、6日間の旅をしてきました。柳瀬ブルースの柳瀬へは以前から一度行ってみたい、散策して居酒屋で一杯と思っていて、やっと実現しました。翌朝金華山へ登ってきました。今回は6日間で1230キロほどの走行距離ののんびりとした旅でした。早朝の奈良井宿、雪をいただいた木曽駒ヶ岳としだれ桜を見ながらのコーヒータイム、迫力のある白馬岳を見ながらのドライブ、良かったです。暑くなる前に東北への旅、12校を考えております。深谷市のネギ坊主さんです。
1: あ、いい旅ですね。これは羨ましいですね。羨ましいですね。
0: もうこんな旅はもう今のスケジュールから言うと吉田類さんにはできませんね。
1: あ、そうですね。仕事場は全部、まあ、あちこちなので、うん、結局結果的には旅してるのと同じとはいえ、うん、そうですね。こんな風に自分で
0: 気ままな旅っていうのはね、
1: 気ままっていうのはなかなか難しいですか ね、うん、ね。
0: これ聞いただけで、このネギ坊主さんの、工程聞いただけで羨ましくなりますもんね。
1: もういいとこばっかり言ってますね。
0: また、新井さん、どこかに行かれましたらレポートお願いします。メールです。広島県にお住まいの猫の名は花ちゃんさんです。猫が好きで山が好き、お酒が好きなのは類さんと共通しているのですが、俳句はまだたしなんでおりません。いつも日本百低山や酒場放浪記の締めの俳句、いいな、上手だなと思いながら聞いております。俳句を作るときに心がけていること教えていただけますか。
1: あのね、これはストレートにというか、もう真っ正直にっていうのも変ですけど、僕が、うん、まあバカ真面目に生きるっていうことが基本だと思いますね、
0: うん、
1: であとはなんか今ちょっと話題になってましたけど、そういう思い出をまあなぞるというかね、そういうことが俳句に通じますね、
0: うん、
1: 例えばあの紫陽花の句を作ろうと思ったら、うん、小さい頃母親が育てた紫陽花の美しさとか、
0: はあ、
1: その悲しさとか、
0: はあ、
1: もうその思い出すわけですよ。だからそういうような思い出が全部つながっていきます。創作家と活動には全て。
0: なるほど、
1: はい、
0: キーワードは思い出。
1: 思い出とバカ正直ですね。
0: バカ正直、はいはい、思い出とバカ正直、ありがとうございました。猫、はい、の名は花ちゃんさん、これで一句作ってください。
1: いや、花ちゃんという猫も僕は面倒見てたことがあります。
0: ああ、そうですか。
1: もう亡くなりましたけどね。
0: ああ、そうですか。どんな猫でしたか。
1: まあ、白猫でとっても長生きした猫ですけどね。まあそうですね、なぜか死ぬ前には猫って、まあ、意思表示するんですね。
0: うん、
1: そういう表示の仕方は、まあ、もう動けなくなってても、もう起き出してなんか喋るというか、でそれであとパッとこう寝たまんまっていうような感じでしたね。僕はもう全部は見届ける時間はなかったですけどね。そういうふうに亡くなりましたね。
0: そうですか。続いて、東京都にお住まいの熊野プーさんからのメールです。5月18日 NHKBS の日本百低山、ワイタ山、大分、熊本編を見ました。ルイさん、桃色クローバー Z、高木レニさんとの共演、楽しく拝見しました。僕の好きな九州の大分、熊本のグルメは大分県日田市の日田焼きそばです。ルイさんの好きな九州、大分、熊本のグルメがありましたら教えてください。
1: これはもう大分というと別府、
0: はい、
1: その別府の前の海、関で取れる関サバとか、
0: はい、
1: もう魚はもう関アジ関サバ、ね、これはうまいです、
0: うん、
1: でやっぱり潮の流れが一番きつくなる、うん、全体がもう川のように流れるんですよね、うん、そういうところで踏ん張って生きてるというか、その魚ですので、
0: うん、
1: 全部が健康で美味しいんですよね。でそれの美味しいのもありますが、熊本行くとこれが、はい、まあ、僕の好きな赤身ですね。馬刺し。
0: 馬刺しです。

0: 岡県のですね久留米、ですかね、久留米市はおそらく一応市と名の付くエリアでは酒蔵の数が日本酒のですよ2番目に多いんです。
1: ああそうですか、
0: ええ、だからそういうのをご存じないと思いますけど、もう佐賀県のお酒も東京でも有名ですし、熊本も有名です。もう熊本はよくそうですね、今の知事が とても酒飲み友達時折そういう とこも作りますんで、
1: そうですか、
0: そういう意味では酒はもう美味しいです。
1: 美味しい、そうですか、そうですか。ここでご覧になったワイタさんはですね、熊本と大分の県境九十連山の西一番西にある標高1500メートルの山です。小国富士とも呼ばれているということです。日田焼きそばってルイさん召し上がったことありますか？
0: いただいたと思いますね、こっち行ってた時だったかなどうか忘れましたが、
1: 見た目はね普通の焼きそばのようですが、それを口に含むとパリもちっとした癖になる食感で、鉄板で焼き目を作る、この焼き目がパリもちですね。
0: そういうことでしょうね、
1: はい、ということで、熊野風さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: そうか、日本百低山、直近のをして、お話ししておきましょう。15日ということはもう今日になりました。今日の、午後7時から、BS で、岡山辰野口山が登場します。有森裕子さんと一緒に
0: 来られました。あ、そうでしたね、
1: はい
0: はい、
1: これが日本百低山の今夜です、
0: はいはい。
1: 次のメールです。宮城県にお住まいのノスタルジーさんです。ルイさんの穏やかな語りに温かいお人柄を感じ、いつも心が和んでおります。前回の放送でルイさんが紹介されていた映画飢餓海峡を見ました。戦後の過酷な世相に翻弄されながら生きていく人間の悲哀が胸に迫りました。三國連太郎さん、伴淳三郎さん、左幸子さんなどの迫真の演技、内田トム監督の演出力、斬新なカメラワーク、どれも素晴らしく忘れられない映画になりました。ご覧いただいたんですね。
0: いや嬉しいです
1: ね
0: いやいや、まあ今映画を見るね、チャンス、その映画館に行ったらやってるってもんではないん で、いろいろ見るチャンスは別の 手段でというかね、方法であると思いますので、見られると思います。
1: はい、もう一方、飢餓海峡を見たという方は新潟市にお住まいのおなじみ渡辺平尾さんです。
0: ああ、はいはい、
1: 封書でいただきました、
0: はい。
1: 前回放送の中でルイさんがご紹介くださった映画飢餓海峡は2020年コロナ禍の中で、自宅待機をしていた時に脚本とともに見ました。久しぶりに先日配信で見ましたが、主演の三國連太郎さんと左幸子さんの演技の深さと、運命を分けた男女の物語に改めて戦後日本の姿をダブらせながら見ることができました、ということで、今回封書に貼った切手は主人公の2人が見たであろう津軽富士岩木さんです、ということで、ルイさん、この
0: すごいですね、
1: はい、岩木さん、
0: この切手まで凝っていただけるというのはありがたいです ね、これは。
1: 前回もそうでしたね、切手。
0: そうですよね、
1: 渡
0: 辺さん、いや、こういう切手が今も販売されてる
1: のあるんですね、
0: ちょっとね、
1: はい、
0: 驚きですね。
1: それにしても岩木さん綺麗ですね。
0: 綺麗です ね、はい。
1: それからもう一通だけご紹介させてください、
0: はいはい。
1: 札幌市にお住まいのラジオネーム千恵ばあさんです。ルイさんのお酒の話を楽しみにしておりますということでした、
0: はい
1: はい。紫陽花のはがきでした。ありがとうございました。
0: ああ、そうですね、
1: ね。さあ、映画の話が出ました。この流れで今夜の映画音楽と参りましょう、
0: はい。
1: 飢餓海峡をご覧になった皆さんもおられるようですので、今回ルイさんがご紹介くださる映画もきっとご覧になるでしょう。1972年のアメリカ映画ゴッドファーザー、これルイさん改めてご覧になったんですか？
0: そうですね、
1: はい、
0: これチャンスがあれば見たいなというふうな映画の一つですね、
1: はい。
0: もう大作であることは間違いないし、
1: そうですよね、
0: これは音楽は愛のテーマっていうの
1: は
0: ね、
1: はい、
0: ニーノ・ロータ、
1: そうです、
0: これが美しい、そのちょっとこうね、哀切のあるというか、
1: そうですね、悲しげでした ね、
0: これがいいんです、うん。

0: ですよね。そういう意味では素晴らしいその映画音楽と結びついたと思いますが、
1: はい、
0: 映画の内容はですね、
1: はい、
0: まあ、もちろんゴッドファーザーというのはこれはねマフィアの、
1: そうです、
0: 勢力争いというか、
1: そうなんですよね、
0: そんなことなんですけど、中には全然それだけでは押し量れないような人間のストーリーも入ってますし、
1: はい、
0: やっぱり全てのそうですね、もう脚本から、
1: うん、
0: まあ、この映画の構造は監督まで、もう超一流と言っていいんじゃないですかね、うん、そうですね、そういうののもう結集された映画、それがゴッドファーザーだと思えばいいと思いますね、
1: はい、アメリカのマフィアの内幕を描いたマリオ・プーゾのベストセラー小説を当時32歳でしたフランシス・フォード・コッポラ監督が映画化した壮大なファミリードラマ、イタリア・シシリ島からアメリカに移住し巨万の富を築き上げたコルレオーネ一族の跡目相続、世代交代を図る周囲のマフィアとの間に起こる構想が重厚なタッチで綴られます。主演はマーロン・ブランド、アル・パッチーノ。72年度のアカデミー賞では作品賞を含む3部門を受賞しました。日本でも72年に公開されています。では聞きましょうか。
0: そうですね、はい、
1: お話になったように音楽は担当ニーノ・ローダです。ニーノ・ローダオーケストラです。ゴッドファーザーから愛のテーマ。

0: ニーノロータ、ゴッドファーザーから愛のテーマをお聞きいただきました。ニーノロータといいますと、イタリアの作曲家でクラシック音楽と映画音楽で活躍しました。本人は本業はあくまでクラシックの作曲であり、映画音楽には興味に、映画音楽は趣味に過ぎないと言っていたそうですが、映画音楽の分野で多大な業績を上げて、死後クラシックの作品も注目を浴びるようになったということです。
1: いや、映画音楽、そういうバックボーンがあるからでしょうかね、
0: うん、
1: あの単純にその映画のために作ったっていうような軽さは感じませんね、
0: うんうん、確かそうですね。もう
1: 全部オーケストラ曲にぴったりじゃないですかね、
0: は
1: い、
0: そうですよね。
1: あのラジオ深夜便のね、実はあの1曲目、これが太陽がいっぱい、ニーノ・ロータなんですよ。
0: そうらしいですね、
1: はい、
0: 2016年ですって、ルイさん、10年前、
1: 10年前ですよね、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: いやいや、だからああそうか、もうそういうね、うん、もう時が経っちゃったのかということと、ね、まあ映画音楽をこれだけずっとその、ね、魅了をしてきたという、うん、今でも好きですもんね、その太陽がいっぱい
0: あるの、ね、そうですよ
1: ね、
0: うん、あれも名曲ですよね。
1: 名曲ですよ ね。
0: 10年前、吉田類さんがあの深夜便に初登場された時に選んでいただいたのが、その太陽がいっぱい、思い出いっぱいの曲を、ね、
1: そうです、
0: はい、聞いてみましょうか。
1: はい、
0: はい、類さん、ちょっと紹介していただいてよろしいですか。
1: アラン・ドロンなんですね、はい、主演なんですが、まあ、太陽は、まあ、もう若さゆえに、うん、ね、その犯罪を犯してしまうという、どっか悲しみを、うん、あの持ってるんですけど、アラン・ドロン自体が非常にかっこいいので、うん、まあ、そういうあの時代のそうですね、2枚目の象徴のような、
0: はい、
1: の俳優さんでしたので、はい、それもあってヒットしたんでしょうけど
0: ねかもしれませんね、
1: はい、
0: じゃあ聞きましょう、
1: はい、
0: ニーノ・ロータです。太陽がいっぱい。

0: ミーノロータ太陽がいっぱいお聴きいただきました。懐かしい曲、
1: 懐かしいですね。やっぱり光と影ですね、青春の光と影というのが見えてきますし、
0: ルイさんの青春の光と影ってありますか？
1: いやもう光があれば影が確実にありますから。
0: なるほど。
1: それ両方含めて、はい、だからその影に取られちゃうと、うん、きっとその影に呪われるというか、そういうふうな思い出になると思うんですよね。だからそれをやっぱり乗り越えるのが人生でしょうね。どんな人もちょっと前の時代の人はみんな戦争を体験してますからね。
0: そうですね。
1: それをやっぱりその一番その不幸な時代をどう乗り越えるかということじゃないでしょうかね、
0: はい、ここまで今夜の映画音楽でした。ではNHKBS 日本百低山のお話に参りましょう。京都と滋賀にまたがる比叡山についてです。帰ってこられたばかりです。比叡山は標高848メートル、一緒に登ったパートナーはオリンピック金メダリストの野口みずきさんです。ここはまあ比叡山延暦寺と言われますので、まあ、信仰の山と言ってもいいんですかね。
1: そうですね、信仰の山だけど、僕は京都の方からしか比叡山を見てなかったんです、ね、
0: これまでは、はい、
1: それで一度は花見をしようぜというか、花見時っていうのは時期が限られてますから、はい、どうしてもいっぱいで歩けないんですよ道を。京都で花見をしようと思った。だからそこをどう見て どこから離れることしかも考えられなかったんで、うん、比叡山の方の道が空いてるから比叡山行こうぜということで、うん、それでドライブして、
0: はい、
1: で延暦寺に行ったんですよ、
0: はい、若い頃ですね。
1: そう、若い頃ですね、はい、そしたら延暦寺から入ったらですね、桜の木は見事ありませんでした。
0: 花火どころじゃなかったですね。
1: で人が来ないはずでしたね。もう京都の町はもう人でいっぱいだったんですけど、うん、そこは ほぼ誰もいないねみたいな、そんな感じだったですけどね。まあもちろんゼロなわけじゃなかったですけど、うん、でそこでその、まあ、山そのものにはいい印象はなかったんですよね、
0: うんうん、
1: ところが今回登ったのは

0: 伊賀の琵琶湖を眺めながら上がっていくという、そういうコースだったんで、はいはい、これはもうちょっと考えが変わりましたね。
1: ほうというのは、
0: いや、まあ、最終的にはその比叡山の、そのですね、の延暦寺に行くわけですよ、
1: うん、
0: そこのもうそこを開いた最澄さんの、はい、あのまあやっぱり人間ってそんなところまで到達するんだというか、うん、あのそれが そういう、まあ、考えが最澄さんの教義を象徴するような話なんだという、
1: うん、
0: まあ、あのお話を向こうの住職さんから聞きまして、
1: あ、そうですか。
0: でそれがですね、
1: はい、ちょっとその教えを、
0: まあ、ええ、
1: はい、
0: あの教えがのはっきりとそういう教えにの話になったのが供養塔があるんですよね。
1: あ、途中にですか。
0: ええ、その供養塔っていうのが何かというと、信長 の焼き討ちですごい犠牲になった、はい、お寺 の総評ももちろんそうですけれども、もう下からの町から、あの、まあ、その坂本というかあのその地域から逃れてきた人たちも隠れてたわけですよ、ね、でも全部皆殺しにしたという、
1: はい、
0: そういうことがあったんです
1: ね、はい、まあ、豊臣兄弟ですよね。
0: そうです、
1: はい、
0: 今あのそのシーンまで行ってる方は今日、はい、今日見てこなかったんで、
1: はい、
0: あの後から見ますけど、
1: ああ、
0: なんだか、うん、そういうところで、その供養塔に、
1: うん、
0: まあ信長も入ってるんですよね。
1: ああ、そうですか。
0: それはあのなぜかというと最澄さんの教えだと、
1: はあ、
0: いうことなんですよね、
1: その
0: 教えはその恨みを恨みで返したらこれは果たしがないと、あの憎しみだけで終わってしまう、でも恨みを徳で返せば、そこで恨みも消えるとか、その恨みの連鎖もそこで消えるという教えがあって、でそれで供養塔の中に信長を入れたという。で供養をと、まあ、あのもちろん犠牲者の供養塔もありますが、まあ、それと一緒に信長もそこの供養塔の中に納めようということを、それが教えなのでそれを今守ってますっていうふうに、の住職の一人ですけどもおっしゃってましたんで、
1: 尊い教えですね。
0: そうなんですよね。
1: なかなか発想には結び
0: つきませんね。ね、なかなかね、そう。それで住職に、ああじゃあね、もう今の世界の状況からしたって、
1: うん、
0: 世界中の宗教サミット、
1: ああそうですね、
0: これがあってもいいじゃないのって言って、
1: うんうん、
0: これ やってくださいよって頼んだら、
1: はいはい、
0: もうやってますって言われました
1: 。そうですか。
0: 失礼しましたって
1: 。あ、そういう話があったんですか。
0: そうですね。まあ、山自体が面白かったですけどね。
1: ああ、そうですか、はい、険しいんですか。
0: いや、あの険しいけど、
1: ええ、
0: あのなんとなく琵琶湖に慰められ、
1: ああ
0: 最後にはあの僕が知らなかった景色がそこにドーンと広がってたんで、
1: ええ、
0: これはもう感激し大感激しました。
1: そうですか、
0: ね、はい、
1: 知らなかった
0: 景色というかね、前の比叡山では下から眺めることは分かってたんですよ、でも上に行って桜がなかった失望して戻ってきたというのもあるぐらいですから、うん、それ以上その最澄さんのイメージも広がらなかったんですよ、
1: うん、
0: ところが今回
1: そうです、
0: ね、思いっきり広がりましたっていうか、うん、もう、 うわ、こんなにすごい場所なんだというのを、うん、これはあの番組でお楽しみくださいということですよね、
1: 帰ってこられたばっかりですから、あの、
0: はい、
1: 放送日はまだ決まっておりません、
0: はい、
1: あのホームページでお確かめください、
0: はい、
1: 吉田瑠衣さんのお話を聞いた上で番組をご覧になるとなんかこう2倍楽しくなりますね。
0: そうですね、
1: はい、で何を召し上がってきましたか。
0: あ、これはあの湯葉ですね。
1: ほうほう、
0: 京都は湯葉が大好きで、
1: はい、そうです、
0: ね、その京野菜との湯葉を煮込んだもので、うん、 いただきましたですね。結構ね、岩が歯ごたえがある岩だったですけどね、それなりに。だからその岩そのものも1200年前に最澄さんが中国から、まあ、お経と一緒に言ったらおかしいですが、うんうんうん、まあ持ってきたっていうふうにつながってますね。
1: 湯葉をどんなふうにして召し上がったんですか？
0: いや普通の鍋ですから、京野菜とともに煮て、
1: いいですね、
0: もういい出汁がいっぱい出てるところを、ね、まあスープからすすっていただいて、いいそれに合わせて、地酒です。滋賀酒ですね。
1: どうですか？
0: いや滋賀のお酒はもう本当に、はい、おすすめですね。これがまあ合います。品のいいお料理もぴったり合います。やっぱり京都に近いっていうか、うん、京都 の、まあ、裏と表みたいなところにありますから、
1: ね、うん、なるほど。
0: それは素晴らしいですね。
1: そうですか、
0: はい
1: はい、そこでルイさん一曲いきましょうか。
0: はい、
1: お酒で温まったところ、お鍋で温まったところですが、
0: そうなんですよ。
1: 決してこれ、
0: ね、
1: この一曲というのは、
0: はい、これちょっと予定になかったんですが、これですね、はい、冷えよろしって、
1: はい、
0: これを歌がね浮かんでしょうがなかったんですよ。
1: そうですか。
0: まあ実は花詰まりっていうのも、
1: うん、
0: 冷え山でって今なのに、なんて冷えおろしってこれは初冬のあれじゃないかと言うんでしょう
1: けれども、はい、冬ですよね、比叡山から京都盆地などで吹き下ろす冷たい風、
0: 本当に冷えおろしって今この時期にもおろしは上に住んでるんだというふうにね思うぐらい冷たいんですよ。で風が冷たくて、まあ、汗かいてますから登ると、下はまあ普通の気温ですよね。ところがもう冷えて冷えてですね、
1: そうですか、
0: 思いっきり冷えおろしという言葉をもう噛みしめながら登ったんですよ。
1: そうですか。
0: それでこの冷えおろしという歌のですね歌詞がですね、うん、うちは冷えおろしですねっていうのがですね、はい、これがものすごい心に刺さってたんですよ、ね、
1: うんうん、
0: っていうかあまりにもいい歌として刺さってたんですよね、うん、これ歌った人は僕はね男の歌手の方で聞いてたんですけども、
1: う、
0: はい、誰だかはっきりと分からなかったんですね、うん、そして調べてたらの女性の、
1: 小林恵子さん、
0: 小林恵子さんだったんですよね、はい、でそれよりももっと驚いたのは、
1: はい、
0: この作詞がですね、
1: はい、
0: 松岡聖剛さんなんです
1: よ。そうです。
0: この方は本で有名じゃないですか今はね、
1: うんうんうん、
0: もちろん亡くなられましたんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 最近でも あんなにその図書館みたいな頭脳を持ってらっしゃる方が、うんうん、なんでだろうと思うようなところなんですね、うん、うちは冷えおろしですねっていう言葉、これは彼が21歳の時に失恋したことが元で書いたたった一曲の詩らしいです、
1: ね、そうですか、
0: はい、でこれがものすごく気に入りまして、
1: うん、
0: この言葉もそうですけども、はい、松岡さんっていうので驚きましたね、
1: はい、
0: もう松岡さん知ってる方はねみんな分かると思うんですけども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、硬そうに見えて、うん、ああいう詩的なその感性がなかったら、あんな仕事はやっぱりできないのかという幅の広さというか、
1: 若い時にお書きになった詩ですよ
0: これ。21歳ですよね。
1: ちょっと書けませんね。
0: うん、まあ詩は年齢には関係なく、そういう詩心はありますんでね、その時に生まれた。でもそれを大人になってみて、あの方が書いたのかの、もう歌うの驚きはまあ、ちょっとありましたですね、はいはい、
1: では聞きましょう、
0: はい、
1: 小林恵子さんです。冷えおろし。

0: 小林恵子さんの冷えおろし聞きながら類さんのお話を伺ってみましょう。やっぱりあの夏ですが冷えおろしに遭ってしまったというところ
1: ですかね。そんな感じですね、うん、あんなにあの吹く風が、うん、全然種類が違う風が吹いてくるんですよね。なんかもう霧が冷たい霧が刺さってくるような、はあはあ、それでバーッとこう冷えるんで、まあスタッフ全員があのその冷えおろしにやられたみたいでしたね。
0: そうですか、ね、そうですか、大変なロケでしたね。
1: そうですけどね、まあ、その時はまああの最後のあのお酒でもう乗り切りましたけど。
0: そうですね。はい、冷めたところで温まったということですね。
1: そういうことですね。
0: はい、はい、ここまで比叡山のお土産話を伺いました。ありがとうございました。さあ類さん、もうあの最後の一曲というか一句になりました。
1: はい、
0: 類さんあのロケから帰ってこられた時に、アトリエで、一つの風景をご覧になって、あこれだっていうふうにおっしゃってましたね。
1: はいはいはい、戻った途端にですね、うんうん、まあ、お帰りなさいというように、うん、葵がすっごと伸びてたんですよ。はい、
0: 立ち青い
1: 、
0: はい、これがですね、背の高いですね。
1: そう、もう2メーターを越してたんじゃないかと思うように、うん、スラーッと非常にスマートな、うん、でそこに花をポンポンとつけてるんで、うん、それその立ち青いをあの歌ったあの、はい、あの句なんですけど、はい、夕風に君ほろようて立ち青い、うん、夕風に君ほろようて立ち青いです、
0: うんうん、なるほど、ほろ酔いと立ち青いのその姿を、ね、
1: そうなんですよね、
0: あの重ね合わせるということですね。はいはい、もうそんなシーズンですね。
1: そうなんですよね、うん、これはなんかね、まあもともと帰った時に、うん、その車を降りた途端に見かけた、うん、という、ね、
0: そうです。
1: それはまあ花壇なんですけど、大きな、その花壇の端っこでクーッと立ってましたんでね、
0: そうですか、
1: あこれがぴったりだなというふうに思いましたですね。
0: はい、そして、最後の一曲、類さんの選曲です。カーペンターズの曲を選んでいただきました。雨の日と月曜日は、どうも東京も雨が小雨が降り始めているようです、ね、傘の指している姿を見られます。そして今日月曜日ですもんね。
1: 月曜日ですもんね。だからこれはもう全部最後まで雨で絞ろうと思ったら、最後ぴったりの曲があったんですよね。
0: 合わせていただきました。
1: いえいえいえ、はい、それとまあこれも皆さんね、詩も鑑賞していただきたいなと思います、うん、非常にいい詩です。これも
0: 今夜も遅くまで類さんありがとうございました。
1: いや、ありがとうございました。
0: どうぞお大事になさってください。
1: はい。

カーペンターズの曲聴いていただきました。では全国の天気概況をお伝えしてまいりましょう。今日は梅雨前線上の低気圧が本州の南を東寄りに進むでしょう。広く曇りや雨で雷が鳴ったり雨足が強まったりするところがありそうです。最高気温は昨日と同じか低いところが多いでしょう。沖縄は雨で局地的に激しい雨や雷雨になりそうです。土砂災害などに十分注意してください。九州は午前中を中心に雨が降るでしょう。四国と中国地方、近畿は明け方まで雨の降るところがありますが、日中は天気が回復へ向かいます。日の差すところもあるでしょう。北陸と東海から関東は午前中は雨の降る時間があり、関東では朝の通勤や通学の時間帯に本降りとなりそうです。午後もすっきりしない天気でしょう。東北は曇りや雨で北部で雷雨になるところがありそうです。北海道は雲の広がるところが多く、昼頃からは所々で雨や雷雨になるでしょう。では続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温です。

0: ソウル、天気は晴れ一時雨、予想最低気温19度、予想最高気温は29度です。以下都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えします。北京雨19度、27度。香港も雨、27度、31度。シドニー晴れ時々曇り、12度、17度。シンガポール雨、26度、31度。ニューデリー晴れ一時雨、29度、39度。都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えしています。ローマ晴れ16度、27度。パリ晴れ時々曇り、14度、24度。モスクワ曇り時々。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
2: 午前1時の NHK ニュースです。
3: イスラエルのネタニヤフ首相とカッツ国防相は14日共同声明を出し、隣国レバノンの首都ベイルート郊外でイランの支援を受けるイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点を攻撃したと発表しました。ヒズボラがイスラエル領内を攻撃したことへの報復措置だと主張しています。またイスラエル軍は攻撃の標的はヒズボラの司令部だとしています。イスラエル軍は今月7日にもベイルート郊外を攻撃し、これを受けてイランがイスラエルに向けてミサイルを発射して攻撃の応酬となりました。イランは今年4月にアメリカと停戦で合意した際、停戦の範囲にはレバノンも含まれるとしていて、戦闘の終結に向けたアメリカとイランの協議に影響する可能性もあります。イスラエル軍が14日、隣国レバノンの首都ベイルート郊外を攻撃したことを受けて、イランの国営メディアは中央司令部の幹部が、これらの犯罪が見過ごされることはないとする声明を出したと伝えました。さらにイラン議会のガリバフ議長も SNS への投稿で、イスラエルによるベイルート郊外への侵略はアメリカに約束を果たす意思がないか、その能力がないかのいずれかだ。約束を果たす意思も能力もないのなら、この道を歩み続けることについて議論することは不可能だと強く反発しました。ヨーロッパを歴訪中の高市総理大臣は、日本時間の昨夜、最初の訪問国イギリスでスターマー首相と会談し、重要鉱物の備蓄などの協力を盛り込んだ経済安全保障分野の共同宣言を発表しました。フランスで開かれる G7 サミット、主要7カ国首脳会議などに出席するためヨーロッパを訪れている高市総理大臣は、日本時間の昨夜、イギリス・ロンドンの首相官邸でスターマー首相との首脳会談に臨みました。高市総理大臣は、日英両国は安全保障分野をはじめ非常に多くの分野で協力を深めており、日本にとって今や準同盟国ともいえるレベルに達している。G7 サミットが始まるので、中東情勢の早期沈静化やエネルギー資源安全保障についても認識を共有し、力を合わせたいと述べました。そして両首脳は経済安全保障分野の共同宣言を発表しました。具体的には、中国を念頭に経済的な威圧やレアアースなどの重要鉱物の恣意的な輸出規制に深刻な懸念を表明した上で、重要鉱物の採掘や加工、備蓄などで協力するとしています。 また中東情勢による世界経済への影響を踏まえ、エネルギーなどのサプライチェーン強化に向けて生産国と消費国が連携する必要性があることを確認したほか、洋上風力発電の分野で協力を強化することも盛り込まれました。さらに会談では日本とイギリス、イタリアの3カ国で進めている次期戦闘機の共同開発について、イギリスの財政難による影響も指摘される中、計画を加速させることで一致しました。タレントのボビー・オロゴン容疑者60歳が今年4月、千葉県内の住宅で知人女性に性的暴行を加えたとして逮捕されました。警察によりますと、調べに対して事実は全く違いますと供述し、容疑を否認しているということです。逮捕されたのは、さいたま市浦和区に住むタレントで会社役員のボビー・オロゴン、本名近田ボビー容疑者60歳です。警察によりますと、今年4月21日、千葉県内の住宅で知人女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。女性は容疑者に呼び出されて合流した後、移動した住宅で被害に遭い、翌日千葉県警に被害を相談したということです。警察は昨日、海外から羽田空港に帰国した容疑者を逮捕しました。調べに対して事実は全く違いますと供述し、容疑を否認しているということです。警察は当時の詳しい経緯を調べています。全国の学生たちが自ら制作したロボットで技術やアイデアを競う NHK 学生ロボコン2026が開かれ、豊橋技術科学大学のチームが優勝しました。

6月15日月曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間1時台はラジオ文芸館です。橋田壽賀子原作、三原陽子作、小説おしん、朗読高瀬光三アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集パート1、ビートルズ時代の作品をお届けしてまいります。3時台日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、さざ波健二さんの作品集です。そして4時台師匠を語るです。演出家の栗山民也さんを語ると題して、俳優の高橋克実さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便の午前1時台に放送しているラジオ文芸館です。今日は橋田壽賀子原作、三原陽子作、小説おしんの一部をお聞きいただきます。

耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの高瀬光三です。連続テレビ小説おしん、山形の貧しい農家に生まれた少女おしんが明治、大正、昭和の激動の時代を生き抜く物語で、1983年に放送された後小説化されました。お届けするのは、7歳のおしんが米一俵と引き換えに奉公に出された場面です。橋田壽賀子原作、三原陽子作、小説おしんの一部をお聞きいただきます。それは明治40年、おしんが7歳の春のある日のことだった。小さなわらぶきの家からは甲高い笑い声が雪の溶けた田んぼにはじけて飛んでいた。戸口の引き戸も座敷の障子もガタガタで、冬は隙間風が音を立てて吹き込んでくるようなあばらえだったが、奉公に出ている姉の春と蜜が久しぶりに帰ってきていて、優しい春の日差しとともにおしんの心をこの上なく楽しく浮き立たせているのだった。その夜も祖母の中、父親の作蔵、母の富士、兄の庄司、そして姉二人と4歳と2歳の弟と妹の9人が久しぶりに揃っていろりを囲んだのを見て、おしんはウキウキしていた。特別のごちそうがあるわけでもなく、いつもと同じ大根飯と味噌汁と漬物だけの食事だったが、おしんにとっては家族が全員揃っているだけで嬉しかった。だが

りなかったのだった。子供たちが次々と差し出す茶碗に大根飯を盛る藤の顔は曇ってくる。自分はともかく姑の中の食べる分までなくなってしまいそうなのだ。悪いなあ、せっかく暇もらって帰ってきたのに大根飯しか食わせてやれねえで。大根飯をうまそうに食べている春と蜜を見ながら藤は言った。ええんだってば、大根飯でもみんなと一緒に腹いっぺい食わせてもらった。笑顔を見せて茶碗を置く娘たちの気持ちを思うと、藤は胸を締め付けられる思いだった。奉公先でも十分な食事を与えられてはいないのだ。おしんはええな、まだ何にもわからなくて。ニコニコと食べているおしんを見て春とみつが笑った。何も知らないことがどんなに幸せか。春もみつもこの妹の屈託のない笑顔がいつまでも続いてくれたらと思うのだったが、それが無理であることも知っていた。俺4月から学校さ行くんだ。

0: 死で止めた。一言も口を開かなかった作蔵は黙って土間へ降りると、抑えている気持ちをぶつけるかのように藁を打ち始めた。そんな中でおしんだけがニコニコと幸せだった。7歳のおしんには貧しさというものの意味は分かっていなかった。生まれた時から貧しくて、それを当たり前のものとして育ってきたからだ。ここ2、3年凶作が続き、おしんの家ももうどうしようもないところまで追い詰められていたのだが、おしんは母や祖母に守られて今日まで明るく無邪気に育っていたのだ。姉たちが奉公先へ戻って行って数日が経った日のことだった。遊びから帰ってきたおしんは、家の中から出てきた男とぶつかりそうになって足を止めた。男はおしんを見て、
1: ああ、このおぼこか。利発そうな面濃いおぼこでねえか。おしんちゃんっていうのが、まだおじさんが迎えに来るからな、と笑顔で言うと、
0: 送りに出てきた作蔵に、
1: 悪いようにはしねえがな、
0: と声をかけて去っていった。作蔵と藤は丁寧に頭を下げて見送っていたが、おしんには男の笑顔が薄気味悪かった。男の姿が消えると、
2: おしん、ちょっと来い、
0: と作蔵が無表情で呼んだ。裏から出てきた中が、
1: 作蔵、おめえ、とうとうおしんまで、
0: と険しい表情で迫ったが、作蔵は黙って家の中へ入っていった。男が奉公先を世話する口入れ屋であることを中は知っていたのだ。おしんの肩を守るように抱いた中は、
1: 俺は反対だ。おしんだけは責めで。俺が食わねえでもこのおぼこだけは。
0: と、今度は藤にすがるように声をかけたが、藤も辛そうに顔を背けるばかりだ。それでも、おしんをしっかり抱いた中を見て迷いの出た藤は、家の中へ入っていくと、
1: やっぱり無理だ。おしんは、まだ七つでねえが。
0: と作蔵を思いとどまらせようとしたが、
2: 年はわかってる。無言はそれでええと言ってるんだから。
0: と取り合わない。
1: おしんがかわいそうでねえが。
2: だら、みんなで飢え死にしろって言うのか。
1: なんとか工面して。
2: どう工面しろって言うんだ。旦那にも借りるだけは借りだ。これ以上。
0: どうすることもできないことは、藤もわかっていた。だからこそ、口入れ屋の話に乗ったのだが、小さなおしんを手放すことは不憫すぎた。そこへ、
1: 何や、父ちゃん、
0: とおしんが入ってきた。屈託のない笑顔だ。慌てた藤は、
1: 何でもねえがら、表で遊んでろ、
0: とおしんを追い出そうとしたが、
2: いずかは話さんなねんだ。無言は早いほどええって、
0: と言って、作蔵はおしんを座らせた。そして、
2: 俺だって出したくて出すんでね。出さねえと、おしんまで食えなくなるんだぞ。
0: と藤を叱った。藤は黙って従うしかなかった。
2: おしん、おめも、今度奉公さ出ることになったんだ。
0: あまりに突然のことで意味が理解できず、おしんはきょとんとして作蔵の顔を見ている。
2: この川下ったところの町で、材木問屋してる家だ。そごさ、子守に行くんだぞ。大きな店でよ、金持ちだから、飯も腹いっぺい食わしてもらえるからな。
1: なして、俺がほだなとこさ行くの？
2: うちさいだら、飯もろくに食えねえべ。その家なら。
1: おらやんだ。いがねえ。飯なぞ腹いっぺい食わねくたって、ここさいる。

0: どこさも行きたくねえ。
1: そうはいかねえんだ。もう行くことに決めたんだから。
0: ほら、行かねえったら行かねえ。もうすぐ学校さ上がるのに。キヨちゃんと一緒に学校さ行くんだから。
1: おしん、父ちゃんの言うことが聞けねえのか。
2: 生きり立つ作蔵を藤が抑えた。作蔵は一息ついて、ゆっくりとした口調で続けた。
1: おしん、うちさあな、もうおめさ食わせる米がねえんだ。だから、奉公さいがんなねえんだ。わかるが？奉公さ行ったら、ちゃんとそこで食わせてくれる。春だって、蜜だって、ちゃんと聞き分けて奉公さ行ったんでねえが、おめだって。
0: やんだ、俺は父ちゃんや母ちゃんのそばさいだい。どこさも行きたくねえ。
1: おしん。
0: あんちゃんはどこさも行かねえでねえが、なして俺が。
1: あんちゃんはな、男だ。田んぼや畑仕事を手伝ってもらわねばなんねえ。今後さえいでもらわねえと、父ちゃんや母ちゃんが困るんだ。
0: なら、俺も手伝う。田んぼでも畑でも何でもする。子守もする。だから、よそさ行けなんで言わねえでけろ。ここさ置いてけろ。
1: まだわからねえのか。
2: 作蔵に怒鳴られて、おしんの目に涙が浮かんだ。
0: おら、学校さ行きで、きよちゃんと一緒に。
1: 女が読み書きなど習って何になるんだ。
2: 殴りかねない作蔵を、
0: おとっさん、後で俺がよーぐ言うて聞かすから
2: と藤が止めた。おしんは、
0: 母ちゃん
2: と抱きつくと、咳を切ったように泣き出していた。気丈にも7歳の子供が涙も流さずに父親と渡り合ったのだ。それだけに、藤に強く抱きしめられて、緊張の解けたおしんはワンワンと泣いた。荒々しく出ていく作蔵と入れ違いに、中がそっと入ってきた。そして、
0: ええがら、ええがら、どこさんは行かなくて、どこさんもやらねえ、
2: と、おしんの頭をいつまでも撫でていた。
0: 俺がもっと働ける体だったら、
2: とつぶやく中も泣いている。数年前までは、中は少しばかりの桑を植え、蚕を飼って繭を取り、糸を紡いで旗を織るのがささやかな現金収入になっていたのだが、この頃ではリウマチにかかり、旗はもちろん、農作業も子守さえもままならない体になっていた。
0: ばんちゃんは心配すんな。おしんは手放さねえ。俺が何とでもするがな。
2: 藤が言った。だがそうは言ったものの、いい方法があるわけではない。それは藤も仲もわかっている。それだけに、ほっとしたように泣き止んでいるおしんが不憫だった。
0: おしん、学校さもやってやる。おしんは学校好きだものな。きっとよくできるおぼこになるべな。
2: 藤の言葉に嬉しそうにうなずくおしんの笑顔を見ると、中はまた涙を拭いた。その夜、子供たちが寝静まった土間で黙々と縄をなっている作蔵の前に藤が座った。
0: おとっつぁん、お願い出す。おしんの奉公のこと、断ってけらっしゃい。
2: 藤は頭を土間にすりつけて頼んだ。
0: みんなが飢え死にするときは、おしんも一緒でええでねえが。そのつもりなら、おっかねえもんなんかねえ。なんとかなるもんだっす。
1: おめの腹には赤ん坊ができてるんだ。まだ一人口が増えるんだぞ。

0: なんとかなるもんだっす。
1: わざと明るく生きる藤だったが、作蔵は黙々と縄をなうばかりで、それ以上は何も答えなかった。そんな二人の話を布団の中で聞いていた中は、翌日から食事をほとんど取らなかった。おしんが奉公へ行かなくて済むなら、三度の食事を一度にしてもいいという中の決心の表れだったのだ。だが、それを病気だと思ってしきりに心配するおしんを見ていて、藤は仕方なくその理由をおしんに話したのだった。おしんは、
0: バカ!ばんちゃんのバカ!俺のためにほだなごと!
1: と、中の胸で泣いた。
0: 俺なんぞ、いぎででも、何の役にも立たねえのに、死ぬほどもできねえでよ。無駄飯食らっては、罰当たる。でも、おしんはこれからだ。俺のことはええから、おしんにだけは腹いっぺえ。
1: 中の涙が、おしんの方に落ちていた。自分がお腹いっぱい食べたら、この家は、ばんちゃんが食べることを遠慮しなければならないほど困っていたのだと、この時、おしんは初めて知ったのだった。それから数日後のことだった。最上川の岸を歩いていたおしんは、一人の女が川の早瀬へ入っていくのを見た。まだ水は氷のような冷たさだ。その中へ入っていくのだ。驚いたおしんが近づいてみると、それは藤のようだった。母ちゃん?と半信半疑だったおしんは、慌てて、母ちゃん!と呼んだ。藤は一瞬ドキッとしたようにおしんを見たが、そのまま黙って川の早瀬に腰までつかり、じっと動かない。歯を食いしばって耐えているのだ。
0: 母ちゃん!
1: と必死で呼ぶと、
0: 心配いらねえ。すぐ上がるから。誰さも言うなよ。黙ってろよ。
1: と、悲鳴にも似た藤の声が返ってきた。その異様さに夢中で駆け出したおしんは、
0: 母ちゃんが死ぬ。助けてけろ。母ちゃんが川で死んでしまう。
1: と、来た道を叫びながら戻っていた。村の人たちに抱えられて岸に引っ張り上げられながらも、藤は、
0: 構わねえで蹴ろったら、
1: と抵抗した。
0: バカだれ、凍ったな冷てえ水の中で、腹の赤ん坊が流れる前に、おめえの体がダメになってしまうでねえが。なぞ、誰でも赤ん坊が生まれたら大変なんだ。でも、こだな無茶なことして、おめえにもしものことがあったら、あとさ残る子供らどうなるんだ。
1: 村の人たちが口々にかける言葉から、おしんは子供ながら藤がしようとしていたことを理解したのだった。布団に寝かされてぐったりしている藤の体を、中が一生懸命さすっているのを、おしんは夕食の湯を沸かしながら見ていた。作蔵は、
2: みったくねえ真似し腐って、
1: と吐き捨てるように言って背中を向けた。
0: 何がみったくねえんだ。おなごはな、みんな子だなつれえ思いして、男のめさなど、おなごの辛さがわかってたまるが。
1: 中の口調は、おしんが聞いたことがないほど激しかった。
0: 申し訳ねえっす。
1: と謝る藤の目から涙がこぼれた。
0: 何言ってるんだ。俺に解消がねえばっかりに。おめさ、こだなかわいそうな思いさせてしまって。ばんちゃんが悪いんでねえ。

0: 子だなどさ生まれてきたってかわいそうなだけだ。生まれてこねえ方が他のお坊のためにも。中は藤の目から流れる涙を拭いてやりながら自分も泣いている。そんな様子をじっと見ていたおしんは藤の枕元へ座った。母ちゃん、びっくりさせて悪かったな。もう大丈夫だ。明日になったらまだ元気で働けるんだから。俺歩行さ行く。何言うんだ、歩行にはやらねえって。母ちゃんだってやりたくねえんだから。もう決めたんだ。そういうおしんの表情に曇りはなかった。そして作蔵に、父ちゃん、早い方がええんなら俺明日だって、と声をかけた。しっかりとした声だった。欲しい、と藤はうめくような声を出しておしんを見た。母ちゃん、二度とあだ名ごとすねえでけろ。したらダメだぞ。俺がいねがったら番ちゃんも飯食える。赤ん坊も産めるんでねえが。ええおぼこ産んでけろな、母ちゃん。ようやく仲が、ほだなこと、おしんが心配することでね。と止めたが、おしんは言った。ほら、奉公さ行ったら腹いっぺい食わしてもらえるんだ。なあ、父ちゃん、だべ。作蔵はおしんを見つめたまま答えなかった。おしん、おめえは学校さ行くんでなかったのか。奉公さ行ったら赤ん坊の無理させられて子守で終わるんだぞ。学校と聞いておしんの表情が一瞬かげった時、作蔵が言った。おしん、一年でええから一年だけ辛抱してけろ。今年まともに米が取れたら少しは楽にもなる。来年雪が溶ける頃には必ず迎えに行ってやるからな。おしん、よう聞き分けてくれたな。おしん、行くほどはねえんだぞ。一年ぐれえ俺が食わねえでも。藤の口調は作蔵の言葉を打ち消すように強かったが、ええんだ母ちゃん、来年の春なんてすぐ来るんだから、とおしんは笑った。おめえはな、方向がどだなものか知らねえから、ほだなこと。春姉ちゃんも三つ姉ちゃんも黙って方向ばしてるでねえが、俺だって子守は家で慣れてるんだから心配ねえって。母ちゃん、川の水冷たかったべ。死なねえでえがった。ほんとえがったね、母ちゃん。藤は荒々しく布団をかぶった。その布団が震えているのをおしんは見つめていた。そして小さな手で布団をなでながら漏れてくるおえつを聞いていた。そんなことがあって数日後のことだった。おしんは弟と妹を遊ばせていたが、さすがに気持ちは晴れなかった。自分から言い出した方向だったが、それがどんなものかわからないだけに不安は大きかった。そして、楽しそうに遊び回っている近所の子供たちを見るにつけ、学校へ行けないことが悔しかった。
1: おお、おしんちゃんでねえが。
0: 声をかけられて振り向くと、いつかの男が米俵を担いで立っていた。
1: 誰もいねえのか？
2: 父ちゃん、母ちゃんも野良だ。番ちゃんは山さ木の芽取り行ってる。
1: ほうが、んだら、これはここさおいでいくから。
0: 男は米俵を戸口の前に置いた。そして、不思議そうな顔で見つめているおしんに、
1: 米だぞ。
0: と笑った。
2: 米？ほだなものをなして？
1: おしんちゃんが奉公さでる給金だ。1年分ちゃんと前渡ししたんだから、おしんちゃんにはしっかり奉公してもらわねえとな。
2: お父さんさは乗らさよって話しとくからな。
1: なら明日迎えのもんが来るから支度して待ってろよ。
0: 男は笑顔を作って去っていった。おしんはその米俵を見つめた。それからそっと指を突っ込んでみた。隙間から米が少しこぼれた。その米粒を手のひらに拾った。そしていつまでもそれを見つめていた。奉公など行かずに済むものなら行きたくはなかった。だが子供心にも米一俵で売られたという思いが湧いた時、悲しさと悔しさと、そしてもう後へは引けないという諦めとがおしんを包んでいた。泣いてもわめいてもどうにもならない人生のあることを7歳にして悟ったのだ。明日は笑ってこの家を出て行こう。おしんはそう覚悟を決めたのだった。その日の夕方、おしんが井戸端でおしめを洗っているところへ、
2: ごめんしてけろな、奉公さ行く前の日までおめえに世話させて、
0: と藤たちが畑から帰ってきた。おしんは、
2: これおいでった、
0: と戸口に置いてある米俵を作像に示した。
2: 俺の給金の前渡しだって言ってた。米一俵ももらったらしっかり働かねど罰当たるべな。
0: おしんは明るく笑ったが、作蔵は黙って米俵を担ぐと納屋へ持って行った。
2: おしん、すまねえ、すまねえ、堪忍してけろ。
0: ひたすら謝る藤に、
2: 春姉ちゃんも三つ姉ちゃんも奉公してるんでねえが、俺だって負けじゃいられねえ。
0: おしんは胸を張って見せた。そんなところへ中が木の芽を摘んで帰ってきた。せめてもおしんに食べさせてやりたいと動かぬ体を無理して山へ入って取ってきたのだ。おしんは納屋から戻ってきた作蔵に、
2: 父ちゃん、あの米ばんちゃんに食わせてけろな、
0: と声をかけ、
2: ばんちゃん、リュウマチで働けねえがらって遠慮することはねえんだぞ。ばんちゃんは今まで俺たちのために頑張ってくれたんでねえが、そうだな、体になったのも働きすぎだからだ。大きな顔して食ったらええんだよ、
0: と中に念を押し、そして
2: 母ちゃんもおらの分まで飯うんと食ってええ赤ん坊産んでけろな、
0: と必死な面持ちで富士に訴えた。米一俵で売られたという思いで傷ついているおしんの無意識の抗議だった。その夜、おしんが家で食べる最後の夕食に藤は中を真っ先に座らせた。
2: へえ、ばんちゃんも今夜まま食うのか。働かねえど腹減らねえもんだと思ってたけんどな。
0: 少女が座りながら冷ややかに毒づいた。おしんはそんな兄をにらみつけたが何も言わなかった。富士は白米を山に盛った茶碗をおどおどと小さくなっている中に差し出した。それを見た作蔵が、
1: なんだ、正月でも盆でもねえのにこったな白い飯たいれ、どういうつもりだ、
0: と怒鳴ったが、富士はそれを無視して中に行った。
2: ばんちゃん、今夜はおしんが明日奉公さ行く門出の祝いだ。ばんちゃんは誰よりもおしんばめんこがってくれだ。これはおしんの米ながら一番にばんちゃんに食ってもらいたいんだ。
0: そして次に同じような山盛りの茶碗をおしんに差し出した。
2: おしん、好きなだけ食えよ。 富士の目には作蔵や庄司の姿は見えていないかのようだった。
1: 後先のことも考えねえで、ちょっとでも食い延ばさんなねんだぞ。それをこったな無駄なことしやがって。
2: 怒鳴る作蔵を富士はきっと睨みつけると、
1: 誰の米でもねえ、おしんが一年の年季奉公と引き換えにした米だ、おしんに食わせてどこが悪い
2: と怒鳴り返した。おしんが見たこともない富士の怖い顔だった。
1: なんだぞこの雨。
2: 富士に殴りかかる作蔵を、
1: 父ちゃん
2: とおしんが止めた。その悲痛な声と悲しげな顔を見て、さすがに作蔵も黙って腰を下ろした。
1: 庄司、おしんのおかげで今夜は白い飯食えるんだ、ありがてえと思って食え。
2: 相変わらず無表情な庄司の前に富士は茶碗を突き出したが、受け取った庄司の顔にはどんな感情も現れなかった。
1: やっぱりうめえな白い飯は。
2: おしんはパクパク食べた。何のわだかまりもないおしんの素直な感想だった。
1: 奉公さ行ったら連れえごどもある、思い残すごどのねえように腹いっぺえ食っとけ。
2: 明るくうなずくおしんを見て中は涙ぐんだ。
1: おしんは奉公がどだなものだが知らねえから、白い飯で喜んでるげんと、まだちっちゃいのによ。おらむつこくて。ばんちゃん、おしんの奉公先は大きな材木問屋なんだと。おしんの年も分かってくれてる。むつこい目には合わせねべ。口入れ屋の言うことなと。それは信じねえんなら、おしんばやれるわけねえべっす。
2: そう言い返した富士だったが、黙ってしまった中よりも不安なのだった。その夜のことだ。ふと目を覚ましたおしんは、部屋の隅で細いランプの明かりを頼りに針仕事をしている富士を見た。起きていくと、
1: 朝までに仕立て上げねえど、おめっさ着せでやれねえべ、
2: と富士が笑顔を見せた。
1: 俺の？だ、おめには晴れ着一枚こさえでやれなかった。でも継ぎはぎの着物ではよそ様さはやらんねえ。これはな、母ちゃんが小さ嫁に来た時着てきた着物だ。おめのに下で直してやってるんだ。ほだな大事な着物、いずかおめが着る時もあるだべと思ってよ、これだけは手放せねえでしまっておいだんだ。春や蜜が奉公さ行く時も母ちゃんの着物で支度しでやった。これはおしんの分だ。でも古代早く着せることになるなって。
2: 涙ぐみながら針を使っていた富士は、
1: ほれちょっと着てみろ
2: と着物を広げた。おしんは手を通した。嬉しかった。
1: よく似合うことを。おしん、へこび自分で締められるな。
2: おしんはうなずくと、富士が差し出したへこびを必死で締めた。
1: ああ、それで。
2: 富士は目を細めておしんを眺めていたが、やがておしんの両手を握るとゆっくりと口を開いた。
1: 母ちゃんは忙しくて、おしんの面倒は何にも見てやれなかったけんど、おめはちっちゃい時から自分のことは何でも一人でしてきた。家の手伝いも子守りもよくしてくれた。でもこれからは本店一人なんだぞ。誰も助けてくれねえ、誰も頼りにしてはダメだぞ。

0: 人で生きていかんなねんだ。それはしっかり覚えておけ。おしんはこっくりとうなずいた。なぎでえどぎも帰りでえどぎもあるべけんとな。辛抱しろよ。でももしも辛抱しきれねえほどつらかったら無理しねえで帰ってこい。母ちゃんいつでも待ってるからな。うなずくおしんの目から涙があふれた。藤はそのおしんの首に守り袋を吊るした紐をかけると思い切り抱きしめた。体だけは大事にしろよ。きっと丈夫で帰ってこい。固く抱き合う藤とおしんを布団の中から見つめている中の枕はびっしょりと濡れていた。翌朝、若い男が、
1: 中川材木店の使いだげんと子守に来るっていう娘の迎え頼まれてきたっすとやってきた。
0: 藤が作った風呂敷包を背負って家を出ようとするおしんの手に中がさっと何かを握らせた。手の中を見たおしんは驚きで声も出なかった。50銭銀貨が光っている。
1: 誰にも言うなよ。
0: 慌てて返そうとするおしんに、
1: 持っていけ。番ちゃんにはそれしかしてやれねえ。勘弁してけろ。
0: と言って押し返し、おしんを抱きしめた。おしんはその50銭銀貨をしっかりと握りしめた。家から出てきたおしんを見て、男は、
1: あいよー。このおぼこが奉公するって言うから、俺はまだええ娘っ子かと思ってたのに。かわいそうに、まだ母ちゃんの懐恋しい年だべによ。
0: と言ったが、睨み返すように見るおしんの目を見て、
1: こら、気の強そうなおぼこだな。おめえなら大丈夫。務まるべな。
0: と笑った。そして、
1: ああ、いかだで下るから。身のがあったら着てった方がええな。しぶきがかかるかもしれねえから。
0: と言った。
1: いかだ？船で下るんでねえのかっす。船はただじゃ乗せてくんねべ。ちょうど山から切った牙は店まで流すついでがあったから。いかだなら銭にいらねえからな。でも、小だなおぼこば、ほだな危ねえもんさ。ダメだ、いかだなどさ。もしものことでもあったら、藤、方向さ出して給金もらったら、おしんはもう方向先の人間だ。逆らうことはなんねえ。ぐずぐず言うな。
0: 作蔵に怒鳴られて藤は黙った。そこへ中が蓑を持ってきておしんに渡そうとしたが、
1: いらねえ。俺が持ってったら母ちゃんの蓑がなくなると
0: 押し返すと、くるっと背を向けて自分から先に立って歩き出した。そんなおしんの後を急いで追う男の後ろに藤が続いた。それを見て、
1: 藤
0: と作蔵が止めたが、そんな声も聞こえなげに藤はおしんの後を追っていった。見送った中は表情一つ変えずに畑へ出る支度を始めた作蔵を見て、
1: 娘が家は出るって言うのに見送ってもやれねえのか
0: と怒ったが、作蔵は答えなかった。
1: おめえそれでも父親が誰のためにおしんは奉公さ行くと思わてるんだ。
0: 悔し涙を流す中のことなど聞こえぬげに、相変わらず黙々と支度を続ける作蔵だった。川岸では、つないであるいかだに乗り込むおしんを、藤がハラハラして見守っていた。
1: しっかり捕まってろ。どうだ

0: なことがあっても立つなよ。
1: 男が綱を解いていかだを出し始めた時、それまで覚悟を決めたようにおとなしくしていたおしんが思わず
0: 「母ちゃん!」
1: と立ち上がり、バランスを崩してよろけた。
0: 危ねえ、座ってろ!
1: と男が叫んだ。おしんはいかだにしがみついて
0: 「母ちゃん!」
1: と呼んだ。どうすることもできない藤はひたすら無事を祈って見守るばかりだった。
0: 母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん。
1: 小さくなっていく藤へ、迷子になった子供のように叫び続けるおしんの声も最上川の水の流れの中に消えていった。叫び疲れておしんががっくりと肩を落とした時だ。川岸にそそり立つ木の陰に人の姿を見たような気がしておしんは目を凝らした。男がいかだを追うようにして走っている。
0: 父ちゃん？
1: それは確かに作像だった。
0: 父ちゃん、父ちゃん。
1: イカダの流れについて走っていた作蔵は、
0: すまねえ、すまねえ、おしん、
1: とつぶやいていた。そしてやがて諦めたように、
0: おしん、
1: とつぶやくとうずくまった。その肩は震えている。イカダの上で岸を見つめているおしんの方にも涙が溢れていた。
0: お堂もつらいんだ
1: と、その時おしんは思った。家族の前では決して見せることのなかった作蔵の姿を見て、おしんは初めて父親の思いというものを察していた。娘を奉公に出さなければならないお堂もつらいのだ。そう思うと、なんとなくかわいそうな気がしたのだった。

0: 橋田壽賀子原作、三原陽子作、小説おしんの一部をお聞きいただきました。音響効果佐藤明、技術奥村玲子、制作増田卓、語り演出はアナウンサーの高瀬光三でした。
1: ラジオ文芸館、次回は6月22日月曜日のこの時間です。森博美作、一番新しい思い出をお聞きいただきます。このラジオ文芸館ではあなたが選ぶリクエスト特集を8月に放送します。詳しくはラジオ文芸館のホームページをどうぞご覧ください。明日の1時台のご案内です。深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、2026年2月分です。寄り添う心を介護短歌に託して2025、ノンフィクション作家柳田邦夫さん、歌人花山修子さんのお話です。ではお便りをご紹介しましょう。札幌にお住まいの宅間由紀子さん、6月初め長野、新潟、群馬のバスツアーに参加しました。南アルプスの山並みを眺め、北海道では見かけない瓦屋根や歴史、風景、木々の緑に白い山帽子、芍薬、あやめ、花勝負、車窓から目を楽しませてもらいました。愛媛県松崎町大川佳代さん、早くも梅雨入りした四国です。麦刈りもすっかり終わり、田んぼにも水が入り始めました。そろそろ田植えです。もう田植え終わってるかもしれませんね。そして宮崎県日南市のうなずきメガネさんからのメールです。日南市南郷町の道の駅周辺では南米原産の、ジャカランダが咲き始め、5月23日からジャカランダ祭りが開催されています。これ昨日6月14日までだったようです。でラッパの形をした青紫の何とも言えない可憐な花、眼下には日向灘の青い海、青い空、そして青紫のジャカランダ、今しか見ることのできない特別な景色ですというお便りです。皆さん季節の便りなどありがとうございました。では深夜便の歌に参りましょう。今月と来月の深夜便の歌は矢井田ひとみさんの歌う I'm OK です。作詞作曲も矢井田ひとみさんです。では矢井田ひとみさん、 I'm OK。

0: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、6月17日のゲストはこの方、
1: 青園の京介です。
0: 京介さん、今回リスナーの生の声を受けてどうでしたか？
1: 僕もよく悩み事とかたくさんあるんですけど、でもやっぱり皆さんいろんな悩みがあって、お互いに頑張ろうという気持ちがすごい芽生えて、頑張ろうと思いました。
0: いやでも京介さんもこんなキラキラ輝いててもみんな悩んでるんやっていうのはリスナーの方にも届きましたし、一生懸命生きてる証やな。
1: はい、
0: さあそれでは放送の聞きどころは、
1: はい、ズバリ紙芝居師です。
0: 青園の京介さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で6月17日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
2: では全国の天気概況です。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、フライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
4: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
5: 2時の NHK ニュースです。1型糖尿病の患者は国内に10万人いるとされますが、患者の家族のうちおよそ30人に1人は将来発症するリスクがあり、定期的な検査をした方が良いとする調査結果を国際医療福祉大学のグループがまとめました。国際医療福祉大学の研究グループは患者の親や兄弟、それに子ども合わせて2600人余りに血液検査を行い、1型糖尿病の発症に関わるとされる4種類の自己抗体があるかを調べました。その結果、全体の 3.6%、 およそ30人に1人にあたる95人は少なくとも1種類以上自己抗体があるのが分かったということです。グループは自己抗体が検出された家族は将来発症するリスクがあり、定期的な検査をした方が良いとしています。グループによりますと、1型糖尿病の患者の家族のリスクを調べた大規模な調査は国内で初めてだということです。楽しみながら地域の防災設備を知ってもらおうと、避難場所や防火水槽などのチェックポイントを回って得点を競うイベントが東京豊島区で開かれました。防災ロゲイニングというこのイベントは、損害保険の代理店で作る協会が去年から行っていて、スタート地点の豊島区の中池袋公園には区民などおよそ130人が集まりました。参加した人たちは地図やアプリを頼りに池袋駅を中心に2キロ余りの範囲におよそ100

所あるチェックポイントを2時間以内でできるだけ多く回ります。チェックポイントには避難場所や防火水槽、災害拠点連携病院や消防署などが指定されていて、訪れて写真を撮ると得点が加算される仕組みです。参加した人たちは楽しみながら防災設備などの場所と役割を学んでいました。小学1年生の男の子は防災のポイントがたくさんあって楽しかったと話していました。また母親は小学生になったので防災の知識を身につけてほしいと参加しました。実際に足を運ぶことで距離感なども分かってよかったと話していました。主催した東京損害保険代理業協会の高橋健太郎さんは、いざという時に知っていると役立つ設備などもありますので楽しみながら学んでほしいですと話していました。大リーグ情報です。ブルージェイズの岡本和真選手はヤンキース戦で2試合連続となる15号ホームランを打ちました。ブルージェイズは13日本拠地カナダのトロントでヤンキースと対戦し、今月に入って月間打率が3割を超えて好調の岡本選手は3番サードで先発出場しました。ヤンキースの先発は今シーズンすでに7勝を挙げて防御率1点台のシュリットラー投手で、岡本選手は1回最初の打席はインコース高め157キロのツーシームに空振り三振に倒れました。両チーム無得点で迎えた3回の第2打席では、追い込まれてから同じくインコース高めに来た158キロのツーシームを捉え、レフトへ今シーズン15号のソロホームランを打ちました。ライナー性の打球は飛距離107メートルでレフトフェンスのポール際ギリギリに届き、岡本選手の2試合連続のホームランでチームは先制しました。この後5回の第3打席はノーアウト1塁2塁の場面でショートゴロのダブルプレーに倒れ、8回の第4打席は先頭でフォアボールを選んで塁に出たものの得点にはつながりませんでした。岡本選手は3打数1安打1打点フォアボールが1つで打率は2割3分1厘となりました。試合は1対1で同点の9回、ヤンキースの4番ゴールドシュミット選手が勝ち越しのツーランホームランを打ち、ブルージェイズは1対3で競り負けました。パドレスの松井裕樹投手はオリオールズ戦で6回からリリーフ登板し、1イニングを投げて無失点でした。カブスの鈴木誠也選手はジャイアンツ戦で10試合連続ヒットとなるタイムリーを打ちましたが、4回の守りで右膝の違和感を感じ途中交代しました。この時間の担当は道谷新平でした。

6月15日月曜日午前2時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間2時台はロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集パート1、この後すぐです。3時台日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、さざ波健二さんの作品集、坂本九さんの素敵なタイミング、中尾美恵さんの可愛いベイビーなどでお楽しみいただきます。そして4時台師匠を語るです。演出家の栗山民也さんを語ると題して、俳優の高橋克実さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は5時までお届けしてまいります。2時台のプログラム、ロマンチックコンサートの幕を開けることにしましょう。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集パート1です。パート1はビートルズ時代の作品からお届けします。次回パート2はソロ、あるいはウィングスの作品を中心にお届けする予定です。ポール・マッカートニーのプロフィール、皆さんよくご存知だとは思いますが、簡単にご紹介しておきます。1942年

6月18日、リバプールに生まれました。15歳の時にジョン・レノンとの出会い、そして彼のバンドに加入。翌年、ジョージ・ハリスンもバンドに加わり、60年からザ・ビートルズとして巡業をスタートします。62年にはリンゴ・スターも加わった4人となり、ラブ・ミー・ドゥでレコードデビュー。66年に初来日、日本武道館での初めてのコンサートを開催しています。ビートルズ来日60年の今年です。70年、ザ・ビートルズを脱退。初のソロアルバム、マッカートニーは、ビルボードとキャッシュボックスで1位を獲得しています。71年には、妻のリンダとの連名でアルバム、ラムを発表。イギリスでは1位、ビルボードでも最高2位を獲得。さらに、ウィングスを結成。ウィングスは、1981年の解散までに、7枚のオリジナルアルバムと1枚のライブアルバムを発表しています。その後、さまざまな形で音楽活動を継続。ギネス世界記録でポピュラー音楽史上最も成功した作曲家として認定されている最高のロックレジェンドと言われています。今夜はビートルズ時代の作品をお届けしますので、すべてビートルズと作品名は書かれています。ボーカル、ポール・マッカートニーです。では1曲目、 I saw her standing there。 ブリティッシュロックンロール史上に残る名作の一つとして高い評価を受けている作品です。 I saw her standing there。 1, 2

ヴィンテージロック、ポール・マッカートニー作品集パート1、1曲目は I saw her standing there でした。続いてはオール・マイ・ラビング。作詞作曲ボーカル、そして彼らの演奏自体、あらゆる点で飛び、

オールマイラビングでした。代わってザ・ナイト・ビフォーです。7曲のサウンドトラックナンバーのうち2曲あるポールの作品の一つです。ザ・ナイト・ビフォー。

The Night Before でした。代わってミッシェルです。ポール・マッカートニーの美しいボーカルで質の高い仕上がりのバラードと言われています。ご存知ミッシェル。

ミッシェル。続いてもバラードです。エリナー・リグビー。これもマッカートニーのバラードの傑作と言われています。エリナー・リグビー。

エリナー・リグビーお聴きいただきました。ポール・マッカートニーの美しいバラードが続きます。今度は Here, There, and Everywhere。 作曲者のポール・マッカートニー自身、そしてジョン・レノン、ジョージ・ハリスによるシンプルではありますがゴージャスなボーカル・ハーモニーが特徴となっている作品です。 Here, There, and Everywhere。

Here, There, Everywhere をお聴きいただきました。代わって The Fool on the Hill です。マジカルミステリーツアーの中で最後に書かれ、最後にレコーディングされた曲だそうです。 The Fool on the Hill。

ザ・フール・オン・ザ・ヒルでした、まあ、ビートルズの名曲を、聴きながら青春の1ページ、思い起こしておられる皆さんも多いはずです。次はヘイ・ジュード、ポール・マッカートニーが書き、そして歌っています。ビートルズ不朽の名作と言われる作品です。ヘイ・ジュード。

ヘイジュードでした。ポール・マッカートニー作品集パート1お届けしています。続いてはブラックバードです。ポール・マッカートニーのソロレコーディングで心優しいアコースティックの名作をお届けしましょう。ブラックバード。

waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. ブラックバードを聴いていただきました。今度は10曲目になりますが、トーンがガラッと変わります。ヘルタースケルターです。ポール・マッカートによるヘビーメタルという言い方もあります。ではブラックバードとはだいぶ違う趣のヘルタースケルターを聴きいただきましょう。

ブラックバードに続くヘルタースケルター、対照的な2曲をお届けしました。代わってレディー・マドンナです。活気あふれるポール・マッカートニーの作品と言われます。レディー・マドンナ。

レディー・マドンナでした。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニー作品集パート1、ビートルズ時代の作品をお聴きいただいています。

身はいい感じが出せるように毎日いろいろと声の調子を変えて練習したと言っています。ではお届けしましょう。オーダーリン。

オーダーリン聞いていただきました。代わってザ・ロング・アンド・ワインディング・ロードです。ビートルーズ現役最後のヒット曲としてアメリカや日本でもビッグヒットとなりました。ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロードお聴きください。

ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロードをお聴きいただきました。ポール・マッカートニー作品集パート1、最後の曲になりました。イエスタデイです。いつまでも残り続ける最高傑作の一つで、ポール・マッカートニーのバラード曲の原型ともなった曲です。イエスタデイ。

0: 失礼しました。イエスタデイでした。ポール・マッカートニー作品集ビートルズ時代の作品からパート1ではお届けしました。振り返りましょう。I saw her standing there, all my loving, The Night Before, Michelle, Eleanor Rigby, Here, There, and Everywhere, The Fool on the Hill, Hey Jude, Blackbird, Helter Skelter, Lady Madonna, Oh Darling, The Long and Winding Road, Yesterday 以上14曲でした。次回のポール・マッカートニー作品集パート2になりますが、ビートルズ以降のソロやウィングス名義で発表された作品をお届けする予定です。次回は今月29日月曜日のこの時間です。明日の2時台ロマンチックコンサートはクラシックへの誘いのアンコールです。 NHK 名曲アルバム器楽室内楽曲からお届けします。2025年3月の放送分からお届けします。山下担当の日、お便りメッセージの募集について。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。
3: ヨーロッパを歴訪中の高市総理大臣は、日本時間の今日未明、2カ国目のイタリアに到着しました。今夜メローニ首相との首脳会談に臨み、重要鉱物の安定確保などの経済安全保障分野や科学技術分野での連携の強化を確認する見通しです。 G7 サミット主要7カ国首脳会議などに出席するためヨーロッパを訪れている高市総理大臣は、日本時間の昨夜、最初の訪問国イギリスでスターマー首相と会談し、重要鉱物の備蓄などの協力を盛り込んだ経済安全保障分野の共同宣言を発表しました。 また日本とイギリス、イタリア

の3カ国で進めている次期戦闘機の共同開発について計画を加速させることで一致しました。高市総理大臣は今日未明2カ国目となるイタリアの首都ローマに到着し、今夜メローニ首相との首脳会談に臨むことにしています。会談ではレアアースなど重要鉱物の備蓄や半導体をはじめとする先端分野での連携強化を確認する報告で調整しています。また宇宙をはじめとする科学技術や次期戦闘機の共同開発を含む安全保障など幅広い分野で協力を確認したいとしています。そして明日未明に G7 サミットが開催されるフランス東部のエビアンに入る予定で、高市総理大臣はイギリス、イタリアでの首脳会談も踏まえ、エネルギーや重要鉱物の備蓄に関する新たな提案を行う方針です。今年秋のアジア大会の代表選考を兼ねた陸上の日本選手権は、昨日男子400メートルハードルの決勝が行われ、17歳で高校2年生の後藤泰樹選手が48秒09の高校新記録で初優勝を果たしました。陸上の日本選手権は今年9月のアジア大会の代表選考を兼ねて、アジア大会と同じ名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで開かれました。大会最終日の昨日行われた各種目のうち、男子400メートルハードル決勝には13日の予選で日本記録を持つ為末大さんが30年前にマークした高校記録を更新した京都府の洛南高校2年で17歳の後藤選手が出場しました。後藤選手はスタート直後から飛び出した黒川和樹選手が先頭で走る中、リズムよくハードルを越えて冷静にレースを進めました。そして最後の直線に入ると大きなストライドで走って一気に抜け出して初優勝を果たし、アジア大会の代表に内定しました。タイムは48秒09で、予選で更新した高校記録や18歳未満の世界最高記録をさらに0秒22更新しました。大学野球の日本一を決める全日本大学野球選手権は昨日神宮球場で決勝が行われ、関西大が慶応大に2対1で勝って54年ぶり3回目の優勝を果たしました。今年で75回目となる全日本大学野球選手権の決勝は、2連覇を狙った東北福祉大を準決勝で破った慶応大と、準決勝で国学院大をサヨナラ勝ちで下した関西大の顔合わせとなりました。関西大は4回にワンアウト1塁2塁からキャプテンの8番森内大那選手がタイムリーヒットを打って1点を先制しました。さらに1点リードの5回、4番の山本俊介選手が右中間にソロホームランを打ってリードを広げました。投げては先発の米澤勇人投手が力のあるストレートに変化球を織り交ぜ、打たせて取るピッチングで5回を投げてヒット2本、無失点の好投を見せ、その後もリリーフが慶応大の反撃を1点に抑えました。関西大が2対1で競り勝って1972年以来54年ぶり3回目の優勝を果たしました。関西大の小田洋一監督は、応援団を中心とした日本一の応援の中で戦い、応援のおかげで勝つことができたと感謝の思いを口にしました。この時間の担当は道谷新平でした。

6月15日月曜日午前3時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、さざなみけんじさんの作品集、この後すぐです。

4時代師匠を語るです。演出家栗山民也さんを語ると題して、俳優の高橋克実さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は5時までお届けします。では3時台のプログラム、日本の歌、心の歌ですが、はじめにお詫びをしなければなりません。前回私が担当した日本の歌、心の歌、鶴田浩二さんの作品集の中で、鶴田浩二さんの亡くなられた日付を6月12日とお伝えしていましたが、正しくは6月16日でした。大変失礼しました。では今夜の日本の歌、心の歌です。ジャパニーズポップス、さざ波健二さんの作品集です。さざ波健二さんのプロフィール、レコード会社のホームページからご紹介しておきますと、昭和6年2月4日東京生まれです。大学在学中の昭和26年に父親の経営する楽譜出版社に入社し、ミュージックライフを復刊させ編集長を務めました。昭和32年新田信夫の名前で赤花のトナカイを訳詞したのはきっかけに、自社の出版物用に訳詞を始めています。昭和35年、これからもお届けする曲なんですが、坂本九さんの素敵なタイミングの訳詞をさざ波健二として発表。以後当時のアメリカンポップスを400曲以上日本語化、ポップス界に大きな足跡を残しました。では素敵なタイミングからスタートしましょう。坂本九さんの歌声で、これはジミー・ジョーンズのカバーで昭和35年に発表されています。さざ波さんが手掛けた訳詞第1号の作品です。コミックソング一歩手前の強力な歌詞を九ちゃんのスピード感に満ちたスリリングなボーカルが見事にマッチして、60年代のジャパニーズ訳詞ポップスの代表作とも言うべき素晴らしい曲に仕上がりました。坂本九さんです。素敵なタイミング。

ジャパニーズポップス、さざなみけんじさんの作品集1曲目は坂本九さん、素敵なタイミングでした。続いてパイナップルプリンセス、アネットのカバーで田代みどりさんの歌声で昭和36年に発表されました。パイナップルプリンセスといえば田代みどりさん、田代みどりさんといえばこの曲パイナップルプリンセスです。

で昭和36年の発表でした。日本でも複数の歌手の皆さんによるカバーバージョンが発表されて、これは大ヒットしました。カレンダーガール。

ミッキー・カーティスさん、カレンダーガールでした。今度は可愛いベイビー、コニー・フランシスのカバーで、中尾美恵さんの歌声で昭和37年の発表でした。コニー・フランシス自身の日本語版も含めて共作ラッシュですけれども、やはり中尾美恵さんですよね。可愛いベイビー。

中尾美恵さん、可愛いベイビーでした。今度は渚のデート、これもコニーフランシスのカバーで、伊藤ゆかりさんの歌声で昭和36年に発表になりました。コニーフランシスにとっても2作目の主演映画となった渚のデートの主題歌です。伊藤ゆかりさん、渚のデート。

伊藤ゆかりさん、渚のデートでした。続いて砂に消えた涙、これはミーナのカバーで、広田美也子さんの歌声、昭和39年の発表でした。まあ、ラジオ各局のヒットパレード番組を賑わせた、イタリアを代表する女性シンガーミーナの日本での最大のヒット曲、広田美也子さんの曲もヒットしました。さざ波健二さんはタイトルからイメージを膨らませて、このロマンチックな詩を書き上げました。広田美也子さんです。砂に消えた涙。

広田美代子さん、砂に消えた涙でした。今度は7曲目になります。マック・ザ・ナイフをお届けしましょう。ボビー・ダーリンのカバーで、尾藤勲さんが歌って昭和39年に発表になりました。ドイツで初演されたミュージカル三文オペラのナンバーです。尾藤勲さん、マック・ザ・ナイフ。

尾藤勲さん、マック・ザ・ナイフを聴いただきました。ジャパニーズ・ポップス、さざなみけんじさんの作品集をお届けしています。今度はワシントン広場の夜は更けて、ビレッジ・ストンパーズのカバーで、ダーク・ダックスの歌声で昭和39年に発表になっています。ワシントン広場、ニューヨークの5番街の南の端にありまして、その入り口にはパリの凱旋門を小さくしたようなワシントンアーチがあります。それはアメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンの就任100年を記念して89年に建てられたものです。ニューヨークの名所の一つにもなっています。ではダークダックスです。ワシントン広場の夜は更けて。

ダークダックス、ワシントン広場の夜は更けてお聴きいただきました。アメリカンポップスを日本語化した佐々見健二さんの作品をお届けしています。今度はアメリカンポップスの、代表的な、ザ・ビートルズのカバーです。抱きしめたいをお届けしましょう。スリーファンキーズの歌声で昭和39年に発表になっています。さざ波健二さんが最初に手掛けたビートルズナンバーです。スリーファンキーズのメンバーがディレクターを通してさざ波健二さんに訳詞を依頼して出来上がった作品です。ではお届けしましょう。スリーファンキーズです。抱きしめたい。

スリーファンキーズ抱きしめたいを聞いただきました。今度は10曲目になります。好きさ好きさ好きさ、これはゾンビーズのカバーで、ザ・カーナビーズが昭和42年に発表しています。イギリスのグループゾンビーズ、ほとんど知られていなかった曲で、この曲をカバーしたアイデアと訳詞の面白さがデビューヒットにつながったと言われます。ドラムを叩きながら歌う愛高野さんのスティックを前に突き出して、お前のすべてと決めるポーズが大流行しました。ザ・カーナビーズです。好きさ好きさ好きさ。

ザ・カーナビーズ、好きさ好きさ好きさを聴いただきました。ジャパニーズポップス、さざなみけんじさんの作品集をお届けしています。今度が11曲目になります。バケーション、これもコニー フランシスのカバーですが、山口百恵さんの歌声で昭和48年の発表です。年頃でデビューした山口百恵さんの同名ファーストアルバム年頃に収録されていました。聞いてみましょう。山口百恵さんです。バケーション。

山口百恵さん、バケーションをお聴きいただきました。続いて、恋はボサノバ、ED5 目のカバーです。朝岡めぐみさんが収録しましたのが、朝岡めぐみさんで発表されたのが昭和49年です。朝岡めぐみさんはアルバム白い部屋で取り上げています。では聞きましょう。朝岡めぐみさんの恋はボサノバ。

浅岡めぐみさん、恋はボサノバお聴きいただきました。ジャパニーズポップス、さざなみけんじさんの作品集をお届けしています。13曲目、今度は恋は水色です。ビッキーのカバーで、森山良子さん、昭和42年に発表しています。ギリシャ人女性シンガービッキーが歌って、ヨーロッパと日本でヒットさせた後、ポール・モリア楽団のインストカバー版が全米ナンバーワンヒットとなったおなじみの作品です。森山良子さんによる日本語カバー版は、ポール・モリア版よりも早く彼女3作目のシングルとしてリリースされています。森山良子さんです。恋は水色。

森山良子さん、恋は水色でした。続いて、アンチェインドメロディーをお届けしましょう。これはライチャスブラザーズのカバーで、鹿内隆さんの歌声で昭和41年に発表になりました。シャボン玉ホリデーにもレギュラー出演し、クールな大人のムードと決めていた鹿内隆さん、渋く歌います。アンチェインドメロディー。

川内隆さん、アンチェインドメロディーでした。ジャパニーズポップス、さざ波健二さんの作品集最後になりました。ルイジアナママ、ジーン・ピットニーのカバーで飯田久彦さんが歌いまして、昭和36年の発表でした。ジーン・ピットニーの書いた詩を離れて楽しく踊ってしまう、びっくり仰天のストーリー展開です。これはさざ波健二さんのやはり代表作と言われます。ルイジアナママ。

0: さざなみ健二さんの作品集最後の曲は飯田久彦さん、ルイジアナママでした。昭和30年代から40年代、私たちの暮らしの一部、思い出の1ページに今日お届けした曲があったような気がします。15曲楽しんでいただけたはずです。明日のこの時間のご案内です。明日は日本の歌心の歌のアンコールで、昭和歌謡往年の名歌手島倉千代子さんの作品集、2024年の11月放送分からお聴きいただきます。それから前回私が担当しました鶴田浩二さんの作品集については、お便りいっぱいいただきました。横浜市にお住まいの足立雅子さん、それから神戸市灘区にお住まいの青木浩介さん、他の皆さんからよかったですよという応援のお便りをいただきました。それでは全国の天気概況、続いて各地の天気予想気温です。まず概況です。今日は
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビ

4時の NHK ニュースです。日銀は今日から2日間金融政策決定会合を開きます。イラン情勢の影響で原油高や円安傾向が続く中、物価上昇への対応を急ぐ必要があるとして利上げに踏み切ることを最終判断する見通しです。植田総裁は入院中のため会合を欠席し、書面で意見を表明します。総裁が不在という異例の会合となりますが、氷見野副総裁が議長を代理し、政策金利を現在の 0.75% 程度から 1% 程度へと引き上げることについて議論します。決定すれば政策金利は1995年以来31年ぶりの高い水準となります。イスラエル軍が隣国レバノンの首都ベイルート郊外にあるイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点を攻撃したことにイランが強く反発する中、イスラエル軍は14日声明を出しました。この中で今後数時間のうちにイスラエルに対する攻撃が行われる可能性があり、体制を整えていると主張しました。声明ではどこからの攻撃か言及していませんが、現地メディアの一部はイスラエル軍がイランによるミサイル攻撃に備えているなどと伝えています。両国の間では今月7日にイスラエル軍がベイルート郊外を攻撃した後、イランがミサイルを発射し攻撃の応酬となりました。一方、アメリカのトランプ大統領は14日、攻撃は行われるべきではなかった、特にイランとの和平に向けた合意が目前に迫っているこの特別な日にはなおさらだと SNS に投稿しました。そしてイスラエルには自衛の権利があるものの、ヒズボラから受けた攻撃は極めて小規模で死傷者もいなかったとして、重要なプロセスが妨げられてはならないと指摘しました。その上で、我々はレバノンを含む地域に平和をもたらす合意に非常に近づいている、すべての当事者は攻撃態勢を解くべきだと双方に自制を求めました。投稿の最後には、長く素晴らしい平和の始まりとなる可能性がある、この機会を台無しにしてはならないとして、イランとの覚書の署名の機会を損ねるべきではないとの考えを強調しました。国会の会期末までおよそ1ヶ月となる中、自民・維新両党は衆議院議員の定数削減法案や日本の国旗を損壊する行為を罰する法案などの提出を急ぎ、成立を目指す方針ですが、野党の反発が強い法案もあり、調整が本格化する見通しです。このうち衆議院議員の定数削減をめぐって、自民・維新両党は衆議院の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を今週にも提出し、政治改革に関する衆議院の特別委員会で審議入りさせたい考えです。ただ野党からは比例代表のみでの削減に反発が強い上、企業団体献金の見直しや SNS 上の偽情報対策などの法案審議を充実させるべきだという声も出ています。また日本の国旗を損壊する行為を罰する法案は、自民党と国民民主党、参政党との間で修正に向けた協議が行われていますが、中道改革連合などは表現の自由の観点から慎重な対応を求めています。参議院で与党が過半数に達しない中、いずれの法案も野党から一定の協力が得られるかが焦点となります。一方、維新が重視している副首都構想の実現に向けた法案は、住民投票に関する規定に自民党内から反対意見が根強く、与党内の議論が続いています。さらに与党は安定的な皇位継承をめぐる皇室典範の改正案なども今の国会で成立させたいとしていて、来月17日の会期末まで日数が限られる中、与野党の調整が本格化する見通しです。この時間の担当は道谷新平でした。

0: 6月15日月曜日午前4時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。午前4時台は師匠を語るをお聞きいただきます。第一線で活躍中の皆さんにも新人の時代や下積みの時代がありました。その頃の自分を指導して鍛えてくれた師匠についてお話を伺っています。今回は俳優の高橋克実さんがゲストです。映画やテレビ、そして舞台で活躍する高橋克実さんが師と仰ぐのは、舞台演出の第一人者、栗山民也さんです。演出家、栗山民也さんと俳優高橋克実さんの師弟関係を伺いました。高橋克実さんにお越しいただきました。今日はお忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: いいよ、こちらこそよろしくお願いします。
0: 今回ね、はい、ご出演お願いしましたところ、師と呼べる人を一人に絞るのは難しいとおっしゃったと伺いました。
1: はい、
0: やっぱりそういうもんですかね。
1: そうですね、特定できないぐらい影響は受けてますんで、
0: 大勢の方から
1: も。そうですね、やっぱりその中でっていうのはなかなか難しかったです、
0: うん。はい、そうですか。でもその中で、難しい中であえて栗山さんを挙げられたポイントは何でしょうか。
1: 映画ドラマっていうのに憧れて、こういう世界に入ったんですけども、だからその舞台っていうものの魅力っていうのが今一つその分からないでやり始めてたんですけれども、栗山さんと仕事するようになってからですかね。やっぱ栗山さんに初めて会った時からそういうことなのかなっていうのが自分で思いましたので、
0: はい、
1: 栗山さんを選ばせていただいたというようなことでしょうか。
0: そうですか。まず栗山さん、はい、どんな人なのか経歴を簡単にご紹介させてください。
1: はいはい、
0: 栗山民也さんは1953年昭和28年東京町田市で生まれます。早稲田大学文学部演劇学科卒業後、小沢昭一さんが主催する芸能座に所属、その後演出家の木村光一さんに師事して、1980年昭和55年五道を待ちながらで演出家としてデビューしました。文化庁派遣在外研修員としてイギリスのナショナルシアターでの研修を経て、1996年ゲットーの演出で紀伊国屋演劇賞、芸術選奨新人賞などを受賞、演出家としての評価を不動のものとします。2000年平成12年には新国立劇場演劇部門芸術監督に就任。監督就任の目玉となる作品を作家の井上寿さんに依頼します。これが東京裁判3部作です。第1部夢の裂け目、第2部夢の涙、そして第3部夢のかさぶた、これで完結する東京裁判3部作です。また芸術監督を7年間務める一方で、新国立劇場演劇研修所の初代所長として高い水準の演劇教育体制を確立しました。2013年の紫綬褒章に続いて、2023年には旭日小綬章を受章、さらに今年第82回日本芸術院賞恩賜賞を受賞、活躍が続いています。高橋さん、テレビのドラマなどで活躍が始まりますよね。
1: はい、ね、一番最初は小劇場なんですよ。
0: あ、リブレ戦の時代ですよね。劇団リブレ戦でスタートしてる、
1: はいはい、
0: それから、まあ、私たちが認識する高橋克実さんというのは大体テレビがベースだというふうに思っていいですか。
1: はいはい、
0: ですよね。その高橋さんのドラマの初主演作振り返りますと、はい、主演作ですよ、
1: はい、
0: 2008年 NHK の土曜ドラマフルスイング、これが主演でしたかね。
1: ありました、はい、土曜ドラマ、はい、
0: ね、この作品以外も大河ドラマでは龍馬伝にお出になりました、はい、それから土曜ドラマデジタルタトゥー、
1: はい、
0: 数々の NHK の作品にご出演しておられます、はい、で最近では連続テレビ小説虎に翼で演じた新潟県三条市の杉田太郎弁護士の役、
1: はい、
0: これ新潟県三条市というのは高橋さんのご出身です
1: よ、ね、そうなんです。こんなことあるんだなって、まあ二度とないと思いますけど、
0: うん、
1: 監督に言われて、その台本 以上に三条弁でやってみて、うん、で自分の中でもこれはいくらなんでも伝わらないんじゃないかなっていう三条弁とかで喋ってましたから、うんうん、でもまあ監督がもうとにかくいやいやニュアンスが分かりますからこれ全然問題ないですっていうふうに言っていただいて、はい、でまあとにかくそうですねあれは今までそんな風にあんまり思わなかったですけど両親がもう亡くなってましたんで、うん、いやあれは見せたかったです見てもらいたかったですね三条の話ですから、
0: ねそうです
1: よね、舞台が三条なんであ
0: まだ大河ドラマがありましてベラボーをね、はい、津田重映画の夢話で演じた津田重の養父の駿河屋一右衛門など、はいまあ、言ってみればテレビドラマの中の印象に残る役は高橋さんは随分演じておられます
1: ありがとうございます
0: ですが、はい、さっきおっしゃったように俳優人生のスタートは舞台だったんですねそのリブレ戦の時代
1: そうですね、まあ、要するに映像の仕事ってなかなか難しいわけですよ、まあ、例えば NHK さんでいうと朝ドラなんかは僕も行きましたけれどオーディションがあって、うんまあ、そういうのになかなか受からないもんですから、そうすると何をしていいのかよくわからないですよねでそのリブレ戦が自分の中の、まあ、発表の場というか
0: あ
1: 映画とかドラマに出れない分その、まあ、割とこうそのハードルが低いので、うん、というようなことで始めたんだと思うんですよ
0: あ
1: で実際そのリブレ戦に入ったのもそれまで本当は自分たちでちょっとやってたりしたんですけども、うん、でもそれもそんなにパッとせずにでそのお付き合いのあった見に来てもらったりなんかしてる時にそのリブレ戦の座長で伊藤由美子さんっていうのがいてでその人がじゃあうちに一回出てみないって言うんで僕ももう辞めて帰ろうかなくらいに思ってたんですよ
0: お
1: でいやもうこれしょうがないなっていうとこだったんですちょうど、
0: そうですか
1: そしたらその作品がゴジラっていう作品だったんですよ、うん
0: はいはい、
1: でこれが岸田義雄賞、はい、取ったんですよ、
0: ね、そうですってね
1: でこれが井上久志先生がもう絶賛されて、
0: はい、
1: そして10

0: やっぱ一言で言うと、初めて会ったプロの演出家、
1: うんうんうん、
0: その小劇場ってのは作演出も兼ねてるところが多いので、うん、なりわいが演出家という方で演出されたのは栗山さんが初めてです。
1: うん、
0: 僕はだからそれが一番印象深いんだと思うんですよ。忘れられないことなんだと思う。一番最初に会った時に、僕らの一応アングラ系の劇団だったんです、リブレ戦は。まあ、稽古するときにジャージに裸足だったりとか、
1: はあはあ、
0: で、まあ、そういうスタイルなんですよね、うん、
1: はい。
0: まあ、どこ行ってもまあそんな感じでやってた、うん、プロデュース公演も、でもちろんその栗山さんと初めて会うときもそんな格好で稽古場に行って、
1: うん、
0: 二人芝居の三組のお芝居だったんですね、
1: うん、
0: 結婚式の日の話の夫婦の話なんですけど、まあ、とがきに革靴の紐を結び直すっていうようなところがあったんですけれども、でそれを僕はだから今で言うエアーじゃないですけど振りでやったんですよ、はい、その裸足ですから、
1: はい、
0: でもう栗山さんにしてみれば稽古に来るのにそのジャージで裸足っていうのももうすでにもう間違えてると思ってたんでしょうけど、で僕らはそれがスタイルだったんでそれをやってたら、はいはいはい、でなんでトガキには靴紐を結ぶって書いてあるのに裸足なの、うん、どういうつもりだっていう、もう最初から怒られて、
1: あ、そうです
0: か。でも僕もなんかこうまだあのちょっと突っ張らかってることで、いや、まあ、自分らはこういう風な形で稽古のスタイルはこういうみたいなことで、
1: へ、
0: そしたらなんかトガキに書いてあることができないんだったら、うん、稽古になんないだろうって、それは当たり前のことなんですよね。
1: は
0: だけど僕ら革靴履いてどうとかっていうよりは、そういう道具が来てからそういう稽古を始めるというか、だからそんなに別に自分の中でふざけたり悪いことしてると思ってなかったですよ、
1: はい、
0: だけどもう言われて最もだと思ったんですけれども、まあなんかこう自分たちはこういうスタイルですみたいなことを、
1: なるほどね、
0: もう無謀にもね、はい、そんなことを言ってた時代だったんで、でなんかこうまあそっからもうそうですね、あ、もう二度と栗山さんに呼ばれないだろうと思ってましたけど、
1: へえ、そう
0: です、それが一番最初ですね。
1: ああ、
0: はい、
1: それは高橋さんにとって衝撃だったんでしょうか。
0: そうですね、だからもう稽古の初日っていうかもう最初から、うん、まあみんなジャージなんですけど、うん、ストレッチとかなんかそういう柔軟体操をやったらもうみんななんかある程度の衣装に自分で持ってきてやるんですよ、
1: はあはあ、
0: でそういうの見たことなかったんで、
1: は
0: あ、あ、こういう風にやるんだってまあだから外に出たことがあんまなかったっていうのと、
1: ね、
0: あ、やっぱりそうですね、あれは衝撃でした。
1: あれ、それやっぱりプロの演出家と相対した時の衝撃でしたね。
0: まあ、ね、そうなんですね。だからまあ本当ならまあ栗山さんの言う通り、お前何考えてんのっていうことなんでしょうけど
1: はい、そうです。さあ高橋さん、あの20代から30代にかけて所属しておられた、先ほどから出てきた劇団リブレ戦、
0: はい、
1: でこれであのゴジラで岸田國士戯曲賞を受賞しましたよね、はい、でそれが1988年、はい、高橋さんが27歳の時でした、はい。栗山民也さんはすでにこの時期に新進気鋭の演出家として注目されていましたけれども、まあ、舞台俳優として活躍しておられた高橋さんとしてはその段階で栗山さんの存在とか名前は耳に入っていたんでしょうか。
0: いや、僕知らなかったです。
1: ああ、そうですか。
0: 正直もう岸田戯曲賞も劇団の人たちはみんな泣いて居酒屋であれ覚えてるんですけど、
1: うん、
0: もうまさか取ると思ってないっていうんで、もう泣いてみんな喜んでたんですけど、僕はあの岸田戯曲賞すごいのっていうへーみたいなそっち側でした。
1: あ、そうです
0: か。全く知らなかったです。
1: へー、はい、栗山民也さんの存在を初めて知ったのはいつ頃だったんですかね。
0: 一番最初は、やっぱりあれかな、あってですね、
1: うん、
0: そのメディスンというその、はい、プロデュース公演で会ってですね、
1: うん、はい、メディスンは1992年、
0: はい、
1: メディスン薬、これでお会いになったんです
0: 。そうです、そうです。
1: ということはその岸田國士戯曲賞を取ってから4年後ということになりますかね。
0: はあ、そうですね。
1: ね、
0: で岡本蛍さんっていうあの思い出ポロポロ、うん

0: の原作の方がプロデューサーとして何本かやられてるやつの中に、はい、僕はなんか呼ばれたんですよ。だからそれがプロデュース公演ですね、
1: うん、はい、はい、で栗山さんが39歳で高橋さん31歳の時のようですね。
0: そうやって言われるとすごくなんか面白いですね、うん、初めてそういう部、うん、あの面から見たことないですもんね。
1: ああそうですか。
0: なるほど。栗山さん39。
1: はい、そうです。でそのメディスン薬の時の稽古の時に
0: さっきの話
1: サンダル巻きで行った。
0: そうです、裸足です。
1: 裸足で行かれたんですか。
0: いやいや、なんて言えばいいですか、稽古する時は裸足にジャージっていう、なんかね割とそうなんです、なんかあの当時の、アングラー系

0: の高橋克実さんが栗山さんから注意を受けます、
1: はい、
0: でそれから稽古への向き合い方が変わったということを思っていいんですか。
1: それはおっしゃる通りですね、うんうん、はい。
0: 先ほどのプロフィールでもご紹介しましたが、2000年に栗山民也さんは新国立劇場の演劇部門芸術監督に就任、はい、翌年井上ひさしさんによる書き下ろしの東京裁判3部作の第1部夢の裂け目が上演されました。高橋さんも出演しておられます。1992年のメディスン薬から9年の年月が流れています。この9年間栗山さんとはどんな関係が続いていたんでしょうか。
1: いえ関係なんかないです。続いてないですよ全然。
0: あ、そうですか、
1: はい、だってやっぱり裸足でエアーで靴ひも結んでるわけですしねそういう人を二度とは呼ばないと思うんですけど
0: あ、そうですか。
1: その間で言うと、
0: はい、
1: お国、
0: はい、
1: お国ミュージカルの、
0: はい、
1: お国を見に行ったのがその間だと思うんですけど違いますかね。
0: お国の初演が1990年ですから、
1: はい、
0: おそらくそうだと思います、
1: はいはい、
0: で、お国が栗山さんが演出された作品をご覧になったのは久しぶりということだったんですか。
1: いや、久しぶりっていうか多分初めてじゃないですかね。
0: ああそうですか。
1: 演出作品を見るというのは。
0: ああそうですか、はいはい、それはその観客としてご覧になった。
1: そうですそうですそうです。でこれはもうあのとにかく見た方がいいよってその周りの人たちがすごいミュージカルだよって言うんで、まあまあ我々やってる側も中ですごい人気があるというか、まあまあその日本発信のオリジナルのミュージカルというか、としてはもう素晴らしいかったんじゃないですかね。
0: あ、そうです。これあの木の実奈々さんが出演
1: ですね。はい、そうです。あのお国っていうのはあの出雲のお国の、
0: はい、
1: はい、話なんですけど、
0: それをご覧になった時に高橋さんどんな風な印象でいらっしゃったんですか。
1: いやあれはちょっと震えましたね。
0: やっぱり評判通り。
1: その音楽劇というかそのミュージカルっていうのが今はまあほらすごい人気になってましたけど、その頃はその日本のミュージカルっていうのがまだそこまでそんなに、
0: はあ、
1: なんていうんですかね、人気があるものではなかったような。その中でやっぱりミュージカルっていうんでもない、うん、そのまあ、井上さんが言うところの音楽劇というかもうなんかこう力強さというか、うん、エネルギーっていうか、はあ、それがそのシャンシャン台風の曲も相まって、うん、こうぐんぐんこの客席に出てくんですよね。でやっぱりその初めての歌舞伎、出雲のお国がその京都で河原でやっていたその歌舞伎っていうそういうのの話だったんで余計そうだったのかもしれないんですけど、僕の中ではだからやっぱうわー栗山さんってすげえなっていうのがあったんですよね。なんか
0: さあ東京裁判3部作の話に戻りますと、そうですよね、
1: はい、
0: 第1部の夢の裂け目が2001年、
1: はい、
0: その後2003年第2部夢の涙、
1: はい、
0: 2006年第3部夢のかさぶたと高橋さんの出演がずっと続いてるんですよね。
1: これがですね、
0: はい、
1: あの最初1本だったんですよ、
0: うん、
1: 夢の裂け目っていうのが、
0: はい、
1: これがあまりに評判がよかって、それでこれは井上先生これ3部作で井上ひさしさんずっと昭和三部作っていうのがある、なんか 3本なんです、三部作っていうふうに なってるんですね、
0: はい、
1: それで全部で7年だか6年の間、6年の間かな、
0: はい、
1: に3本あったんですけど、で結局栗山さんが、まあ、この時はだから一番そうですね芸術監督やってらっしゃいましたし、一番だからここが距離が縮んだとこですかね、6年間で3本
0: そうです
1: やりましたから、
0: ね、
1: はい、
0: この大作にオファーが来た時の気持ちってどんなもんでしたか。
1: その前に僕はあの井上さんのですね、きらめく星座っていうのに出てるんですよ、
0: はい、
1: それはあの木村光一さんだったんです、うん、演出が、うん、まあ、言ったら 栗山さんの師匠筋。

0: ですけど、うんうん、でその後に栗山さんに、まあ、でも栗山さんが呼んだかどうかちょっとまあ分かんないですけど聞いてないんで、
1: うん、
0: でこの新国立になったんですよ、
1: はい、
0: でだからきらめく星座っていうのは井上さんのそのもともと書かれて何回もやってる作品だったんですよ、
1: うん、
0: それも昭和三部作っていうんです
1: よ。
0: でこの夢は新作なんですよ。でこれは何が決定的に違うかっていうと、井上ひさしさんに限っては新作っていうのは、
1: は
0: あ、まあ、ご自分でもおっしゃってる地筆道っておっしゃってる、
1: ああ、おっしゃってるらしいですね。
0: 本がものすごく遅いんですよ、
1: はい、
0: めちゃくちゃ遅いんです、
1: はい、
0: でだから新作に挑むというのは、うん、呼ばれるというのは光栄なんですけど、
1: ええ、
0: かなり危険な感じも含むんですね。
1: そうですか。
0: あの初日が開くのかっていう、
1: ああ、その危険ですか。
0: はい、
1: はい、はい。なるほどね。
0: で数々いろんな話が、
1: うん、
0: 井上さんの場合あるので、
1: ああ、そうですか。
0: はい、でそれはもうみんなし、まあその演劇関係者よく知ってることなんですけど、うん、でも結局出来上がってみると本がいいので、
1: うん、はい、
0: やっぱり皆さん結局納得されるんですよ、
1: うんうん、
0: その役者さん先輩俳優さんも。だけどこれも今回も初日に集まった時にペラの紙が3枚渡されて、夢の裂け目の時は、井上さんが来て、
1: うん、
0: こういうね話にしようと今思っておりますって言って稽古初日にもう、ね、もらったのはあらすじだけでした。でだから余計そのなんていうんですかね、栗山さんも稽古やるわけにいかないので、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、で結局なんか雑談したりとか、
1: へー、
0: でまた今日何枚来たとかいう感じでスタートしたんですよ。
1: ああ、そうですか。
0: はい。で、主演は、角野卓造さんで。
1: ああ、
0: はい。
1: ああ、そうです。
0: で、だから、あの時が一番、なんか話をする時間があったんだと思います。
1: 栗山さんとも。
0: はい。
1: ああ、そうです、はい。でも、例えばその三部作、
0: ま
1: あ、
0: はい、
1: あの、一作目からずっとこう、高橋克実さんっていうオファーが来るわけでしょ。
0: はい。
1: その時の喜びってありますでしょ。
0: いや、あります。
1: ありますよね。
0: 栗山さんに呼ばれてるっていう、うん、ことは、うん、やっぱり最初のあの出会いから考えると、
1: うん、
0: 自分の中では、ああ、よく呼んでもらってんなと思いながらも、
1: うんうん、
0: 次呼ばれないと嫌だなっていうのはありましたね。
1: なるほどね。
0: はい。だからこの三部作は自分の中では、とってもやっぱりその、
1: うん、
0: ターニングポイントだと思います。
1: うん、なるほどね。はい、その雑談をしながら三部作に挑み始めた、その中でその栗山さんの演出はどんなふうに変わっていったか、あるいはその高橋さんとの関係の中でうまくこう、リンクしていったりしたものですか。
0: そうですね、もうなんだろう、思いついたことを、
1: うん、
0: とにかくその井上さんの本の中で、あ、ここ面白いなと思うところを、全然読んでるとそんなに面白いところじゃないんですけど、うん、そこをちょっとした動きとかで栗山さんがやると面白くなるんですよ。うん、
1: はあ。
0: こっち側が見てても、そこそんな面白いところですかって思うのが、
1: うん、
0: ちょっとしたのを加えるだけで、
1: はあ、
0: 急に面白くなるんですよ。
1: へ
0: え。だから井上さんの本と栗山さんっていうのは相性も良かったんだと思うんですけど、その新作ですし、これなんかはやっぱこれはね、本当に自分で思いましたね。その笑いの部分パートってものすごくあるじゃないですか。でその部分じゃないところで、あ、こんなところに落ちてたみたいなのを拾い上げるのが、まあまあそれが演出の仕事っちゃそうなんですけど、そういうセンスがやっぱり井上さんの本にぴったりだったんじゃないですかね。
1: そう
0: です。だから井上さんもすごく栗山さんを信頼してたんだと思いますし、あとは女優さんの仕草とか、ああいうのを女優さんより上手にあるんですよ、栗山さん。
1: そうですか。
0: はい。
1: そうですか。
0: やって見せたりするんですけど、見てる、はい、ね、役者さんたちが全員、 あーみたいなあるんですよ。
1: みんな納得
0: する。納得するんですよ。あれは今までそうです何回もありましたね。
1: うん、そうですか、はい、うん。厳しい言葉が飛ぶことはなかったんですか。
0: まあでもそこまでのあれはあんまりなかったですね。はい。
1: 2001年から2006年と5年に及ぶ対策という形になりましたけれども、はい、こうお二人の関係、栗山さんと高橋さんとの関係、以前と比べて何かこう変化があったりしたんでしょうか。
0: いやもうこれ大ありだと思います。もうだいぶ普通に話せるようになりましたし。
1: あ、普通に話せる、
0: はい、やっぱそれまではやっぱりその最初のメディスの時なんでそんなに喋った記憶ないですもんね。
1: ああ、そうですか、はい、へえ、はい、稽古場の栗山さんと、はい、まあ、稽古場離れて外での食事とかお酒を飲みに行く時の栗山さんはどう違うんですかね。
0: いや、やっぱりもうその稽古場にいる時の仕事の場とそうじゃない時ではやっぱり全然その、まあ、リラックス感が違うと思いますけども、うんうんうん、そんなになんか怒鳴ったりどうとかってのはあんまなかったと思いますけど。
1: そうですか。はい、お互いの呼び方などは変わって
0: きました
1: 。
0: 呼び方、
1: はい、呼び方、栗山さんとおっしゃってたんです。
0: 栗山さんですね。ああ、それはそうですね。
1: 栗山さんは高橋さんのことを
0: 最初から克美ですね。
1: 最初から、
0: はいはい、
1: あのメディスの頃から。
0: メディスはなんか多分名前も呼ばれてないかもしれないですねもう全然いい印象ないと思いますよ。
1: そうですか、はい。高橋克実さんは2023年に栗山さん演出の海を行く者に出演されました。翌年第31回読売演劇大賞優秀男優賞を受賞しておられます。前回の新国立劇場東京裁判三部作から17年という長い年月が流れました。本当にこれも長い年月です。連絡を取り合っておられたんですか
0: いやいや、
1: そんなことない。
0: そんな関係じゃないんですよ。だからやっぱりなんですかね、師匠ですから、
1: あ、
0: そのなんだろう、僕の中ではそれぐらいの距離だと思うんですよね。その連絡を取り合うというかそういう関係でなくて。
1: ああ、そうですか、
0: はい。やっぱり高いところにいる感じですかね、
1: うん、
0: 自分の中では。
1: なるほどね、はい。
0: でそのそうですね、携帯番号も知りませんし。
1: そうですか、
0: はい。まあ要するにその海は僕はその初演も再演も見ていて、
1: うん、
0: で、まあ、とにかくそのものすごく面白かったんですよ、
1: うん。
0: 事務所の先輩の浅野和之さんが出てらっしゃるんで、うん、まあ、それきっかけでは見たんですけど。
1: あ、そうですか。
0: まあその小日向さん、うん、平田さん、うん、大谷さんで、うちの浅野さんと吉田鋼太郎さんと、うんうん、でこの5人が初演再演とやってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですってね、
0: はい、
1: 初演と再演は吉田鋼太郎さんが演じた役を3回目の演出では高橋克実さんに2023年でバトンタッチされました。
0: バトンタッチっていうかもう、オファーが栗山さんから来た時に、うん、まず僕は逃げたかったんですけどいや、ものすごい大変な役なんですよ。
1: ああ、そうですか。
0: 大変な役なんですよ。で他の人は変わらないわけじゃないですか、
1: です
0: メンバーが、
1: そうですってね。
0: だって3回目ですよ、先輩たちが、
1: うんうんうん、
0: でしかも脚本上一番年上の役なんですよ、
1: うん。
0: まあ、鋼太郎さんもその時はだから一番若いのに年上の役、それ同じなんですけど、はい、まあでも見ててとにかく難役なんですよ、
1: うん。
0: あのとにかく全員酔っ払ってくるし、で5人がほぼ出ずっぱりで、まあ、小木さんと大谷さんはちょっと後から出るんですけど、うん、もう僕に関しては最初から終わりまでほぼずっと出てるんですよ。そしてちょっと目が不自由になってきたっていう、うん、溝かなんかに酔っ払って落ちて、うん、最近目が見えないんだっていう役なんですよ、うん、もうね、もう大変な役なんですよ、
1: うん。
0: でそれをで平田さんのお兄さんの役ですから、
1: はい、
0: あ、俺もうそんな無理ですよって、うん、って言ってた。でしかもいや他のまず先輩方にそんな俺でいいわけがないから聞いてくださいって言って、
1: うん、
0: そしたらみんないやいや克実でいいじゃんって言ってくださったっていうんで、

0: と思って、いやもうあれはでも本当に、でも、まあ、栗山さんに言われて他の先輩らに言われて、それはもうしゃあないじゃないですか。それでもう本当にどうなるかなと思いながらでやりました。
1: ああそうですか。
0: あれはもう本当に忘れられないですね、これは。はいはいはい。
1: だけど苦労された甲斐がありましたね。読売演劇大賞、はいはいはい、優秀男優賞受賞ですよ。
0: 全くそんなもんに縁のないポジションにいたんですけど、これびっくりしましたね。まあだからもうこれはもうだから本当にもう僕っていうかもう栗山さんとその先輩4人の方がいたんで、呼んでいただいたんでこういうことになったって他ないですね。はい。
1: オファーの時のなんかその葛藤、苦しさ、もう勘弁してよっていうお気持ちがあったけれど、はい、やりきった時にこのご褒美がついてきたっていうのは複雑なもんですね。嬉しいですね。
0: いやもう本当に嬉しかったです、ね、それでその受賞の時には4人の先輩方がわざわざ忙しいのに来ていただいて、制作のみんなとわーって乾杯できて、で僕は本番の時ちょっとこれは無理だなと思って酔っ払いばっかり出てきて叫んでるんですけど、お酒全然飲まなかったんですよ、体調も含めて、これはこけらんないなと思って、はいはい、だから地方公演行っても一回も酒飲めなかったんで、飲めなかったっていうか飲まなかったんで、小日向さんとかとやっと飲めたんで、それはちょっと嬉しかったですね。
1: そうですね、
0: はい、はい。
1: もちろん栗山さんも来てくださったんですか。
0: 栗山さんはねいらっしゃらないんです。
1: ああそうですか。
0: それはね、まあ、ちょっと後で聞いたんですけど、うん、要はあの人ものすごい作品演出してますから日本で、うん、あそこで受賞してる作品の何本も入ってんですよ、
1: うん、
0: そうすると誰かのところに行くっていうのは、うん、他の人に対してちょっとエコひいきみたいに見えるじゃないですか。
1: あーはーはーは
0: ー。自分がノミネートされたら行くんでしょうけど、うんうん、そういうとこは行かないっていう。
1: あそうですか。
0: それはそうですよ。だってもう年間通してずーっと演出してるわけですから、どれか何本かは入ってるんですよ。
1: あなるほど、
0: はいはい、だからそこにだけ顔を出すというのは、はい、ちょっと不公平だからっていうんで、それは後で連絡来ましたけど。
1: ああそうですか、はい、おめでとうという連絡が、
0: ね、ありました、ありました。
1: そ れ, は、はい、それはどんな形で来たんですか。
0: それは手紙ですね。
1: あ、栗山さんの手紙が、はいはいはい、どんな文面だったか覚えておられますか。
0: それはだから僕個人というよりは、うん、スタッフ出演の全員に当てて、はい、うん、書かれてました。
1: へえ、
0: はい。岡山の地方公演の時に来られたんですよ、見に。もちろんその演出家によってタイプ違うと思うんですけど、うん、初日から終わりまでずっと本番も見るタイプと、
1: はい、
0: あの方はまあ忙しいっていうか演出をずっとやり続けたいから、うん、もう初日終わったらもう楽までいらっしゃらないか、もう楽も来ないか、それか地方のどっかに来るとか。でも次の稽古入ってるんで。
1: なるほど。
0: でそういうタイプなんですよね。だからやっぱりその今回その来ない時もあるんですけど、うんうん、海はそうやって地方にまで来られたんで、その時はみんなで行って、まあ、もちろん僕はまだ酒飲んでなかったんですけど、で食事には行ったんですよ。
1: ああそうですか。
0: その時にだからいやすごい前よりもまた全員の厚みが増してて、押し寄せてる感じがすごい良かったみたいなことは言われましたよね。
1: そうですか、そうですか。
0: はい、嬉しかったです。やっぱりあんまり僕なんか褒められたことがその夢シリーズの時なかったんで、やっぱりそれはすごい嬉しかったですね。
1: そうですか、はい、はい。栗山さんとの出会いは1992年のメディスン薬でしたよね、
0: はい、
1: で今回の花より単語で34年の
0: 34年、
1: 師弟関係。
0: まあ勝手に師だと思ってるんですけどね。向こうは多分弟子だと思ってないと思いますけど。
1: 改めてですが、栗山民也さんの教えの中で胸に刻んでいるものがあればどんなことでしょうか。
0: 言葉とかっていうよりかは、うん、やっぱり栗山さんの姿勢だと思いますね、うん、まあ、だから背中っていうかよくあの子供に親が、ね、はい、親の背中を見て育つなんて言いますけど、もううちなんかも恥ずかしくて背中向けられないですけどね、本当に。まあ栗山さんの仕事量というか、うん、多分年に12ヶ月あってずっと演出し続けてるんですよ、うん、ここ何十年と、だからやっぱすごい本数だと思うんですけど、で歩き方がすごくあの前傾姿勢で歩かれるんですよ、うん、何がそんなに急いで何どこへ行くんだってぐらいその割と早歩きなんですよ、で何でしょう、何かに追い立てられてるような、うーん、次の現場次の現場っていうか、はーで早くその打ち返って演出プランというか次のとか、でも常に演出のことしか考えてないんですよ、はい、だからやっぱりそういうその僕にとったら多分お芝居をするとか演じるっていうこと以外はま考えてないっていうか、全然そんなところに僕はいないので、ちょっとでもそういうそのせめて稽古と本番終わるまでは前のめりに演じるっていうようなことをその期間だけでもやった方がいいんじゃないかっていう、多分栗山さんの場合はもう本当に、うん、それと生き様、生きるってことが演出するってことなんだ
1: と
0: 思う。
1: ああ、なるほど。
0: 生きするってことが、
1: はい、
0: おそらくそうなんだと思うんですよね、うん、
1: はい。栗山さんとのお付き合いの中でそんなことを学ばれたということですかね。
0: うん、まあそうですね。
1: ね、
0: うん、はい。
1: そんな栗山民也さんに今日は手紙を書いて。
0: はい。そういうもうあのはい。
1: お願いをしました。
0: お願いが来たので
1: 申し訳ありません。
0: もう手紙なんかもう書いたことないですよ誰にも。
1: あ、そうですか。
0: 本当だから今あれじゃないですか、 LINE っていうか、
1: はいはい、
0: ね、メールとかそういうのはありますけど、ね、手紙なんてなかなか最近書かないですもんね。
1: すいません高橋さん。いやいやいや、ありがとうございます。
0: はい。前略栗山民也様、お疲れ様です。きっと今日もどこかの稽古場で大好きな演出家という仕事をされていることでしょう。誰よりも早く稽古場に来て、終わると颯爽と風のように去っていく特徴のある前のめりの歩き方で、ジャンルを問わず1年12ヶ月休むことなく演出をやり続けて何十年、もうやや半世紀。一体これまで何十何百の作品を世に送り出したことか。休むということは演出するなと言われてるようなものと聞いたことがあります。まさに日本演劇界のマグロ、そんな前のめりなマグロ栗山さんとの一番の思い出は2001年の新国立劇場の井上久志さんの夢の裂け目。井上さんの新作ですから、もちろん台本がなかなか上がらずに、稽古ができずに、まあ、その分よく飲みに行っていろんな話が聞けたことです。3年前の海を行くものや、今回の花より単語はセリフが多すぎて、そんな時間もありませんでした。なので、いつかまた初代のアジア料理店で、栗山さんおすすめの空心菜のニンニク炒めをおごってください。高橋克実。
1: ありがとうございました。そうですか。それにしても、高橋克実さんと栗山さんは長いお付き合いになりましたね。
0: そうですね。ね、まあでもそうですね、だから井上久志さんの作品でもよく出てくるんですけども、出会いはもう奇跡なんだっていう、その人と出会うってことは

0: 本当に奇跡なんだ、うん、だって何千何万何十万と人間がいる中で知り合う人って多分一生の中でそんなにないじゃないですか。
1: そうですよね。
0: しかもこんだけ繰り返、まあ7回しかないですけど、うん、まあ再演初演新作含めて、まあだからそれ考えるとこんだけ呼ばれるってね、本当に奇跡なんだと思いますね、
1: うん、はい、うん、今34年間を振り返ってお話しいただきました。今どんなことをお考えでしょうか。
0: そうですね、やっぱり2年に一遍ぐらいでいいですね、仕事するの
1: は。そうですか。今日はあの楽しいお話いっぱいありがとうございました。
0: いやいやいや、
1: 高橋さん今後もテレビ映画舞台などでご活躍ください。楽しみにしております。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お聞きのように高橋克実さんは終始高橋さんらしくお話しいただきました。最後に栗山さんへの手紙を読んだ高橋さん、収録後に涙がこぼれそうになったとお話になっていました。高橋さんと栗山さんとの出会いは、高橋さんがジャージと裸足で臨んだ稽古場でした。以来34年の交流とは言うものの、肝心な舞台の時にしか会わないお二人の関係です。それでも栗山さんは高橋さんに出演依頼をし、高橋さんも舞台で栗山さんの期待に応える、そんなプロとプロの師弟関係を見たような気がしました。なお井上寿さんの作品で栗山民也さん演出、そして高橋克実さん出演の花より丹後の公演は先月東京で始まっています。で昨日岩手での公演が終わりました。次は石川での舞台、そして今月の下旬は大阪で行われます。ここまで師匠を語るでした。明日のこの時間のご案内です。インタビューのアンコール、東京にも富士があると題して、大人のための科学塾主催三輪和彦さんのお話、2025年6月の放送分からお届けします。ここで音楽を一曲お届けすることにしましょう。伊賀歩美さんのピアノ演奏です。幸せの物差し。

伊賀あゆみさんのピアノで幸せの物差し、物差し聞いていただきました。今日の誕生日の花と花言葉をご紹介しましょう。6月15日誕生日の花はアジサイ、花言葉は移りに乙女の愛です。花の色がだんだん変化することから移りに、あるいは浮気という花言葉が付けられました。幕末日本にいたドイツ人医師のシーボルトが愛した日本人女性のお滝さん、このお滝さんにちなんで一番美しい品種にお滝さと命名したところにも乙女の愛という花言葉の由来があるのかもしれません。梅雨の長雨の最中、色とりどりの花を咲かせて私たちを楽しませてくれるアジサイ、梅雨の時期に長い期間咲いているように思われますが、そうでもないそうです。実際には受粉を終えると花は落ちてしまっています。6月15日誕生日の花はアジサイ、花言葉移りに乙女の愛です。誕生日の皆さん、おめでとうございます。もう一曲音楽をお届けしましょう。若林美智子さんの古旧の演奏です。アメイジング・グレイス。

ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。プログラム紹介しておきましょう。11時台と0時台は真夜中のコンサートホールです。指揮者下野達也さんのお話です。1時台深夜便アーカイブス、特選明日への言葉2026年2月分、寄り添う心を介護短歌に託して2025、ノンフィクション作家柳田邦夫さん、歌人花山修子さんのお話です。2時台ロマンチックコンサートのアンコール、クラシックへのいざない、 NHK 名曲アルバム器楽室内楽曲からお届けします。2025年3月の放送分からです。3時台日本の歌心の歌のアンコール、昭和歌謡往年の名歌手島倉千代子さんの作品集、2024年11月の放送分からです。4時台インタビューのアンコール放送、東京にも富士がある、大人のための科学塾主催三輪和彦さんのお話、2025年6月の放送分からお聞きいただきます。ラジオ深夜便、今夜の担当松井春信アンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。今日の東京の日の出は4時25分、明るくはなってきましたが、東京は雨の朝です。132スタジオから見える東京の、新宿ビル群、その輪郭しか見えません。さあ、サッカーワールドカップの日本対オランダ戦、キックオフは間もなくです。この時間からエンジン全開の1週間が始まりました。今日は少し寝不足ですね。梅雨空を吹き飛ばすような試合、期待することにしましょう。新しい一日、新しい1週間が始まりました。今日が皆さんにとってより充実した一日になりますように。昨夜から今朝ここまでのご案内は山下誠でした。時刻は間もなく5時になります。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月15日月曜日の毎朝キックオフです。上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、鹿児島からカヌーの盛んな伊佐市のカヌークラブについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週はここが変わった皮膚病治療というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝はアトピー性皮膚炎についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は北海道からです。南部江差町の郷土芸能江差餅つき林についてお伝えします。
0: サッカーワールドカップ北中米大会、日本の初戦オランダ戦が始まりました。
1: はい、お便りたくさんいただいています。広島県のマー君さん、40代の方です。今日はもう朝まで寝ずに、今からサムライブルーのユニフォームに着替えてからテレビの前で日本対オランダ戦を見ようと思っていますと、昨夜10時半頃メールをいただいています。朝から興奮しちゃいそうだけど、絶対に日本が勝つと思って朝から絶叫しまくろうと思います。そして熊本県のピエさん、40代女性の方です。サッカーワールドカップの日本対オランダの試合が毎朝と同じ時間に始まりますね、うん、朝の支度をしながらどちらもチェックしたいと思っています。日本の勝利を願っていますといただいています。
0: はい、福島さんも今朝は上下サムライブルーにしながら青に身を包んできましたね。
1: ワクワクしながら来ました。
0: はい、毎朝の中でも随時得点の経過などをお伝えしていきます。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。今朝もあなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: サッカーワールドカップ北中米大会の日本の初戦オランダ戦が先ほど始まりました。日本は攻撃の主力三笘薫選手を怪我で欠くものの、スペイン一部でプレーする久保建英選手やオランダ一部で得点王に輝いた上田綺世選手などヨーロッパのクラブで活躍する選手が多くを占め、歴代最強の呼び声高いメンバーが集まりました。一方のオランダはワールドカップで準優勝3回の強豪で、イングランドプレミアリーグリバプールでプレーし、世界最高のセンターバックとの呼び声高いキャプテンのファンダイク選手や前線のガクポ選手などトップレベルの選手が揃っています。森保一監督は試合前、オランダは攻撃のいいタレントを揃えているチームなので、しっかりといい守備をしてそこから攻撃につなげるところをやっていかないといけないと話しました。そして前田大然選手を先発に起用したことについて、機動力とスピードで守備にプレッシャーをかけ、縦に速い攻撃を仕掛けて良さを出してほしいと話していました。 NHK では総合と BS プレミアム 4K で試合の模様を中継し、 NHK1 でも配信しています。
1: G7 サミット主要7カ国首脳会議が15日フランスで開幕します。アメリカのトランプ政権が多国間の協調より自国第一主義を優先させる中、中東やウクライナなどの情勢をめぐって G7 が結束した姿勢を示せるかが焦点です。 G7 サミットなどに出席するためヨーロッパを訪れている高市総理大臣は、日本時間の今日未明、2カ国目のイタリアに到着しました。今夜メローニ首相との首脳会談に臨み、重要鉱物の安定確保などの経済安全保障分野や科学技術分野での連携の強化を確認する見通しです。これに先立って訪れたイギリスではスターマー首相との首脳会談に臨みました。会談の冒頭、スターマー首相は両国関係の強化、そして技術やエネルギーをはじめ志を共にする多くの分野へのさらなる投資を祝う機会だと挨拶し、訪問を歓迎しました。高市総理大臣は中東情勢の早期沈静化やエネルギー資源安全保障についても認識を共有し力を合わせたいと述べました。両首脳は 経済安全保障分野の共同宣言を発表。中国を念頭に経済的な威圧やレアアースなどの重要鉱物の恣意的な輸出規制に深刻な懸念を表明した上で、重要鉱物の採掘や加工、備蓄などで協力するとしています。そしてフランスで15日に開幕する G7 サミット、中東のカタールや UAE アラブ首長国連邦などの首脳も参加してイラン情勢が協議されるほか、ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナ情勢についてゼレンスキー大統領も交えて和平に向けた協議をどのように支援していくかなどが議論される見通しです。包括的な首脳声明は去年に続いて今年も見送られ、個別のテーマごとに成果文書が発表される見通しです。アメリカとヨーロッパ各国はホルムス海峡への戦艦の派遣について、ヨーロッパ側がホルムス海峡への艦船の派遣についてヨーロッパ側が慎重な姿勢を示したことなどからギクシャクした状況が続いています。新興国の台頭を背景に G7 の存在感が低下する中、多国間の協調より自国第一主義を優先させるアメリカと各国が結束した姿勢を示せるかが焦点です。
2: 次は国会です。国会の会期末までおよそ1ヶ月となる中、自民・新両党は衆議院議員の定数削減法案や日本の国旗を損壊する行為を罰する法案などの提出を急ぎ成立を目指す方針ですが、野党の反発が強い法案もあり調整が本格化する見通しです。このうち衆議院議員の定数削減をめぐって自民・新両党は、衆議院の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を今週にも提出し、政治改革に関する衆議院の特別委員会で審議入りさせたい考えです。ただ野党からは比例代表のみでの削減に反発が強い上、企業団体献金の見直しや SNS 上の偽情報対策などの法案審議を充実させるべきだという声も出ています。また日本の国旗を損壊する行為を罰する法案は自民党と国民民主党、参政党との間で修正に向けた協議が行われていますが、中道改革連合などは表現の自由の観点から慎重な対応を求めています。参議院で与党が過半数に達しない中、いずれの法案も野党から一定の協力が得られるかが焦点となります。一方、維新が重視している副首都構想の実現に向けた法案は、住民投票に関する規定に自民党内から反対意見が根強く、与党内の議論が続いています。さらに与党は安定的な皇位継承をめぐる皇室典範の改正案なども今の国会で成立させたいとしていて、来月17日の会期末まで日数が限られる中、与野党の調整が本格化する見通しです。
0: 次です。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は、今週16日からトランプ大統領に指名されたウォーシュ審議長の下で初めてとなる金融政策を決める会合を開きます。イラン情勢を背景とした物価の上昇を抑えるため、 FRB が年内にも利上げに踏み切るとの見方が金融市場で出る中、ウォーシュ審議長の会合後の記者会見での発言に関心が集まっています。FRB は16日から2日間、トランプ大統領に指名されたウォーシュ審議長の下で初めてとなる金融政策を決める会合を開きます。アメリカではイラン情勢とホルムズ海峡の事実上の封鎖を背景に、エネルギー価格が大幅に上昇したことなどから、先月の消費者物価指数が去年の同じ月と比べて 4.2% の上昇と、およそ3年ぶりの高い水準となりました。トランプ大統領は

0: これまで FRB に利下げを求めて繰り返し圧力をかけ、今月5日にもウォーシュ議長に判断を委ねるとしながらも、利下げが望ましいとの考えを示しています。一方で、金融市場ではインフレが再加速するリスクを踏まえて、FRB が4会合連続で政策金利を据え置き、利下げを見送ることがほぼ確実されています。さらに、FRB が物価の一段の上昇を抑えるため、年内にも利上げに踏み切るとの見方が出ていることから、ウォーシュ新議長が会合後の記者会見で今後の金融政策の方針についてどのように発言するかに関心が集まっています。
1: 続いてはスポーツです。初めにもお伝えしましたが、サッカーワールドカップ北中米大会の日本の初戦、オランダ戦が先ほど始まりました。日本は攻撃の主力三笘薫選手を怪我で欠くものの、スペイン一部でプレーする久保建英選手やオランダ一部で得点王に輝いた上田綺世選手などヨーロッパのクラブで活躍する選手が多くを占め、歴代最強の呼び声高いメンバーが集まりました。一方のオランダはワールドカップで準優勝3回の強豪で、世界最高のセンターバックとの呼び声高いキャプテンのファンダイク選手や前線のガクポ選手などトップレベルの選手が揃っています。キャプテンの板倉滉選手は試合前、いよいよ来たなという思いだ、できることはすべてやってきたと思うので自信を持ってピッチに立つだけかなと思う。オランダは個々の能力やチャンスメイクする力がすごくあると思うが、その分隙もたくさんあると思うので、そこをついていければと思う。いい一体感、いい雰囲気を作って試合に臨みたいと意気込みを話しました。 NHK は総合と BS プレミアム 4K で試合の模様を中継しています。 NHK1 でも配信しています。続いてはプロ野球、昨日行われた交流戦6試合の結果です。西武対巨人は西武が1対0で勝ちました。西武は両リーグを通じて40勝1番乗りです。ソフトバンク対ヤクルトはヤクルトが4対0で勝ちました。ソフトバンクは打線がヒット5本と振るいませんでした。日本ハム対中日は中日が9対5で勝ちました。中日は打ち勝って連敗を3で止めました。オリックス対阪神はオリックスが延長10回3対2でサヨナラ勝ちしました。オリックスは今シーズン3回目のサヨナラ勝ちで交流戦の勝ち越しを決めました。ロッテ対 DeNA はロッテが6対4で勝ちました。楽天対広島は広島が3対0で勝ちました。広島は2試合連続の無失点勝利です。交流戦は日程を終えたソフトバンクのほか、優勝の可能性のある西武と日本ハムが1試合を残していて、この3チームに優勝が絞られています。以上、ニュースとスポーツお伝えしました。
0: 時刻は5時13分を30秒ほど過ぎるところです。続いては気象情報。今朝の担当は吉井明子さんです。
2: おはようございます。

0: また関東は気温が朝から横ばいとなって、日中は昨日より大幅に下がり、東京の都心予想最高気温が21度と4月下旬並みに逆戻りしそうです。今日は長袖に上着もあった方が良さそうです。北陸や東北、北海道は雲の広がる天気で、北日本は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定です。午後はあちらこちらでにわか雨や雷雨があり、特に発雷の確率が高くなっている東北北部では激しい雨の降るところがあるでしょう。落雷や突風、雹にも注意が必要です。天気の急変に備えるようになさってください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は雨や雷雨で激しい雨の降るところがあり、奄美では局地的に非常に激しく降るでしょう。九州南部は曇りで所々雨や雷雨、北部は朝まで雨や雷雨で、その後は雲が多いものの、日中は時折日が差しそうです。中国地方と四国、近畿は曇りのち晴れ、ところどころで雨が降るでしょう。東海にかかる雨雲は朝のうちには抜けて、その後は曇り、関東甲信は昼ごろまで雨や雷雨で、関東沿岸部ほど雨が残りやすい見込みです。関東の北部で激しく降るところがあるほか、伊豆諸島南部では局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。北陸と東北、北海道はおおむね曇り、北海道の一部で日が差すくらいでしょう。ところどころでにわか雨や雷雨があって、午後は特に東北の北部で局地的に激しい雨が降るでしょう。日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島27度、福岡29度、高知26度、松江29度、広島大阪28度、名古屋金沢新潟27度、長野23度、東京21度、仙台24度、秋田25度、札幌24度、釧路は16度となっています。気象情報をお伝えしました。
1: ニュースや気象情報は NHK のインターネットラジオラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと、各時間の最新のニュースが表示されますのでご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は鹿児島県長島町の上本真理さんと電話がつながっています。上本さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝の鹿児島長島町はどんな朝でしょうか？
2: はい、今朝こちらあいにくの雨なんですけれども、はい、ややしっかりと雨が降っています。うん、暑い日もあったり、今寒い日も、寒い涼しい日もあったりするんですけれども、はい、先週ですね、長島町、長島町花の町なんですけれども、はい、先週各団体集落に花の苗が配布されて、沿道の花壇に植えている様子を多く見かけました。
1: はい、
2: 花たちにとっては恵みの雨かなと思います。
1: あ、じゃあこれから花が咲き始めると賑やかになってきますね。
2: はい、
1: では今朝の話題をお願いします。
2: はい、今朝はカヌーの盛んな伊佐市の話題です。
1: はい、
2: 伊佐市七狩町は仙台川の豊かな自然に恵まれた地域です。仙台は、漢字の三本川に内側の内、川内と書いて仙台川と言います。
1: はい、
2: この仙台川で盛んに行われている競技がカヌーです。
1: うん、
2: 毎年4月下旬頃に開催されるドラゴンボートレースは地域の風物詩となっていて、10人で1艘のボートに乗り、子どもから大人まで白熱したレースが繰り広げられます。今回取材で訪れたのはレースの舞台でもある伊佐市七狩カヌー競技場。鹿児島国体のカヌースプリント競技会場にもなった本格的な場所です。
1: おー、そこで実際見てみてどうでしたか？
2: はい、取材した日は小学生から一般の人たちまでおよそ20人が集まり、川の上で練習に励んでいました。うん、指導するのは鹿児島県立伊佐農林高校の橋木優先生です。橋木先生は鹿児島県鹿屋市出身、小学5年生の時にカヌーに出会い、魅力に引き込まれました。うん、今の伊佐市にある

0: ある高校に進学し、競技生活を送った後、パリパラリンピックのコーチを務めた経歴もあります。そしてこれまで育ててもらった伊佐の地に恩返しがしたいと13年前にカヌークラブを立ち上げました。現在は母校である県立伊佐農林高校で教員としてカヌー部の顧問を務めながら、この川を拠点に年間を通して小学生や中学生にもカヌーを教えています。発する言葉からはカヌーに対する深い愛情が伝わってきます。カヌーが好きすぎて川沿いに家を建てたんです。すぐ練習できますからねと川沿いに佇むおしゃれなカフェかと思いきや、そこは自宅でした、すぐ練習できるからねと話す、笑って話す姿が印象に残りました。大会に出て頑張りたいとか、自然と触れ合いたいとか、体を動かしたいなど、皆さん参加する理由は様々で構いませんと。月先生はここが地域の子どもたちの温かい場所になるようなクラブを目指しています。
1: クラブのメンバーはどんな人たちなんでしょう？
0: はい、初心者からアスリートまでたくさんの人たちが通っています。わざわざ福岡県から指導を受けに来る子や、国体出場選手、さらには世界の舞台を目指すパラカヌーの選手も集まってきています。橋木先生の練習スタイルは、全員が同じメニューをこなすこと。取材に行った日は500メートルを全力で漕ぎゆっくり戻るというハードなメニューを5本、子どもから大人まで一緒になって挑戦していました。小学生は高校生やパラの選手に負けないぞと、パラの選手は子どもたちには負けないぞと、そんなお互いを刺激し合う気持ちが水上に現れていました。子どもたちは障害の有無を意識することなく、大人やトップ選手の人たちと同じフィールドで真剣勝負を繰り広げます。競い合うことで自分の限界に挑戦し、自身を追い込む、積み重ねの先に全国そして世界に向かう道がつながっていくと月先生は話していました。
2: レベルごとに練習メニューを分けるのではなく、同じメニューに取り組むことで競い合う雰囲気が生まれて、それがいい効果を生み出しているということでしょうか？
0: そうですね、先生が大切にしているのは自主性と気づきです。
1: はい、
0: 子どもたち一人一人の思いや目標を尊重し、進む道を決めるのはあくまで本人と家庭、指導者は挑戦を支える環境を整える役割に徹しています。練習後こんな微笑ましい場面がありました。
1: はい、
0: 子どもたちがサッカーボールを手に、浮くかな、沈むかな、やってみてもいいと言い合っています。あ、浮いたと、浮いた浮いたと盛り上がっていました。答えをすぐに教わるのではなく、自分で試して確かめる、日常の小さな発見もクラブでは大切な学びの一つになっています。実は長島町からもこのクラブに通い、この夏初めて全国大会に向けて挑戦を決めた選手がいます。
2: どんな選手でしょうか？
0: はい、長島町の倉野本小学校6年生二階堂春人さんです。倉野本小学校では授業にカヌーの時間を取り入れていて、4年生以上は毎年8月に行われるカヌー長島海峡横断大会に参加します。二階堂さんはこれをきっかけにカヌーが好きになり、もっと上のレベルを目指したいと、現在は週末に伊佐市まで通って腕を磨いています。最近行われた鹿児島県大会では5位、目標としていた入賞にはあと一歩届かなかったものの、上位の選手に追いつけるようもっと練習を頑張りたいと、すでに次の目標を見据えていました。
2: すぐに切り替えて次を目指せるっていうのも、熱心な指導者の下で練習してきてカヌーが大好きになったからなんじゃないかなと思いました。
0: はい、
2: この他の地元で練習している皆さん、この夏はどんな挑戦が待っているんでしょうか？
0: はい、 今年の夏も各カテゴリーで全国大会が控えています、うん、クラブに通う選手も上位入賞を狙っています。小学生は山梨県、中学生は山形県、県立伊佐農林高校カヌー部の選手たちは兵庫県で行われるインターハイに挑みます。年齢や障害の垣根を越えて世界を目指す鹿児島県伊佐市にあるカヌークラブ、この夏それぞれの目標に向かって全力で漕ぎ出す皆さんの挑戦が今から楽しみです。
1: はい、上本さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は鹿児島県の上本真理さんでした。
2: では音楽をお送りします。小牧真理さんで勇気一つを共にして。

0: 小牧麻里さんで勇気一つを共にしてお送りしました。新潟県の銀色力持ちさん、60代男性の方から初めての投稿をいただいています。はい、我が家は私と妻と14歳のおばあちゃん猫の花の3人家族。うん、うちの花は夜は10時ごろソファーに座っているともう寝室に行こうよと頭をゴンゴンとぶつけてきます。で、朝は決まって5時ごろ同様に寝てる枕元で頭をゴンゴン、そのタイミングで毎朝ラジオのスイッチを入れます。 おかげさまで規則正しい毎日を送ることができて感謝していますといただいています。
1: すごいですね。
0: 今朝も猫ちゃんに起こされたんですかね。
2: 初投稿ありがとうございました。時刻は5時28分を30秒ほど過ぎるところです。6月15日今日は何の日です。昭和29年1954年6月15日、皇居の一般参観が始まりました。かつて宮城とも呼ばれた皇居は神聖な場所で国民が立ち入ることのできない場所だったことから、一般参観には応募者が殺到しました。皇居の桔梗門前に集まった参観者は1600人を超え、東北地方や九州地方からも集まりました。皇居の一般参観始まる昭和29年1954年です。
0: 昭和35年1960年6月15日、日米安全保障条約の改定に反対する全学連のデモ隊が国会構内に突入しました。警官隊との衝突では東京大学文学部の学生神間美智子さんが亡くなりました。22歳でした。安保改定反対デモ、国会突入、東大生死亡、昭和35年1960年です。
2: 平成3年1991年6月15日、長野が冬のオリンピックの開催地に選ばれました。日本の冬のオリンピックの開催は1972年の札幌に次いで2度目です。長野市をメイン会場に志賀高原や白馬村などのスキー場が会場となり、開催は1998年でした。冬のオリンピック開催地に長野が選ばれる平成3年1991年です。
0: 平成4年1992年6月15日、自衛隊を国連の PKO 平和維持活動に参加させるための法律 PKO 協力法が成立しました。平成4年9月には自衛隊が内戦の続いたカンボジアに派遣されました。 PKO 協力法成立、平成4年1992年です。6月15日、今日は何の日でした。
2: 時刻は5時31分になるところです。再び気象情報、吉井明子さんです。
3: はい、今日日中は関東甲信とそれ以外の地域で気温の傾向が分かれそうです。まず昨日より大幅に気温が下がって季節逆戻りになるのが関東甲信です。午前中広く雨雲がかかることと海からの冷たい北東の風が吹くことで朝からほとんど気温が上がらない見込みです。予想最高気温は東京の都心や横浜で21度、水戸で19度などいずれも4月下旬並みとなりそうです。昨日より5度から7度ほど下がって暑かった土日と比べてぐっと空気が冷たく感じられそうです。雨具とともに長袖や上着も揃えてお出かけください。一方で日中天気が回復傾向の西日本は30度近くまで上がるところが多く暑くなりそうです。北陸は25度以上、東北は24度くらい、北海道も20度以上のところが多くなりそうです。東北は平年並みに戻りますが、札幌は24度と7月上旬並み、今日の東京よりも高い気温となりそうです。ただ、北日本では気温が上がるほど上空の寒気との気温の差で大気の状態が不安定になって雷雲が発達しやすくなります。特に発雷の確率が高くなっている東北北部では午後激しい雨の降るところがありそうです。落雷や突風、雹にもご注意ください。で、雨の後は急激に気温が下がりそうですので天気の急変とともに気温の変化にもお気をつけください。 では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は雨や雷雨で激しい雨の降るところがあり、奄美では局地的に非常に激しく降るでしょう。九州南部は曇りで所々雨や雷雨、北部は朝まで雨や雷雨で、その後は雲が多いものの日中は時折日が差しそうです。中国地方と四国、近畿は曇りのち晴れ、ところどころで雨が降るでしょう。東海にかかる雨雲は朝のうちには抜ける予想で、その後は曇り、関東甲信は昼ごろまで雨や雷雨で、関東沿岸部ほど雨が残りやすいでしょう。関東の北部で激しく降るところがあるほか、伊豆諸島南部では局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。北陸と東北、北海道はおおむね曇り、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。午後は東北北部で激しい雨にお気をつけください。日中の予想最高気温です。那覇、鹿児島27度、福岡29度、高知26度、松江29度、広島大阪28度、名古屋、金沢、新潟27度、長野23度、東京21度、仙台24度、秋田25度、札幌24度、釧路16度となっています。気象情報でした。
2: さて、先月下旬から防災気象情報が新しくなりました。まだよくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。これ大雨や土砂災害などについてどれぐらいの警戒が必要かという警戒のレベルが数字で示されているものです。レベルは1から5まであって、5が最も警戒が必要なレベルです。レベル4ですと災害の危険性が非常に高まって、自治体から避難

難の指示が発表されるような状況です。これがレベル5になりますと、すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高く、避難場所への移動が手遅れになっている恐れがあります。

0: 者や体の不自由な人などはレベル3で避難をするようにお願いします。数字を目安に避難の判断をお願いします。先月下旬からの新しい防災気象情報についてお伝えしました。時刻は5時35分を過ぎたところです。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、テーマはここが変わった皮膚病治療です。皮膚のクリニック人形町院長で東京慈恵会医科大学客員教授の上出良一さんに伺います。上出さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今日はアトピー性皮膚炎というテーマでお聞きします。今回は最新治療がテーマですけれども、アトピー性皮膚炎の治療は進んでいるんでしょうか？
2: この5、6年ね、すごい進歩してるんですね。
1: これまでと何が大きく変わったんでしょうか？
2: はい、以前はステロイド一辺倒といいますか、効くんですけれどね、長く使うといろいろ問題があるわけなんですが、それを回避するために非ステロイド、ステロイドではないそういうお薬が使えるということが一つ、それからかなり症状の強い方ですね、そういう方はなかなか塗るだけではうまくいかないんですね。で、全身治療をやろうということで、飲み薬と注射薬というのが出てきてるわけですね。大人の方はこれまでもう何十年も治りきってない方がいっぱいいらっしゃるんですよね。全身治療をうまく使って寛解状態、良くなる状態に持っていきたいと、いわゆる生活の質ですね、 QOL とよく言いますかね、そういうものを上げたいというふうに思ってやっております。
1: 全身治療で使う飲み薬と注射薬とはどんな薬なんでしょうか？
2: はい、飲み薬としては炎症を起こすのはリンパ球が原因なんですが、それの作用を抑えるシクロスポリンという、そういう薬が昔から使われてて比較的安価でよく効くんですよね。で、最近それよりももっとこう選択的にピンポイントでアトピーの炎症を抑えようということで、ジャック阻害薬、 JAK と書きますがね、ジャック阻害薬という分子標的薬が出てきてますね。で、これは細胞内で炎症の信号が伝わらないようにする、そういうお薬ですね。これは飲み薬ですね。で、これはね、速攻なんですよ。本当に飲んだらね、翌日から痒みがどっか行っちゃったみたいな感じになるんですがね、忘れるとまたぶり返すんで、ちゃんと飲み続けていただくというのは大事なんですね。現状抑えどころが違うのが3種類ございますね。で、まあ1日1回飲むだけで、ただこれはちょっとですね、免疫の方を抑えたりすることがあるんで、飲む前にスクリーニング検査といってね、採血とか胸のレントゲンを取るということはちょっと必要なんですね。
1: そして注射薬はどんなものでしょうか？
2: はい、これが今は相当使われてるんですがね、2018年に出たデュピルマブというお注射なんですがね、
1: デュピルマブ、どんな薬なんでしょう？
2: インターロイキンという成分で4と13というのがアトピー性皮膚炎の成り立ちにすごく関与してるんですね。で、それをピンポイントで抑えるという、そういう注射で、デュピルマブの後にですね、また2種類別のインターロイキン13だけを抑えるという注射薬も出てて、それをまあ使い分けるということもございますね、さらにですね、インターロイキン31というのがね、アトピーの痒みに本当それが悪さするんですよ。そのインターロイキン31だけをピタッと抑えるというお薬も2022年から使われてましてね、これも痒みにはよく効きますね。
1: こうした新しい薬は年齢制限などはあるんでしょうか？
2: 一番若くて使えるのはデュピルマブが6ヶ月の赤ちゃんから使ってよいということになってますね。あと飲み薬では2歳からですね、弱阻害薬で使えるのもございますね。そういうんでね、子どもさんにもすごくいい薬が出てるということなんですね。
1: 新しい薬の効果はどうでしょうか？
2: いや、これはね、私もびっくりしましてね、例えば2018年に出たデュピルマブなんですがね、やっぱり効果出るのに 1,2 ヶ月はかかるんですがね、驚くほど安定してくるんですよね。で、これまでなんかいろんなことあると急に悪化してた方はね、本当に安定してこられるっていう、これはまあびっくりしましたですね。ものによってはちょっと結膜炎が出たり顔が赤くなったりっていうのもあるんです

0: 皮膚炎の治療のまあ基本ではあるんですね。ただそれに頼り切っちゃうといろんな弊害が出るわけですね。ですからきちっとしたステロイドの使い方をして、なるべく早く新しい非ステロイドのつけ薬に切り替えていくと、こういうふうにすればですね、ステロイドの長期副作用を回避しつつ、全身の皮膚がとてもツルツルスベスベになると、もちもちになるというのはそのしちゃうんですよね、うん、そういうことが期待できるわけなんですね。
1: こうした飲み薬や注射薬などの新しい治療は保険は効くんでしょうか？
0: もちろん保険適用なんですが、高額療養費制度というのがありまして、保険によってはさらに付加給付といって保険組合からのさらなる援助というのもありまして、だいたい皆さん月1万5000円ぐらいで収まるのが多いと思います。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: アトピー性皮膚炎、全身治療でツルツルスベスベになる、良くなる状態、寛解を目指す。
1: 今日はここが変わった皮膚病治療、アトピー性皮膚炎というテーマで、皮膚のクリニック人形町院長で東京慈恵会医科大学客員教授の上出良一さんに伺いました。上出さん、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 次回は帯状疱疹です。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズはどれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。健康ライフでした。時刻は5時41分です。毎朝だより後半です。この時間は北海道南部道南江差町の室谷元夫さんと電話がつながっています。室谷さん、おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。
2: 今朝道南江差町はどんな朝でしょうか？
3: はい、今朝は晴れています。
2: はい、
3: 風もなくて日差しがとっても強くなってました。私5時からサッカーでオランダ戦を、応援したりしてました。
2: はい、朝から暑いですね。
3: はい、
2: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、先月、5月3日の憲法記念日に行われた催し、花山行列と、共同芸念についてお知らせします。
2: はい、
3: 歴史的街並みの残る最初、の古街道を、これから結婚式を挙げる予定のカップル、そしておよそ1年以内に式を挙げたカップルが、和服で着飾って、そして参列者がお祝いの品を持って、練り歩くというものなんです。うん、江差親家の名人が歌う長持ち歌や、おめでたい歌手の江差親家も歌って、賑やかに行われました。途中から江差の旧館に伝わってきた人力車に、花嫁が乗って進みます。最初は緊張気味の、神父さんも沿道の、拍手やお祝いの言葉ににっこりと笑って手を振ったりしていました。行列が通りの中ほどにあるステージに到着すると、江差市の郷土芸能、江差市餅つき囃子でお祝いをします。
2: この江差市餅つき囃子っていうのはどんなものなんでしょう？
3: はい、ちょっと気になったでしょうね。
2: はい、
3: 江差市餅つき囃子は北海道の無形民族文化財に指定されています。二神寮で繁栄していた頃の江差では、年の瀬が近づくと町家や親方衆の家で、大量の餅をつきます。家々の、年中行事となった餅つきは、いわゆる使用人や芸者も登場、三味線、笛、太鼓などに合わせてのど自慢が登場、この歌に合わせて景気よく突き上げたのが始まりと言われています。
1: 賑やかで楽しそうですね。具体的にはどのような流れで餅つきをするんでしょうか？
3: はい、まずせいろで蒸したもち米をアイドルと呼ばれる、つき手の調子に合わせて餅をこねる人を先頭に、舞台に登場します。中央に置かれた臼に、蒸した米を入れると、5、6人で、臼の周りをキネで押し合い、餅をこねながら回ります。こね上がると3人のつき手がですね、交互に餅をつきます。餅のつき手は、キネを回したり、体を回転させたりしながら、餅をつくんです。

0: そして次に大きねと言われる一番大きなきねを持った力自慢が加わってつきます。ほぼつき上がった頃には仕上げでつき手が1人2人と加わって 5,6 人でつくんです。笛太鼓の伴奏がどんどん早まってアイドルという愛の手が餅を持ち上げたり、振り回したりする曲芸も披露して、フィナーレを迎えるんです。花嫁行列では仕上げにあたり、新郎新婦にもついてもらって大いに盛り上がりました。
1: どんどん曲調も早くなって、はい、餅が出来上がった時には大いに盛り上がるんだろうなと思いましたね。は
2: い、その時の写真を送っていただいています。はい、写真見ますと和装姿の新婦と新郎がいて、周りを青い法被の方々、これ親族ですかね、皆さんで囲んで一斉に餅をついていて、いい笑顔を皆さんされています。
0: はい、そうですね。
2: でこの餌差し餅つき囃子は実際どんな感じで歌うんですか？
0: そうです、ちょっとあれですけど、はい、餌差し餅つき囃子、起源はですね、
2: はい、
0: 熊本県天草の、牛深灰屋節と伝えられています。
2: はい、
0: 牛深灰屋節は江戸時代後期に始まり、船乗りなどによって全国に広がったと言われています。各地の民謡にハイヤを取り入れたところから、ハイヤ系民謡とも呼ばれているようです。北海道のお隣、青森県の津軽アイヤ節は、津軽三味線と融合した青森県の、代表する民謡なんです。さし餅つき囃子の歌い出しはハイヤがアイヤに変わりアイヤで始まります。青森県の津軽アイヤ節も、節こそ違えアイヤで始まるんです。
1: 津軽のアイヤ節、そして道南エサシの餅つき囃子、
0: はい、
1: なんとなく想像がついたんですが、うん、実際にちょっと聞いてみたいなという気にもなってきました。村屋さん、はい、どうでしょう？
0: はい、大変申し訳ありません。音痴な自分にはみんな同じになっちゃうんで、違いは歌で、届けられません。
1: あ、すいません、難しいですよね。
0: 興味のある皆さんはですね、ハイヤ系民謡の、聞き比べをしていただければと思います。四方を海に囲まれた日本、遠く九州熊本の天草から北海道道南の江差しまで、昔は海でつながっていて、人や文化の往来が今よりもあったと思うと、牛深や、新潟県の佐渡も身近に感じられました。ハイヤ節起源の江差し餅つき囃子は本当に唯一無二のユーモラスで大変ダイナミックな共同芸能だと思います。毎朝お聞きの皆様、ぜひ北海道道南の江差町に見に来てください。
2: はい、村屋さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 毎朝だより後半、この時間は北海道道南江差町から室屋元夫さんでした。
1: では音楽をお送りします。米津玄師さんでカラス。

0: 米津玄師さんでカラスお送りしました。サッカーワールドカップ日本代表への応援の声たくさん届いています、はい、群馬県のひろみごんいちさん、毎朝を聞きながらサッカーを見ています、頑張れ日本。そして福島県のまさぼうさん、森保監督応援しています、オランダ戦頑張れ。そして愛媛県道後緑台かっちゃんばあばさん、日本の初戦早朝から忙しいです、台所のラジオ今のテレビ行ったり来たりそして高知県の安子さん、頑張れ日本、気合 100% の高齢者の私、毎朝チームの皆さんの分まで応援するけんね、
1: お願いします。
0: その他お名前だけご紹介します。福島県の菜の花斉田さん、茨城の森さん、茨城県の和田まさみさん、新潟県の岩下清さん、愛知県の幸田町の林さん、三重県のたこ焼きマンさん、大分県のガレリアさん、熊本県のうっかりはちこさん、鹿児島県の花ばあばさん、そして富山県の高野俊文さんからも、サッカーはあまり詳しくありませんがラジオとテレビ同時に聞きながら応援しますといただいています。
1: はい、皆さんありがとうございます。 NHK では総合テレビと BS プレミアム 4K で試合の模様を中継しています。 NHK1 でも配信しています。試合の経過ですが、前半終了間際オランダのコーナーキックからヘディングでシュートを打たれましたが、ゴールキーパーの鈴木選手がキャッチをしてしのいで、前半0対0スコアレス、両チーム無得点で終了して、これから後半というところです。中継などでお楽しみください。
0: 続いてのお便りは東京都大場紀美子さん、70代の方です。私の住む府中市晴海町で毎年ウグイスが鳴いているんですが、今年のウグイスは去年とは違うウグイスです、はい、なぜわかるのかというと鳴き方が違うからです。ホケキョとは鳴けるのですが、ホーから始まるとホーホケホケとなってしまい、とてもユニークな鳴き方なんです。私はウグイスにそんなんでお嫁さん来てくれるのかなとツッコミを入れています。変わった鳴き方のウグイスがみんなを楽しませてくれていますといただいています。
1: そしてウグイスさん、
0: はい、
1: ホーほけよですよ。
0: そして福岡県の来世は鳥に生まれたいさんからも、昨日ラムサール条約湿地に出かけましたら、はい、青バトの群れに出会いましたというお便りもいただいています。
1: ありがとうございます。時刻もうすぐ5時55分です。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート。韓国で4年に一度の統一地方選挙が行われましたが、投票用紙が足りなくなる事態が起きました。詳しくお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを 写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 6月15日月曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。韓国では今月4年に一度の統一地方選挙が行われましたが、投票用紙が足りなくなる事態が起きました。その原因や背景についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。自転車の青切符制度について、 NPO 法人自転車活用推進研究会理事長の小林茂樹さんに伺います。
0: まずはニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: サッカーワールドカップ北中米大会、日本は1次リーグの初戦でオランダと対戦していて、0対0で試合を折り返しました。日本は歴代最強とも言われ、世界ランキングは18位、今大会では優勝を目標に掲げています。その初戦がアメリカ南部テキサス州のダラススタジアムで行われていて、相手はこれまで3回の準優勝を誇る世界8位の強豪オランダです。日本は前半3分、ゴール前中央付近でオランダのマレン選手にシュートを打たれますが、ゴールキーパー鈴木財音選手が両手で弾き、得点を与えませんでした。日本は前半15分、コーナーキックを一度はクリアされますが、再びボールをつないで久保建英選手からパスを受けたディフェンダーの谷口翔吾選手が左サイドからゴール前にパスを出しましたが、相手にクリアされて得点はなりませんでした。前半34分にはオランダのコーナーキックでマレン選手がヘディングで合わせましたが、ゴールキーパーの鈴木選手が再び止めてピンチをしのぎました。日本は前半43分45分と立て続けにチャンスを迎えますが、惜しくもシュートが枠の外に外れ、0対0で試合を折り返しました。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。国会の会期末までおよそ1ヶ月となる中、自民・新両党は衆議院議員の定数削減法案や日本の国旗を損壊する行為を罰する法案などの提出を急ぎ、成立を目指す方針ですが、野党の反発が強い法案もあり、調整が本格化する見通しです。続いては経済です。日銀は今日から2日間金融政策決定会合を開きます。植田総裁が入院中のため欠席する異例の会合となりますが、イラン情勢の影響で原油高や円安傾向が続く中、物価上昇への対応を急ぐ必要があるとして、利上げに踏み切ることを最終判断する見通しです。続いては国債です。G7 サミット主要7カ国首脳会議が15日フランスで開幕します。アメリカのトランプ政権が多国間の協調より自国第一主義を優先させる中、中東やウクライナなどの情勢をめぐって G7 が結束した姿勢を示せるかが焦点です。今年の G7 サミットはフランス東部のエビアンで現地時間の15日に開幕します。会議では中東のカタールやUAE、 アラブ首長国連邦などの首脳も参加して、イラン情勢が協議されるほか、ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナ情勢について、ゼレンスキー大統領も交えて和平に向けた協議をどのように支援していくかなどが議論される見通しです。アメリカとヨーロッパ各国はホルムズ海峡への艦船の派遣について、ヨーロッパ側が慎重な姿勢を示したことなどからギクシャクした状況が続いています。新興国の台頭を背景に G7 の存在感が低下する中、多国間の協調より自国第一主義を優先させるアメリカと各国が結束した姿勢を示せるかが焦点です。
1: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は

0: とした物価の上昇を抑えるため、FRB が年内にも利上げに踏み切るとの見方が金融市場で出る中、ウォーシュ審議長の会合後の記者会見での発言に関心が集まっています。
1: アメリカの首都ワシントンの文化施設ケネディセンターの名称をめぐり、議会の承認を得ずにトランプ大統領の名前を加えたのは違法だとする裁判所の判断を受けて、建物の壁からトランプ大統領の名前の表示が取り外されました。トランプ大統領をめぐっては、超党派のシンクタンクの名称に名前が入れられたり、肖像画を入れた紙幣の発行が提案されたりしていて、メディアは現職の大統領として異例だという見方を伝えています。次は社会と各地のニュースです。1型糖尿病の患者は国内に10万人いるとされますが、患者の家族のうちおよそ30人に1人は将来発症するリスクがあり、定期的な検査をした方が良いとする調査結果を国際医療福祉大学のグループがまとめました。グループによりますと、1型糖尿病の患者の家族のリスクを調べた大規模な調査は国内で初めてだということです。調査した国際医療福祉大学の中条大輔教授は、早期に診断して治療を始めれば重い合併症を防げる可能性があり、発症のリスクを調べることは重要だ。国内では患者の家族には検査が行われておらず、検査体制を整えていきたいと話していました。
0: オランダとベルギーを公式訪問するため日本を出発した天皇皇后両陛下は、最初の訪問国オランダに到着されました。両陛下を乗せて羽田空港を出発した政府専用機は、現地時間の13日午後6時45分ごろ、オランダの首都アムステルダムにあるスキポール空港に到着しました。並んでタラップを降りた両陛下は、歓迎の儀仗隊が立ち並ぶ中、ウィレム・アレキサンダー国王夫妻の側近らと笑顔で挨拶を交わされました。そして車に乗り込み、オランダ東部にある王室の別荘として使われているヘッド・アウデ・ロー城に向かわれました。皇室とオランダ王室には長年にわたる親密な交流があり、両陛下は16日まで城に滞在した後、翌日にはアムステルダム王宮の前にある広場で歓迎式典に臨むとともに、戦没者記念碑に花を供えて慰霊されます。両陛下のオランダ・ベルギー訪問は今月26日までの2週間の日程で、20日にはベルギーに移動されます。
1: タレントのボビー・オロゴン容疑者60歳が今年4月、千葉県内の住宅で知人女性に性的暴行を加えたとして逮捕されました。警察によりますと、調べに対して事実は全く違いますと供述し、容疑を否認しているということです。続いてはスポーツです。まず名古屋市で行われた陸上の日本選手権です。男子400メートルハードルの決勝で、京都府の洛南高校2年で17歳の後藤大樹選手が48秒09のタイムで初優勝を果たしました。後藤選手はおとといの予選で48秒31のタイムをマークし、18歳未満の世界最高記録と日本の高校記録をともに更新していましたが、これらの記録を決勝でさらに0秒22縮めました。後藤選手は、まだ信じられない気持ちだ。今大会に祖母が見に来てくれていて、両親が共働きで祖母に育ててもらったので、ここまで大きくなったぞという姿を見せることができてよかったと笑顔で話しました。女子1500メートル決勝では、田中希実選手が4分11秒80のタイムで大会7連覇を果たし、アジア大会の代表に内定しました。また男子110メートルハードルの決勝は、追い風1メートルの中、準決勝のタイムが全体トップだった阿部達樹選手と2位だった泉谷俊介選手が後半に抜け出し、激しく競り合いました。終盤に泉谷選手が抜け出し、13秒17のタイムで2年連続5回目の優勝を果たし、アジア大会の代表に内定しました。
0: 大学野球の日本一を決める全日本大学野球選手権は、昨日神宮球場で決勝が行われ、 関西大が慶応大

0: 会に2対1で勝って54年ぶり3回目の優勝を果たしました。慶応大は9回ノーアウト1塁2塁のチャンスを作りましたが、それから3者連続三振に倒れて5年ぶりの優勝はなりませんでした。54年ぶりの優勝を果たした関西大の小田洋一監督は、応援団を中心とした日本一の応援の中で戦い、応援のおかげで勝つことができたと感謝の思いを口にしました。
1: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台でも詳しくお伝えします。
2: 時刻は6時10分を40秒ほど過ぎたところです。続いては気象情報、毎朝日曜月曜担当の気象予報士吉井明子さんです。
3: はい、今日も梅雨前線や上空の寒気の影響で雨や雷雨のところがあって、局地的には雨足が強まるでしょう。梅雨前線が東シナ海から南西諸島付近を通り、本州の南の海上に伸び、前線上の低気圧がやや発達しながら伊豆諸島付近を通過する見込みです。この時間は伊豆諸島周辺で雨雲が発達していて、5時50分までの1時間には伊豆諸島の青ヶ島で 31.5 ミリの激しい雨が降りました。関東では今が本降りの雨となっていますので、朝の通勤や通学は時間にゆとりを持ってお出かけください。前線の雨雲、沖縄や奄美でも発達しやすい状況が続きます。局地的には非常に激しい雨が降りそうですので、沖縄や奄美、引き続き大雨に十分注意をしてください。西日本は日中天気が回復に向かう見込みですが、九州にはこの時間西の海上から雨雲がかかっているところがあります。局地的な雨や雷雨にはお気をつけください。一方、北陸や東北、北海道は雲の広がりやすい天気で、北日本は上空の寒気の影響で大気の状態不安定です。午後はあちらこちらでにわか雨や雷雨があり、特に発雷の確率が高くなっている東北北部では激しい雨の降るところがあるでしょう。落雷や竜巻などの突風、雹にもご注意ください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は雨や雷雨で激しい雨の降るところがあり、奄美では局地的に非常に激しく降るでしょう。九州南部は曇りで所々雨や雷雨、北部は朝まで雨や雷雨で、その後は雲が多いものの、日中は時折日が差しそうです。中国地方と四国、近畿は曇りのち晴れ、ところどころで雨が降るでしょう。東海にかかる雨雲は朝のうちには抜ける見込みで、その後は曇り、関東甲信昼ごろまで雨や雷雨で、関東の沿岸部ほど雨が残りやすいでしょう。関東北部で激しい雨の降るところがあるほか、伊豆諸島南部では局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。北陸と東北、北海道はおおむね曇り、北海道の一部で日が差すくらい、ところどころでにわか雨や雷雨があって、午後は東北北部で局地的に激しい雨が降りそうです。日中の予想最高気温、那覇鹿児島27度、福岡29度、高知26度、松江29度、広島大阪28度、名古屋、金沢、新潟27度、長野23度、東京は21度と4月下旬並み、仙台24度、秋田25度、札幌24度、釧路16度となっています。気象情報でした。
2: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。スマホで好きな時に聞きたい方などご活用ください。時刻は6時14分になりました。ワールドリポート、今朝はソウルからです。韓国では主要な地方自治体のトップなどを選ぶ4年に一度の統一地方選挙の投票が今月3日に行われました。ところが一部の投票所で投票用紙が足りなく

0: 一方、最大の焦点となった首都ソウルでは、最大野党国民の力の候補が接戦を制し、一矢報いた形となりました。そのソウルをはじめ、各地の投票所で投票用紙が不足して混乱が起きた。
1: 投票用紙が不足するっていうのはあまり聞いたことがないことです。大事なのは有権者が投票できたかですが、どうだったんでしょう。
0: はい。韓国メディアによりますと、一部の有権者が投票できず、投票所で待機させられたケースもあったということです。投票当日には、一部の市民が投票所の前で、参政権の侵害だとか、不正選挙だとシュプレヒコールを上げ、投票箱を運び出すことを阻止したため、その分の開票作業ができない状況に陥りました。中央選挙管理委員会のトップは辞任しましたが、イ・ジェミョン大統領が、非常に深刻な問題だとして捜査機関に捜査を指示する事態に発展するなど混乱は拡大しています、
1: はい、
0: そしてやはり気になるのはこうしたことが起きた原因ですが、選挙管理委員会は想定より投票率が上がったためだとしています。今回全国の投票率が4年前より10ポイント余り高くなったことにより投票用紙が足りなくなったとしています。一方、一部のメディアは不正選挙を疑われないために措置を取った結果、皮肉にも不正選挙を指摘されることになってしまったと報じています。
1: 不正選挙を疑われないためっていうのはどういうことですか。
0: はい、おととしの非常戒厳をめぐってユン・ソンニョル前大統領は不正選挙があったことを理由に挙げました。こうしたことも背景に韓国の一部では選挙のために不正が行われるという疑念が根強くあります。余った投票用紙に何者かが記入して複数の票を投票する、こうした疑念を未然に潰そうと選挙管理委員会は今回最低限準備する投票用紙の枚数を前回よりも減らすことを認めていたということです。ところが先ほどもご紹介した通り投票率が想定より上がったことで一部で不足が生じる事態となってしまいました。詳しい原因の調査は今後捜査機関の手に委ねられることになりそうですが、有権者の一票が民主主義の根幹を築き上げていることは言うまでもありません。投票の権利が損なわれる事態を二度と起こさないため、徹底した対策づくりが求められています。
1: はい。今月行われた韓国の統一地方選挙について、ソウル支局の大谷悟支局長でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時18分を過ぎました。6月15日、今日は何の日です。昭和29年1954年6月15日、皇居の一般参観が始まりました。かつて宮城とも呼ばれた皇居は神聖な場所で、国民が立ち入ることのできない場所だったことから、一般参観には応募者が殺到しました。皇居の帰郷門前に集まった参観者は1600人を超え、東北地方や九州地方からも集まりました。皇居の一般参観始まる、昭和29年、1954年です。
2: 昭和35年、1960年6月15日、日米安全保障条約の改定に反対する全学連のデモ隊が国会構内に突入しました。警官隊との衝突では、東京大学文学部の学生、神場美智子さんが亡くなりました。22歳でした。安保改定反対デモ、国会突入、東大生死亡、昭和35年、1960年です。
1: 平成3年1991年6月15日、長野が冬のオリンピックの開催地に選ばれました。日本の冬のオリンピックの開催は1972年の札幌に次いで2度目です。長野市をメイン会場に志賀高原や白馬村などのスキー場が会場となり、開催は1998年でした。冬のオリンピック開催地に長野が選ばれる平成3年1991年です。
2: 平成4年1992年6月15日、自衛隊を国連の PKO 平和維持活動に参加させるための法律 PKO 協

0: 力法が成立しました。その年の9月には自衛隊が内戦の続いたカンボジアに派遣されました。 PKO 協力法成立、平成4年1992年です。6月15日、今日は何の日でした。
1: ここでサッカーワールドカップ日本の初戦オランダ戦の速報です。日本は後半6分に右サイドからのクロスボールにファンダイク選手がヘディングで合わせて先制ゴールを許しましたが、その直後12分に中村敬斗選手がペナルティーエリアの外から右足のシュートを決めて同点に追いつきました。試合は前半は無得点で折り返しましたが、後半に入って試合が動いてオランダ先制、日本が同点に追いつくという展開で1対1という展開となっています。
0: では音楽です。クイーンで We Will Rock You。Buddy, you're a boy, make a big noise playing in the street.

0: クイーンで We Will Rock You をお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、富山県のスープ鳥さん、50代女性の方からです。5時台に泣き方が今一つのうぐいさんのお便りがありました。うん、娘が聞いた実は、泣き方が下手なうぐいすに上手な子がこうだよと教えているのを聞いたことがあるそうです。しかも2話で代わる代わる教えているにもかかわらず、ちっともうまくならなかったそうですといただいています。
1: オウムとは違うんです ね。
0: そういうこともあるんですね。そしてサッカーに関するお便りもまだまだいただいています。岩手県のトットさん、50代男性の方。今朝は毎朝をラジオで聞きながら、サッカーをテレビでチラチラ見ながら、朝ごはんの準備をしてと何やら目まぐるしいです。後半頑張れ。そして岐阜県の漢字4文字美濃鴨志さん、60代男性の方。早起きしてのサッカー観戦、緑の芝生にオランダのオレンジ色のユニフォームが映えますね。目についたのがオランダユニフォームの胸のオランダと日本の国旗。試合後は仲良くしたいですねといただいています。その他 X でもかぐやさんが返したやったーとか、海牛ごはんさんからゴールっていう投稿もいただいています。
1: はい、朝の慌ただしい時間ですが、試合展開も慌ただしくなっています。うん、オランダ先制、日本同点に追いつけばオランダが1点を勝ち越したということで、今2対1オランダ1点リードとなっています。かなり慌ただしい状況です。 NHK では総合テレビと BS プレミアム 4K で試合の模様を中継しています。 NHK1 でも配信しています。さて時刻は6時25分になるところです。この後毎朝6時台44分頃からはマイビズ、自転車の青切符制度について NPO 法人自転車活用推進研究会理事長の小林茂樹さんに伺います。この後は各地のニュースです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。公式確認から61年が経った新潟水俣病の被害者などで作る団体が昨日新潟市内で総会を開き、被害者を救済する新たな法案の成立に向けて取り組むなどとした今年度の活動方針案を承認しました。総会で新潟水俣病被害者の会の小竹節子会長89歳は、新潟水俣病の公式確認から61年となっても、なぜまだ問題は解決していないのでしょうか。このままでは患者が亡くなることで水俣病が終わるという最悪の事態が現実化しますと話し、国に対して被害者の救済を早期に行うよう訴えました。また出席した花角知事は、残念ながら水俣病問題の終局的な解決は今の仕組みでは難しく、全体的な枠組みの見直しが必要だと考えていて、国に求めているところだが、これからも粘り強く訴えていくと述べました。総会では新たな救済法案の成立に向けて取り組むとともに、新潟水俣病の経験や教訓を後世に伝えていくなどとした今年度の活動方針案を承認しました。総会の後、小竹会長は報道陣に対し、国が責任を持って動かなければ問題は解決しません。私自身、まもなく90歳となり、体も思うように動きませんが、患者認定の判決を聞くことなく、亡くなった私の妹や他の被害者のためにも活動していきたいですと話していました。気象情報です。現在、大雨注意報が群馬県の高崎藤岡地域、長野県の佐久地域に、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島、群馬県の高崎藤岡地域に出ています。また強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県と千葉県の沿岸部、茨城県の六甲地域、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島南部、群馬県、長野県、新潟県の下越、佐渡に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖に出ています。予報です。関東地方南部は雨で昼過ぎから曇り、 関東地方北部は雨で夕方から曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島は南部北部ともに雨で昼過ぎから曇り、ただし八丈島では朝までは雷を伴って非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、静岡県東部と伊豆は雨で昼前から曇り、山梨県と長野県南部中部は曇りで所により雨で雷を伴うでしょう。長野県北部は曇りで所により夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇りで所により夕方まで雨で雷を伴うでしょう。では続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
3: おはようございます。高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロの渋滞、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロ渋滞しています。中央道の上りは国立府中インターで2キロ、稲城インターで3キロ、三鷹付近で3キロ半の渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは川口東インターで3キロ、内回りは草加インターで4キロ半、和光北インターで3キロ渋滞しています。常磐道の上りは三郷ジャンクションを先頭に2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に美女木ジャンクションまで13キロ渋滞しています。川口線の上りは江北ジャンクションで12キロの渋滞です。6号線の上り

皆さん、おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。周りと比べず自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅しげみ体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を曲げ、手は肩の横に。片方の腕を上に伸ばす運動です。まずは左腕から。はい。左腕をゆっくりと上に。緩めて。今度は右腕を伸ばします。緩めて。繰り返しましょう。息をいっぱいに吸って。吐いて。さあ、今度は右腕です。緩めます。はい、背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。力を抜いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右、左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。くるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4、5、6。

3、4、呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げる運動から、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、気持ちよく胸を開きます。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に、大きく反って前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげんよう。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島由里です。
3: 気象予報士の吉井明子です。
0: 6月15日月曜日の毎朝です。吉井さん、はい、月曜日の朝東京雨ですが、今日は梅雨空のところ多いんですか？
3: そうですね、今日も梅雨前線や上空の寒気の影響で雨や雷雨のところがあって、局地的に雨足が強まりそうです。沖縄や奄美では非常に激しく降るところがありそうです。西日本は天気回復傾向ですが、ところどころ雨、関東は昼頃まで雨で、午後もすっきりしないでしょう。関東では昨日より大幅に気温が下がって、日中4月並みとなりそうですので、雨具だけでなく服装にもお気をつけください。北日本は大気の状態不安定で、午後あちらこちらで雨や雷雨、東北北部では激しい雨や突風、雹にお気をつけください。
0: では今朝これまでに入っている主なニュース、まずサッカーワールドカップ北中米大会、日本の試合です。1次リーグの初戦でオランダと現在も対戦しています。オランダが2対1でリードしています。ここまでの試合経過です。前半は0対0でした。オランダは後半6分コーナーキックの後、右サイドからのクロスボールにファンダイク選手がヘディングで合わせ、先制ゴールを決めました。一方日本は後半12分、中村選手がペナルティーエリアの外から右足でシュートを決めて追いつきました。その後後半19分、オランダはサマーフィル選手がゴールを決め、日本は再びリードされました。試合は現在後半37分過ぎまで進んでいます。
2: G7 サミット主要7カ国首脳会議が15日フランス東部のエビアンで開幕します。アメリカのトランプ政権が多国間の協調より自国第一主義を優先させる中、中東やウクライナなどの情勢をめぐってG7 が結束した姿勢を示せるかが焦点です。会議では中東のカタールや UAE アラブ首長国連邦などの首脳も参加して、イラン情勢が協議されるほか、ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナ情勢についてゼレンスキー大統領も交えて、和平に向けた協議をどのように支援していくかなどが議論される見通しです。
0: アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐる覚書について、トランプ大統領は14日、アメリカのFOXニュースに対し、2、3時間のうちにイランとの間で署名できるという認識を示したということです。ただイラン側は、イスラエルが隣国レバノンを攻撃したことに強く反発していて、双方が署名にこぎつけるかは依然不透明です。
2: 国会の会期末までおよそ1ヶ月となる中、自民・維新両党は衆議院議員の定数削減法案や、日本の国旗を損壊する行為を罰する法案などの提出を急ぎ、成立を目指す方針ですが、野党の反発が強い法案もあり、調整が本格化する見通しです。
0: 日銀は今日から2日間、金融政策決定会合を開きます。植田総裁が入院中のため欠席する異例の会合となりますが、イラン情勢の影響で原油高や円安傾向が続く中、物価上昇への対応を急ぐ必要があるとして、利上げに踏み切ることを最終判断する見通しです。今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
4: 自転車のながらスマホや信号無視などの交通違反に対して、16歳以上を対象に反則金の納付を通告するいわゆる青切符による取り締まりが今年4月1日に始まりました。そこから2ヶ月余り、事故のない安全な社会をどう実現していくのか考えます。お話は自転車をめぐる政策について提言をしている NPO 法人自転車活用推進研究会理事長の小林茂樹さんです。増本隆キャスターが聞きました。
5: 小林さん、よろしくお願いします。あ、
6: こちらこそよろしくお願いいたします。
5: いわゆるこの青切符による取り締まり始まって2ヶ月余りですね、はいはい、違反としてはどんなものが多かったでしょう。
6: まだその1ヶ月目のその速報値しかないんですけども、取り締まりの件数は全国で2149件しかないんですね。
5: お、
6: まあ多いか少ないかあれですけど、その中でもやっぱり一番多いのは一時停止、これをですね、警察官が見ててですね、自転車してねって言ってるにもかかわらず無視する人たちが結構捕まっちゃったっていうケースがありますね。
5: はい、
6: あとスマホ持っ ってるだけですぐ笛を吹いて止めなきゃいけないんだけども、まあ、それでもそんなに厳しくやっぱりやってなくて注意をするところばっかり多くて、言うこと聞いてくれないっていう人たちにちょっとその青切符を切りましょうっていうんで700ぐらいあったかな、
5: そのながらスマホですね、はい。まあ、この他その信号無視およそ300件などというふうに、まあ、そのデータとしては警察庁が発表して、いずれもその
6: 警察官が見ていて注意しているにもかかわらず言うこと聞かないっていう人たちなんで、数はそんなに多くはない。その代わりやっぱりたくさんの人に声をかけてます、ま
5: あ、繰り返しその警告をしてなお改善されなかった時に現状では青切符ということになるわけですね、はいはい。で、まあ、その今回のこの青切符による取り締まりですが、小林さんどんなふうに受け止めてますか？
6: いやこれね、ちょっと遅きに失した感じがありますね。日本の道路交通法ってのは自転車に関しては本当に複雑回帰になってて、まあ、分からないところが多いんで、まあ、学習がなかなか行き届かないんですね。1年間に300万人ぐらいには交通教育してるんですよね、実際実には。そういうところにその参加する人たちは問題がなくてですね、そういうところに来ない人たちが問題なんだけども、この人たちにルールを教える学習させるチャンス機会ってないんですよ。ルールを知らない方がすごく多い。もっと早く始めてればこんなに法律変えたりなんかしなくても学習だけで問題は解決したはずなんですけどね。
5: いわゆるその一般的な自動車免許のように、きちっとその免許を取るために勉強をしてその試験をパスしたはずなのに、違反をしたから取り締まるんだ、はい、ということでは、まあ、自転車の場合必ずしもなくて、 そうですね、そのルールっていうものがその厳格に教えられてないじゃないかという指摘も一部にあった、はい、
6: もちろん。
5: でそれに対してだからこそその何度か警告を出します、はい、それでもなおという場合に取り締まりをするんだ、はい、っていうのはそういう意味
6: ですかね。そうです。ですからその目的は取り締まることではなくて、うん、やっぱりその危ないことをしないように意識を持ってもらうということですよね。
5: 自転車っていうものが、まあ、今回のこの青切符による取り締まりで、うん、あそうなのかって改めて気づいたっていう方もいらっしゃると思うんですが、はい、まあ、自転車っていうのは本来車道を走るものなんだ、でこの部分ですね、これまでその歩道を歩いていて実際にはその歩道を走ってきた自転車がすぐそばを通っていてヒヤッとしたなんていうね経験、面白い方もいらっしゃったわけですよね、はい、このあたりの危険な状態をどう解消するかっていう点ですね。
6: そう、やっぱりね、歩いて暮らせる街づくりっていうことはその国税でもあってですね、30年近く前から言われてるんだけども一向に進まないのはやっぱりそれに日本の場合には歩道を自転車が通るのが当たり前になっちゃってる、うん、割と世界の非常識なんですけども、そういうその法律を作っちゃったところが問題なんで、まあ、それを正常な形に戻そうとすると今度は厄介、時間もかかるということでしょうね。
4: 途中ですがイラン情勢速報です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議について仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相は日本時間の今日午前6時過ぎ SNS にアメリカとイランの間で和平合意が成立したと発表できることを嬉しく思う、両国はレバノンを含むすべての戦線で即時かつ恒久的に軍事作戦の停止を宣言した、正式な署名式は6月19日にスイスで行われるなどと投稿しました。繰り返します。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議について仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相は日本時間の今日午前6時過ぎ SNS にアメリカとイランの間で和平合意が成立したと発表できることを嬉しく思う、両国はレバノンを含むすべての戦線で即時かつ恒久的に軍事作戦の停止を宣言した、正式な署名式は6月19日にスイスで行われるなどと投稿しました。イラン情勢速報でした。では引き続きマイビズです。
6: でこれだけど自転車を自転車らしく使おうと思ったらやっぱりその自転車が走れる環境を作らなきゃいけないんですが、じゃあなかなか日本はそこが進んでないっていうか、まあ、ヨーロッパなんかに比べるとちょっと遅れてしまったということですね。
5: まあ、一方でこのルールを厳格に適用すると、まあ、当然自転車は車道を走ることになる、はい、一方でその自動車のドライバーからすると車道を狭いところも含めて、うん、はい、ここ自転車が走っていく増えていくっ ていうことになると、むしろドライバーにとっても自転車にとってもなんかヒヤヒヤしてしまうんではないかという声もありますね、
6: はい、すごく危なっかしい状態ですよね。車に乗ってて運転してて前左側にその自転車が走っていると危なっかしいなって感じを皆さんお持ちになると思うんだけども、逆にね、危なっかしいなと思うってことは自転車を意識してるわけですよ、
5: うんうん、
6: ところがね、交通事故総合分析センターなんかの調査をずっとその何年も見ていくと、結局その歩道を通っている自転車っていうのは車道にいる車のドライバーからは認識されていないってことが分かってるんです。でだからいないもんだっていう前提で交差点に差し掛かって、そこの交差点を自転車が渡ろうとするときに車で曲がったり左折右折の場合に引っ掛けてぶつけてしまうと。自転車事故の8割ぐらいが交差点での車との事故なんですよ。でそのほとんどが歩道を通っていて車にぶつかってしまう。世界でも類例のない不思議な現象が日本にだけ起きてるんです。
5: 自動車のドライバーもなんか自転車危なっかしいなと思う、はい、自転車に乗ってる方もなんか車が怖いなと思う、はい、むしろこれが正常な状態というか、その意識としてはお互いにちゃんと意識をするっていう意味では、ま
6: あ、そうだと思います、う
5: ん、大事なことかもしれない、
6: はい、
5: 今回青切符による取り締まりということで、はい、まあ、きちっとルールを、まあ、みんな分かってもらいましょうという形で、まあ、始まっているわけですけれども、今後に向けてその小林さんはどんなふうにさらに対応していったらいいというふうに考えますか。
6: やっぱりね、関心を持つってことが一番重要でね、今まで自転車に関しては無関心の時代が長かったんで、ようやくその自転車ってルールがあるんだなとか、いろんなことを信号を守らなきゃいけないんだなとか、当たり前のことを当たり前にちゃんと受け止めてくれるようになった、これはその進歩だと思いますし、この青切符でルールを守るってことを認識し始めると事故が減るはずなんですよね。交通ルールを意識するっていうことがいかに重要かってことが分かってきた。で、その意識をすることが大切だね。それから警察官が見てる見てないにかかわらず、やっぱりその自分で安全確認しようってことの癖がつけば、これはいい方向に絶対行くだろうと思いますね。
5: さらにこれもう少し長い目で見たときに、小林さんは海外の事例もいろいろお詳しいというふうに伺っています。海外の事例から日本での自転車社会街づくりに関して参考になるような事例ありますでしょうか。
6: やっぱりヨーロッパは道も狭いし街も入り組んでるわけですよね。でそういうところと、しかも高齢化も進んでるんで、日本と非常によく似てるんですね。日本はしばらくずっとアメリカを目標に来てですね、車でドアツードアで動こうっていうのを目指してきたんで、ちょっとここで方向転換をはっきりし始めてるってことですね。だから歩く、自転車に乗る、それから車で移動するってことが街の中で交錯しているところでスピードを落として、お互いにこう認め合いながら、その譲り合いながら走るっていう状況は当たり前だと思っていただきたいし、そのためにはやっぱりルールが徹底されてないと危ないってことになってしまう。安全にお互いに譲り合いながら街を移動しましょうっていうことを、まあ、みんなで意識 していくいいきっかけになってくれるといいと思うんですがね。
5: NPO 法人自転車活用推進研究会理事長小林茂樹さんでした。ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
4: ここでワールドカップ速報です。日本同点に追いつきました。鎌田選手の同点ゴールです。日本対オランダ、日本の初戦2対2同点で後半のアディショナルタイムに入っています。アディショナルタイムの目安は6分ですので、あと1分から2分ぐらいでしょうか。日本初戦オランダ戦同点に追いついてアディショナルタイムに入っています。2対2です。
7: NHK ラジオ
8: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力

0: よろしくお願いいたします。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月15日月曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口雅臣です。
0: 先ほどアメリカのトランプ大統領がイランとの合意は完了したと明らかにしました。そしてサッカーワールドカップ日本の初戦オランダ戦引き分けです。アメリカのトランプ大統領は14日 SNS に投稿し、イランとの戦闘終結に向けた協議についてイランとの合意は完了したと明らかにしました。その上でホルムズ海峡を通行料なしに開放することを全面的に承認し、これに合わせてアメリカ軍による海上封鎖の即時解除を承認する、世界の船をエンジンを始動せよ、石油を流通させようと記しています。またアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議について仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相は日本時間の今日午前6時過ぎ SNS に、アメリカとイランの間で和平合意が成立したと発表できることを嬉しく思う、両国はレバノンを含むすべての戦線で即時かつ恒久的に軍事作戦の停止を宣言した、正式な署名式は6月19日にスイスで行われるなどと投稿しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた今後の協議の枠組みをめぐる覚書について、アメリカのトランプ大統領は13日の SNS への投稿で翌日14日に署名するという見通しを示し、イランの国営メディアも今後数日中に行われる可能性を伝えていました。こうした中、トランプ大統領は14日 SNS に投稿し、イランとの戦闘終結に向けた協議についてイランとの合意は完了したと明らかにしました。その上でホルムズ海峡を通行料なしに開放することを全面的に承認し、これに合わせてアメリカ軍による海上封鎖の即時解除を承認する、世界の船をエンジンを始動せよ、石油を流通させようと記しています。また今回は電子署名を行い、1週間後ヨーロッパのどこかで対面で改めて署名する可能性があると述べたということです。ただイスラエルのネタニヤフ首相とカッツ国防相は14日共同声明を出し、隣国レバノンの首都ベイルート郊外でイランの支援を受けるイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点を攻撃したと発表しました。レバノンの国営通信はこの攻撃で女性2人を含む3人が死亡し16人がけがをしたと伝えました。これについてトランプ大統領は14日、攻撃は行われるべきではなかった、特にイランとの和平に向けた合意が目前に迫っているこの特別な日にはなおさらだと SNS に投稿しました。またアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議について仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相は日本時間の今日午前6時過ぎ SNS に、アメリカとイランの間で和平合意が成立したと発表できることを嬉しく思う、両国はレバノンを含むすべての戦線で即時かつ恒久的に軍事作戦の停止を宣言した、正式な署名式は6月19日にスイスで行われるなどと投稿しました。
2: 次はサッカーワールドカップ北中米大会、日本は1位リーグの初戦でオランダと対戦し2対2で引き分けました。世界ランキング18位で世界歴代最強のとも言われ優勝を目指す日本は、アメリカ南部テキサス州のダラススタジアムで世界8位で過去3回の準優勝を誇るオランダと対戦しました。日本は前半3分ゴール前中央付近でオランダのマレン選手にシュートを打たれますが、ゴールキーパー鈴木ザイオン選手が両手で弾き得点を与えませんでした。さらに前半34分オランダのコーナーキックでマレン選手がヘディングで合わせましたが、鈴木選手が再び止めピンチをしのぎました。日本のチャンスは43分右サイドからのクロスボールに中村敬斗選手が合わせますが、惜しくも枠の外に外れました。

0: に45分には鎌田大地選手の守備の裏をつくパスから上田綺世選手がシュートを打ちましたが、枠の右に外れ、両チーム無得点で折り返しました。試合が動いたのは後半6分に、右サイドからのクロスボールにオランダのファンダイク選手がヘディングで合わせ、日本先制ゴールを許しました。日本はその6分後、久保建英選手からパスを受けた中村敬斗選手がペナルティエリアの外からゴール左に決めて同点に追いつきました。しかし19分、オランダのサマーフィル選手にゴールを決められ、再びリードを許しました。日本は後半44分、コーナーキックから途中出場の小川航基選手のヘディングが鎌田大地選手に当たりゴールに入り、再び同点に追いつきました。日本は3大会連続となる白星スタートを切ることはできませんでしたが、強豪オランダ相手に2対2で引き分けました。
1: G7 サミット主要7カ国首脳会議が15日フランスで開幕します。アメリカのトランプ政権が多国間の協調より自国第一主義を優先させる中、中東やウクライナなどの情勢をめぐって G7 が結束した姿勢を示せるかが焦点です。 G7 サミットなどに出席するためヨーロッパを訪れている高市総理大臣は、日本時間の今日未明、2カ国目のイタリアに到着しました。今夜メローニ首相との首脳会談に臨み、重要鉱物の安定確保などの経済安全保障分野や科学技術分野での連携の強化を確認する見通しです。これに先立って訪れたイギリスでは、スターマー首相との首脳会談に臨みました。会談の冒頭、スターマー首相は、両国関係の強化、そして技術やエネルギーをはじめ、志を共にする多くの分野へのさらなる投資を祝う機会だと挨拶し、訪問を歓迎しました。高市総理大臣は、
2: 中東情勢の早期沈静化、ホルムズ海峡の自由で安全な航行の確保、そして合わせてエネルギー資源安全保障についても、認識を共有して G7 で力を合わせたい。
1: 両首脳は経済安全保障分野の共同宣言を発表。中国を念頭に経済的な威圧やレアアースなどの重要鉱物の恣意的な輸出規制に深刻な懸念を表明した上で、重要鉱物の採掘や加工、備蓄などで協力するとしています。そして、フランスで15日に開幕する G7 サミット、中東のカタールや UAE ・アラブ首長国連邦などの首脳も参加してイラン情勢が協議されるほか、ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナ情勢について、ゼレンスキー大統領も交えて和平に向けた協議をどのように支援していくかなどが議論される見通しです。包括的な首脳声明は去年に続いて今年も見送られ、個別のテーマごとに成果文書が発表される見通しです。アメリカとヨーロッパ各国はホルムズ海峡への艦船の派遣について、ヨーロッパ側が慎重な姿勢を示したことなどからギクシャクした状況が続いています。新興国の台頭を背景に G7 の存在感が低下する中、多国間の協調より自国第一主義を優先させるアメリカと各国が結束した姿勢を示せるかが焦点です。
3: 次のニュースです。日銀は今日から2日間金融政策決定会合を開きます。植田総裁が入院中のため欠席する異例の会合となりますが、イラン情勢の影響で原油高や円安傾向が続く中、物価上昇への対応を急ぐ必要があるとして利上げに踏み切ることを最終判断する見通しです。日銀の金融政策決定会合は今日と明日の2日間開かれます。イラン情勢の影響で原油価格の高止まりが続く中、これまで日銀内では景気の下振れと物価の上振れのどちらのリスクが大きいかを見極めていましたが、最近は企業間の取引価格の上昇が一段と鮮明になり、値上げの動きが幅広い品目に広がっています。さらに物価の押し上げにつながる円安傾向も続き、

0: このため日銀は今日からの会合で利上げに踏み切ることを最終判断する見通しです。植田総裁は入院中のため会合を欠席し、書面で意見を表明します。総裁が不在という異例の会合となりますが、氷見野副総裁が議長を代理し、政策金利を現在の 0.75% 程度から 1% 程度へと引き上げることについて議論します。決定すれば政策金利は1995年以来31年ぶりの高い水準となります。一方、今回の会合ではかつての大規模金融緩和策で実施されていた国債の買い入れ措置についても議論します。2年前に金融政策を転換した後、買い入れ額を徐々に減らしていますが、今回の会合では債券市場が不安定にならないよう減額ペースの見直しを検討する方針です。
1: 次は国会です。国会の会期末までおよそ1ヶ月となる中、自民・維新両党は衆議院議員の定数削減法案や日本の国旗を損壊する行為を罰する法案などの提出を急ぎ成立を目指す方針ですが、野党の反発が強い法案もあり、調整が本格化する見通しです。このうち衆議院議員の定数削減をめぐって、自民・維新両党は衆議院の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を今週にも提出し、政治改革に関する衆議院の特別委員会で審議入りさせたい考えです。ただ野党からは比例代表のみでの削減に反発が強い上、企業団体献金の見直しや SNS 上の偽情報対策などの法案審議を充実させるべきだという声も出ています。また日本の国旗を損壊する行為を罰する法案は、自民党と国民民主党、参政党との間で修正に向けた協議が行われていますが、中道改革連合などは表現の自由の観点から慎重な対応を求めています。参議院で与党が過半数に達しない中、いずれの法案も野党から一定の協力が得られるかが焦点となります。一方、維新が重視している副首都構想の実現に向けた法案は、住民投票に関する規定に自民党内から反対意見が根強く、与党内の議論が続いています。さらに与党は安定的な皇位継承をめぐる皇室典範の改正案なども今の国会で成立させたいとしていて、来月17日の会期末まで日数が限られる中、野党の調整が本格化する見通しです。次はスポーツです。改めてお伝えします。サッカーワールドカップ北中米大会、日本は1リーグの初戦でオランダと対戦し、2対2で引き分けました。世界ランキング18位で歴代最強とも言われ、優勝を目指す日本はアメリカ南部テキサス州のダラススタジアムで世界8位で過去3回の準優勝を誇るオランダと対戦しました。日本は前半3分ゴール前中央付近でオランダのマレン選手にシュートを打たれますが、ゴールキーパー鈴木財音選手が両手で弾き、得点を与えませんでした。さらに前半34分オランダのコーナーキックでマレン選手がヘディングで合わせましたが、鈴木選手が再び止めピンチをしのぎました。日本のチャンスは43分右サイドからのクロスボールに中村敬斗選手が合わせますが、惜しくも枠の外に外れました。さらに45分には鎌田大地選手の守備の裏をつくパスから上田綺世選手がシュートを打ちましたが、枠の右に外れ、両チーム無得点で折り返しました。試合が動いたのは後半6分に右サイドからのクロスボールにオランダのファンダイク選手がヘディングで合わせ、日本先制ゴールを許しました。日本はその6分後、久保建英選手からパスを受けた中村敬斗選手がペナルティエリアの外からゴール左に決めて同点に追いつきました。しかし19分オランダのサマーフィル選手にゴールを決められ、再びリードを許しました。日本は

0: 大きなストライドで走って一気に抜け出し、初優勝を果たしました。タイムは48秒09で、高校記録と18歳未満の世界最高記録をさらに更新、アジア大会の代表にも内定しました。後藤選手は、まだ信じられない気持ちだ。今大会に祖母が見に来てくれていて、両親が共働きで祖母に育ててもらったので、ここまで大きくなったぞという姿を見せることができてよかったと笑顔で話しました。
1: 冒頭にもお伝えしましたように、アメリカとイランで合意が完了というトランプ大統領の表明です。アメリカのトランプ大統領は14日日本時間の今日午前6時半ごろ SNS に投稿し、イランとの戦闘終結に向けた協議について合意は完了したと明らかにし、ホルムズ海峡は解放されるとしています。そしてイラン側です。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は15日、ガリブ・アバディ外務次官の声明を伝えました。でこの中ではアメリカとの戦闘終結に向けた協議をめぐる覚書について、覚書の文書は完成し、19日に正式署名がスイスで行われる予定だ。イランは大きな勝利を収めた。正式署名の後、覚書の文書が公開されるとしています。では全国の気象情報です。月曜日担当です、気象予報士の吉明子さんです。お願いします。
2: はい、今日も梅雨前線や上空の寒気の影響で雨や雷雨のところがあって、局地的には雨足が強まるでしょう。この時間は関東や伊豆諸島に前線上の低気圧に伴うまとまった雨雲がかかっていて、降り方が強まっているところがあります。また山形県内には日本海から雨雲がかかって強い雨の降っているところがあります。このほか東海から九州にかけてところどころ雨雲が見られるほか、沖縄付近今は海上に発達した雨雲が見られます。では全国の詳しい今日の天気です。沖縄と奄美は雨や雷雨で激しい雨の降るところがあり、奄美では局地的に非常に激しく降るでしょう。九州南部は曇りでところどころ雨や雷雨、北部は朝まで雨や雷雨で、その後は雲が多いものの日中は時折日が差しそうです。中国地方と四国、近畿は曇りのち晴れの見込みですが、ところどころで雨が降るでしょう。東海にかかる雨雲は朝のうちには抜けて、その後はおおむね曇りとなりそうですが、一部では雨が降りそうです。関東甲信は昼頃まで雨や雷雨で、関東沿岸部ほど雨が残りやすく、午後もすっきりしないでしょう。伊豆諸島南部ではあと数時間は非常に激しく降る雨にお気をつけください。北陸と東北、北海道はおおむね曇りで、一部で日が差すくらいでしょう。ところどころでにわか雨が雷雨がありそうです。特に東北北部では午後発雷の確率が高くなっていて、激しい雨の降るところがありそうです。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にもお気をつけください。今日日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島27度、福岡29度、高知26度、松江29度、広島と大阪28度、名古屋、金沢、新潟いずれも27度、長野23度、東京21度、仙台24度、秋田25度、札幌24度、釧路16度となっています。関東はこの後も気温が横ばいで、日中の気温昨日より大幅に下がって4月並みというところが多いでしょう。今日は長袖に上着もあった方が良さそうです。ただ明日は晴れて、
1: アメリカとイランの合意、そして日本ワールドカップの初戦、オランダと引き分けて勝ち点1獲得のニュースをお伝えしました。
3: 時刻は7時20分です。関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。気象庁によりますと、日本の南にある前線を伴った低気圧や湿った空気の影響で、関東甲信は広い範囲で雨が降っていて、この時間は東京の伊豆諸島や関東北部で雨雲が発達しています。今日は伊豆諸島では大気の状態が不安定になり、特に伊豆諸島南部では昼前にかけて雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は発達した雨雲がかかり続けた場合には警報級の大雨となる可能性があるとしています。気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。 今日日中は気温があまり上がらない見込みで、最高気温は各地で昨日より4度から7度ほど低い21度の見込みで、4月下旬から5月中旬並みと予想されています。体調管理に注意するようにしてください。桜や梅などの木を食い荒らす特定外来生物のクビアカツヤカミキリの駆除を体験する催しが埼玉県草加市で開かれました。クビアカツヤカミキリは中国などが原産の特定外来生物で、日本では10年余り前から関東や関西を中心に桜や梅、桃などの木が食い荒らされ枯れる被害が広がっています。昨日は草加市の国の名勝草加松原の一角にある公園で市民に駆除を体験してもらう催しが開かれ、およそ30人が参加しました。参加者たちは園内の桜の木をめぐり、幼虫が中を食い荒らした後の木くずや糞が落ちていないかや、幹に成虫が止まっていないかを調べ、見つけると捕まえて処分しました。催しを開いた自然保護団体によりますと、市内のおよそ2800本の桜の木のうち 40% 余りで被害が出ているということで、夏にかけて成虫になって木の外に出てくるときに駆除するのが被害の防止に効果的だということです。団体のメンバーの加納正幸さんは、被害の広がりを防ぐために一人でも多くの人に身近な木を守る意識を持ってもらいたいと話していました。テニスや卓球、それにバドミントンの要素を組み合わせたアメリカ発祥のスポーツ、ピックルボールの体験会が山梨県韮崎市で行われました。ピックルボールはバドミントンと同じ広さのコートでプラスチックのボールを打ち合うアメリカ発祥のスポーツで、昨日は韮崎市の会場で体験会が行われ、市の内外から16人が参加しました。はじめにスタッフから、ボールには穴が開いていて空気抵抗でスピードが出すぎないことや、ボールを打つときはパドルと呼ばれる卓球のラケットのような道具を使い中心で打つことなどの説明を受けました。この後、道具に慣れるためにボールを上に打ち続けるリフティングや、グループでボールを打ち合うラリーを行うと、参加者たちはすぐに慣れてプレーを楽しんでいました。そしてダブルスで試合形式の練習を行い、得点を決めるとパドルを合わせて喜んでいました。市内から参加した男子高校生は、僕たちのような若い世代から年配の方まで仲良く協力して取り組めるスポーツだと思いましたと話していました。また北斗市から参加した女性は、楽しかったので続けてみようと思います。普段は運動不足ですがマイペースでできると思いましたと話していました。気象情報です。注意報が出ています。群馬県の高崎藤岡地域に大雨注意報、そして伊豆諸島の八丈島、群馬県の高崎藤岡地域には土砂災害注意報、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県と千葉県の沿岸部、茨城県の六甲地域、静岡県の伊豆南、強風や波浪の注意報。また伊豆諸島南部と群馬県には雷注意報、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。濃霧注意報です。各地の今日の予報です。関東地方南部、今日は雨で昼過ぎからは曇り、関東地方北部、雨で夕方から曇りで、ところにより朝までは雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、雨で昼過ぎからは曇り、波の高さ2メートルのち3メートル、新島では2メートル50センチのち3メートルの見込みです。伊豆諸島南部、雨で昼過ぎからは曇り、八丈島では朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は3メートルのち4メートルの見込みです。小笠原諸島、今日の天気、晴れ時々曇り、

0: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいは、このコーナーでも去年から何度かお伝えしてきました給付付き税額控除の最新の検討状況についてです。給付付き税額控除の制度設計をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議は、当初は給付に一本化するものの、将来的には税額控除との組み合わせも検討項目とすることを確認し、夏前を期限とする中間取りまとめに向けて議論を加速させることになりました。社会保障国民会議の有識者会議のメンバーでもある大和総研主任研究員の是枝慎吾さんに検討状況について伺います。是枝さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。まず大前提といいますか、確認ですけれども、この去年高市内閣が発足した頃からクローズアップされてきた給付付き税額控除ですが、簡単に言いますと、例えば所得税額10万円で税額控除が20万円の場合、所得税から控除しきれなかった10万円分、国から現金給付として受けることができるという仕組みですよね。
1: はい、はい、そうです、
0: ね、で当初はこの税額控除がメインで、そこに給付を追加するというプランだったように受け止めているんですが、ここに来てその大前提だった税額控除を、まあ当初は給付のみの制度設計で対応するという大きな方向転換がなされそうということですね。これ是枝さん、当初税額控除と給付を組み合わせることで、より多くの人の助けになる制度という話だったと思うんですが、どうでしょうか。
1: はい、そもそも日本では厚生年金や健康保険に加入した途端に一気に社会保険料が増え、比較的所得の低い労働者層にのしかかる社会保険料負担が重いということがありました。また諸外国に多く見られる働く低所得層を支援する制度というものが日本にはありませんでした、はい、このため日本でも給付付き税額控除を導入することで、現役で働いている低所得層への負担軽減というものと、社会保険における年収の壁の緩和をして、就労を促進するということをメリットとして取り上げてきました。この点については与野党の政治家や有識者ともおおむね意見は一致していたように思います。
0: それがここに来て、なぜその税額控除を外してですね、給付のみの仕組みの検討にシフトしているんでしょうか。
1: それは国民会議で議論を進めるうち、給付と税額控除を組み合わせて正確に実施するということが思ったよりも難しいということが分かってきたためです。
0: まあ、確かに複雑な制度設計に、ね、なりそうですし、事務の負担というのも膨大になりそうだというのは直感的に分かりますね。
1: はい、税額控除と組み合わせた場合、まず企業の事務負担が重くなるという面があります。それからパートやアルバイトなど複数掛け持ちしている方に、誤った支給が生じやすくなるという問題もありました。パートやアルバイトも含めて給与所得者の場合、勤め先の企業が税金の計算を行って、会社を通じて源泉徴収で税金を納めています。税額控除を行う場合、企業がその事務負担を行うこととなり、中小企業団体からは大変それが厳しいという意見が出ました。また低所得の方にはパートやアルバイトなど複数掛け持ちされている方もいらっしゃいます。こうした方の場合、それぞれの勤め先で二重に税額控除が行われてしまう可能性があります。もちろん二重に受け取った場合は後でお金を返してくださいという仕組みにすることもできることはできるんですが、ただそれは日々の生活費に追われている方の気持ちを逆なでするような制度になってしまいます。そうした諸々を考えると、税額控除と組み合わせるのではなく、給付のみの制度にした方が事務負担が軽くかつ正確に配られるのかなと思います。家計にとっては税額控除、すなわち支払うべき税金を減らすものであっても、給付であっても金額が同じであれば家計にとってのメリットは同じになります。
0: リスナーの方からもですね、三重のブラック仕事猫さん、給付付きというのは設計が難しかったことが考えられます、税のシステムとしてシンプルにしてほしいですねという声、それからシンプルなマイナンバーを使った給付金でいいと思いますという里根山笑ったさんの声もありますけれども、まあ中にはその一部の政党はですね、やはり税額控除と組み合わせた方が良いと主張しています。

0: この組み合わせ税額控除と組み合わせることにメリットはあるんですよね。
1: はい、支払う税額を差し引く税額控除の方が、まあ、早く支給ができたり、あるいは自分が頑張って稼いだ分がそのまま自分の手取り収入になるという点で、働く意欲につながりやすいというような面もあります。また税額控除とした方が所得控除から税額控除への組み替えなど、うん、税制改革が進みやすいという主張をしている政党もあります。はい、で今回制度として税額控除と組み合わせるか否かというのは、こうした諸々のメリットデメリットを考慮して、まあ、すぐやるのか長期的な課題とするのか、うん、政治的な判断が下されるものと思います。
0: はい、新しい給付のですね、これ金額というのは気になるんですけど、一人当たりの支給額はどれくらいになるんですか？
1: はい、まだ政府から具体案は出ていませんが、そもそもの給付付き税額控除を導入すべきという議論の出発点となったのは、日本総研の沖名由里さんが示したグラフです。はい、こちらのグラフでは、諸外国と比べて税や社会保険料の負担率が重い、いわゆる沖縄カーブの中では、働く中低所得層が負担が重いということが明らかになり、うん、その層に支援を行うという、ことがこれまで議論されてきました。はい、この沖縄カーブの負担が重いところの、諸外国との差を埋めるために必要な金額としては、単身の方なら年収200万円台の方、うん、夫婦と子どもの世帯であれば世帯年収で300万円台から400万円台ぐらいの世帯が対象になるように思います。うん、で支給額はおよそ1人当たり年間5万円から10万円程度給付すれば、諸外国との差は埋まるのだろうと思います。
0: でその場合必要な財源というのはどのくらいで、どのように確保するんでしょうか？
1: はい、この差額を埋めるという発想であれば1兆円から2兆円程度の規模になりそうです。うん、政府としては恒久的な財源を確保した上で検討するとしているものの、まだ具体案は上がっていないというところです。
0: さあ後半はですね、実際のところどのような人に給付が届くことになるのか、その見通しなどについて伺っていきます。今朝の聞きたいは、給付付き税額控除の詰めの検討状況について、大和総研主任研究員の是枝俊吾さんにスタジオでお話を聞いています。是枝さん、この新しい給付についてはですね、世帯単位ではなく個人単位での支給が検討されているということですが、これはどう考えればいいんですか？
1: はい、これは社会保険の年収の壁を緩和するためなんです。
0: はい、
1: 社会保険料は世帯単位の年収ではなく、うん、個人単位で年収130万円、あるいは週20時間以上働くなどの条件によって発生いたします。はい、このため個人単位で社会保険料の負担が重い人に給付を行うことで、働き控えを防ごうとしています。で人手不足の問題は、労使ともに大きな問題として掲げておりますので、うん、当面は個人単位で給付を行うことで働き控えを防ぐというのが良いかと思います。
0: なるほど。個人単位とした場合、例えばその家族の中に結構なこう稼ぎ手がいて、世帯全体としては高所得なのに個人としての年収は130万円程度であれば、やはりこれは給付の対象になるということですか？
1: それはまさに議論が分かれるところだと思います。で高所得世帯に対しても給付を行うというのは、本来の負担調整、負担が重いところに支援するという目的を、からは公平ではない、その目的に合ってないという面があります。世帯所得に関わらず、支援を行うべきかというところですが、日本全体が人手不足に悩んでいることを踏まえると、はい、比較的所得の世帯高い世帯であっても、個人として就労促進ができるならば、それでも構わないという考え方もあるというところです。またそもそも世帯の所得を正確に把握する、合算して把握するということが難しいという面もありますので、こうしたさまざまな点を踏まえて判断されることになると思います。
0: これ今進んでいる議論の中で、子どものいる世帯については何かしらの配慮というのは行われることになりそうですか？
1: はい、こちらも配慮すべきという意見と、それはこの制度とは切り離して考えるべきという両方の意見があります。でまず配慮すべきという側の意見についてですが、こちらは諸外国と比べて日本では所得の低い子育て世帯への特別な支援というものが、一人親世帯などを除くとほとんど

0: ど行われていないところです。でこのため家計の負担を国際比較すると日本では低所得世帯全般の負担が重いのですが、とりわけ子どものいる低所得世帯では負担が特に重いという現実があります。こうした点を踏まえると子どものいる世帯には給付額を増やすといったような配慮も必要であるという意見にも説得力があるところです。
1: まあね、現在のそういう状況を踏まえるとそれでいいような印象も受けますね。
0: ただ一方で所得が低い人は結婚しにくく子供を持ちにくいというのもまた現実です。このためもちろんあの子供のいる低所得世帯の負担は重いのですが、そうした世帯自体がそもそも少ない低所得世帯に比較的あの未婚の方が多いという現実もございます。で夫に平均的な収入があり妻が子育てをしながらパートで働くような世帯については税や社会保険料の負担が特に重いというわけではありません。けれど個人単位で設計する場合は就労促進の観点から妻について新しい給付の対象になりそうです。まあ、ここまではまあいいかもしれませんが、さらにこの世帯に子どもの分の給付まで行うということとすると、それはまあ子どものいる世帯といない世帯の分担をかえって強めてしまうということも心配なところです。で税や社会保険料の負担が重い中低所得者への給付ですので、同じ額の予算を使うのであれば子どものいる世帯に加算するよりも未婚者も含めて低所得で働く方全般への給付をもう少し増やした方が良いのではないかと私としては考えています。
1: 今子どもがいる世帯に配慮するのか、それとも今後子どもを持ちたいと考える人たちをサポートするのか、どこに手厚があるべきかということかと思いますが、これ意見が分かれるところかもしれません。で働く高齢者の方ですねに対しての給付というのはどう考えるべきですか。
0: はい、年金を受給している高齢者については働いて税や社会保険料を払っているとしてもトータルでは国に払っているお金よりも国から受け取っているお金の方が多いわけですから、今回負担と給付の関係で考えると新たな給付の対象にすべきではないと思います。ただ年金を受給していなかったり年金額がとても少ない高齢者もいらっしゃいます。はい、こうした場合国から受け取る額より支払う額の方が多いという方もいますので、こうした方には、配慮にすべきではないかというようにも考えられるところです。ただこれも難しいのは、今年金を受給していないといっても実は年金の受給を繰り下げているだけで、後からより割増しされた年金を受け取るという方もいらっしゃいますので、こうした方も含めてどう、線引きをしていくのかというところを今後詰めていく必要があります。
1: 是枝さんどうもありがとうございました。
0: はい、
1: 今朝の聞きたい大和総研主任研究員の是枝俊吾さんにお話を伺いました。今朝お伝えしてますようにアメリカとイランの合意についてです。アメリカのトランプ大統領は14日日本時間の今日午前6時半ごろに SNS に投稿し、イランとの戦闘終結に向けた協議について合意は完了したと明らかにし、ホルムズ海峡は解放されるとしています。また仲介国パキスタンのシャリフ首相も SNS に正式な署名式は6月19日にスイスで行われるなどと投稿し、合意が成立したという認識を示しました。今回の発表をどう捉えたらいいのか、ワシントンから須田正樹記者の報告です。
2: 明らかに前向きな動きと言えると思います。
1: はい、
2: ただですね、仮に署名がこのまま行われてもですね、これで問題が全て解決するわけではありません。確かに戦闘が停止して世界経済に大きなダメージを与えてきましたホルムズ海峡の封鎖の解除が約束通り履行されればですね、これは大きな一歩となります。ただ本当に重要なのは先延ばしになると見られる項目です。それはイランの核開発をめぐる協議です。さらなる交渉期間が設けられることになる見込みです。そこからが本格的なスタートでして、トランプ大統領としてはいわば2段階交渉に持ち込まれる形とも言えます。トランプ大統領は1期目にオバマ大統領時代のイランとの核合意を一方的に離脱しまして、その後イランはウラン濃縮を加速させました。署名後の核開発をめぐる協議で 当時を上回る厳しい制限で合意できなければ軍事作戦は何のためのものだったのかという批判が高まることも予想されます。さらに14日に見られたようなイスラエルによるヒズボラへの攻撃はこれまでも繰り返しイランが停止を求めてきたものです。対立が再燃すれば協議の破綻につながりかねません。トランプ大統領としてはそうしたリスクを抱えたまま交渉を続けることになりまして、覚書への署名が決まっただけで一件落着と見るのは時期尚早だと言わざるを得ません。
1: 一方イランの反応です。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は15日ガリブ・アワディ外務次官の声明を伝えました。この中ではアメリカとの戦闘終結に向けた協議をめぐる覚書について、覚書の文書が完成し19日に正式署名がスイスで行われる予定だ、イランは大きな勝利を収めた、正式署名の後覚書の文書が公開されるとしています。
3: 時刻は間もなく今7時41分になったところです。解説委員による平日のここに注目、今回はお休みをいただき、この春からお伝えしているメディアリテラシーキャンペーンに注目します。解説は上野隼人アナウンサーです。
4: はい、お願いします。
3: お願いします。メディアリテラシーキャンペーンを始めてから2ヶ月余り、改めて狙いを伝えてください。
4: はい、今は情報があふれる時代です。その中には真偽の怪しい情報ですとか根拠のない噂話などもありますが、そういう情報も SNS などを使えば瞬時に広めることができるし、意図せずに広まってしまうということもあるかと思います。そうした情報の洪水に惑わされないためにどう向き合っていけばいいのか、そのヒントにしてほしいということで、 NHK のラジオではこの春からメディアリテラシーキャンペーンを進めています。
3: 子どもたちだけではなく大人にも大切な視点や論点を示しているキャンペーンです。
4: はい、
3: 理解を深める上でヒントになるのがあの曲ですね。
4: そうですね、番組でも繰り返しお聞きいただいていますので、だんだん歌詞の内容を覚えてきたという方もいらっしゃるかもしれません。メディアリテラシーキャンペーンソング、シェアする前にちょっと待てよです。ただまだ聞いたことがないという方もいらっしゃると思いますので、まずはお聞きいただきます。歌詞にも耳を傾けてください。辻林美穂さんの歌で、シェアする前にちょっと待てよ。
5: ちょっと待てよ、推しが正しい、合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし、増えて

0: SNS などを使う際に大切なことが盛り込まれていますね。
1: そうですね、曲調が早いので歌詞をおさらいしますと、
0: はい、
1: 出だしの推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対とか、
0: うん、
1: あっちはダサい、みんなが言ってた、あの人が言う、それだけで視野というように、つい陥りがちなキーワードが

0: が散りばめられています。職場や家族などでメディアリテラシーに関する会話のきっかけにしていただければと思います。
1: この春から進めているメディアリテラシーキャンペーンについてお伝えしました。
2: 時刻は7時45分を過ぎました。では全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: お便りをいただいています、はい、青森県の長根明夫さん70代の方です。八戸ではおよそ1週間にもわたって山瀬が吹き荒れて寒い日が続き、ストーブやこたつの力も借りていました。その中で昨日14日の日曜日は天候もすっかり持ち直して風もなく素晴らしい一日となり、私は満を持して母と2人分の寝具を外へ持ち出し布団干しをしました、
3: はい、
1: おかげさまで夜は肌触りが良くて最高の夜となりましたといただいています、はい、そして群馬県の節子さんからは、昨日とは打って変わって肌寒い陽気、やはり長袖で過ごす一日ですね、飲み物も温かいものが良さそうといただいています、
3: うんうん、そうですね。山瀬というのは北海道や東北、関東の主に太平洋側で吹く北東の冷たい湿った風のことです。気温が他の地域と比べてぐっと下がって夏でも寒いくらいになることもあります。で、今日その冷たい北東が吹いて気温が上がらないのが関東です。予想最高気温、群馬県の前橋、そして東京の都心、横浜で21度と4月下旬並みになりそうです。昨日よりも5度から7度ほど下がって、暑かった土日と比べてぐっと空気冷たく感じられそうです。確かに温かい飲み物が欲しくなりそうですね。長袖や上着などで、お出かけください。一方で東北は24度くらいと平年並みのところが多くなりますが、今日北日本では気温が上がるほど上空の寒気との気温の差で大気の状態非常に不安定になりそうです。午後はあちらこちらでにわか雨や雷雨があって、青森県など東北北部特に発雷の確率高くなっています。激しい雨の降るところがありそうです。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にもご注意ください。で、雨の後は急激に気温が下がるということもありますので、気温の変化にもお気をつけください。で、この日々の寒暖の差、体に応えますが、明日は関東も天気回復して暑さが戻り、内陸では30度近くまで上がりそうです。今日のひんやり空気からまた一転して暑くなりそうですので、体調の管理お気をつけください。そして梅雨に入っている地域では洗濯のチャンス、天気とにらめっことなるかと思いますが、明日は梅雨の晴れ間となるところが多く、洗濯物を片付けるチャンスとなりそうです。今週後半は梅雨前線が北上して本州のすぐ近くに停滞し、雨や曇りという地域が多くなりそうです。明日の晴れ間を有効にお使いください。気象情報でした。
1: ではお便りをご紹介します、
2: はい、お願いします、
1: 青森県の赤石久子さんからファックスいただいています。白い朝です、
2: はい、
1: 数十メートル先が霧で真っ白となっています。
2: なるほど。
1: ウグイスの鳴き声の合間にカッコウや他の鳴き声が聞こえる林の近くで、そばにいた方がキョウキョウキョウキョウキョウという声を聞いて、ホトトギスが鳴いているね、ああホトトギスってこんな鳴き方なのねと思っていたところ、2週間ほど経った先週、
2: はい、
1: キョッキョキョキョキョキョと長くなりました。特許許可局と聞こえるではありませんか。
2: 上達したんだ
1: こんな風に泣くって思い出しましたといただいています。続いてのお便りは静岡県駿河の桜エビさん、はい、60代女性の方です。庭のあちこちにネジ花が咲き始めました。
2: ピンク色のね、
1: はい、時勢なので今頃の季節になると今年も咲いてくれるかどうかとハラハラしながら待っています。おかげで他の雑草も刈ることができず、ネジバダを踏まないよう一歩一歩注意して歩いている次第、可愛らしいピンクと小さいながらも気品のある形、
2: うん、
1: 今年も会えて嬉しいことですといただいています、
2: ね、よく見ると蘭の花の形してますもんね、うん、ネジバダね。
1: 最後、山形県のひろこさん、はい、50代の方です。今年初めて梅干しと梅シロップ作りをしています。少しずつ梅酢が上がってきたり、梅シロップの梅エキスが染み出したりして毎日ワクワクしていますといただいています。
2: 梅仕事ですね。いや、今日は冒頭からアメリカとイランの合意ですとかサッカーワールドカップ伝えてきたんで、こういうお便りあるとちょっとほっとしますね。
1: そうですね、はい、ありがとうございます、
2: はい、8時台は市場だよりフルーツです。 赤もあれば青もあります。

0: でわかるかな。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。気象庁によりますと、日本の南にある前線を伴った低気圧や湿った空気の影響で、関東甲信は広い範囲で雨が降っていて、この時間は東京の伊豆諸島や関東北部で雨雲が発達しています。今日は伊豆諸島では大気の状態が不安定になり、特に伊豆諸島南部では昼前にかけて雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は、発達した雨雲がかかり続けた場合には警報級の大雨となる可能性があるとしています。気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。今日日中は気温があまり上がらない見込みです。最高気温は各地で昨日より4度から7度ほど低い21度の見込みで、4月下旬から5月中旬並みと予想されています。体調管理に十分お気をつけください。さて、公式確認から61年が経った新潟水俣病の被害者などで作る団体が、昨日新潟市内で総会を開き、被害者を救済する新たな法案の成立に向けて取り組むなどとした今年度の活動方針案を承認しました。新潟水俣病をめぐっては、被害者の高齢化が進む一方で、症状を訴えて患者と認めるよう行政に求める人たちの申請や、国などに賠償を求める裁判が今も続いていて、県と新潟市は国に対し、認定基準や救済制度の見直しを求めています。こうした中、新潟市北区の新潟県立環境と人間のふれあい館で、新潟水俣病の被害者や支援者などで作る団体が総会を開きました。この中で、新潟水俣病被害者の会の小竹節子会長、89歳は、新潟水俣病の公式確認から61年となっても、なぜまだ問題は解決していないのでしょうか。このままでは患者が亡くなることで水俣病が終わるという最悪の事態が現実化しますと話し、国に対して被害者の救済を早期に行うよう訴えました。また出席した花角知事は、残念ながら水俣病問題の終局的な解決は今の仕組みでは難しく、全体的な枠組みの見直しが必要だと考えていて、国に求めているところだが、これからも粘り強く訴えていくと述べました。そして総会では、新たな救済法案の成立に向けて取り組むとともに、新潟水俣病の経験や教訓を後世に伝えていくなどとした今年度の活動方針案を承認しました。総会の後、小竹会長は報道陣に対し、国が責任を持って動かなければ問題は解決しません。私自身、まもなく90歳となり、体も思うように動きませんが、患者認定の判決を聞くことなく亡くなった私の妹や他の被害者のためにも活動していきたいですと話していました。桜や梅などの木を食い荒らす特定外来生物のクビアカツヤカミキリの駆除を体験する催しが埼玉県草加市で開かれました。クビアカツヤカミキリは中国などが原産の特定外来生物で、日本では10年余り前から関東や関西を中心に桜や梅、桃などの木が食い荒らされ枯れる被害が広がっています。昨日は草加市の国の名勝、草加松原の一角にある公園で、市民に駆除を体験してもらう催しが開かれ、およそ30人が参加しました。参加者たちは園内の桜の木をめぐり、幼虫が中を食い荒らした後の木くずや糞が落ちていないかや、幹に成虫が止まっていないかを調べ、見つけると捕まえて処分していました。催しを開いた自然保護団体によりますと、市内のおよそ2800本の桜の木のうち 40% 余りで被害が出ているということで、夏にかけて成虫になって木の外に出てくるときに駆除するのが被害の防止に効果的だということです。団体のメンバーの加納正幸さんは、被害の広がりを防ぐために一人でも多くの人に身近な木を守る意識を持ってもらいたいと話していました。気象情報です。注意報です。伊豆諸島の八丈島、群馬県の高崎、藤岡地域には土砂災害注意報、伊豆諸島、神奈川県と千葉県の沿岸部、茨城県の六甲地域、静岡県の伊豆南に強風や波浪の注意報、伊豆諸島南部と長野県に雷注意報、そして栃木県の南西部と北部、群馬県北部、山梨県の富士五湖には濃霧注意報が出ています。 今日の各地の予報です。関東地方南部は雨で昼過ぎから曇りでしょう。関東地方北部雨で夕方から曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部雨で昼過ぎから曇り、波の高さは2メートルのち3メートル、新島では2メートル50センチのち3メートルでしょう。伊豆諸島南部雨で昼過ぎから曇り、八丈島では朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上波の高さは3メートルのち4メートルでしょう。小笠原諸島です。今日の天気は晴れ時々曇り、波の高さ1メートル50センチ。静岡県の東部と伊豆、雨で昼前から曇りでしょう。山梨県と長野県の南部中部、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県北部、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。新潟県、曇りで、ところにより夕方まで雨、波の高さ50センチの見込みです。続いて交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。おはようございます。
0: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は三沢行き8時15分発が視界が悪いため、着陸できない場合は羽田へ引き返す条件付きで出発します。また、八丈島行き12時15分発と15時50分発は強風のため、出発前に天候調査を行います。国際線はニューヨーク行き11時5分発、17時45分発とドーハ行き22時50分発が欠航です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから青木がお伝えしました。
1: ありがとうございました。次は鉄道の情報です。JR 東日本からです。おはようございます。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から服部がお伝えしました。
1: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュースや交通情報、気象情報などはスマートフォンから NHK1 で調べることができます。 NHK ニュース防災アプリでは気象や災害に関する情報もお伝えしています。雨雲の動きを地図上に表し、今いる場所やこれから行く場所で雨が降るのか、またいつ上がるのか地図上で確認することができます。また路線ごとの運行情報は NHK1 ニュース防災アプリから鉄道運行情報のページを開いてください。これから利用する路線ごとの運転見合わせや遅れが出ている路線名を確認することができます。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。これまでに NHK ラジオセンターに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーです。
1: お伝えします。アメリカのトランプ大統領は14日日本時間の今日午前6時半ごろ SNS に投稿し、イランとの戦闘終結に向けた協議について合意は完了したと明らかにし、ホルムズ海峡は解放されるとしています。また仲介国パキスタンのシャリフ首相も SNS に、正式な署名式は6月19日にスイスで行われるなどと投稿し、合意が成立したという認識を示しました。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は15日、ガリブ・アバリー外務次官の声明を伝えました。この中では、アメリカとの戦闘終結に向けた協議をめぐる覚書について、覚書の文書が完成し、19日に正式署名がスイスで行われる予定だ。イランは大きな勝利を収めた。正式署名の後、覚書の文書が公開されるとしています。14日のニューヨーク原油市場では、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が、一時1バレル80ドル台まで下落しました。先週末と比べると 5% 余り下落した形です。アメリカのトランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けた協議について合意し、ホルムズ海峡が解放されると明らかにしたことで、投資家の間では中東からの原油などの供給が回復するとの期待感が高まっています。サッカーワールドカップ北中米大会、日本は14日1リーグの初戦でオランダと対戦し、2対2で引き分けました。日本は後半6分にオランダのキャプテンファンダイク選手のヘディングシュートで先制されましたが、6分後に中村敬斗選手のゴールで追いつきました。その後1点を勝ち越されましたが、後半44分にコーナーキックから小川光輝選手が頭で合わせたボールが鎌田大地選手に当たってゴールに入り、再び同点に追いつきました。日本は強豪のオランダを相手に2対2で引き分けて勝ち点1を獲得しました。試合後、森保監督は、選手たちが2点リードされても諦めず、チーム一丸となってタフに粘り強く、2回リードされても諦めず、チーム一丸となってタフに粘り強く最後まで戦い抜くということを実践してくれて、勝ち点1がしっかり取れた。次の試合、勝ち点を3を取れるようチーム一丸となって準備したいと話していました。
0: 6月15日月曜日の毎朝、野村雅彦と
2: 福島由里がお伝えしています。
0: 月曜日です。ニュースに続いては市場の担当者の方に旬の情報を伺う市場だよりです。
2: 今回は北海道の道央にある札幌市中央卸売市場の奥山義彦さんです。奥山さん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: 北海道の札幌市中央卸売市場、今朝はどんな野菜や果物が並んでますか？
3: はい、北海道産ではですね、ほうれん草や小松菜のナッパ類、野菜なんかはメロンなどが並んできましたね。で、今札幌市では北海道神宮例大祭が行われている、昔から行事食としてですね、続けにしたラディッシュや鮭の塩焼き、茎やねまがり茸なんか、高野豆腐とニンニクと一緒に煮物をしたものなんか食べられるためね、材料となる野菜も今大変並んでおります。で、今回北海道から紹介したいのはメロンを紹介したいと思ってます。
0: メロンですね、早速リスナーのとわの母さんさん、千葉県の方からお便りが届いておりまして、食べてきましたよ。直売所に併設のカフェで季節限定の大きな大きなメロンのパフェ、メロンゼリー、凍らせたメロン、メロンシャーベット、メロンアイスと、たくさん召し上がったということです。リスナーの皆さん、メロンにまつわる思い出エピソードなどお送りください。奥山さん、今シーズンのメロンの出来というのはどうなんでしょうか？は
3: い、そうですね、今年はほどほどに雨も降り、気候も順調で、出荷量が多く安定してるんじゃないかなと。で、雪解けが早かったため、そうですね、割と立派で大きいメロンができてて、ネットの張りも綺麗ですし、今年割とメロンの当たり年かなとも思いますね。
2: そうですね。北海道産メロンの特徴は何かありますか？
3: そうですね、北海道はまだちょっと涼しい感じが混ざってきているので、暑くなりきる前のこの時期が香りも良くて果肉もしっかりしていて、うん、一番割として僕としてはおすすめですね。暑くなるとちょっとすぐ柔らかくなるので食べ頃が非常に難しくなります。で、北海道のメロンの特徴は割とあの山に囲まれている地域が多いので、
0: はい、
3: あの山に囲まれるとちょっと夜が涼しくなるのでね、寒暖差が大きいと糖度が高くなるので美味しく食べれると思います。
0: あ、なるほど、甘くなるわけですね。
3: はい、
0: 札幌の市場にはどこから入ってくるんですか、メロンは。
3: そうですね、今の時期はですね、あの夕張市の夕張
0: メロン、
3: あと阿弥陀町ですね、うん、はい、阿弥陀町、隣の阿弥陀町なんかがハウスから徐々に出荷してきますね。で、これからは、富良野町、共和町、日高町や石狩市など入ってきますね。メロンの産地的には道南や東北が割と多い感じですね。
2: 今の時期おすすめのメロンの種類ありますか？
3: はい、今は北海道産であれば赤肉メロンが特に、主に夕張メロンと旭メロンですね。夕張メロンはあの夕張市でしか栽培されてないよ、もう門外不出のメロンですね。追熟するのが、ね、2、3日と割と早くて、で香りと甘みが特徴で抜群に美味しい。で、果肉は柔らかいゼリーのにとろっとした食感がありますね。で、旭メロンは追熟するまで5日から1週間ぐらいかな、日持ちのするメロンで、果肉は夕張メロンよりもしっかりしてるんですけど、その分糖度もちょっと高くて全然美味しく食べれると思います。
0: あ、そうなんですね。旭メロンというのは初めて伺いました。はい、そうですか、
3: はい、
0: 美味しいんですね。
3: 美味しいですね。
0: 今年は出荷量が多いということは値段も少しこうお手頃になるんでしょうか？
3: はい、そろそろもう露地物、北海道も露地のものが出始めるので、あの値段の方も徐々に下がってくるかなと思いますけども、あの赤肉メロンとかはあの露地物よりも、まあ、この序盤戦はですね、あのハウスで丁寧に栽培されたものの方がね、あの割と価値があるのですごく美味しくなると思います。
2: おすすめの食べ方を教えてください。
3: はい、もちろんそのまま冷やして食べるのが北海道産おすすめなんですけども、ね、コツはですね、あんまり冷やしすぎないことがコツです。あの長くあの冷蔵庫にしても2時間ぐらいで、あんまり冷たすぎると甘みを感じなくなってしまうので、その方がいいと思います。
0: 冷蔵庫で長くても2時間ぐらい冷やしすぎないということですね。
3: はいはい、
0: あのメロンってあの切るタイミングがとっても難しくて、あのいただいたメロンとかいつ切ろうと思ってるうちに柔らかくなりすぎたりですね、切ったらまだ十分熟してなかったりでタイミングが難しいんですが、食べ頃これどうやって見たらいいですか？
3: あの買ってきたりいただいた時にまだちょっと全体的に硬かったり緑の色が強かった場合はですね、そのままちょっと常温で置いていただいて、
0: うん、
3: で色が緑色から黄色くなってきた、または、はい、お城の方をちょっと触ったすぐあの柔らかく弾力が出てきた頃がちょうど食べ頃かなと思っております。
2: 色と弾力で美味しい食べ頃の見極めが可能ということですね。
3: はい、
2: その他美味しいメロンの見分け方はありますか？
3: メロン自体は、プリンスメロンとかではなくて普通のネットメロンだと、ネットの張りがやはり綺麗なメロンっていうのはやっぱり食べてみても美味しいと言われておりますので、あのもしお買い求めになるときはちょっとネットの張りの綺麗なメロンを選んでいただけると美味しいメロンに当たる確率が高いと思います。
0: あ、そうなんですね。リスナーの三河みどりさん、夕張メロン食べました、十勝を旅した時に赤肉の夕張メロン食べましたと届いています。それからメタル冠動脈さん、子供の頃網目のないアールスメロンならよく食べたなという、網目のないメロンあまり見なくなった気がしますというふうにもいただいています。やっぱりでも北海道のメロンって岡山さん美味しいですよね。どこのメロンも美味しいんですけど、
3: そうですね、言った通り赤肉メロンなんですけど、これから青肉メロンも出てきますので、
0: あ、そうですか。
3: あの、はい、なのであのここから北海道から食べる方は赤肉と青肉の食べ比べなんですけども、すごく美味しく食べれると思いますし、
0: なるほど、
3: はい、本州の方はどちらかというと青肉メロンの方が多いですね。静岡とか熊本とか の、 あのもちろん茨城も赤肉メロンあるんですけど多いんですけど、やっぱり北海道の赤肉メロンはちょっとまた別なもので食べていただきたいですね。
0: わかりました。
2: 奥山さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 市場だよりはメロンについて、北海道の札幌市中央卸売市場青果卸売奥山義彦さんに聞きました。時刻は8時9分を回っているところです。はい、お便りをご紹介します。まずは京都府の東山のたまにゃんさん、50代女性の方から、冷やし中華今年初めて食べましたといただいています。
0: 冷やし中華初めましたって、あ のれんとかね、張り紙とか見かけると季節だなと思いますよね。
2: 暑かったので今年初めて冷やし中華食べました。 私はマヨラーなのでもちろんマヨネーズ混ぜ混ぜでいただきましたということです。
0: 冷やし中華にマヨネーズ、
2: 美味しそうですよね。
0: 確かに酸味がちょっと効くとね、うん、やっぱり酸味がいいんですよね、冷やし中華。
2: 食べました？
0: まだ今シーズン食べてないですね。そういえば
2: 私もまだです。
0: まだタイミング測ってるんですけどね、うん、ちょっとまた涼しくなっちゃったりしたので。
2: そうなんですよね、
0: ある程度暑くないとやっぱりね、うん、冷やし中華冷麺すいません、なんか想像力がだんだん食べる方に、
2: 食べ物が
0: さっきはメロンを先に食べちゃったもんで ね、申し訳ありません、
2: はい、続いて食べ物じゃないんですけれども、はいはい、宮城県の石川武さん80代の方です。昨夜のことです。外は真っ暗、田んぼの方からはカラコロカラコロとカエルの声が聞こえてきます、うん、
0: カラコロね、う
2: ん、外は冷たいし少し霧もあってひんやりします。もうそろそろホタルが出てもいい頃だな。
0: あ、そうですね、
2: でも日中草刈りをしてしまったので、うん、ホタルの好きな草花はなくなってしまったしと思いながらも庭に出てみました。するとこんな状況の中にもいるのです。ホタルが草葉の裏側で黄色い光をピーカピーカと放っているのです、うん、2つほどいました。その点滅する光をスマホの動画で撮影しました、
0: うん。
2: 私の卒業した高校の校章はホタルに雪をあしらったもの、
0: 軽説、
2: はい、で高校の歌にもホタルに雪というのが出てきます、ですのでホタルの光を見ると、うん、60年以上昔の高校時代の頃を思い出してしまいます。そんなわけでこのホタルの動画を同じ高校を卒業した新潟の弟にも送ってやりましたといただいています。
0: ホタルの光や、ね、雪の照り返しというんでしょうか、その明るさで勉強するという軽説の時代ですよね、それからゆうさよさんから先ほどのメロンについて、
2: はい、
0: 麺食いもメロン食いも甘いマスクが好き、
2: お
0: マスクメロンで、はい、まとめていただきました。
2: ありがとうございます。続いてのお便り、東京都、東京富国さん、女性の方です。私は今年3月90歳となりました。先週卒業を祝って92歳の夫と家族で初島と熱海に旅行してきました。夫婦揃って健康でいられるのは30年以上も続けてきたラジオ体操のおかげだと思っています、うんうんうん、これからもラジオ体操を続けますといただいています。
0: はい、それから今朝の6時台マイビズのですね、自転車青切符制度に対しての反応です、最後に自動車を運転したのは30年近く前の自動車学校の卒業検定という筋金入りのペーパードライバーです。でも免許取得にあたり道路交通法を学んだ経験は自転車の運転にとても役に立っています。例えば止まれの標識は自転車にも有効、でも自転車のみの運転者はそのことを知りません。運転免許を持たず自転車の運転を始める人向けに無料の教習のようなものがあれば自転車の運転マナーの向上につながると思います、というご意見をいただいています。さあこの後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、その後8時半ふんわり月曜日はパーソナリティの田中ウルベ美也子さんと稲垣秀人アナウンサーの担当です。9時台はアイドルグループ仮面女子の猪狩ともかさん、強風で倒れた看板の下敷きとなりました。その後リハビリを経て車椅子でアイドルとしてステージに立つ経験について伺います。お天気ワンポイントです。吉井さんお願いします。
4: はい、ところどころ雨や雷雨、関東は上着も長袖もが今日のポイントです。今日は梅雨前線や上空の寒気の影響で雨や雷雨のところがあって局地的に雨足が強まりそうです。昨日よりぐっと気温が下がる関東では服装にも気をつけください。明日は一旦前線が本州付近から南下して九州北部から東北は広く晴れますが、今週後半は梅雨前線北上して本州のすぐ近くに停滞するようになる見込みです。この先西日本や東日本、木曜日以降雨や曇りが続いて本格的な雨のシーズンとなりそうです。以上今日の天気のポイントでした。
0: はい、今朝はサッカーワールドカップの結果も、ね、お伝えしましたけれども、リスナーの 745N213JL さん、オランダ戦に元気をもらい今週も頑張るといただいています。そうなんですよね、日本代表初戦で勝ち点を取った時は、
2: はい、
0: 大会はいずれも決勝トーナメントに進出してますので、はい、応援もしますし我々も背中を押してもらった気がします。では皆さん今日も一日
5: お元気で。

毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。美濃を手に

0: 命の日と言おうか。それより前に森義成の密かな取り次ぎがあって、詳細は信長の耳に聞き届けられていた。で、光秀の途上となり、彼と信長とが岐阜城の中で初めて対面した日であった。光秀は39歳、信長は6つ下の33歳であった。控えの間には家臣が詰めていて、光秀を客として斡旋した。
1: 細川殿の文、並びに将軍家の書状、とくと拝見いたした。不肖信長を当てにしていらっしゃるならば、この信長にできる限りのお力にはなり申そう。使者にも遠路はるばる大儀であった。
0: 信長の言葉に、若輩者の命ですが、天下のためと身に過ぎたるお使いに立ち、図らずもありがたきご承諾のお言葉を賜りまして、これまでの長い苦労も打ち忘れ、何やら身もうつつか夢かと疑われて、ただ嬉し涙のみこぼれてまいりまする、と光秀は平伏して答えた。この時の彼の気持ちに偽りはなかった。いや、言い足りないくらいであった。その誠実な姿に信長は目を注いでいた。また優れた立ち居振る舞い、明晰な言葉つき、趣ある彩色、語れば語るほど、見入れば見入るほど、ものの役に立つべきものと信長は思った。彼は頼もしい男と思うと打ち込むたちであった。佐久間、柴田、前田、そして藤吉郎などという家臣は皆、信長が心から打ち込んでいる男たちだった。それゆえに君主と家臣の間は、単なる主従を超えて、もっと強固な、もっと深い心情で結ばれていた。
1: 聞き師に勝る大主、
0: 光秀もそう見た。こういう主君に生涯を捧げて働きたいと念じた。今その望みは達しられた。信長は夫人のそば使いに光秀の姪がいると聞いて、彼女にも会わせ、また夫人の口添えもあったりして、ここに明智の光秀は織田家のもとに属して侍隊長として新規4000貫、美濃安八郡の一部をその領地として召し抱えとなった。また近江豪州の浅井家まで来ている足利将軍の一行に対しては、それから間もなく光秀を案内者とし、一数を送り岐阜城へ迎え入れた。信長は諸国で厄介者扱いにされてきたこの亡命の将軍家を自身国境まで出迎えた。城門ではその馬の靴輪さえ取って大賓の礼を取った。人は笑うも、彼は義明の馬の靴輪を取ったとは思うまい。天下の靴輪を取ったのである。これからの世の動乱は、右へ向けるも左へ向けるも、その靴輪を持った彼の拳一つにあった。何事かあると、光秀を呼べ。信長の重宝は日に増して加わった。明けて永禄10年、伊勢からの早打ちが続いた。それは2月下旬。
1: 光秀、桑名の滝川一益よりしきりに援軍の催促である。そちも出向いて人手柄いたしてこい。
0: 彼は召されて信長からそういう命令を受けた。全く随人してまだ1年と経たない彼に伊勢陣に参加せよというのは特別な命令であった。光秀は勇み足で伊勢路へ向かった。もちろんまだ大部隊の大将ではない。およそ150騎ほどの侍頭としてである。途中須の又川を南へ渡ると、一つの城が目についた。木下藤吉郎の須の又城である。その一軍は船を降りると、城内の味方から温かいお茶や食料などの接待を受けた。

0: 戦地はまだ遠い。兵たちはのどかな大河を前に兵糧を楽しんで食べた。馬にも若草を食わせ、河原へ引いて水を飲ませたりしていた。
1: 池田はどこにおられるか。
0: その中へ小柄な侍がニコニコ微笑みながら歩いてきた。誰もそれが須磨田城の主藤吉郎とは思わないので、
2: 池田とは誰か
0: と、かえってその無礼を咎めるように存在に言った。
2: これは池田勝三郎の隊ではなかったのか。
0: 勝三郎信輝は隊の首相である。それを呼び捨てにするので、兵は彼の顔を見守った。どこかで見た気がする。木下殿と囁いたものがあって、初めて気づいたらしく、慌てて一人がかけていった。河原を上がってきた武将がある。旧友の池田勝三郎だった。
2: 城内から温かいお茶や食料の手当て、かたじけない。
1: 日が許せば一夜我が城へ泊まってもらいたいが。
2: いや、そうもならぬ。滝川一益から援軍の催促で、すぐに伊勢への出発だ。
1: ご苦労に存ずる。が、大したこともあるまい。
0: 藤吉郎は軽く言う。
2: そうでもない。あの知恵者、武勇もある一益が、桑名蟹江の二条の兵力で、伊勢の北八軍、南五軍の北畠の大軍と対峙するので、もう支えきれぬと、悲鳴を上げての矢の催促だ。
1: あの方面もだいぶ長い戦だしな。
2: それに何といっても、敵は伊勢の国司として顕家以来の古い名族だ。今の大納言智則という当主も、公家の家柄のことは侮れぬ。冠を脱いだ甲冑の英雄だ。国中の名望もあるらしいし。
1: 大変敵に感心しておるの。名族の子が偉かったら、藤吉郎など何者ということになるな。
2: いや、お主へ言っているのではない。大納言智則の目からすれば、千葉家の一悲観、織田家のごとき、またその一家人に過ぎぬ滝川一政のごとき、相手に取るも汚れというだろう。
1: いや、昨日もまだ今日だと思っている。そんなのは天下になおたくさんいる。頼もしいな。
2: そうだ。
0: 勝三郎は振り向いて、
2: 頼もしいといえば、今度の陣に一隊長として信長公から特に出陣を命じられて、俺の隊に伴ってきた男がある。これも名家の子だが、一度落ちぶれて出直した男だから、少々骨組みができておる。会ってみるか。
3: 誰だ。
2: 姓は明智、名は十兵衛光秀という。ずっと以前には明智の将の城主で、斎藤道山山城に組みしていたものだが、義辰に滅ぼされて諸州を流浪し、先年将軍義明の密書を携えて信長様を頼って参ったものだが。
3: ああ、その人か。
0: 勝三郎が呼びにやった兵が帰ってきて、その後から光秀は歩いてきた。武人らしい姿勢である。キリッとして首相の勝三郎の傍らに立った。
2: 明智殿、お引き合わせしておこう。ここにおられるのが須磨田の城主木下藤吉郎殿だ。
0: ああ、そうですか。光秀は一歩前へ出た。藤吉郎も少し動いて出た。お互いに相まみえたのである。光秀と藤吉郎とは二子と三子との雑談を交わしたに過ぎなかった。時間もなかった。勝三郎はすぐ、
2: 出立しよう。命令を伝えてくれ。
0: 光秀へ言った。光秀は藤吉郎へ、
2: ではごめん。
0: 会釈して駆け去った。包みの上へ立って、組組の小頭へ出立の用意を伝えている。その声、その行動、いかにも俊敏に良い将校に見られた。
3: お気に入ったろう、信長様には。
0: 藤吉郎はこなたからその姿を見ながら言った。勝三郎はうなずいて、
2: ご家中もいよいよそうそうたる顔ぶれだ。尾張と美濃の二国にご領土も広まって、今では織田全軍を挙げるとなれば2万は動かせよ。
3: 小さいな。
0: 藤吉郎の返事に池田勝三郎はかえって満足した笑みを漏らした。そして馬上に移り、また会おうと別れ去った。街道を延々と南へ続いていく群馬の上に春の風が流れていた。勝三郎は須磨田の領下を出離れるまで、沿道の村人が看護して軍を送る熱意に驚いた。通過する領地によっては、畑の遠くに桑を持ったまま、農民は農民、兵隊は兵隊といったふうに知らぬ顔して働いている地方もある。いや、明けても暮れても戦乱が多く、戦争に麻痺している地元の民の神経としては、そうでもならなければ悠々土に桑を取って、春の仕事を秋の実りに待ってなどいられないのも無理ではなかったのである。で、彼はなおさら藤吉郎の領土化がそうではないのに驚いたのである。ここでは城主と領民と甲冑の人間と桑を持っている人間とが正しく一つ血につながっている姿だった。
2: やりおるな、彼も。
0: 馬の上でつぶやいた。伊勢境の戦況はソロエン軍がついた頃から俄然激しくなった。しかし北畠一族の抵抗力には侮りがたいものがあった。池田勝三郎の考えていた通り、そこの深い根強さがあった。二月ほどは過ぎた。その間も援軍は南下したが、4月の半ばとなると信長から須磨田へ書面が飛んで、
2: 伊勢に赴け
0: との命が彼にも下った。図らずも先に行った旧友や新参の明智などと一緒になって、彼も伊勢に戦うこととなったのである。
2: 自信がある。わしが行けば伊勢は三月か四月で片付こう。夏はまたここに戻って見える。戦なんてそう意図やすく死ねるものじゃない。母上を頼むよ。
0: 見送りのため城下外れまで馬を並べつつついてきた弟の小十郎に、彼はいつものように話しかけていた。一票、まだひょうたん一つの馬印は彼の馬の前で光り輝いていた。
4: 今日のリフレイン。
0: ここでは城主と領民と甲冑の人間と桑を持っている人間とが正しく一つ血につながっている姿だった。

0: おはようございます。6月15日月曜日午前8時半になりました。ふんわり月曜日、パーソナリティの田中織部美也子です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。
0: ふんわりしてないよ、はい、今日
1: ふんわりしてないですかね、なんかちょっとお疲れですか？
0: はい、アドレナリンは出てる。
1: アドレナリンがね、
0: なんかうわーって、
1: 出て、はい、
0: 朝5時から出て、
1: 朝5時から7時頃にかけて、
0: で一回ちょっとドーンと疲れ、で、あの NHK に向かう私はあの自家用車で来るんですけど、なんかもうあの自分があの伊藤純也さんになったかのように、みたいにやりたくなって、
1: スピード違反はダメですよ。
0: そう、安全運転、そんな車線変更しょっちゅうしちゃダメみたいな。はい、サッカーを見ておりました。
1: サッカーを見てみましたか、ね、あのリスナーの皆さんはどうでしょうかね。サッカーの日本代表のワールドカップ初戦、はい、オランダ戦、
0: ご覧になりましたでしょうか。
1: 2対2引き分けという試合でした。熱戦でした。
0: これって言ってもいいの？

0: ってほら、後で見たい人っているのかしら、
1: 後で見たい人はいらっしゃるかもしれませんけれど も,
0: う言っちゃった、
1: もうテレビで生中継もしてますし
0: 確かにね、
1: まあ、ちょっともうそこはご容赦いただいて
0: そうよね、ニュースでも言ってたもん ね,
1: そうですね、
0: そっかそっか、
1: もうなんだか今日も朝ね、通勤、私ちょうどもうどうしても朝5時から7時にかけては、どうしても通勤時間とどうやっても重なるので、
0: そりゃそうだ、
1: 移動中電車の中で、
0: どう
1: スマートフォンを、
0: はい、みんな見てました、
1: 見てる人結構いたんじゃないですかね、はい、番組スタッフからもそんな声をちらほらと聞きました、電車の中で、
0: そうですよね、いやもうあのね、ニーニーって言ったって、はい、私今回本当に、まあ、もちろん日本代表はもうどんどんどんどん強くなられてるんだけれども、はいはい、わ本当にすごいなと思ったのが、やっぱり1-0、まあ、要は0-1になってしまって、はいはい、でその時のこうメンタリティ、要はいやいやあのそんなところで気落ちする場合じゃないとか、はいはい、その次1-1になった後も今度また1-2になってしまった時ですら、なんかこうはいはいってこう切り替えが本当にかっこよかったです ね, ね、
1: 後半6分に先制されて、
0: そう
1: 12分に追いついて、
0: そう
1: しかし後半19分にまた突き放され て, されて追いついたのはなんと後半44分、
0: もうほぼ ね,
1: ね、
0: そうそう
1: 試合終了まであと数分というところで、
0: ね、
1: はい、だからそういう意味では2回追いついたってことですよね、すごくこうリバウンドメンタリティというんでしょうかね、はいはい、
0: あのそういうのをよく心理学ではレジリエンスって呼んだりする、
1: レジリエンス、
0: はい、なんかこう逆境の時に立ち直る力っていう、何かこう谷底に落とされても踏ん張る力みたいなことをレジリエンスって言うんですけど、なんかその皆さんがね、さっきヒデさんともこの番組始まる前にお話ししてたけど、はいはい、なんかあの点を取られた時に、取られた後でも
1: 後、はい、
0: 一回円陣を組むようになってるんです
1: ね、選手が、ね、集まって何か、話をしていましたね、
0: 話をしてて、はいはい、でああいう時って、まあ、もちろんあの選手同士本当に何をお話しされたか分かんないけれども、こうよくこう他の競技でもあるんですが、はいはい、切り替えってね、さあ切り替えようっていう時にどう切り替えるかっていうことをみんなでまとめて話すのってすごい大事なんですね、
1: は
0: い、
1: あ点を取られたとか良、くないことが起きた時の対処なんですね、
0: そうそうそう、はいはい、でその対処の仕方とか対処の気持ちって人それぞれじゃないですか、あの頑張るぞって人もいるか、
1: ね、頑張るぞっていう人もいるし、やっぱり点取られてね、やっぱりディフェンスの選手はひょっとしたら気落ちしてるかもしれない し,
0: 気落ちしてるかも、ね、であと
1: なんでお前がマークついてないんだよとかなんかですね、そうやってちょっと味方のミスを
0: 責
1: めてしまうような気持ちもあるかもしれませんけどね、
0: だってね別に攻めたい気持ちって本当に頑張りたい人だからこそね、はい、なんか、はい、あなんだ悔しいってなるんだろうけど、でもそれをよしつまりどういうことなのか、どんな行動に切り替えようかって、その行動の仕方をみんなで確認ってすっごく大事なので、
1: 大事なんですね、
0: それをやられてるんだとしたら、はい、いやもう強い、何があっても次できることをできるってね、
1: そうですね、
0: 本当に一番重要なことだからね、
1: はい、あのその円陣の話って試合後にディフェンダーの谷口選手が実は話をしているんですけれども、点を取られた後にいけないのは連続失点することだと、ね、1対0から2対03対0ってなるともういよいよ追いつけなくなってしまうので、はい、なので、どうしたらいけないのか、どうしないといけないのかという考え方を合わせるために、もし点を取られた時にはそういう行動をしようということは実は大会前から話していたんだそうです。
0: あ、はい、そっか、もうそれは想定内なんですね、あそれってね、こうあのなカタカナばっかり出てきちゃうな、はい、まあいいや心理学で、はいはいはい、プロアクティブ、要は
1: プロアクティブ、
0: 前もってって意味なんですけど、プロアクティブコーピングって、まあややこしい、
1: 全部
0: カタカナだね、
1: 前もって
0: 対処行動を作っておく、
1: はいはいはい、
0: でそれ必要なのはもうどんどんね、その事前にこうわざとネガティブなことを思い起こしておくの、もしこうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、あんな風に大変なことになったらどうしようって事前にもうあらゆるネガティブなこう、想定を考え抜いて、
1: はいはい、
0: 悪いことを考え抜いて、でその時にどうするかっていうことを考えておくことなんですけど、例えば私もともとシンクロナイトスイミングの選手でしたよね、はいはい、水着が脱げたらどうしようとか、
1: はいはい、
0: 鼻線、私たちにとっては鼻にね、あの鼻線をして逆さまになるんですけど、はい、鼻線が取れたらどうしようとか、ほとんどなさそうなハプニングですら考えて、次の行動を作っておくって、でそうすると慌てないんですよね、
1: はいはい、
0: そんなことを、はい、 やるんですけど、ね、一緒ですね、
1: 大事ですね、ね、あの今回は大会の、ね、初戦の3日前にキャプテンの遠藤航選手がチームを、ね、離脱したりとかね、ユニフォームがベンチの横にかけてありましたけれどもね、
0: はい、うん、私遠藤さん大好きだったから彼ね、はい、ご本人の気持ちを考えたら本当にもう、うんうん、もう、うん、あの、うん、イメージすらできないだけどね、皆さんが遠藤さんと一緒にやってらしたみたい ね、
1: はい、先々週のゲストの井原正美さんが推してくださったゴールキーパーの鈴木ザイオン選手の大活躍もあってこその2失点、ね、
0: もうザイオンさんが立ってるだけでゴールがなんかとても小さく感じる、
1: はいはい、そうですよね、はい、2失点にとどめたっていうことで勝ち点1獲得で大きくね、前に一歩進んでこの後チュニジア戦さらに、はい、スウェーデン戦ということで1次リーグ2試合どうなるかなとこの後、はい、
0: 今日だけでも大変だった
1: です、ね、
0: お疲れ様です、
1: まずはお疲れ様でした、はい、応援された皆さんもお疲れ様でした。
0: 本当ですよ、はい、
1: さあそれではですね、はい、今日のふんわりのラインナップご紹介していきましょう。今日この後9時台お客様をお迎えしますアイドルグループ仮面女子の猪狩智佳さんです。
0: はい、
1: 強風で倒れた看板の下敷きになってしまって脊髄損傷で大怪我をされました。車椅子生活を余儀なくされてしまったんですが、リハビリを経て車椅子でアイドルとして今ステージに立っていらっしゃいます。
0: はい、笑顔の素敵な、うん、あの何回かあの仕事でお会いしたことがありますが、はい、本当に笑顔が素敵でニコニコしてらして、うん、あの今日お会いするの楽しみにしてます、
1: はい、そのアイドル生活のこと、アイドルってどんなことしてるのかとか、そう、ね、まあ、その車椅子での生活、意外と、ね、あの知られてないこんなお困りごとがあるんですとか、
0: はい、
1: そういったお話、さらに入院生活どうですね、時を過ごして、はい、今に至っているのか、そのようなお話を伺ってまいります。うん、10時台前半は宮古の足跡と題して新しいコーナーですね、宮古さんがシンクロナイズドスイミング、アーティスティックスイミングをどうして始めたのか、あんまりこのまだふんわりでご自身の現役生活のことってたくさんお聞きできていないので、
0: そうでしたね、
1: そのお話を伺ってまいります。
0: ありがとうございます。
1: 10時台後半はねえねえ宮古さんです。真剣なお悩み、ちょっとしたお悩み、うん、愚痴やちょっとイラッとしたことなど、ぜひ皆さんの声を聞かせてください。スポーツに関することだけではなくて、もうさまざまな、ね、うん、お悩み事全般、
0: はい、
1: 宮古さんが心理学の見地も交えてお答えします。はい、お便りのテーマは先週に引き続き捨てられないものです。猪狩智佳さんへの質問メッセージと合わせて、皆さんのメッセージはふんわり番組ホームページ月曜日の投稿フォームへお寄せください。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。11時台毎日リクエストもありまして、今日もお昼前までの生放送です。あの先週9時台冒頭ご出演いただいた声優の梅原雄一郎さん、はい、その後津波注意報のニュースをお伝えしましたので、そうですね、はい、お話伺えませんでした。うん、また日を改めてお招きすることにしておりますので、
0: ね、もうぜひぜひまたそれも、
1: ぜひ、ね、お楽しみにお待ちいただければと思います。
0: 楽しみです。
1: はい、さあ時刻は間もなく8時40分になります。はい、
0: 体操の時間です。
1: はい、サッカーの応援で、体を動かしたくなった方、みんなで一緒にラジオ体操しましょう。
0: はい。

皆さん、おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。周りと比べず自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を曲げ、手は肩の横に。片方の腕を上に伸ばす運動です。まずは左腕から。はい。左腕をゆっくりと上に。緩めて。今度は右腕を伸ばします。緩めて。繰り返しましょう。息をいっぱいに吸って。吐いて。さあ、今度は右腕です。緩めます。はい、背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。力を抜いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左大きく、足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に。左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし。反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。くるーっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に曲げる運動から。はい、前に曲げて後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。くるっと回して、反対回しです。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、気持ちよく胸を開きます。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげん。

0: 時刻は8時50分になりました、ラジオ体操をお届けしました。
1: はい、気持ちよく皆さんなられましたでしょうか、
0: はい、どうでしょうか ね、
1: はい、ちょっとね月曜の朝はやっぱり、ねはい、こう日曜日にの疲れが、はい、日曜日に疲れちゃいけないのかな、
0: いやいや、まあね、いろいろありますから ね、
1: そうね、
0: はい、
1: 日曜日の
0: 疲れ、ね、日曜日なんか疲れることなさってたんですか、
1: ね、はい、また自分目線でした、
0: はい、
1: 日曜日にすごい仕事をしてて、
0: そうなんですか、
1: パワーポイントの作成をほぼ、はあはあ、ほぼもう20時間ぐらいずっとやってて、
0: デスクワークをなさっていた
1: それは単に、はい、私がギリギリになってしか仕事をやれないっていう人のものですから、
0: は
1: い、
0: ギリギリやってた、まあ、追い込まれることによって集中力を発揮する人っていますからね。
1: あ、それはいい、はい、いい言葉ですね。
0: 私自分がそのタイプなんでよくわかるんですけどね、はい、
1: 追い込まれると強いですね、
0: はい、ですね、はい、ちょっとずっとでもそういうねスライド、作ってると姿勢がね凝り固まりますし、肩も凝るしいけませんよね。
1: でそうするとパッて立ち上がるとね、はい、なんかフラフラってしちゃう、
0: はい、いけませんね、血行が悪くなってますね
1: 気をつけないと、ね、
0: 気をつけましょう、
1: はい、
0: さて今日はお便りのテーマ捨てられないものということで、早速もういただいています、
1: はい、
0: 福島県のかなでさん60代の女性です。私が捨てられないものは母がくれた赤ちゃんが首を回すオルゴールと女の子の置物。
1: ちょっと待って、
0: 赤ちゃんが首を回すオルゴールと女の子の置物。
1: へえ、どんなんだろう。
0: 演奏に合わせて赤ちゃんが首を回すってことなんでしょうか。
1: おお、ちょっと見てみたいですね。
0: どんな風に首を回すんでしょうか。
1: 360度かな。
0: それはちょっと
1: 違うです。
0: さすがにちょっと怖いですね。それは
1: 本当だね、
0: は
1: い、ニコニコするのかな。
0: あ、そういう感じでしょうか。首を振るって感じでしょうか ね、
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: 貧しかった小さい頃、プレゼントなどない時代、娘が生まれた時、おばあちゃんになった母が娘へと、母になった私に送ってくれたもの捨てられませんと。
1: あ、
0: この2つだけは宝物だからということです。
1: あら、
0: 優しさが ね、
1: ね、
0: 詰まってるんですね。
1: それはね、捨てられません、は
0: い、捨てられませんね、
1: もう絶対に、うん、
0: あのね、ありがとうございます。
1: ヒデさん、
0: はい、
1: こんなメッセージ、
0: はい、
1: 今見つけちゃったよ。
0: お便り、はい、
1: 稲垣アナ、
0: はい、
1: サッカーワールドカップ開会式の放送お疲れ様でした。
0: ああ、ありがとうございます。
1: 夜中なので寝てましたが、はい、稲垣アナを見たくて配信で見ました。
0: なんと、
1: 私の好きな福西さんと前園さんも出ていて解説が楽しかったです。でもこの後はあるよ、
0: はい、この後
1: 稲垣アナのメガネ、
0: はいはい、
1: 素敵ですが、
0: はい、
1: 稲垣さんのお年より年配に見えるので若見えするメガネの方が良いと思います。ふんわり競馬サッカーとご活躍素晴らしいですね、はい、どうぞお体を大切に。
0: ありがとうございます。
1: なんかそんなメガネしてたんですか、はい、
0: そうですね、このね、ふんわりの放送を始めるようになってからですね、テレビのスタジオで、カメラの前に顔を晒す機会がすごく少ないんですけれども、今ラジオのスタジオで私、うん、放送中はメガネかけているんですよ、
1: はい、かけてますね、はい、
0: この全く同じメガネを先週の金曜日の朝ですね、まあ、早朝、うん、ワールドカップの開幕戦のスタジオの司会進行を担当した時にメガネをかけていました。で、もともとはコンタクトレンズを使っていたんですけれども、
1: うん、
0: これやっぱり年齢によって見え方がですね、ちょっと、
1: 変わる、
0: はい、コンタクトレンズで遠くを見ている時と近くを見たい時で、うん、遠くを見るためのコンタクトレンズだとこう近くがなんか見えにくいなっていうことがあって、ね、
1: そうそうそう、
0: 人はそれを老眼と呼ぶとか呼ばないとか、
1: 人はそれを老眼と呼ぶよ、ね、本当だ ね、
0: ですね、このふんわりの担当するようになってからですね、ちょっとコンタクトレンズの度が合わなくなってきまして、
1: あ、
0: はい、
1: このメガネをじゃあしてらしたの、
0: はい、このメガネしてました。
1: これが何、はい、年配に見える、
0: 老けて見える、老けて見えるとは書いてないです
1: よね、書いてない、はい、年配に見える。
0: あ、そうですか。
1: あ、そうなんだ、はい、他にもメガネお持ちですか。
0: メガネはね、今ねないんですよ。これとね、この先代のメガネを一応緊急時のスタンバイ用ということで置いてるんですけども、
1: ちょっと
0: ね、今宮子さんすごくなんか素敵な、ね、
1: これいいでしょ、
0: 太い縁の、
1: はい、そうそうそう、
0: メガネをお召しで、
1: これね、はい、私もいつもコンタクトなのに、最近このメガネに変えて、
0: はい、
1: これ若見え、
0: 髪の色とも合ってすごく素敵なメガネ、ちょっといろいろ教えてください今度。
1: ちょっとぜひぜひ、じゃあ、はい、メガネ探しましょう、
0: はい、お便りありがとうございますこの後9時台はアイドルグループ仮面女子の猪狩ともかさんお迎えします。9時5分再開します、はい。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: アメリカのトランプ大統領は14日日本時間の今日午前6時半ごろ SNS に投稿し、イランとの戦闘終結に向けた協議について合意は完了したと明らかにし、ホルムズ海峡は19日に解放されるとしています。またイランの外務次官は覚書の文書が完成し19日に正式署名がスイスで行われる予定だ、イランは大きな勝利を収めたと主張していて、今後合意が着実に履行されればイラン情勢は大きな節目を迎えることになります。アメリカのトランプ大統領は14日 SNS に投稿し、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐる覚書についてイランとの合意は完了したと明らかにしました。その上でホルムズ海峡を通行料なしに開放することを全面的に承認し、これと同時にアメリカ軍による海上封鎖の即時解除を承認する、世界の船よエンジンを始動せよ、石油を流通させよと記しています。その後の投稿でトランプ大統領は SNS に、金曜日に署名され機雷を除去するために海峡が開放されることで原油が世界に向けて再び海峡の両側で流れるようになるだろうと投稿し、ホルムズ海峡は今月19日以降に開放されるという認識を示しました。